0: انجام شده. اینکه میگم تعاریفم مشخص نیست، بنابراین کاملا من باید موافقم. نه تنها روش و استراتژی در کار نیست، مگر شما هدفشون فروپاشی از داخل باشه یا کودتای داخل باشه، که اونم نه جنگ 12 روزه، نه جنگ 38 روزه، نه این جنگ 14-15 روزه این کار انجام داده. بعدم اون در واقع political will، اراده سیاسی که بایستی باشه که آمریکا بتونه دنبال اینو بیاره، من نمیبینم، چون از طریق هوا این امکان پذیر نیست، یعنی هوایی امکان پذیر نیست. اینجاست که شما مسئله مذاکره جنگ رو، به نظر من هدف الان باز کردن تنگه هرمز و این فشاری که بستن تنگه هرمز و حملات جمهوری اسلامی داره به در واقع کشورهای منطقه و ایابوزه‌ها به نفتکش‌ها وارد میکنه باشه، و این راه حل نظامی من نمیبینم واقعا. تنها راه حلش راه حل دیپلماسیه، و این رو من درسته ایران یا جمهوری اسلامی خطر بالفعل برای اسرائیل، اما نتانیاهو واسش فرق نمیکنه ایران بشه سوریه یا بشه عراق یا بشه افغانستان، به شرطی که بدون دسترسی به تسلیحات اتمی ندارن، نمیدونم موشک ندارن، یا این رژیم نمیتونه دیگه اون حمله رو انجام بده. ولی من دارم میگم حتی با حزب الله موفق نبوده اسرائیل، با حماس هنوز راه حل سیاسی پیدا نکردن. بنابراین این معادله بهش عوامل مشخص مشکلتری اضافه شده تا فقط جمهوری اسلامی.
1: آقای سبتی، به نظر شما رویکرد اسرائیل و آمریکا در مقابل ایران یک رویکرد سیاره، یعنی دائم داره تغییر میکنه؟ چون خیلی از سرخط خبرها هر هفته عوض میشه، مثلا میگن آقای ترامپ از آقای نتانیاهو خیلی ناراضیه به خاطر اینکه فلان کار رو کرده، یا الان در هواپیمای فورس وان گفته که کسی مثل نتانیاهو نمیتونه به من بگه به ترک‌ها میتونم جنگنده های F-35 بفروشم یا نه. آیا واقعا اینطوریه در مورد ایران؟ یا به نظرتون یک نقشه راه بزرگی هستش که در اون اول کار سرش توافق کردن و الان جزئیات دیگه خیلی مهم نیست؟
2: نه، من فکر میکنم این برنامه حداقل در مورد اسرائیل دائمی هست، و برمیگردم به صحبت‌های مهمون عزیزتون. نه، اینطور نیست که اسرائیل فقط بخواد خودش رو از یه خطری دور کنه، چون این خطر تروریسم چه به داخل ایران باشه به ما هم دوباره برمیگرده، و به خاطر همین اسرائیل واقعا میخواد که تغییر رژیم بده. ببینید، مثلا اسرائیل در طول جنگ میخواست بیشتر جنرال‌های بیشتری از سپاه رو از بین ببره، و متاسفانه یک عده ترسو مثل اینکه در واشنگتن پیش اومدن و به آقای ترامپ گفتن بله رژیم عوض شده، ولی کی الان اونجا هست؟ در مورد خوبش مثلا آقای قالیباف مذاکره کننده است. آقای قالیباف وقتی اسرائیل به تاریخش نگاه میکنه، این کسیه که دانشجوها رو از بالای پشت بوم انداخته پایین، کسی که دانشجوی خودش رو میندازه پایین، پس چه کاری میخواد به سر اسرائیل بیاره؟ بله، یک عده خوشخط و خالتر هستن که اونها میان جلو میشینن، و عقبتر ما میدونیم کیا هستن، حالا وحیدی باشه، مجتبی، ببینید همش صحبت از انتقام میزنه. برای آمریکایی ها متاسفانه این قیمت بنزین و چیزهای واقعا ماده‌ای اینها مهمتر هست، پس اونها عقب کشیدن، ولی در واقع اسرائیل اصلا نمیخواست عقب بکشه و میخواست ادامه بده تا وقتی که رژیم آنچنان تضعیف بشه که مردم یک قدرت رو در دست بگیرن، خودشون کسایی که میخوان حالا از بیرون باشن، اعمال معتدلتر، دموکراتیکتر، و یا از داخل خود ایران بالاخره هستن هنوز کسایی. و ببینید، موساد این همه سال در ایران نیست که فقط بخواد 4 جا رو منفجر کنه، بالاخره میخواستن به یه راه حلی برسن. متاسفانه آمریکا حتما باید با همچین کشور کوچیکی مثل اسرائیل همراهی کنه، و اگر وقتی همراهی نمی کنن، بالاخره به قول معروف زور ما هم تا یه حدی میرسه. متاسفانه همراهی نکردن و هم مردم ایران گیر کردن با این رژیم به اصطلاح جدید که هیچ گلی هم به سر هیچ کدوم از ماها نزده و بدتر شده، و خود ما هم و آمریکا هم با این موضوعها درگیر شدیم.
1: ممنونم از هر دوی شما، آقایون بن سبتی، پژوهشگر ایران اسرائیل از تل آویو، و آرام اسلامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند. یکی از فرماندهان ارشد هشت شبیه به ایران اینترنشنال گفته بخشی از این گروه شبه نظامی عراقی با هدف مقابله با حمله زمینی احتمالی آمریکا به خاک ایران به جنوب ایران اعزام شده. این فرمانده گفته که این تصمیم در پی افزایش تنش‌های نظامی در منطقه گرفته شده و اونو امری کاملا طبیعی دونست. به گفته این فرمانده این افراد به عنوان بخشی از ساختار رسمی هشت شبیه به ایران اعزام نشدند، بلکه به دلایل اعتقادی و ایدئولوژیک و در حمایت از جمهوری اسلامی در ایران حضور دارند. در همین حال وزارت دفاع عربستان سعودی اعلام کرده پدافند هوایی این کشور در ساعات گذشته چند پهپاد رو که از خاک عراق پرتاب شده بودند رهگیری و منهدم کردند. سخنگوی وزارت دفاع عربستان گفته که هدف این پهپادها حمله به تأسیسات نفتی در مناطق شرقی و ریاض بوده و تاکید کرده این حملات رو شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی انجام دادند. فرزین کرباسی تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار از سلیمانیه به ما پیوسته. آقای کرباسی، همین تازگی بودش که نخست وزیر عراق به واشنگتن سفر کرد و در این حال داریم می‌بینیم که هنوز تحرکات گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران در عراق تأثیرات معناداری داره، چه در این گزارشی که نیروهای هشت شبی برای حمله احتمالی زمینی آمریکا خودشون آماده کردن، چه این حملات به تأسیسات سعودی.
3: بله، در واقع این کاربرد هشت شبی برای جمهوری اسلامی یک تغییری درش حاصل شده. یعنی مثل سابق به صورت رسمی، یعنی خیلی واضح و روشن، این گروه های هشت شبی که مثل آقای خسعلی، آقای هادی عامری و گروه های دیگه الان دیگه اینجوری عمل نمی کنن، بلکه همونطوری که گفتن به صورت خودجوش، یعنی این کسایی که از نظر اعتقادی، یعنی این بار رو از روی دوش این گروه ها برداشتن و از بدنه این گروه ها و بدنه تندروی این گروه ها در واقع برای کارهای خودشون دارن استفاده میکنن. مثلا همین حضورشون در ایران در واقع برای هم اینجوری که خودشون گفتن برای دفاع از جمهوری اسلامی هست و البته از نظر من مهمتر برای دفاع از جمهوری اسلامی در مقابل مردم. یعنی اینها چند ماهی هست، یعنی این حضور جدیدی نیست، چند ماهی هست که در ایسبازرسی ها و در شهرها حضور دارن و به ارعاب مردم و وحشت آفرینی در بین مردم دارن اقدام میکنن. و اون بخشی که در داخل خاک عراق هستن، من بارها اینو اعلام کردم، یک تقریبا دو ماهی هست که جمهوری اسلامی این گروه ها رو به صورت گروه های کوچک بین 10 تا 15 نفر با امکانات لازم مثل درون هایی که سریع پرداب بکنن و پراکنده میشن و اینا دیگه غیب میشن در این صحراها و جاهایی که در عراق هست، به کشورهای همسایه حمله میکنن و به عنوان مقاومت اسلامی در واقع به جمهوری اسلامی کمک میکنن. در واقع هشت شبی برای جمهوری اسلامی یکی از اون برگه هایی هست که الان داره ازش استفاده میکنه، هم برای داخل ایران و هم برای ضربه زدن به منافع آمریکا و کشورهای منطقه.
1: آقای کرباسی، اگر این تنش‌ها با آمریکا همینطور بیشتر بشه و جمهوری اسلامی مستأصل خودش رو بیابه، چقدر فکر میکنید که پای عراق هم به یک جنگ تمام عیار احیاناً کشیده خواهد شد؟ چون نه تنها در جنوب گروه های شیعه مثل هشت شبی هستن، در شمال هم در اقلیم خب دیدیم جمهوری اسلامی در این هفته های اخیر به شدت حمله کرده به اونجا، تنش‌ها اونجا هم بالا هست. آیا فکر میکنید که یک جنگ بزرگ تمام عیار با ایران عراق رو هم وارد خواهد کرد؟
3: 100% شک نکنید. یعنی این کارهایی که جمهوری اسلامی الان داره در منطقه انجام میده، همین امروز اقلیم کردستان و احزاب کردستان رو تهدید کردن خیلی واضح روشن، گفتن که ما به همه حمله میکنیم و از کسی گذر نمیکنیم، عبور نمیکنیم و همه رو میکشیم. این خیلی واضح مشخص. برای مسئله عراق هم جمهوری اسلامی این بخشی از این گروه های نیابتی که قسم خورده هستن و اصلا تارپود وجودشون از جمهوری اسلامی هست، اعلام کردن به عنوان مقاومت اسلامی که ما نه به گوش به دولت عراق داریم و نه برامون مهمه که آمریکا چی فکر میکنه، بلکه اگر به منافع ایران حمله بشه ما هم همزمان با جمهوری اسلامی می جنگیم. و این تهدیدها در واقع به نظر من دولت عراق نمیتونه تاب بیاره در مقابل این حجم از مشکلاتی که در روبروش هست، به خاطر اینکه دولت آقای زیدی درست حمایت آمریکا رو داره، ولی قدرت واقعی در دست آقای زیدی نیست. قدرت واقعی در دست همین گروه های تشکیل دهنده هشت و شبی هست که اگر در لحظه‌ای بخوان واقعا کاری رو انجام بدن که به ضرر آمریکا و به نفع جمهوری اسلامی باشه، قدرتی نیست که در مقابل اون مقاومت بکنه.

0: برای همین من فکر میکنم عراق یکی از اون کشورهایی است که مستقیما درگیر این جنگ خواهد شد و مشکل بسیار بزرگی در منطقه ایجاد میشه.
1: ممنونم از شما. فرزین کرباسی، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار از سلیمانیه. در ادامه افزایش تنش در منطقه، نیروهای مسلح کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس رزمایش مشترکی با نام سپر بحرین رو به میزبانی بحرین برگزار می‌کنند. نیروی دفاعی بحرین گفته این رزمایش با هدف تقویت هماهنگی نظامی میان اعضای شورای همکاری، تبادل تجربیات میدانی و ارزیابی سازوکارهای همکاری دفاعی مشترک انجام میشه. بر اساس این بیانیه، ارتقای آمادگی رزمی، تمرین برنامه‌ریزی عملیات مشترک و یکسان‌سازی مفاهیم عملیاتی از اهداف اصلی این رزمایشه. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی از کانادا با ماست. آقای حسنیاری، پیش از زاویه سیاسیش، از زاویه عملیاتیش ازتون بپرسم، اصلا در این وضعیت نابسامان ناامن آبهای خلیج فارس و دریای عمان چطور چنین مانوری میشه صورت بگیره در این لحظه؟
2: درود بر شما جناب فرزاد، ملت شریک، شجاع و تاریخ‌ساز ایران. حرف شما کاملا درسته که آبهای خلیج فارس پر تلاطم هست، ولی خب انجام این رزمایش اول یک پیام سیاسی داره و بعد پیام نظامی. پیام سیاسیش خب مشخص، نظامیش این هست که کشورهای ششگانه شورای همکاری خلیج فارس، اینها چندان رزمایشی با هم در گذشته نداشتن به همه شرکت بکنن، همه با یک هدف. امروز جمهوری اسلامی توانسته اینها رو به دور هم جمع بکنه و این امکان رو فراهم بکنه. معنای این رزمایش اجباراً به خاطر مشکلات منطقه و حضور نظامی، اجباراً به این معنا نیست که از کل توانایی‌ها، دارایی‌های نظامی خود استفاده می‌کنند. به احتمال بسیار زیاد از نیروی هوایی استفاده می‌کنند، پدافندها رو آزمایش می‌کنند، تا حدی از بخش کوچکی از نیروی دریایی خود به خصوص در مناطق دورتر از ایران این فعالیت‌ها رو انجام میدن، به خاطر اینکه نشان بدهن که آیا توانایی این رو دارن. اون یک پارچگی پدافندی که از اون در گذشته صحبت میشد واقعا وجود خارجی داره؟ آیا توانایی این رو داره که هواپیماهای هشدار زود هنگام اینها کارشون رو درست انجام بدن و در نتیجه انجام بدهن اون چه رو که شاید یک رزمایش نه ابتدایی نه عالی، میانه‌ای رو برگزار کنن که میتونه باز کننده راه باشه برای رزمایش‌های گسترده‌تر در آینده نه چندان دور، اگر که مسئله جمهوری اسلامی حل بشه.
1: ولی بیشتر از هماهنگی‌های نظامی که می‌دونم حوزه تخصصی شما هم هست، این کشورها تنش‌های سیاسی با هم دیگه دارن. امارات با عربستان، عربستان با قطر، قطر با امارات. حالا سعی می‌کنن یک راپروشمانی ایجاد بکنه، ولی می‌دونیم که دره‌های بزرگی هم بین اونها وجود داره. آیا فکر می‌کنید که در مقابل یک دشمن مشترک مثل جمهوری اسلامی می‌تونن فائق بیان بر این موضوعات؟
2: این بخش از سخنان شما خیلی مهمه و بر واقعیات متکی. من روی کشورهای ششگانه کار کردم، در این کشورها بودم. این مشکلات سیاسی و به نوعی حتی می شود گفت مسابقه‌ای که بین این کشورها وجود داشته و تا حد بسیار زیادی امروز کمرنگ شده به خاطر شرایط موجود، این واقعیت داره. خب سال 2017 که قطر رو بیرون کردن از شورا، قرار بود که حتی با قطر وارد جنگ شوند و یا اینکه در مورد اینکه بانک شورا رو در بانک مرکزی شورا رو در کجا، در کدوم کشور بنا بنهند و غیر و غیر، این مشکلات وجود داشته. منتها چیزی که خیلی مهمه اینه که هر چندین شورایی که در سال 1981 میلادی به وجود اومده در بطن جنگ جمهوری اسلامی با عراق و تحولات بعد از انقلاب اسلامی خمینی، از اون زمان کوشش بسیاری شد که بر این مشکلات فائق بیان. یکی از کشورهایی که خیلی کوشش کرد در این زمینه سلطان سابق عمان بود، سلطان قابوس، که موفق نشد یک اتحادی رو

0: کشورها فراتر از خواسته های اقتصادی، به خصوص در زمینه سیاسی که شما اشاره کردید و همینطور در زمینه امنیتی، ضمن این که هر یک از این کشورها بتونن شخصیت مستقل خود رو داشته باشن. منتها امروز شرایط با 30-40 سال پیش کاملا متفاوت شده. میبینیم که این کشورها به این نتیجه قطعی رسیدن که برای ادامه حیات و توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی و همینطور تجاری خود بایستی به دور هم جمع بشن. اون مشکلاتی رو که دارن بین خود، مسابقاتی رو که دارن و رقابتهایی رو که دارن، اونها رو کنار بگذارن برای یک هدف بزرگتر که عبارت باشد از به وجود آوردن یک شورا و احتمالاً در آینده اتحادیه‌ای که بتواند منافع این کشورها رو تأمین بکنه، که در منطقه خلیج فارس و چه در خارج و به طور کلی در روابط بین الملل با کشورهای قدرتمند. بنابراین به نظر من درس بزرگی از این گرفتن، هرچند کشوری مثل قطر همچنان در بین هست که به نوعی جمهوری اسلامی رو کمک بکنه که از این بزنگاه به سلامت خارج بشه، و یا خود عمان که البته جمهوری اسلامی با رفتاری که با این دو کشور از جمله کشورهای دیگر کرد، اینها رو وادار به تفکر دوباره کرد در مورد اون برنامه هایی که بایستی برای آینده بریزن، و به خصوص خروج از اون رقابت ها و مشکلاتی که در گذشته داشتن.
1: ممنونم از شما. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی از کانادا. تنش میان جمهوری اسلامی و اوکراین بر سر حمله به یک کشتی ایرانی در دریای خزر بالا گرفته. عباس عراقچی تهدید کرده این حمله بی پاسخ نمیمونه و گفته اوکراین به خواست اسرائیل و برای کشاندن اروپا به جنگ دست به این حمله زده. در مقابل وزیر خارجه اوکراین تهدیدهای تهران رو بی اساس خونده و جمهوری اسلامی رو همدست مستقیم روسیه در جنگ اوکراین معرفی کرده. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم حمله اوکراین به یک شناور ایرانی در دریای خزر رو ماجراجویی خطرناک خونده.
2: پیشتر هم بلغارستان اجازه استفاده از فرودگاه صوفیه برای استقرار و استفاده هواپیماهای آمریکایی جهت پشتیبانی از تجاوز نظامیشون علیه ایران، این اجازه رو داده بوده. خب این اقدام مغایر با اصول بنیادین منشور، مبانی حقوق بین الملل، و میتواند به عنوان مصداق عمل تجاوزکارانه باشه طبق قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد. حتما همه طرفهایی که خودشون رو به نوعی حامی و پشتیبان رژیم اوکراین میدونن باید در این زمینه پاسخگو باشن. اساسا رفتار رئیس جمهور اوکراین یادآور رفتار آنارشیست هایی است که در آستانه جنگ جهانی اول اقدامات نمایشی و بسیار خطرناکی انجام دادند که تبعاتش دامنگیر همه اروپا شد.
1: حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌المللی از لندن به ما پیوسته. آقای علیزاده، از نظر فنی میشه حدس زد که شاید جمهوری اسلامی توان اقدام تلافی جویانه علیه اوکراین رو داشته باشه، چون بالاخره اسرائیل رو بهش حمله کردن، تا قبرس حمله کردن، دست کم شرق اوکراین هم کم و بیش میتونه در آستانه موشک‌ها یا پهپادهای جمهوری اسلامی قرار بگیره. اما آیا از نظر سیاسی به نظر شما جمهوری اسلامی چنین پهنای باندی رو الان داره که یک جبهه جدیدی در اروپا هم باز کنه؟
3: خب خیلی پرسش خوب و جالبی است، به دلیل اینکه تا همینجا جمهوری اسلامی به 10 کشور منطقه حمله کرده. حالا میزانش فرق داشته، از آذربایجان و ترکیه و عراق و اردن 4 کشور، 6 کشور عربی خلیج فارس 10 کشور. الان فقط اوکراین رو شما نام نیارید، اوکراین، بریتانیا و بلغارستان، یعنی 3 کشوری که اروپایی هستند، به اضافه اون 10 کشور میشه 13 کشور.
1: اونا حالا جزء اتحادیه اروپا یا تو ناتو هستن، یه ذره معادلهشون فرق میکنه با اوکراین به گمانم، نه؟
3: صد البته، ولی میخوام بگم تعداد کشورهایی رو که داره تهدید میکنه بالاست و اینها به رهبره یه زمانی میتوانند که یک ائتلافی در کنار دونالد ترامپ بپیوندن. اما در خصوص اوکراین خب مسئله بسیار جالبه. بذارید من یه نکته مهمی رو دست بگذارم. جمهوری اسلامی آقای علی خامنه‌ای پیش از در اواخر سخنرانی آخرش گفته بود که اگه جنگی رخ بدهد، همین جنگ 40 روزه که رخ داد، میتوان ظرفیت این رو داره که جنگ منطقه‌ای باشه. اگر الان دامنه درگیری‌های ایران و اوکراین بالا بگیرد، من تشخیصم این استش که ما فراتر از جنگ منطقه‌ای، یعنی منطقه خلیج خاورمیانه، به جنگ بین مناطق دوچار میشویم. یعنی منطقه خاورمیانه و منطقه خاور اروپا، شرق اروپا. وقت شما تصور کنید که یک کشور یگانه تک دچار درگیری بشود که هم در منطقه خاورمیانه مثلا با 10 کشور، هم در شرق اروپا دچار جنگ بشود. این دیگه بسیار هولناکه، یعنی جبهه های بسیار زیاد داره باز میشه برای جمهوری اسلامی. صد البته برای تهران زیانبار است، اما برای روسیه سوداور هست، چون روسیه میخواد یک کشور دیگه کنارش بیسته علیه اوکراین و دامنه جنگ بالا بگیره. ایران که نمیتونه نفت بفروشه، روسیه نفت خودشو میفروشه و سود میبره. بنابراین در صورت بالا گرفتن نزاع تهران، ایران و اوکراین، این ظرفیت وجود داره که جنگ بین مناطق اتفاق بیفتد فراتر از جنگ منطقه‌ای.
1: چقدر فکر میکنید که ممکنه، حالا روسیه رو به عنوان نیابتی نمیشه گفت چون برادر بزرگتر به شکلی برای جمهوری اسلامی، ولی چقدر ممکنه اگر بخواد حمله علیه اوکراین انجام بده به واسطه روسیه، مثلا حالا با تجهیزات ایرانی انجام بده و بگه این بازخورد ماست به حمله به کشتی ما در دریای خزر؟
3: همه چی متصور هستش، یعنی چه به این که توسط روسیه پاسخ بدن چه مستقیما پاسخ بدن. منتها چون اوکراین مستقیما این اقدام رو انجام داده و از یک فاصله بسیار بلندی هم هستش این عملیات رو انجام داده، عملیات هم ضربه زده و کشته گرفته، قاعدتا بایستی تهران هم در همون سطح پاسخ داده، بگی که من توان پاسخگویی دارم این فاصله دراز و مثلا خسارت گرفتن، خسارت جانی گرفتن. ناقاعدتا نوعیسی اولویت تهران وقتی که میگه پاسخگو میکنیم اوکراین رو باید به این ترتیب باشه. من خوب محاسبات نظامی و نظامیگران هستش که شاید موضوع رو به طریق دیگه، مثلا انفجاری در خاک اوکراین اتفاق بود، عملیات تروریستی انجام بشه، پاسخ رو طور دیگری بدهن، این هم محتمل هستش.
1: ممنونم از شما. حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن با ما. همزمان با 46مین سالگرد درگذشت محمد رضا شاه پهلوی، شماری از ایرانیان خارج از کشور در بیش از 10 شهر جهان تجمع برگزار کردند. در نیویورک هم مراسمی به یاد آخرین پادشاه ایران و با محور بررسی کارنامه اقتصادی او برگزار شد. اردوان روزبه از این مراسم گزارش میده.
4: 46مین سال مرگ محمد رضا شاه پهلوی، پادشاه فقید ایران، اینجا یادمان او در شهر نیویورک در حال برگزاری هستش. برگزار کننده یعنی مؤسسه 100مین سال سلطنت پهلوی، میزبان برنامه از ایرانیان مقیم منطقه و همچنین بسیاری از ایرانیان از شهرها و حتی از کانادا دعوت کرد تا در کنار همدیگه در این سالگرد به فعالیت‌ها و پرونده کاری آخرین پادشاه ایران، یعنی پادشاه فقید ایران، بپردازند. در این برنامه سخنران‌ها و مدعوین با اشاره به جستارهای تاریخی، مقایسه بین رژیم جمهوری اسلامی و پادشاهی در ایران به طرح موضوع پرداختند و بسیاری از مدعوین که بخش عمده از اونها یهودیان ایرانی مقیم منطقه بودند به این گفت و شنود همراه شدند. در کنار من فرزان سیدی از حزب ایران نوین هستش. میخوام از شما خواهش کنم به من بگید دستاوردهای خاندان پهلوی دقیقاً چه چیزی بوده؟
5: در 100th سال سلبریشن خاندان ایرانساز پهلوی دیدیم.

0: که کارنامه رضا شاه کبیر و کارنامه محمد رضا شاه پهلوی آریامه در ساخت ایران، بنیانسازی اقتصاد، بنیانسازی فرهنگ و بنیانسازی اقتصاد و دانش، علم و رونق زندگی بوده. همونطور که همونجور شاهنشاه آریامه همیشه گفتن هر یک ایرانی یک شاهه و کاریشون این بود که شاهنشاه و ما زندگیمون رونق پیدا بکنه و این کارنامه رو نسلی دید که هیچ وقت شاهنشاه آریامهر و رضا شاه ندید. برای همینه که میگن نسلی که هرگز ندید عاشق شاهنشاهی آریامهر شد و عاشق شاهنشاهی رضا شاه کبیر شد. آریامهر یعنی وطن پرستی، شاهنشاه یعنی وطن پرستی، رضا شاه دوم یعنی وطن پرستی. روح پهلوی زنده است در خاندان ایران ساز پهلوی و ما نمیشینیم تا ایران رو پس بگیریم، تا مردم حکومت خودشون رو انتخاب بکنن و دوباره دست به دست هم ایران رو بسازیم.
1: بسیاری در این میهمانی، در واقع در این یادمان، یاد کردن از شاهزاده رضا پهلوی که تداوم خاندان پهلوی میتونن و آنچه که امروز اتفاق میفته به رغم فضاسازی هایی که جمهوری اسلامی میکنه، بر این باور هستن که میتونه حضور شاهزاده رضا پهلوی یک تداوم برای یک پارچگی مردم ایران آینده بهتر باشه. در برنامه 46مین یادمان پادشاه فقید ایران اینجا در نیویورک، من اردوان روزبه.
2: ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. اجازه بدید برنامه رو با تصویری زنده از میلفورد در میشیگان به پایان ببریم، جایی که آقای ترامپ لحظات پیش سخنرانیش رو شروع کرد. پیش از رسیدنش به میشیگان در هواپیما ایرفورس وان در مورد چانه‌زنی ها با تهران صحبت کرد و ابراز امیدواری کرد که به نتیجه برسه. برنامه رو با همین تصاویر به پایان میبریم.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: شهر بامداد ایران، وقت شما به خیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. گزارش ها از پیشرفت مذاکرات تهران و واشنگتن. رسانه ها از نزدیک شدن دو طرف به سرگیری گفتگوها خبر دادند. ترامپ هشدار داد در صورت شکست دیپلماسی عملیات نظامی از سر گرفته می شود.
1: به داخل واشنگتن پیشایم ایدیدن و نسی افتاد و ایدانل.
0: سفر نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن. نتانیاهو می گوید جمهوری اسلامی در صدر گفتگوهایش با ترامپ است. ادعای تهران درباره نقش برخی کشورهای خلیج فارس در حملات اخیر. همزمان نیروهای مسلح کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس رزمایش سپر بحرین را آغاز می‌کنند. نگرانی از اجرای احکام اعدام در پرونده میدان علی خانی اصفهان. همزمان با فراخوانده شدن خانواده علیرضا و ابوالفضل سپاهی برای آخرین ملاقات، سازمان ملل خواستار توقف فوری احکام اعدام شد. و کاهش چشمگیر درآمدهای مالیاتی جمهوری اسلامی در بهار 1405، کمتر از 48% درصد از درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در بودجه

0: به محقق شده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد مذاکرات بسیار جدی با جمهوری اسلامی در جریان است، اما تهران برای رسیدن به توافق زمان زیادی در اختیار ندارد. ترامپ هشدار داد مذاکرات باید به سرعت به نتیجه برسد، در غیر این صورت آمریکا عملیات نظامی گسترده و قدرتمند علیه جمهوری اسلامی را از سر خواهد گرفت. او اضافه کرد حملات برنامه‌ریزی شده روز جمعه را به درخواست کشورهای میانجی متوقف کرده تا فرصتی دیگر به دیپلماسی داده شود.
1: مقامات ایران هم از طریق واسطه هاشون و هم مستقیم درخواست دیدار کردن و حالا داریم با هم گفتگو میکنیم. گفتگوهای خوبی داریم و باید ببینیم چه میشود. فکر میکنم شانس خوبی وجود داره که به نتیجه‌ای برسیم. اگر برسیم خیلی خوب. اگر نرسیم برمیگردیم به همون کاری که تا دو روز پیش انجام میدادیم. ایران در 14 روز گذشته ضربات سنگینی خورد. اونها خیلی محترمانه از ما خواستن لطفاً متوقف شوید. بیایید مذاکره کنیم. حالا در همین مرحله هستیم و باید ببینیم چه اتفاقی میفته. اگر به توافق نرسیم دوباره برمیگردیم به همون کاری که قبلا انجام میدادیم. قرار از پول خود ایران برای جبران خسارت‌های استفاده کنیم که ایران وارد کرده، یعنی دارایی های ایران که در اختیار ما صرف پرداخت خسارت ها میشه.
0: همزمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پیش از سفر به واشنگتن اعلام کرد جمهوری اسلامی در صدر گفتگوهای او با دونالد ترامپ قرار خواهد داشت. نتانیاهو هدف خود از گفتگو در مورد ایران را حفظ امنیت اسرائیل و گسترش دایره صلح در منطقه عنوان کرد. او همچنین گفته این سفر یک هدف دیگر هم دارد و آن ادای احترام به لینزی گراهام به عنوان دوست همیشگی اسرائیل است.
2: در حالی بنیامین نتانیاهو به واشنگتن وارد میشه و با دونالد ترامپ قرار هستش که دیدار بکنه، که دونالد ترامپ در یک تغییر موضع ناگهانی به سوی مذاکرات پیش میره و حتی مقامات آمریکایی در کاخ سفید میگویند که مذاکرات پیشرفت‌هایی هم داشته، درست در زمانی که بنیامین نتانیاهو در آسمان به سوی واشنگتن پرواز میکرد. این مسئله را دونالد ترامپ عنوان کرد. به نظر نمیاد که بنیامین نتانیاهو از این بابت راضی باشه. در هر حال سفر بنیامین نتانیاهو به واشنگتن در حالی صورت میگیره که خبرنگاران اسرائیلی را با خودش به سوار هواپیما نکرد. خبرنگارا به طور مستقل اومدن. او حتی از فرودگاه بین المللی بن گوریون در تل آویو هم به آسمان پرواز نکرد، بلکه فرودگاه نباتیم، یک فرودگاه نظامی در جنوب این کشور را برای پرواز به واشنگتن انتخاب کرد. در هر حال مسائلی که قرار هستش در گفتگوی دو نفر عنوان بشه، از همه مهمتر مسئله جمهوری اسلامی هستش، برنامه هسته جمهوری اسلامی و اینکه به کدام سو این تنش ها خواهند رفت. در کنار اون مسائل دیگری مانند حزب الله لبنان، توافق اسرائیل با دولت لبنان، مسئله سوریه و الشرعه، همچنین فروش هواپیماهای F-35 به ترکیه و در کنار همه اینها مسئله عربستان سعودی، مسئله هسته‌ای غیر نظامی عربستان سعودی و همچنین شاید پا گذاشتن عربستان سعودی به توافقهای ابراهیم هم جزی از این دیدار و گفتگوها خواهد بود. بابک اسحاقی، واشنگتن.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در سخنرانی خود در ایالت میشیگان بار دیگر از حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی دفاع کرد و گفت ایالات متحده این حکومت را به شدت در هم کوبیده و همین حملات تهران را به پای میز مذاکره کشانده. ترامپ با اشاره به محاصره دریایی بنادر ایران گفته جمهوری اسلامی بارها خواستار پایان این محاصره شده. او اضافه کرد بدون حملات آمریکا هیچ مذاکره آغاز نمی‌شد و جمهوری اسلامی همچنان قلدر
1: خاورمیانه
0: باقی
1: میماند. ما با اختلاف قدرتمندترین ارتش جهان رو داریم. بهترین نیروها و بهترین تجهیزات دنیا رو در اختیار داریم. من این توانمندی رو در دوره اول ریاست جمهوری ایجاد کردم و اکنون دارم از اون استفاده میکنم. چاره دیگه ای نداشتیم. بازم میگم نمیتونستیم اجازه بدیم اون چه در ونزوئلا در حال وقوع بود ادامه پیدا کنه و عملیات ما هم بسیار قاطعانه بود. همچنین نمیتونیم اجازه بدیم آنچه در ایران رخ داده و همچنان در حال رخ دادن است ادامه پیدا کنه. اونها در مدت 4 ماه 52,000 معترض رو کشتن. تصورش رو بکنید 52,000 نفر در ایران. همانطور که گفتم هزینه عملیات ونزوئلا را تاکنون جبران کردیم. در برابر جمهوری اسلامی هم با قدرت در حال پیروزی هستیم و اطمینان حاصل می‌کنیم که اونها هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنند. هر وقت کسی پرسید چرا داریم این کارو انجام میدیم، فقط بگید چون نمی‌خوایم اجازه دهیم آنها سلاح هسته‌ای داشته باشند.
0: امیر گیتی همکارم از استودیو دیگری را اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما میشه. امیر، در 24 ساعت آینده همه نگاه ها به کاخ سفید تا ببینن بعد از این دیدار آیا ترامپ نظرش تغییر خواهد کرد برای بستن پنجره دیپلماسی و یا نه همچنان این مسیر را ادامه خواهد داد.
3: پریسا، یک گزارش مفصلی رو نیویورک پست به نقل از یک مقام ارشد اطلاعاتی در اورشلیم منتشر کرده که در اون داره میگه آقای نتانیاهو داره با یک سری از اطلاعات دست اول و جدید به دیدار آقای ترامپ میاد که در اون اسناد و مدارکی که آقای نتانیاهو داره همراه خودش به کاخ سفید میاره، این نشان میده که جمهوری اسلامی داره گسترش میده فعالیت‌های هسته‌ای خودش رو و ممکن استش که این اصلا یک تغییر بزرگ رو در اون فکری که آقای ترامپ در سرشون هستش به وجود بیاره. باید منتظر موند. میدونیم که آقای نتانیاهو الان در واشنگتن هستن، ولی دیداری که خواهند داشت مشخص خواهد کردش که چه اتفاقی رقم خواهد خوردش و بعد از اون جلسه هستش که به نقل از منابع دیگر اطلاعاتی آقای ترامپ تصمیم خودش رو در خصوص ادامه روند مذاکرات فعلی با جمهوری اسلامی یا هر گونه تفاهمی بعد از این دیدار اعلام خواهند کردش. از سوی دیگر منابع میدانی که الان دارن در خبرگزاری های مختلف مقالات مختلف دارن خبرهایی رو منتشر میکنند و اطلاعات رو درج میکنند، دارن میگن که حوثی های یمن در این تلاش هستن که با کمک جمهوری اسلامی اوضاعی رو در تنگه باب المندب به وجود بیارن، چیزی شبیه به تنگه هرمز، و جمهوری اسلامی از این فرصت به دست آمده یه توقف حملات داره استفاده میکنه که اونها رو از نظر لوجستیکی و به هر حال تسلیحاتی به اندازه کافی مجهزشون بکنه. وزیر امور خارجه یمن هم گفته اصلا این حوثی ها نه تنها به دنبال این امر هستن، بلکه به دنبال این هستن که پروازهای مستقیمی از ایران داشته باشن که بتونن به این هدفشون دست پیدا بکنن. از سوی دیگر آذربایجان اومده چندین گروه مرتبط با جمهوری اسلامی رو فعالیت‌هاشون رو غیر قانونی اعلام کرده. از عراق حملاتی انجام شده به عربستان سعودی و عربستان الان رسما از دولت عراق خواسته که متوقف بکنه این کشور استفاده از خاکش رو برای حمله به عربستان سعودی. یکی از اعضای دفتر حفظ نشر و آثار رهبر جمهوری اسلامی آمده اظهار نظر کرده، گفته اصلا مردم و نخبگان در طول یکی دو سال گذشته از ما درخواست کردند که بریم به سمت ساخت سلاح هسته‌ای. از نظر فنی تواناییش رو داریم، هیچ مشکل نداریم، این فقط یک تصمیم سیاسی است که میتونه این اجازه رو به ما بده که بریم و این کار رو انجام بدیم. از سوی دیگر رسانه نزدیک به سپاه میاد و آدرس میده که میتونید همسر آقای ترامپ و پسر او رو به تلافی کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی مورد هدف قرار بدید. اوضاعی است که باید صبر کرد ببینیم در این چند روز آینده چه میشه. اوضاع شرایط آنچنانی خوشبینانه به اون چیزی نیستش که حالا در بسیاری از خبرگزاری ها شاید داره منعکس میشه.
0: خیلی ممنونم از تو امیر گیتی همکارم که همراه ما بودی از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. اما در حالی که تهران وجود مذاکره با واشنگتن را رد می‌کند، اسوسییتد پرس به نقل از دو مقام منطقه‌ای گزارش داده تلاش میانجی‌ها برای بازگرداندن آمریکا و جمهوری اسلامی به یک آتش‌بس موقت پیشرفت قابل توجهی داشته. بر اساس این گزارش قطر و پاکستان هدایت میانجیگری‌ها را بر عهده دارند و همراه با عمان بر روی سازوکاری برای عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز کار می‌کنند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته میانجی ها ممکن است پیام هایی از سوی آمریکا منتقل کنند، اما هیچ مذاکره مستقیمی میان تهران و واشنگتن در جریان نیست. شبکه کان اسرائیل به نقل از یک مقام دولت دونالد ترامپ گزارش داد مذاکرات غیر مستقیم میان آمریکا و جمهوری اسلامی وارد مرحله جدی شده. به گفته این مقام دو طرف پیشنهادهایی را رد و بدل کردند که نشانه پیشرفت در مذاکرات است، اما هنوز هیچ توافقی حاصل نشده. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی همراه ما هستند از ویرجینیا. ترامپ میگه مذاکرات جدی آقای سمیعی، تهران اما میگه اصلا مذاکره ای در کار نیست. حالا اینجا دو تا سوال مطرح میشه، اینکه چقدر صحبت های دو طرف فقط مصرف داخلی داره برای هر دو کشور، و اینکه آیا نشانه عینی ما میتونیم ببینیم وجود داره که نشون بده جمهوری اسلامی با جدیت خواستار توافقه؟
4: عرض ادب دارم حضور شما بانو صادقی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، جمهوری اسلامی یک سابقه طولانی در مذاکره همزمان با خرید زمان داره. جمهوری اسلامی اتفاقا این مسئله داره ازش استفاده بهینه میکنه، به خاطر اینکه انکار علنی مذاکرات یه بخشی از تاکتیک چانه‌زنی و منافع داخلی برای جمهوری اسلامی شناخته میشه، در حالی که اگر این حکومت واقعا به دنبال یه توافق پایدار بود، بایستی میومد یه سری گامهای عملی برمیداشت. بمانند چی؟ کاهش تنش‌های منطقه‌ای، افزایش شفافیت هسته‌ای، توقف سیاست گروگانگیری و اعدام. همین که در حال حاضر دارن سعی میکنن، حتی در همین لحظاتی که ما صحبت میکنیم گزارش ها هست که در اصفهان میخوان جوانان رو اعدام بکنن، در حقیقت جمهوری اسلامی داره میگه ما توافق میخوایم داشته باشیم و برای نیازمندی های خودمون. به نظر من بیشتر تلاش باید برای کاهش فشار اقتصادی نظامی الان ما میبینیم. جمهوری اسلامی داره به دنبال یه توافقی دست و پا میزنه که بتونه بقای نظام رو تضمین بکنه براش. امریکا کاهش توان این رژیم رو میخواد و اسرائیل هم سرنگونی معضلی به نام جمهوری اسلامی. ضمناً اینم فراموش نکنیم، ماهیت ایدئولوژیکی که این حکومت داره اگر تغییر نکنه، هر توافقی به هر شکلی به هر موقعیتی به نظر من شکننده و بیدوام خواهد بود.
0: و درست در همچین موقعیتی نتانیاهو هم به واشنگتن اومده و گفته که جمهوری اسلامی در صدر گفتگوهاش هست با دونالد ترامپ. آقای سمیعی، اگر نتانیاهو با مدرک و اسنادی که از برنامه هسته ایران داره نتونه مانع توافقی بشه که تهدید جمهوری اسلامی رو باقی بذاره، فکر میکنین این شانس رو داره که بتونه حداقل به دیپلماسی ترامپ جهت بده؟
4: قطعاً قدر مسلم این خواهد بود. و برای اینکه ببینید، آقای نتانیاهو تنها رئیس دولتی است که برای هشتمین بار در طول دوران دوم ریاست جمهوری آقای ترامپ به کاخ سفید داره سفر میکنه. آقای نتانیاهو نگران بازگشت اون توان خصمانه جمهوری اسلامی است، در صدد هست که بتونه توان موشکی، هسته‌ای و نیابتی جمهوری اسلامی رو از بین ببره و یک قابلیت راستی آزمایی برای سخنان جمهوری اسلامی جا بندازه. جمهوری اسلامی نمیتونه راستی آزمایی بکنه، به خاطر اینی که جمهوری اسلامی با فرافکنی بر قدرت باقی میمونه. سیستم های اطلاعاتی اسرائیل هم با یک برتری کاملی که دارن، توان دروغگویی جمهوری اسلامی رو برای امریکا هم برملا کردن و هم در آینده خواهند کرد. همینطوری که فراموش نکنیم یکی دو هفته پیش هم رئیس جدید سازمان موساد برای چند روزی در امریکا بود و در پیامد اون هم رئیس سازمان CIA به اسرائیل سفری کرده بود. آقای نتانیاهو ممکنه که معمار یک توافق نباشه، اما میتونه اونقدر بر محتوای اون تأثیرگذاری داشته باشه که در حقیقت ماهیت یک توافق یا حتی چانه‌زنی برای یک توافق رو با یک ضدیتی با حکومت جمهوری اسلامی روبرو بکنه. در حقیقت به نظر من هر توافقی که این بحران رو بخواد مدیریت بکنه اما از بین نبره، معضل جمهوری اسلامی رو بشناسه ولی براش باز بیمنامه صادر بکنه و امنیت مردم ایران رو بخواد به مخاطره بندازه، محکوم به شکسته. و من فکر میکنم آقای نتانیاهو در این روندی که داره آغاز کرده میتونه حداقل ترامپ رو با خودش همصدا بکنه. قبول داریم که آقای ترامپ تصمیم گیری هاش رو خودش انجام میده، اما ما هیچ وقت نباید فراموش بکنیم که آقای نتانیاهو هم از قدرت پیشنهادی و از قدرت سخنوری بسیار بالایی برخوردار.
0: خیلی ممنونم از شما شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا همراه ما بودید.
4: تمام.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. شهاب اسفندیاری رئیس دانشگاه صدا و سیما حذف بخشی از سخنان مسعود پزشکیان و مصاحبه محمد باقر قالیباف را تایید کرد. او گفته سخنان حذف شده پزشکیان نقل قولی از جلسه خصوصی با علی خامنه ای بوده و بدون تایید دفتر رهبر پیشین جمهوری اسلامی قابل انتشار نبوده. ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان میدهد روز دوشنبه در 3 نقطه از ایران آتش‌سوزی رخ داده. در تهران انبار ضایعات در مجاورت هتل استقلال دچار

0: جعفر میادفر رئیس سازمان اورژانس کشور پس از بالا گرفتن نارضایتی ها از دیر رسیدن آمبولانس ها گفته کشور دچار کمبود آمبولانس جدید و فرسودگی ناوگان آمبولانس است. به گفته این مقام در حال حاضر حدود 3000 دستگاه آمبولانس فرسوده در کشور وجود دارد و با اینکه در سال گذشته حدود 700 تا 800 دستگاه جدید جایگزین شده، با این حال هنوز بیماران در خطر دیر رسیدن آمبولانس هستند. در میانه تنش‌های منطقه‌ای، نیروهای مسلح کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس رزمایش مشترک سپر بحرین را از روز سه‌شنبه به میزبانی بحرین برگزار می‌کنند. نیروی دفاعی بحرین اعلام کرده این رزمایش با هدف افزایش آمادگی رزمی، تقویت هماهنگی نظامی، تبادل تجربه‌های میدانی و تمرین برنامه‌ریزی برای عملیات مشترک برگزار می‌شود. یکسانسازی مفاهیم عملیاتی و ارزیابی سازوکارهای دفاع مشترک هم از دیگر اهداف این رزمایش اعلام شده. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته بیش از 120 سند و یادداشت درباره آنچه نقش برخی کشورهای خلیج فارس در حملات اخیر خواند تهیه و در شورای امنیت سازمان ملل ثبت شده است. غریب‌آبادی در گفتگو با خبرگزاری فارس اضافه کرد جمهوری اسلامی پیشنهاد تشکیل دادگاهی ویژه برای رسیدگی به آنچه جنایت‌های جنگی آمریکا خواند مطرح کرده. او گفته تهران پیگیری این پرونده ها را از طریق دادگاه های داخلی، محاکم خارجی و نهادهای بین المللی دنبال می کند. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن می گوید جبر جغرافیا کشورهای حاشیه خلیج فارس را مجبور می کند با هم در برابر جمهوری اسلامی سیاست مشخصی را دنبال کند.
1: ها تفاوت‌های استراتژیک دارن، اما تلاش می‌کنن که از طریق رزمایش‌های اینچنینی یک مقدار همگرایی عملیاتی ایجاد کنن. مثلا موضوعاتی رو تمرین کنن مثل حفاظت از صنایع زیرساختی یا زیرساخت‌های مرتبط با انرژی، یا اینکه در مورد مثلا فرماندهی مشترک عملیات‌های نظامی تمرین انجام بدن. و اینها در نظر می‌گیرن که اگر زمانی تنش در واقع حوزش گسترش پیدا کنه یا حتش بالاتر بره، یک حداقلی از آمادگی‌های عملیاتی رو داشته باشن. مضافه این که یک نکته دیگه هم هست، اونم اینه که به نظر میرسه که گاهی وقتا یک تقسیم کاری بین این کشورهای عربی وجود داره، یعنی قطر و عمان اینها بیشتر میان مسائل مرتبط با میانجیگری رو، حال مثل امارات و عربستان هم مسیر گفتگو و هم مسیر مواجهه با جمهوری اسلامی رو انتخاب میکنن. و خب کویت و بحرین هم که بیشتر تلاش میکنن نزدیک به آمریکا وایستن، و گفته میشه که خب مزایای اون میانجیگری نصیب کشورهای دیگه خلیج فارس که در میانجیگری حضور ندارن هم میشه، بنابراین یک تقسیم کاره. اما من فکر نمیکنم که در نهایت این در واقع رزمایش قرار باشه که یک وضعیت تهاجمی رو اعلام کنه، یا اینکه قرار باشه که به یک راهبرد مشترک مشابه اون چیزی که مثلا کشورهای اروپایی و آمریکا در قالب ناتو دارن در نهایت قرار نیست به اون نقطه برسه. و این کشورها، امیر قطر یک حرف بسیار مهم رو میزنه، میگه که ما ناچار از همسایگی با ایران هستیم و این جبر جغرافیاست. در نهایت با توجه به این جبر جغرافیا اعراب سیاستایی که انتخاب میکنن به نظر من میرسه که سیاستاییه که متناسب با این وضعیتی که دوچارشن و میدونن که در مقابل این همسایه بزرگتر ایران ناچارن که از ابزارهای مختلف و هماهنگی با هم بهره‌مند بشن.
0: در خبر اختصاصی، یکی از فرماندهان هشت شعبی حضور نیروهای این گروه در جنوب ایران را تایید کرد و به ایران اینترنشنال گفت این نیروها برای مقابله با احتمال آغاز عملیات زمینی آمریکا به ایران اعزام شدند. این فرمانده هشت شعبی اضافه کرده نیروهای این گروه با انگیزه های اعتقادی و ایدئولوژیک و برای حمایت از جمهوری اسلامی در جنوب ایران مستقر شدند. او گفت در صورت درخواست جمهوری اسلامی به ویژه سپاه پاسداران، شمار بیشتری از نیروهای عراقی وفادار به جمهوری اسلامی به ایران اعزام خواهند شد.
2: همزمان با انتشار گزارش‌های مردمی بسیاری در رابطه با حضور شبه نظامیان عراقی سازمان هشت الشعبی در مناطقی در جنوب ایران و آزارها و اذیت‌ها و مزاحمت‌هایی که برای شهروندان ایرانی ایجاد می‌کنند، در نهایت یک فرمانده در سازمان هشت الشعبی در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال تایید کرد که نیروهایی که از نظر

0: یکی بسیار وابسته به سپاه پاسداران هستند و در چارچوب سازمان هشت شعبی فعالیت میکنند، در خاک ایران و در مناطق جنوبی حضور دارند. به گفته این فرمانده سازمان هشت شعبی، حضور این نیروها برمیگرده به درگیری ها و تنش های منطقه و آمادگی برای احتمال یک اقدام نظامی از سوی آمریکا علیه جمهوری اسلامی در مناطق جنوبی. این فرمانده در سازمان هشت شعبی حضور این شبه نظامیان عراقی در خاک ایران رو بسیار طبیعی خوند، گفتش که حتی قبلا هم سابقه داشته، اونها در کنار حوثی ها یا انصار الله یمن هم در یمن حضور داشتند و گفتش که حتی اگر جمهوری اسلامی یا سپاه پاسداران درخواست رسمی بکنه، افراد بسیاری از سازمان هشت شعبی و دیگر گروه ها به ایران خواهند رفت و در کنار جمهوری اسلامی خواهند ایستاد. اما انتشار این گزارش ها در حالی هستش که ما در دیما همزمان با اعتراضات مردمی در ایران گزارش هایی رو داشتیم در رابطه با حضور شبه نظامیان عراقی و دست داشتن در سرکوب اعتراضات. بعد از اون در اوج جنگ خود سازمان هشت شعبی تصاویر رو منتشر کرد از کاروان‌های کمک‌های مالی و حتی تسلیحاتی که در جنوب سپاه پاسداران ارائه کرد و اینکه همین 10 روز پیش حزب الله عراق و مقاومت اسلامی در عراق آمریکا رو تهدید کردند که اگر حمله علیه جمهوری اسلامی انجام بده، اونها در کنار جمهوری اسلامی خواهند ایستاد و منافع آمریکا رو هدف قرار خواهند داد. با این حال تا این لحظه نه دولت عراق و نه جمهوری اسلامی به طور رسمی پاسخگویی نداشتند در رابطه و گزارش هایی که منتشر میشه آزار و اذیت هایی که این شبه نظامیان علیه شهروندان ایرانی در داخل کشور انجام میدن.
1: خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز.
2: Big time with the Islamic Republic of Iran and we're ensuring that they never have a nuclear weapon.
1: گزارش ها از پیشرفت مذاکرات تهران و واشنگتن، رسانه ها از نزدیک شدن دو طرف به سرگیری گفتگوها خبر دادند. ترامپ هشدار داد در صورت شکست دیپلماسی عملیات نظامی از سر گرفته می شود.
3: علی بدخیل واشنگتن پیشایم دیدن اون سیاست اتوبوی دونالد ترامپ.
1: سفر نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن، نتانیاهو میگوید جمهوری اسلامی در صدر گفتگوهایش با ترامپ است. مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران و شماری دیگر از کارشناسان این سازمان از جمهوری اسلامی خواستند احکام اعدام 10 جوان باقی مانده در پرونده میدان علیخانی اصفهان را لغو و اجرای آنها را فوراً متوقف کند. در این بیانیه ها آمده صدور حکم اعدام برای 12 متهم در یک جلسه غیر علنی و بدون روشن شدن مسئولیت فردی هر یک از آنها با معیارهای دادرسی عادلانه مغایرت دارد. آنها همچنین درباره بازداشت‌های خودسرانه، بدرفتاری با متهمان و گرفتن اعترافات اجباری ابراز نگرانی کردند. پس از اعدام عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی، 10 متهم دیگر این پرونده در معرض خطر قریب الوقوع اجرای حکم قرار دارد. خطر اجرای حکم اعدام علیرضا سپاهی و ابوالفضل سپاهی، 2 پسرعمو و از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 در اصفهان افزایش پیدا کرده. ایران وایر به نقل از منابع آگاه گزارش داده خانواده های این 2 زندانی برای آخرین ملاقات فرا خوانده شدند و احتمال اجرای حکم آنها در بامداد سه‌شنبه بسیار جدی است. سمیه افشار، مادر علیرضا سپاهی و مادر همسر ابوالفضل سپاهی، هم در همین پرونده به 5 سال زندان محکوم شده و اکنون زندانی است. در همین لحظات پیش تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده از آماده سازی میدان علیخانی اصفهان برای اجرای مراسم اعدام در ملأ عام. با نازی سرخی همراه میشیم، حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه که از تورنتو همراه ما هستند. 12 نفر در یک جلسه غیر علنی بدون روشن شدن نقش هر کدومشون تحت شکنجه و اعترافات اجباری و دادرسی ناعادلانه به اعدام محکوم میشن. خانم سرخی، این احکام حتی با قوانین نیمبند خود جمهوری اسلامی هم اعتبار حقوقی ندارن.
4: با درود بر شما و مردم شجاع ایران، کاملا درست میفرمایید. حتی به قوانین خود جمهوری اسلامی هم وقتی که یک پرونده ای مجازات اون از جنس اعدام هست، اثبات ارکان وقوع اون جرم باید حتما با ادله و اسناد معتبر صورت بگیره. اینکه یک پرونده ای به صورت کلی جمعی یه اتهام کلی میاد مطرح میشه و اعترافات ادعا میشه که در تحت شکنجه صورت گرفته، ادعایی که وقتی زن قوی وجود داشته باشه یا حتی اگر ادعای اون مطرح بشه میبایست توسط قاضی با دقت رسیدگی بشه، پرونده‌ای که به صورت غیر علنی رسیدگی میشه که اگر ترسی نمیبود میبایست این پرونده به صورت علنی رسیدگی میشه تا مردم ببینن در اون دادگاه که بیدادگاه در واقع چه اتفاقی داره میفته. وقتی متهمین دسترسی به وکیل مستقل ندارن، همه نشون میده که خود اون دستگاه قضا هم میدونه وقتی که داره تو 3-4 ماه برای این همه تعداد متهم رأی اعدام صادر میکنه که حتی با استانداردهای خودش هم در تضاد، داره پیام میده به مردم. وقتی که خبرگزاری مهمیاد از این بچه‌ها به عنوان تروریست یاد میکنه، به این معنی هست که این بچه‌ها از جنس بچه‌های شما نیستن، باهاشون دلسوزی نداشته باشید، اینها یه عده جنایتکار هستن. میاد داستان‌های دروغین طرح میکنه، پرونده سازی میکنه تا یه موقع مردم پانشن و برن در محل وقوع اعدام جمع بشن و اجتماع کنن. داره این پیام رو میده که اینها از جنس بچه های شما نیستن، در حالی که دقیقا اینها از جنس بچه های ما هستن و مراقبت و محافظت از اونها با خود ماست.
1: خانم صدقی، همینطور که با هم صحبت میکردیم و در ادامه هم خواهیم دید، تصاویر منتشر شده از اصفهان رو میبینیم که از ساعتی که مشخص شد محلی که آماده کردن برای اجرای احکام، شهروندان در اصفهان به این محل آمدن. در گزارش های منتشر شده نشون داده میشه که درگیری هایی و تنش هایی هم بین ماموران و مردم اتفاق افتاده. من همچنان دارم رصد میکنم و خبرها رو نگاه میکنم در همین زمین که با هم صحبت میکنیم، اما پیشتر اشاره کردم که بیانیه کارشناسان سازمان ملل منتشر شده. این نوع بیانیه ها خانم صدقی اگرچه مهمه، اما به تنهایی که خب جلوی اعدام رو نمیگیره. میبینیم که شرایط رو دارن فراهم میکنن دولت ها و نهادهای بین المللی. آیا اهرم عملی در اختیار دارن که تهران نتونه اونو نادیده بگیره؟
4: ببینید، اینکه حالا یک گزارشی مطرح بشه توسط گزارشگرای سازمان ملل، این هیچ بار الزام آوری برای دولت ایجاد نمیکنه. تنها اتفاقی که میفته این جنس گزارش ها فضا رو باز میکنه برای اقدامات بعدی علیه جمهوری اسلامی، از تحریم ها در قطعنامه ها در مجمع عمومی سازمان ملل که میتونه مشروعیت بده به مداخلات بین المللی در آینده، تا تحریم قضات و عاملین چنین جرایمی که خب چند روز پیش هم اتفاقا دیدیم اتحادیه اروپا تعدادی از این قضات رو در واقع تحریم کرد، یا برای سازوکار حقیقت‌یابی و ثبت اون برای گزارشگران ویژه حقوق بشر که در آینده این افراد مسئولیت کیفریشون حفظ بشه. ولی اینکه در لحظه در چنین موقعیتی بتونن مانع اجرای چنین احکامی بشن متاسفانه وجود نداره و خیلی لازمه که ما به این موضوع دقت بکنیم که این فقط مسئله ایران نیست. در طول تاریخ ملت‌های دیگه هم بودن که در چنین شرایطی بودن، در سیاه‌ترین تاریخ دوران بشر، که هیچ حمایتی ازشون از طرف هیچ کشوری که نشد، هیچ خیلیاشون هم درهای کشورشون رو برای ورود این افراد بستن. و خب ما هم باید از اونها یاد بگیریم و به خودمون اکتفا کنیم و از خودمون کمک بگیریم، از همدیگه کمک بگیریم و جلوی این اقدامات رو بگیریم. همین الان که داریم صحبت میکنیم، به قول شما، جمهوری اسلامی داره چوبه دار برپا میکنه در ملای عام. بر ماست که اقدامی داشته باشیم، بر ماست که همدیگه از همدیگه حمایت کنیم.
1: متشکرم از شما ناظریه صدقی، حقوقدان و عضو شبکه وکلای کلمه، که از تورنتو همراه ما شدید. همین دقایق پیش دفتر شاهزاده رضا پهلوی هم با بازنشر ویدیوی آماده سازی میدان علی خانی اصفهان در واقع اعتراض کرده به این احکام و خواستار اقدام جهانی برای جلوگیری از این اعدام ها شده و نوشته جان امیر حسین صفری، ابوالفضل سپاهی و علی رضا سپاهی در خطر جدی است و خانواده های آنها به ملاقات آخر فرا خوانده شدند. این اعدام ها باید در واقع الان جهان حرکت کنه تا بتون اونها رو متوقف بکنه. این آخرین خبری است که تا این لحظه در این زمینه داریم. اما انجمن ایرانیان آزادی خواه ژاپن با برگزاری مراسمی در توکیو 5 مرداد سال روز درگذشت محمد رضا شاه پهلوی پادشاه فقید ایران را گرامی داشت. گزارش سمیه مهری رو ببینیم در همین رابطه.
5: نزدیک به نیم قرن از پایان پادشاهی پهلوی می‌گذرد، اما برای بسیاری از ایرانیان یاد آخرین پادشاه ایران همچنان زنده است. در توکیو انجمن ایرانیان آزادیخواه در ژاپن برای بزرگداشت سالروز درگذشت محمد رضا شاه پهلوی گرد هم آمدند.
6: امروز در بزرگداشت محمد رضا شاه فقید اینجا جمع شدیم تا یاد کنیم از بزرگمرد تاریخ معاصر ایران و همه جانباختگان راه آزادی ایران که برای تاریخ، سرزمین و فرهنگ ایران فدا شدند.
5: همچنین در ضمن این برنامه برگزار کنندگان با نمایش تصاویر جاویدنامان انقلاب ملی یاد و خاطره آنان را گرامی داشتند.
7: ایران که ویران شد کنامه پلنگان شیران شده.
8: سعی میکنیم که این جلسات رو هر سال انجام بدیم و بتونیم به نسل‌های بعد از ما که از زمان انقلاب به این طرف شاید به خاطر اخبار گوناگون یا پروپاگاندای جمهوری اسلامی اون واقعیت رو به سمع و نظر مردم نرسوندن بتونن آگاهی بهتری رو پیدا کنن.
9: من پندار که در فکر تنم نگران سرطان وطن.
10: هدف ما از این مجلس این بود که اولا عذرخواهی کنیم از شاهنشاه آریامهر و بعد ادای احترام و با افتخار بگیم که یه همچین شاهنشاهی داشتیم و منتظر ورود پسرشون به ایران هستیم. جاوید شاه.
11: ایران در حال حاضر دستخوش نابسامانی، خونریزی و ویرانی.
5: مراسم امشب در توکیو یکی از برنامه‌هایی است که هر سال در شهرهای مختلف جهان از سوی دوستداران خاندان پهلوی برگزار می‌شود. مراسمی که از دیدگاه برگزار کنندگان نمایشی برای زنده نگه داشتن روایتی از تاریخ معاصر ایران و چشم‌انداز آنها برای آینده ایران است. سمیه مهری، توکیو.
1: گزارش سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد درآمدهای مالیاتی دولت در بهار 1405 به حدود 403 هزار میلیارد تومان رسید، رقمی که تنها حدود 48% از درآمد پیش‌بینی شده را پوشش می‌دهد. نرخ تحقق درآمدهای مالیاتی در بهار سال گذشته 58% و در بهار 1401 حدود 74% بود. داده‌ها همچنین نشان می‌دهد ارزش واقعی مالیات‌های وصول شده در سال 1404 حدود 7% کاهش یافته و در مجموع تنها نیمی از درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده در بودجه آن سال محقق شده. کارشناسان رکود اقتصادی، کاهش مصرف، تورم، پیامدهای جنگ 12 روزه، محدودیت اینترنت، ناترازی آب و انرژی، فرار مالیاتی، معافیت‌های گسترده و قیمت‌گذاری دستوری را از عوامل اصلی کاهش درآمدهای مالیاتی دولت می‌داند. رئیس سازمان امور مالیاتی هم نقش بخشی از این عوامل را در کاهش درآمدهای مالیاتی تایید کرده. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان میگوید مهمترین عامل افزایش تورم و گرانی فساد گسترده، فرار سرمایه و جنگ است، اما نمیتوان با مدیریت ناکارآمد
12: هم طبیعتاً با کاهش اونا این رکودی که وجود داره تعمیق میشه، بخصوص بنگاه‌های کوچک و متوسطی که الان درگیر این مشکلات و تنگنا هستن. وقتی اونها درآمدی ندارن، سودی ندارن، طبیعتاً نمیتونن مالیاتی برخورد پرداخت بکنن. منتها از این داستانها که بگذریم، طبیعی است که یک بخشش هم مربوط میشه به خود مؤسسات، سازمانها و ارگانهای حاکمیتی که اونها اولاً معافیت مالیاتی دارن، دو اینکه از منابع عمومی استفاده میکنن اما همزمان با لطایف الحیل فرار مالیاتی دارن. بنابراین مجموعه این از این عوامل هست، منتها اینکه کدام عامل میشه گفت که مهمترین بوده در این قضیه، شاید بشه گفت که به اصطلاح همین جنگی که اتفاق افتاده و البته در کنار اون سوء مدیریت و فساد گسترده و فرار سرمایه‌ای که به بخش‌هایی از اون قبلا اشاره شده، مثل همین تراستی‌ها که مانع شدن که این وجوهی رو که حتی کسب شده

0: به سیستم اقتصادی ایران میاد. بنابراین مشکلات و تنگناها بسیار گسترده است و نمیشه با این مدیریت ناکارآمد اون رو حلش کرد.
1: روسیه و اوکراین دور تازه‌ای از حملات موشکی و پهپادی علیه زیرساخت‌های انرژی، مراکز لوجستیکی و مناطق مسکونی یکدیگر را آغاز کردند. مقامات اوکراینی اعلام کردند حملات روسیه مناطقی در میکولایف و ژاپوروژیا را هدف قرار داده. کیف هم گفته نیروهایش یک انبار نفت و چند مرکز لوجستیکی را در خاک روسیه هدف گرفتند.
2: ژیا و چرنهیف هم دست کم 6 غیرنظامی از جمله یک کودک کشته شدن. همزمان اکدود در حملات هوایی همچنان ادامه داره، اما کرملین میگه که هنوز برای ارزیابی این پیشنهاد زوده و شکاف بین مواضع دو طرف همچنان عمیقه.

0: اینجاست که ملت ایران روغن دمیسازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بودید به اعتراف فرار.
1: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.
2: ایران فردا پر از بحرانی است. پاسخشان فراتر از خبر است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را سازد. یک خط قرمز. یعنی مردم میهن. فردون، ایران اینترنشنال.
3: مشتبه خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با شبه روبرو رهبرش زنده است یا مرده. بیاری از مردم الان اعضای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میگیرن. محصول 8 سال حکومت خامنه‌ای. سرش فقر و فلاکت در ایران.
4: نمیشه از کسی درس کنه.
3: و همین مردم مدت هاست که دیگه ایستادن به این میراثش خمینی و خامنه‌ای از بین ببرن.
5: دل خوش بودید که اصلا فقط مازیم
6: در همه واجب در صحنه باشه
7: دوم در این حال از فشار اقتصادی گرندن اما
8: و واقعا اخلاص این مظلومیت این مردم
9: نباید آمریکایی به سطح مردم رو نگاه کن
10: نباش علت دوام
11: در مورد کسری ها
12: آن شاکه است
13: تا پایشان همه میست
14: تحقق اتقام
15: در مارگو داره آفتا میگیرید که پرمان خود به ناف
16: نگاه های آمریکایی دیگه دقیقه نخواهید دید وعده خداست
17: نباید بازی کنیم ما پایگاه امریکا رو بریم و بگیر
18: زیر ساخت های همپیمان آمریکا زباد شد
19: مزاکه اسلام آباد
20: چیز رو یاد داشته آمدام کرد
21: یک لکب بود
22: آمریکایی ها بگیر که شما ها رو در بیر
23: من میفهمی که مزا هستید
24: شما چک هستید شما حتی جایی برای فرار ندارید

با درود به گزارش روش آمدید. من فرش روزی هستم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که برای دیدار رئیس جمهور به واشنگتن اوکراین یک کشتی ایرانی در دریای خزر سخن می‌دهد. مجموعه تحولاتی که افزایش تنش‌ها در منطقه حکایت دارد.

0: داشتم محسن گزارش دهد.
1: تیرز نتانیاهو روی گلوی جمهوری اسلامی، نخست وزیر اسرائیل شرط پایان جنگ را اعلام کرد. بود یا تضعیف کامل رژیم شعبی عراق، حضور نیروهایش ایران برای جنگ زمینی با آمریکا تایید، زمان با سیگنال ترامپ درباره تصرف جزیره خارق، سخنگوی وزارت خارجه مذاکره با آمریکا تکذیب کرد، بازگشایی یک پی جدید در جنگ جمهوری اسلامی، تهران در تدارک حرب اوکراین، آیا جمهوری اسلامی ایران را به سوی جنگ جدید پیش می‌برد؟
2: اگر ایران طور مستقیم چه از طریق نیروهای نیروی و چه با مکهای بالستیک محپات ها یا پای انتحاری به اسرائیل حمله کنند، مرتکب اشتباهی هولناک خواهد شد، زیرا پاسخ اسرائیل بسیار بسیار قدرتمند و شدید خواهد بود.
1: خط و نهان نتانیاهو برای جمهوری اسلامی در آستانه سفر به واشنگتن و دیدار با ترامپ که رخدادی کلیدی در مواجهه آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی است، در شرایطی که فعلا حمله نظامی بزرگ را به تعویق انداخت. اما وزیر اسرائیل مصاحبه با فاکس نیو خیلی شفاف استراتژی کشورش در قبال تهران را مشخص کرد. گفت جنگ با جمهوری اسلامی زمانی به پایان میرسد که حکومت فعلی تهران سرنگون شود و یا بپذیرد که برنامه حل نظامیش را کنار بگذارد، آن وقتی شدیداً تضعیف شده باشد. یک شنبه شب سفیر آمریکا در سازمان ملل گفت تون آماده هم است، اما فعلا تصمیم گرفته به دیپلمات فرصت اندکی.
3: عمان، ایران و شماری از دیگر مذاکره کنندگان ما در تمام سطوح عالی‌ترین مقام‌ها گرفته تا سطح فنی درگیر گفتگو بودند.
1: ترامپ گفته جمهوری اسلامی در پشت صحنه جدت برای ادامه مذاکرات و توافق هایو نشان داده، اما سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی دوشنبه هر گونه مذاکره مستقیم و غیر مستقیم با آمریکا را تایید کرد.
4: هیچ مذاکره‌ای در حال حاضر با آمریکا نداریم. مذاکراتی که ما داریم و گاه امکان هست که تفسیرهای متفاوتی ازش بشه، همون مذاکراتی است که با عمانیم، متمرکز بر ایجاد تمهیدات لازم در رابطه با تنگ هرمز.
1: هیچ اشاره به پیشرفت در مذاکرات مسقط نکرد تا مشخص شد ابزار دیپلماسی بازگشایی تنگ هرمز همون که پیش بینی میشد جواب نداد. یک روزنامه حکومتی نزدیک به اصولگرایان شبکه اجتماعی نوشت نمایندگان عمان تهران در تلاشند جمهوری اسلامی را برای شروط و اجازات جدید آموجاب کنند، در حالی که در تهران هم مایلی برای بازگشایی تنگه هرمز دیده نمی‌شود. دوشنبه روزنامه نیویورک پست در گزارشی بر از منابع در منطقه نوشت رهبران جمهوری اسلامی به هم افتادند. گفته این منابع پس از و در یک هفته اخیر برای سه کشور اروپایی پیام هشدار فرستاده، حمله به اوکراین و مداخله احتمالی اروپا و روسیه میتواند جنگ فعلی را به جنگی منطقه‌ای تبدیل کند، در شرایطی که هیچ چشم‌انداز روشنی برای توافق بین تهران و واشنگتن دیده نمی‌شود. بر همین اساس رسانه‌های آمریکایی نیویورک تایمز و CNN می‌گویند دلیل تعویق جنگ کاهش ذخایر موشک سامانه‌های دفاع هوایی آمریکا در منطقه است. ترامپ این ادعا را رد کرد، اما روزنامه وال استریت جورنال به نقل از یک مقام آمریکایی نوشته سپاه پاسداران با ایجاد تغییراتی در سرعت و مانور موشک‌های بالستیک خیبر شکن عملیات رهگیری را سخت کرده. به نظر می‌رسد یکی از دلایل تعویق حمله تلاش آمریکا و اسرائیل برای مقاومت‌سازی سامانه‌های دفاع هوایی در مقابل این قابلیت موشک خیبر شکن است که با برد 1450 کیلومتر به خاک اسرائیل هم می‌رسد. دونالد ترامپ شامگاه دوشنبه با انتشار ده ها تصویر ساخته شده با هوش مصنوعی در شبکه اجتماعی تروث سوشال اراده‌اش را برای حمله آبی خاکی به ایران در صورت شکست مذاکرات نشان داد با تصویری از تصرف جزیره خار. لندن.
5: شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از اونتاریو با ما همراه هستند. آقای خلدی، نگاه به واشنگتن دوخته شده و سفر نتانیاهو، چقدر این سفر میتونه در تصمیم ترامپ برای حمله به ایران تاثیرگذار باشه؟
6: خدمتتون درود میفرستم خانم شیاسی گرامی و مردم دلاور ایران. به نظر من از این جهت مهم هست که دو رهبر با همدیگه دیدار میکنن و پایان میدن به تمام این شایعاتی که چقدر اختلاف شدید بین این دو وجود داره. البته ممکن هستش که کما

0: خان یک بگومگویی در برابر خبرنگاران اتفاق بیفته، این رو نباید بعید دونست، به خصوص اگر آقای جی دی ونس اونجا باشن. ولی نکته دوم این هستش که احتمالاً آقای نتانیاهو یادآوری خواهند کرد تمام اون خطوطی رو که به تیم آمریکایی گوشزد کردن، چه قبل از جنگ 40 روزه، چه بعد از جنگ 40 روزه، چه در طی جنگ 40 روزه، و اصراری که اسرائیلی‌ها داشتن بعد اینکه اون نوع نقطه زنی که اسرائیلی ها می کردن به جای حملات فله‌ای که آمریکایی ها کردن در پیش گرفته بشه. به علاوه این که، و این نکته سوم هست، احتمالاً اطلاعات خیلی زی قیمت جدیدتری رو با خودشون آقای نتانیاهو دارن میارن درباره فعالیت موشکی، فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی، و این تاثیر بسیار زیادی روی تصمیم گیری پرزیدنت ترامپ خواهد داشت.
1: در صورت حمله احتمالی سپاه پاسداران به اوکراین، جغرافیای جنگ در منطقه چگونه گسترش پیدا میکنه؟ چقدر این احتمال وجود داره که اروپا و روسیه مداخله کنند؟
0: به نظر من احتمال مداخله اروپا و روسیه خیلی زیاد هست. به نظر میرسه که یک تقسیم کار داره صورت میگیره بین روس‌ها و جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی اون مهماتی رو که روسیه در جبهه جنگ، به خصوص جبهه جنگ زمینی، احتیاج داره تولید میکنه برای روسیه، و همین بودش که اوکراینی‌ها زدن اون کشتی رو در دریای کاسپین. و دوم اینکه روس‌ها دارن یه سری پهپادهای پیشرفته‌تر در اختیار جمهوری اسلامی قرار میدن. بنابراین به نظر میرسه که جنگ داره فرامنطقه‌ای میشه به جای اینکه منطقه‌ای بمونه.
1: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از اونتاریو، بسیار سپاسگزارم از حضور شما در برنامه. و سپاسگزار از شما که با گزارش روز امروز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما قرار خواهد گرفت. شب روزتون خوش.

0: رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد اگر جمهوری اسلامی همه خواسته های واشنگتن را نپذیرد، کارزار نظامی گسترده علیه این حکومت را از سر خواهد گرفت.
1: آیا ما به سمت آتش‌بس حرکت می‌کنیم؟
2: میگن که به سمت جنگی تمام عیار
3: مذاکرات هستش، آتش‌بس از مذاکرات هست.
1: جمهوری اسلامی در وضعیتی میان جنگ و مذاکره گرفتار شده.
0: نگه داشتن تهران در وضعیت ترس و بلا تکلیفی.
1: حمله متقابل روسیه و عربستان سعودی.
4: پادشاهی سعودی پاسخ خواهد داد.
0: روسیه ها نفتکش سعودی ها رو زدن.
5: نتانیاهو به ایالات متحده سفر میکنه.
6: هشتمین دیدار این دو.
1: ارائه اسناد تازه تسریع تلاش تهران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای.
7: اجلاس ناتو در سایه تنش‌ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلاتکلیفی رها شدند.

پنج بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی را اینترنشنال در واشنگتن دی سی هم به شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد مذاکرات بسیار جدی با جمهوری اسلامی در جریان است، اما تهران برای رسیدن به توافق زمان زیادی در اختیار ندارد. ترامپ هشدار داد مذاکرات باید به سرعت به نتیجه برسد، در غیر این صورت آمریکا عملیات نظامی گسترده و قدرتمند علیه جمهوری اسلامی را از سر خواهد گرفت. او

0: کرد حملات برنامه ریزی شده روز جمعه را به درخواست کشورهای میانجی متوقف کرده تا فرصتی دیگر به دیپلماسی داده شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در سخنرانی خود در ایالت میشیگان بار دیگر از حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی دفاع کرد و گفت ایالات متحده این حکومت را به شدت در هم کوبیده و همین حملات تهران را به پای میز مذاکره کشانده. ترامپ با اشاره به محاصره دریایی بنادر ایران گفت جمهوری اسلامی بارها خواستار پایان این محاصره شده. او اضافه کرد بدون حملات آمریکا هیچ مذاکره آغاز نمی‌شد و جمهوری اسلامی همچنان قلدر خاورمیانه باقی می‌ماند.
1: ما با اختلاف قدرتمندترین ارتش جهان رو داریم. بهترین نیروها و بهترین تجهیزات دنیا رو در اختیار داریم. من این توانمندی رو در دوره اول ریاست جمهوری ایجاد کردم و اکنون دارم از اون استفاده میکنم. چاره دیگه ای نداشتیم. بازم میگم نمیتونستیم اجازه بدیم اون چه در ونزوئلا در حال وقوع بود ادامه پیدا کنه و عملیات ما هم بسیار قاطعانه بود. همچنین نمیتونیم اجازه بدیم اون چه در ایران رخ داده و همچنان در حال رخ دادن است ادامه پیدا کنه. اونها در مدت 4 ماه 52000 معترض رو کشتن. تصورش رو بکنید 52000 نفر در ایران. همونطور که گفتم هزینه عملیات ونزوئلا رو تاکنون جبران کردیم. در برابر جمهوری اسلامی هم با قدرت در حال پیروزی هستیم و اطمینان حاصل میکنیم که اونها هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنند. هر وقت کسی پرسید چرا داریم این کار رو انجام میدیم، فقط بگید چون نمیخوایم اجازه دهیم آنها سلاح هسته‌ای داشته باشند.
0: نگاهیم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. جعفر میادفر رئیس سازمان اورژانس کشور پس از بالا گرفتن نارضایتی ها از دیر رسیدن آمبولانس ها گفته کشور دچار کمبود ناوگان است و فرسودگی ناوگان آمبولانس در کشور وجود دارد. به گفته این مقام در حال حاضر حدود 3000 ناوگان فرسوده در کشور وجود دارد و با اینکه در سال گذشته حدود 700 تا 800 دستگاه آمبولانس جدید جایگزین شده، با این حال هنوز بیماران در خطر دیر رسیدن هستند. وزیر بهداشت جمهوری اسلامی اعلام کرد در درگیری‌های 10 تا 12 روز گذشته حدود 670 نفر زخمی و 60 نفر کشته شدند. محمد رضا ظفرقندی در نشست شورای معاونان وزارت بهداشت با قدردانی از عملکرد کادر درمان به ویژه در مناطق جنوبی کشور گفته این آمار مربوط به مجموع تلفات و مصدومان درگیری‌های اخیر است. مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران و شماری دیگر از کارشناسان این سازمان از جمهوری اسلامی خواستند احکام اعدام 10 جوان باقی مانده در پرونده میدان علی خانی اصفهان را لغو و اجرای آنها را فوراً متوقف کند، اما به نظر می‌رسد مقامات جمهوری اسلامی بر تصمیم خود اصرار دارند. در این بیانیه‌ها آمده صدور حکم اعدام برای 12 متهم در یک جلسه غیرعلنی و بدون روشن شدن مسئولیت فردی هر یک از آنها با معیارهای دادرسی عادلانه مغایرت دارد. آنها همچنین درباره بازداشت‌های خودسرانه، بدرفتاری با متهمان و گرفتن اعترافات اجباری ابراز نگرانی کردند. تصاویری در شبکه‌های اجتماعی از آماده‌سازی میدان علی خانی اصفهان برای اجرای مراسم اعدام در ملأ عام منتشر شده. تصاویر دیگری هم ارسال شده که از اصفهان هست و نشون میده حضور پررنگ نیروهای امنیتی و همچنین درگیری در اطراف میدان علی خانی اصفهان رو. نازی صدقی، حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه، صدور حکم اعدام و روند دادرسی متهمان پرونده میدان علی خانی اصفهان را حتی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی هم مناسب نمی‌داند و می‌گوید این متهمان به وکیل دسترسی نداشتند، اعترافات زیر شکنجه گرفته شده و دادگاه آنها غیر علنی و مخفیانه صورت گرفته.
2: حتی طبق قوانین خود جمهوری اسلامی هم وقتی که یک پرونده‌ای مجازات اون از جنس اعدام هست، اثبات ارکان وقوع اون جرم باید حتما با ادله و اسناد معتبر صورت بگیره. اینکه یک پرونده‌ای به صورت کلی جمعی یه اتهام کلی میاد مطرح میشه و اعترافات ادعا میشه که در تحت شکنجه صورت گرفته، ادعایی که وقتی زن قوی وجود داشته باشه یا حتی اگر ادعای اون مطرح بشه میباید توسط قاضی با دقت رسیدگی بشه، پرونده‌ای که به صورت غیر علنی رسیدگی میشه که اگر ترسی نمیبود میباید این پرونده به صورت علنی رسیدگی میشه تا مردم ببینن در اون دادگاه که بیدادگاه در واقع چه اتفاقی داره میفته. وقتی متهمین دسترسی به وکیل مستقل ندارن همه نشون میده که خود اون دستگاه قضا هم میدونه وقتی که داره تو 3-4 ماه برای این همه تعداد متهم رأی اعدام صادر میکنه که حتی با استانداردهای خودش هم در تضاده، داره پیام میده به مردم. وقتی که خبرگزاری مهر میاد از این بچه ها به عنوان تروریست یاد میکنه، به این معنی هست که این بچه ها از جنس بچه های شما نیستن، باهاشون دلسوزی نداشته باشید، اینها یه عده جنایتکار هستن. میاد داستان های دروغین طرح میکنه، پرونده سازی میکنه تا یه موقع مردم پا نشن و برن در محل وقوع اعدام جمع بشن و اجتماع کنن. داره این پیام رو میده که اینها از جنس بچه های شما نیستن، در که دقیقا اینها از جنس بچه های ما هستن و مراقبت و محافظت از اونها با خود ماست.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. کاهش بی سابقه سطح آب رود دانو فعالیت یکی از دو راکتور نیروگاه هسته‌ای چرنوفدا در رومانی را متوقف می‌کند. شرکت دولتی انرژی هسته‌ای رومانی اعلام کرد واحد شماره 1 این نیروگاه روز سه‌شنبه به طور موقت و کنترل شده از مدار خارج می‌شود. آب دانوب که برای خنک‌سازی نیروگاه استفاده می‌شود به پایین‌ترین سطح خود رسیده. امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه با حضور در مرکز هماهنگی عملیات امدادی در منطقه ژیروند از آتشنشانان و نیروهای امدادی برای مقابله با یکی از گسترده‌ترین آتش‌سوزی‌های تاریخ معاصر این کشور قدردانی کرد. آتش‌سوزی‌های جنوب غرب فرانسه تاکنون بیش از 42 هزار هکتار را سوزانده و حدود 220 هزار نفر را مجبور به ترک خانه‌هایشان کرده. در ادامه رقابت فضاینده چین و آمریکا بر سر هوش مصنوعی، پکن تهدید واشنگتن به تحریم شرکت‌های چینی را بی اساس و نمونه‌ای از سلطه طلبی فناوری خواند. واکنش پس از آن مطرح شد که مقام‌های آمریکایی شرکت چینی مونشات را به استفاده غیر مجاز از فناوری یک شرکت آمریکایی برای آموزش مدل هوش مصنوعی خود متهم کردند. وزارت بازرگانی چین این اتهام را رد کرد و گفت بسیاری از شرکت‌های آمریکایی هم برای آموزش مدل‌های خود از روش تخطیر مدل‌های چینی استفاده کردند. در خبری اختصاصی، یکی از فرماندهان اشرشعبی حضور نیروهای این گروه در جنوب ایران را تایید کرد و بیرا اینترنشنال گفت این نیروها برای مقابله با احتمال آغاز عملیات زمینی آمریکا به ایران اعزام شدند. این فرمانده اشرشعبی اضافه کرده نیروهای این گروه با انگیزه های اعتقادی و ایدئولوژیک و برای حمایت از جمهوری اسلامی در جنوب ایران مستقر شدند. او گفته در صورت درخواست جمهوری اسلامی به ویژه سپاه پاسداران، شمار بیشتری از نیروهای عراقی وفادار به جمهوری اسلامی به ایران اعزام خواهند شد.
3: همزمان با انتشار گزارش‌های مردمی بسیاری در رابطه با حضور شبه نظامیان عراقی سازمان هشت‌الشعبی در مناطقی در جنوب ایران و آزارها و اذیت‌ها و مزاحمت‌هایی که برای شهروندان ایرانی ایجاد می‌کنند، در نهایت یک فرمانده در سازمان هشت‌الشعبی در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال تایید کرد که نیروهایی که از نظر عقیدتی بسیار وابسته به سپاه پاسداران هستند و در چارچوب سازمان هشت‌الشعبی فعالیت میکنند در خاک ایران و در مناطق جنوبی حضور دارند. به گفته این فرمانده سازمان هشت‌الشعبی، حضور این نیروها برمیگرده به درگیری‌ها و تنش‌های منطقه و آمادگی برای احتمال یک اقدام نظامی از سوی آمریکا علیه جمهوری اسلامی در مناطق جنوبی. این فرمانده در سازمان هشت‌الشعبی حضور این شبه نظامیان عراقی در خاک ایران رو بسیار طبیعی خوند، گفتش که حتی قبلا هم سابقه داشته اونها در کنار حوثی‌ها یا انصار الله یمن ایران هم در یمن حضور داشتند و گفتش که حتی اگر جمهوری اسلامی یا سپاه پاسداران درخواست رسمی بکنه، افراد بسیاری از سازمان هشت الشعبی و دیگر گروه‌ها به ایران خواهند رفت و در کنار جمهوری اسلامی خواهند ایستاد. اما انتشار این گزارش‌ها در حالی هستش که ما در دیما همزمان با اعتراضات مردمی در ایران گزارش‌هایی رو داشتیم در رابطه با حضور شبه نظامیان عراقی و دست داشتن در سرکوب اعتراضات. بعد از اون در اوج جنگ خود سازمان هشت الشعبی تصاویر رو منتشر کرد از کاروان‌های کمک‌های مالی و حتی تسلیحاتی که در جنوب سپاه پاسداران ارائه کرد و اینکه همین 10 روز پیش حزب الله عراق و مقاومت اسلامی در عراق آمریکا رو تهدید کردند که اگر حمله علیه جمهوری اسلامی انجام بده، اونها در کنار جمهوری اسلامی خواهند ایستاد و منافع آمریکا رو هدف قرار خواهند. با این حال تا این لحظه نه دولت عراق و نه جمهوری اسلامی به طور رسمی پاسخگویی نداشتند در رابطه با گزارش هایی که منتشر میشه، آزار و اذیت هایی که این شبه نظامیان علیه شهروندان ایرانی در داخل کشور انجام میدن.
0: خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال بودید. بخش بعدی خبرها 6 بامداد خواهد بود به وقت ایران از استودیو ایران اینترنشنال در لندن. وقت شما خوش.

تورم مواد غذایی سرغمی شده. صاحب نظران اقتصادی در ایران دارن درباره وقوع ابر تورم هشدار میدن، تورمی که میگن 90% خواهد شد. و در یک چنین شرایطی حالا پیام منتسب مشتبه خامنه‌ای منتشر شده با دو محور مهم، دو مؤلفه قابل تأمل. یکی تاکید بر این که دفاع از حزب الله لبنان سیاست راهبردی جمهوری اسلامی است، به تاکید مشتبه خامنه‌ای در این پیام، و دیگه این که راهی به تعبیر او بجز جهاد مقاومت در برابر اسرائیل و البته آمریکا باقی نمانده. این که شخص اول نظام در جمهوری اسلامی مثل البته پدر دیکتاتور و کشته شدهش سیاست راهبردی جمهوری اسلامی رو حمایت از حزب الله لبنان ارزیابی و توصیف میکنه، نشون میده که چه حکومت غیر ملی و دور از منافع ملی ایران در ایران مستقره و داره به بقای غیر دموکراتیک خودش ادامه میده. یعنی راهبرد جمهوری اسلامی شده بقای حزب الله لبنان، سیاستی که معلوم نیست در کدام اتاقهای فکر، در کدام عرصه‌های سیاست‌گذاری تعریف شده، برای چند دهه ادامه داشته و با وجود شرایط اقتصادی بحرانی کشور همچنان ادامه داره. نکته قابل توجه باز اینجاست که مشتبه خامنه‌ای گفته که راهی بجز جهاد و مقاومت نیست، و این یک تناقضی داره. یعنی از یک طرف خود او جمهوری اسلامی وارد مذاکره با دولت ترامپ شده که به هر حال دولتیه که او رو قاتل پدرش توصیف میکنه، از طرف دیگه هم میگه سیاستی بجز جهاد و مقاومت نیست. این یک بام و دو هوا همون چیزی است که یک تناقض ایجاد میکنه در رویکردهای جمهوری اسلامی، هرچند جوهر رفتار حکومت سرکوبگر و اقتدارگرا در ایران رو عملا عریان میکنه. اینکه رویکردش جنگیدن با اسرائیل و طبیعتا اون کلیدواژه مقاومته، کلیدواژه‌ای که برای جمهوری اسلامی تبدیل شده به تقویت نیروهای نیابتیش در منطقه به قیمت کوچکتر شدن سفره‌های مردم، به قیمت ستاندن جان شهروندان ایرانی، به قیمت آسیب منافع ملی ایران، اما به بها یا با هدف ادامه جمهوری اسلامی به هر قیمت. و این اونجایی است که مناقشه ایجاد میکنه. قابل تأمله که مشتبه خامنه‌ای در این پیام دوباره داره تاکید میکنه بر حفظ تمامیت ارضی لبنان، در حالی که رهبر جمهوری

0: همون پاسخ اونجاییست که یک حکومت ایدئولوژیک بقای خودش رو گره زده با بقای یک نیروی نیابتی و این مردم ایران هم که متاسفانه باید هزینه این سیاست‌های غیرملی رو پرداخت کنن. مشکل اینجاست که جمهوری اسلامی تسلیم اراده مردم ایران نمیشه، خواست اکثریت مردم ایران رو نمیپذیره، عملا ایران رو برده در همین دوراهی که خود وزیر خارجه داره تاکید میکنه که بی‌نتیجه است، یعنی یا یک جنگ فرسایشی یا مذاکرات بی‌نتیجه. و پاسخ اونجاست که جمهوری اسلامی باید تبدیل بشه به یک حکومت ملی، تن بده به اراده مردم ایران و پایان بده به توهمش درباره نابودسازی اسرائیل و حمایت ضد ملی از حزب الله لبنان.
1: مسئله که جمهوری اسلامی داره طی میکنه به خصوص در تنگی هرمز برآوردها اینه که در نهایتش به اون درگیری نظامی و دو زمینیش منجر خواهد شد. طبیعتاً باید از مدت‌ها قبل سازوکاری رو آماده بکنه که در صورت وقوع این جنگ زمینی نیروهایی داشته باشه که بتونه حداقل کارایی بهتری داشته باشه. نیروهای عراقی از این حیث که درگیر جنگ‌های داخلی زیاد بودند مجربترند از نیروهای نیرو زمینی ارتش یا نیرو زمینی سپاه. اون یه بخشی از نیروی قدس در خارج از ایران شاید در برخی از این جنگ‌ها مشارکت کرده، اما عمدتاً نیروهای زمینی جمهوری اسلامی سال‌هاست که هیچ در واقع میدان جدی رو به خودشون ندیدن و از این حیث بسیار بسیار عقب‌ترن از نیروهای حزب الله لبنان، هشت شعبی یا دیگر کشورهایی که درگیر جنگ بودن. ولی واقعیت اینه که هیچ کدوم از اینها درگیر جنگ با ارتشی مثل آمریکا نبودند. یعنی آخرین ارتشی که مقابل آمریکا جنگیده ارتش بعث است در عراق و این نیروها تمام سابقه شون جنگیدن با نیروهای داعش هست که توان لوجستیکی پایین، توان رزمی پایین و توان نظامی پایین تری داشتن نسبت به ارتش آمریکا. و این ارتش آمریکا تازه هیچ شباهتی با اون ارتش سال 2003 نداره، بسیار بسیار کارآمدتر از اون موقع است. ولی از هر آنچه که هست این نیروها از آنچه که جمهوری اسلامی در داخل کشور داره مجربتره و طبیعتاً این قابل انتظار بود که اگر کار بخواد به جنگ زمینی بکشه کمک بخواد از این نیروهای عراقی، حتی حزب الله لبنان اگر بتونه منتقلشون کنه و حتی حوثی‌های یمن اگر اونها رو هم بتونه منتقل کنه. ایدئولوژی به تنهایی قادر به ساخت چنین سازوکار عظیمی در خاورمیانه از حزب الله لبنان بگی تا حوثی‌های یمن و این گروه‌ها نیست. فراتر از اون امکانات نظامی میخواد، امکانات مالی خوب میخواد، تطمیع میخواد، همه اینها با هم انجام شده، اون ایدئولوژی هم وجود داره. یعنی حمایت میکنن از جمهوری اسلامی ولی به دلیل اینکه بسیار بسیار اینها خوب تطمیع میشن، اینها برای جنگیدن در سوریه پولهای عجیب و غریب میگرفتند. قطعا اگه بخوان در ایران بجنگن هم امکانات مالی دریافت میکنند که از هیچ طریق دیگه در کشور خودشون به اون نخواهند رسید و این عامل بسیار مهمی هست در حمایت این گروه ها.
2: ما ثبت جهانی این اثر رو مدیون زنی هستیم به نام حمیده چوبک، یکی از بزرگترین باستانشناسان کل تاریخ ایران. خانم چوبک 25 سال پیاپی این قلعه رو کاوش کرد، ولی این وقتی میگیم 25 سال اینطور به نظر میاد که خب انگار کاوش مداومه، نه، باید عرصه و حریم این رو حفظ میکرد و از اون بزرگتر باید این قلعه رو از دل افسانه ها بیرون میآورد. قلعه علموت تا پیش از خانم چوبک یک افسانه بود، افسانه ای که در کتاب های تاریخی قصه ازش یاد میشد. حتی مارکوپولو در خاطراتش گفته که قلعه عجیبی وجود داره که اونجا مثلا مواد مخدر مصرف میکنن اینا. خانم چوبک با کار علمی و دقیقش کل این قلعه رو از زیر خاک در حالی بیرون آورد که حتی یه پایگاه باستانشناسی اونجا نبود. این زن پایگاه رو میسازه، هر روز چند بار 40 دقیقه این مسیر کوهستانی رو تا قلعه میره و میاد تا نهایتا به این دستاورد بزرگ رسیده. ملا سرا رو پیدا میکنه، جایی که حسن صبا اونجا مینشسته و البته رهبران بعدی اسماعیلیون. زندان رو پیدا میکنه، صحنه اصلی رو بیرون میکشه، پا رو فراتر میذاره به مرور، زمین های اطراف رو بررسی میکنه، کاوش میکنه و سیستم آبیاری قلعه رو کامل به دست میاره و باز هم یک کار بزرگتر انجام میده، قلعه های اطراف رو کاوش میکنه و متوجه میشه که در مجموع 7 قلعه در کنار هم بودن که به صورت یک پارچه در مقابل دشمن دفاع میکردن، راه های آماده شد و میبستن یا هر طریق دیگه که بلد بودن. خانم چوبک تو این راه خیلی سخته کشید، باید عرصه و حریم حفظ میشد ولی اون زمان اصلا اهمیتی برای همچین چیزی قائل نبودن. مجبور بود ویلا سازی ها رو متوقف کنه دست تنها، مجبور

0: او جلوی تلکابین سازی رو بگیره، جلوی جاده سازی رو بگیره و از اون مهمتر حفاران غیر مجازی که وحشیانه حمله میکنن. و میشه گفت تمام آثار باستانی ما رو، تپه های باستانی ما تا الان سوراخ سوراخ شده به دستشون. خانم چوبک باید جلوی همه اینها رو به تنهایی میگرفت با بودجه محدودی که فقط برای کاوش داشت. یعنی یک بودجه محدود به این خانم داده شد که فقط کاوش کنه. تونست همه رو قانع کنه، اهالی روستای گازورخان رو که در کنار اینجا هستن رو قانع کرد که شما در کنار میراث بزرگی زندگی میکنید و اونها حافظان این قلعه شدن. و به این ترتیب خانم چوبک به دستاورد رسید که ما خیلی کم در طول تاریخ باستانشناسی همچین دستاوردی تا حالا به دست آوردیم. اما من واقعا اینو با افتخار بازم باید بگم، یونسکو میخواد کاری رو انجام بده که خانم حمیده چوبک در 25 سال به تنهایی انجام داده. حالا یک سازمان بزرگ میاد و ایشون شاید بتونه کمی استراحت کنه و به کارهای تحقیقاتی خودش بیشتر برسه. یونسکو قراره قلعه علموت رو به صورت یک حالت گردشگری هم در بیاره. این خیلی نکته مهمه. تا مردم اون بنا رو نتونن ببینن، حس تعلق خاطر پیدا نکنن، این اثر نمیتونه جاودانه بمونه. گرچه خانم چوبک مقدمات کار رو درست کرده و همین الان گردشگری منطقه بسیار فعاله و میرن و میبینن.
1: خب جمهوری اسلامی بارها و بارها تو همین سالها نشون داده، اثبات کرده اون چیزی که براش مهمه یک اقلیت مذهبیه و تمام هم و غمش اینه که سرویس به اون اقلیت مذهبی طرفدارای خودش بده که نمیدونم آمار اگر بگیرن شاید به 10 میلیون به 5 میلیون هم نرسه. گاهی دور نریم، ما از سال 1401 تا همین امسال سهمیه بنزین نوروزی دیگه نداشتیم. یعنی مردم به خاطر هر ساله تا 1401 بنزین یک سهمیه خاص برای سفرهای نوروزی دریافت میکردن از دولت. از 1401 به دلیل نبود بنزین، به دلیل پول نداشتن دولت، به دلیل همه این چیزهایی که این روزها و همه این سالها امسال پزشکیان گفتن که بنزین نداریم، ناترازی، پول نداریم وارد کنیم، پول واردات بنزین رو به بازنشستگان بدهیم، به معلمان بدهیم، این سهمیه بنزین نوروزی مردم حذف شد. اما همین الان و همه این سالها، یعنی سال قبل، سال قبلترش، سال قبلترش، به وقت اربعین اینجوری آمار و ارقام رو خودشون اعلام میکنن که چجوری تمام کشور رو بسیج میکنن، حتی در سالی که کشور جنگ زده است، حتی در سالی که ما عملا زیر ساختای انرژیمون، پارس جنوبی، میانات گازی و پالایشگاه های ما آسیب دیده، اما آقایون تمام سعیشون رو میکنن که مراسم اربعینشون برگزار بشه و برای برگزار شدن اون اینجوری از گلوی بخش‌های دیگه، استان‌های دیگه کشور، از سیستان، بلوچستان عزیز، از هرمزگان عزیز میزنن و میارن در استان‌های مرزی عراق تا این مراسم نمایشیشون رو اجرا کنن و بتونن نمایش بدن که ما طرفدارانمون همچنان در وسط میدونن. بارها این چیز رو از جمهوری اسلامی دیدیم، چیز جدیدی هم نیست. و اینجوری جمهوری اسلامی ساده انگارانه و بلاحتی با زندگی و معیشت میلیون ها ایرانی داره بازی میکنه و تمام سرمایه هاشو دقیقاً روزهایی که دائما دارن مندر سر مردم میذارن و تکرار میکنن که صرف جویی بنزین کنین، سوخت نیست، ما کمبود سوخت داریم، اینجوری دارن بنزین و سوخت گازوئیل رو میفرستن برای مراسم اربعین. و شاید الان متوجه بشیم که هفته های پیش خبرهایی میومد، تصاویری میومد از صفهای کیلومتری رانندگان ماشینهای سنگین برای دریافت گازوئیل برای چی بوده. احتمالا گازوئیل رانندگان در عراق داشته توزیع میشده و ذخیره میشده برای مراسم اربعین.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: تپه باستانی مارلیک در رودبار گیلان از ارزشمندترین محوطه‌های باستانی ایران است. یادگاری از اواخر هزاره دوم و اوایل هزاره اول پیش از میلاد. این محوطه که احتمالاً آرامگاه فرمانروایان مردم آمارد بوده، بخشی مهم از هویت تاریخی شمال ایران را در خود دارد. اما امروز مارلیک با تهدیدهای جدی روبروست. حفاری‌های غیر مجاز، قاچاق آثار تاریخی، رهاسازی زباله و فرسایش طبیعی. نبود حفاظت مستمر نیز روند تخریب این میراث گرانبها را سرعت داده است. مارلیک فقط یک تپه باستانی نیست، بخشی از حافظه تاریخی ایران است. حفظ مارلیک، حفظ یک هویت باستانی و ملی است.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. فشار شدید اسرائیل بر آمریکا برای راضی کردن ترامپ به سرنگونی جمهوری اسلامی. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به آمریکا اومده تا ترامپ رو راضی به اثرگیری حمله نظامی، اونم حمله شدید نظامی و رفتن تا سرنگونی جمهوری اسلامی بکنه. نتانیاهو گفته شرط حمله باید این باشه که جمهوری اسلامی سرنگون بشه یا به شدت تضعیف بشه. شواهد و قرائن نشون میده اسرائیل عزم خودش رو جزم کرده تا قبل از پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه. سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات اسرائیله، حرف همه فرمانده‌هاشه و حرف همه رهبران اپوزیسیونشه. در اسرائیل همه معتقدن باید از این فرصت تاریخی که ترامپ در کاخ سفیده برای سرنگونی جمهوری اسلامی استفاده کرد. حالا در چنین فضا و شرایطی نتانیاهو برای هشتمین بار در دو سال اخیر با ترامپ دیدار میکنه تا ترامپ رو راضی کنه که مذاکرات با جمهوری اسلامی بیفایده است، مذاکرات رو کنار بگذار و با همکاری اسرائیل حمله سنگین و شدید به جمهوری اسلامی رو دوباره شروع کن. این اون چیزیه که نتانیاهو در اسرائیل دنبالش. این نوع مواضع در اسرائیل نشون میده اسرائیل عزم کرده تا قبل از پایان دوره ترامپ کار جمهوری اسلامی رو تمام کنه. حتی اسرائیل داره فشار میاره که حمله بزرگ به جمهوری اسلامی اگر ممکنه قبل از انتخابات آبان ماه کنگره آمریکا صورت بگیره، یعنی از همین الان تا 4 ماه دیگه. چون هم ترامپ و هم نتانیاهو میدونن که اگر در انتخابات کنگره جمهوری خواها اکثریت سنا یا مجلس نمایندگان از دست بدن و یکی از این دوتا مجلس بیفته دست دموکرات ها، از اون به بعد حمله به جمهوری اسلامی دشوارتر میشه. از اون به بعد ترامپ مدام باید با دموکرات ها برای بودجه گرفتن برای جنگ سر و کله بزنه، تیشه بده، اره بگیره. ترامپ خودش هم اینو میدونه. ترامپ امروز گفت جمهوری اسلامی پیام داده به ما که حملات رو متوقف کنید تا مذاکره کنید. گفت من یه فرصت محدودی بهشون میدم. وقتی هم یه خبرنگار از ترامپ پرسید چقدر زمان میدی؟ گفت زیاد نیست. وقتی ازش سوال کردن، پاپیچش شدن که اگر مذاکرات موفق نشه حاضری به حمله به جمهوری اسلامی برگردی؟ گفت قطعاً.
1: در راه واشنگتن هستم تا با دوستمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار کنم. این هشتمین دیدار من با او از زمان انتخابش برای دومین دوره ریاست جمهوریه. بیش از دیدارهای او با هر رهبر خارجی دیگری. این امتیازی بزرگ و در این حال مسئولیتی سنگینه. تجربه ام به عنوان نخست وزیر به من آموخته که در چنین دوران پیچیده‌ای باید هم با قاطعیت بسیار و هم با خردمندی فراوان عمل کنیم. ما درباره همه موضوعات موجود در دستور کار گفتگو خواهیم کرد که در رأس آنها ایران قرار دارد. هدف ما البته حفظ امنیت خود و در این حال گسترش دایره صلح در اطرافمان است. من این مأموریت را با یک هدف روشن آغاز می‌کنم: تضمین امنیت، قدرت و آینده کشور عزیزمان اسرائیل. همچنین با هدف دیگری راهی این سفر می‌شوم تا برای آخرین بار به دوستمان لیندزی گراهام ادای احترام کنم، دوست واقعی من و کشور اسرائیل و یکی از بزرگترین دوستانی که اسرائیل تاکنون داشته است.
0: این صحبت نتانیاهو بود قبل از سوار شدن به هواپیمای بال صهیون، هواپیمای مخصوص نخست وزیر اسرائیل، و پرواز از پایگاه هوایی نواتیم به سمت آمریکا. اینکه نتانیاهو به شدت دنبال راضی کردن ترامپ برای حمله مجدد به جمهوری اسلامی، پشتش یک نگاه و یک راهبرد مشخص و دقیق وجود داره. اون چیه اون راهبرد مشخص و دقیق؟ تقریبا همه مقامات و جریان‌های سیاسی اصلی در اسرائیل اعتقادشون اینه که جمهوری اسلامی هنوز دنبال نابودی اسرائیل. همه در این وحدت نظر دارن اسرائیلیا. همه‌شون معتقدن جمهوری اسلامی برای نابود کردن اسرائیل کماکان دنبال ساخت سلاح اتمیه و در اول فرصت می‌خواد سلاح اتمی بسازه. همشون معتقدن جمهوری اسلامی دنبال موشک‌های قوی‌تر و مخرب‌تر برای حمله به اسرائیل. همشون معتقدن جمهوری اسلامی دنبال محاصره اسرائیل با گروه نیابتی بوده و هنوزم هست. بنابراین اسرائیل بعد از حمله 7 اکتبر، حمله حماس، همشون به این نتیجه رسیدن که ما گام به گام باید این ابزار قدرت‌های جمهوری اسلامی رو نابود کنیم که اون ما رو نابود نکنه و باید برسیم به خود جمهوری اسلامی و تلاش کنیم نابودش کنیم، بهش حمله کنیم، در نهایت سرنگونش کنیم. بنابراین توان سیاسی و نظامی حماس و جهاد اسلامی رو تا حد زیادی منهدم کردن در نوار غزه. حزب الله رو به شدت تضعیف کردن، حسن نصرالله و هاشم صفی‌الدین و خیلی فرمانده‌هاشو کشتن. به سرنگونی بشار اسد متحد 40 ساله جمهوری اسلامی در جوار مرزهای اسرائیل کمک کرد اسرائیل. به حوثی‌ها حمله کرد اسرائیل و در 14 ماه گذشتم دوبار با جمهوری اسلامی وارد جنگ شده. و شمار زیادی از مقامات و فرماندهان ارشد جمهوری اسلامی کشته و در رأسشون شخص خامنه‌ای رو. اما اسرائیل میگه این کافی نیست. نتانیاهو، حتی نفتالی بنت، رهبرای اصلی اپوزیسیونه و الان در انتخابات رقیب اصلی نتانیاهوه، اینا همشون معتقدن کار تموم نشد. میگن نباید کار رو نیمه تمام رها کرد و باید تا سرنگونی جمهوری اسلامی ادامه داد و رفت، چون این اگر بعدن فرصت کنه برمیگرد. اکثر رهبرای سیاسی و فرمانده‌های نظامی اسرائیل و تحلیلگراش میگن یه کار نیمه تمام داریم و اون سرنگونی جمهوری اسلامی، چون معتقدن این جمهوری اسلامی رو اگر زخمی ولش کنیم، اگر ضعیف شده ولش کنیم، این ظرفیت و اراده این رو داره که یه روزی دوباره برگرده برای نابودی اسرائیل، یه روزی که شرایط مالی، سیاسی و اقتصادی و نظامیش آماده بود دوباره برگرده همه عناصر قدرت رو علیه اسرائیل که الان تخریب و تضعیف شده احیا کنه، بازسازی کنه، دوباره برای نابودی اسرائیل فعال بشه. بنابراین وقتی ضعیفه بریم سرنگونش کنیم. ضرورت سرنگونی جمهوری اسلامی نه فقط اعتقاد نتانیاهو، بلکه اعتقاد یه فردی مثل نفتالی بنت هم هست که رقیب اصلی نتانیاهو در انتخابات 2 ماه آینده اسرائیله. بنت امروز گفته که اسرائیل توانایی سرنگونی جمهوری اسلامی رو داره و باید این کار رو بکنه و من اگر در انتخابات پیروز بشم میرم دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی. گفته من یه برنامه جامع اطلاعاتی، سیاسی، نظامی و اقتصادی برای سرنگونی جمهوری اسلامی دارم. من اینو میفهمم که بنت داره در فضای انتخابات اسرائیل حرف میزنه، در فضای رقابت‌های انتخاباتی، ولی واقعا معتقدم سرنگونی جمهوری اسلامی اولویت نتانیاهو بنت با همه، اولویت همه اسرائیلی هست. یعنی چه اونی که الان نخست وزیره و دولت دستشه و چه رقیب انتخاباتیش دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی هست. بنت گفته ما باید هزاران دستگاه اینترنت استارلینک رو بفرستیم تو ایران برای که دسترسی مردم ایران به اینترنت قطع نشه. نکته رو درست گرفته. همین امروز گفته وقتی مردم ایران قیام میکنن حکومت جمهوری اسلامی میاد اینترنت رو قطع میکنه تا اعتراضات مردم فروکش کنه و ما به عنوان اسرائیل نباید به جمهوری اسلامی اجازه بدیم این کارو با مردم ایران بکنه و باید به فکر تامین اینترنت برای مردم ایران باشیم و میتونیم این کارو بکنیم و باید هم این کارو بکنیم که اگر مردم ایران دوباره قیام کردن حکومت نتونه اینترنتشون رو قطع کنه. بنت این حرفا رو امروز در مؤسسه امنیت ملی اسرائیل زد. در همونجا تامیر هایمن رئیس این مؤسسه گفته ما تا زمانی که ترامپ در کاخ سفیده فرصت داریم جمهوری اسلامی سرنگون کنیم و نباید این فرصت تاریخی را دست بدیم، چون معلوم نیست بعد از ترامپ کی میاد و چه نگاهی به موضوع سرنگونی جمهوری اسلامی داره.
2: مقامات ایران هم از طریق واسطه هایشان و هم مستقیم درخواست دیدار کردن و حالا داریم با هم گفتگو میکنیم. گفتگوهای خوبی داریم و باید ببینیم چه میشود. فکر میکنم شانس خوبی وجود داره که به نتیجه ای برسیم. اگه برسیم خیلی خوب. اگه نرسیم برمیگردیم به همون کاری که تا دو روز پیش انجام میدادیم. ایران در 14 روز گذشته ضربات سنگینی خورده. اونها خیلی محترمانه از ما خواستن. لطفاً متوقف شوید. بیایید مذاکره کنیم. حالا در همین مرحله هستیم و باید ببینیم چه اتفاقی میفته. اگه به توافق نرسیم دوباره برمیگردیم به همون کاری که قبلا انجام میدادیم. قراره از پول خود ایران برای جبران خسارت‌هایی استفاده کنیم که ایران وارد کرده. یعنی دارایی‌های ایران که در اختیار ماست صرف پرداخت خسارت‌ها میشه.
0: اما اگر اسرائیل داره برای راضی کردن ترامپ با سرگیری حمله به جمهوری اسلامی فشار میاره، جمهوری اسلامی داره چیکار میکنه؟ به نظرم در تهران اصلا معلوم نیست کی تصمیم میگیره. یکی از مشکلاتشون اینه. در حالی که پزشکیان و قالیباف و عراقچی در حال مذاکره با عمان و آمریکان، باندهای دیگه سپاه امروز از طریق هشت شعبی با پهباد به تأسیسات نفتی عربستان حمله کردن. تأسیسات نفتی عربستان در شرق عربستان که عمده تأسیسات نفتیشون اونجاست و به ریاض پایتخت عربستان. در واقع در حالی که پزشکان میخواد جنگ متوقف بشه، صادرات نفت از سر گرفته بشه و معاصره بنادر لغو بشه، چون دولت دست اونه و میبینه بدون صادرات نفت، بدون درآمد نفتی دولت فشلتر میشه، و در حالی که قالیباف هم در فکر اینه که جمهوری اسلامی با توافق با آمریکا بمونه و خود قالیباف بشه همه کارش، در حالی که پزشکان قالیباف اینجوری فکر میکنن ولی باندهای دیگه سپاه اینجوری فکر نمیکنن. اونا به دلیل جنگ قدرت شدیدی که در جمهوری اسلامی وجود داره دنبال گسترش دامنه جنگن، دنبال گسترش دامنه درگیریان. حمله پهبادی امروز هشت شعبی عراق به عنوان گروه نیابتی جمهوری اسلامی به عربستان و اردن از همین زاویه میشه تحلیلش کرد. ممکنه حمله نیابتی های سپاه به عربستان از طریق عراق الان احمقانه به نظر بیاد. بعضیا بگن بی خودی برای چی سر به سر عربستان میذارن؟ چون عربستان اتفاقا نسبت به امارات که موضع تندتری به جمهوری اسلامی داره، اتفاقا عربستان موضع خیشتنداری تری داره. پس چرا جمهوری اسلامی باید بره سر به سر عربستان بگذاره و اون رو هم علیه خودش تحریک کنه؟ پاسخش اینه که خیلی از فرماندهای سپاه دنبال گسترش دامنه درگیریان، دنبال گسترش جنگن تا از این طریق مثلا فشار بر آمریکا رو بیشتر کنن که آمریکا دست از حمله برداره، دنبال حمله بعدی به جمهوری اسلامی نباشه. به همین دلیل در حالی که احمقانه به نظر میاد که جمهوری اسلامی سر به سر عربستان میذاره و هم به حوثی ها میگه در دریای سرخ به نفتکشه عربستان حمله کنن، هم به هشت شعبی عراق میگه با پهباد به تأسیسات نفتی عربستان حمله کنه، ولی به نظرم یه فرمانده های سپاه دنبال اینن منطقه رو درگیرتر کنن که اصلا همه فشار بیارن به ترامپ آقا دست از جنگ با جمهوری اسلامی بردار. خب اگر این پهبادایی که امروز به عربستان حمله کردن اگر سرنگون نشده بودن توسط وزارت دفاع عربستان و به تأسیسات نفتی عربستان سعودی اصابت کرده بودن، معلوم نبود که عربستان به این خیشتنداریش ادامه بده. اصلا دلیل این که عربستان خیشتنداری میکنه عقل حکومت داریشونه. اونا که مثل جمهوری اسلامی دیوانه نیستن. برای مقامات عربستان سعودی ثبات کشور و منطقهشون مهمه، چون برنامه های گسترده توسعه اقتصادی دارن، زیر ساخت های متعدد اقتصادی دارن میسازن و یه فضای آرامی میخوان. براشون مهمه که مشتری های نفت عربستان همیشه احساس کنن این جریان مداوم صادرات نفت عربستان به بازار همیشه ادامه داره. اینی که عربستان تا حالا جواب نداده به این حملات و جمهوری اسلامی و نیابتیاش، دلیلش ترس نیست. اتفاقا نیرو هوایی قوی هم داره، موشک هم زیاد داره، موشک چینی داره 3100 کیلومتر بردش. دلیل این خیشتنداری عربستان عقل حکومت داریه، نه مثل حاکمای جمهوری اسلامی که باعث قطع صادرات نفت ایران شدن، باعث محاصره بنادر ایران شدن و توهم دارن که در برابر دو تا قدرت اتمی هم ایستادن و شکست نخوردن. بذارید این توهمشون یه ذره بگم. هی تکرار میکنن دیگه خودشون و تحلیلگراشون که ما در مقابل دو تا قدرت اتمی وایسادیم و شکست نخوردیم. توهمه این. چرا؟ چون اولا اسرائیل و آمریکا به عنوان دو تا قدرت اتمی از سلاح اتمی برای حمله به جمهوری اسلامی استفاده نکردند که جمهوری اسلامی ادعا میکنه من در برابر دو تا قدرت اتمی جنگیدم و شکست نخوردم. این یکی. بنابراین اون سلاح اتمی استفاده نکرد، داشت و استفاده نکرد. دوم اینی که آمریکا و اسرائیل حتی از تمام توان نظامی متعارف و غیر هسته‌ای خودشون هم علیه جمهوری اسلامی استفاده نکردند. مثالش اینی که میتونستن نیروگاه و پالایشگاه جمهوری اسلامی رو بزنن، نزدن دیگه. بنابراین با تمام قوا نجنگیدن، در حالی که جمهوری اسلامی تمام توان خودش رو به کار گرفت که نیروگاه و پالایشگاه اسرائیل رو بزنه و نیروگاه و پالایشگاه کشور منطقه رو بزنه، نتونست. اونا نخواستن بزنن و خوبم شد که نیروگاه و پالایشگاه ایران رو نزدن. جمهوری اسلامی دیوونه است، وگرنه این نیروگاه و پالایشگاه که مال مردم ایرانه. الان هم که با منت کشی در حال مذاکره با آمریکان، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه بازم داره توی چشم مردم ایران نگاه میکنه و به دروغ میگه ما اصلا مذاکره با آمریکا نداریم.
3: پیشتر هم بلغارستان اجازه استفاده از فرودگاه صوفیه برای استقرار و استفاده هواپیماهای آمریکایی جهت پشتیبانی از تجاوز نظامیشون علیه ایران این اجازه رو داده بوده. خب این اقدام مغایر با اصول بنیادین منشور، مبانی حقوق بین الملل و میتواند به عنوان مصداق عمل تجاوزکارانه باشه طبق قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد. حتما همه طرفهایی که خودشون رو به نوعی حامی و پشتیبان رژیم اوکراین میدونن باید در این زمینه پاسخگو باشن. اساسا رفتار رئیس جمهور اوکراین یادآور رفتار آنارشیست هایی است که در آستانه جنگ جهانی اول اقدامات نمایشی و بسیار خطرناکی انجام دادن که تبعاتش دامنگیر همه اروپا شد.
0: دو تا نکته بگم و این بحثم رو جمع کنم، بعدش بریم سراغ اسامی جاویدنامه عزیز. یکی اینه که جمهوری اسلامی سر خودشو داره میبره زیر تیغ گیوتین. اینی که با کشور عربی در افتاده، اینی که با عربستان سعودی داره در میفته، اینی که میخواد تأسیسات نفتی عربستان رو بزنه، اینی که درگیر با آمریکا شده، اینی که با اروپایی ها درگیر شده، اینی که با اوکراین داره تنش ایجاد میکنه، اینی که دیپلمات فرانسوی رو میگیره در تهران کتک میزنه، جمهوری اسلامی سر خودشو داره میبره زیر تیغ گیوتین. این یه نکته. نکته دومی که عرض میکنم اینه که جمهوری اسلامی اگر بریم از عقب یه خورده از کلانتر نگاه کنیم چجوری داره حکومت داری میکنه در جمهوری اسلامی. وضع اقتصادش رو نگاه کنید، وضع اقتصاد مردم روز به روز بدتر میشه. وضع تولید و سرمایه گذاری رو نگاه کنید، روز به روز داره بدتر میشه. روند مهاجرت روز به روز داره افزایش پیدا میکنه. امید مردم با آینده با وجود جمهوری اسلامی کاهش پیدا میکنه. ظرف یه سال سه بار کشور رو وارد جنگ کرد. موقعی که از این زاویه نگاه میکنیم، اصلا وارد جزئیات نشیم، خواخه این چه حکومتیه؟ این چه حکومتیه که مردم ایران دارن فقیرتر میشن، مردم ایران رو میکشه، شب و روزم با دنیا در حال جنگه، کاری کرده صادرات نفت قطع بشه، کاری کرده بنادر ایران محاصره بشن، هیچ توسعه‌ای هم نمیبینی. یک بنده خدای نکته درستی میگفت، میگفت که ببینید در 48 سال جمهوری اسلامی یه دونه برند نتونستن بسازن. یعنی مثلا بگن ما این شرکت بزرگ ساختیم تو دنیا یه حرفی داره. اتفاقا هرچی هم شرکت بزرگ بود نابود کردن، هم ایران ایر رو نابود کردن، هم شرکت ملی نفت و خیلی نمیدونم مبل ایران و ایران خودرو، همه رو داغون کردن. بنابراین تجربهشون تجربه شکست خورده ایه. جمهوری اسلامی فقط با کشتن مردم در داخل و جنگ طلبی در منطقه باقی مونده و اینجوری معلومه که نمیتونه ادامه بده. هیچ منطقی برای ادامهش وجود نداره. در داخل تجربه تلخ و سیاه و خونین و شکست خورده بوده، در منطقه هم اینقدر داره با دنیا درگیر میشه که آخرش گردنشو میزنن. کاملا معلومه سرنوشت محتومش نابودیه. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه ای که مایلید عده احترام کنید. من اینجا یه نکته بگم، یه کاربر عزیزی به اسم سام به من پیام داده از کرج که فلانی من پام شکسته است ولی میخوام بلند بشم عده احترام کنم. لازم نیست، من اینی که عرض میکنم هر طور دیگه ای که میتونید عده احترام کنید دستتون رو بذارید رو قلبتون، تو دلتون عده احترام کنید. مهم عده احترامه و این عده احترامیه به ارزش والای فداکاری برای میهن. اسامی عزیزان رو میخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام سحر قادری، 34 ساله، 19 دی، کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام آرمین معتمد امینی، 34 ساله، 19 دی، بلوار اندرزگو تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام فاضل دیسه، 21 ساله، 18 دی مجروح شده، 25 دی جانفدا شده، کرمان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام قاسم چایچی، 35 ساله، 18 دی، رشد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام سعید محمدزاده، 45 ساله، پدر دو کودک، 18 دی، وکیل آباد مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام آرتین ذوالقدری، 14 ساله، 14 ساله، 14 ساله، دستتون بشکنه اینقدر نوجوان کشتید. دانش آموز، 19 دی، شیراز عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام مصطفی رابطی، 45 ساله، دانش آموخته رشته سینما، 19 دی، همدان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام مهدی جدیدی، 19 ساله، 18 دی، نازی آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام حمید رضا چراغی، 21 ساله، 18 دی، باقر شهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام محسن امانی، 14 ساله، 14 ساله، 14 ساله، 18 دی، نظام آباد تهران عزیز. و نفر آخر امشب: داوود مهدی نشانگر تپه، 40 ساله، پدر دو فرزند، 19 دی، 8 گرد عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما، مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: نبرد با آمریکا،
4: این بعثت مردم رو نگاه کن،
5: نبردشون علی‌الدوام،
6: در مورد کسری ها
7: آرامش حاکم است،
8: تا پای جان همه میستیم،
9: تحقق انتقام
10: در مارلاگو داری آفتاب میگیری، یه پهباد اول خود به نافه،
11: پایگاه های آمریکایی دیگه در منطقه نخواهید دید،
12: این وعده خداست به ما،
13: نباید دوزینوس کنیم و پایگاه های آمریکا رو بریم و بگیریم.
14: زیرساخت‌های همپیمانان آمریکا زده خواهد شد.
15: مذاکره اسلام‌آباد
16: چیزو یادش تفاهم با آمریکا
17: یک رکب بود.
18: به آمریکایی‌ها بگید پدر شما رو در بیار.
19: بعد می‌فهمید که ما کجا هستیم.
20: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
21: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی میشناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو ما مردم ایران انجام بدیم.
22: در سال 1982 میلادی پیروزی حزب سوسیالیست کارگری اسپانیا به رهبری فیلیپ گونزالس آغازگر یکی از دوره‌های مهم تثبیت دموکراسی در اسپانیا بود. دولت جدید برنامه گسترده از اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را آغاز کرد که هدف آن ساختن کشوری مدرن، آزاد و اروپایی بود. در این دهه اسپانیا به اتحادیه اروپا پیوست و از یک اقتصاد بسته و عقب مانده به یکی از پویاترین اقتصادهای قاره تبدیل شد. آموزش و بهداشت عمومی گسترش یافت، آزادی رسانه‌ها نهادینه شد و قدرت ارتش به طور رسمی زیر کنترل دولت غیر نظامی قرار گرفت. دهه 1980 میلادی را میتوان زمان بلوغ دموکراسی اسپانیا دانست. زمانی که هنر، سینما و موسیقی آزادی تازه را به جامعه بخشیدند. اسپانیا که تا چند دهه پیش یکی از تاریک‌ترین دیکتاتوری‌های اروپا بود، به نماد بازارایی دموکراتیک بدل شد.
23: یک دو سه
24: گفتن چهار دقیقه داری،
25: من با دو سوالم یا اسفا
26: مرسی در خدمت.
27: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
28: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
29: وابستگان به سپاه
30: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
31: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
32: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
33: آن عاشقان شرزه که با شب نزیستند، رفتند و شهر خفته ندانست کیستند. فریادشان تموج شت حیات بود، چون آذرخش در سخن خیش زیستند. مرغان پرگشوده طوفان که روز مرگ دریا و موج و صخره بریشان گریستند. می گفتی ای عزیز سترون شده است خاک، اینک ببین برابر چشم تو چیستند. هر صبح و شب به قارت طوفان روند و باز آخرین شقایق این باغ نیست.
34: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
35: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
34: مشاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن. حداقل
36: یکی از درخشان‌ترین دوره‌های تاریخ ایران به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و به ویژه فرهنگی بدون شک دوران حکمروایی سامانیان بود. حکومت سامانیان به عنوان یکی از مهمترین و موفق‌ترین حکومت‌های ملی ایرانی بیشترین نقش را در شکل‌گیری رنسانس ایرانی اسلامی داشت. امنیت، عدالت، حفظ سنت‌های ملی، آزادی افکار و عقاید و شکوفایی دانش و احیای زبان پارسی از دستاوردهای حکومت سامانیان است. به جرأت می توان گفت که فقط در دوره کوتاه تاریخ سامانیان به اندازه تمام دنیای دوران قرون وسطا شاعر، ادیب، سیاستمدار، ریاضیدان، منجم و پزشک داشته ایم.

0: با درود، 6 صبح تهران، بیننده مجموعه تحولات ایران هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. اعدام دو جوان پرونده میدان علیخانی اصفهان، امیر حسین سفری و ابوالفضل سپاهی، سحرگاه امروز در ملأ عام اعدام شدند. گزارش ها از پیشرفت مذاکرات تهران و واشنگتن. رسانه ها از نزدیک شدن دو طرف و از سرگیری گفتگوها خبر دادند. ترامپ هشدار داد در صورت شکست دیپلماسی عملیات نظامی از سر گرفته می شود. سفر نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن. نتانیاهو می گوید جمهوری اسلامی در صدر گفتگوهایش با ترامپ است. پرونده کوه کلنگزلا روی میز ترامپ. نتانیاهو شواهدی از توسعه فعالیت هسته‌ای ایران ارائه می کند. خبرگزاری میزان رسانه قوه قضائیه جمهوری اسلامی اعلام کرد حکم اعدام ابوالفضل سپاهی و امیر حسین سفری حسین آبادی، دو متهم پرونده اعتراضات دی ماه 1404 در اصفهان، بامداد سه‌شنبه در میدان علیخانی این شهر در ملأ عام اجرا شده. صدور این احکام پیشتر با انتقاد فعالان حقوق بشر شماری از وکلای دادگستری روبرو شد. منتقدان با اشاره به برگزاری دادگاه‌های غیر علنی، استناد به اعترافات اجباری، روند رسیدگی به این پرونده را مغایر با اصول دادرسی عادلانه توصیف کردند. مارساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، گفت کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام ده جوان محکوم شده در ارتباط با اعتراضات دی ماه 1404 در پرونده میدان علیجانی اصفهان شدند. کارشناسان اعلام کردند محاکمه گروهی غیر علنی این افراد با استانداردهای دادرسی عادلانه مغایرت داشته. درباره بازداشت‌های خودسرانه، بدرفتاری و اعترافات اجباری ابراز نگرانی کردند. تصاویر ارسالی از اصفهان طی ساعات گذشته از حضور پررنگ نیروهای امنیتی، درگیری در اطراف میدان علیجانی اصفهان و درگیری با شهروندان را نشون میده. میدان علیخانی. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو همراه ما هستند. خانم بنی هاشمی، جمهوری اسلامی هر زمان از طریق مذاکره یا دیپلماسی یه مفری پیدا میکنه، یه نفسی میکشه، اولین کاری که میکنه سراغ انتقام گرفتن مردم میره. این رابطه سرکوب داخلی و چانه زنی در خارج رو چطور میبینی؟
1: درود عرض میکنم خدمت شما و متاسفم بابت اخبار اعدام که هر روز دل بسیاری از ایرانیان، اکثریت ایرانیان رو به درد میاره. تصور میکنم که وجه المصالحه، قرار دادن جان شهروندان در ایران، یک امر جا افتادهی در دیپلماسی و دکترین جمهوری اسلامی هست. هر حقیقت اینه که آمارها به ما نشون میده درست بعد از شروع آتش بست همین جنگ اخیر در ماه مارچ، از ماه مارچ، اپریل، می، جون و الان در جولای، تمام این اعدام ها شتاب گرفته. بسیاری از سازمان های حقوق بشری در این مورد هشدار دادن، همونطوری که خیلی از ماها در جریان هستیم و شما هم در اخبار پوشش میدین. 70 نفر فقط در زندانی در اصفهان حکم اعدام دریافت کردن. بنابراین در این احوالاتی که از یک طرف جنوب ایران گاه و بیگاه بمبارون میشه، شهرهای دیگه بمبارون میشه و صحبت از دیپلماسی با جمهوری اسلامی میشه، از طرف دیگه این فشار بر اعدام ها هم زیاد شده و این روند تسریع اعدام ها میتونه چندین دلیل داشته باشه. اولا اینکه این وضعیت جنگی که در ایران هست، وضعیتی که مردم، بسیاری از مردم رو ناراحت کرده، بسیاری از مردم رو در لبه فشارهای روحی روانی قرار داده. بنابراین این اعدام ها یک زنگ هشداری هست برای مردم که مراقب باشین که اگر هر گونه حرکتی بکنین میتونه با یه همچین عقوبتی روبرو بشه. از طرف دیگه جمهوری اسلامی میترسه که در مذاکرات مسئله اعدام مطرح بشه و مسئله اعدام بخشی از این گفتمان سیاسی باشه. به همین دلیل هستش که تلاش میکنه که تسریع بده تا اون کسانی رو که تصور میکنه حتما باید گردنشون شکسته بشه، پیش از نوشتن هر گونه تفاهم نامه ای جان اونها رو حتما گرفته باشه. بنابراین یک دلیل نداره و متاسفانه مسئله اعدام یه مسئله ای هستش که مسئله ناراحت کننده است، مسئله که همیشه پاشنه آشیل جامعه ایران بوده برای اینکه به عقب رانده بشه و برای اینکه تا یه مدتی به قیمت جان انسان‌ها که از دست میره سکوت رو برای جامعه خریداری کنند.
0: این وضع تا کجا، این جامعه تا کجا میتونه سکوت بکنه، یا این ابزار، این ماشین اعدام تا کجا میتونه با محاسبات جمهوری اسلامی جور در بیاد؟ بسیاری از کارشناسان اقتصادی خصوصا بر این باورن که پاشنه آشیل جمهوری اسلامی اعتراضات معیشتیه، در صورتی که 1401 منشأش کشته شدن مهسا بود. در 18 دی اینها انسانهای بسیاری رو به رگبار بستن، افراد زیادی رو کشتن، اما میبینیم تعداد کشته شدگان 19 دی ما حتی از 18 دی ما هم بیشتر بوده. کجا جمهوری اسلامی با این رفتاراش خودش رو در واقع بیشتر به پرتگاه نزدیک میکنه؟
1: ببینید، هر زمانی که فاصله دولت ملت بیشتر میشه، دموکراسی ضعیفتر و شکننده میشه، در هر صورت هر دولتی، هر حکومتی پایه های خودش رو ضعیف میکنه. اما در کنار این موضوع باید به عنوان یه پژوهشگر اینو خدمتتون عرض میکنم که زمانی ما میتونیم نسبت به این مسئله واقعا یک حرکت مهم و یک قدم به جلو برداریم که این مسئله در نهاد اکثریت مردمی که معترض هستن نهادینه بشه. امشب میبینید که جلوی زندان شلوغ میشه، امشب میبینید که بسیاری از مردم دغدغه‌مند میان حضور پیدا میکنن، جان خودشون رو در کف دستشون میگیرن، خطر رو به جان خودشون میخرن برای اینکه بیان و به این اعدام ها نبگن. ما میبینیم که وضعیت در زندان قزلحصار روز 15 یا 16 هستش که وارد اعتصابات میشه. بسیاری از زندانیان تصاویرش در شبکه اجتماعی همه جا هست، لبان خودشون رو دوختن، در وضعیت سخت زیر فشارهای امنیتی داخل زندان تلاش میکنن برای همبندی هایی که حکم اعدام دریافت کردن صدای اعتراض اونها باشن. اینها حرکت‌های مهم اجتماعیه، ولی نیاز به وسعت داره، نیاز به گسترش داره. مسئله اعدام جدای از مسئله هر گونه نگرش سیاسی باید بهش نگاه بشه. مسئله این که معترضین در دیماه اومدن به خیابون، امروز بسیاری از اونها الان در گورها خوابیدن چون تیر خوردن، چون کشته شدن، و بسیاری در صف این گور ایستادن. برای اینکه این جانها از دست نره، ما به یک اتحاد ملی نیاز داریم. ما به این نیاز داریم که تمام رسانه‌های فارسی زبان در هر عنوانی در سرتیتر اخبار خودشون مسئله اعدام رو قرار بدن. ما به این نیاز داریم که تمام سازمان‌های حقوق بشری از هر رسته و هر گروهی که هستن کمک بکنن که این مسئله در سرتیتر اخبار بین‌الملل قرار بگیره، و ما مردم ایران نیاز داریم که در مورد نبه اعدام یک اتحاد ملی داشته باشیم، سوای اینکه هر گونه نگرش سیاسی از هر طیفی که هستیم به مسئله اعدام‌های سیاسی بالاخص اتحاد ملی داشته باشیم. بنابراین این مسئله باید برای ما روزی که مهم بشه، شاید بتونیم اولین قدم رو در اجماع حتی نگرش های سیاسی برداریم. یعنی من میخوام بگم که اعدام و نه به اعدام شاید بتونه اولین قدم اجماع ملی برای تمام ایرانیان باشه برای تغییر آینده.
0: تغییر در آینده. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو همراه ما. سپاس از شما. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، اعلام کرد مذاکرات بسیار جدی با جمهوری اسلامی در جریانه، اما تهران برای رسیدن به توافق زمان زیادی در اختیار نداره. ترامپ هشدار داد مذاکرات باید به سرعت به نتیجه برسه، در غیر این صورت آمریکا عملیات نظامی گسترده و قدرتمند علیه جمهوری اسلامی رو از سر خواهد گرفت. او اضافه کرد حملات برنامه‌ریزی شده روز جمعه را به درخواست کشورهای میانجی متوقف کرده تا فرصتی دیگر به دیپلماسی داده بشه.
2: مقامات ایران هم از طریق واسطه هاشون و هم مستقیم درخواست دیدار کردن و حالا داریم با هم گفتگو میکنیم. گفتگوهای خوبی داریم و باید ببینیم چه میشود. فکر میکنم شانس خوبی وجود داره که به نتیجه‌ای برسیم. اگر برسیم خیلی خوب. اگر نرسیم برمیگردیم به همون کاری که تا دو روز پیش انجام میدادیم. ایران در 14 روز گذشته ضربات سنگینی خورد. اونها خیلی محترمانه از ما خواستن لطفاً متوقف شوید. بیایید مذاکره کنیم. حالا در همین مرحله هستیم و باید ببینیم چه اتفاقی میفته. اگر به توافق نرسیم دوباره برمیگردیم به همون کاری که قبلاً انجام میدادیم. قرار از پول خود ایران برای جبران خسارات استفاده کنیم که ایران وارد کرده، یعنی دارایی های ایران که در اختیار ما صرف پرداخت خسارت ها میشه.
0: منابع آگاه به تایمز اسرائیل گفتند دونالد ترامپ تصمیم نهایی درباره پیشنهاد میانجی ها برای پیشبرد مذاکرات با ایران را تا پس از دیدار روز سه‌شنبه خود با بنیامین نتانیاهو به تعویق انداخته و ترجیح داده پیش از اتخاذ هر تصمیمی ارزیابی ها و دیدگاه های نخست وزیر اسرائیل را درباره ایران و روند مذاکرات بشنوه. بر اساس این گزارش نتیجه دیدار ترامپ و نتانیاهو میتواند در تصمیم رئیس جمهوری آمریکا درباره ادامه مسیر دیپلماسی با جمهوری اسلامی تأثیر گذار باشد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پیش از سفر به واشنگتن اعلام کرد جمهوری اسلامی در صدر گفتگوهای او با دونالد ترامپ قرار خواهد داشت. نتانیاهو هدف خود از گفتگو در مورد ایران حفظ امنیت اسرائیل و گسترش دایره صلح را در منطقه اعلام کرد. او همچنین گفت این سفر یک هدف دیگر هم دارد و آن ادای احترام به لیندزی گراهام به عنوان دوست همیشگی اسرائیل است.
3: در حالی بنیامین نتانیاهو به واشنگتن وارد میشه و با دونالد ترامپ قرار هستش که دیدار بکنه، که دونالد ترامپ در یک تغییر موضع ناگهانی به سوی مذاکرات پیش میره و حتی مقامات آمریکایی در کاخ سفید میگویند که مذاکرات پیشرفت‌هایی هم داشته، درست در زمانی که بنیامین نتانیاهو در آسمان به سوی واشنگتن پرواز میکرد. این مسئله را دونالد ترامپ عنوان کرد. به نظر نمیاد که بنیامین نتانیاهو از این بابت راضی باشه. در هر حال سفر بنیامین نتانیاهو به واشنگتن در حالی صورت میگیره که خبرنگاران اسرائیلی را با خودش به سوار هواپیما نکرد. خبرنگارا به طور مستقل اومدن. او حتی از فرودگاه بین المللی بن گوریون در تل آویو هم به آسمان پرواز نکرد، بلکه فرودگاه نباتیم، یک فرودگاه نظامی در جنوب این کشور را برای پرواز به واشنگتن انتخاب کرد. در هر حال مسائلی که قرار هستش در گفتگوی دو نفر عنوان بشه، از همه مهمتر مسئله جمهوری اسلامی هستش، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و اینکه به کدام سو این تنش‌ها خواهند رفت. در کنار اون مسائل دیگری مانند حزب الله لبنان، توافق اسرائیل با دولت لبنان، مسئله سوریه و الشرعه، همچنین فروش هواپیماهای F-35 به ترکیه و در کنار همه اینها مسئله عربستان سعودی، مسئله هسته‌ای غیر نظامی عربستان سعودی و همچنین شاید پا گذاشتن عربستان سعودی به توافقهای ابراهیم هم جزی از این دیدار و گفتگوها خواهد بود. بابک اسحاقی، واشنگتن.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در سخنرانی خود در ایالت میشیگان بار دیگر از حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی دفاع کرد و گفت ایالات متحده این حکومت رو به شدت در هم کوبیده و همین حملات تهران رو پای میز مذاکره کشانده. ترامپ با اشاره به محاصره دریایی بنادر ایران گفت جمهوری اسلامی بارها خواستار پایان این محاصره شده. او اضافه کرد بدون حملات آمریکا هیچ مذاکره ای آغاز نمی‌شد و جمهوری اسلامی همچنان قلدر خاورمیانه باقی می‌ماند.
2: ما با اختلاف قدرتمندترین ارتش جهان رو داریم. بهترین نیروها و بهترین تجهیزات دنیا رو در اختیار داریم. من این توانمندی رو در دوره اول ریاست جمهوری ایجاد کردم و اکنون دارم از اون استفاده میکنم. چاره دیگه ای نداشتیم. بازم میگم نمیتونستیم اجازه بدیم اون چه در ونزوئلا در حال وقوع بود ادامه پیدا کنه و عملیات ما هم بسیار قاطعانه بود. همچنین نمیتونیم اجازه بدیم اون چه در ایران رخ داده و همچنان در حال رخ دادن است ادامه پیدا کنه. اونها در مدت 4 ماه 52,000 معترض رو کشتن. تصورش رو بکنید 52,000 نفر در ایران. همونطور که گفتم هزینه عملیات ونزوئلا رو تاکنون جبران کردیم. در برابر جمهوری اسلامی هم با قدرت در حال پیروزی هستیم و اطمینان حاصل میکنیم که اونها هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنند. هر وقت کسی پرسید چرا داریم این کارو انجام میدیم، فقط بگید چون نمیخوایم اجازه دهیم آنها سلاح هسته‌ای داشته باشند.
0: همکارم امیر گیتی از واشنگتن همراه ماست. امیر، این قلدر خاورمیانه که فقط زورش به مردم خودش میرسه، اونم مردم دست بسته، در نهایت فکر میکنی واشنگتن قراره باهاش چی کار بکنه؟
4: ببین سیما، مشخصا سفر آقای نتانیاهو به واشنگتن بسیار سفر مهمی است، از نظر اینکه ایشون داره با یک سری اطلاعات دست اولی از کارهای هسته‌ای که جمهوری اسلامی داره در یک سایت ویژه انجام میده، اطلاعاتی که تا حالا شاید منابع امنیتی حتی ایالات متحده به اونها دسترسی نداشتن، به ایالات متحده میاد. در تمام خبرها آمده که او آمده تا با آقای ترامپ نشان بده که تهران برخلاف آن چیزی که داره از طریق واسطه هاش نشون میده، جدیتی در این و حسنیتی در این مذاکرات نخواهد داشت، کمون که قبلا هم نداشته. و اثباتش هم در تنگه هرمز بود. به گفته خود آقای ترامپ، دو ساعت بعد از اینکه تفاهمنامه رو امضا کرده بودن، رفتن و به کشتی‌های تجاری حمله کردند. از سوی دیگر، از عراق نیابتی‌های جمهوری اسلامی به عربستان سعودی حمله کردند. آذربایجان آمده گروه‌هایی که منتسب هستند و نزدیک هستند به جمهوری اسلامی رو امروز اونجا غیرقانونی اعلام کرده. وزیر امور خارجه یمن داره میگه که حوثی‌ها به دنبال این هستند که در تنگه باب‌المندب همون کاری رو بکنن که در تنگه هرمز جمهوری اسلامی کرده، و الان اصلا خواهان پروازهای مستقیم هستند از ایران به یمن، به خاطر اینکه میخوان تجهیزات خودشون رو اونجا منتقل بکنن، لوجستیکی و از نظر حمایت نظامی، و بتونن این پیشبرد رو در اونجا داشته باشن. یک عضو ساده در دفتر حفظ نشر و آثار رهبر جمهوری اسلامی میگه فرهیختگان و نخبگان و مردم از ما چند سالی است که میخوان به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنیم. ما از نظر فنی امکانش رو داریم، فقط یک اراده سیاسی باید باشه که تا ما این کار رو انجام بدیم. رسانه نزدیک به سپاه پاسداران رسما میاد تهدید میکنه، خط میده و آدرس میده که موافقین نظام میتونن همسر آقای ترامپ و فرزند او رو مورد هدف قرار بدن. خود اون عضو دفتر حفظ و نشر آثار میگه هر زمانی باشه آقای نتانیاهو و ترامپ بالاخره یک روزی مجازات کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی رو خواهند داد. نظامی که بجز تهدید، بجز این گونه فعالیت ها به نظر نمیرسه که بتونه کار عادی خودش رو انجام بده، بعید به نظر میرسه که آقای ترامپ حتی بدون این اطلاعاتی که آقای نتانیاهو میخواد در اختیارشون قرار بده، این تفاهم نامه یا قرارداد صلح یا هر چیزی بخواد به نتیجه برسه. اگر جمهوری اسلامی زمانی تونست اعدام زندانیان سیاسی، بازداشت شدگان سیاسی رو متوقف بکنه، اون وقت حمایت از گروه‌های نیابتیش و فعالیت‌های هسته‌ای خودش را متوقف خواهد کرد. هیچ تفاوتی هم بینشون نیست، بین هیچ جناییشون. به قول آقای مارکو روبیو، چند شب است ما از آقای روبیو به عنوان یکی از مطلع ترین افراد دفتر آقای ترامپ نسبت به رفتار جمهوری اسلامی اسم میبریم. آقای روبیو به درستی گفت ما در جمهوری اسلامی اصلا چیزی به نام میانه رو کندرو نداریم، اینها یک سری تندرو هستن، فقط لحن حرف زدنشون به طبع روزگار تغییر میکنه.
0: سپاس از تو امیر گیتی، همکارمون از استودیو دیگر ما در واشنگتن.

0: آمریکا و جمهوری اسلامی به یک آتش‌بس موقت پیشرفت قابل توجهی داشته. بر اساس این گزارش قطر و پاکستان هدایت میانجیگری‌ها را بر عهده دارند، همراه با عمان بر روی سازوکاری برای عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز کار می‌کنند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت میانجی‌ها ممکن است پیام‌های از سوی آمریکا منتقل کنند، اما هیچ مذاکره مستقیمی میان تهران و واشنگتن در جریان نیست. منابع آگاه به تایمز اسرائیل گفتند میانجی‌ها معتقدند آمریکا و جمهوری اسلامی به دستیابی به یک پیشرفت مهم برای احیاء تفاهم‌نامه امضا شده میان دو کشور در ماه گذشته نزدیک شدند. به گفته این منابع پاکستان، مصر و قطر پیشنهادی برای حل اختلاف‌ها بر سر نحوه اجرای تفاهم‌نامه در ارتباط با تنگه هرمز ارائه کردند. این منابع میگویند ایران و عمان با این پیشنهاد موافقت کردند. اکنون تصمیم نهایی در انتظار تایید دونالد ترامپ است. شبکه کان اسرائیل هم به نقل از یک مقام دولت دونالد ترامپ گزارش داد مذاکرات غیر مستقیم میان آمریکا و جمهوری اسلامی وارد مرحله جدی شده. به گفته این مقام دو طرف پیشنهادهایی رو رد و بدل کردند که نشانه پیشرفت در مذاکرات، اما هنوز هیچ توافقی حاصل نشده. نفتالی بنت، نخست وزیر پیشین اسرائیل، با تأکید بر دکترین اختاپوس میگوید اسرائیل همچنان باید بر تهران به عنوان سر اختاپوس تمرکز کرده خود را به مقابله با حماس و حزب الله یا حوثی‌ها مصروف نکند. به گزارش واینت، نخست وزیر پیشین اسرائیل گفت کشورش باید تمام تمرکز خود را بر تسریع سقوط رژیم جمهوری اسلامی معطوف کند و تا تحقق این هدف مانع دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای شود. او تأکید کرده جمهوری اسلامی در نهایت قطعا فرو خواهد پاشید، چون فاسد و ناپایدار است و با مردم ایران پیوندی ندارد. او همچنین اعلام کرد در صورت انتخاب مجدد به عنوان نخست وزیر رسما بدون هیچ ابهامی قطر را به عنوان یک کشور دشمن اعلام خواهد کرد. او گفت دوحه از سپاه پاسداران حمایت مالی می کند و بنیامین نتانیاهو از این اطلاعات آگاه است. امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی، میهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب حمیدی. استراتژی واشنگتن در قبال تهران چقدر با دکترین اختاپوس نفتالی بنت همخوانی داره؟ واشنگتن به سوی تغییر رژیم در ایران داره به تدریج پیش میره. در واقع این رفتارهایی که ما داریم میبینیم، فراز و فرودی که داریم میبینیم، قطعه هایی از یک پازله که در نهایت قراره به تغییر رژیم ختم بشه.
1: با درود خدمت شما و بینندگان ارجمند شما، اگر به تحولات چند سال اخیر ما نگاهی بکنیم، میبینیم که میان رویکرد واشنگتن و دکترین اختاپوس نفتالی بنت نقاط اشتراک قابل توجهی وجود داشته، اما این دو کاملا یکسان نیستند. دکترین بنت بر این اصل استواره که به جای تمرکز صرف بر نیروهای نیابتی، باید مرکز تصمیم گیری، تأمین مالی و فرماندهی تهدیدها رو مورد هدف قرار داد. به بیان دیگه، به جای مبارزه با شاخک‌های اختاپوس باید به سر اون پرداخت. در مقابل ایالات متحده همواره اعلام کرده که هدفش تغییر رفتار جمهوری اسلامی، جلوگیری از دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای و مهار برنامه موشکی و کاهش فعالیت‌های منطقه‌ای تهرانه. در این حال سیاست ایالات متحده در سال‌های اخیر فشار اقتصادی، انزوای دیپلماتیک، تحریم‌های گسترده و اقدام نظامی علیه برخی از توانمندی‌های نظامی جمهوری اسلامی بوده. این به معنای اون نیست که واشنگتن رسما سیاست تغییر رژیم را اعلام کرده باشه، اما اگر مجموعه این اقدامات باعث تضعیف ساختار قدرت جمهوری اسلامی و ایجاد شرایطی بشه که مردم ایران مسیر سیاسی متفاوتی رو انتخاب کنند، ایالات متحده با آن مخالفت نمی‌کنه. پس راهبردی میشه گفت که امریکا و اسرائیل در مهار توانایی‌های جمهوری اسلامی اشتراک منافع دارند، اما درباره ابزارها و هدف نهایی و لزوماً سیاستی کاملا یکسان رو دنبال میکنند و آینده این روند بیش از هر چیز به رفتار جمهوری اسلامی، تحولات داخلی ایران و تصمیمات سیاسی به واشنگتن بستگی خواهد داشت.
0: نقش قطر اشاره کرده. دوحه در مذاکرات تهران و واشنگتن، همینطور سیاست کلی آمریکا در پیمان ابراهیم، نقشش رو داره چطور ایفا میکنه؟ بخشی از راه حل یا

0: بخشی از مشکل اونطور که نتانیاهو اشاره کرده، نفتالی بنت اشاره کرده.
1: بله، قطر یکی از پیچیده ترین بازیگران خاورمیانه است، چون همزمان با بازیگران مختلفی رابطه داره. از یک سو میزبان یکی از مهمترین پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در منطقه است و همکاری امنیتی نزدیکی با واشنگتن داره. از سوی دیگه در سالهای گذشته در نقش میانجی در پرونده‌های مختلف با ایران را گفتگو کرده و مثلا به عنوان مربوط به که پرونده‌های گروگان‌ها و برخی بحران‌های منطقه‌ای همیشه ظاهر شده. ولی به این دلیل که نگاه واشنگتن به قطر میتونه در برخی پرونده ها یک ارتباطی مفید باشه، اما در این حال این کشور معتقدند که بعضیا برخی سیاست های گذشته دوها یا ارتباطاتش با بعضی بازیگران منطقه‌ای نگرانی هایی رو درباره تأثیر امنیت منطقه ایجاد کرده و در چارچوب پیمان ابراهیم هدف اصلی ایالات متحده گسترش همکاری میان اسرائیل و کشورهای عربی خلیج فارس که کاهش تنش‌های منطقه‌ای انجام بگیره و ایجاد یک معماری امنیتی جدیدی به وجود بیاد. هر کشوری که به کاهش تنش، ثبات منطقه و جلوگیری از حمایت از گروه‌های مسلح کمک کنه میتوانه بخشی از راه حل باشه. اما اگر رفتار هر بازیگری در جهت تقویت بی‌ثباتی یا افزایش نفوذ نیروهای نیابتی ارزیابی بشه، طبیعتاً با انتقاد و فشار بیشتری روبرو خواهد شد. پس نقش قطر به رفتار عملی اون بستگی داره. اگر ظرفیت میانجیگری خودش رو در جهت کاهش تنش و ثبات منطقه به کار بگیره میتونه بخشی از راه حل باشه، اما اگر سیاست‌هاش از نگاه برخی از کشورها موجب تقویت بازیگران که بی‌ثبات کننده تلقی میشن با چالش‌های بیشتری در روابط منطقه‌ای بین‌المللی و در تمام کشورهای منطقه مواجهه خواهد شد.
0: امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی، میهمان ما. سپاس از همراهیتون. نیویورک پست به نقل از یک منبع در اورشلیم گزارش داده بنیامین نتانیاهو اطلاعاتی رو در اختیار دونالد ترامپ قرار میده که نشون میده ایران در حال توسعه فعالیت‌های هسته‌ای خود در سایت کوه کلنگ است. به گفته این منبع، نتانیاهو قصد داره شواهدی ارائه بده که نشون میده جمهوری اسلامی همزمان با مذاکرات در حال پیشبرد برنامه هسته‌ای و بازسازی توان موشکی و پهپادی خودشه و در مذاکرات جاری با حسن نیت عمل نمی‌کنه. به نوشته وال استریت ژورنال، همچنین اسرائیل به شواهدی دست یافته که به گفته این کشور نشون میده برای نخستین بار از زمان آغاز ساخت مجموعه کوه کلنگزلا در سال 2020 سانتریفیوژهای هسته‌ای به این سایت زیرزمینی منتقل شدند. این تأسیسات که در عمق حدود 90 متری زیر کوهی در نزدیکی مرکز غنی‌سازی نتنز ساخته شده، سالها به عنوان بخشی از برنامه هسته‌ای ایران مورد گمانه‌زنی بوده، اما تاکنون مدرکی از فعالیت هسته‌ای در اون منتشر نشده. دونالد ترامپ هفته گذشته گفته بود آمریکا اطلاعاتی درباره فعالیت هسته‌ای در این سایت در اختیار نداره، اما اکنون گزارش‌های منتشر شده که از آمادگی آمریکا برای حمله احتمالی به این تأسیسات، حتی بررسی گزینه عملیات زمینی برای دستیابی به اورانیوم غنی شده حکایت داره. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت همراه ما هستند. شبتون بخیر جناب معماریان. همه نگاه ها به دیدار ترامپ و نتانیاهو. در هفته گذشته گزارش های متعدد داشتیم از اینکه فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی در زمان مشتبه خامنه‌ای شتاب گرفته، اطلاعاتی که منتشر شده. چه چیزی رو قراره بنیامین نتانیاهو جلوی ترامپ بگذاره که تعیین کننده باشه در تصمیم ترامپ؟
2: خیلی دشوار هست که در واقع یک موضوع تعیین کننده الان وجود داشته باشه. اطلاع در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای ایران در کوه کلنگ در واقع حرف جدیدی نیست و نمیتونه تعیین کننده باشه، از این جهت که به هر حال الان دو تا کشور در حال جنگ هستن، ایالات متحده و ایران، و این بحثی که ایران در حال حاضر با حسن نیت عمل نمی‌کنه، خب وقتی که داره بمباران میشه و رهبران سیاسیش و نظامیش کشته شدن و خودن جنگ تمام عیاری وجود داره، خب صحبت از حسن نیت کردن خورده از فضای کنونی خارج است. بنابراین این نشون دهنده این است در مجموع که به هر حال ایالات متحده هنوز مسئله هست ایران رو حل نکرده، کما که در خصوص 450 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده هنوز به نتیجه گیری نرسیده، اساسا بحث مطرح نشده، هنوز در مذاکرات و تمام تمرکز رو بحث تنگه هرمز بوده. بنابراین اگر این اطلاع درست باشه، اگر چنین فعالیت وجود داشته باشه، اگر صحتش تایید بشه، باز نشان دهنده این هستش که ایالات متحده باید برای مسئله هسته ایران به هر حال اهتمام بیشتری بکنه و این مسئله رو یک جوری حل بکنن. این موضوعاتی که مثلا سرباز بفرستن رو زمین به صورت زمینی بخوان که این 450 کیلوگرم رو به دست بیارن، هم که خب به هر حال از نظر علمی و از نظر عملیاتی و اینها دوباره خیلی بحث شده که چقدر غیر عملی هست و چقدر یه جور داستان پردازی هست. بنابراین این موضوعی هستش که قطعا خب اهمیت مذاکرات رو بیشتر میکنه، هرچند خب آقای نتانیاهو در طی هفته‌های گذشته، در طی ماه‌های گذشته، سال‌های گذشته مسئلهش مسئله حمله نظامی تا حدی هستش که حکومت کاملا از هم بپاشه هستش، این موضوع آقای نتانیاهو هست، ولی ایشون در زمانی داره به واشنگتن سفر میکنه که سرمایه سیاسیش خیلی کمتر هست نسبت به 6 ماه گذشته و آقای ترامپ در طی ماه گذشته چندین بار با لفظایی از ایشون یاد کرده و لحنی رو نسبت به ایشون داشته که اساسا در تاریخ 20 سال گذشته آمریکا ما سابقه نداریم که یک رئیس جمهور آمریکا با نخست وزیر اسرائیل اینجور صحبت بکنه، از جمله اینکه بگه که مثلا اگر به خاطر من نبود تو الان زندان بودی یا اگر به خاطر آمریکا نبود اسرائیل نابود میشد و مواردی از این دست. بنابراین با دو ممکن استش که با توپ پر بیاد آمریکا و بخواد که خواستار ادامه حمله نظامی بشه، ولی از نظر سرمایه سیاسیش پایین‌تر هست. دوم اینکه به هر حال در شرایطی هستش که خب افکار عمومی آمریکا هم با اسرائیل در یک موقعیت متفاوتی هست.
0: چه به مموریان بارها بعد از این دعواها مشخص شده به گونه در واقع این هم بخشی از طرح اونها بوده، هر بار بین این دو دعوای صورت گرفته پشتش حملات سنگینی به ایران و مرکز هسته‌ای ایران، زیرساخت‌های نظامی ایران صورت گرفته. این بار اون چیزی که مسلمه اینه که اونها میخوان که فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی متوقف بشه، تنگه هرمز در واقع به گروگان گرفته شده و بسیاری از محاسبات اینها اونطور که میبایست از آب در نیومده. چقدر این احتمال وجود داره که صرفا نتانیاهو در سفرش قراره در واقع با هم به این نتیجه برسن که چه باید بکنند با جمهوری اسلامی؟ یعنی در این که باید جمهوری اسلامی کنار گذاشته بشه هیچ بحثی نیست، منتهای مراتب راههایی که امتحان کردن، آزمودن به اون نتایجی که میخواستن هنوز نرسیده.
2: کاملا همینطور است. در مورد مسئله هسته‌ای ایران قطعا ایالات متحده برنامه‌اش این است، هدفش این هستش که جمهوری اسلامی به هیچ عنوان در هیچ مسیری قرار نگیره که بتونه که اسلحه اتمی داشته باشه، ولی از نظر اینکه هدف کلیشون چی هست نسبت به جنگ با ایران، موضع دولت آمریکایی نیستش که حکومت جمهوری اسلامی، یکی از اهدافشون نیست که حکومت حتما از بین بره. اگه مسئله هسته‌ای از بین بره بتونن که کنترل داشته باشن و یک بازارندگی ایجاد بکنن به همون کفایت خواهند کرد، ولی برنامه اسرائیل برنامه حمله، یعنی حمله نظامی به منظور از بین بردن حکومت جمهوری اسلامی هست. ولی خب این مسئله هستش که اشتهاش در ایالات متحده 5 ماه پس از آغاز جنگ بسیار بسیار کمتر شده و منابع آمریکا هم در داخل، یعنی از نظر نظامی و از نظر افکار عمومی هم بسیار متفاوت‌تر است از 5 ماه گذشته، و اون چیزی که آقای نتانیاهو 5 ماه پیش فروخت رو الان خیلی براش سخت خواهد بود که باز بخواد همون جنس رو دوباره بفروشه و آقای ترامپ هم اونو ازش بخره.
0: سپاس از شما امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان، مهمان ما از دیترویت. گزارش سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد درآمدهای مالیاتی دولت در بهار 1405 به حدود 403 هزار میلیارد تومان رسیده، رقمی که تنها حدود 48% از درآمد پیش‌بینی شده را پوشش داده. نرخ تحقق درآمدهای مالیاتی در بهار سال گذشته 58%، 1401 حدود 74% بوده. داده ها نشان می دهد ارزش واقعی مالیات های وصول شده در سال 1404 حدود 7% کاهش یافته و در مجموع تنها نیمی از درآمد مالیاتی پیش بینی شده در بودجه آن سال محقق شده. کارشناسان رکود اقتصادی، کاهش مصرف، تورم، پیامدهای جنگ 12 روزه، محدودیت اینترنت، ناترازی آب و انرژی، فرار مالیاتی، معافیت های گسترده و قیمتگذاری دستوری رو از عوامل اصلی کاهش درآمدهای مالیاتی دولت میدونند. رئیس سازمان امور مالیاتی نقش بخشی از این عوامل در کاهش درآمدهای مالیاتی رو تایید کرده. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان میگوید مهمترین عامل افزایش تورم و گرانی، فساد گسترده، فرار سرمایه و جنگ است، اما نمیتوان با مدیریت ناکارآمد فعلی هم چشمانداز روشنی رو در آینده متصور بود.
3: این اگر بخوایم تاریخی نگاه کنیم محصول بحران‌های گوناگونی است که در اقتصاد ایران بوده. حالا به بخش شما اشاره کردید، اما بخش‌های دیگری هم هست، مثل همین محاصره دریایی یا فرض بکنیم این تحریم‌هایی که انجام شده، اینا باعث میشه که واردات و صادرات کاهش پیدا می‌کنه و اونها هم طبیعتاً با کاهش اونها این رکودی که وجود داره تعمیق میشه، بخصوص بنگاه‌های کوچک و متوسطی که الان درگیر این مشکلات و تنگناها هستن. وقتی اونها درآمدی ندارن، سودی ندارن، طبیعتاً نمیتونن مالیاتی برخورد پرداخت بکنن. منتها از این داستان‌ها که بگذریم، طبیعی است که یک بخشش هم مربوط میشه به خود مؤسسات، سازمان‌ها و ارگان‌های حاکمیتی که اونها اولاً معافیت مالیاتی دارن، دو اینکه از منابع عمومی استفاده میکنن، اما همزمان با لطایف الهیئه فرار مالیاتی دارن. بنابراین مجموعه این از این عوامل هست. منتها اینکه کدام عامل میشه گفت که مهمترین بوده در این قضیه، شاید بشه گفت که به اصطلاح همین جنگی که اتفاق افتاده و البته در کنار اون سوء مدیریت و فساد گسترده و فرار سرمایه‌ای که به بخش‌هایی از اون قبلا اشاره شده، مثل همین تراستی‌ها که مانع شدن که این وجوهی رو که حتی کسب شده به سیستم اقتصادی ایران بیاد. بنابراین مشکلات و تنگناها بسیار گسترده است و نمیشه با این مدیریت ناکارآمد اون رو حلش کرد.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر از دیگر نقاط جهان. مقام‌های فرانسه می‌گویند آتش‌سوزی گسترده در جنوب غرب این کشور برای نخستین بار باعث شکل‌گیری پدیده نادر پیروکومولونیمبوس شده. ابر طوفانی که بر اثر گرمای شدید آتش ایجاد میشه و با تولید صاعقه آتش‌سوزی‌های تازه‌ای رو شعله‌ور می‌کنه. این آتش‌سوزی که از 22 ژوئیه در منطقه ژیروند آغاز شد تا کنون بیش از 420 کیلومتر مربع جنگل و پوشش گیاهی رو سوزانده. بیش از 240 خانه را تخریب کرده یا آسیب رسانده. 220 هزار نفر را مجبور به ترک خانه هاشون کرده. دیپلمات های آمریکایی در اعتراض به انتقاد فرانسه از کارنامه حقوق بشر دولت ترامپ، هنگام سخنرانی نمایندگان پاریس در نشست شورای سازمان ملل، سالن را ترک کردند. این اقدام پس از مخالفت آمریکا با تمدید دوره ولکر تورت رئیس حقوق بشر سازمان ملل انجام شد، تصمیمی که فرانسه اون رو محکوم کرده بود. واشنگتن پاریس رو به نمایش سیاسی متهم کرد و گفت دیگر انتقادهای فرانسه رو درباره حقوق بشر نمیپذیره. این تنش تازه نشانه ای از افزایش اختلافات میان آمریکا و متحده اروپایی هم. هند از نخستین آزمایش موفق سامانه موشکی پدافند هوایی دوربرد بومی خود خبر داد. مقام‌های هندی می‌گویند این آزمایش گامی مهم در تکمیل شبکه دفاع هوایی چند لایه این کشور به شمار می‌رود. به گفته وزارت دفاع هند، این سامانه برای رهگیری و انهدام اهداف هوایی در بردهای بلند طراحی شده، بخشی از برنامه تقویت توان دفاع موشکی این کشور. پیامدهای جنگ ایران همچنان در کانون توجه مراکز پژوهشی بین المللی قرار داره. دو تحلیل تازه از تأثیر این جنگ بر امنیت خلیج فارس، آینده نقش آمریکا در منطقه و محاسبات راهبردی چین خبر میدن. گزارش هایی که نشون میده آثار این درگیری فراتر از مرزهای ایران خاورمیانه رو معادلات جهان بسیار تأثیر گذاره. بر اساس دو تحلیل تازه در سنگاپور، جنگ ایران محاسبات قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی درباره امنیت و موازنه قدرت رو تغییر داده. برای نگاهی به یافته‌های این دو پژوهش، همکارمون علیرضا محبی از ملبورن با منه. علیرضا، مهمترین یافته های این دو تحلیل درباره تبعات جنگ ایران چیه؟
4: سیما، دو تحلیل تازه از دو مرکز پژوهشی معتبر در سنگاپور پیامدهای جنگ ایران رو از دو زاویه متفاوت بررسی کردن. یکی از این تحلیل ها توسط مدرسه مطالعات بین المللی راجراتشنام سنگاپور منتشر شده، بر این باور هستش که جنگ ایران صرفا یک درگیری منطقه‌ای نیست و رویدادی هستش که روی محاسبات راهبردی چین در برابر آمریکا تأثیر گذاشته. در این گزارش اومده که پکن بعد از گذشت بیشتر از 150 روز از جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا، عملکرد دولت آقای ترامپ رو در کنار توان نظامی ایالات متحده و اون میزان انسجام ائتلاف‌های واشنگتن با دقت زیر نظر داشته. به باور این پژوهش جنگ ایران نشون داده که آمریکا با وجود برتری نظامی برای رسیدن به اهدافش با محدودیت‌هایی روبرو هست و همین موضوع میتونه چین رو به مواضع قاطع‌تر در خصوص مسائل امنیتی تشویق بکنه، فرصت بیشتری رو هم برای گسترش نفوذ چین و همچنین اون تقویت روابطش با کشورهایی که از آمریکا ناراضی هستن فراهم بکنه. در ادامه این مطلب اومده که ارتش چین که نزدیک به 5 دهه تجربه جنگی نداشته، از جنگ ایران برای سنجش توانایی‌ها و محدودیت‌های ارتش آمریکا استفاده می‌کنه و این تجربه می‌تونه روی محاسبات پکن درباره تایوان و البته خب رقابتش با آمریکا و اون آینده نظم جهان اثر بذاره. در مقاله دوم هم آقای جوزف لیو، رئیس مؤسسه خاورمیانه دانشگاه ملی سنگاپور، که یکی از این فردی که از شناخته شده ترین پژوهشگران روابط بین‌الملل در آسیا هستش، از یک منظر دیگری به بحران در خاورمیانه نگاه کرده. معتقد هستش که حتی اگر این جنگ پایان پیدا بکنه، پیامدهاش برای امنیت خلیج فارس سالها ادامه خواهد داشت. به نوشته این مقاله، جمهوری اسلامی با وجود تحمل خسارت‌های سنگین همچنان توان ایجاد بی‌ثباتی در منطقه رو داره و به همین دلیل کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس همچنان به چتر امنیتی آمریکا نیاز دارن. چین و روسیه هم فعلا نه توان و نه تمایل جایگزین شدن به جای آمریکا رو در تأمین امنیت منطقه دارن. در نهایت هر دو تحلیل با وجود تفاوتی که در زاویه نگاهشون دارن به یک نتیجه مشترک میرسن و اون هم این که پیامدهای جنگ بین جمهوری اسلامی و آمریکا بسیار فراتر از میدان نبرد هستش، موضوعی که خب
0: تازه های ورزشی، همچنین آرشیو همه برنامه های مورد علاقتون، مستندهای ایران اینترنشنال اینجا در دسترستونه. همه اینها و خیلی بیشتر در ایران اینتر .com. 7 صبح تهران با مجموعه دیگری از تحولات ایران با شما خواهیم.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: امید تا نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوش هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افتم بره.
7: در این گفتگو به فصل جدیدی از درگیری‌های ایران و آمریکا می‌پردازیم. آیا شما تفاوتی می‌بینید در موج دوم حملات به ایران؟
8: شما وقتی می‌خواید برید به لانه زنبور حمله کنید یا باید بهش دست نزنید یا اینکه به کل از شرش خلاص بشید؟
7: آیا رژیم به همون ثباتی است که می‌خواد به دنیا نشون بده؟
9: به نظر می‌رسه که سپاه کنترل کشور رو در دست داره.
7: آخرش چی میشه؟
10: از نظر ترامپ احتمال صلح با جمهوری اسلامی خیلی کم رنگ شده.
11: تپه باستانی مارلیک در رودبار گیلان از ارزشمندترین محوطه‌های باستانی ایران است. یادگاری از اواخر هزاره دوم و اوایل هزاره اول پیش از میلاد. این محوطه که احتمالاً آرامگاه فرمانروایان مردم آمارد بوده، بخشی مهم از هویت تاریخی شمال ایران را در خود دارد. اما امروز مارلیک با تهدیدهای جدی روبروست. حفاری‌های غیرمجاز، باچاق آثار تاریخی، رهاسازی زباله و فرسایش طبیعی. نبود حفاظت مستمر نیز روند تخریب این میراث گرانبها را سرعت داده است.

0: مارلیک فقط یک تپه باستانی نیست، بخشی از حافظه تاریخی ایران است. حفظ مارلیک، حفظ یک هویت باستانی و ملی است.
1: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: آنچه ما در قرن 21 در نظر داریم ریشه در 25 قرن پیش دارد. همانطور که بارها به بسیاری از مردم جهان که یهودی یا اسرائیلی نیستند گفتم، ایران و اسرائیل تنها دو کشوری هستند که مردمانشان رابطه تاریخی با ریشه در کتاب مقدس دارند و فکر می‌کنم به همین دلیل است که واکنش هممیهنان من را می‌بینید. سفر من به اسرائیل برای تحکیم این دوستی و مشارکت برای آینده‌ای بهتر بود. آینده‌ای که در آن شادی، پیشرفت، تندرستی و آسایش تحقق یابد و همه اینها به وجود حکومت‌های بستگی دارد که برای آنان فرصت فراهم می‌کنند. چیزی که ایرانیان امروز از آن محروم هستند. در ماه‌های اخیر هزاران ایرانی کشته شدند. آنها برای بازماندن یک تنگه یا برای توافق هسته‌ای جان خود را فدا نکردند، بلکه برای آزادی جان باختند. من معتقدم که همواره از حمایت یهودیان سراسر جهان و مردم اسرائیل برای آزادی ایران برخوردار بودیم و از این بابت بسیار سپاسگزاریم.
1: مسائل تاریخی و پیوندهای مشترک تاریخی یک مسئله بسیار مهمیه که در سطح ملت‌ها باقی نمی‌مونه. ما در کشورهای دیگه، در قاره‌های دیگه دیدیم ملت‌هایی که پیوندهای عمیق و مشترک تاریخی دارن معمولاً در سطح حکومت‌ها و دولت‌ها هم اینها به هم‌افزایی و منافع مشترک تبدیل شده. این موضوعی که غیر قابل کتمانه. از طرفی پیوندهای تاریخی که شاهزاده رضا پهلوی در این دیدار به درستی بهش اشاره کرد و رئیس شاخه اسرائیل کنگره جهانی یهودیان هم روی اون سهه گذاشت، این پیوندهای تاریخی از 25 قرن پیش که در قالب آزادی یهودیان از زندان بابل و بازسازی اورشلیم جلوه‌گر شده، در متون مقدس هم اومده، فقط به اونجا محدود نشده. ما در تاریخ معاصر اتفاقا پیوندهای تاریخی اسرائیل کمک میکرد، اسرائیل رو به رسمیت شناخته بود، برخلاف فضای خیلی سنگینی که مخصوصا در خاورمیانه و در بین کشورهای اسلامی بود و حتی بخش عمده ای از نفت مورد نظر اسرائیل رو تامین و سرنگونی جمهوری اسلامی یا تضعیف جمهوری اسلامی، حتی اعتمادشون بسیار بیشتر از امریکاست نسبت به اسرائیل، چیزی است که نه جمهوری اسلامی و نه هیچ جریان سیاسی نمیتونه حداقل منکرش بشه. میتونه درباره خوب و بد بودنش اظهار نظر و قضاوت کنه، ولی نمیتونه منکرش بشه. این موضوع به نظر من از یک طرف این پیوندهای تاریخی خب بسیار کارساز و راهگشاست و یک توازن قوایی هم در آینده در بین دولت‌های منطقه به نفع ایران ایجاد میشه.
2: ترامپ از همه چی مهمتر سعی میکنه که روی اون سیاست ابهام خودش پایدار بمونه، استوار بمونه، به این معنا که خب به هر حال خارک مهمترین مرکز صادرات نفت ایران هست، وقتی که اون رو به عنوان گزینه‌ای در دسترس نشون بده و نشون بده که تصمیم داره در به اون حمله بکنه یا اون رو تصرف کنه، این میتونه در محاسبات طرف مقابل تأثیر زیادی داشته باشه از بابت اینکه هم حملات متوقف شده و هم نیت یا خواسته‌ای مبنی بر تصرف خارک وجود داره. در این حال فشار روانی هم بر مقام‌های جمهوری اسلامی ایجاد می‌کنه. به همون دلیلی که در مورد اهمیت خارک گفتم، نگرانی‌ها از بابت از دست دادن خارک می‌تونه فشار روانی زیادی ایجاد بکنه و خب این می‌تونه به نحوی به عنوان یک سیاست بازدارنده برای ایالات

0: متحده در برابر جمهوری اسلامی هم تلقی بشه. شرایط موجود جمهوری اسلامی در پی این جنگ های اخیر هم وضعیت رو به گونه پیش برده که جمهوری اسلامی برگ های بازی زیادی نه برای روی میز گذاشتن نداره و اگر قرار باشه هر کدوم از این مهره ها یا برگ بازی های خودش رو، کارت بازی های خودش رو از دست بده، موقعیت استراتژیکش در برابر امریکا با تضعیف زیادی مواجه میشه. خارک هم از همون موضوعات است. البته این به معنای نیست که لزوما امریکا تصمیم داره که خارک رو بگیره، اما همین که صحبتش رو میکنه و مسئله رو مطرح میکنه میتونه در اون دیپلماسی عمومی که دولت امریکا، دولت آقای ترامپ داره خیلی مؤثر باشه. بعد دیگر قضیه هم این هست که به براد کوپر با توجه به این که فرمانده سنتکام هست و ارتباط بسیار نزدیک و مستقیمی با کاخ سفید و پنتاگون طبیعتاً داره به صورت ارگانیک، به ممکن این حرفها رو در قالب همون دیپلماسی عمومی ایالات متحده طرح کرده باشه. همزمان شدنش با انتشار تصاویر مربوط به خارک توسط ترامپ این ذهنیت رو هم میتونه ایجاد بکنه که بخشی از اون دیپلماسی عمومی فشار رو، البته دیپلماسی فشار و اجبار رو سنتکام بر عهده میگیره. براد کوپر اونجوری صحبت میکنه تا هرچه بیشتر تهران تحت فشار قرار بگیره و به خاطر نگرانی از تبعات و ادامه جنگ بخواد یک مقدار از موضعش کوتاه بیاد. علی ای حال اون چیزی که الان خیلی واضحه اینه که تا حالا در خصوص تنگه هرمز ما نرمش چندانی از جمهوری از سمت جمهوری اسلامی فعلا شاهد نبودیم و احتیاج به فشار بیشتر، حالا از انواع مختلف اقتصادی، سیاسی یا نظامی، به نظر میرسه که ضرورت داره.
1: با توجه به عدم اطمینان در اقتصاد ایران و همچنین عدم شفافیت، پاسخگویی و شرایط تحریمی، حاکمیت تلاش کرده که راه‌های دور زدن تحریم‌ها رو پیدا بکنه و از اون مسیر این معاملات غیر رسمی و کدر خودش رو سامان بده. در این چارچوبه که هم اون تراستی ها به وجود آمدن از سال 1389 به بعد و هم اینکه شرکت های دولتی یا شبه دولتی یا خصولتی اینها صادراتی رو که انجام میدادن، حالا یا صادرات نفت بوده یا صادرات مشتقات نفتی بوده یا حتی صادرات غیر نفتی، اینها این پول ها رو در خارج از کشور نگه داشتن و به سیستم اقتصادی ایران وارد نشده. حالا اگر بخوایم به زبان خیلی ساده صحبت کنیم، یعنی این پول آموزش و پرورش، تأمین اجتماعی، درمان و بهداشت و امور مشابه این، یعنی اون خدمات پایه مردم بوده که ما به ازای پولیش به خارج رفته به وسیله این وابستگان به حاکمیت و البته وارد سیستم نشده و بخشی از این تنگناهایی که خانوار، بنگاه‌ها و کل اقتصاد ایران الان با اون روبرو هستن محصول همین فرار سرمایه یا سوء استفاده از سرمایه هست. بنابراین نکته جدیدی نیست. دو اینکه در مورد آمار هم تردید وجود داره. چرا؟ به این دلیل از بر اساس آموزه‌های اقتصاد فساد که بررسی میکنه متمرکز میشه رو فساد، اینطور موارد نمیشه آمار دقیق یا وسیقی رو پیدا کرد. بنابراین این پولها خارج شده، کسانی حالا از اصحاب حاکمیت قرار بوده که معادل اون رو به شکل کالا برگردونن یا پول رو برگردونن، اونها رو بر نگردونن. در مورد تراستی ها البته متفاوته، اونها همجور که از اسمش برمیاد یعنی امنای حاکمیت، یعنی کسانی بودن که وابستگی شخصی، خانوادگی یا سیاسی یا امور مشابه به حاکمیت داشتن و در نتیجه بر اثر همین معاملات غیر شفاف اینها این پولا رو بردن خارج. حالا چرا؟ به این دلیل که اونها بخش عمدهشون اتباع با حاکمیت به نظر نمیرسه که بتونه این پولا رو به تمامه و به کمال دریافت بکنه.
2: در روزهای نخستین مرداد ماه و همزمان با سالروز درگذشت دو پادشاه ایران، رضا شاه فقید و محمد رضا شاه پهلوی، گروهی از ایرانیان ساکن کلگری مقابل ساختمان شهرداری این شهر گرد هم جمع شدند تا یاد آنان را گرامی بدارند. پدر و پسری که با فاصله تنها یک روز در تقویم اما در طول 36 سال از یکدیگر درگذشتند، دور از سرزمین مادری و در تبعید.

0: قاسم از نقش خاندان پهلوی در شکلگیری ایرانی مدرن سخن گفتند، از ایجاد راه آهن و افزایش حقوق اجتماعی زنان در جامعه تا توسعه آموزش و دانشگاه‌ها. به گفته این مردم، همان دانشگاه‌هایی که امروز دانشجویان در آن رضا شاه پهلوی را صدا می‌زنند.
1: تا روز درگذشت دو پادشاه میهن دوست، رضا شاه بزرگ و محمد
0: ایرانیانی یعنی که ماهاست به خیابان‌های کلگری میان تا صدای مردم ایران باشن، مردمی که با در دست داشتن پرچم شیر و خورشید مهر تاییدی به رهبری نسل سوم این خاندان زنند. در میان این جمعیت افرادی با دیدگاه‌ها و گرایش‌های سیاسی متفاوت حضور دارند و امروز یک صدا از اتحاد سخن میگن.
2: تشکر میکنم از اونایی که طرز فکرهای مختلفی دارن و اینجا اومدن با هم دیگه و میخوان حرف دل مردم رو به گوش دنیا برسونن. به این نتیجه رسیدن که همبستگی تنها راه گذر از جمهوری اسلامی و اومدن اینجا.
0: شرکت کنندگان در این مراسم معتقدند پس از 47%
3: جمعیت ایران با سوء تغذیه مواجه هستند. دستور ممنوعیت واردات واکسن کرونا از سوی علی خامنه‌ای جان هزاران نفر را گرفت. نتیجه شکست.
4: او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست. روزنامه
5: هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد.
6: شبکه‌های اجتماعی بودن که او رو به شدت وحشت زده کردن.
7: هزاران شبکه مجازی را انداختن.
8: به ویژه از فراگیر شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی پیگیری شد.

هفته صبح سه‌شنبه بیننده مهمترین رخدادهای شش مرداد هستیم. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. اعدام دو جوان پرونده میدان علی خانی اصفهان، امیر حسین صفری و ابوالفضل سپاهی، سحرگاه امروز در ملأ عام اعدام شدند. گزارش‌ها از پیشرفت مذاکرات تهران و واشنگتن، رسانه‌ها از نزدیک شدن دو طرف و سرگیری گفتگوها خبر دادند. ترامپ هشدار داد در صورت شکست دیپلماسی عملیات نظامی از سر گرفته می‌شود. سفر نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن، نتانیاهو می‌گوید جمهوری اسلامی در صدر گفتگوهایش با ترامپ است. پرونده کوه کلنگزلا روی میز ترامپ، نتانیاهو شواهدی از توسعه فعالیت هسته‌ای ایران ارائه می‌کند. خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اعلام کرد حکم اعدام ابوالفضل سپاهی و امیر حسین صفری حسین آبادی، دو متهم پرونده اعتراضات دی ماه 1404 در اصفهان، بامداد سه‌شنبه در میدان علی خانی این شهر در ملأ عام اجرا شده. صدور این احکام پیشتر با انتقاد فعالان حقوق بشر شماری از وکلای دادگستری روبرو شده بود. منتقدان با اشاره به برگزاری دادگاه‌های غیر علنی، استناد به اعترافات اجباری، روند رسیدگی به این پرونده را مغایر با اصول دادرسی عادلانه توصیف کردند. تصاویر منتشر شده از اصفهان در ساعات گذشته از حضور گسترده نیروهای امنیتی و درگیری با شهروندان در اطراف میدان علی خانی، محل اجرای حکم اعدام، حکایت دارد. بر اساس گزارش‌ها، مأموران در برخی از خیابان‌های منتهی به این میدان برای متفرق کردن معترضان از گاز اشکاور و گلوله‌های ساچمه‌ای استفاده کردند.

0: تصویر دیگری نشان می‌دهد همزمان با پخش اذان صبح تجمع کنندگان با حضور گسترده خود تلاش کرده بودند جلوی اجرای حکم اعدام را بگیرند. جو شدید امنیتی در اطراف میدان علی خانی در شهر اصفهان حاکم بوده. بر اساس گزارش‌های دریافتی، تکتیراندازها در پشت بام ساختمان‌های اطراف میدان مستقر شده بودند. تعداد زیادی از نیروهای امنیتی و حکومتی در محل اعدام و خیابان‌های اطراف آن حضور یافتند. اعدام‌های سحرگاه سه‌شنبه در ایران در حال اجرا شدند که پیشتر مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران تأکید کرده بود. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام 10 جوان محکوم شده در ارتباط با اعتراضات دی ماه 1404 در پرونده میدان علی خانی اصفهان شده بودند. این کارشناسان اعلام کرده بودند محاکمه گروهی و غیر علنی این افراد با استانداردهای دادرسی عادلانه مغایرت داشته و درباره بازداشت‌های خودسرانه، بدرفتاری و اعترافات اجباری ابراز نگرانی کرده بودند. اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران در واکنش به اجرای حکم اعدام دو معترض در اصفهان اعلام کرد جمهوری اسلامی ساعتی پس از برپایی چوبه دار در اصفهان دو معترض دیگر را اعدام کرده. نفتی با اشاره به اینکه تاکنون 4 متهم پرونده میدان علی خانی اعدام شدند هشدار داد جان 8 متهم دیگر همچنان در معرض خطر است و تاکید کرد کشتار مردم ایران تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سر کار باشد ادامه خواهد یافت. جیسون براتسکی مدیر سیاستگذاری سازمان متحد علیه ایران هسته‌ای در واکنش به اعتراضات در میدان علی خانی اصفهان نوشت این تجمع‌ها نشان می‌دهد همان عواملی که پیش از جنگ مردم ایران را به اعتراض مداوم علیه جمهوری اسلامی سوق می‌داد همچنان پابرجاست و اعتراض ها به حکومت ادامه دارد. علی شریفی زارچی استاد پیشین دانشگاه در واکنش به اجرای احکام اعدام در اصفهان نوشت با فروکش کردن جنگ جمهوری اسلامی بار دیگر به اجرای احکام اعدام روی آورد و افزود تا زمانی که جمهوری اسلامی سر کار باشد مردم ایران به آرامش نخواهند رسید و این حکومت باید سرنگون شود. گروهی از ایرانیان مقیم بریتانیا بامداد سه‌شنبه در اعتراض به اعدام 2 تن از معترضان انقلاب ملی مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن تجمع کردند. محمد اولیایی فرد وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین المللی وکلا از تورنتو همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب اولیایی فرد. روی دیگری از کراهت و قساوت جمعی جمهوری اسلامی اعدام معترضان در ملأ عام، چرا هرچه میکنند، هرچه هشدار، هرچه تذکر، هرچه شرایط وضعیت وخیمتر میشه اینها وقیحتر میشن؟
1: به خاطر اینکه اینا همچنان از مردم ایران هراس دارن، از اعتراضات هراس دارن و هراس اینا هم هر روز بیشتر می شود. پای داربست فلزی که امروز دو تن از معترضین رو اعدام کردن، پای داربست فلزی اعدام اینها یک پلاکارتی بود، نوشته بود که عدالت دیر یا زود اجرا خواهد شد. سوال از جمهوری اسلامی، قوه قضاییه، مسئولین جمهوری اسلامی این هستش که از کدوم عدالت صحبت میکنید؟ از کدوم عدالت صحبت میکنید وقتی 12 جوان رو در یک جلسه محاکمه حکم اعدام صادر میکنید؟ از کدوم عدالت صحبت میکنید که دادگاه اینها غیر علنی بوده، غیر شفاف بوده، حکم اینها بر اساس اعترافات زیر شکنجه صادر شده، محاکمه اینها توسط قاضی بوده که جانب حکومت رو داشته؟ از کدوم عدالت صحبت میکنید وقتی متهمان ابزار دفاعی نداشتن، وکیل اختیاری نداشتن؟ این نه تنها عدالت نیست، بلکه دقیقا قتل حکومتیه. وقتی متهم ابزار حکومتی نداشته باشه، ابزار دفاعی نداشته باشه، متهم اعدام نیست اون موقع، عدالت نیست، قتل حکومتیه. توجه بکنیم که کارشناسان سازمان ملل و خانم مایساتو به تخلفات گسترده حقوقی که در این پرونده بوده اشاره کردن، اما یک نکته خیلی به چشم میخوره. در پرونده های اتهامی قتل، اون هم به صورت مشارکتی، باید مسئولیت فرد به فرد متهمان روشن بشه که در این قتل در واقع چه نقشی داشتن، آیا علت تامه قتل رو به عهده داشتن یا خیر. اما بر اساس عقاید کارشناسان سازمان ملل و حقوقدانان، در واقع در یک دادگاه غیر علنی و غیر شفاف مشخص نشده که چه تعدادی اصلا از این دستگیر شدگان در این پرونده اساسا نقشی در قتل داشتن یا نداشتن. این یک موضوع. موضوع بعد هم این هستش که جمهوری اسلامی در یک روند کم سابقه معترضین رو به صورت ملأ عام اعدام میکنه. قبلا ممکن بود که قاچاقچیان یا اراذل اوباش یا کسایی که دست به تجاوز و به عنف زده بودن رو در ملأ عام اعدام میکرد، ولی امروز دو معترض در واقع از جوانانی که در اعتراضات بودن در ملأ عام در واقع اعدام کرد. این شاید در ظاهر نشان از این باشه که جمهوری اسلامی اقتدار داره، اما در اصل قضیه حراس جمهوری اسلامی رو میذارونه، حراسی که نه برای امروز بلکه تقریبا از جنبش مهسا آغاز شد، جایی که اونها از اعتراضات جا خوردن و من بعد شروع کردن به آسیب شناسی خودشون و آمادگی برای سرکوب اعتراضات. ما دیدیم که اگه حکومت آماده نبود برای سرکوب، در 18 و 19 دی ماه نزدیک به 40 بیش از 40 هزار نفر رو نمی‌کشت. بنابراین حکومت برای سرکوب برنامه داره و طبق برنامه میره و این برنامه‌اش هم فقط برای این هستش که حراس داره از اعتراضات و به قول عراقچی وزیر امور خارجه ایران، حتی روزی که شمخانی کشته شد توسط نیروهای آمریکایی، در جلسه یکی از موضوعاتشون موضوع سرکوب اعتراضات بوده. بنابراین جمهوری اسلامی هر چه قدم که اعدام بکنه، همچنان با کابوس اعتراضات مردمی دست به گریبانه.
0: جناب اولیای فر، به نکته بسیار مهمی اشاره کردین. در همین اعدام ها هم تکتیرانداز هاشون رو در پشت بام ها مستقر کردن، موتور سوارها آماده بودند، متر به متر خیابان ها پر از نیروهای امنیتی بوده. با این حال مردم دست به اعتراض کردن، زدن، سعی کردن جلوی اعدام رو بگیرن. نشون دادین که با چه نموداری در واقع هی سعی میکرده که هزینه این اعدام ها رو برای خودش پایین بیاره. ابتدا با قاچاقچیان، بعد متهمان سیاسی که احساس میکرده حالا خیلی مردم با اونها هم رأی نباشن رو شروع کرد به اعدام کردن، و حالا معترضان رو در ملأ عام اعدام میکنه بدون در نظر گرفتن اینکه بارها تاکید شده اعدام در ملأ عام چه تأثیرات مخربی از حیث اجتماعی بر روی جامعه میتونه بگذاره. وضعیت مردم باید چه بکنن؟ سازمان های بین المللی رو اشاره کردین که خانم مایساتو داره از نزدیک وقایع رو در واقع پیگیری میکنه، اما در نهایت ختم به ابراز نگرانی و محکومیت میشه صرفا. ایرانیان در سراسر جهان چطور میتونیم کمک بکنیم؟ هنوز 8 نفر از افرادی که در این پرونده محکوم شدن در معرض خطر اعدام قرار دارن. ما اعتصاب قزلحصار رو داریم. در قزلحصار میان اعدامی ها رو از زندانیان عادی جدا میکنن. همین کاری که دارن در اجتماع میکنن، حساب مردم رو دارن، مردم رو در واقع به گونه به دو دسته که هنوز چیزی برای از دست دادن دارن و اونهایی که دیگر چیزی برای از دست دادن ندارن مثل خانواده های دادخواه، بینشون شکاف ایجاد میکنن. چه باید کرد؟
1: ببینید در واقع اینکه چه باید کرد یک محور نیست، در چندین محور باید فعالیت گسترده‌ای بشه. اگر در کوتاه مدت هم جواب نده، در بلند مدت جواب میده. بزرگترین موضوع برای کند کردن روند اعدام یا توقف اعدام، هزینه سازی برای جمهوری اسلامی. این هزینه سازی باید توسط گروه های مرجع انجام بشه در داخل کشور. در واقع باید هنرمندان، ورزشکاران، نخبگان کشور نسبت به اعدام معترضین در واقع اعتراض بکنند. از طرف دیگه نهادهای مدنی باید آهسته آهسته از اون خاموشی که به واسطه جنگ رفته بودن در تاریکی بیرون بیاد، و بیرون هم اومدن. در این شرایطی که اموال رو مصادره میکنن، افراد رو اعدام میکنن، ابسای سنگین میدن، باز هم ما دیدیم مردم در برابر این اعدام ایستادگی کردن و اومدن و اعتراض خودشون رو رسوندن. همین اعتراضا مؤثر هست. حضور ایرانیان خارج از کشور، دیاسپورا، همچنین کشورهای در واقع عضو سازمان ملل باید برای جمهوری اسلامی هزینه سازی بکنن. باید تا زمانی که اعدام ها به این شکل وجود داره در سیاست هاشون با جمهوری اسلامی، روابط دیپلماتیکشون با جمهوری اسلامی، روابط اقتصادیشون با جمهوری اسلامی تجدید نظر بکنن و تقویت این روابط رو منوط بکنن به کاهش اعدام ها و همچنین یا توقف اعدام ها. بنابراین اگر یک حرکت گسترده از تمامی این در واقع منابعی که من به شما گفتم انجام بشه و برای جمهوری اسلامی هزینه سازی بشه، مطمئنن تاثیرگذار خواهد بود.
0: یک نکته که بسیار نگران کننده است جناب اولیای فر، الان اعدام در ملای عام رو داریم با آمادگی کامل امنیتی. یک هدفی رو داره جمهوری اسلامی دنبال میکنه. به محضی که آتش بسی رخ میده یا صحبت از مذاکره ای به میان میاد، رو میکنه به طرف مردم، شرایطی رو فراهم میکنه تا مردم به اون حد انزجار برسن و بیاد و با دشمنان خودش در داخل کشور مقابله بکنه. این رو چطور میبینید؟
1: ببینید در حال حاضر جمهوری اسلامی زمانی رو انتخاب کرده که میدونه اعدام ها و اصلا کلا نقض حقوق بشر در مذاکرات نیست. خیالش از این بابت راحت هستش. از طرف دیگه در واقع میدونه که راه پرپیچ و خم کمیته حقیقت‌یاب یا سازمان ملل یا شورای حقوق بشر هم در دراز مدت شاید بتونه کاری بکنه. بنابراین توجهش رو داده در داخل و الان که به قول خودش نیروهای خودشون پای کار هستن، در خیابون ها هستن، الان میخواد با مردم معترض تسویه حساب بکنه، انتقام بگیره در اون حضوری که در 18 و 19 دی ماه داشتن، و سعی میکنه تا اونجا که امکان داره هر روز یک گام رو به جلو برداره تا تسلط و اون سلطه خودش رو بر جامعه گسترش بده.
0: میتونه جناب اولیای فرد نتیجه چه خواهد شد؟
1: نتیجهش در واقع تصور جمهوری اسلام این هستش که در واقع نگاه جمهوری اسلامی با نگاه ما متفاوته. نگاه جمهوری اسلامی این هستش که این هراس کمکش خواهد کرد و از این موقعیت میتونه مخالفین خودش رو از بین ببره، اما همین اعدامی که داره میکنه میبینیم مردم دوباره تجمع میکنن. بنابراین از نگاه ما اقدامات جمهوری اسلامی بلا اثره و در نهایت روز واقعه تمام این حراس جمهوری تبدیل به یک واقعیت خواهد شد. این نگاه ماست، اما نگاه جمهوری اسلامی این هستش که میتونه با این حراس افکنی ملت رو کنار بزنه و خاموش نگه داره، در حالی که به نظر من از همین الان من به شما قول میدم جلسات جمهوری اسلامی در کناری که مسئولین مشغول جلسات پیرامون جنگ هستن، قطعا جلسات پیرامون سرکوب اعتراضات آینده مردم دارن و ما دیدیم که چند روز پیش پزشکیان اقرار کرد و گفتش که اعتراضات مردمی در پیش است، خصوصا این که تصمیم گرفتن قیمت بنزین رو دوباره افزایش بدن و فشار بیش از حدی بر مردم بیارن.
0: سپاس از شما محمد اولیایی فرد، وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین المللی وکلا از تورنتو با ما. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در سخنرانی خود در ایالت میشیگان بار دیگر از حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی دفاع کرد و گفت ایالات متحده این حکومت رو به شدت در هم کوبیده و همین حملات تهران رو پای میز مذاکره کشانده. ترامپ با اشاره به محاصره دریایی بنادر ایران گفت جمهوری اسلامی بارها خواستار پایان این محاصره شده. او اضافه کرد بدون حملات آمریکا هیچ مذاکره ای آغاز نمی‌شد. جمهوری اسلامی همچنان قلدر خاورمیانه باقی می‌ماند.
2: ما با اختلاف قدرتمندترین ارتش جهان رو داریم. بهترین نیروها و بهترین تجهیزات دنیا رو در اختیار داریم. من این توانمندی رو در دوره اول ریاست جمهوری ایجاد کردم و اکنون دارم از اون استفاده میکنم. چاره دیگه‌ای نداشتیم. بازم میگم نمیتونستیم اجازه بدیم اون چه در ونزوئلا در حال وقوع بود ادامه پیدا کنه و عملیات ما هم بسیار قاطعانه بود. همچنین نمیتونیم اجازه بدیم اون چه در ایران رخ داده و همچنان در حال رخ دادن است ادامه پیدا کند. اونها در مدت 4 ماه 52,000 معترض رو کشتن. تصورش رو بکنید 52,000 نفر در ایران. همونطور که گفتم هزینه عملیات ونزوئلا را تاکنون جبران کردیم. در برابر جمهوری اسلامی

0: وبسایت اکسیوس نوشت مقام های آمریکایی معتقدند فشار اقتصادی دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی در مقایسه با کارزار بمباران او توجه بسیار کمتری به خود جلب کرده، اما آسیب بیشتری به تهران وارد میکنه. به نوشته اکسیوس، اطلاعات به دست آمده از دستگاه های اطلاعاتی آمریکا و برخی گزارش ها از عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی در داخل ایران حکایت دارند، از جمله کمبود بنزین در کشوری که یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان از نظر منابع نفتی و گازی است. یک مقام ارشد دولت آمریکا به این وبسایت گفت ایرانی‌ها قبل از هر چیز پول می‌خواهند. همکارمون امیر گیتی از واشنگتن همراه ماست. امیر، با آخرین ها به ما بگو، در واقع چه تصویری میتونی به ما بدی از وضعیتی که در 24 ساعت گذشته داشتیم و احتمالاً در 24 ساعت آینده خواهیم داشت؟
1: ببین سیما، مشخصاً یکی از مهمترین رویدادهایی که باید منتظرش باشیم دیدار آقای ترامپ و نتانیاهو است. آقای نتانیاهو با مجموعه ای از اطلاعات فنی و اطلاعات سری داره به دیدار آقای ترامپ میره برای اینکه نشان بده جمهوری اسلامی در پس نقاب مذاکره همچنان داره فعالیت‌های هسته‌ای خودش رو پیش میبره و در سایت جدید دیگری داره اونها رو ادامه میده. برای همین هم آقای ترامپ اعلام کردند که احتمالاً تصمیم گیری در مورد این که اصلا مذاکره انجام بدن یا روندش ادامه پیدا بکنه به بعد از دیدار با آقای نتانیاهو خواهد بود. بسیاری از منابع اطلاعاتی هم گفتن که تمرکز اصلی صحبت‌هایی که این دو با هم خواهند داشت در خصوص مسئله ایران، جمهوری اسلامی و به خصوص فعالیت‌های هسته‌ای خواهد بود. از سوی دیگر جمهوری اسلامی در طول روزهای گذشته با اینکه حملات ایالات متحده متوقف شده بود، اما اون فعالیت‌های برون مرزی که نیروهای نیابتیش داشتن ادامه داشته، از حمله به عربستان سعودی از داخل خاک عراق گرفته که حتی عربستانی‌ها از عراقی‌ها خواستند که متوقف بکنن استفاده از خاکشون توسط این گونه گروه‌ها برای حمله به عربستان سعودی، از حمله به اردن گرفته، اینکه در آذربایجان گروه‌هایی که نزدیک هستن به جمهوری اسلامی رو دولت آذربایجان ممنوع اعلام میکنه، مشخص است اونجا هم فعالیت هایی رو داشتن میکردند. وزیر امور خارجه یمن اعلام کرده که حوثی ها قصد دارند مطابق آن چیزی که در تنگه هرمز سپاه پاسداران انجام داده در تنگه باب المندب انجام بدن، حتی خواهان پروازهای مستقیم از ایران شدن که او هدف این پروازها رو گرفتن تجهیزات و ساپورت نظامی از سوی جمهوری اسلامی و به خصوص سپاه پاسداران بیان کرده. بنابراین تصویر مشخص هستش، جمهوری اسلامی به دنبال ادامه فعالیت‌های خودش هستش و در حال حاضر آن گونه‌ای که منابع اطلاعاتی و منابع میدانی دارن گزارش میدن از فرصت پیش آمده هم داره استفاده میکنه تا هم در تنگه هرمز و هم در باب المندب بتونه ادامه بده یک جنگ تمام عیار رو با ایالات متحده. و آقای ترامپ هم احتمالاً هم خودش و هم تیم امنیتیش به اندازه کافی در جریان قرار خواهند گرفت که چه فعالیت‌هایی در شرف وقوع است. از سوی دیگر مقامات جمهوری اسلامی زبان تهدیدشون رو در مورد مقامات آمریکایی بسیار تندتر کردند، چه از طریق رسانه‌های عمومی خودشون نظیر صدا و سیما، چه از طریق رسانه وابسته به سپاه که الان دیگه رسما دارند تشویق می‌کنند به هدف قرار دادن بانوی اول ایالات متحده و فرزند آقای ترامپ. بنابراین آن چیزی که صحبت از تغییر بخواد بشه، جمهوری اسلامی فعلا تغییری در نوع رفتار خودش نداره، کوتاه آمده به دلیل اینکه تیم آقای ترامپ آنگونه که در گزارش اکسیوس هم آمده گفته این تحریم‌های مالی و این اون محاصره بنادر جمهوری اسلامی تاثیرش بسیار زیادتر بوده از حملات و جمهوری اسلامی بسیار نیاز به پول داره. نیاز به پول داره برای چی؟ نیاز به پول داره برای اینکه میخواد تجهیزات سرکوب تهیه بکنه، نیاز به پول داره برای اینکه میخواد تطمیع بکنه نیروهای نیابتیش رو، نیاز به پول داره برای اینکه پهپادها و موشکهاش رو بسازه، نیاز به پول داره که برای برنامه هسته‌ایش رو پیش ببره، نیاز به پول داره تا بتونه حقوق سپاهیان رو پرداخت بکنه که بتونن حرکات خودشون رو بیشتر از قبل در تنگه هرمز ادامه بدن. جمهوری اسلامی آن گونه که خود آقای ترامپ هم بعداً گفت تغییر پذیر نیست و رفتارش ادامه خواهد داشت. حالا اینکه کی آقای ترامپ بالاخره به این نتیجه برسه که اینها تغییر پذیر نیستن، اون دیگه برمیگره به اطلاعاتی که

0: ایشون خواهند داد.
1: ممنون از تو. همکارمون امیر گیتی از واشنگتن با ما. در حالی که تهران مذاکره با واشنگتن را رد میکنه، آسوشیتد پرس به نقل از دو مقام منطقه‌ای گزارش داد تلاش میانجی‌ها برای بازگرداندن آمریکا و جمهوری اسلامی به یک آتش‌بس موقت پیشرفت قابل توجهی داشته. بر اساس این گزارش، قطر و پاکستان هدایت میانجیگری‌ها را بر عهده دارند و همراه با عمان بر روی سازوکاری برای عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز کار می‌کنند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت میانجی‌ها ممکن است پیام‌های از سوی آمریکا منتقل کنند، اما هیچ مذاکره مستقیمی میان تهران و واشنگتن در جریان نیست. منابع آگاه به تایمز اسرائیل گفتند میانجی‌ها معتقدند آمریکا و ایران به دستیابی به یک پیشرفت مهم برای احیاء تفاهم‌نامه امضا شده میان دو کشور در ماه گذشته نزدیک شدند. به گفته این منابع، پاکستان، مصر و قطر پیشنهادی برای حل اختلاف‌ها بر سر نحوه اجرای تفاهم‌نامه در ارتباط با تنگه هرمز ارائه کردند. این منابع می‌گویند ایران و عمان با این پیشنهاد موافقت کردند. اکنون تصمیم نهایی در انتظار تایید دونالد ترامپ است. شبکه کان اسرائیل به نقل از یک مقام دولت دونالد ترامپ گزارش داد مذاکرات غیر مستقیم میان آمریکا و جمهوری اسلامی وارد مرحله جدی شده. به گفته این مقام، دو طرف پیشنهادهایی را رد و بدل کردند که نشانه پیشرفت در مذاکرات، اما هنوز هیچ توافقی حاصل نشده. امیر حمیدی متخصص امنیت ملی میگوید رفتار اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی نشان می‌دهد نقاط مشترکی میان دکترین اختاپوس اسرائیل و ایالات متحده وجود دارد، اما واشنگتن بیشتر بر تغییر رفتار جمهوری اسلامی متمرکز بوده و اگر مردم ایران بخواهند مسیر سیاسی دیگری برای کشور انتخاب کنند، آمریکا هم با آنها همراه خواهد بود.
2: اگر به تحولات چند سال اخیر ما نگاهی بکنیم، می‌بینیم که میان رویکرد واشنگتن و دکترین اختاپوس نفتالی بنت نقاط اشتراک قابل توجهی وجود داشته، اما این دو کاملا یکسان نیستند. دکترین بنت بر این اصل استواره که به جای تمرکز صرف بر نیروهای نیابتی، باید مرکز تصمیم گیری، تأمین مالی و فرماندهی تهدیدها رو مورد هدف قرار داد. به بیان دیگه، به جای مبارزه با شاخک‌های اختاپوس باید به سر اون پرداخت. در مقابل ایالات متحده همواره اعلام کرده که هدفش تغییر رفتار جمهوری اسلامی، جلوگیری از دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای و مهار برنامه موشکی و کاهش فعالیت‌های منطقه‌ای تهرانه. در این حال سیاست ایالات متحده در سال‌های اخیر فشار اقتصادی، انزوای دیپلماتیک، تحریم‌های گسترده و اقدام نظامی علیه برخی از توانمندی‌های نظامی جمهوری اسلامی بوده. این به معنای اون نیست که واشنگتن رسما سیاست تغییر رژیم را اعلام کرده باشه، اما اگر مجموعه این اقدامات باعث تضعیف ساختار قدرت جمهوری اسلامی و ایجاد شرایطی بشه که مردم ایران مسیر سیاسی متفاوتی رو انتخاب کنند، ایالات متحده با آن مخالفت نمی کنه. پس راهبردی میشه گفت که امریکا و اسرائیل در مهار توانایی‌های جمهوری اسلامی اشتراک منافع دارند، اما درباره ابزارها و هدف نهایی و لزوماً سیاستی کاملا یکسان رو دنبال میکنند و آینده این روند بیش از هر چیز به رفتار جمهوری اسلامی، تحولات داخلی ایران و تصمیمات سیاسی به واشنگتن بستگی خواهد داشت.
1: شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. اعدام دو جوان پرونده میدان علی خانی اصفهان، امیر حسین صفری و ابوالفضل سپاهی سحرگاه امروز در ملأ عام اعدام شدند. گزارش ها از پیشرفت مذاکرات تهران و واشنگتن، رسانه ها از نزدیک شدن دو طرف و از سرگیری گفتگوها خبر دادند. ترامپ هشدار داد در صورت شکست دیپلماسی عملیات نظامی از سر گرفته میشه. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد مذاکرات بسیار جدی با جمهوری اسلامی در جریان، اما تهران برای رسیدن به توافق زمان زیادی در اختیار نداره. ترامپ هشدار داد مذاکرات باید به سرعت به نتیجه برسه، در غیر این صورت ایالات متحده عملیات نظامی گسترده و قدرتمند علیه جمهوری اسلامی را از سر میگیره. و اضافه کرد حملات برنامه ریزی شده یه روز جمعه به درخواست کشورهای میانجی متوقف شده تا فرصتی دیگر به دیپلماسی داده بشه.
0: مقامات ایران هم از طریق واسطه هاشون و هم مستقیم درخواست دیدار کردن و حالا داریم با هم گفتگو میکنیم. گفتگوهای خوبی داریم و باید ببینیم چه میشود. فکر میکنم شانس خوبی وجود داره که به نتیجه‌ای برسیم. اگر برسیم خیلی خوب. اگر نرسیم برمیگردیم به همون کاری که تا دو روز پیش انجام میدادیم. ایران در 14 روز گذشته ضربات سنگینی خورد. اونها خیلی محترمانه از ما خواستن لطفاً متوقف شوید. بیایید مذاکره کنیم. حالا در همین مرحله هستیم و باید ببینیم چه اتفاقی میفته. اگر به توافق نرسیم دوباره برمیگردیم به همون کاری که قبلا انجام میدادیم. قرار از پول خود ایران برای جبران خسارت‌های استفاده کنیم که ایران وارد کرده، یعنی دارایی‌های ایران که در اختیار ما صرف پرداخت خسارت‌ها میشه.
1: منابع آگاه به تایمز اسرائیل گفتند دونالد ترامپ تصمیم نهایی درباره پیشنهاد میانجی‌ها برای پیشبرد مذاکرات با ایران را تا پس از دیدار روز سه‌شنبه خود با بنیامین نتانیاهو به تعویق انداخته و ترجیح داده پیش از اتخاذ هر تصمیمی ارزیابی‌ها و دیدگاه‌های نخست وزیر اسرائیل را درباره ایران و روند مذاکرات بشنود. بر اساس این گزارش نتیجه دیدار ترامپ و نتانیاهو میتواند در تصمیم رئیس جمهوری آمریکا درباره ادامه مسیر دیپلماسی با ایران تاثیرگذار باشد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پیش از سفر به واشنگتن اعلام کرد جمهوری اسلامی در صدر گفتگوهای او با ترامپ قرار خواهد داشت. نتانیاهو هدف خود از گفتگو در مورد ایران حفظ امنیت اسرائیل و گسترش دایره صلح در منطقه دانست. او همچنین گفت این سفر یک هدف دیگر هم دارد و آن ادای احترام به لینزی گراهام به عنوان دوست همیشگی ایران است.
3: در حالی بنیامین نتانیاهو به واشنگتن وارد میشه و با دونالد ترامپ قرار هستش که دیدار بکنه، که دونالد ترامپ در یک تغییر موضع ناگهانی به سوی مذاکرات پیش میره و حتی مقامات آمریکایی در کاخ سفید میگویند که مذاکرات پیشرفت‌هایی هم داشته، درست در زمانی که بنیامین نتانیاهو در آسمان به سوی واشنگتن پرواز میکرد. این مسئله را دونالد ترامپ عنوان کرد. به نظر نمیاد که بنیامین نتانیاهو از این بابت راضی باشه. در هر حال سفر بنیامین نتانیاهو به واشنگتن در حالی صورت میگیره که خبرنگاران اسرائیلی را با خودش به سوار هواپیما نکرد. خبرنگارا به طور مستقل اومدن. او حتی از فرودگاه بین المللی بن گوریون در تل آویو هم به آسمان پرواز نکرد، بلکه فرودگاه نباتیم، یک فرودگاه نظامی در جنوب این کشور را برای پرواز به واشنگتن انتخاب کرد. در هر حال مسائلی که قرار هستش در گفتگوی دو نفر عنوان بشه، از همه مهمتر مسئله جمهوری اسلامی هستش، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و اینکه به کدام سو این تنش‌ها خواهند رفت. در کنار اون مسائل دیگری مانند حزب الله لبنان، توافق اسرائیل با دولت لبنان، مسئله سوریه و الشرعه، همچنین فروش هواپیماهای F-35 به ترکیه و در کنار همه اینها مسئله عربستان سعودی، مسئله هسته‌ای غیر نظامی عربستان سعودی و همچنین شاید پاگذاشتن عربستان سعودی به توافقهای ابراهیم هم جزی از این دیدار و گفتگوها خواهد بود. بابک اسحاقی، واشنگتن.
1: نیویورک پست به نقل از یک منبع در اورشلیم گزارش داده نتانیاهو اطلاعاتی رو در اختیار ترامپ قرار میده که نشون میده ایران در حال توسعه فعالیت‌های هسته‌ای خود در سایت کوه کلنگ است. به گفته این منبع نتانیاهو قصد داره شواهدی ارائه بده که جمهوری اسلامی همزمان با مذاکرات در حال پیشبرد برنامه هسته‌ای و بازسازی توان موشکی و پهپادی خودشه و در مذاکرات جاری با حسنیت عمل نمی کنه. به نوشته وال استریت ژورنال، اسرائیل به شواهدی دست یافته که به گفته این کشور نشون میده برای نخستین بار از زمان آغاز ساخت مجموعه کوه کلنگ ازدا در سال 2020 سانتریفیوژهای هسته‌ای به این سایت زیرزمینی منتقل شدن. تأسیسات که در عمق حدود 90 متری زیر کوهی در نزدیکی مرکز غنی‌سازی نتنز ساخته شده سالها به عنوان بخشی از برنامه هسته‌ای ایران مورد گمان زنی بود، اما تاکنون مدرکی از فعالیت هسته‌ای در اون منتشر نشده بود. دونالد ترامپ هفته گذشته گفته بود آمریکا اطلاعاتی درباره فعالیت هسته‌ای در این سایت در اختیار نداره، اما اکنون گزارش‌های منتشر شده که از آمادگی آمریکا برای حمله احتمالی به این تأسیسات حتی بررسی گزینه عملیات زمینی برای دستیابی به اورانیوم غنی شده حکایت داره. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه داون میگوید سفر نتانیاهو به واشنگتن در شرایطی انجام میشه که اون نسبت به 6 ماه قبل سرمایه سیاسی اندک و کمتری برای تاثیرگذاری رو تصمیم‌های دونالد ترامپ داره.
4: اطلاع در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای ایران در کوه کلنگ در واقع حرف جدیدی نیست و نمیتونه تعیین کننده باشه، از این جهت که به هر حال الان دو تا کشور در حال جنگ هستن، ایالات متحده و ایران، و این بحثی که ایران در حال حاضر با حسن نیت عمل نمی‌کنه، خب وقتی که داره بمباران میشه و رهبران سیاسیش و نظامیش کشته شدن و خودن جنگ تمام عیاری وجود داره، خب صحبت از حسن نیت کردن خورده از فضای کنونی خارج است. بنابراین این نشون دهنده این است در مجموع که به هر حال ایالات متحده هنوز مسئله هسته‌ای ایران رو حل نکرده، کما که در خصوص 450 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده هنوز به نتیجه‌گیری نرسیده، اساسا بحث مطرح نشده، هنوز در مذاکرات و تمام تمرکز رو بحث تنگه هرمز بوده. بنابراین اگر این اطلاع درست باشه، اگر چنین فعالیت وجود داشته باشه، اگر صحتش تایید بشه، باز نشان دهنده این هستش که ایالات متحده باید برای مسئله هسته ایران به هر حال اهتمام بیشتری بکنه و این مسئله رو یک جوری حل بکنن. این موضوعاتی که مثلا سرباز بفرستن رو زمین به صورت زمینی بخوان که این 450 کیلوگرم رو به دست بیارن، هم که خب به هر حال از نظر علمی و از نظر عملیاتی و اینها دوباره خیلی بحث شده که چقدر غیر عملی هست و چقدر یه جور داستان پردازی هست. بنابراین این موضوعی هستش که قطعا خب اهمیت مذاکرات رو بیشتر میکنه، هرچند خب آقای نتانیاهو در طی هفته‌های گذشته، در طی ماه‌های گذشته، سال‌های گذشته مسئلهش مسئله حمله نظامی تا حدی هستش که حکومت کاملا از هم بپاشه هستش، این موضوع آقای نتانیاهو هست، ولی ایشون در زمانی داره به واشنگتن سفر میکنه که سرمایه سیاسیش خیلی کمتر هست نسبت به 6 ماه گذشته و آقای ترامپ در طی ماه گذشته چندین بار با لفظایی از ایشون یاد کرده و لحنی رو نسبت بهش داشته که اساسا در تاریخ 20 سال گذشته هم که ما سابقه نداریم که یک رئیس جمهور آمریکا با نخست وزیر اسرائیل اینجوری صحبت بکنه، از جمله اینکه بگه که مثلا اگر به خاطر من نبود تو الان زندان بودی، یا اگر به خاطر آمریکا نبود اسرائیل نابود میشد و مواردی از این دست. بنابراین با ممکن استش که با توپ پر بیاد آمریکا و بخواد که خواستار ادامه حمله نظامی بشه، ولی از نظر سرمایه سیاسی سرمایه سیاسیش پایین‌تر هست. دوم اینکه به هر حال در شرایطی هستش که خب افکار عمومی آمریکا هم با اسرائیل در یک موقعیت متفاوتی هست.
1: پیامدهای جنگ ایران همچنان در کانون توجه مراکز پژوهشی بین‌المللیه. دو تحلیل تازه از تأثیر این جنگ بر امنیت خلیج فارس، آینده نقش آمریکا در منطقه و محاسبات راهبردی و نظامی چین خبر میدن. گزارش‌هایی که نشون میده آثار این درگیری فراتر از مرزهای ایران خاورمیانه روی معادلات جهانی بسیار تاثیرگذار خواهد بود. بر اساس دو تحلیل تازه در سنگاپور، جنگ ایران محاسبات قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی درباره امنیت و موازنه قدرت رو تغییر داده. مهمترین یافته‌های این دو پژوهش چی میگن؟ همکارم علیرضا محبی از ملبورن همراهمونه. علیرضا، این دو پژوهش دامنه و ابعاد جنگ ایران رو تا کجا ترسیم کردن و تبعات اون رو؟
5: سیما، دو مرکز پژوهشی معتبر در سنگاپور در دو تحلیل تازه پیامدهای جنگ ایران رو از دو زاویه متفاوت بررسی کردند. یکی از این تحلیل ها توسط مدرسه مطالعات بین المللی راجر آتنام سنگاپور منتشر شده، بر این باور هم هست که جنگ ایران دیگه صرفا فقط یک درگیری منطقه ای نیست و یک رویدادی هستش که روی محاسبات راهبردی چین در برابر آمریکا تأثیر گذاشته. در این گزارش اومده که پکن بعد از گذشت بیشتر از 150 روز از جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا، عملکرد دولت آقای ترامپ رو در کنار بحث توان نظامی ایالات متحده و اون میزان انسجام ائتلاف‌های واشنگتن با دقت زیر نظر داشته. به باور این پژوهش جنگ ایران نشون داده که آمریکا با وجود برتری نظامی خودش برای رسیدن به اهدافش با محدودیت‌هایی روبرو هست و همین موضوع میتونه چین رو به مواضع قاطع‌تری در مسائل امنیتی تشویق بکنه و این فرصت رو هم براش به وجود بیاره تا نفوذ خودش رو گسترش بده و همچنین روابطش رو با کشورهایی که از ایالات متحده آمریکا ناراضی هستن تقویت بکنه. در ادامه این مطلب اومده که ارتش چین که خب نزدیک به 5 دهه هستش که تجربه جنگی نداشته، از جنگ ایران برای سنجش توانایی‌ها و محدودیت‌های ارتش آمریکا استفاده می‌کنه و این تجربه هم می‌تونه روی محاسبات پکن درباره تایوان و رقابتش با آمریکا و البته خب آینده نظم جهان هم اثر بذاره. در مقاله دوم هم آقای جوزف لیو رئیس مؤسسه خاورمیانه دانشگاه ملی سنگاپور و از شناخته شده ترین پژوهشگران حوزه روابط بین الملل در آسیا از یک منظر دیگه‌ای به بحران در خاورمیانه نگاه کرده، معتقد هستش که اگر این جنگ پایان پیدا بکنه حتی پیامدهای اون برای امنیت خلیج فارس سالها ادامه خواهد داشت. به نوشته این مقاله جمهوری اسلامی با وجود تحمل خسارت‌های سنگین همچنان توان ایجاد بی‌ثباتی در منطقه رو داره و به همین دلیل هم هست که کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس همچنان به چتر امنیتی آمریکا نیاز دارن و چین و روسیه فعلا نه توان و نه تمایل جایگزین شدن به جای آمریکا رو در تامین امنیت منطقه دارن. در نهایت هر دو تحلیل ارائه شده با وجود اون تفاوت‌هایی که در زاویه نگاهشون دارن به یک نتیجه مشترک میرسن و اون همین هستش که پیامدهای جنگ بین جمهوری اسلامی و آمریکا بسیار فراتر از میدان نبرد هستش، که موضوعی هستش که نشون میده آثار این درگیری میتونه سالها روی معادلات منطقه‌ای و بین المللی سایه بندازه.
1: همکارمون علیرضا محبی از ملبورن استرالیا همراه ما و سپاس از همراهی شما با من و همکارانم. فراموش نکنین میتونین همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنین. خبرها، نظرها، تفسیرها، مستندها، تازه های ورزش، همچنین آرشیو همه برنامه های مورد علاقتون، گفتگوهای ما با کارشناسان به طور کوتاه شده، همه و همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. 8 صبح تهران با ادامه واکنش ها به اعدام دو جوان پرونده میدان علی خانی اصفهان با شما خواهیم. امیر حسین صفری و ابوالفضل سپاهی سحرگاه امروز در ملاء عام اعدام شد. با ما بمونید. استدیوی ایران اینترنشنال لندن. این خبر و دیگر خبرها از مذاکرات، گفتگوها و احتمال از سرگیری حملات و دیدار دونالد ترامپ و نتانیاهو با شما خواهیم.

0: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون می‌دونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: روم نمیشه از کسی دیگه درس کنه.
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.

رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در و

0: تورم مواد غذایی سرغمی شده. صاحب نظران اقتصادی در ایران دارن درباره وقوع ابر تورم هشدار میدن، تورمی که میگن 90% خواهد شد. و در یک چنین شرایطی حالا پیام منتسب مشتبه خامنه‌ای منتشر شده با دو محور مهم، دو مؤلفه قابل تأمل. یکی تاکید بر این که دفاع از حزب الله لبنان سیاست راهبردی جمهوری اسلامی است، به تاکید مشتبه خامنه‌ای در این پیام. و دیگه این که راهی به تعبیر او بجز جهاد مقاومت در برابر اسرائیل و البته آمریکا باقی نمانده. این که شخص اول نظام در جمهوری اسلامی مثل البته پدر دیکتاتور و کشته شدهش سیاست راهبردی جمهوری اسلامی رو حمایت از حزب الله لبنان ارزیابی و توصیف میکنه، نشون میده که چه حکومت غیر ملی و دور از منافع ملی ایران در ایران مستقره و داره به بقای غیر دموکراتیک خودش ادامه میده. یعنی راهبرد جمهوری اسلامی شده بقای حزب الله لبنان، سیاستی که معلوم نیست در کدام اتاقهای فکر، در کدام عرصه های سیاستگذاری تعریف شده، برای چند دهه ادامه داشته و با وجود شرایط اقتصادی بحرانی کشور همچنان ادامه داره. نکته قابل توجه باز اینجاست که مشتبه خامنه‌ای گفته که راهی بجز جهاد و مقاومت نیست و این یک تناقضی داره. یعنی از یک طرف خود او جمهوری اسلامی وارد مذاکره با دولت ترامپ شده که به هر حال دولتیه که او رو قاتل پدرش توصیف میکنه، از طرف دیگه هم میگه سیاستی بجز جهاد و مقاومت نیست. این یک بام و دو هوا همون چیزی است که یک تناقض ایجاد میکنه در رویکردهای جمهوری اسلامی، هرچند جوهر رفتار حکومت سرکوبگر و اقتدارگرا در ایران رو عملا عریان میکنه. اینکه رویکردش جنگیدن با اسرائیل و طبیعتا اون کلیدواژه مقاومته، کلیدواژه‌ای که برای جمهوری اسلامی تبدیل شده به تقویت نیروهای نیابتیش در منطقه به قیمت کوچکتر شدن سفره‌های مردم، به قیمت ستاندن جان شهروندان ایرانی، به قیمت آسیب منافع ملی ایران، اما به بها یا با هدف ادامه جمهوری اسلامی به هر قیمت. و این اونجایی است که مناقشه ایجاد میکنه. قابل تأمله که مشتبه خامنه‌ای در این پیام دوباره داره تاکید میکنه بر حفظ تمامیت ارضی لبنان، در حالی که رهبر جمهوری اسلامی و هر حکومتی اصل برای او باید حفظ تمامیت ارضی سرزمین خودش باشه، اما تاکید میکنه بر حفظ تمامیت ارضی لبنان. چرا یک چنین سرزمینی باید اولویت داشته باشه یا یک سیاست راهبردی تعریف کنه برای حکومتی در ایران؟ مشخص همون پاسخ اونجاست که یک حکومت ایدئولوژیک بقای خودش رو گره زده با بقای یک نیروی نیابتی و این مردم ایران هست که متاسفانه باید هزینه این سیاست غیرملی رو پرداخت کنن. مشکل اینجاست که جمهوری اسلامی تسلیم اراده مردم ایران نمیشه، خواست اکثریت مردم ایران رو نمیپذیره، عملا ایران رو برده در همین دوراهی که خود وزیر خارجه داره تاکید میکنه که بی نتیجه است، یعنی یا یک جنگ فرسایشی یا مذاکرات بی نتیجه. و پاسخ اونجا است که جمهوری اسلامی باید تبدیل بشه به یک حکومت ملی، تن بده به اراده مردم ایران و پایان بده به توهمش درباره نابودسازی اسرائیل و حمایت ضد ملی از حزب الله لبنان.
1: مسیری که جمهوری اسلامی داره طی میکنه به خصوص در تنگی هرمز برآوردها اینه که در نهایتش به اون درگیری نظامی و دو زمینیش منجر خواهد شد. طبیعتاً باید از مدت‌ها قبل سازوکاری رو آماده بکنه که در صورت وقوع این جنگ زمینی نیروهایی داشته باشه که بتونه حداقل کارایی بهتری داشته باشن. نیروهای عراقی از این حیث که درگیر جنگ‌های داخلی زیاد بودند مجربترند از نیروهای نیروی زمینی ارتش یا نیروی زمینی سپاه. اون یه بخشی از نیروی قدس در خارج از ایران شاید در برخی از این جنگ‌ها مشارکت کرده، اما عمدتاً نیروهای زمینی جمهوری اسلامی سال‌هاست که هیچ در واقع میدان جدی رو به خودشون ندیدن و از این حیث بسیار بسیار عقب‌ترن از نیروهای حزب الله لبنان، هشت شعبی یا دیگر کشورهایی که درگیر جنگ بودن. ولی واقعیت اینه که هیچ کدوم از اینها درگیر جنگ با ارتشی مثل آمریکا نبودند. یعنی آخرین ارتشی که مقابل آمریکا جنگیده ارتش بعث است در عراق و این نیروها تمام سابقه شون جنگیدن با نیروهای داعش هست که توان لوجستیکی پایین، توان رزمی پایین و توان نظامی پایین تری داشتن نسبت به ارتش آمریکا. و این ارتش آمریکا تازه هیچ شباهتی با اون ارتش سال 2003 نداره، بسیار بسیار کارآمد از اون موقع است. ولی از هر آنچه که هست این نیروها از آنچه که جمهوری اسلامی در داخل کشور داره مجربتره و طبیعتاً این قابل انتظار بود که اگر کار بخواد به جنگ زمینی بکشه کمک بخواد از این نیروهای عراقی، حتی حزب الله لبنان اگر بتونه منتقلشون کنه و حتی حوثی‌های یمن اگر اونها رو هم بتونه منتقل کنه. ایدئولوژی به تنهایی قادر به ساخت چنین سازوکار عظیمی در خاورمیانه از حزب الله لبنان بگید تا حوثی‌های یمن و این گروه‌ها نیست. فراتر از اون امکانات نظامی میخواد، امکانات مالی خوب میخواد، تطمیع میخواد، همه اینها با هم انجام شده، اون ایدئولوژی هم وجود داره. یعنی حمایت میکنن از جمهوری اسلامی ولی به دلیل اینکه بسیار بسیار اینها خوب تطمیع میشن، اینها برای جنگیدن در سوریه پولهای عجیب و غریب میگرفتند، قطعا اگه بخوان در ایران بجنگن هم امکانات مالی دریافت میکنند که از هیچ طریق دیگه در کشور خودشون به اون نخواهند رسید و این عامل بسیار مهمی هست در حمایت این گروه ها.
2: ما ثبت جهانی این اثر رو مدیون زنی هستیم به نام حمیده چوبک، یکی از بزرگترین باستانشناسان کل تاریخ ایران. خانم چوبک 25 سال پیاپی این قلعه رو کاوش کرد، ولی این وقتی میگیم 25 سال اینطور به نظر میاد که خب انگار کاوش مداومه، نه، باید عرصه و حریم این رو حفظ میکرد و از اون بزرگتر باید این قلعه رو از دل افسانه ها بیرون میآورد. قلعه علمود تا پیش از خانم چوبک یک افسانه بود، افسانه ای که در کتاب های تاریخی قصه ازش یاد میشد. حتی مارکوپولو در خاطراتش گفته که قلعه عجیبی وجود داره که اونجا مثلا مواد مخدر مصرف میکنن اینا. خانم چوبک با کار علمی و دقیقش کل این قلعه رو از زیر خاک در حالی بیرون آورد که حتی یه پایگاه باستانشناسی اونجا نبود. این زن پایگاه رو میسازه، هر روز چند بار 40 دقیقه این مسیر کوهستانی رو تا قلعه میره و میاد تا نهایتاً به این دستاورد بزرگ رسیده. ملا سرا رو پیدا میکنه، جایی که حسن صباح اونجا مینشسته و البته رهبران بعدی اسماعیلیون. زندان رو پیدا میکنه، صحنه اصلی رو بیرون میکشه، پا رو فراتر میذاره به مرور، زمین های اطراف رو بررسی میکنه، کاوش میکنه و سیستم آبیاری قلعه رو کامل به دست میاره و باز هم یک کار بزرگتر انجام میده. قلعه های اطراف رو کاوش میکنه و متوجه میشه که در مجموع 7 قلعه در کنار هم بودن که به صورت یک پارچه در مقابل دشمن دفاع میکردن، راه های آماده شد و میبستن یا هر طریق دیگه که بلد بودن. خانم چوبک تو این راه خیلی سخت کشید، باید عرصه و حریم حفظ میشد ولی اون زمان اصلا اهمیتی برای همچین چیزی قائل نبودن. مجبور بود ویلا سازی ها رو متوقف کنه دست تنها، مجبور بود جلوی تلکوبین سازی رو بگیره، جلوی جاده سازی رو بگیره و از اون مهمتر حفاران غیر مجازی که وحیان حمله میکنن و میشه گفت تمام آثار باستانی ما رو، تپه های باستانی ما تا الان سوراخ سوراخ شده به دستشون. خانم چوبک باید جلوی همه اینها رو به تنهایی میگرفت با بودجه محدودی که فقط برای کاوش داشت. یعنی یک بودجه محدود به این خانم داده شد که فقط کاوش کنه. تونست همه رو قانع کنه، اهالی روستای گازورخان رو که در کنار اینجا هستن قانع کرد که شما در کنار میراث بزرگی زندگی میکنید و اونها حافظان این قلعه شدن و به این ترتیب خانم چوبک به یک دستاورد رسید که ما خیلی کم در طول تاریخ باستانشناسی همچین دستاوردی تا حالا به دست آوردیم. اما من واقعا اینو با افتخار بازم باید بگم، یونسکو میخواد کاری رو انجام بده که خانم حمیده چوبک در 25 سال به تنهایی انجام داده. حالا یک سازمان بزرگ میاد و ایشون شاید بتونه کمی استراحت کنه و به کارهای تحقیقاتی خودش بیشتر برسه. یونسکو قراره قلعه علموت رو به صورت یک حالت گردشگری هم در بیاره، این خیلی نکته مهمه، تا مردم اون بنا رو نتونن ببینن، حس تعلق خاطر پیدا نکنن، این اثر نمیتونه جاودانه بمونه. گرچه خانم چوبک مقدمات کارو درست کرده و همین الان گردشگری منطقه بسیار فعاله و میرن و میبینن.
3: خب جمهوری اسلامی بارها و بارها تو همین سالها نشون داده، اثبات کرده اون چیزی که براش مهمه یک اقلیت مذهبیه و تمام هم و غمش اینه که سرویس به اون اقلیت مذهبی طرفدارای خودش بده که نمیدونم آمار اگر بگیرن شاید به 10 میلیون به 5 میلیون هم نرسه. گاهی دور نریم، ما از سال 1401 تا همین امسال سهمیه بنزین نوروزی دیگه نداشتیم. یعنی مردم به خاطر هر ساله تا 1401 بنزین یک سهمیه خاص برای سفرهای نوروزی دریافت میکردن از دولت. از 1401 به دلیل نبود بنزین، به دلیل پول نداشتن دولت، به دلیل همه این چیزهایی که این روزها و همه این سالها امثال پزشکیان گفتن که بنزین نداریم، ناترازی، پول نداریم وارد کنیم، پول واردات بنزین رو به بازنشستگان بدهیم، به معلمان بدهیم، این سهمیه بنزین نوروزی مردم حذف شد. اما همین الان و همه این سالها، یعنی سال قبل، سال قبلترش، سال قبلترش، به وقت اربعین، اینجوری آمار و ارقام رو خودشون اعلام میکنن که چجوری تمام کشور رو بسیج میکنن، حتی در سالی که کشور جنگ زده است، حتی در سالی که ما عملا زیر ساختای انرژیمون، پارس جنوبی، میانات گازی و پالایشگاه های ما آسیب دیده، اما آقایون تمام سعیشون رو میکنن که مراسم اربعینشون برگزار بشه و برای برگزار شدن اون اینجوری از گلوی بخش‌های دیگه، استان‌های دیگه کشور، از سیستان، بلوچستان عزیز، از هرمزگان عزیز میزنن و میارن در استان‌های مرزی عراق تا این مراسم نمایشیشون رو اجرا کنن و بتونن نمایش بدن که ما طرفدارانمون همچنان در وسط میدونن. بارها این چیز رو از جمهوری اسلامی دیدیم، چیز جدیدی هم نیست. و اینجوری جمهوری اسلامی ساده انگارانه و براحتی با زندگی و معیشت میلیون‌ها ایرانی داره بازی میکنه و تمام سرمایه‌هاشو دقیقاً روزهایی که دائما دارن مندن سر مردم میذارن و تکرار میکنن که صرفه‌جویی بنزین کنین، سوخت نیست، ما کمبود سوخت داریم، اینجوری دارن بنزین و سوخت گازوئیل رو میفرستن برای مراسم اربعین. و شاید الان متوجه بشیم که هفته‌های پیش خبرهایی میومد، تصاویری میومد از صف‌های کیلومتری رانندگان ماشین‌های سنگین برای دریافت گازوئیل برای چی بوده. بله. احتمالاً گازوئیل رانندگان در عراق داشته توزیع می‌شده و ذخیره می‌شده برای مراسم اربعین.

0: رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد اگر جمهوری اسلامی همه خواسته های واشنگتن را نپذیرد، کارزار نظامی گسترده علیه این حکومت را از سر خواهد گرفت.
1: آیا ما به سمت آتش‌بس حرکت می‌کنیم؟
2: یا اینکه به سمت جنگی تمام عیار؟
3: مذاکرات هستش، آتش‌بس هست، مذاکرات هست.
1: جمهوری اسلامی در وضعیتی میان جنگ و مذاکره گرفتار شده.
0: نگهداشتن تهران در وضعیت ترس و بلا تکلیفی.
1: حمله متقابل حوثی‌ها و عربستان سعودی.
4: پادشاهی سعودی پاسخ خواهد داد.
0: حوثی‌ها نفتکش سعودی‌ها رو زدن.
5: نتانیاهو به ایالات متحده سفر می‌کنه.
6: هشتمین دیدار این دو.
1: ارائه اسناد تازه تسریع تلاش تهران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای.
7: سالروزی در گذشت محمد رضا شاه.
8: در 18 و 19 دی ماه جاوید نام شدن.
9: اعدام کسانی که معترض بودن.
1: ایرانیان استانبول می‌دونیم که حدود 8 ماه
10: با پرچم سرنگ شیر و خورشید اونجا تجمع کردن.
11: اینکه می‌خوایم صدای مردم ایران باشیم.
12: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
13: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
14: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
12: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
15: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
12: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: هشت صبح تهران، بیننده مهمترین رخدادهای ایران هستید. استودیوی ایران اینترنشنال لندن. سرخط خبرها: اعدام دو جوان پرونده میدان علی خانی اصفهان. امیر حسین صفری و ابوالفضل سپاهی سحرگاه امروز در ملأ عام اعدام شدند. گزارش‌ها از پیشرفت مذاکرات تهران و واشنگتن. رسانه‌ها از نزدیک شدن دو طرف و از سرگیری گفتگوها خبر دادند. ترامپ هشدار داد در صورت شکست دیپلماسی عملیات نظامی از سر گرفته می‌شود. سفر نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن. نتانیاهو میگوید جمهوری اسلامی در صدر گفتگوهایش با ترامپ است. خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اعلام کرد حکم اعدام ابوالفضل سپاهی و امیر حسین صفری حسین آبادی، دو متهم پرونده اعتراضات دی ماه 1404 در اصفهان، سحرگاه سه‌شنبه در میدان علی خانی این شهر در ملأ عام اعدام شدند. صدور این احکام بیشتر با انتقاد فعالان حقوق بشر، شماری از وکلای دادگستری روبرو شده بود. منتقدان با اشاره به برگزاری دادگاه‌های غیر علنی و استناد به اعترافات اجباری، روند رسیدگی به این پرونده را مغایر با اصول دادرسی عادلانه توصیف کردند. تصاویر رسیده نشان می‌دهد جو امنیتی شدیدی اطراف میدان علی خانی شهر اصفهان حاکم شده. بر اساس گزارش‌های دریافتی، تک تیراندازها در پشت بام ساختمان‌های اطراف میدان علی خانی مستقر شده بودند. تعداد زیادی از نیروهای امنیتی و حکومتی در محل اعدام و خیابان‌های اطراف حضور داشتند. تصویر دیگری نشان می‌دهد همزمان با پخش اذان صبح، تجمع کنندگان با حضور گسترده خود تلاش کردند جلوی اجرای حکم اعدام را بگیرند. این اقدام در شرایطی صورت گرفت که فضای میدان علی خانی به شدت امنیتی گزارش شده. تصاویر منتشر شده از تجمع مردم اصفهان از حضور گسترده ماموران موتورسوار در خیابان‌های اطراف محل تجمع حکایت دارد. اعدام‌های بامداد سه‌شنبه در ایران در حال اجرا شدند که پیشتر مایک ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، تأکید کرده بود. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام 10 جوان محکوم شده در ارتباط با اعتراضات دی ماه 1404 در پرونده میدان علی خانی اصفهان شده بودند. این کارشناسان اعلام کرده بودند محاکمه گروهی و غیر علنی این افراد با استانداردهای دادرسی عادلانه مغایرت داشته، درباره بازداشت‌های خودسرانه، بدرفتاری و اعترافات اجباری ابراز نگرانی کرده بودند. اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران در واکنش به اجرای حکم اعدام دو معترض در اصفهان اعلام کرد جمهوری اسلامی ساعتی پس از برپایی چوبه دار در اصفهان دو معترض دیگر را اعدام کرده. نفتی با اشاره به اینکه تاکنون 4 متهم پرونده میدان علی خانی اعدام شدند، هشدار داد جان 8 متهم دیگر همچنان در معرض خطر است و تأکید کرد هشدار مردم ایران تا زمانی که جمهوری اسلامی سر کار باشد ادامه خواهد یافت. جیسون براتسکی، مدیر سیاستگذاری سازمان متحد علیه ایران هسته‌ای، در واکنش به اعتراضات در میدان علی خانی اصفهان نوشت این تجمع‌ها نشان می‌دهد همان عواملی که پیش از جنگ مردم ایران رو به اعتراض مداوم علیه جمهوری اسلامی سوق داد همچنان پابرجاست و اعتراض ها به حکومت ادامه دارد. علی شریفی زارچی، استاد پیشین دانشگاه، در واکنش به اجرای احکام اعدام در اصفهان نوشت با فروکش کردن جنگ جمهوری اسلامی بار دیگر به اجرای احکام اعدام روی آورد و افزود تا زمانی که جمهوری اسلامی سر کار باشد مردم ایران با آرامش نخواهند رسید و این حکومت باید سرنگون شود. گروهی از ایرانیان مقیم بریتانیا بامداد سه‌شنبه در اعتراض به اعدام دو تن از معترضان انقلاب ملی مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن تجمع کرد. اردشیر زارع‌زاده حقوقدان و فعال حقوق بشر از تورنتو کانادا همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب زارع‌زاده. با فروکش کردن جنگ به مشام رسیدن بوی مذاکره جمهوری اسلامی به موازات ارتقای موشک‌ها، پهپادها، برنامه هسته‌ایش، دستگاه سرکوبش با قساوت هرچه تمام‌تر در ابعادی که معترضان رو در خیابان در ملأ عام اعدام می‌کنند، شروع به سرکوب می‌کنه و رو به دشمن داخلی خودش می‌کنه. چه باید کرد؟
1: درود بر شما. متاسفانه باز امروز اخبار اعدام از زندان‌ها به گوش میرسه و عده‌ای همچنان در صف اعدام‌های سیاسی هستند و جمهوری اسلامی داره نشون میده که میخواد با اعدام کردن اقتدار خودش رو به مردم و همینطور در سطح بین‌المللی به کشورهای مثل آمریکا نشون میده. اما غافل هست از این مسئله که نشون دادن اقتدار در واقع کمکی به بقا و دوام جمهوری اسلامی نخواهد کرد. اگر این اتفاق میافتاد اونقدر جمهوری اسلامی ضعیف نمیشد که الان در یک چنین شرایطی قرار بگیره یا با یک چنین حجم گسترده ای از اعتراضات که در ماهای گذشته روبرو شد روبرو بشه، یا اینکه سران نیروهای نظامی، سپاه پاسداران، حتی خود شخص خامنه ای رو به راحتی حذف کردن. یعنی این تداوم اقتدارگرایی بیشتر به ضرر جمهوری اسلامی در واقع منتهی خواهد شد. و از طرف دیگه مسئله اینه که مردم در ایران به شدت ناراضی هستند و بعد از کشتار هزاران نفر در خیابان‌ها و الان هم اعدام زندانیان سیاسی، این مردم دیگر این رژیم رو تحمل نخواهند کرد. این مردم اون مردمی نیستن که سالها پیش به اصلاح طلبی باور داشتن یا میخواستن به هر حال مدیریت بکنن و زندگی بکنن. مردم حق زندگی دارن، اما امروز شرایط فرق کرده. به هر حال رژیم هر کاری بکنه که اقتدار خودش رو نشون بده، باز هم چاره ای نداره جز این که با مردم رو در رو بشه و این مردم نشون دادن که این رژیم رو به زیر خواهند کشید.
0: من یه نکته پیش از اینکه پرسش بعدیم رو مطرح بکنم تاکید بکنم، اینکه اخبار اعدام ها دیگر از زندان ها به گوش نمیرسه آقای زارع‌زاده، از در ملأ عام دارن اعدام میکنن، مردم اونجا جمع میشن جلوی اعدام رو بگیرن، تکتیراندازهاشون پیش از مراسم اعدام همزمان که دارن چوبه دار رو برپا میکنن، جرثقیل‌هاشون رو مستقر میکنن، روی پشتبان ها مستقرن و موتور سوارانشون جلوی مردم رو میگیرن. چقدر فکر میکنین این اعدام ها میتونه بخشی از دعواهای جناهای مختلف جمهوری اسلامی باشه؟ صحبت از مذاکره به میون اومده، بعد میبینیم که جمهوری اسلامی یک چنین اعدام هایی رو تشدید میکنه، یک چنین رفتارهایی رو بیشتر ازش میبینیم. این یک نمونه نبوده که فقط الان، ما هر بار اگر همین شش ماه اخیر رو بهش نگاه بکنیم، هر بار که میبینیم یک ذره فارغ میشه از جنگ یا یک ذره مفری پیدا میکنه دست به اعدام میزنه، سرکوب معترضان به بدترین اشکالی که حتی نمیتونستیم فکر نمیکردیم که دیگه در واقع در این حد بتونه چنین کاری بکنه.
1: جمهوری اسلامی شمشیر رو از رو بسته. جمهوری اسلامی اگر در خیابون‌ها در ملای عام میکشه یا اعدام میکنه، میخواد نشون بده که شرایط جنگی هست و هر کسی بیاد تو خیابون کشته میشه. و ولی توجه داشته باشین که در طی چند ماه گذشته تعداد زیادی در زندان‌ها اعدام شدن، نزدیک 40 نفر طبق تحقیقاتی که انجام شده و ممکنه بیش از اون باشه در زندان‌ها که ما اطلاعات کافی از اون نداشته باشیم، اما امروز به قول شما کشیدن توی خیابون‌ها به خاطر اینکه جمهوری اسلامی همونطور که اشاره کردم متوجه این هستش که مردم دیگه با این رژیم کنار نخواهند اومد، برای همین این رو به خیابون آوردن، شمشیر رو از رو بستن که در واقع مردم رو وادار به عقب نشینی بکنن و از طرف دیگه هم در سطح بین‌المللی نشون بدن که هنوز اقتدار رو در دست دارن. و این کار نخواهد کرد. جمهوری اسلامی در حال فروپاشی هست و اگر مبارزات در داخل کشور درست سازماندهی بشه و فشار در خارج از کشور ادامه پیدا بکنه، مطمئناً این کشور سرکوبگر ناقض حقوق بشر یعنی جمهوری اسلامی سقوط میکنه.
0: چطور باید هزینه‌اش رو کمتر کرد جناب زارع‌زاده؟
1: از طریق کمک هایی که از خارج از کشور به داخل میشه. ما در خارج از کشور وظیفمون این هستش که از مبارزات داخل کشور حمایت بکنیم، نه اینکه فکر بکنیم که اینجا ما سازماندهی رو بر عهده داریم، ما اینجا داریم مبارزه میکنیم. مبارزه در داخل کشور هست، باید کمک کنیم به سازماندهی در داخل کشور. اگر در داخل سازماندهی نباشه، مطمئنا همچنان ما درگیر این هزینه دادن ها خواهیم شد. از طرف دیگر بایستی که ببینیم که راههایی که در خارج از کشور میتونیم از این مبارزات حمایت بکنیم، از این شرایط جهانی که بر علیه جمهوری اسلامیه به درستی استفاده بکنیم و هزینه رو بیاریم پایین، اون وقت مطمئنا موفق خواهیم شد. برای اینکه ما مدافع کرامت انسانی، زیست مسالمت آمیز و حقوق بشر هستیم، ما در جنگ با یک رژیم سرکوبگری هستیم که به هیچ عنوانی رحم براش معنی نداره، به هیچ عنوانی ارزش انسانی و کرامت انسانی معنی نداره. ما امروز مجبوریم از حقوق انسانها دفاع بکنیم و برای این کار و نهادینه کردنش در داخل کشور مجبوریم از راه مبارزات مدنی در برابر جمهوری اسلامی و روش‌های مختلف دیگر مبارزه در برابر جمهوری اسلامی استفاده بکنیم.
0: اردشیر زارع‌زاده حقوقدان و فعال حقوق بشر از تورنتو کانادا با ما، سپاس از شما. نگاهی به چند خبر دیگر از ایران. مدیر کل آموزش و پرورش تهران اعلام کرد 804 مدرسه در پایتخت با وجود مقاوم سازی های گذشته به دلیل قدمت بالا نیازمند تخریب و بازسازی کامل هستند. به گفته این مقام مسئول در جریان درگیری های اخیر 5 مدرسه آسیب جدی دیدند. حدود 3200 کلاس درس معادل 10% مدارس پایتخت بر اثر موج انفجار دچار خسارت شدند. زهرا بهروزآذر معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده اعلام کرد اقدامات حقوقی و قانونی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان انجام شده و در حال حاضر هیچ مشکلی برای اجرای این طرح وجود ندارد. به گفته او به محض اینکه زمان مورد نظر از سوی پلیس اعلام شود این موضوع اجرایی خواهد شد. مهرداد اکبریان مدیر کل دفتر حفاظت و حمایت سازمان منابع طبیعی اعلام کرد طرح جامع مدیریت آتش پس از گذشته 6 سال از تدوین آن هنوز مصوب و ابلاغ نشده. اکبریان گفت این طرح در سال 1389 با بودجه 350 میلیارد تومان نوشته شد، تا کنون 10 بار مورد اصلاح قرار گرفته و همچنین با اشاره به بودجه ناچیز این حوزه تاکید کرد اعتبار سال گذشته سازمان برای خرید تجهیزات اطفای حریق کل کشور حدود 30 میلیارد تومان بود، در حالی که تنها تجهیز 100 نفر در منطقه کوهمره ی شیراز به 14 میلیارد تومان بودجه نیاز دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد مذاکرات بسیار جدی با جمهوری اسلامی در جریان است، اما تهران برای رسیدن به توافق زمان زیادی ندارد. ترامپ هشدار داد مذاکرات باید به سرعت به نتیجه برسد، در غیر این صورت آمریکا عملیات نظامی گسترده و قدرتمند علیه جمهوری اسلامی را از سر می‌گیرد. او اضافه کرد حملات برنامه ریزی شده یه روز جمعه رو به درخواست کشورهای میانجی متوقف کرده تا فرصت دیگر به دیپلماسی داده بشه.
2: مقامات ایران هم از طریق واسطه هاشون و هم مستقیم درخواست دیدار کردن و حالا داریم با هم گفتگو میکنیم. گفتگوهای خوبی داریم و باید ببینیم چه میشود. فکر میکنم شانس خوبی وجود داره که به نتیجه‌ای برسیم. اگر برسیم خیلی خوب. اگر نرسیم برمیگردیم به همون کاری که تا دو روز پیش انجام میدادیم. ایران در 14 روز گذشته ضربات سنگینی خورد. اونها خیلی محترمانه از ما خواستن لطفاً متوقف شوید. بیایید مذاکره کنیم. حالا در همین مرحله هستیم و باید ببینیم چه اتفاقی میفته. اگر به توافق نرسیم دوباره برمیگردیم به همون کاری که قبلا انجام میدادیم. قرار از پول خود ایران برای جبران خسارت‌های استفاده کنیم که ایران وارد کرده، یعنی دارایی های ایران که در اختیار ما صرف پرداخت خسارت ها میشه.
0: منابع آگاه به تایمز اسرائیل گفتند دونالد ترامپ تصمیم نهایی درباره پیشنهاد میانجی ها برای پیشبرد مذاکرات با ایران رو تا پس از دیدار روز سه‌شنبه با بنیامین نتانیاهو به تعویق انداخته و ترجیح داده پیش از اتخاذ هر تصمیمی ارزیابی ها و دیدگاه های نخست وزیر اسرائیل رو درباره ایران و روند مذاکرات بشنوه. بر اساس این گزارش نتیجه دیدار ترامپ و نتانیاهو میتونه در تصمیم رئیس جمهوری آمریکا درباره ادامه مسیر دیپلماسی با ایران تأثیر بگذاره. بنیامین نتانیاهو پیش از سفر به واشنگتن اعلام کرد جمهوری اسلامی در صدر گفتگوهای او با دونالد ترامپ قرار داره. نخست وزیر اسرائیل هدف خود از گفتگو در مورد ایران رو حفظ امنیت اسرائیل و گسترش دایره صلح در منطقه عنوان کرد. او گفت این سفر یک هدف دیگر هم دارد. آن ادای احترام به لینزی گراهام به عنوان دوست همیشگی اسرائیل است.
3: در حالی بنیامین نتانیاهو به واشنگتن وارد میشه و با دونالد ترامپ قرار هستش که دیدار بکنه، که دونالد ترامپ در یک تغییر موضع ناگهانی به سوی مذاکرات پیش میره و حتی مقامات آمریکایی در کاخ سفید میگویند که مذاکرات پیشرفت‌هایی هم داشته، درست در زمانی که بنیامین نتانیاهو در آسمان به سوی واشنگتن پرواز میکرد. این مسئله را دونالد ترامپ عنوان کرد. به نظر نمیاد که بنیامین نتانیاهو از این بابت راضی باشه. در هر حال سفر بنیامین نتانیاهو به واشنگتن در حالی صورت میگیره که خبرنگاران اسرائیلی را با خودش به سوار هواپیما نکرد. خبرنگارا به طور مستقل اومدن. او حتی از فرودگاه بین المللی بن گوریون در تل آویو هم به آسمان پرواز نکرد، بلکه فرودگاه نباتیم، یک فرودگاه نظامی در جنوب این کشور را برای پرواز به واشنگتن انتخاب کرد. در هر حال مسائلی که قرار هستش در گفتگوی دو نفر عنوان بشه، از همه مهمتر مسئله جمهوری اسلامی هستش، برنامه هسته جمهوری اسلامی و اینکه به کدام سو این تنش ها خواهند رفت، در کنار اون مسائل دیگری مانند حزب الله لبنان، توافق اسرائیل با دولت لبنان، مسئله سوریه و الشرعه، همچنین فروش هواپیماهای F-35 به ترکیه و در کنار همه اینها مسئله عربستان سعودی، مسئله هسته‌ای غیر نظامی عربستان سعودی و همچنین شاید پا گذاشتن عربستان سعودی به توافقهای ابراهیم هم جزی از این دیدار و گفتگوها خواهد بود. بابک اسحاقی، واشنگتن.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در سخنرانی خود در ایالت میشیگان بار دیگر از حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی دفاع کرد. او گفت ایالات متحده این حکومت رو به شدت در هم کوبیده و همین حملات تهران رو پای میز مذاکره کشونده. ترامپ با اشاره به محاصره دریایی بنادر ایران گفت جمهوری اسلامی بارها خواستار پایان این محاصره شده. بدون حملات آمریکا هیچ مذاکره آغاز نمی‌شد و تهران همچنان قلدر خاورمیانه باقی می‌ماند.
2: ما با اختلاف قدرتمندترین ارتش جهان رو داریم. بهترین نیروها و بهترین تجهیزات دنیا رو در اختیار داریم. من این توانمندی رو در دوره اول ریاست جمهوری ایجاد کردم و اکنون دارم از اون استفاده میکنم. چاره دیگه ای نداشتیم. بازم میگم نمیتونستیم اجازه بدیم اون چه در ونزوئلا در حال وقوع بود ادامه پیدا کنه و عملیات ما هم بسیار قاطعانه بود. همچنین نمیتونیم اجازه بدیم اون چه در ایران رخ داده و همچنان در حال رخ دادن است ادامه پیدا کنه. اونها در مدت 4 ماه 52,000 معترض رو کشتن. تصورش رو بکنید 52,000 نفر در ایران.

0: رو انجام میدیم، فقط بگید، چون نمیخوایم اجازه دهیم آنها سلاح هسته‌ای داشته باشند.
1: آقای نتانیاهو با مجموعه ای از اطلاعات فنی و اطلاعات سری داره به دیدار آقای ترامپ میره برای اینکه نشان بده جمهوری اسلامی در پس نقاب مذاکره همچنان داره فعالیت های هسته‌ای خودش رو پیش میبره و در سایت جدید دیگری داره اونها رو ادامه میده. برای همین هم آقای ترامپ اعلام کردند که احتمالاً تصمیم گیری در مورد این که اصلا مذاکره انجام بدن یا روندش ادامه پیدا بکنه به بعد از دیدار با آقای نتانیاهو خواهد بود. بسیاری از منابع اطلاعاتی هم گفتن که تمرکز اصلی صحبت‌هایی که این دو با هم خواهند داشت در خصوص مسئله ایران، جمهوری اسلامی و به خصوص فعالیت‌های هسته‌ای خواهد بود. از سوی دیگر جمهوری اسلامی در طول روزهای گذشته با اینکه حملات ایالات متحده متوقف شده بود، اما اون فعالیت‌های برون مرزی که نیروهای نیابتیش داشتن ادامه داشته، از حمله به عربستان سعودی از داخل خاک عراق گرفته که حتی عربستانی‌ها از عراقی‌ها خواستن که متوقف بکنن استفاده از خاکشون رو توسط این گونه گروه‌ها برای حمله به عربستان سعودی.
2: نیویورک پست به نقل از یک منبع در اورشلیم گزارش داده بنیامین نتانیاهو اطلاعاتی رو در اختیار دونالد ترامپ قرار میده که نشون میده ایران در حال توسعه فعالیت‌های هسته‌ایش در سایت کوه کلنگ است. به گفته این منبع، نتانیاهو قصد داره شواهدی ارائه کنه که نشون میده جمهوری اسلامی همزمان با مذاکرات در حال پیشبرد برنامه هسته‌ای و بازسازی توان موشکی و پهپادی خودش بوده و در مذاکرات جاری با حسن نیت عمل نمی‌کنه. به نوشته وال استریت ژورنال همچنین اسرائیل به شواهدی دست یافته که به گفته این کشور نشون میده برای نخستین بار از زمان آغاز ساخت مجموعه کوه کلنگ ازلا در سال 2020 سانتریفیوژهای هسته‌ای به این سایت زیرزمینی منتقل شدند. این تأسیسات که در عمق 90 متری زیر کوهی در نزدیکی مرکز غنی‌سازی نتنز ساخته شده، سالها به عنوان بخشی از برنامه هسته‌ای ایران مورد گمان زنی بودند، تا کنون مدرکی از فعالیت هسته‌ای در اون منتشر نشده بود. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان، میگوید اگر اطلاعات مربوط به کوه کلنگ ازلا صحت داشته باشد، نشان دهنده این است که ایالات متحده باید برای موضوع هسته‌ای ایران اهتمام بیشتری به کار ببرد، در حالی که در حال حاضر تمام تمرکز واشنگتن روی بازگشایی تنگه هرمز.
3: اطلاع در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای ایران در کوه کلنگ در واقع حرف جدیدی نیست و نمیتونه تعیین کننده باشه، از این جهت که به هر حال الان دو تا کشور در حال جنگ هستن، ایالات متحده و ایران، و این بحثی که ایران در حال حاضر با حسن نیت عمل نمی‌کنه، خب وقتی که داره بمباران میشه و رهبران سیاسیش و نظامیش کشته شدن و خودن جنگ تمام عیاری وجود داره، خب صحبت از حسن نیت کردن خورده از فضای کنونی خارج است. بنابراین این نشون دهنده این است در مجموع که به هر حال ایالات متحده هنوز مسئله هسته‌ای ایران رو حل نکرده، کما که در خصوص 450 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده هنوز به نتیجه گیری نرسیده، اساسا بحث مطرح نشده، هنوز در مذاکرات و تمام تمرکز رو بحث تنگه هرمز بوده. بنابراین اگر این اطلاع درست باشه، اگر چنین فعالیتی وجود داشته باشه، اگر صحتش تایید بشه، باز نشان دهنده این هستش که ایالات متحده باید برای مسئله هسته ایران به هر حال اهتمام بیشتری بکنه و این مسئله رو یک جوری حل بکنن. این موضوعاتی که مثلا سرباز بفرستن رو زمین به صورت زمینی بخوان که این 450 کیلوگرم رو به دست بیارن، هم که خب به هر حال از نظر علمی و از نظر عملیاتی و اینها دمش خیلی بحث شده که چقدر غیر عملی هست و چقدر یه جور داستان پردازی هست. بنابراین این موضوعی هستش که قطعا خب اهمیت مذاکرات رو بیشتر میکنه، هرچند خب آقای نتانیاهو در طی هفته‌های گذشته، در طی ماه‌های گذشته، سال‌های گذشته مسئله حمله نظامی تا حدی هستش که حکومت کاملا از هم بپاشه هستش، این موضوع آقای نتانیاهو هست، ولی ایشون در زمانی داره به واشنگتن سفر میکنه که سرمایه سیاسیش خیلی کمتر هست نسبت به 6 ماه گذشته و آقای ترامپ در طی ماه‌های گذشته چندین بار با لفظایی از ایشون یاد کرده و لحنی رو نسبت به بشینش شکست مثلا در تاریخ 20 سال گذشته آمریکا ما سابقه نداریم که یک رئیس جمهور آمریکا با نخست وزیر اسرائیل اینجوری صحبت بکنه، از جمله اینکه بگه که مثلا اگر به خاطر من نبود تو الان زندان بودی یا اگر به خاطر آمریکا نبود اسرائیل نابود میشد و مواردی از این دست. بنابراین با ممکن استش که با توپ پر بیاد آمریکا و بخواد که خواستار ادامه حمله نظامی بشه، ولی از نظر سرمایه سیاسی سرمایه سیاسیش پایین‌تر

0: دوم اینکه به هر حال در شرایطی هستش که خب افکار عمومی آمریکا هم با اسرائیل در یک موقعیت متفاوتی هست.
1: 9 صبح تهران با آخرین واکنش‌های داخلی، گزارش‌های جو شدید امنیتی در خیابان‌های اصفهان و واکنش‌های بین‌المللی به اعدام دو معترض دیماه 1404. همراه شما خواهیم بود در پرونده میدان علی خانی اصفهان. مارک لوین، مجری و تحلیلگر محافظه‌کار آمریکایی، با بازنشر پست مسیح علی‌نژاد در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به گزارش‌ها درباره تجمع مردم اصفهان در مخالفت با اجرای احکام اعدام این دو جوان معترض در این شهر، از دولت آمریکا خواست مذاکرات با جمهوری اسلامی را متوقف کنه، مذاکره با این نازی‌ها را متوقف کنه. با ما بمونید. استدیوی ایران اینترنشنال لندن با این خبر و دیگر تحولات روز.

0: در این گفتگو به فصل جدیدی از درگیری‌های ایران و آمریکا می‌پردازیم. آیا شما تفاوتی می‌بینید در موج دوم حملات به ایران؟
1: شما وقتی می‌خواید برید به لانه زنبور حمله کنید یا باید بهش دست نزنید یا اینکه به کل از شرش خلاص بشید؟
0: آیا رژیم به همون ثباتی است که می‌خواد به دنیا نشون بده؟
2: به نظر می‌رسه که سپاه کنترل کشور رو در دست داره.
0: آخرش چی میشه؟
3: از نظر ترامپ احتمال صلح با جمهوری اسلامی خیلی کم رنگ شده.

0: تن 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سالم یا اسفا.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
9: در سال 1982 میلادی پیروزی حزب سوسیالیست کارگری اسپانیا به رهبری فیلیپ گونزالس آغازگر یکی از دوره‌های مهم تثبیت دموکراسی در اسپانیا بود. دولت جدید برنامه گسترده از اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را آغاز کرد که هدف آن ساختن کشوری مدرن، آزاد و اروپایی بود. در این دهه اسپانیا به اتحادیه اروپا پیوست و از یک اقتصاد بسته و عقب مانده به یکی از پویاترین اقتصادهای قاره تبدیل شد. آموزش و بهداشت عمومی گسترش یافت، آزادی رسانه‌ها نهادینه شد و قدرت ارتش به طور رسمی زیر کنترل دولت غیر نظامی قرار گرفت. دهه 1980 میلادی را میتوان زمان بلوغ دموکراسی اسپانیا دانست. زمانی که هنر، سینما و موسیقی آزادی تازه را به جامعه بخشیدند. اسپانیا که تا چند دهه پیش یکی از تاریک‌ترین دیکتاتوری‌های اروپا بود، به نماد بازارایی دموکراتیک بدل شد.
10: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
11: امیدتون نگه داریم دیگه. از ما خانواده جاوید ما تو این روزا حالتون خرابتره.
12: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
13: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
14: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
15: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
16: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد نفع بره.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. فشار شدید اسرائیل بر آمریکا برای راضی کردن ترامپ به سرنگونی جمهوری اسلامی. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به آمریکا اومده تا ترامپ رو راضی به اثرگیری حمله نظامی، اونم حمله شدید نظامی و رفتن تا سرنگونی جمهوری اسلامی بکنه. نتانیاهو گفته شرط حمله باید این باشه که جمهوری اسلامی سرنگون بشه یا به شدت تضعیف بشه. شواهد و قرائن نشون میده اسرائیل عزم خودش رو جزم کرده تا قبل از پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه. سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات اسرائیله، حرف همه فرمانده‌هاشه و حرف همه رهبران اپوزیسیونشه. در اسرائیل همه معتقدن باید از این فرصت تاریخی که ترامپ در کاخ سفیده برای سرنگونی جمهوری اسلامی استفاده کرد. حالا در چنین فضا و شرایطی نتانیاهو برای هشتمین بار در دو سال اخیر با ترامپ دیدار میکنه تا ترامپ رو راضی کنه که مذاکرات با جمهوری اسلامی بیفایده است، مذاکرات رو کنار بگذار و با همکاری اسرائیل حمله سنگین و شدید به جمهوری اسلامی رو دوباره شروع کن. این اون چیزیه که نتانیاهو در اسرائیل دنبالش. این نوع موازه در اسرائیل نشون میده اسرائیل عزم کرده تا قبل از پایان دوره ترامپ کار جمهوری اسلامی رو تمام کنه. حتی اسرائیل داره فشار میاره که حمله بزرگ به جمهوری اسلامی اگر ممکنه قبل از انتخابات آبان ماه کنگره آمریکا صورت بگیره، یعنی از همین الان تا 4 ماه دیگه. چون هم ترامپ و هم نتانیاهو میدونن که اگر در انتخابات کنگره جمهوری خواها اکثریت سنا یا مجلس نمایندگان از دست بدن و یکی از این دوتا مجلس بیفته دست دموکراتا، از اون به بعد حمله به جمهوری اسلامی دشوارتر میشه. از اون به بعد ترامپ مدام باید با دموکرات ها برای بودجه گرفتن برای جنگ سر و کله بزنه، تیشه بده، اره بگیره. ترامپ خودش هم اینو میدونه. ترامپ امروز گفت جمهوری اسلامی پیام داده به ما که حملات رو متوقف کنید تا مذاکره کنید. گفت من یه فرصت محدودی بهشون میدم. وقتی هم یه خبرنگار از ترامپ پرسید چقدر زمان میدی؟ گفت زیاد نیست. وقتی ازش سوال کردن، پاپیچش شدن که اگر مذاکرات موفق نشه، حاضری به حمله به جمهوری اسلامی برگردی؟ گفت قطعاً.
1: در راه واشنگتن هستم تا با دوستمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار کنم. این هشتمین دیدار من با او از زمان انتخابش برای دومین دوره ریاست جمهوریه. بیش از دیدارهای او با هر رهبر خارجی دیگری، این امتیازی بزرگ و در عین حال مسئولیتی سنگینه. تجربه ام به عنوان نخست وزیر به من آموخته که در چنین دوران پیچیده‌ای باید هم با قاطعیت بسیار و هم با خردمندی فراوان عمل کنیم. ما درباره همه موضوعات موجود در دستور کار گفتگو خواهیم کرد که در رأس آنها ایران قرار دارد. هدف ما البته حفظ امنیت خود و در این حال گسترش دایره صلح در اطرافمان است. من این مأموریت را با یک هدف روشن آغاز می‌کنم: تضمین امنیت، قدرت و آینده کشور عزیزمان اسرائیل. همچنین با هدف دیگری راهی این سفر می‌شوم تا برای آخرین بار به دوستمان لیندزی گراهام ادای احترام کنم، دوست واقعی من و کشور اسرائیل و یکی از بزرگترین دوستانی که اسرائیل تاکنون داشته است.
0: این صحبت نتانیاهو بود قبل از سوار شدن به هواپیمای بال صهیون، هواپیمای مخصوص نخست وزیر اسرائیل، و پرواز از پایگاه هوایی نواتیم به سمت آمریکا. اینکه نتانیاهو به شدت دنبال راضی کردن ترامپ برای حمله مجدد به جمهوری اسلامی، پشتش یک نگاه و یک راهبرد مشخص و دقیق وجود داره. اون چیه اون راهبرد مشخص و دقیق؟ تقریبا همه مقامات و جریان‌های سیاسی اصلی در اسرائیل اعتقادشون اینه که جمهوری اسلامی هنوز دنبال نابودی اسرائیل. همه در این وحدت نظر دارن اسرائیلیا. همه‌شون معتقدن جمهوری اسلامی برای نابود کردن اسرائیل کماکان دنبال ساخت سلاح اتمیه و در اول فرصت می‌خواد سلاح اتمی بسازه. همشون معتقدن جمهوری اسلامی دنبال موشک‌های قوی‌تر و مخربتر برای حمله به اسرائیل. همشون معتقدن جمهوری اسلامی دنبال محاصره اسرائیل با گروه نیابتی بوده و هنوزم هست. بنابراین اسرائیل بعد از حمله 7 اکتبر، حمله حماس، همشون به این نتیجه رسیدن که ما گام به گام باید این ابزار قدرت‌های جمهوری اسلامی رو نابود کنیم که اون ما رو نابود نکنه و باید برسیم به خود جمهوری اسلامی و تلاش کنیم نابودش کنیم، بهش حمله کنیم، در نهایت سرنگونش کنیم. بنابراین توان سیاسی و نظامی حماس و جهاد اسلامی رو تا حد زیادی منهدم کردن در نوار غزه. حزب الله رو به شدت تضعیف کردن، حسن نصرالله، هاشم صفی‌الدین و خیلی فرمانده‌هاشو کشتن. به سرنگونی بشار اسد، متحد 40 ساله جمهوری اسلامی، در جوار مرزهای اسرائیل کمک کرد اسرائیل. به حوثی‌ها حمله کرد اسرائیل و در 14 ماه گذشتم دوبار با جمهوری اسلامی وارد جنگ شده. و شمار زیادی از مقامات و فرماندهان ارشد جمهوری اسلامی کشته و در رأسشون شخص خامنه‌ای رو. اما اسرائیل میگه این کافی نیست. نتانیاهو، حتی نفتالی بنت، رهبرای اصلی اپوزیسیونه و الان در انتخابات رقیب اصلی نتانیاهو، اینا همشون معتقدن کار تموم نشد. میگن نباید کار رو نیمه تمام رها کرد و باید تا سرنگونی جمهوری اسلامی ادامه داد و رفت، چون این اگر بعدن فرصت کنه برمیگرد. اکثر رهبرای سیاسی و فرمانده‌های نظامی اسرائیل و تحلیلگراش میگن یه کار نیمه تمام داریم و اون سرنگونی جمهوری اسلامی، چون معتقدن این جمهوری اسلامی رو اگر زخمی ولش کنیم، اگر ضعیف شده ولش کنیم، این ظرفیت و اراده این رو داره که یه روزی دوباره برگرده برای نابودی اسرائیل، یه روزی که شرایط مالی، سیاسی و اقتصادی و نظامیش آماده بود دوباره برگرده همه عناصر قدرت رو علیه اسرائیل که الان تخریب و تضعیف شده احیا کنه، بازسازی کنه، دوباره برای نابودی اسرائیل فعال بشه. بنابراین وقتی ضعیفه بریم سرنگونش کنیم. ضرورت سرنگونی جمهوری اسلامی نه فقط اعتقاد نتانیاهو، بلکه اعتقاد یه فردی مثل نفتالی بنت هم هست که رقیب اصلی نتانیاهو در انتخابات 2 ماه آینده اسرائیله. بنت امروز گفته که اسرائیل توانایی سرنگونی جمهوری اسلامی رو داره و باید این کار رو بکنه و من اگر در انتخابات پیروز بشم میرم دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی. گفته من یه برنامه جامع اطلاعاتی، سیاسی، نظامی و اقتصادی برای سرنگونی جمهوری اسلامی دارم. من اینو میفهمم که بنت داره در فضای انتخابات اسرائیل حرف میزنه، در فضای رقابت‌های انتخاباتی، ولی واقعا معتقدم سرنگونی جمهوری اسلامی اولویت نتانیاهو بنت با همه، اولویت همه اسرائیلی هست. یعنی چه اونی که الان نخست وزیره و دولت دستشه و چه رقیب انتخاباتیش دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی هست. بنت گفته ما باید هزاران دستگاه اینترنت استارلینک رو بفرستیم تو ایران برای که دسترسی مردم ایران به اینترنت قطع نشه. نکته رو درست گرفته. همین امروز گفته وقتی مردم ایران قیام میکنن حکومت جمهوری اسلامی میاد اینترنت رو قطع میکنه تا اعتراضات مردم فروکش کنه و ما به عنوان اسرائیل نباید به جمهوری اسلامی اجازه بدیم این کار رو با مردم ایران بکنه و باید به فکر تأمین اینترنت برای مردم ایران باشیم و میتونیم این کار رو بکنیم و باید هم این کار رو بکنیم که اگر مردم ایران دوباره قیام کردن حکومت نتونه اینترنتشون رو قطع کنه. بنت این حرفا رو امروز در مؤسسه امنیت ملی اسرائیل زد. در همونجا تامیر هایمن رئیس این مؤسسه گفته ما تا زمانی که ترامپ در کاخ سفیده فرصت داریم جمهوری اسلامی سرنگون کنیم و نباید این فرصت تاریخی را دست بدیم، چون معلوم نیست بعد از ترامپ کی میاد و چه نگاهی به موضوع سرنگونی جمهوری اسلامی داره.
2: مقامات ایران هم از طریق واسطه هایشان و هم مستقیم درخواست دیدار کردن و حالا داریم با هم گفتگو میکنیم. گفتگوهای خوبی داریم و باید ببینیم چه میشود. فکر میکنم شانس خوبی وجود داره که به نتیجه‌ای برسیم. اگه برسیم خیلی خوب. اگه نرسیم برمیگردیم به همون کاری که تا دو روز پیش انجام میدادیم. ایران در 14 روز گذشته ضربات سنگینی خورده. اونها خیلی محترمانه از ما خواستن لطفاً متوقف شوید. بیایید مذاکره کنیم. حالا در همین مرحله هستیم و باید ببینیم چه اتفاقی میفته. اگه به توافق نرسیم دوباره برمیگردیم به همون کاری که قبلا انجام میدادیم. قراره از پول خود ایران برای جبران خسارت‌هایی استفاده کنیم که ایران وارد کرده. یعنی دارایی‌های ایران که در اختیار ماست صرف پرداخت خسارت‌ها میشه.
0: اما اگر اسرائیل داره برای راضی کردن ترامپ و اثرگیری حمله به جمهوری فشار میاره، جمهوری داره چیکار میکنه؟ به نظرم در تهران اصلا معلوم نیست کی تصمیم میگیره. یکی از مشکلاتشون اینه. در حالی که پزشکیان و قالیباف و عراقچی در حال مذاکره با عمان و آمریکان، باندهای دیگه سپاه امروز از طریق هشت شعبی با پهباد به تأسیسات نفتی عربستان حمله کردن. تأسیسات نفتی عربستان در شرق عربستان که عمده تأسیسات نفتیشون اونجاست و به ریاض پایتخت عربستان. در واقع در حالی که پزشکان میخواد جنگ متوقف بشه، صادرات نفت از سر گرفته بشه و معاصره بنادر لغو بشه، چون دولت دست اونه و میبینه بدون صادرات نفت، بدون درآمد نفتی دولت فشلتر میشه، و در حالی که قالیباف هم در فکر اینه که جمهوری اسلامی با توافق با آمریکا بمونه و خود قالیباف بشه همه کارش، در حالی که پزشکان قالیباف اینجوری فکر میکنن ولی باندهای دیگه سپاه اینجوری فکر نمیکنن. اونا به دلیل جنگ قدرت شدیدی که در جمهوری اسلامی وجود داره دنبال گسترش دامنه جنگن، دنبال گسترش دامنه درگیریان. حمله پهبادی امروز هشت شعبی عراق به عنوان گروه نیابتی جمهوری اسلامی به عربستان و اردن از همین زاویه میشه تحلیلش کرد. ممکنه حمله نیابتی های سپاه به عربستان از طریق عراق الان احمقانه به نظر بیاد. بعضیا بگن بی خودی برای چی سر به سر عربستان میذارن؟ چون عربستان اتفاقا نسبت به امارات که موضع تندتری به جمهوری اسلامی داره، اتفاقا عربستان موضع خیشتنداری تری داره. پس چرا جمهوری اسلامی باید بره سر به سر عربستان بگذاره و اون رو هم علیه خودش تحریک کنه؟ پاسخش اینه که خیلی از فرماندهای سپاه دنبال گسترش دامنه درگیریان، دنبال گسترش جنگن تا از این طریق مثلا فشار بر آمریکا رو بیشتر کنن که آمریکا دست از حمله برداره، دنبال حمله بعدی به جمهوری اسلامی نباشه. به همین دلیل در حالی که احمقانه به نظر میاد که جمهوری اسلامی سر به سر عربستان میذاره و هم به حوثی ها میگه در دریای سرخ به نفتکشی عربستان حمله کنن، هم به هشت شعبی عراق میگه با پهباد به تأسیسات نفتی عربستان حمله کنه، ولی به نظرم یه فرمانده های سپاه دنبال اینن منطقه رو درگیرتر کنن که اصلا همه فشار بیارن به ترامپ آقا دست از جنگ با جمهوری اسلامی بردار. خب اگر این پهبادهایی که امروز به عربستان حمله کردن اگر سرنگون نشده بودن توسط وزارت دفاع عربستان و به تأسیسات نفتی عربستان سعودی اصابت کرده بودن، معلوم نبود که عربستان به این خیشتنداریش ادامه بده. اصلا دلیل این که عربستان خیشتنداری میکنه عقل حکومت داریشونه. اونا که مثل جمهوری اسلامی دیوانه نیستن. برای مقامات عربستان سعودی ثبات کشور و منطقهشون مهمه، چون برنامه های گسترده توسعه اقتصادی دارن، زیر ساخت های متعدد اقتصادی دارن میسازن و یه فضای آرامی میخوان. براشون مهمه که مشتری های نفت عربستان همیشه احساس کنن این جریان مداوم صادرات نفت عربستان به بازار همیشه ادامه داره. اینی که عربستان تا حالا جواب نداده به این حملات و جمهوری اسلامی و نیابتیاش، دلیلش ترس نیست. اتفاقا نیرو هوایی قوی هم داره، موشک هم زیاد داره، موشک چینی داره 3100 کیلومتر بردش. دلیل این خیشتنداری عربستان عقل حکومت داریه، نه مثل حاکمای جمهوری اسلامی که باعث قطع صادرات نفت ایران شدن، باعث محاصره بنادر ایران شدن و توهم دارن که در برابر دو تا قدرت اتمی هم ایستادن و شکست نخوردن. بذارید این توهمشون یه ذره بگم. هی تکرار میکنن دیگه خودشون و تحلیلگراشون که ما در مقابل دو تا قدرت اتمی وایسادیم و شکست نخوردیم. توهمه این. چرا؟ چون اولا اسرائیل و آمریکا به عنوان دو تا قدرت اتمی از سلاح اتمی برای حمله به جمهوری اسلامی استفاده نکردن، که جمهوری اسلامی ادعا میکنه من در برابر دو تا قدرت اتمی جنگیدم و شکست نخوردم. این یکی. بنابراین اون سلاح اتمی استفاده نکرد، داشت و استفاده نکرد. دوم اینی که آمریکا و اسرائیل حتی از تمام توان نظامی متعارف و غیر هسته‌ای خودشون هم علیه جمهوری اسلامی استفاده نکردن. مثالش اینی که میتونستن نیروگاه و پالایشگاه جمهوری اسلامی رو بزنن، نزدن دیگه. بنابراین با تمام قوا نجنگیدن، در حالی که جمهوری اسلامی تمام توان خودش رو به کار گرفت که نیروگاه و پالایشگاه اسرائیل رو بزنه و نیروگاه و پالایشگاه کشور منطقه رو بزنه، نتونست. اونا نخواستن بزنن و خوبم شد که نیروگاه و پالایشگاه ایران رو نزدن. جمهوری اسلامی دیوونه است، وگرنه این نیروگاه و پالایشگاه که مال مردم ایرانه. الان هم که با منت کشی در حال مذاکره با آمریکان، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه بازم داره توی چشم مردم ایران نگاه میکنه و به دروغ میگه ما اصلا مذاکره با آمریکا نداریم.
3: پیشتر هم بلغارستان اجازه استفاده از فرودگاه صوفیه برای استقرار و استفاده هواپیماهای آمریکایی جهت پشتیبانی از تجاوز نظامیشون علیه ایران، این اجازه رو داده بوده. خب این اقدام مغایر با اصول بنیادین منشور، مبانی حقوق بین الملل و میتواند به عنوان مصداق عمل تجاوزکارانه باشه طبق قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد. حتما همه طرفهایی که خودشون رو به نوعی حامی و پشتیبان رژیم اوکراین میدونن باید در این زمینه پاسخگو باشن. اساسا رفتار رئیس جمهور اوکراین یادآور رفتار آنارشیست هایی است که در آستانه جنگ جهانی اول اقدامات نمایشی و بسیار خطرناکی انجام دادن که تبعاتش دامنگیر همه اروپا شد.
0: دو تا نکته بگم و این بحثمو جمع کنم، بعدش بریم سراغ اسامی جاویدنامه عزیز. یکی اینه که جمهوری اسلامی سر خودشو داره میبره زیر تیغ گیوتین. اینی که با کشور عربی در افتاده، اینی که با عربستان سعودی داره در میفته، اینی که میخواد تأسیسات نفتی عربستانو بزنه، اینی که درگیر با آمریکا شده، اینی که با اروپایی‌ها درگیر شده، اینی که با اوکراین داره تنش ایجاد میکنه، اینی که دیپلمات فرانسوی رو میگیره در تهران کتک میزنه، جمهوری اسلامی سر خودشو داره میبره زیر تیغ گیوتین. این یه نکته. نکته دومی که عرض میکنم اینه که جمهوری اسلامی اگر بریم از عقب یه خورده از کلانتر نگاه کنیم، چجوری داره حکومتداری میکنه در جمهوری اسلامی؟ وضع اقتصادش رو نگاه کنید، وضع اقتصاد مردم روز به روز بدتر میشه. وضع تولید و سرمایه گذاری رو نگاه کنید، روز به روز داره بدتر میشه. روند مهاجرت روز به روز داره افزایش پیدا میکنه. امید مردم با آینده با وجود جمهوری اسلامی کاهش پیدا میکنه. ظرف یه سال سه بار کشور رو وارد جنگ کرد. موقعی که از این زاویه نگاه میکنیم، اصلا وارد جزئیات نشیم، خواخه این چه حکومتیه؟ این چه حکومتیه که مردم ایران دارن فقیرتر میشن، مردم ایران رو میکشه، شب و روزم با دنیا در حال جنگه، کاری کرده صادرات نفت قطع بشه، کاری کرده بنادر ایران محاصره بشن، هیچ توسعه‌ای هم نمیبینی. یک بنده خدای نکته درستی میگفت، میگفت که ببینید در 48 سال جمهوری اسلامی یه دونه برند نتونستن بسازن. یعنی مثلا بگن ما این شرکت بزرگ ساختیم تو دنیا یه حرفی داره. اتفاقا هرچی هم شرکت بزرگ بود نابود کردن، هم ایران ایر رو نابود کردن، هم شرکت ملی نفت و خیلی نمیدونم مبل ایران و ایران خودرو، همه رو داغون کرده. بنابراین تجربهشون تجربه شکست خورده ایه. جمهوری اسلامی فقط با کشتن مردم در داخل و جنگ طلبی در منطقه باقی مونده و اینجوری معلومه که نمیتونه ادامه بده. هیچ منطقی برای ادامهش وجود نداره. در داخل تجربه تلخ و سیاه و خونین و شکست خورده بوده، در منطقه هم اینقدر داره با دنیا درگیر میشه که آخرش گردنشو میزنن. کاملا معلومه سرنوشت محتومش نابودیه. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه ای که مایلید عده احترام کنید. من اینجا یه نکته بگم، یه کاربر عزیزی به اسم سام به من پیام داده از کرج که فلانی من پام شکسته است ولی میخوام بلند بشم عده احترام کنم. لازم نیست، من اینی که عرض میکنم هر طور دیگه ای که میتونید عده احترام کنید دستتون رو بذارید رو قلبتون، تو دلتون عده احترام کنید. مهم عده احترامه و این عده احترامیه به ارزش والای فداکاری برای میهن. اسامی عزیزان رو میخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام سحر قادری، 34 ساله، 19 دی، کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام آرمین معتمد امینی، 34 ساله، 19 دی، بلوار اندرزگو تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام فاضل دیسه، 21 ساله، 18 دی مجروح شده، 25 دی جانفدا شده، کرمان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام قاسم چایچی، 35 ساله، 18 دی رشد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام سعید محمدزاده، 45 ساله، پدر دو کودک، 18 دی وکیل آباد مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام آرتین ذوالقدری، 14 ساله، 14 ساله، 14 ساله، دستتون بشکنه اینقدر نوجوان کشتید. دانش آموز، 19 دی، شیراز عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام مصطفی رابطی، 45 ساله، دانش آموخته رشته سینما، 19 دی، همدان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام مهدی جدیدی، 19 ساله، 18 دی، نازی آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام حمید رضا چراغی، 21 ساله، 18 دی، باقر شهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام محسن امانی، 14 ساله، 14 ساله، 14 ساله، 18 دی، نظام آباد تهران عزیز. و نفر آخر امشب: داوود مهدی نشانگر تپه، 40 ساله، پدر دو فرزند، 19 دی، 8 گرد عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما، مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: یکی از درخشان‌ترین دوره‌های تاریخ ایران به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و به ویژه فرهنگی بدون شک دوران حکمروایی سامانیان بود. حکومت سامانیان به عنوان یکی از مهمترین و موفق‌ترین حکومت‌های ملی ایرانی بیشترین نقش را در شکل‌گیری رنسانس ایرانی اسلامی داشت. امنیت، عدالت، حفظ سنت‌های ملی، آزادی افکار و عقاید و شکوفایی دانش و احیای زبان پارسی از دستاوردهای حکومت سامانیان است. به جرأت می توان گفت که فقط در دوره کوتاه تاریخ سامانیان به اندازه تمام دنیای دوران قرون وسطا شاعر، ادیب، سیاستمدار، ریاضیدان، منجم و پزشک داشته ایم.
1: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
2: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
3: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی و تأمین اجتماعی. سرانجام رفاه و امنیت غذایی چه شد؟ تورم مواد غذایی و کالاهای اساسی هر سال در ایران رکورد می شکند. نان و غلات بسیار گران شدند. لبنیات و گوشت به مرور از سبد بسیاری از خانوارها حذف می شوند. بیش از 6.5% جمعیت ایران با سوء تغذیه مواجه هستند. دستور ممنوعیت واردات واکسن کرونا از سوی علی خامنه‌ای جان هزاران نفر را گرفت. نتیجه شکست.
4: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بستر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری می‌شناسیم یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.
5: خوشان روزگار همایون ما، خوشان بخت پیروز و میمون ما. کجا رفت آن کاویانی درفش؟ کجا رفت آن تیغ‌های بنفش؟ کجا رفت آن کاوه نامدار؟ کجا شد فریدون والاتبار؟ کجا رفت آن کوروش دادگر؟ کجا رفت کمبوجی نامور؟ دلیران ایران کجا رفتند که آرایش ملک بنهفتند؟ بزرگان که در زیر خاک اندرند بیایند و بر خاک ما بگذرند. بپرسند از این در که ایران کجاست، همان مرز و بوم دلیران کجاست.
6: صدا
7: 1 2 3
8: شروع شده؟ Ready؟
9: مهمان من یک مدل،
10: کارگردان،
9: شاعر،
11: سخنگوی فارسی زبان،
12: شهروند دو تابعیتی است.
13: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
14: من دوست دارم که تو مردم باشم.
15: زندگی واقعی یعنی اون.
16: به نام آزادی،
17: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
18: اینو نمیشه سرکوب کرد.
19: ما در چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدید.

0: 9 صبح سه‌شنبه بیننده مهمترین رخدادهای 6 مرداد هستیم. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. اعدام امیر حسین صفری و ابوالفضل سپاهی، دو جوان معترض پرونده میدان علی خانی اصفهان در ملأ عام. نیروهای امنیتی با گلوله و شوکر به مردم معترض حمله کردند. تمجید ترامپ از حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایالات متحده حکومت تهران را در هم کوبید و پای میز مذاکره کشاند. و سفر نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن. نتانیاهو میگوید جمهوری اسلامی در صدر گفتگوهایش با ترامپ است. خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اعلام کرد حکم اعدام ابوالفضل سپاهی باجانی و امیر حسین صفری حسین آبادی، دو متهم پرونده اعتراضات دیماه 1404 در اصفهان، سحرگاه سه‌شنبه در میدان علی خانی این شهر در ملأ عام اجرا شد. صدور این حکم پیشتر با اعتراض فعالان حقوق بشر شماری از وکلای دادگستری روبرو شده بود. منتقدان با اشاره به برگزاری دادگاه‌های غیر علنی و استناد به اعترافات اجباری، روند رسیدگی به این پرونده را مغایر با اصول دادرسی توصیف کردند. تصاویر رسیده نشان می‌دهد جو امنیتی شدیدی اطراف میدان علی خانی در شهر اصفهان حاکم شده بوده. تک تیراندازها در پشت بام ساختمان‌های اطراف مستقر بودند. تعداد زیادی از نیروهای امنیتی و حکومتی در محل اعدام و خیابان‌های اطراف حضور داشتند. تصاویر منتشر شده از اصفهان در ساعات گذشته از حضور گسترده نیروهای امنیتی و درگیری با شهروندان اطراف میدان علی خانی محل اجرای حکم اعدام حکایت دارد. بر اساس گزارش‌ها ماموران در برخی از خیابان‌های منتهی به این میدان برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک‌آور و گلوله‌های ساچمه‌ای استفاده کردند. تصویر دیگر نشان می‌دهد همزمان با پخش اذان صبح، تجمع کنندگان با حضور گسترده تلاش کردند جلوی اجرای حکم اعدام را بگیرند. این اقدام در شرایطی صورت گرفت که فضای میدان علیجانی امنیتی گزارش شده. تصاویر منتشر شده از تجمع و حضور گسترده ماموران موتورسوار در خیابان‌های اطراف محل در تصاویری که دریافت کردیم حکایت از تجمع اونها داره. اعدام‌های سحرگاه سه‌شنبه در حالی اجرا شدند که پیشتر مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران تاکید کرده بود. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام 10 جوان محکوم شده در ارتباط با اعتراضات دی ماه 1404 در پرونده میدان علی خانی اصفهان شده بودند. این کارشناسان اعلام کرده بودند محاکمه گروهی غیر علنی این افراد با استانداردهای دادرسی مغایرت داشته و درباره بازداشت‌های خودسرانه، بدرفتاری و اعترافات اجباری ابراز نگرانی کرده بودند. اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران در واکنش به اجرای حکم اعدام دو معترض در اصفهان اعلام کرد جمهوری اسلامی ساعتی پس از برپایی چوبه دار در اصفهان دو معترض دیگر را اعدام کرده. نوفندی با اشاره به اینکه تاکنون 4 متهم پرونده میدان علی خانی اعدام شدند هشدار داد جان 8 متهم دیگر همچنان در معرض خطر است. نوفتی تأکید کرد هشدار مردم ایران تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سر کار باشد ادامه خواهد یافت. جیسون براتسکی مدیر سیاست‌گذاری سازمان متحد علیه ایران هسته‌ای در واکنش به اعتراضات در میدان علی خانی اصفهان نوشت این تجمع‌ها نشان می‌دهد همان عواملی که پیش از جنگ مردم ایران را به اعتراض مداوم علیه جمهوری اسلامی سوق می‌داد همچنان پابرجاست و اعتراض‌ها به حکومت ادامه دارد. گروهی از ایرانیان مقیم بریتانیا بامداد سه‌شنبه در اعتراض به اعدام دو تن از معترضان انقلاب ملی مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن تجمع کردند. محمد اولیایی فر وکیل دادگستری میگوید جمهوری اسلامی میکوشد همزمان با مذاکرات با معترضان تسویه حساب کند. هر روز گامی دیگر برای خاموش کردن صدای مردم برمی‌دارد. این هراس جمعی در نهایت به انتقام ملت تبدیل خواهد شد.
1: در حال حاضر جمهوری اسلامی زمانی رو انتخاب کرده که میدونه اعدام‌ها و اصلا کلا نقض حقوق بشر در مذاکرات نیست. خیالش از این بابت راحت هستش. از طرف دیگه در واقع میدونه که راه پرپیچ و خم کمیته عیقدیاب یا سازمان ملل یا شورای حقوق بشر هم در دراز مدت شاید بتونه کاری بکنه. بنابراین توجهش رو داده در داخل و الان که به قول خودش نیروهای خودشون پای کار هستن در خیابون ها هستن، الان میخواد با مردم معترض تسویه حساب بکنه، انتقام بگیره در اون حضوری که در 18 و 19 دی ماه داشتن و سعی میکنه تا اونجا که امکان داره هر روز یک گام رو به جلو برداره تا تسلط و اون سلطه خودش رو بر جامعه گسترش بده. نگاه جمهوری اسلامی با نگاه ما متفاوته. نگاه جمهوری اسلامی این هستش که این هراس کمکش خواهد کرد و از این موقعیت میتونه مخالفین خودش رو از بین ببره، اما همین اعدامی که داره میکنه میبینیم مردم دوباره تجمع میکنن. بنابراین از نگاه ما اقدامات جمهوری اسلامی بلا اثره و در نهایت روز واقعه تمام این حراس جمهوری تبدیل به یک واقعیت خواهد شد. این نگاه ماست، اما نگاه جمهوری اسلامی این هستش که میتونه با این حراس افکنی ملت رو کنار بزنه و خاموش نگه داره، در حالی که به نظر من از همین الان من به شما قول میدم جلسات جمهوری اسلامی در کناری که مسئولین مشغول جلسات پیرامون جنگ هستن قطعا جلسات پیرامون سرکوب اعتراضات آینده مردم دارن و ما دیدیم که چند روز پیش پزشکیان اقرار کرد و گفتش که اعتراضات مردمی در پیش است، خصوصا این که تصمیم گرفتن قیمت بنزین رو دوباره افزایش بدن و فشار بیش از حدی بر مردم بیارن.
0: چند خبر دیگر از ایران. مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران گفت 804 مدرسه در پایتخت با وجود مقاوم سازی های گذشته به دلیل قدمت بالا نیازمند تخریب و بازسازی کامل هستند. به گفته مجید پارسا در جریان درگیری های اخیر 5 مدرسه آسیب جدی دیدند و حدود 3200 کلاس درس معادل 10% مدارس پایتخت از سر موج انفجار دچار خسارت شد. زهرا بهروزآذر معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده اعلام کرد اقدامات حقوقی و قانونی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان انجام شده و در حال حاضر هیچ مشکلی برای اجرای این طرح وجود ندارد. به گفته بهروزآذر به محض اینکه زمان مورد نظر از سوی پلیس اعلام شود این موضوع اجرایی خواهد شد. مرداد اکبریان مدیر کل حفاظت و حمایت سازمان منابع طبیعی از تصویب نشدن طرح جامع مدیریت آتش پس از گذشت 6 سال خبر داد. اکبریان گفت این طرح در سال 1389 با بودجه 350 میلیارد تومان نوشته شد و تا کنون 10 بار مورد اصلاح قرار گرفت، اما هنوز تصویب و ابلاغ نشد. رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در سخنرانی خود در ایالت میشیگان بار دیگر از حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی دفاع کرد و گفت ایالات متحده این حکومت رو به شدت در هم کوبیده و همین حملات تهران رو پای میز مذاکره کشاند. دونالد ترامپ با اشاره به محاصره دریایی بنادر ایران گفت جمهوری اسلامی بارها خواستار پایان این محاصره شده. او اضافه کرد بدون حمایت آمریکا هیچ مذاکره آغاز نمی‌شد، بدون حملات آمریکا هیچ مذاکره آغاز نمی‌شد و جمهوری اسلامی همچنان قلدر خاورمیانه باقی می‌ماند.
2: ما با اختلاف قدرتمندترین ارتش جهان رو داریم. بهترین نیروها و بهترین تجهیزات دنیا رو در اختیار داریم. من این توانمندی رو در دوره اول ریاست جمهوری ایجاد کردم و اکنون دارم از اون استفاده میکنم. چاره دیگه ای نداشتیم. بازم میگم نمیتونستیم اجازه بدیم اون چه در ونزوئلا در حال وقوع بود ادامه پیدا کنه و عملیات ما هم بسیار قاطعانه بود. همچنین نمیتونیم اجازه بدیم اون چه در ایران رخ داده و همچنان در حال رخ دادن است ادامه پیدا کنه. اونها در مدت 4 ماه 52,000 معترض رو کشتن. تصورش رو بکنید 52,000 نفر در ایران. همونطور که گفتم هزینه عملیات ونزوئلا رو تاکنون جبران کردیم. در برابر جمهوری اسلامی هم با قدرت در حال پیروزی هستیم و اطمینان حاصل میکنیم که اونها هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنند. هر وقت کسی پرسید چرا داریم این کار رو انجام میدیم، فقط بگید چون نمیخوایم اجازه دهیم آنها سلاح هسته‌ای داشته باشند.
0: ترامپ گفت مذاکرات بسیار جدی با جمهوری اسلامی در جریان است، اما تهران برای رسیدن به توافق زمان زیادی در اختیار ندارد. باید به سرعت به نتیجه برسد. در غیر این صورت آمریکا عملیات نظامی گسترده و قدرتمند علیه جمهوری اسلامی را از سر خواهد گرفت. رئیس جمهوری آمریکا افزود حملات برنامه ریزی شده یه روز جمعه به درخواست کشورهای میانجی متوقف شد تا فرصت دیگر به دیپلماسی داده شود.
3: آقای نتانیاهو با مجموعه ای از اطلاعات فنی و اطلاعات سری داره به دیدار آقای ترامپ میره برای اینکه نشان بده جمهوری اسلامی در پس نقاب مذاکره همچنان داره فعالیت‌های هسته‌ای خودش رو پیش میبره و در سایت جدید دیگری داره اونها رو ادامه میده. برای همین هم آقای ترامپ اعلام کردند که احتمالاً تصمیم گیری در مورد این که اصلا مذاکره انجام بدن یا روندش ادامه پیدا بکنه به بعد از دیدار با آقای نتانیاهو خواهد بود. بسیاری از منابع اطلاعاتی هم گفتن که تمرکز اصلی صحبت‌هایی که این دو با هم خواهند داشت در خصوص مسئله ایران، جمهوری اسلامی و به خصوص فعالیت‌های هسته‌ای خواهد بود. از سوی دیگر جمهوری اسلامی در طول روزهای گذشته با اینکه حملات ایالات متحده متوقف شده بود، اما اون فعالیت‌های برون مرزی که نیروهای نیابتیش داشتن ادامه داشته. از حمله به عربستان سعودی از داخل خاک عراق گرفته که حتی عربستانی‌ها از عراقی‌ها خواستن که متوقف بکنن استفاده از خاکشون توسط این گونه گروه‌ها برای حمله به عربستان سعودی.
0: سپاس که همچنان همراه ایران اینترنشنالید. نگاهی دوباره به مهمترین خبرهای روز. اعدام امیر حسین صفری، ابوالفضل سپاهی، دو جوان معترض پرونده میدان علی خانی اصفهان در ملاء عام. نیروهای امنیتی با گلوله و شوکر به مردم معترض حمله کردند. تمجید ترامپ از حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایالات متحده حکومت تهران را در هم کوبید و به پای میز مذاکره کشاند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پیش از سفر به واشنگتن اعلام کرد جمهوری اسلامی در صدر گفتگوهای او با دونالد ترامپ است. نتانیاهو هدف خود از گفتگو در مورد ایران را حفظ امنیت اسرائیل و گسترش دایره صلح در منطقه عنوان کرد. او گفت این سفر یک هدف دیگر هم دارد، ادای احترام به لینزی گراهام به عنوان دوست همیشگی اسرائیل. منابع آگاه به تایمز اسرائیل گفتند دونالد ترامپ تصمیم نهایی درباره پیشنهاد میانجی‌ها برای پیشبرد مذاکرات با ایران را تا پس از دیدار روز سه‌شنبه با بنیامین نتانیاهو به تعویق انداخته و ترجیح داده پیش از اتخاذ هر تصمیمی ارزیابی‌ها و دیدگاه‌های نخست وزیر اسرائیل رو درباره ایران و روند مذاکرات بشنوه. بر اساس این گزارش نتیجه دیدار ترامپ و نتانیاهو میتونه در تصمیم رئیس جمهوری آمریکا درباره ادامه مسیر دیپلماسی با ایران تاثیرگذار باشه.
4: در حالی بنیامین نتانیاهو به واشنگتن وارد میشه و با دونالد ترامپ قرار هستش که دیدار بکنه، که دونالد ترامپ در یک تغییر موضع ناگهانی به سوی مذاکرات پیش میره و حتی مقامات آمریکایی در کاخ سفید میگویند که مذاکرات پیشرفت‌هایی هم داشته، درست در زمانی که بنیامین نتانیاهو در آسمان به سوی واشنگتن پرواز میکرد. این مسئله را دونالد ترامپ عنوان کرد. به نظر نمیاد که بنیامین نتانیاهو از این بابت راضی باشه. در هر حال سفر بنیامین نتانیاهو به واشنگتن در حالی صورت میگیره که خبرنگاران اسرائیلی را با خودش به سوار هواپیما نکرد. خبرنگارا به طور مستقل اومدن. او حتی از فرودگاه بین المللی بن گوریون در تل آویو هم به آسمان پرواز نکرد، بلکه فرودگاه نباتیم، یک فرودگاه نظامی در جنوب این کشور را برای پرواز به واشنگتن انتخاب کرد. در هر حال مسائلی که قرار هستش در گفتگوی دو نفر عنوان بشه، از همه مهمتر مسئله جمهوری اسلامی هستش، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و اینکه به کدام سو این تنش‌ها خواهند رفت. در کنار اون مسائل دیگری مانند حزب الله لبنان، توافق اسرائیل با دولت لبنان، مسئله سوریه و الشرعه، همچنین فروش هواپیماهای F-35 به ترکیه و در کنار همه اینها مسئله عربستان سعودی، مسئله هسته‌ای غیر نظامی عربستان سعودی و همچنین شاید پا گذاشتن عربستان سعودی به توافقهای ابراهیم هم جزی از این دیدار و گفتگوها خواهد بود. بابک اسحاقی، واشنگتن.
0: نیویورک پست به نقل از یک منبع در اورشلیم گزارش داده بنیامین نتانیاهو اطلاعاتی رو در اختیار دونالد ترامپ قرار میده که نشون میده ایران در حال توسعه فعالیت‌های هسته‌ای خود در سایت کوه کلنگزل است. به گفته این منبع، نتانیاهو قصد داره شواهدی ارائه کنه که جمهوری اسلامی همزمان با مذاکرات در حال پیشبرد برنامه هسته‌ای و بازسازی توان موشکی و پهپادی خودش بوده و در مذاکرات جاری با حسنیت عمل نمی‌کنه. به نوشته وال استریت ژورنال، همچنین اسرائیل به شواهدی دست یافته که به گفته این کشور نشون میده برای نخستین بار از زمان آغاز ساخت مجموعه کوه کلنگزلا در سال 2020 سانتریفیوژهای هسته‌ای به این سایت زیرزمینی منتقل شدند. این تأسیسات که در عمق حدود 90 متری زیر کوهی در نزدیکی مرکز غنی‌سازی نتنز ساخته شده، سالها به عنوان بخشی از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مورد گمان زنی بود، اما تا کنون مدرکی از فعالیت هسته‌ای در اون منتشر نشده بود. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان، میگوید اگر اطلاعات مربوط به کوه کلنگزلا صحت داشته باشد، نشان دهنده این است که ایالات متحده باید برای موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی اهتمام بیشتری به کار ببرد، در حالی که در حال حاضر تمام تمرکز واشنگتن بر روی بازگشایی تنگه هرمز.
5: اطلاع در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای ایران در کوه کلنگ در واقع حرف جدیدی نیست و نمیتونه تعیین کننده باشه، از این جهت که به هر حال الان دو تا کشور در حال جنگ هستن، ایالات متحده و ایران، و این بحثی که ایران در حال حاضر با حسنیت عمل نمی‌کنه، خب وقتی که داره بمباران میشه و رهبران سیاسیش و نظامیش کشته شدن و خودان جنگ تمام‌عیاری وجود داره، خب صحبت از حسنیت کردن خورده از فضای کنونی خارج است. بنابراین این نشون دهنده این است در مجموع که به هر حال ایالات متحده هنوز مسئله هسته‌ای ایران رو حل نکرده، کما که در خصوص 450 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده هنوز به نتیجه‌گیری نرسیده، اساسا بحث مطرح نشده، هنوز در مذاکرات و تمام تمرکز رو بحث تنگه هرمز بوده. بنابراین اگر این اطلاع درست باشه، اگر چنین فعالیتی وجود داشته باشه، اگر صحتش تایید بشه، باز نشان دهنده این هستش که ایالات متحده باید برای مسئله هسته ایران به هر حال اهتمام بیشتری بکنه و این مسئله رو یک جوری حل بکنن. این موضوعاتی که مثلا سرباز بفرستن رو زمین به صورت زمینی بخوان که این 450 کیلوگرم رو به دست بیارن، هم که خب به هر حال از نظر علمی و از نظر عملیاتی و اینها دماش خیلی بحث شده که چقدر غیر عملی هست و چقدر یه جور داستان پردازی هست. بنابراین این موضوعی هستش که قطعا خب اهمیت مذاکرات رو بیشتر میکنه، هرچند خب آقای نتانیاهو در طی هفته‌های گذشته، در طی ماه‌های گذشته، سال‌های گذشته مسئلهش مسئله حمله نظامی تا حدی هستش که حکومت کاملا از هم بپاشه هستش، این موضوع آقای نتانیاهو هست، ولی ایشون در زمانی داره به واشنگتن سفر میکنه که

0: زیر اینجور صحبت میکنه، از جمله اینکه بگه که مثلا اگر به خاطر من نبود تو الان زندان بودی، یا اگر به خاطر آمریکا نبود اسرائیل نابود میشد و مواردی از این دست. بنابراین با دو ممکن استش که با توپ پر بیاد آمریکا و بخواد که خواستار هم ادامه حمله نظامی بشه، ولی از نظر سرمایه سیاسیش پایین تر هست. دوم اینکه به هر حال در شرایطی هستش که خب افکار عمومی آمریکا هم با اسرائیل در یک موقعیت متفاوت تری هست.
1: چند خبر از دیگر نقاط جهان. مقام های فرانسه میگویند آتش سوزی گسترده در جنوب غرب این کشور برای نخستین بار باعث شکل گیری پدیده نادر پیرو کومولونیمبوس شده. ابری طوفانی که بر اثر گرمای شدید آتش ایجاد میکنه و با تولید صاعقه آتش سوزی های تازه رو شعبه ور کرده. این آتش سوزی که از 22 ژوئیه در منطقه ژیوند آغاز شد تا کنون بیش از 420 کیلومتر مربع جنگل و پوشش گیاهی رو سوزونده، بیش از 240 خانه رو تخریب یا آسیب زده و 220 هزار نفر رو مجبور به ترک خانه هاشون کرده. دیپلمات‌های آمریکایی در اعتراض به انتقاد فرانسه از کارنامه حقوق بشر دولت ترامپ هنگام سخنرانی نمایندگان پاریس در نشست شورای امنیت سازمان ملل سالن رو ترک کردند. این اقدام پس از مخالفت آمریکا با تمدید دوره ولکر تورک رئیس حقوق بشر سازمان ملل انجام شد. تصمیمی که فرانسه اون رو محکوم کرده بود. واشنگتن پاریس رو به نمایش سیاسی متهم کرد و گفت دیگر انتقادهای فرانسه رو درباره حقوق بشر نخواهد پذیرفت. این تنش تازه نشانه ای از افزایش اختلافات میان آمریکا و متحدان اروپایی آن است. هند از نخستین آزمایش موفق سامانه موشکی پدافند هوایی دوربرد بومی خود خبر داد. مقام‌های هندی می‌گویند این آزمایش گامی مهم در تکمیل شبکه دفاع هوایی چندلایه این کشور به شمار می‌آید. به گفته وزارت دفاع هند، این سامانه برای رهگیری و انهدام اهداف هوایی در بردهای بلند طراحی شده و بخشی از برنامه تقویت توان دفاع موشکی این کشور. یک فرمانده در سازمان هشت شعبی عراق در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال گفت حضور نیروهای رسمی این سازمان در ایران میتونه برای آمادگی در برابر یک جنگ زمینی احتمالی میان ایران و آمریکا باشه. این فرمانده هشت شعبی حضور شماری از نیروهای عراقی وابسته به این گروه رو در ایران تایید کرد و گفت حضور این افراد در شرایط کنونی کاملا طبیعی است و به دلایل اعتقادی و ایدئولوژیک و در حمایت از جمهوری اسلامی در جنوب ایران مستقر شدند. ترسک صادقی گزارش میده از پاریس.
2: همزمان با انتشار گزارش‌های مردمی بسیاری در رابطه با حضور شبه نظامیان عراقی سازمان هشت الشعبی در مناطقی در جنوب ایران و آزارها و اذیت‌ها و مزاحمت‌هایی که برای شهروندان ایرانی ایجاد می‌کنند، در نهایت یک فرمانده در سازمان هشت الشعبی در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال تایید کرد که نیروهایی که از نظر عقیدتی بسیار وابسته به سپاه پاسداران هستند و در چارچوب سازمان هشت شعبی فعالیت میکنند در خاک ایران و در مناطق جنوبی حضور دارند. به گفته این فرمانده سازمان هشت شعبی حضور این نیروها برمیگرده به درگیری‌ها و تنش‌های منطقه و آمادگی برای احتمال یک اقدام نظامی از سوی آمریکا علیه جمهوری اسلامی در مناطق جنوبی. این فرمانده در سازمان هشت شعبی حضور این شبه نظامیان عراقی در خاک ایران رو بسیار طبیعی خوند، گفتش که حتی قبلا هم سابقه داشته، اونها در کنار حوثی‌ها یا انصار الله یمن هم در یمن حضور داشتند و گفتش که حتی اگر جمهوری اسلامی یا سپاه پاسداران درخواست رسمی بکنه، افراد بسیاری از سازمان هشت شعبی و دیگر گروه‌ها به ایران خواهند رفت و در کنار جمهوری اسلامی خواهند ایستاد. اما انتشار این گزارش‌ها در حالی هستش که ما در دیما همزمان با اعتراضات مردمی در ایران گزارش‌هایی رو داشتیم در رابطه با حضور شبه نظامیان عراقی و دست داشتن در سرکوب اعتراضات. بعد از اون در اوج جنگ خود سازمان هشت شعبی تصاویر رو منتشر کرد از کاروان‌های کمک‌های مالی و حتی تسلیحاتی که در جنوب سپاه پاسداران ارائه کرد و اینکه همین 10 روز پیش حزب الله عراق و مقاومت اسلامی در عراق آمریکا رو تهدید کردند که اگر حمله علیه جمهوری اسلامی انجام بده، اونها در کنار جمهوری اسلامی خواهند ایستاد و منافع آمریکا رو هدف قرار خواهند. با این حال تا این لحظه نه دولت عراق و نه جمهوری اسلامی به طور رسمی پاسخگویی نداشتند در رابطه با گزارش هایی که منتشر میشه، آزار و اذیت هایی که این شبه نظامیان علیه شهروندان

0: ایرانی در داخل کشور انجام میدن.
1: سپاس از همراهیتون با من و همکارانم تا این لحظه. میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. نظرها، تفسیرها، تازه‌های ورزش، مستندها، آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقتون اینجا در دسترس. در صبح تهران، همکارم شرار عزیزی با آخرین رخدادها با شما خواهد بود.

0: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
1: به نظر میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
0: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
2: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
3: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود. کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.
2: رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد اگر جمهوری اسلامی همه خواسته های واشنگتن را نپذیرد،
3: کارزار نظامی گسترده علیه این حکومت را از سر خواهد گرفت.
4: آیا ما به سمت آتش بس حرکت میکنیم
5: یا اینکه به سمت جنگی تمام عیار؟
6: مذاکرات هستش، آتش بس هست، مذاکرات هست.
4: جمهوری اسلامی در وضعیتی میون جنگ و مذاکره گرفتار شده.
2: نگه داشتن تهران در وضعیت ترس و بلا تکلیفی.
4: حمله متقابل حوثی ها و عربستان سعودی.
7: پادشاهی سعودی
2: حوثی ها نفتکش سعودی ها رو زدن.
8: نتانیاهو به ایالات متحده سفر میکنه.
9: هشتمین دیدار این دو.
10: ارائه اسناد تازه تسریع تلاش تهران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای.
11: سال روزی در گذشت محمد رضا شاه.
12: در 18 و 19 دی ماه جاویدنام شدن.
13: اعدام کسانی که معترض بودن.
14: ایرانیان استانبول میدونیم که حدود 8 ماه
15: با پرچم سرنگ شیر و خورشید اونجا تجمع کردن.
16: اینکه میخوایم صدای مردم ایران باشیم.
17: او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست. روزنامه
18: هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد.
19: شبکه های اجتماعی بودن که او رو به شدت وحشت زده کردن.
20: هزاران شبکه مجازی را انداختن.
21: به ویژه از فراگیر شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی پیگیری شد.

0: با درود به گزارش روز خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که برای دیدار با رئیس جمهور آمریکا به واشنگتن سفر کرده در مصاحبه تلویزیونی گفته جنگ تنها در صورتی پایان میپذیرد که یا رژیم ایران سقوط کند یا آنقدر تضعیف شود که برنامه هسته‌ایش را کنار بگذارد. همزمان وزارت خارجه جمهوری اسلامی خبر داده که تهران به حمله پهپادی اوکراین به کشتی ایرانی در دریای خزر پاسخ میدهد. مجموعه تحولاتی که از افزایش تنش‌ها در منطقه حکایت دارد. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: تیغ تیز نتانیاهو روی گلوی جمهوری اسلامی. نخست وزیر اسرائیل شرط پایان جنگ را اعلام کرد. سقوط یا تضعیف کامل رژیم ایران. هشت و شعبی عراق حضور نیروهایش در ایران برای جنگ زمینی با آمریکا را تایید. همزمان با سیگنال‌های ترامپ درباره تصرف جزیره خارق، سخنگوی وزارت خارجه مذاکره با آمریکا را تکذیب کرد. بازگشایی یک جبهه جدید در جنگ جمهوری اسلامی. تهران در تدارک حمله به اوکراین. آیا جمهوری اسلامی ایران را به سوی جنگ جهانی پیش می‌برد؟
2: اگر ایران چه به طور مستقیم و چه از طریق نیروهای نیابتی و چه با موشک‌های بالستیک، پهپادها یا پهپادهای انتحاری به اسرائیل حمله کند، مرتکب اشتباهی هولناک خواهد شد. زیرا پاسخ ما، پاسخ اسرائیل، بسیار بسیار قدرتمند و شدید خواهد بود.
1: خط و نشان نتانیاهو برای جمهوری اسلامی در آستانه سفر به واشنگتن و دیدار با ترامپ که رخدادی کلیدی در مواجهه آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی است. در شرایطی که ترامپ فعلاً حمله نظامی بزرگ را به تعویق انداخته، اما نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه با فاکس نیوز خیلی شفاف استراتژی کشورش در قبال تهران را مشخص کرد. او گفت جنگ با جمهوری اسلامی زمانی به پایان می‌رسد که یا حکومت فعلی تهران سرنگون شود و یا بپذیرد که برنامه هسته‌ای نظامیش را کنار بگذارد، آن هم وقتی شدیداً تضعیف شده باشد. یک شنبه شب سفیر آمریکا در سازمان ملل گفت واشنگتن آماده حمله است، اما ترامپ فعلا تصمیم گرفته به دیپلماسی فرصت اندکی بده.
3: عمان، ایران و شماری از دیگر مذاکره کنندگان ما در تمام سطوح از عالی ترین مقام ها گرفته تا سطح فنی درگیر گفتگوها بودند.
1: ترامپ گفته جمهوری اسلامی در پشت صحنه به شدت برای ادامه مذاکرات و توافق تمایل نشان داده. اما سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی دوشنبه هر گونه مذاکره مستقیم و غیر مستقیم با آمریکا را تکذیب کرد.
4: ما هیچ مذاکره‌ای در حال حاضر با آمریکا نداریم. مذاکراتی که ما داریم و گاهن ممکن هست که تفسیرهای متفاوتی ازش بشه، همون مذاکراتی است که با عمان داریم، متمرکز بر ایجاد تمهیدات لازم در رابطه با تنگه هرمز.
1: او هیچ اشاره‌ای به پیشرفت در مذاکرات با مسقط نکرد تا مشخص شود ابزار دیپلماسی برای بازگشایی تنگه هرمز همونطور که پیشبینی میشد جواب نداده. یک روزنامه‌نگار حکومتی نزدیک به اصولگرایان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت نمایندگان عمان در تهران در تلاشند جمهوری اسلامی را برای شروط و امتیازات جدید آمریکا مجاب کنند، در حالی که در تهران هم تمایلی برای بازگشایی تنگه هرمز دیده نمی‌شود. دوشنبه روزنامه نیویورک پست در گزارشی به نقل از منابع آگاه در منطقه نوشت رهبران جمهوری اسلامی به جان هم افتادند. به گفته این منابع پس از حزب علی خامنه‌ای و غیبت مشتبه در تهران کسی نیست که بتواند تصمیم نهایی را بگیرد. تا جایی که به نظر می‌رسد آینده درگیری نظامی فعلی ممکن است قبل از واشنگتن در تهران تعیین شود. وقتی ترکیب پزشکیان و عراقچی و قالیباف می‌کوشند مسیر دیپلماسی را حفظ کنند، اما قدرت آنها به شدت کاهش پیدا کرده. به گفته منابع آگاه در کشورهای منطقه این گروه توان مقابله با سپاه پاسداران را ندارد، نیروی نظامی که میتواند زیر هر توافقی بزند، به ویژه اینکه سپاه حالا در حال گشودن یک جبهه تازه در جنگ است. شنبه اوکراین کشتی تجاری آنا متعلق به ایران را که مشغول انتقال تجهیزات نظامی به مقصد روسیه بود با پهپاد هدف قرار داد که به مرگ یک ملوان ایرانی انجام بود. سرتیپ ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت اوکراین بهای حمله را خواهد پرداخت. وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم مدعی شد اوکراین به دستور اسرائیل به کشتی ایرانی حمله کرده و اقدامش بی پاسخ نخواهد ماند، درست در زمانی که زلنسکی در راه واشنگتن است. سخنگوی وزارت خارجه هم یک گام فراتر رفت و پای اروپا را هم به میان کشید.
4: حتما همه طرفهایی که خودشون رو به نوعی حامی و پشتیبان رژیم اوکراین میدونن باید در این زمینه پاسخگو باشن.
1: جمهوری اسلامی در حالی اوکراین را به نقض تمامیت ارضیش متهم کرده که در طول 4 سال گذشته هزاران پهپاد شاهد و موشک بالستیک به روسیه داده تا در جنگ علیه اوکراین استفاده کند. حمله احتمالی به اوکراین سطح تنش در منطقه را بالا خواهد برد. کیف تحت حمایت اتحادیه اروپا و آمریکاست، به ویژه اینکه تهران دوشنبه به بلغارستان هم به دلیل استقرار هواپیماهای آمریکایی در این کشور هشدار داد. همزمان علی نیکزاد نایب رئیس اول مجلس هم دولت جدید بریتانیا را تهدید کرد. جمهوری اسلامی از زمان آغاز جنگ 40 روزه یعنی طی 5 ماه گذشته به خاک 10 کشور در منطقه حمله کرده و در 1 هفته اخیر برای 3 کشور اروپایی پیام هشدار فرستاده. حمله به اوکراین و مداخله احتمالی اروپا و روسیه میتواند جنگ فعلی را به جنگی منطقه‌ای تبدیل کند، در شرایطی که هیچ چشمانداز روشنی برای توافق بین تهران و واشنگتن دیده نمی‌شود. بر همین اساس رسانه‌های آمریکایی نیویورک تایمز و CNN میگویند دلیل تعویق جنگ کاهش ذخایر موشک سامانه‌های دفاع هوایی آمریکا در منطقه است. ترامپ این ادعا را رد کرد، اما روزنامه وال استریت جورنال به نقل از یک مقام آمریکایی نوشته سپاه پاسداران با ایجاد تغییراتی در سرعت و مانور موشک‌های بالستیک خیبر شکن عملیات رهگیری را سخت کرده. به نظر می‌رسد یکی از دلایل تعویق حمله تلاش آمریکا و اسرائیل برای مقاومت‌سازی سامانه‌های دفاع هوایی در مقابل این قابلیت موشک خیبر شکن است که با برد 1450 کیلومتر به خاک اسرائیل هم می‌رسد. دونالد ترامپ شامگاه دوشنبه با انتشار ده‌ها تصویر ساخته شده با هوش مصنوعی در شبکه اجتماعی تروث سوشال اراده‌اش را برای حمله آبی خاکی به ایران در صورت شکست مذاکرات نشاند با تصویری از تصرف جزیره خار. گویا تهران همچنین حمله‌ای را حتمی فرض کرده. دوشنبه یکی از فرماندهان 8 شعبی شبه نظامیان عراقی مورد حمایت جمهوری اسلامی در مصاحبه با ایران اینترنشنال تایید کرد که شماری از نیروهای عراقی وابسته به این گروه برای شرکت در جنگ زمینی با آمریکا وارد ایران شده. وقتی حاکمان تهران پیش از آغاز جنگ اعلام پیروزی میکنند،
5: از اون درجه که اصلا ما رو به حساب نمی آوردن به جای رسیدیم که 2 ابرقدرت حمله کرده است و مرد. این معجزه نیست؟ هیچ فکر میکردیم که 2 ابرقدرت رو ما چماله کنیم؟
1: با همین تصور و همین دستفرمان سپاه پاسداران اسبش را برای لشکرکشی‌های تازه زین کرده و سودای شکست آمریکا و اسرائیل در جنگ عالمگیر را در سر دارد. هنگامی که در آستانه شکست مأموریت اهلی گردن حکومت یاغی تهران، نتانیاهو در واشنگتن برای شکستن گردن جمهوری اسلامی نقشه می‌کشد. همون که حالا استراتژیش را شفاف اعلام کرده. جنگ جنگ تا سقوط رژیم ایران. مشتبه پور محسن، لندن.
0: شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از اونتاریو با ما همراه هستند. آقای خلدی، نگاه به واشنگتن دوخته شده و سفر نتانیاهو، چقدر این سفر میتونه در تصمیم ترامپ برای حمله به ایران تاثیرگذار باشه؟
6: خدمتتون درود می‌فرستم خانم شیاسی گرامی و مردم دلاور ایران. به نظر من از این جهت مهم هست که 2 رهبر با همدیگه دیدار میکنن و پایان میدن به تمام این شایعاتی که چقدر اختلاف شدید بین این 2 وجود داره. البته ممکن استش که کماکان یک بگو مگویی در برابر خبرنگاران اتفاق بیفته، این رو نباید بعید دونست، به خصوص اگر آقای جی دی ونس اونجا باشن. ولی نکته دوم این هستش که احتمالاً آقای نتانیاهو یادآوری خواهند کرد تمام اون خطوطی رو که به تیم آمریکایی گوشزد کردن، چه قبل از جنگ 40 روزه، چه بعد از جنگ 40 روزه، چه در طی جنگ 40 روزه، و اصراری که اسرائیلی‌ها داشتن بر این که اون نوع نقطه زنی که اسرائیلی ها می کردن به جای حملات فلعی که آمریکایی ها کردن در پیش گرفته بشه. به علاوه این که و این نکته سوم هست، احتمالاً اطلاعات خیلی زی قیمت جدیدتری رو با خودشون آقای نتانیاهو دارن میارن درباره فعالیت موشکی، فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی، و این تاثیر بسیار زیادی روی تصمیم گیری پرزیدنت ترامپ خواهد داشت.
0: در صورت حمله احتمالی سپاه پاسداران به اوکراین، جغرافیای جنگ در منطقه چگونه گسترش پیدا میکنه؟ چقدر این احتمال وجود داره که اروپا و روسیه مداخله کنند؟
6: به نظر من احتمال مداخله اروپا و روسیه خیلی زیاد هست. به نظر میرسه که یک تقسیم کار داره صورت میگیره بین روس‌ها و جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی اون مهماتی رو که روسیه در جبهه جنگ، به خصوص جبهه جنگ زمینی، احتیاج داره تولید میکنه برای روسیه، و همین بودش که اوکراینی ها زدن اون کشتی رو در دریای کاسپین. و دوم اینکه روس‌ها دارن یه سری پهپادهای پیشرفته‌تر در اختیار جمهوری اسلامی قرار میدن. بنابراین به نظر میرسه که جنگ داره فرامنطقه‌ای میشه به جای اینکه منطقه‌ای بمونه.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از اونتاریو، بسیار سپاسگزارم از حضور شما در برنامه. با سپاسگزار از شما که با گزارش روز امروز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما قرار خواهد گرفت. شب روزتون خوش.

تپه باستانی مارلیک در رودبار گیلان از ارزشمندترین محوطه‌های باستانی ایران است. یادگاری از اواخر هزاره دوم و اوایل هزاره اول پیش از میلاد. این محوطه که احتمالاً آرامگاه فرمانروایان مردم آمارد بوده، بخشی مهم از هویت تاریخی شمال ایران را در خود دارد. اما امروز مارلیک با تهدیدهای جدی روبروست. حفاری‌های غیر مجاز، باچاق آثار تاریخی، رهاسازی زباله و فرسایش طبیعی. نبود حفاظت مستمر نیز روند تخریب این میراث گرانبها را سرعت داده است. مارلیک فقط یک تپه باستانی نیست، بخشی از حافظه تاریخی ایران است. حفظ مارلیک، حفظ یک هویت باستانی و ملی است.

0: آنچه ما در قرن 21 در نظر داریم ریشه در 25 قرن پیش دارد. همانطور که بارها به بسیاری از مردم جهان که یهودی یا اسرائیلی نیستند گفتم، ایران و اسرائیل تنها دو کشوری هستند که مردمانشان رابطه تاریخی با ریشه در کتاب مقدس دارند و فکر می‌کنم به همین دلیل است که واکنش هممیهنان من را می‌بینید. سفر من به اسرائیل برای تحکیم این دوستی و مشارکت برای آینده‌ای بهتر بود. آینده‌ای که در آن شادی، پیشرفت، تندرستی و آسایش تحقق یابد و همه اینها به وجود حکومت‌های بستگی دارد که برای آنان فرصت فراهم می‌کنند. چیزی که ایرانیان امروز از آن محروم هستند. در ماه‌های اخیر هزاران ایرانی کشته شدند. آنها برای بازماندن یک تنگه یا برای توافق هسته‌ای جان خود را فدا نکردند، بلکه برای آزادی جان باختند. من معتقدم که همواره از حمایت یهودیان سراسر جهان و مردم اسرائیل برای آزادی ایران برخوردار بودیم و از این بابت بسیار سپاسگزاریم.
1: مسائل تاریخی و پیوندهای مشترک تاریخی یک مسئله بسیار مهمیه که در سطح ملت‌ها باقی نمی‌مونه. ما در کشورهای دیگه، در قاره‌های دیگه دیدیم ملت‌هایی که پیوندهای عمیق و مشترک تاریخی دارن معمولاً در سطح حکومت‌ها و دولت‌ها هم اینها به هم‌افزایی و منافع مشترک تبدیل شده. این موضوعی که غیر قابل کتمانه. از طرفی پیوندهای تاریخی که شاهزاده رضا پهلوی در این دیدار به درستی بهش اشاره کرد و رئیس شاخه اسرائیل کنگره جهانی یهودیان هم روی اون سهه گذاشت، این پیوندهای تاریخی از 25 قرن پیش که در قالب آزادی یهودیان از زندان بابل و بازسازی اورشلیم جلوه‌گر شده، در متون مقدس هم اومده، فقط اونجا محدود نشده. ما در تاریخ معاصر اتفاقا پیوندهای تاریخی بین ملت ایران و ملت یهود رو خیلی بکرات دیدیم. یکیش در دورانی که یهودکشی و کشتار یهودیان در رایش سوم در آلمان شیوع پیدا کرده بود، در دوره رضا شاه بزرگ سفیر ایران در اونجا بسیاری از یهودی ها رو به یک شکلی فراری داد، به ایران منتقل کرد. بسیاری از اینا در ایران موندن و در ایران حتی زندگی کردن و از دنیا رفتن. این یک مسئله. مقداری جلوتر که بیایم، باز در دورانی که دولت‌ها و اون ناسیونالیست‌های عرب دنبال این بودن که متحد بشن و اسرائیل رو از بین ببرن، باز این شاه ایران بود، شاه فقید بود که به اسرائیل کمک می‌کرد، اسرائیل رو به رسمیت شناخته بود، برخلاف فضای خیلی سنگینی که مخصوصاً در خاورمیانه و در بین کشورهای اسلامی بود و حتی بخش عمده‌ای از نفت مورد نظر اسرائیل رو تأمین می‌کرد. و بعد از اون هم ما داریم می‌بینیم دیگه در دوران حکومت جمهوری اسلامی، الان مخصوصا بعد از خیزش ملی، مردم ایران بیشترین امیدشون، حتی بسیار بیشتر از امریکا، اینه که اسرائیل در کنار مردم ایران بایسته برای مبارزه با جمهوری اسلامی و سرنگونی جمهوری اسلامی یا تضعیف جمهوری اسلامی. حتی اعتمادشون بسیار بیشتر از امریکاست نسبت به اسرائیل. چیزی است که نه جمهوری اسلامی و نه هیچ جریان سیاسی نمیتونه حداقل منکرش بشه. میتونه درباره خوب و بد بودنش اظهار نظر و قضاوت کنه، ولی نمیتونه منکرش بشه. این موضوع به نظر من از یک طرف این پیوندهای تاریخی خب بسیار کارساز و راهگشاست و یک توازن قوایی هم در آینده در بین دولت‌های منطقه به نفع ایران ایجاد میشه.
2: ترامپ از همه چی مهمتر سعی میکنه که روی اون سیاست ابهام خودش پایدار بمونه، استوار بمونه، به این معنا که خب به هر حال خارک مهمترین مرکز صادرات نفت ایران هست، وقتی که اون رو به عنوان گزینه‌ای در دسترس نشون بده که به تصمیم داره در به اون حمله بکنه یا اون رو تصرف کنه، این میتونه در محاسبات طرف مقابل تأثیر زیادی داشته باشه، از بابت اینکه هم حملات متوقف شده و هم نیت یا خواسته مبنی بر تصرف خارک وجود داره. در این حال فشار روانی هم بر مقام های جمهوری اسلامی ایجاد میکنه. به همون دلیلی که در مورد اهمیت خارک گفتم، نگرانی ها از بابت از دست دادن خارک میتونه فشار روانی زیادی ایجاد بکنه و خب این میتونه به نحوی به عنوان یک سیاست بازدارنده برای ایالات متحده در برابر جمهوری اسلامی هم تلقی بشه. شرایط موجود جمهوری اسلامی در پی این جنگ های اخیر هم وضعیت رو به گونه پیش برده که جمهوری اسلامی برگ های بازی زیادی نه برای روی میز گذاشتن نداره و اگر قرار باشه هر کدوم از این مهره ها یا برگ بازی های خودش رو، کارت بازی های خودش رو از دست بده، موقعیت استراتژیکش در برابر امریکا با تضعیف زیادی مواجه میشه. خارک هم از همون موضوعات است. البته این به معنای نیست که لزوما امریکا تصمیم داره که خارک رو بگیره، اما همین که صحبتش رو میکنه و مسئله رو مطرح میکنه میتونه در اون دیپلماسی عمومی که دولت امریکا، دولت آقای ترامپ داره خیلی مؤثر باشه. بعد دیگر قضیه هم این هست که به براد کوپر با توجه به این که فرمانده سنتکام هست و ارتباط بسیار نزدیک و مستقیمی با کاخ سفید و پنتاگون طبیعتاً داره به صورت ارگانیک، به ممکن این حرفها رو در قالب همون دیپلماسی عمومی ایالات متحده طرح کرده باشه. همزمان شدنش با انتشار تصاویر مربوط به خارک توسط ترامپ این ذهنیت رو هم میتونه ایجاد بکنه که بخشی از اون دیپلماسی عمومی فشار رو، البته دیپلماسی فشار و اجبار رو سنتکام بر عهده میگیره. براد کوپر اونجوری صحبت میکنه تا هرچه بیشتر تهران تحت فشار قرار بگیره و به خاطر نگرانی از تبعات و ادامه جنگ بخواد یک مقدار از موضعش کوتاه بیاد. علی ای حال اون چیزی که الان خیلی واضحه اینه که تا حالا در خصوص تنگه هرمز ما نرمش چندانی از سمت جمهوری اسلامی فعلا شاهد نبودیم و احتیاج به فشار بیشتر، حالا از انواع مختلف اقتصادی، سیاسی یا نظامی، به نظر میرسه که ضرورت داره.
3: با توجه به عدم اطمینان در اقتصاد ایران و همچنین عدم شفافیت، پاسخگویی و شرایط تحریمی، حاکمیت تلاش کرده که راه‌های دور زدن تحریم‌ها رو پیدا بکنه و از اون مسیر این معاملات غیر رسمی و کدر خودش رو سامان بده. در این چارچوبه که هم اون تراستی ها به وجود آمدن از سال 1389 به بعد و هم اینکه شرکت های دولتی یا شبه دولتی یا خصولتی اینها صادراتی رو که انجام میدادن، حالا یا صادرات نفت بوده یا صادرات مشتقات نفتی بوده یا حتی صادرات غیر نفتی، اینها این پول ها رو در خارج از کشور نگه داشتن و به سیستم اقتصادی ایران وارد نشده. حالا اگر بخوایم به زبان خیلی ساده صحبت کنیم، یعنی این پول آموزش و پرورش، تأمین اجتماعی، درمان و بهداشت و امور مشابه این، یعنی اون خدمات پایه مردم بوده که ما به ازای پولیش به خارج رفته به وسیله این وابستگان به حاکمیت و البته وارد سیستم نشده و بخشی از این تنگناهایی که خانوار، بنگاه‌ها و کل اقتصاد ایران الان با اون روبرو هستن محصول همین فرار سرمایه یا سوء استفاده از سرمایه هست. بنابراین نکته جدیدی نیست. دو اینکه در مورد آمار هم تردید وجود داره. چرا؟ به این دلیل از بر اساس آموزه‌های اقتصاد فساد که بررسی میکنه متمرکز میشه رو فساد، اینطور موارد نمیشه آمار دقیق یا وسیقی رو پیدا کرد. بنابراین این پولها خارج شده، کسانی حالا از اصحاب حاکمیت قرار بوده که معادل اون رو به شکل کالا برگردونن یا پول رو برگردونن، اونها رو بر نگردونن. در مورد تراستی ها البته متفاوته. اونها همجور که از اسمش برمیاد یعنی امنای حاکمیت، یعنی کسانی بودن که وابستگی شخصی، خانوادگی یا سیاسی یا امور مشابه به حاکمیت داشتن و در نتیجه بر اثر همین معاملات غیر شفاف اینها این پولا رو بردن خارج. حالا چرا؟ به این دلیل که اونها بخش عمدهشون اتباع تبعیت دوگانه داشتن، میتونستن از امکانات کشورهای مثل دبی استفاده بکنن، اما این پولها رو نگه داشتن با هزینه‌های بالا، چیزی که تخمین زده میشه بین 10-20% برای اینکه کارگزاری بکنن و این معاملات غیر شفاف هم البته کدر رو انجام بدن، ولی انجام ندادن. به همین دلیل هم از این پولها اونجا مونده و حاکمیت به نظر نمیرسه که بتونه این این پول ها رو به تمامه و به کمال دریافت بکنه.
4: در روزهای نخستین مرداد ماه و همزمان با سالروز درگذشت دو پادشاه ایران، رضا شاه فقید و محمد رضا شاه پهلوی، گروهی از ایرانیان ساکن کلگری مقابل ساختمان شهرداری این شهر گرد هم جمع شدند تا یاد آنان را گرامی بدارند. پدر و پسری که با فاصله تنها یک روز در تقویم اما در طول 36 سال از یکدیگر درگذشتند، دور از سرزمین مادری و در تبعید. شرکت کنندگان در این مراسم از نقش خاندان پهلوی در شکل گیری ایرانی مدرن سخن گفتند، از ایجاد راه آهن و افزایش حقوق اجتماعی زنان در جامعه تا توسعه آموزش و دانشگاه ها. به گفته این مردم، همان دانشگاه هایی که امروز دانشجویان در آن رضا شاه پهلوی را صدا می زنند.
5: سال روز درگذشت دو پادشاه میهن دوست، رضا شاه بزرگ و محمد.
4: ایرانیانی که ماهاست به خیابانهای کلگری میان تا صدای مردم ایران باشن، مردمی که با در دست داشتن پرچم شیر و خورشید مهر تاییدی به رهبری نسل سوم این خاندان زنند. در میان این جمعیت افرادی با دیدگاه ها و گرایش های سیاسی متفاوت حضور دارند و امروز یک صدا از اتحاد سخن میگن.
6: تشکر میکنم از اونایی که طرز فکرهای مختلفی دارن و اینجا اومدن با هم دیگه و میخوان حرف دل مردم رو به گوش دنیا برسونن. به این نتیجه رسیدن که همبستگی تنها راه گذر از جمهوری اسلامی و اومدن اینجا.
4: شرکت کنندگان در این مراسم معتقدند پس از 47 سال سرکوب و عقبگرد، برای رسیدن دوباره به نقطه‌ای تلاش می‌کنند که ایران پیش از جمهوری اسلامی به آن رسیده بود. آنها باور دارند تنها همبستگی است که می‌تواند سربلندی و آزادی را دوباره به ایران برگرداند. سپیدار ولیان، کلگری.

0: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون می‌گیرن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: روم نمیشه از کسی دیگه درس کنن.
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
2: در سال 1982 میلادی پیروزی حزب سوسیالیست کارگری اسپانیا به رهبری فیلیپ گونزالس آغازگر یکی از دوره‌های مهم تثبیت دموکراسی در اسپانیا بود. دولت جدید برنامه گسترده از اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را آغاز کرد که هدف آن ساختن کشوری مدرن، آزاد و اروپایی بود. در این دهه اسپانیا به اتحادیه اروپا پیوست و از یک اقتصاد بسته و عقب مانده به یکی از پویاترین اقتصادهای قاره تبدیل شد. آموزش و بهداشت عمومی گسترش یافت، آزادی رسانه‌ها نهادینه شد و قدرت ارتش به طور رسمی زیر کنترل دولت غیر نظامی قرار گرفت. دهه 1980 میلادی را میتوان زمان بلوغ دموکراسی اسپانیا دانست. زمانی که هنر، سینما و موسیقی آزادی تازه را به جامعه بخشیدند. اسپانیا که تا چند دهه پیش یکی از تاریک‌ترین دیکتاتوری‌های اروپا بود، به نماد بازارایی دموکراتیک بدل شد.
3: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
4: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلاتکلیفی رها شدند.

0: ده صبح در ایران، بیننده ای ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها: جنایت علیه بشریت در خیابان‌های اصفهان، دو جوان معترض در میان شعارهای اعتراضی مردم در ملأ عام اعدام شدند. اعدام امیر حسین صفری و ابوالفضل سپاهی که در اعتراضهای دیما بازداشت شده بودند. دفاع ترامپ از حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی. رئیس جمهور آمریکا گفت ایالات متحده حکومت ایران را در هم کوبید و پای میز مذاکره کشاند. سفر نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن. نتانیاهو میگوید جمهوری اسلامی در صدر گفتگوهایش با ترامپ است. پرونده کوه کلنگ روی میز ترامپ. اسرائیل شواهدی از توسعه فعالیت‌های هسته‌ای ایران ارائه می‌کند. همینطور در ادامه این بخش خبری: فعال شدن سیستم واکنش اضطراری کمیسیون اروپا در پی گسترش آتش سوزی جنگلی. هواپیماهای ویژه مهار آتش در اختیار فرانسه و اسپانیا قرار گرفت. خوش آمدید. خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اعلام کرد حکم اعدام ابوالفضل سپاهی باجانی و امیر حسین صفری حسین آبادی، دو متهم پرونده اعتراضات دیماه 1404 در اصفهان، بامداد سه‌شنبه در میدان علی خانی این شهر و در ملأ عام اجرا شد. صدور این احکام پیشتر با انتقاد فعالان حقوق بشر و شماری از وکلای دادگستری روبرو شده بود. منتقدان با اشاره به برگزاری دادگاه‌های غیرعلنی و استناد به اعترافات اجباری، روند رسیدگی به این پرونده را مغایر با اصول دادرسی عادلانه دانستند. تصاویر رسیده نشان می‌دهد جو امنیتی شدیدی در اطراف میدان علی خانی در شهر اصفهان حاکم شده بود. بر اساس گزارش‌های دریافتی، تکتیراندازها در پشت بام ساختمان‌های اطراف میدان علی خانی مستقر شده بودند. تعداد زیادی از نیروهای امنیتی و حکومتی در محل اعدام و خیابان‌های اطراف آن حضور داشتند. تصاویر منتشر شده از اصفهان در ساعات گذشته از حضور گسترده نیروهای امنیتی و درگیری با شهروندان در اطراف میدان علی خانی محل اجرای حکم اعدام حکایت دارد. بر اساس گزارش‌ها، ماموران در برخی از خیابان‌های منتهی به این میدان برای متفرق کردن معترضان از شوکر، گاز اشک‌آور و گلوله‌های ساچمه‌ای استفاده کردند. تصویر دیگری نشان می‌دهد همزمان با پخش اذان صبح، تجمع کنندگان با حضور گسترده تلاش کردند جلوی اجرای حکم اعدام را بگیرند. این اقدام در شرایطی صورت گرفت که فضای میدان علی خانی امنیتی گزارش شده. تصاویر منتشر شده از تجمع مردم اصفهان از حضور گسترده ماموران موتورسوار در خیابان‌های اطراف محل تجمع حکایت داشت. اعدام‌های بامداد سه‌شنبه در ایران در حالی اجرا شدند که پیشتر مایساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، تأکید کرده بود کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام 10 جوان محکوم شده در ارتباط با اعتراضات دیماه 1404 در پرونده میدان علی خانی اصفهان شده بودند. این کارشناسان اعلام کرده بودند محاکمه گروهی و غیر علنی این افراد با استانداردهای دادرسی عادلانه مغایرت داشته و درباره بازداشت‌های خودسرانه، بدرفتاری و اعترافات اجباری ابراز نگرانی کرده بودند. اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران در واکنش به اجرای حکم اعدام دو معترض در اصفهان اعلام کرد جمهوری اسلامی ساعتی پس از برپای چوبه دار در اصفهان دو معترض دیگر را اعدام کرد. نفتی با اشاره به اینکه تاکنون 4 متهم پرونده میدان علی خانی اعدام شدند هشدار داد جان 8 متهم دیگر همچنان در معرض خطر است و تاکید کرد کشتار مردم ایران تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سر کار باشد ادامه خواهد یافت. جیسون براتسکی مدیر سیاست گذاری سازمان متحد علیه ایران هسته‌ای در واکنش به اعتراضات در میدان علی خانی اصفهان نوشت این تجمع‌ها نشان می‌دهد همان عواملی که پیش از جنگ مردم ایران را به اعتراض مداوم علیه جمهوری اسلامی سوق می‌داد همچنان پابرجاست و اعتراض‌ها به حکومت ادامه دارد. علی شریفی زارچی استاد پیشین دانشگاه در واکنش به اجرای احکام اعدام در اصفهان نوشت با فروکش کردن جنگ جمهوری اسلامی بار دیگر به اجرای احکام اعدام روی آورده. او افزود تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سر کار باشد مردم ایران به آرامش نخواهند رسید و این حکومت باید سرنگون شود. گروهی از ایرانیان مقیم بریتانیا بامداد سه‌شنبه در اعتراض به اعدام 2 از معترضان انقلاب ملی مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن تجمع کردند. همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو همراه ما شدن. آقای کاظمیان از زمان آتش بس اول تا همین لحظه ده ها جوان رو جمهوری اسلامی اعدام کرده ولی اعدام شب گذشته در اصفهان یعنی بامداد همین امروز رو شما چطور میبینید؟ چرا انقدر دردناک بود این اعدام ها؟
1: من ابتدا تسلیت بگم به خانواده دو جوان معترض، دو زندانی سیاسی و ابراز همدلی کنم با اونها و البته دیگر جانباختگان دیما. یک جنایت علیه بشریت به رخ داده دیشب در امتداد اون کشتار و قتل عامی که در دیماه رخ داد و این فرایندی که متاسفانه همچنان جریان داره. وقتی ما از نفی قطعی خشونت در هر گونه اقدام اجتماعی سیاسی صحبت میکنیم یکی از برجسته‌ترین مصادیقش خشونت حکومتی و یکی از عالی‌ترین مصادیق اون طبیعتاً اعدام هستش. وقتی تاکید میشه که نه به مجازات اعدام، پای این نه، پای این موضوع در یک چنین مواردی اتفاقاً به میدان میاد. اینکه چطور حکومت داره از ابزار اعدام استفاده میکنه برای ارعاب مردم، برای ستاندن جان شهروندان و واقعاً جمهوری اسلامی به نوعی روی مغول رو داره سپید میکنه، اون حمله مغول رو داره کاملا به تاریخی میسپاره، در به فراموشی میسپاره در تاریخ ایران و اتفاقی که داره رخ میده هر روز در کشور یک مصادیق جدیدی است از جنایت علیه بشریت. من اینجا اشاره کنم عملا یک نابودسازی قهری داره رخ میده، یک قتل گسترده، قتل همه غیر خودی ها، قتل همه معترضان، چه به شکل بازداشت هر روز اونها، به شکل اعمال فشار، شکنجه، سلول انفرادی، محدودسازی اونها، ناپدیدسازی قهری، چه در نقطه اوجش اعدام. حالا اعدام در ملأ عام که باز با هدف ارعاب امروز رخ داده. من اینجا اشاره کنم حقوقدانان باید بیان در رابطه با این پرونده اصفهان از زوایای مختلف بررسی کنم، ولی من فقط به یک مورد اشاره کنم. این حق دفاع از خود، حق دفاع مشروع از خود اساسا موضوعیه که کلا در پرونده این جوانان اعدام شده و دیگر موارد کلا به فراموشی سپرده شده. جمهوری اسلامی حتی داره مصادیق یا تأکیدهای قانون مجازات اسلامی رو نادیده میگیره. اصل ماده 156 قانون مجازات اسلامی تأکید میکنه که شهروندان حق دارن برای دفاع از جان خودشون، برای دفاع از ناموس و ارز و مال خودشون مقابله کنند با خطر، با خطری که به اونها در واقع این حق دفاع از مشروع بده. چرا؟ چون خطر جدی و فوری باشه یا تناسب دفاع وجود داشته باشه، راه دیگری نداشته باشن برای به نوعی استفاده از پلیس یا نیروی انتظامی قانونی و دفاع کنن از زندگی خودشون. چیزی که در این دست پرونده ها رخ میده اینه که اساسا قوه قضایی، خب قوه قضایی عادل و منصفی نیست، در رسیدگی به این پرونده ها اساسا نگاه نمیکنه به اون فرایندی که در میدان واقعیت رخ داده، چطور نیروهای امنیتی، چطور نیروهای ویژه، چطور سرکوبگران حکومتی با اسلحه شلیک میکنن به معترضان از پشت بام، از خیابان، و شهروندان راهی ندارن برای اینکه از زندگی خودشون، از جان خودشون دفاع کنن. این چنین، یعنی از این زاویه دادگاه ها شکل میگیره به شکل غیر قانونی، با محتوای غیر قانونی، همچنان که تا امروز یک در واقع مأمور حکومتی، یک نیروی انتظامی، یک نیروی امنیتی، یک نیروی یگانه ویژه به خاطر کشتار دیماه مؤاخذه نشده، بماند مقام های ارشد حکومتی. بدیهی در یک چنین وضعی جمهوری اسلامی از اعدام داره استفاده میکنه همچنان برای ارعاب شهروندان و برای اعمال حکومت غیر دموکراتیک خودش که آمیخته شده با اختناق، با ایجاد ترس و با سرکوب شهروندان، و هیچ ابایی نداره از اینکه مثل اون روایت تاریخی و اسطوره‌ای ضحاک هر روز جان دو جوان رو بگیره برای ادامه حکومت نامشروع خودش.
0: و کاظمیان، اجرای این حکم قرون وسطایی در ملأ عام به نوعی پیام ترس رو میخواد به مردم بده، پیامی که از روز اوله که جمهوری اسلامی شکل گرفته به مردم داره داده میشه، از اعدام‌های دهه 60 بگیر، مادران که خاوران همچنان عزادار کودکان خودشون، فرزندان خودشون، اصلا تا همین بامداد امروز. آیا واقعا این پیام ترس به مردم ایران رسیده؟ اگر نه، پس چه دلیلی داره که حکومت دست بر نمی‌داره از این حکمی که میخواد حکمرانی خودش رو به نوعی به مردم بقبولونه؟
1: این اتفاقی که امروز رخ داده شاید واقعا یک وجه قابل تأملش همینه که اصرار داره جمهوری اسلامی که این حکم اعدام رو در ملأ عام اجرا کنه، یعنی یک پیغامی بده، این اعدام در ملأ عام رو گره بزنه با تجمعات خیابانی، با اون فرایندی که در این ماهای گذشته در میدانهای ایران با حضور حامیان حکومت جریان داشته، اینها رو داره پیوند میزنه. حالا داره یک کارناوالی، یک مراسم هولناکی با ستاندن جان جوانان ایران برگزار میکنه. از یک طرف اصرار داره بر ایجاد رعب و اینکه بگه من هیچ پروایی ندارم از اینکه کشتار رو مجدد در خیابان، در میدان ادامه بدم، و این گره میخوره با اون درون مایه حکمرانی، اون چیزی که خبرش دو سه روز پیش منتشر شد که آخرین نشست مقام های ارشد نظامی امنیتی جمهوری اسلامی یک موضوع مهمش جلوگیری از اعتراض های خیابانی بوده در صورت وقوع جنگ. همون جلسه‌ای که علی شمخانی و دیگر مقام های نظامی امنیتی جمهوری اسلامی در روز اول حمله آمریکا کشته شدند، عملا نشون میده جمهوری اسلامی حراسش از اعتراض های خیابانی است. پاشنه آشیل جمهوری اسلامی مردم ایران هستند. جمهوری اسلامی، من بارها گفتم، بیش از اون که از آمریکا و اسرائیل در حراس باشه، از اعتراض مردم ایران در حراسه، و طبیعتاً این ابزار، این اقدام، اقدام غیر انسانی، جنایت علیه بشریت در میدانها، همچنان تنها وسیله، ابزاریه که او داره با ایجاد رعب در کنار در دست گرفتن اسلحه. این توازن قوا، این ایجاد ارعاب تا کی بتونه اثر داشته باشه؟ تجربه سالهای گذشته نشون داد سرکوب معترضان در جنبش سبز به اعتراضهای گسترده تر در 96، 98، 401 و بعد در اوج اون به دیماه 1404 منتهی شد. من گمان نمی کنم این اقدامات بتونه پیشگیری کنه از سیل نارضایتی و خشم مردم ایران. با اطمینان میشه گفت آتش خشم قتل عام دیماه رو این اعدام دوباره شعله ور میکنه. این که کی در سطح خیابانی خودش رو متبلور کنه و بروز بده، طبیعتاً یک پرسشی که باید منتظر واکنش شهروندان دادخواه ایران باشه.
0: ممنون از حضور شما، مرتضی کاظمیان همکارم اینجا در استودیو با ما. نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران گفت 804 مدرسه در پایتخت با وجود مقاوم سازی گذشته به دلیل قدمت بالا نیازمند تخریب و بازسازی کامل هستند. به گفته این مقام مسئول در جریان درگیری‌های اخیر 5 مدرسه آسیب جدی دیدند و حدود 3200 کلاس درس معادل 10% مدارس پایتخت بر اثر موج انفجار دچار خسارت شدند. زهرا بهروزآذر معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده اعلام کرد اقدامات حقوقی و قانونی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان انجام شده و در حال حاضر هیچ مشکلی برای اجرای این طرح وجود ندارد. به گفته بهروزآذر به محض اینکه زمان مورد نظر از سوی پلیس اعلام شود این موضوع اجرایی خواهد شد. مدیر کل دفتر حفاظت و حمایت سازمان منابع طبیعی از تصویب نشدن طرح جامعه مدیریت آتش پس از گذشت 6 سال خبر داد. مهداد اکبریان گفته این طرح در سال 1389 با بودجه 350 میلیارد تومانی نوشته شد و تاکنون 10 بار مورد اصلاح قرار گرفته اما هنوز تصویب و ابلاغ نشده. لیلا سعادتی همکارم اینجا در استودیو همراه ما شده. لیلا تو همین چند دقیقه پیش داشتی مرور میکردی اتفاقاتی که در اصفهان افتاده. در بامداد امروز دو جوانی که دوباره به چوبه دار سپرده شدند. تو بیشتر برای ما توضیح بده چه جزئیاتی میدونیم از این دو اعدام و چه واکنش های از داخل ایران دریافت کردید؟
2: گزارش زیادی از اصفهان میدان علی خانه به ما رسیده که در واقع نیمه شب میتونیم بگیم بامداد مردم به ما گفتن که خانواده امیر حسین صفری فراخوان شده بودن برای اینکه برن به زندان دستگه و آخرین دیدار رو داشته باشن با پسرشون و به هر حال مردم زیادی هم جمع شده بودن دور میدون و یعنی گزارشی که ما دادن همین نیمه شب در واقع جلسه تغییر اعدام رو اونجا گذاشته بودن تا معترضان دیمه رو بیارن. جمعیت زیادی بود دور میدون جمع شده بودن، مردم شعار دادن علیه حکومت، بیشرف بیشرف گفتن علیه مامورا و دو جوانی رو که آوردن و به چوبه دار سپردن و واقعا تسلیت میگم به خانواده هاشون. مادر یکی از در واقع معترضان اعدام شدن خیلی هم گریه میکرد و ماموران اعدام با بی احترامی و با تعقیب و صحبت میکردن و میگفتن که در واقع بلندتر گریه کن، بلندتر فریاد بزن و اونا هیدر میگفتن در واقع ماموران اعدام و معترضان و مردم که دور میدون جمع شده بودن بیشرف بیشرف میکنن، شعار دادن مامورا حمله میکنن به مردم، گاز اشکاور پرت میکنن، با شوکر میخواستن مردم متفرق بکنن، درگیری زیاد میشه. گزارش هایی که به ما رسیده، حالا گزارش های بیشتر و دقیقتر به ما خواهد رسید، حتی ماموران نیروی انتظامی با ماموران سپاه و بسیج هم درگیر میشن و ماموران سپاه به ماموران نیروی انتظامی هم حمله میکنن. این جو خیلی متشنجی بوده. به ما گفتن که برای اینترنت در همون ساعت هم خیلی مختل شده بود و اینستاگراما و همه قطع شده بود و تلاش میکردن که مامورا مردمی که اونجا جمع شده بودن و در همون متفرق بکنن. این گزارش هستش که به ما رسیده و مردم ما میگفتن که دیگه 6:30 صبح بود که داشتن اون در واقع جلسه تغییر و دار اعدام رو جمع میکردن که ببرن، ولی مردم همچنان حضور داشتن با اینکه حالا متفرق شده بودن و همچنان شعار میدادن. خب جبهه امنیتی همچنان برقرار هست در میدان علی خانی. گزارش هایی که به ما رسید.
0: ممنون لیلا از توضیحاتت. میدونم که خیلی سخته برای خانواده های اونها و برای مردم اصفهان که امروز صبح رو با یک همچین خبری و با یک همچین چیزهایی گذروندن. لیلا سعادتی همکارم اینجا در استودیو با ما. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در سخنرانی خود در ایالت میشیگان بار دیگر از حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی دفاع کرد و گفت ایالات متحده این حکومت رو به شدت در هم کوبیده و همین حملات تهران را پای میز مذاکره کشانده. ترامپ با اشاره به محاصره دریایی بنادر ایران گفته جمهوری اسلامی بارها خواستار پایان این محاصره شده. اضافه کرده بدون حملات آمریکا هیچ مذاکره‌ای آغاز نمی‌شد و جمهوری اسلامی همچنان قلدر خاورمیانه باقی می‌ماند.
3: ما با اختلاف قدرتمندترین ارتش جهان رو داریم. بهترین نیروها و بهترین تجهیزات دنیا رو در اختیار داریم. من این توانمندی رو در دوره اول ریاست جمهوری ایجاد کردم و اکنون دارم از اون استفاده میکنم. چاره دیگه‌ای نداشتیم. بازم میگم نمیتونستیم اجازه بدیم اون چه در ونزوئلا در حال وقوع بود ادامه پیدا کنه و عملیات ما هم بسیار قاطعانه بود. همچنین نمیتونیم اجازه بدیم اون چه در ایران رخ داده و همچنان در حال رخ دادن است ادامه پیدا کنه. اونها در مدت 4 ماه 52,000 معترض رو کشتن. تصورش رو بکنید 52 2000 نفر در ایران. همانطور که گفتم هزینه عملیات ونزوئلا را تاکنون جبران کردیم. در برابر جمهوری اسلامی هم با قدرت در حال پیروزی هستیم و اطمینان حاصل می‌کنیم که اونها هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنند. هر وقت کسی پرسید چرا داریم این کارو انجام میدیم، فقط بگید چون نمی‌خوایم اجازه دهیم آنها سلاح هسته‌ای داشته باشند.
0: ترامپ همچنین گفته مذاکرات بسیار جدی است و با جمهوری اسلامی در جریان است، اما تهران برای رسیدن به توافق زمان زیادی در اختیار ندارد. ترامپ هشدار داده مذاکرات باید به سرعت به نتیجه برسد، در غیر این صورت آمریکا عملیات نظامی گسترده و قدرتمند علیه جمهوری اسلامی را از سر خواهد گرفت. او اضافه کرده حملات برنامه‌ریزی شده یه روز جمعه را به درخواست کشورهای میانجی متوقف کرده تا فرصتی دیگر به دیپلماسی داده شود. وبسایت خبری آکسیوس گزارش داده مقام‌های آمریکایی معتقدند فشار اقتصادی دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی در مقایسه با

0: بحران اقتصادی در ایران از جمله کمبود بنزین حکایت دارد. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن همراه ما شدن. آقای علیزاده، ترامپ میگه حملات آمریکا جمهوری اسلامی رو در هم کوبیده، اونا رو مجبور کرده برگردن پای میز مذاکره. ارزیابی رو شما رو بشنویم، آیا واقعا جمهوری اسلامی برگشته پای میز مذاکره که نتیجه بگیره، یا باز همین هم مثل دوره های گذشته یه جور خرید زمانه؟
1: به نظر میرسه که ترامپ الان نیازمند این هست که یک فضای آرامی رو ایجاد بکنه. این به این معنی نیستش که ضربات سهمگین به تهران نزده است، نه، خیلی ضربات سهمگین بوده، منتها خب در یک جنگ 12 روزه، بعد 40 روزه، بعد میشه گفت یک جنگ 13 روزه، همه اینا هی پیاپی یک دیگر اتفاق افتاده و ترامپ میگه که ما در هم کوبیدیم. اما وقتی که به یک دستاورد نظامی تبدیل به دستاورد سیاسی نشود، فایده ای نداره. این یک اصل هستش که دستاورد نظامی باید تبدیل به یک دستاورد سیاسی بشه. دستاورد سیاسی هم همون توافقنامه 17 جوان بود، تفاهمنامه 17 جوان بودش که عملاً بر باد رفته. خب اگر بر باد رفته، تفاهمی وجود نداره، پس باید دوباره تقابل کرد. تقابل کردن یعنی دوباره جنگ دیگری، دوباره آتش بس، دوباره جنگ آتش بس. این میشه بلا تکلیفی. از این جهت ترامپ خودش هم متوجه هستش که میبایستی این دستاوردهای نظامی رو که داشته تبدیل به یک دستاورد سیاسی کنه. به احتمال زیاد به این دلیل است که برای بار چندم دوباره آتش بسی برگزار شده. به نظر میرسه که پشت پرده کانال های زیادی وجود دارن که بین دو طرف دارن میانجیگری میکنن، پاکستان، قطر، مصر، ترکیه، حتی چین شنیده شده که چین داره ورود در مسئله کرده. بنابراین ترامپ متوجه است که تمایل به این که با ایران دعوای ادامه نداشته باشه بیش از این هستش که تمایل داشته باشه دعوای ادامه داشته باشه، که طبیعتاً متقاضی این منازعه فقط و فقط اسرائیل هستش.
0: آقای علیزاده، گزارشی هم از آکسیوس داشتیم که به فشارهای اقتصادی و اون فرمول خشم اقتصادی آمریکا اشاره کرده که میگه به زودی در ایران بنزین هم ممکنه با کمبود روبرو بشه، دوچار مشکل بکنه مردم. ما فکر می‌کنیم فشارهای اقتصادی به تنهایی بتونه باعث بشه که پایه‌های جمهوری اسلامی متزلزل‌تر از این چیزی که هست بشه، یا واقعاً نیازمند یک عملیات تکمیلی و نظامی هم هست برای تسلیم جمهوری اسلامی؟
1: ببینید، قطعاً ترامپ روی فشار اقتصادی در داخل ایران محاسبه کرده و این فشارها هر روزم بدتر و بدتر داره میشه. همچنانی که تهران بر فشار اقتصادی جهانی به دلیل بسته شدن تنگه هرمز و احتمالاً باب المندب، فشار اقتصادی و تجاری جهانی که بر ترامپ، شخص ترامپ وارد خواهد شد، تهران هم روی این محاسبه کرده. اما آیا وضعیت پایداری در داخل نظام جمهوری اسلامی چیست؟ ببینید، من قویاً اعتقاد دارم که اگه جمهوری اسلامی به خودش بود، این قدرت پایداری نداشتش. اما الان میدونید کشورهای بزرگی مثل روسیه و چین به دلایلی که جای شهرش الان اینجا لازم نیست، به قوت پشت سر جمهوری اسلامی ایستادن. یعنی در واقع حمایت مالی، سیاسی، پولی، سایبری، تکنولوژیک هستش که جمهوری اسلامی رو الان توانسته برپا نگه داره.
0: حسین علیزاده، ممنون از حضورتون در این گفتگو. در خبری فوری، ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد که جو امنیتی در میدان علی خانی اصفهان برقرار است و خودروهای نظامی و ماموران امنیتی در این منطقه همچنان حضور دارند. در خبری دیگر، در حالی که تهران مذاکره با واشنگتن را رد می‌کند، آسوشیتد پرس به نقل از دو مقام منطقه‌ای گزارش داد تلاش میانجی‌ها برای بازگرداندن آمریکا و جمهوری اسلامی به آتش بس موقت پیشرفت قابل توجهی داشته. بر اساس این گزارش، قطر و پاکستان هدایت میانجیگری ها را بر عهده دارند و همراه با عمان بر روی سازوکاری برای عبور امن کشتی ها از تنگه هرمز کار می کنند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری

0: جمهوری اسلامی گفت میانجی ها ممکن است پیام هایی از سوی آمریکا منتقل کنند، اما هیچ مذاکره مستقیمی میان تهران و واشنگتن در جریان نیست. روزنامه تایمز اسرائیل به نقل از منابع آگاه گزارش داده میانجی ها معتقدند آمریکا و جمهوری اسلامی به دستیابی به یک پیشرفت مهم برای احیای تفاهمنامه امضا شده میان دو کشور در ماه گذشته نزدیک شدند. به گفته این منابع، پاکستان، مصر و قطر پیشنهادی برای حل اختلافها بر سر نحوه اجرای تفاهمنامه در ارتباط با تنگه هرمز ارائه کردند. این منابع میگویند ایران و عمان با این پیشنهاد موافقت کردند و اکنون تصمیم نهایی در انتظار تایید دونالد ترامپ است. شبکه کان اسرائیل هم به نقل از یک مقام دولت ترامپ گزارش داد مذاکرات غیر مستقیم میان آمریکا و جمهوری اسلامی وارد مرحله جدی شده. به گفته این مقام، دو طرف پیشنهادهایی را رد و بدل کردند که نشانه پیشرفت در مذاکرات است، اما هنوز هیچ توافقی حاصل نشده. امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی، میگوید رفتار اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی نشان می‌دهد نقاط مشترکی میان دکترین اختاپوس اسرائیل و ایالات متحده وجود دارد، اما واشنگتن بیشتر بر تغییر رفتار جمهوری اسلامی متمرکز بوده. اما اگر مردم ایران بخواهند مسیر سیاسی دیگری برای کشور انتخاب کنند، آمریکا هم با آن همراه خواهد بود.
1: اگر به تحولات چند سال اخیر ما نگاهی بکنیم، میبینیم که میان رویکرد واشنگتن و دکترین اختاپوس نفتالی بنت نقاط اشتراک قابل توجهی وجود داشته، اما این دو کاملا یکسان نیستند. دکترین بنت بر این اصل استواره که به جای تمرکز صرف بر نیروهای نیابتی، باید مرکز تصمیم گیری، تأمین مالی و فرماندهی تهدیدها رو مورد هدف قرار داد. به بیان دیگه، به جای مبارزه با شاخک‌های اختاپوس باید به سر اون پرداخت. در مقابل ایالات متحده همواره اعلام کرده که هدفش تغییر رفتار جمهوری اسلامی، جلوگیری از دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای و مهار برنامه موشکی و کاهش فعالیت‌های منطقه‌ای تهرانه. در این حال سیاست ایالات متحده در سال‌های اخیر فشار اقتصادی، انزوای دیپلماتیک، تحریم‌های گسترده و اقدام نظامی علیه برخی از توانمندی‌های نظامی جمهوری اسلامی بوده. این به معنای اون نیست که واشنگتن رسما سیاست تغییر رژیم را اعلام کرده باشه، اما اگر مجموعه این اقدامات باعث تضعیف ساختار قدرت جمهوری اسلامی و ایجاد شرایطی بشه که مردم ایران مسیر سیاسی متفاوتی رو انتخاب کنند، ایالات متحده با آن مخالفت نمی کنه. پس راهبردی میشه گفت که امریکا و اسرائیل در مهار توانایی‌های جمهوری اسلامی اشتراک منافع دارند، اما درباره ابزارها و هدف نهایی و لزوماً سیاستی کاملا یکسان رو دنبال میکنند و آینده این روند بیش از هر چیز به رفتار جمهوری اسلامی، تحولات داخلی ایران و تصمیمات سیاسی به واشنگتن بستگی خواهد داشت.
0: نشریه والستریت ژورنال هم گزارش داده اسرائیل به شواهدی دست یافته که نشان می‌دهد برای نخستین بار از زمان آغاز ساخت مجموعه کوه کلنگ در سال 2020 سانتریفیوژهای هسته‌ای به این سایت زیرزمینی منتقل شدند. این تأسیسات که در عمق حدود 90 متری زیر کوهی در نزدیکی مرکز غنی‌سازی نتن ساخته شده، سالها به عنوان بخشی از برنامه هسته‌ای ایران مورد گمانه‌زنی بوده، اما تاکنون مدرکی از فعالیت هسته‌ای در آن منتشر نشده بود. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی، میگوید اگر اطلاعات مربوط به کوه کلنگ صحت داشته باشد، نشان دهنده آن است که ایالات متحده باید برای موضوع هسته ایران نیاز به اهتمام بیشتری دارد.
2: اطلاع در فعالیت های هسته ایران در کوه کلنگ در واقع حرف جدیدی نیست و نمیتونه تعیین کننده باشه، از این جهت که به هر حال الان دو تا کشور در حال جنگ هستن، ایالات متحده و ایران، و این بحثی که ایران در حال حاضر با حسن نیت عمل نمی‌کنه، خب وقتی که داره بمباران میشه و رهبران سیاسیش و نظامیش کشته شدن و خودن جنگ تمام عیاری وجود داره، خب صحبت از حسن نیت کردن خورده از فضای کنونی خارج هست. بنابراین این نشون دهنده این است در مجموع که به هر حال ایالات متحده هنوز مسئله هسته ایران رو حل نکرده، کما که در خصوص 450 کیلوگرم اورانیوم 60% قنین شده هنوز به نتیجه‌گیری نرسیده، اساسا بحث مطرح نشده، هنوز در مذاکرات و تمام تمرکز رو بحث تنگه هرمز بوده. بنابراین اگر این اطلاع درست باشه، اگر چنین فعالیتی وجود داشته باشه، اگر صحتش تایید بشه، باز نشان دهنده این هستش که ایالات متحده باید برای مسئله هسته ایران به هر حال اهتمام بیشتری بکنه و این مسئله رو یک جوری حل بکنن. این موضوعاتی که مثلا سرباز بفرستن رو زمین به صورت زمینی بخوان که این 450 کیلوگرم رو به دست بیارن، هم که خب به هر حال از نظر علمی و از نظر عملیاتی و اینها دماش خیلی بحث شده که چقدر غیر عملی هست و چقدر یه جور داستان پردازی هست. بنابراین این موضوعی هستش که قطعا خب اهمیت مذاکرات رو بیشتر میکنه، هرچند خب آقای نتانیاهو در طی هفته‌های گذشته، در طی ماه‌های گذشته، سال‌های گذشته مسئله حمله نظامی تا حدی هستش که حکومت کاملا از هم بپاشه هستش. این موضوع آقای نتانیاهو هست، ولی ایشون در زمانی داره به واشنگتن سفر میکنه که سرمایه سیاسیش خیلی کمتر هست نسبت به 6 ماه گذشته و آقای ترامپ در طی ماه‌های گذشته چندین بار با لفظایی از ایشون یاد کرده و لحنی رو نسبت بهش داشته که اساسا در تاریخ 20 سال گذشته آمریکا ما سابقه نداریم که یک رئیس جمهور آمریکا با نخست وزیر اسرائیل اینجوری صحبت بکنه، از جمله اینکه بگه که مثلا اگر به خاطر من نبود تو الان زندان بودی، یا اگر به خاطر آمریکا نبود اسرائیل نابود میشد و مواردی از این دست. بنابراین با دو ممکن هستش که با توپ پر بیاد آمریکا و بخواد که خواستار ادامه حمله نظامی بشه، ولی از نظر سرمایه سیاسیش پایین‌تر هست. دوم اینکه به هر حال در شرایطی هستش که خب افکار عمومی آمریکا هم با اسرائیل در یک موقعیت متفاوتی هست.
0: ساعت 10:32 صبح در ایران هست. همچنان بیننده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبران. جنایت علیه بشریت در خیابان‌های اصفهان. دو جوان معترض در میان شعارهای اعتراضی مردم در ملأ عام اعدام شدند. اعدام امیرحسین صفری و ابوالفضل سپاهی در اعتراضهای دیماه بازداشت شده بودند. دفاع ترامپ از حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی. رئیس جمهور آمریکا گفت ایالات متحده حکومت ایران را در هم کوبید و پای میز مذاکره کشاند. پیامدهای جنگ ایران همچنان در کانون توجه مراکز پژوهشی بین‌المللی قرار دارد. دو تحلیل تازه از تأثیر این جنگ بر امنیت خلیج فارس، آینده نقش آمریکا در منطقه و محاسبات راهبردی چین خبر می‌دهند. بر اساس دو تحلیل تازه در سنگاپور، جنگ ایران محاسبات قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی درباره امنیت و موازنه قدرت را تغییر داده. علیرضا محبی همکارم از ملبورن همراه ما شد. علیرضا، تو بیشتر توضیح بده از یافته‌های این دو تحلیل درباره تبعات جنگ ایران روی جهان که الان دارن از رویکردهای مختلفی بهش می‌پردازن.
3: شرار پیامدهای جنگ بین جمهوری اسلامی و آمریکا خب دیگه از مرزهای خاورمیانه هم فراتر رفته، به یکی از موضوعات مهم در محاسبات قدرت‌های بزرگ تبدیل شده. در همین ارتباط دو مرکز پژوهشی معتبر در سنگاپور در تازه‌ترین ارزیابی‌های خودشون بررسی کردند که این جنگ چه تأثیری روی محاسبات قدرت‌های بزرگ و آینده امنیت خلیج فارس گذاشته. یکی از این گزارش‌ها که توسط مدرسه مطالعات بین‌المللی راجر آتنام در سنگاپور منتشر شده گفته که چین بعد از 150 روز از آغاز جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا روند این جنگ رو با دقت دنبال کرده تا عملکرد دولت آقای ترامپ رو به همراه توان نظامی ایالات متحده و میزان هماهنگی متحدان واشنگتن رو زیر نظر بگیره و از این موضوع برای ارزیابی راهبردهای آینده خودش استفاده بکنه. به نوشته این گزارش، چین به این نتیجه رسیده که آمریکا با وجود برتری نظامی خودش برای رسیدن به اهدافش با محدودیت‌های روبرو هستش در ارتباط با جنگ با جمهوری اسلامی و همین مسئله میتونه پکن رو در مسائل امنیتی جسورتر بکنه و فرصت بیشتری رو هم برای گسترش نفوذ و تقویت روابط چین با کشورهایی که از سیاست‌های واشنگتن ناراضی هستند فراهم بکنه. در ادامه این تحلیل اومده که ارتش چین که خب نزدیک به 5 دهه تجربه یک جنگ گسترده رو نداشته، از جنگ ایران به عنوان یک نمونه واقعی برای سنجش اون توانایی‌ها و محدودیت‌های ارتش آمریکا استفاده می‌کنه و این تجربه هم میتونه روی محاسبات راهبردی پکن در خصوص موضوع تایوان، رقابتش با آمریکا و حتی آینده نظم جهان هم اثر بذاره. در تحلیل دوم آقای جوزف لیو رئیس مؤسسه خاورمیانه دانشگاه ملی سنگاپور که این فردی که شناخته شده ترین پژوهشگران حوزه روابط بین الملل در آسیا هستش، از یک زاویه متفاوتی به این جنگ نگاه کرده، معتقده که حتی اگر درگیری ها هم متوقف بشه پیامدها و آثارش روی امنیت خلیج فارس تا سالها ادامه خواهد داشت. به نوشته این مقاله جمهوری اسلامی با وجود خسارت های سنگین از حمله آمریکا همچنان توانایی ایجاد بی‌ثباتی در منطقه را داره، به همین دلیل هم هست کشورهای عرب آسیایی خلیج فارس همچنان برای بازدارندگی و حفظ امنیت خودشون به آمریکا متکی خواهند بود. چین و روسیه هم در شرایط فعلی تمایل و توان لازم رو برای جایگزین شدن به جای آمریکا در تامین امنیت خاورمیانه ندارن.
0: علیرضا محبی همکارم از ملبورن، ممنونم. نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از جهان.
3: مخلصم آزیار جان، فردا جان خسته نشید.
0: دیپلمات‌های آمریکایی در اعتراض به انتقاد فرانسه از کارنامه حقوق بشری دولت ترامپ هنگام سخنرانی نمایندگان پاریس در نشست شورای امنیت سازمان ملل سالن را ترک کردند. این اقدام پس از مخالفت آمریکا با تمدید دوره ووکر تور رئیس حقوق بشر سازمان ملل انجام شد، تصمیمی که فرانسه آن را محکوم کرده. هند از نخستین آزمایش موفق سامانه موشکی پدافند هوایی دوربرد بومی خود خبر داده. مقام‌های هندی می‌گویند این آزمایش گامی مهم در تکمیل شبکه دفاع هوایی چندلایه این کشور به شمار می‌رود. به گفته وزارت دفاع هند، این سامانه برای راهگیری و انهدام اهداف هوایی در بردهای بلند طراحی شده است. وزارت بازرگانی چین با انتشار بیانیه اعلام کرد اقدام آمریکا در بدنام کردن شرکت‌های هوش مصنوعی چینی و تهدید آنها به تحریم فاقد اعتبار و نشانه سلطه طلبی این کشور است. سخنگوی این وزارتخانه تاکید کرد بسیاری از شرکت‌های آمریکایی هم در آموزش مدل‌های خود از روش‌های چینی استفاده می‌کنند. با وجود کنترل آتش‌سوزی بزرگ نزدیک شهر بوردو، مقام‌های فرانسه نسبت به افزایش قابل توجه دما در روزهای آینده هشدار دادند. این آتش‌سوزی که غیر قابل پیش‌بینی توصیف شده، بیش از 42,000 هکتار را سوزانده و حدود 220,000 نفر را در منطقه ژواند مجبور به تخلیه کرده. در مجموع، آتش‌سوزی‌های فرانسه و اسپانیا بیش از 360,000 نفر را مجبور به ترک خانه‌هایشان کرده. امانوئل مکرون شامگاه دوشنبه با سفر به این منطقه اعلام کرد آتش سوزی در استان لاند مهار شده و وعده داد دولت از بازسازی مناطق آسیب دیده و جبران خسارت ها حمایت خواهد کرد. کمیسیون اروپا سیستم واکنش اضطراری خود را فعال کرده. فرانسه 7 هواپیمای آتش نشانی و 4 هلیکوپتر دریافت کرده. اسپانیا نیز 6 هواپیما و 3 تیم زمینی شامل 134 نیرو و 41 خودرو از پرتغال دریافت کرده. این کمک‌ها بخشی از مکانیسم حفاظت مدنی اتحادیه اروپا است و بیشتر هواپیماها از ناوگان نجات هستند.
4: آتش‌سوزی همچنان در جنوب فرانسه و بخشی از کشور اسپانیا و ایتالیا ادامه داره. در کشور فرانسه این آتش‌سوزی که از هفته پیش آغاز شده حالا به شهر بوردو رسیده. طبق آخرین گزارش‌ها بیش از 250,000 نفر مجبور به ترک منازل خود شدن، چه افرادی که اونجا زندگی می‌کردن و چه افرادی که برای گردشگری رفته بودن. هزاران نفر همچنان در حالت آماده باش هستن برای حفظ ایمنی و بیش از 115 هکتار از جنگل‌ها و پوشش‌های گیاهی در آتش سوخته و همچنان آتش نشان ها دارن تلاش میکنن برای مهار این آتش ها. طبق گفته های کارشناسان در خبرگزاری ها عامل اصلی بیان شده برای به وجود اومدن این آتش سوزی و گسترشش، اولیش دمای گرمای بالا و بی سابقه که این روزها اروپا داره تجربه میکنه، دومین عامل خشکسالی طولانی مدت پوشش گیاهی، سومین عامل که باعث گسترش آتش سوزی هم شده باد هستش. بادهایی که با وزیدنشون باعث شدن که شعله های آتش با سرعت بیشتری گسترش پیدا کنن و حرکتشون متفاوت بشه، جهتشون تغییر بکنه و اختلال ایجاد کنه در کار آتش نشان ها برای مهار کردنشون. در کشور اسپانیا هم شرایط مشابهی وجود داره. در طبق آخرین گزارش صدها هزار نفر مجبور به ترک منازل خود شدن، اما در کشور ایتالیا شرایط متفاوت تره. طبق آخرین گزارش ها در پولیا منشأ این آتش سوزی ها انسانی و عمدی گزارش شده، اما طبق گفته های مقام های دولتی مشخص نیست چه شخصی با چه قصدی این کار را انجام داده، به این دلیل که این جنگل هایی که آتیش گرفته تحت حفاظت های امنیتی اروپایی بوده و بعد از آتش سوزی نمیشه در اون ساخت و سازی انجام شه یا بهره برداری باشه. برای همین اشاره کردن که احتمالا فردی که این کارو کرده احتمالا دارای مشکل روانی بوده و نیاز داشته که به چشم ببینه این آتش سوزی ها رو. اما طبق آخرین آمار کشور فرانسه با یک تهدید تازه‌ای به اسم ابرهای طوفان یا ابرهای آتش مواجه شده است.
0: ممنون از همراهی شما با این بخش خبری با ایران اینترنشنال. بمونید، راست ساعت 11 صبح در ایران با یک بخش کوتاه خبری همراه شما خواهم. وقت

0: در این گفتگو به فصل جدیدی از درگیری‌های ایران و آمریکا می‌پردازیم. آیا شما تفاوتی می‌بینید در موج دوم حملات به ایران؟
1: شما وقتی می‌خواید برید به لانه زنبور حمله کنید یا باید بهش دست نزنید یا اینکه به کل از شرش خلاص بشید؟
0: آیا رژیم به همون ثباتی است که می‌خواد به دنیا نشون بده؟
2: به نظر می‌رسه که سپاه کنترل کشور رو در دست داره.
0: آخرش چی میشه؟
3: از نظر ترامپ احتمال صلح با جمهوری اسلامی خیلی کم رنگ شده.
4: یک دو سه
5: گفتن 4 دقیقه داری.
6: من با 2 سالم یا این سوال.
7: مرسی در خدمت.
8: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
9: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
10: وابستگان به سپاه
11: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
12: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
13: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
14: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
15: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی و تأمین اجتماعی. سرانجام رفاه و امنیت غذایی چه شد؟ تورم مواد غذایی و کالاهای اساسی هر سال در ایران رکورد می‌شکند. نان و غلات بسیار گران شدند. لبنیات و گوشت به مرور از سبد بسیاری از خانوارها حذف می‌شوند. بیش از 6.5% جمعیت ایران با سوء تغذیه مواجه هستند. دستور ممنوعیت واردات واکسن کرونا از سوی علی خامنه‌ای جان هزاران نفر را گرفت. نتیجه شکست.
16: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
17: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
18: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
16: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
19: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
16: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: تورم مواد غذایی سرقمی شده. صاحب نظران اقتصادی در ایران دارن درباره وقوع ابر تورم هشدار میدن، تورمی که میگن 90% خواهد شد. و در یک چنین شرایطی حالا پیام منتسب مشتبه خامنه‌ای منتشر شده با دو محور مهم، دو مؤلفه قابل تأمل. یکی تاکید بر این که دفاع از حزب الله لبنان سیاست راهبردی جمهوری اسلامی است، به تاکید مشتبه خامنه‌ای در این پیام. و دیگه این که راهی به تعبیر او بجز جهاد مقاومت در برابر اسرائیل و البته آمریکا باقی نمانده. این که شخص اول نظام در جمهوری اسلامی مثل البته پدر دیکتاتور و کشته شدهش سیاست راهبردی جمهوری اسلامی رو حمایت از حزب الله لبنان ارزیابی و توصیف میکنه، نشون میده که چه حکومت غیر ملی و دور از منافع ملی ایران در ایران مستقره و داره به بقای غیر دموکراتیک خودش ادامه میده. یعنی راهبرد جمهوری اسلامی شده بقای حزب الله لبنان، سیاستی که معلوم نیست در کدام اتاقهای فکر، در کدام عرصه‌های سیاست‌گذاری تعریف شده، برای چند دهه ادامه داشته و با وجود شرایط اقتصادی بحرانی کشور همچنان ادامه داره. نکته قابل توجه باز اینجاست که مشتبه خامنه‌ای گفته که راهی بجز جهاد و مقاومت نیست و این یک تناقضی داره. یعنی از یک طرف خود او جمهوری اسلامی وارد مذاکره با دولت ترامپ شده که به هر حال دولتیه که او رو قاتل پدرش توصیف میکنه، از طرف دیگه هم میگه سیاستی بجز جهاد و مقاومت نیست. این یک گام و دو هوا همون چیزی است که یک تناقض ایجاد میکنه در رویکردهای جمهوری اسلامی، هرچند جوهر رفتار حکومت سرکوبگر و اقتدارگرا در ایران رو عملا عریان میکنه. اینکه رویکردش جنگیدن با اسرائیل و طبیعتا اون کلیدواژه مقاومته، کلیدواژه‌ای که برای جمهوری اسلامی تبدیل شده به تقویت نیروهای نیابتیش در منطقه به قیمت کوچکتر شدن سفره‌های مردم، به قیمت ستاندن جان شهروندان ایرانی، به قیمت آسیب منافع ملی ایران، اما به بها یا با هدف ادامه جمهوری اسلامی به هر قیمت. و این اونجایی است که مناقشه ایجاد میکنه. قابل تأمله که مشتبه خامنه‌ای در این پیام دوباره داره تاکید میکنه بر حفظ تمامیت ارضی لبنان، در حالی که رهبر جمهوری اسلامی و هر حکومتی اصل برای او باید حفظ تمامیت ارضی سرزمین خودش باشه، اما تاکید میکنه بر حفظ تمامیت ارضی لبنان. چرا یک چنین سرزمینی باید اولویت داشته باشه یا یک سیاست راهبردی تعریف کنه برای حکومتی در ایران؟ مشخص همون پاسخ اونجاست که یک حکومت ایدئولوژیک بقای خودش رو گره زده با بقای یک نیروی نیابتی و این مردم ایران هست که متاسفانه باید هزینه این سیاست غیرملی رو پرداخت کنن. مشکل اینجاست که جمهوری اسلامی تسلیم اراده مردم ایران نمیشه، خواست اکثریت مردم ایران رو نمیپذیره، عملا ایران رو برده در همین دوراهی که خود وزیر خارجه داره تاکید میکنه که بی نتیجه است، یعنی یا یک جنگ فرسایشی یا مذاکرات بی نتیجه. و پاسخ اونجاست که جمهوری اسلامی باید تبدیل بشه به یک حکومت ملی، تن بده به اراده مردم ایران و پایان بده به توهمش درباره نابودسازی اسرائیل و حمایت ضد ملی از حزب الله لبنان.
1: مسیری که جمهوری اسلامی داره طی میکنه به خصوص در تنگی هرمز برآوردها اینه که در نهایتش به اون درگیری نظامی و دو زمینیش منجر خواهد شد. طبیعتاً باید از مدت‌ها قبل سازوکاری رو آماده بکنه که در صورت وقوع این جنگ زمینی نیروهایی داشته باشه که بتونه حداقل کارایی بهتری داشته باشه. نیروهای عراقی از این حیث که درگیر جنگ‌های داخلی زیاد بودند مجربترند از نیروهای نیرو زمینی ارتش یا نیرو زمینی سپاه. اون یه بخشی از نیروی قدس در خارج از ایران شاید در برخی از این جنگ‌ها مشارکت کرده، اما عمدتاً نیروهای زمینی جمهوری اسلامی سال‌هاست که هیچ در واقع میدان جدی رو به خودشون ندیدن و از این حیث بسیار بسیار عقب‌ترن از نیروهای حزب الله لبنان، هشت شعبی یا دیگر کشورهایی که درگیر جنگ بودن. ولی واقعیت اینه که هیچ کدوم از اینها درگیر جنگ با ارتشی مثل آمریکا نبودند. یعنی آخرین ارتشی که مقابل آمریکا جنگیده ارتش بعث است در عراق و این نیروها تمام سابقه شون جنگیدن با نیروهای داعش هست که توان لوجستیکی پایین، توان رزمی پایین و توان نظامی پایین تری داشتن نسبت به ارتش آمریکا. و این ارتش آمریکا تازه هیچ شباهتی با اون ارتش سال 2003 نداره، بسیار بسیار کارآمدتر از اون موقع است. ولی از هر آنچه که هست این نیروها از آنچه که جمهوری اسلامی در داخل کشور داره مجربتره و طبیعتاً این قابل انتظار بود که اگر کار بخواد به جنگ زمینی بکشه کمک بخواد از این نیروهای عراقی، حتی حزب الله لبنان اگر بتونه منتقلشون کنه و حتی حوثی های یمن اگر اونها رو هم بتونه منتقل کنه. ایدئولوژی به تنهایی قادر به ساخت چنین سازوکار عظیمی در خاورمیانه از حزب الله لبنان بگیر تا حوثی های یمن و این گروه ها نیست. فراتر از اون امکانات نظامی میخواد، امکانات مالی خوب میخواد، تطمیع میخواد، همه اینها با هم انجام شده، اون ایدئولوژی هم وجود داره. یعنی حمایت میکنن از جمهوری اسلامی ولی به دلیل اینکه بسیار بسیار اینها خوب تطمیع میشن، اینها برای جنگیدن در سوریه پولهای عجیب و غریب میگرفتند. قطعا اگه بخوان در ایران بجنگن هم امکانات مالی دریافت میکنند که از هیچ طریق دیگه در کشور خودشون به اون نخواهند رسید و این عامل بسیار مهمی هست در حمایت این گروه ها.
2: ما ثبت جهانی این اثر رو مدیون زنی هستیم به نام حمیده چوبک، یکی از بزرگترین باستانشناسان کل تاریخ ایران. خانم چوبک 25 سال پیاپی این قلعه رو کاوش کرد، ولی این وقتی میگیم 25 سال اینطور به نظر میاد که خب انگار کاوش مداومه، نه، باید عرصه و حریم این رو حفظ میکرد و از اون بزرگتر باید این قلعه رو از دل افسانه ها بیرون میآورد. قلعه علمود تا پیش از خانم چوبک یک افسانه بود، افسانه ای که در کتاب های تاریخی قصه ازش یاد میشد. حتی مارکوپولو در خاطراتش گفته که قلعه عجیبی وجود داره که اونجا مثلا مواد مخدر مصرف میکنن اینا. خانم چوبک با کار علمی و دقیقش کل این قلعه رو از زیر خاک در حالی بیرون آورد که حتی یه پایگاه باستانشناسی اونجا نبود. این زن پایگاه رو میسازه، هر روز چند بار 40 دقیقه این مسیر کوهستانی رو تا قلعه میره و میاد تا نهایتا به این دستاورد بزرگ رسیده. ملا سرا رو پیدا میکنه، جایی که حسن صبا اونجا مینشسته و البته رهبران بعدی اسماعیلیون. زندان رو پیدا میکنه، صحنه اصلی رو بیرون میکشه، پا رو فراتر میذاره به مرور، زمین های اطراف رو بررسی میکنه، کاوش میکنه و سیستم آبیاری قلعه رو کامل به دست میاره و باز هم یک کار بزرگتر انجام میده، قلعه های اطراف رو کاوش میکنه و متوجه میشه که در مجموع 7 قلعه در کنار هم بودن که به صورت یک پارچه در مقابل دشمن دفاع میکردن، راه های آماده شد و میبستن یا هر طریق دیگه که بلد بودن. خانم چوبک تو این راه خیلی سخت کشید، باید عرصه و حریم حفظ میشد ولی اون زمان اصلا اهمیتی برای همچین چیزی قائل نبودن. مجبور بود ویلا سازی ها رو متوقف کنه دست تنها، مجبور بود جلوی تلکوبین سازی رو بگیره، جلوی جاده سازی رو بگیره و از اون مهمتر حفاران غیر مجازی که وحیان حمله میکنن و میشه گفت تمام آثار باستانی ما رو، تپه های باستانی ما تا الان سوراخ سوراخ شده به دستشون. خانم چوبک باید جلوی همه اینها رو به تنهایی میگرفت با بودجه محدودی که فقط برای کاوش داشت. یعنی یک بودجه محدود به این خانم داده شد که فقط کاوش کنه. تونست همه رو قانع کنه، اهالی روستای گازورخان رو که در کنار اینجا هستن و قانع کرد که شما در کنار میراث بزرگی زندگی میکنید و اونها حافظان این قلعه شدن و به این ترتیب خانم چوبک به یک دستاورد رسید که ما خیلی کم در طول تاریخ باستانشناسی همچین دستاوردی تا حالا به دست آوردیم. اما من واقعا اینو با افتخار بازم باید بگم، یونسکو میخواد کاری رو انجام بده که خانم حمیده چوبک در 25 سال به تنهایی انجام داده. حالا یک سازمان بزرگ میاد و ایشون شاید بتونه کمی استراحت کنه و به کارهای تحقیقاتی خودش بیشتر برسه. یونسکو قراره قلعه علموت رو به صورت یک حالت گردشگری هم در بیاره. این خیلی نکته مهمه. تا مردم اون بنا رو نتونن ببینن، حس تعلق خاطر پیدا نکنن، این اثر نمیتونه جاودانه بمونه. گرچه خانم چوبک مقدمات کار رو درست کرده و همین الان گردشگری منطقه بسیار فعاله و میرن و میبینن.
3: خب جمهوری اسلامی بارها و بارها تو همین سالها نشون داده، اثبات کرده اون چیزی که براش مهمه یک اقلیت مذهبیه و تمام هم و غمش اینه که سرویس به اون اقلیت مذهبی طرفدارای خودش بده که نمیدونم آمار اگر بگیرن شاید به 10 میلیون به 5 میلیون هم نرسه. گاهی دور نریم، ما از سال 1401 تا همین امسال سهمیه بنزین نوروزی دیگه نداشتیم. یعنی مردم به خاطر هر ساله تا 1401 بنزین یک سهمیه خاص برای سفرهای نوروزی دریافت میکردن از دولت. از 1401 به دلیل نبود بنزین، به دلیل پول نداشتن دولت، به دلیل همه این چیزهایی که این روزها و همه این سالها امثال پزشکیان گفتن که بنزین نداریم، ناترازی، پول نداریم وارد کنیم، پول واردات بنزین رو به بازنشستگان بدهیم، به معلمان بدهیم، این سهمیه بنزین نوروزی مردم حذف شد. اما همین الان و همه این سالها، یعنی سال قبل، سال قبلترش، سال قبلترش، به وقت اربعین، اینجوری آمار و ارقام رو خودشون اعلام میکنن که چجوری تمام کشور رو بسیج میکنن، حتی در سالی که کشور جنگ زده است، حتی در سالی که ما عملا زیر ساختای انرژیمون، پارس جنوبی، میانات گازی و پالایشگاه های ما آسیب دیده، اما آقایون تمام سعیشون رو میکنن که مراسم اربعینشون برگزار بشه و برای برگزار شدن اون اینجوری از گلوی بخش‌های دیگه، استان‌های دیگه کشور، از سیستان، بلوچستان عزیز، از هرمزگان عزیز میزنن و میارن در استان‌های مرزی عراق تا این مراسم نمایشیشون رو اجرا کنن و بتونن نمایش بدن که ما طرفدارانمون همچنان در وسط میدونن. بارها این چیز رو از جمهوری اسلامی دیدیم، چیز جدیدی هم نیست. و اینجوری جمهوری اسلامی ساده انگارانه و بلاحتی با زندگی و معیشت میلیون‌ها ایرانی داره بازی میکنه و تمام سرمایه‌هاشو دقیقاً روزهایی که دائما دارن مندر سر مردم میذارن و تکرار میکنن که صرفه‌جویی بنزین کنین، سوخت نیست، ما کمبود سوخت داریم، اینجوری دارن بنزین و سوخت گازوئیل رو میفرستن برای مراسم اربعین. و شاید الان متوجه بشیم که هفته‌های پیش خبرهایی میومد، تصاویری میومد از صف‌های کیلومتری رانندگان ماشین‌های سنگین برای دریافت گازوئیل برای چی بوده. احتمالاً گازوئیل رانندگان در عراق داشته توزیع می‌شده و ذخیره می‌شده برای مراسم.

0: یکی از درخشانترین دوره های تاریخ ایران به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و به ویژه فرهنگی بدون شک دوران حکم روایی سامانیان بود. حکومت سامانیان به عنوان یکی از مهمترین و موفقترین حکومت‌های ملی ایرانی بیشترین نقش را در شکل گیری رنسانس ایرانی اسلامی داشت. امنیت، عدالت، حفظ سنت‌های ملی، آزادی افکار و عقاید و شکوفایی دانش و احیای زبان پارسی از دستاوردهای حکومت سامانیان است. به جرأت می توان گفت که فقط در دوره کوتاه تاریخ سامانیان به اندازه تمام دنیای دوران قرون وسطا شاعر، ادیب، سیاستمدار، ریاضیدان، منجم و پزشک داشته ایم.
1: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
2: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
1: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
3: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
4: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.

0: 11 صبح در ایران بیننده یک بخش کوتاه خبری از ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. جمهوری اسلامی در ادامه جنایت علیه بشریت و کشتار معترضان دیماه دو جوان معترض و زندانی سیاسی را بامداد امروز در اصفهان و در ملأ عام اعدام کرد. امیر حسین سفری حسین آبادی و ابوالفضل سپاهی بارجانی دو جوانی بودند که در جریان اعتراض‌های ضد حکومتی دیماه بازداشت شده بودند. صدور حکم اعدام علیه این دو جوان و شماری دیگر از معترضان دیماه و در پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان پیش از این با اعتراض فعالان حقوق بشر و حقوقدانان همراه شده بود. منتقدان به شکنجه بازداشت شدگان، برگزاری غیرعلنی دادگاه و استناد قاضی به اعترافات اجباری اعتراض کرده بودند. حکم اعدام امیر حسین سفری و ابوالفضل سپاهی امروز در فضای امنیتی و با حضور گسترده نیروهای مسلح و یگان ویژه و تکتیراندازهای حکومتی در اطراف میدان علی خانی اصفهان اجرا شد. همزمان شمار زیادی از شهروندان دادخواه و معترضان و بستگان این زندانیان سیاسی پیرامون محل اجرای حکم حضور یافتند. همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو همراه ما شدن. آقای کاظمیان، ماشین سرکوب و اعدام جمهوری اسلامی لحظه ای متوقف نمیشه. از آتش بس اول تا همین الان ده ها جوان رو به چوبه دار سپردن، اما اعدام این دو جوان در اصفهان در ملأ عام یک تأثیر عمیق‌تری انگار گذاشته روی مردم.
1: من مجدد تسلیت میگم به خانواده سفری و سپاهی، مثل دیگر شهروندانی که جان باختن در اعتراضهای دیماه، هزاران شهروندی که هدف شلیک گلوله قرار گرفتن، و این جنایت علیه بشریت، یعنی تلاش جمهوری اسلامی برای سرکوب خونین معترضان که همچنان ادامه داره و خودشو داره در شکل اعدام و البته حالا اعدام در ملأ عام متاسفانه متبلور میکنه و ادامه میده، این یک پروژه است که گره خورده گویی با ماهیت جمهوری اسلامی و درون مایه اون جنایت علیه شهروندان کشور ایران هستش. واقعا جمهوری اسلامی روی مغول رو سفید کرده. اون کشتاری که در تاریخ ایران به نوعی رخ داد، به تلخی ازش یاد میشه، عملا دیگه به خاطرها داره سپرده میشه. چرا؟ چون یک حکومتی در داخل ایران داره یک چنین نقض فاحش حقوق بشری رو علیه شهروندان خودش اعمال میکنه. برگزاری جلسات دادگاه به صورت غیر علنی، زیر فشار قرار دادن متهمان، زندانیان سیاسی، جوانان معترضی که هیچ در واقع داوری نمیشه دلیل اعتراض آنها، دلیل اعتراض خیابانیشون، دلیل اینکه واکنش خشونت‌آمیز نشون میدن به نیروهای امنیتی انتظامی، هیچ نهاد قضایی بررسی نمیکنه که چرا نیروهای امنیتی، نیروهای انتظامی هدف شلیک گلوله قرار دادن معترضان رو در خیابان‌های اصفهان مثل دیگر نقاط کشور. و اون چیزی که رخ میده تداوم قتل حکومتی است، این بار با اصرار بر اجرای حکم غیر حقوق بشری و واقعا حکمی که باید با صدای بلند بهش اعتراض کرد، اجرای حکم اعدام در خیابان‌های اصفهان در قلب یک شهری که صدها هزار معترض دیماه راهی خیابان شدن. حالا به نوعی حکومت داره اصرار داره بر اینکه دوباره به اونها چنگ و دندان نشون بده و مثل دو معترض دیگری که در این پرونده اعدام شده بودن و متاسفانه مثل 8 نفر دیگری که در این پرونده به اعدام محکوم شدن، حالا جان دو جوان رو دوباره گرفته.
0: آقای کاظمیان، اعدام ابزار حکمرانی حکومت جمهوری اسلامی هست، از روز اول هم همین طور بوده، اما هر بار که این موج اعتراض ها سرکوب میشه با خشونت بسیار با اعدام ها، موج بعدی شدیدتر برمیگرده از طرف این دریای خشم و اعتراض مردم. اعدام ها تأثیری ندارن، پس چرا ادامه پیدا میکنن؟
1: واقعیت این که جمهوری اسلامی هیچ ابزاری برای مهار اعتراض های اجتماعی نداره، اعتراض های سیاسی، نارضایتی مردم، به جز سرکوب و سانسور. از یک طرف تحریف حقیقت میکنه، سانسور میکنه، از یک طرف گلوله شلیک میکنه، اعدام میکنه. اما این اتفاقی که داره رخ میده پرده برداری میکنه از یک اتفاق یا یک پشت پرده مهمتری، این حراس جمهوری اسلامی از جنبش های اجتماعی در فضای پس از جنگ رو داره نشون میده. یعنی همون طوری که با اطمینان میشه گفت کشتار دیماه یک پروژه هدفمندی بود برای پیشگیری از ورود معترضان به خیابان همزمان با جنگ، به نظر میرسه که جمهوری اسلامی مجدد به این جنبندی رسیده که امواج اعتراضی هر آن ممکنه شکل بگیره، معترضان میلیون ها معترض دوباره راهی خیابان بشن. به خاطر این با ابزارهای مختلف داره چنگ و دندان نشون میده. این که دو جوان معترض میان در خیابان‌ها، دو زندانی سیاسی اعدام میشن، یک اتفاق اگر نگیم بی سابقه، کم سابقه است، به ویژه در این ماه‌های گذشته، و پرده برداری میکنه از همون بی پشتوانگی حکومت، ترس حکومت از معترضان، از میلیون‌ها معترضی که خشمگین هستن، هم از وضعیت اقتصادی، هم از سرکوبگری حکومت، هم از کشتار دیما. و فضای نه جنگ نه صلح، فضای بعد از جنگ، این وضعیت رو کنترل نکرده، بلکه به نظر میرسه با اطمینان میشه گفت تشدید شده این نارضایتی و خشونت، و به خاطر این نیات حالا در خیابان‌های شهر چنگ و دندان اوریان نشون میده و تلاش میکنه مرعوب کنه شهروندانی رو که با اطمینان میشه گفت که مرعوب نخواهند شد.
0: ممنون از توضیحات شما مرتضی کاظمیان، همکارم اینجا در استودیو. در خبری فوری، ویدیوها و گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال از تداوم جو امنیتی در میدان علیخانی اصفهان خبر می‌دهد. بر اساس این تصاویر و گزارش‌ها، خودروهای نظامی و ماموران امنیتی همچنان در این منطقه از اصفهان حضور دارند. اخبار و تصاویر منتشر شده از اصفهان در ساعات گذشته از حضور گسترده نیروهای امنیتی و یگان ویژه در اطراف میدان علیخانی، محل اجرای حکم اعدام، گزارش می‌دهند. بر اساس این گزارش‌ها، ماموران امنیتی برای متفرق کردن معترضان و شهروندان دادخواه از شوکر، گاز اشک‌آور و گلوله ساچمه استفاده کردند. بر اساس گزارش‌ها و تصاویری که از اصفهان منتشر شده، شهروندان دادخواه و تجمع کنندگان در اطراف میدان علیخانی اصفهان همزمان با اعتراض به اعدام دو جوان تلاش کردند از اجرای این حکم جلوگیری کنند. تصاویری هم ببینیم از حضور گسترده ماموران امنیتی و یگان ویژه در خیابان‌های اطراف محل اجرای حکم اعدام در اصفهان که در واکنش به حضور شهروندان دادخواه و معترض انجام شد. همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو همراه ما شده. لیلا، خشم مردم رو میشد تو همین ویدیوها دید، از آنی که گفته شد و دو جوانی که امروز دوباره بالای دار رفتن، چه واکنش هایی داشتیم تا این لحظه؟
2: خیلی پیام برام اومده بود در مورد اینکه حالا در میدان علیخانی که مردم تجمع کرده بودن برای نجات در واقع دو نفر از معترضان دیما، پیام برام، مردم خیلی نوشتن که با صدای اذان صبح مردم با دست خالی به میدان علیخانی رفتن که اون دو تا هموطن رو نجات بدن، ولی با گلوله و تیر و گاز اشک‌آور در واقع مواجه شدن. به هر حال ما در مورد پرونده میدان علیخانی اصفهان میدونیم که 12 نفر به اعدام محکوم شدن در اون پرونده، که دو نفر از اونها 28 تیر ماه اعدام شدن، عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی، و خب امروز هم صبح با صدای اذان صبح امیر حسین صفوی و ابوالفضل سپاهی جاوید نام شدن امروز در اصفهان، و 23 نفر دیگه هم به 5 سال تا 10 سال حبس محکوم شدن در این پرونده. البته خب به ما گفتن که خانواده امیر حسین صفوی رفته بودن زندان دستگرد که آخرین دیدار رو داشته باشن با امیر حسین، به اونا گفته شده بود که بیان، ولی خب از دیشب که مردم در واقع ملکشهر اصفهان دیدن که دارن در واقع ستونای آهنی دارن نصب میکنن، یواشار دارن جلسه رو در واقع تناب دارو آماده میکنن، متوجه شده بودن که قرار هستش که اعدام در ملأ عام اتفاق بیفته. خب از نیمه شب، از 4:30 صبح مردم و خانواده های معترضانی حالا به اعدام محکوم شدن در اون منطقه، در اون شهر، رفته بودن که از اعدام جلوگیری بکنن. ما دیدیم تصاویری که حالا در دستمون میرسه، تجمع خیلی زیادی بود و در اطراف خیابون ها و کوچه ها هم حضور داشتن. مردم هم گفتن که علاوه بر اینکه حضور پرشمار ماموران سپاه و بسیج و نیروی انتظامی اونجا بود، حتی در ساختمان های اطراف در واقع میدان علی خانی هم تکتیرانداز ها ایستاده بودن، یعنی با دست، یعنی مردم که دست خالی بودن تکتیرانداز ها بالا سر اونها ایستاده بودن و صدای اذان صبح که بلند میشه مردم شروع میکنن به سوت زدن، کل کشیدن که صدای اذان صبح شنیده نشه. بعد ولی به هر حال دو جوان جاوید نام میشن و رفتار خیلی تحقیرآمیزی هم ماموران اعدام با خانواده ها داشتن، به سوی مردم شلیک کردن، تیر هوایی در واقع زده بودن که مردم متفرق کنن، حمله کرده بودن به مردم. خیلی تصاویر به دست ما رسید که مردم فرار میکنن به کوچه های اطراف و به هر حال چیزی که به ما گفته شده درگیر نیروی انتظامی با خود ماموران سپاه و بسیج هم بوده که حالا بعدش حالا متوقف میشه، ولی خب یگان ویژه مردم متفرق میکنه، به سوی اونام حمله میکنه و تیر در واقع تیراندازی میکنه به سوی مردم. جو امنیتی خیلی شدیدی هم همچنان در اصفهان از 6 و نیم صبح که شروع کرده بودن داشتن جرثقیل رو میبردن و وسایلشون رو داشتن جمع میکردن که برن، مردم میگفتن که همچنان حضور داشتن در اطراف میدان علی خانی، ولی خب اینترنت قطع شده بود، اختلال داشت و ولی همچنان جو امنیتی هست در اصفهان در میدان علی خانی.
0: حالا دارم رسانه‌های اجتماعی رو نگاه می‌کنم، مردم به شدت واکنش نشون دادن و اعتراض دارن می‌کنن، میگن جنایت و اعتراض و اعدام مردم ایران همیشه کشتار دیما همچنان ادامه داره. ممنون از حضورت لیلا سعادتی اینجا در استودیو همراه. ممنون از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری با ایران اینترنشنال. بمونید، الناز کیانی با شما خواهد بود رأس ساعت 12 با تازه‌ترین خبرها و گزارش. وقت خوش.

0: رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد اگر جمهوری اسلامی همه خواسته های واشنگتن را نپذیرد، کارزار نظامی گسترده علیه این حکومت را از سر خواهد گرفت.
1: آیا ما به سمت آتش‌بس حرکت می‌کنیم؟
2: یا اینکه به سمت جنگی تمام عیار؟
3: مذاکرات هستش، آتش‌بس هست، مذاکرات هست.
1: جمهوری اسلامی در وضعیتی میان جنگ و مذاکره گرفتار شده.
0: نگهداشتن تهران در وضعیت ترس و بلا تکلیفی.
1: حمله متقابل حوثی‌ها و عربستان سعودی.
4: پادشاهی سعودی پاسخ خواهد داد.
0: حوثی‌ها نفتکش سعودی‌ها رو زدن.
5: نشانیه‌ها به ایالات متحده سفر می‌کنه.
6: هشتمین دیدار این دو.
1: ارائه اسناد تازه تسریع تلاش تهران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای.
7: طالبوزی در گذشت محمد رضا شاه.
8: در 18 و 19 دی ماه جاوید نام شدن.
9: اعدام کسانی که معترض بودن.
1: ایرانیان استانبول می‌دونیم حدود 8 ماه
10: با پرچم سرنگ شیر و خورشید اونجا تجمع کردن.
11: اینکه می‌خوایم صدای مردم ایران باشیم.
12: او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست. روزنامه
13: هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد.
14: شبکه های اجتماعی بودن که او رو به شدت وحشت زده کردن.
15: هزاران شبکه مجازی را انداختن.
16: به ویژه از فراگیر شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی پیگیری شد.
17: خوشان روزگار همایون ما، خوشان بخت پیروز و میمون ما. کجا رفت آن کاویانی درفش؟ کجا رفت آن تیغهای بنفش؟ کجا رفت آن کاوه نامدار؟ کجا شد فریدون والاتبار؟ کجا رفت آن کوروش دادگر؟ کجا رفت کمبوجی نامور؟ دلیران ایران کجا رفته اند که آرایش ملک بنهفتند؟ بزرگان که در زیر خاک اندرند، بیایند و بر خاک ما بگذرند. بپرسند از این در که ایران کجاست، همان مرز و بوم دلیران کجاست.

دوشنبه 5 مرداد 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. از قاچاق تروریست به اروپا تا تهدید و هشدار برای حمله نظامی به انگلستان و اوکراین، شبکه نفوذ جمهوری اسلامی در بریتانیا دنبال چیست و چرا میکوشد در اروپا بی‌ثباتی ایجاد کند؟ اصلا چرا حکومت ایران در این شرایط سخت برای انگلیس و اروپا هم قلدری میکند و قدرت‌های اروپایی را تهدید میکند؟ آیا سپاه پاسداران توان عملی کردن این تهدیدات را دارد؟ خانم آقایان، به چشم انداز خوش آمدید.

0: ما در بیانیه همونم اعلام کردیم هر کشوری، چه انگلیس باشه، چه کشورهای حاشیه باشن، چه هر جای دیگه باشه، اگر در این جنگ پشتیبانی بکنه از آمریکا، سرزمینش رو در اختیار آمریکا قرار بده، جنگ افزارهاش رو در اختیار آمریکا قرار بده، آسمانش رو در اختیار آمریکا قرار بده، اون هدف مشروع ماست. بنابراین انگلیس هم اگر این کار رو بکنه، که خب اخیراً اون هواپیمای B-1 بالاخره از فرودگاه اونا استفاده کرد، اون اگر استفاده بکنه هدف مشروع ماست. اما این که ما دقیقاً بگیم همین کاری که با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس کردیم با اونم میکنیم، نه، ممکنه متفاوت باشه. ما بالاخره برای هر حادثه یه سناریو داریم، الزاماً این سناریوها مشابه هم نیستن، ممکنه این سناریوها متفاوت باشه، ممکنه که ضربه‌ای که ما به پایگاه آمریکا در مثلا کویت میزنیم با ضربه‌ای که به انگلیس میزنیم، به پایگاه آمریکا در انگلیس، یا حتی به خود انگلیس میزنیم به خاطر این در واقع همراهی با آمریکا، ممکنه با اینها متفاوت باشه. اما اینکه هدف مشروع ما هستن تردید درش نداره.
1: خانم ها آقایون، این آقا که میبینید حکومت ایران، سپاه پاسداران، سخنگوی سپاه پاسداران، اصلا اینا به اضافه بسیج، همشون رکورددار حمله به سفارت بریتانیا، بالا رفتن از در و دیوار سفارت، شکستن شیشه، شکستن وسایل، دزدیدن تلفن و وسایل سفارت که بودند و هستن. هیچ، تازه فقط هم حمله به سفارت نبوده، قبلا دوبارم قایقای نظامی انگلیس و ملوانای انگلیسی رو گرفته بودن، بازداشت کرده بودن و بابتش پوز داده بودن. تا دلتون بخواد شهروند انگلیسی ایرانی یا حتی شهروند انگلیسی رو هم گروگان گرفته بودن، براشون پرونده ساخته بودند. دو سه روز پیش اما ویدیویی که دیدید، برای اولین بار یه فرمانده سپاه انگلیس رو به حمله نظامی تهدید کرد، بریتانیا رو. سردار حسین محبی بود، سخنگوی سپاه پاسداران، گفت، شنیدید، گفت اگر انگلیس اگر در جنگ از آمریکا پشتیبانی کنه، هدف مشروع ما خواهد بود. بعدن توضیح داد، گفت آره، اخیراً اینکه هواپیمای B-1 آمریکا از فرودگاه‌های انگلیس استفاده کردن، اگه همراهی کنن هدف قطعی و مشروع ما خواهند بود. یک سردار دیگه سپاه هم پایگاه هوایی فرفورد را به حمله تهدید کرد و گفت می‌زنیمش. همزمان با این تهدیدات، البته در اون طرف یک موج جدید ما داشتیم از گزارش‌های افشاگرانه، گزارش‌هایی که دخالت‌های سپاه قدس و دستگاه اطلاعاتی ایران در بریتانیا و تلاش اونها برای ناامنی، برای خرابکاری در بریتانیا را نشون میداد. یک گزارش مشهور روزنامه بریتانیا تلگراف بود، فاش کرد که آره، این واحد 700 نیروی قدس سپاه پاسداران، واحد قدس سپاه با نفوذ در مسیرهای قاچاق انسان در اروپا، عبور پناهجویان از فرانسه به انگلیس رو تسهیل کرد، از اون کمپ کاله که خیلی انگلیس‌ها تلاش میکنن ورود پناهجویان کم کنند، و نیروهای وابسته به خودش رو هم در پوشش پناهجو وارد بریتانیا میکنه. این همون چیزیست که در ادبیات دستگاه اطلاعاتی بهش میگن گورکای تنها، یعنی نیروهای اطلاعاتی که میان، کسی هم نمیفهم اطلاعاتی هم، فعالیت خاصی هم نمی کنن، تازه شاید از اون حکومت هم دفاع نکنن، انگار یه زندگی عادی دارن میکنن، اما سر به زنگ های تو پروژه حساس شما تازه میفهمید اینا نیروهای اطلاعاتی بودن. در همین پرونده ترور یکی از در واقع عوامل سفارت جمهوری اسلامی ایران که بازداشت شد، شما مفصل دیدید که دو نفر از کسانی که با او همکاری کرده بودند، اساسا به عنوان اپوزیسیون و مخالفین جمهوری اسلامی سالها بود پناهنده شده بودند، هیچ نشانه ای هم نشون نداده بودند که دارن با دستگاه اطلاعاتی ایران کار میکنن. همزمان با این گزارش ها که در رسانه های انگلیسی و رسانه بین المللی ما دیدیم، در تهران هم رجزخوانی ادامه داشت، رجزخوانی میکردند که آره میگیریم، انگلیس هم میزنیم رو باه پیر. یادتون هست که یک نماینده مجلس گفته بود که ما نیروهای انقلابی و نیروهای طرفدار امام زوبه در ولایت، در انگلیس هم هستن، در انگلیس هم مستقر شدن و ناامن کردن بریتانیا با این نیروها از شلیک موشک هم آسان تره. یادتون هست این در واقع به رخ کشیدن توان تروریستی جمهوری اسلامی در اروپا بود که کمتر با این وقاحت یا با این صراحت گفته میشد. ما قبلا که چند هفته پیش گزارش رئیس MI5 رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا داشتیم که تاکید کرده بود ده‌ها توطئه سپاه و همچنین چندین پرونده مربوط به استفاده حکومت ایران از شبکه‌های جنایتکار و باندهای قاچاق برای عملیات تروریستی رو خونسا کرده در واقع MI5 دستگاه اطلاعاتی داخلی بریتانیا، و توی این فضا و اون گزارشی که خیلی از کشورهای اروپایی از جمله آلمان در هفته‌های اخیر بارها تاکید کردن که فشار جمهوری اسلامی، فشار فعالیت‌های اطلاعاتی امنیتیش، فعالیت تروریستیش خیلی زیاد شده و رسما تهدید می‌کنن. تو این فضا این تهدیدات جمهوری اسلامی، این حرفای فرماندهان سپاه بیشتر به گوش می‌رسید. واضح هم هست که تهدید نظامی چه موجی ایجاد می‌کنه، واضح. اما راست بخواد برادران قاچاقچی با همین موج‌ها زنده هستن. این تفاوت بزرگ من و شما هستیم. شرایط من و شما با اینها هست.

0: های بی حساب و کتاب، پول های آنچنانی، کار کردن با شبکه‌های تروریستی، چمدون های پول و دلار که واسه شبکه‌های تروریستی بفرستید و یک قلم رویش امپراتوری شیطانی. امروز همین الان که با هم صحبت میکنیم دوشنبه، جمهوری اسلامی به بلغارستان و اوکراین هم هشدار داد، در واقع به اونها هشدار داد که با آمریکا همکاری کنید شما هم میتونید هدف باشید. منابع غیر رسمی سپاه، رسانه‌های غیر، در واقع رسانه‌هایی که وابسته به سپاه هستند اما منابع غیر رسمی محسوب میشن، حتی از حمله قریب الوقوع به کشتی اوکراینی خبر دادن. اوکراین در واکنش به اینکه جمهوری اسلامی با روسیه همکاری میکنه، به روسیه پهباد داده که اوکراین نابود کنه، اخیراً یک کشتی در واقع باربری که توش استفاده نظامی میشد در دریای خزر زده بود. خانم آقایون، توی یک کلام، حکومت جمهوری اسلامی مثل زنگی مست، دیدید یه آدم زنگی، یه چاقو، حالا شما اسمشو بذارید موشک، شما اسمشو بذارید پهباد، یه چاقو دستش گرفته زمین و زمان رو تهدید میکنه، به هر جا که میتونه و هر جا که زورش میرسه شلیک میکنه. از اعراب، کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس شما بگیرید تا اروپا، بالاتر بگم از پاکستان و عراق و کشورهای عربی جنوب خلیج فارس شما بگیرید تا اسرائیل و زورش میرسید آمریکا و اروپا. اما چرا؟ هدف چیه؟ اگه بمب اتم داشتن چیکار میکردن؟ اگه موشک قاره‌پیما داشتن چی میکردن؟ حالا که هیچی ندارن، خدا رو بنده نیستن، اگه داشتن چی؟ اگه واقعا یک قدرت نظامی کلاسیک و برتر بودن چی؟ الان که قدرت نظامی دریاییشون بسیار در واقع قدیمی هم بود، نابود شده، آمریکا میگه زدمش، نیروی هواییش هم که خیلی قدیمی بود آمریکا میگه زدمش، نیروی موشکیشون موثره، نیروی پهپادشون مثلا خیلی پیشرو هست. در حوزه‌های دیگه هم همچنین، در حوزه زمینی اینا هم چیزی نیستن. تانک رو نگاه کن، تانک 60 سال پیش، 70 سال پیش، الان که این وضعیت خدا رو بنده نیستن، اعدام میکنن، حرف میکشن، حرف میزنن، مذاکره میگن نمیکنیم، حرف میگن نمیزنیم، اگر داشتن چه میکردن؟ اینجاست که آدم میگه باید جهان غرب، جامعه جهانی رو بفهمی. واضحه که میترسن از اینکه این کشور بمب اتمی داشته باشه، این حکومت، واضحه که میترسن این حکومت بمب اتمی داشته باشه. فرق پاکستان با جمهوری اسلامی اینجاست، فرق هندوستان با جمهوری اسلامی اینه، فرق چین، روسیه با جمهوری اسلامی اینه. فرق اساسی که اگه اونا بمب اتم داشته باشن آدما شب خوابشون میبره، اما این اگه موشک هم داشته باشه آدما خوابشون نمیبره. امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل از لندن با ماست. همچنین فروغ کنعانی، پژوهشگر جامعه شناسی که از فرانکفورت با ما حرف میزنه، و رضا طالبی، روزنامه‌نگار که از برلین با ماست. خانم آقایون سلام و عرض ادب دارم، خوش آمدید به چشم انداز و سپاسگزارم از حضورتون. آی شمس، بذارید از شما شروع کنم. شما هم مقیم لندنید، هم در واقع مسائل از بود حقوقیش هم دنبال میکنید. به من میگید الان در بریتانیا این تهدیدات جمهوری اسلامی آیا جدی گرفته شده؟ اساسا این تهدیدات جمهوری اسلامی برای چی مطرح شده؟ یعنی آیا واقعا فکر میکنید سپاه دنبال اینه که به انگلیس حمله کنه؟ اگر نه، پس برای چی مطرح میکنه و چه این حرفا رو میزنه و چه نتایجی داره برای حکومت ایران؟
1: درود بر شما جناب مهدوی و مهمانان محترمتون. من فکر میکنم که بهترین توضیح براش این هستش که زمان در واقع این تهدیدات رو در نظر بگیریم. آنچه که اتفاق افتاده، تغییری در سیاست بریتانیا به ویژه در رابطه با اجازه به ایالات متحده برای استفاده از پایگاهاش نیست، بلکه زمان بندی تهدیدات جمهوری اسلامیه. این در واقع اجازه از زمان از ماه مارس صادر شده بود و همچنان هم ادامه داشته. اما جمهوری اسلامی به شدت در موضع ضعف قرار داره، به شدت نگران نقش و جایگاه اروپا در جنگ اخیر هست، و از همه مهمتر تصور جمهوری اسلامی هستش که با توجه به اینکه مدعی هست که ذخایر موشک‌های کروز ایالات متحده کاهش پیدا کرده، مهمترین در واقع ابزار فعلی ایالات متحده استفاده از بمب‌افکن‌ها به ویژه B1 و B2 میدونه که امکان استفاده از اونها از طریق پایگاه‌های اروپا ممکن هست، و این بسیار نگران کرد جمهوری اسلامی. نوع تهدیدات همونطور که در بخشی که از ویدیوی سخنگوی سپاه شما پخش کردیم وجود داره، این هستش که جمهوری اسلامی هرگز جرأت این رو نخواهد کرد و اصلا امکان این رو به لحاظ نظامی نخواهد داشت که به خاک بریتانیا بخواد مثلا حمله موشکی یا پهپادی انجام بده. احتمال این وجود داره، یعنی از نظر تئوریک، که برد موشک‌های مثل سجیل یا خرمشهر برسه به پایگاه‌های بریتانیا در منطقه. اما آنچه که مهمترین نحوه تهدید جمهوری اسلامی علیه بریتانیاست، استفاده کردن از همین سلول‌های خفته تروریستی و همون چیزهایی هستش که در صحبت‌های سخنگوی سپاه بهش روش‌های دیگری برای ضربه

0: بودن به بریتانیا در واقع گفته شده. این بسیار بسیار مهمه و شبکه نفوذ در واقع بریتانیا هم در قدرت نرم هم در قدرت سخت در اروپا بسیار گسترده و وسیع، در بریتانیا بسیار بسیار در واقع مماشات شده، سهل‌انگاری هایی در طول دهه ها شده با این شبکه که منجر به گسترش و تعمیق اون در بریتانیا شده. حداقل واحد 700، واحد 190 که هر دو در حوزه قاچاق و نقل و انتقالات نقش دارن، واحد 840 و واحد 400 فعال هستند در بریتانیا و بسیار بسیار خطرناک تهدیدهایی که متوجه بریتانیا میکنه. از همه مهمتر روابطشون حداقل با دو کارتل مهم و گنگهای بریتانیا است، کارتل کیناهان که کارتل بریتانیای ایرلندی هست و در قاچاق انسان سهم داره، در انواع اقسام خشونت ها سهم داشته و نقش داشته، و همطور کارتل در واقع مافیای آلبانی هست که گنگهای رو اینجا کنترل میکنه در بریتانیا و ارتباطات بسیار نزدیکی با کارتل داچ مراکش داره که اون هم خب در تحت نفوذ و ارتباط نزدیک با شبکه ناجی دشتی هست.
1: یه سوال آی شمس ازتون میپرسم، لطفا کوتاه به من بگید. ممنونم مثلا اشارهتون بابت به کارتلای خلافی که اشاره کردید، راجبش بحث خواهیم کرد. ببینید همین امروز من دیدم یه جنجالی دوباره ایجاد شده در سیاست داخلی بریتانیا که آره مرکز اسلامی لندن یه سری مجوز صادر میکنه برای وارد کردن نیروی کار و خب این مال جمهوری اسلامی ایران هست. منظور اینه که بریتانیا با اینکه سپاه پاسداران رو چند وقت پیش گذاشته بود در لیست تهدیدات امنیت ملی و خیلی در واقع قضیه جدی هست، با این وجود ظاهرا باز دوباره تحقیق ماجرا داره مماشات میکنه یا اصلا واسهش مهم نیست یا بلد نیست، چیه داستان؟ چرا مثلا مرکز اسلامی همچنان داره مجوز صادر میکنه؟ یادتون هست سر کرونا گفته شد که مثلا چند صد هزار دلار پول داده شده به اون مراکز، چه خبره اونجا در بریتانیا؟
0: حقیقت این هست جناب مهدوی آزاد که در واقع دو ظرفیت وجود داره و دو محل تصمیم گیری وجود داره در بریتانیا. یکی ظرفیت جامعه اطلاعاتی و امنیتی بریتانیا است که بسیار قابل و بسیار توانا هستند و یکی تصمیم گیری های سیاسی و اون بخش سیاسی هست. ما با در واقع صحبت هایی که میشه وقت با جامعه اطلاعاتی بریتانیا با نیروهای امنیتی، این مدام ذکر میشه که بارها هشدار داده شده به سیاستمداران بریتانیایی در رابطه با تهدیداتی که وجود داره و این فقط اخیراً به واسطه فشارها و تهدیدهای بسیار جدی که MI5 هم دیگه مجبور شده علنی بکنه اونها رو کمی این سیاست تغییر کرده. در بریتانیا دو دلیل وجود داره که سیاستمداران به سمت مماشات میرن. یک این هستش که میخواهند این تلقی ایجاد بشه که جنگ علیه تروریسم جهانی به ویژه تروریسم اسلامگرا پایان یافته و بتونن در واقع اون بودجه هنگفتی رو که صرف امنیت و مبارزه با تروریسم بین‌الملل می‌کردن رو صرف مسائل دیگه بکنن با توجه به بحران‌های اقتصادی شدیدی که وجود داره. و از همه مهم‌تر این که تلاش بکنن که در واقع تهدیدات جمهوری اسلامی رو با اون سنت همیشگی اروپایی‌ها که مماشات با نیروهای خطرناک و اگریسیو هست یک جوری کنترل بکنن و این باعث شده که دست نیروهای امنیتی و اطلاعاتی بریتانیا تا حدودی بسته باشه. حالا اگه فرصت شد من به شما اشاره خواهم کرد بعدن که اساساً تاکتیک تغییر تاکتیک جمهوری اسلامی برای ایجاد فشار در بریتانیا روی نهادهای امنیتی چگونه.
1: خب دوره بعد حتما بفرمایید، ممنون میشم. خانم کنعانی به شما خوش آمد میگم، ممنون از صبر و تحملتون. اگر یادتون باشه خانم کنعانی، مقامات آلمانی از اون همین صدر اعظم یا وزیر خارجه زمانی که در 3-4 ماه پیش یه طوری حرف می‌زدن که اصلا انگار 5-6 ماه پیش که آلمان اصلا دیگه رفته سراغ سیاست رژیم چنج و اصلا کاملا دل کنده از حکومت ایرانو، یادتون هست میگفتش که میگفتن که اسرائیل داره کار کثیفی که ما هم انجام میدادیم و اون انجام میده، یا چند بار گفتن جمهوری اسلامی رفتنی و تمام شد و اینا. با این حال با اینکه الان در هفته‌های اخیر بارها گفتن که آقا آره جمهوری اسلامی تحرکاتش زیاد کرده خطرناک ایناست، ولی در اروپا شما خیلی تحرکاتی نمیبینید. میتونید به من بگید که آیا فرقی هست بین اروپا و بریتانیا توی این ماجرا و اساسا چرا مثلا در همه حوزه گذاشتن سپاه پاسداران در لیست گروهای تروریستی تروریست، مانع چیه، مشکل چی هستش که پیش نمیره و اروپا با مسئله نمیتونه هماهنگ حرکت کنه؟
2: درود بر شما. ببینید اساسا من در مورد آلمان اگر بخوام صحبت کنم، باز نسبت به خیلی از کشورها من جمله ایتالیا و اسپانیا اگر بخواید در نظر بگیرید، آلمان نسبتا موقعیت بهتری داشت به خاطر اینکه رابطه های نزدیکتر استراتژیک و به خصوص اقتصادی به ایالات متحده داره. در صورت کلی آلمان رو شما میشناسید آقای مهدوی آزاد، اینا یک قانون در سیاستشون دارن و اون اینه که سگی که خوابیده رو به زور بیدار نکن، و در مورد جمهوری اسلامی هم براشون دقیقاً سگ هار خوابیده است و سعی میکنن تا جایی که بشه راه دور به قول معروف با حداکثر فاصله بمونن. فعلا اول به قول خودشون با دقت شرایط رو بررسی و مشاهده کنن و بعد در لحظه آخر اگر ببینن که واقعا داره برای به نفع به قولی براندازی برمیگرده، آلمان اتفاقا خیلی اکتیو و خیلی فعالانه وارد عمل خواهد شد. این چیزی هستش که من مطمئنم از سیاست آلمان در دست خواهیم داشت. اما اینکه در واقع فرمودید آیا تفاوتی وجود داره، ببینید آلمان فشار آورد به این دو سه کشور دیگه برای اینکه در واقع در اون چند ماه اخیر بیان و قرار بدن سپاه رو در لیست تروریستی. اینا مرحله به مرحله پیش میرن. حواسمون هم باید باشه که اساسا آلمان به هیچ وجه، من فقط در مورد آلمان صحبت میکنم، در مورد بقیه کشورها استثنا نمیتونم فعلا نظر بدم، ولی حدسم اینه که در واقع مشترک این ایده درشون به هیچ وجه موافق این جنگ نبود. یعنی حداقل چیزی که به
1: فهمش تموم شد، ولی حالا ادامه بده هر چی خواستید. یه سوال از اون ور قصه بپرسم، میگه در مورد آلمان حرف بزنم. سپاه پاسداران هدفش چی از این رجزخانی ها؟ من از آقای شمس پرسیدم که آقای سپاه پاسداران میخواد جدی حمله کنه، چون اصلا نظرش میرسه نمیخواد. نه خب منم فکر نمی کنم که جمهوری اسلامی همش حماقت داشته باشه بخواد به آلمان حمله کنه که چی، ولی پس چرا داره هی تهدید میکنه، هی چرا فشار داره میاره؟ اصلا کشوری که اینقدر ایران مشکل اقتصادی داره، تتمه دلارشو داره آتیش میزنه میده به این گروه های تروریستی، اینا واسه چی؟ هدفش چیه از ناامن کردن اروپا؟
2: این سوال خیلی جذابی آقای مهدوی. ببینید خیلی هدف داره. به قول آقای شمس نمیتونه به اون ترتیبی که ادعای کرده در واقع وارد جنگ بشه، ولی حواستون باشه جنگ نامتقارن یا جنگ خاکستری میتونه انجام بده، یعنی ناامن کنه شرایط مثلا بریتانیا رو، اروپا رو. اتفاقا خیلی در این کار مهارت داره، خیلی هم اروپایی رو میشناسه، شما میدونید آلمان رو میشناسه، ایالات متحده رو میشناسه، تمام کشورهایی که به قولی صابون تروریسم جمهوری اسلامی به تنشون خورده قطعا این قضیه رو باهاش در واقع آشنا هستن. حالا در واقع چرا میخواد این کارو بکنه؟ ببینید میخواد مرز جنگ رو خودش مشخص کنه. این طبق معمول این اولدروم بولدروم یک حکومتیه که هیچی نداره جز یک دهانه گشاد و در واقع یک گردن کلوف باید بیرو در وایسی بگیر. خود مرز خودش تعریف کنه و این برای اروپایی‌ها آشنا نیست. اینو جمهوری اسلامی میدونه و خیلی خوشحال میشه که بتونه از این حد و حدود جدیدی که داره در واقع تعریف میکنه استفاده کنه. میخواد بین آمریکا و اروپا شکاف ایجاد کنه. دقیقاً به همین دلیلی که گفتیم. این میدونه که ایالات متحده نگرانه که ذخیره موشکی داره خرج، ببخشید اروپا نگرانه که ذخیره موشکی ایالات متحده داره خرج ایران میشه. اینا نگرانیشون با روسیه پاورجاست، خیلی براشون خوشحال نیست. میخواد چیکار کنه؟ امیدواره که بیاد خاک اروپا رو، بریتانیا رو ناامن کنه. از این طریق این کشورها بیان بگه خیلی خوب باشه، ما دیگه زمین در اختیار نظامیگری های آمریکا قرار نمیدیم. هرچه این شکاف عمیق‌تر بشه، هرچه ناتو در واقع ضعیف‌تر بشه و مسائلی ماننده این، خب طبیعتاً برای جمهوری اسلامی دلپذیرتره. یک پاسخی هم خواهد بود در واقع به ضربه حقوقی بریتانیا که بگه ببین یک عملیات تروریستی کافیه تو این کشور انجام بشه که به قول معروف حساب کار دست بقیه کشورها بیاد. هرچند دیگه بقیه نمونده، اما میتونه امیدوار باشه که قدم‌های حقوقی بعدی، یعنی به مرحله عملی نرسه. الان روی کاغذ در واقع در لیست تروریستی هست، حالا باید در واقع منتظر عملی شدنش باشیم دیگه. از طریق خیلی در واقع همین طریق جنگ های نامنظم داره سعی میکنه جغرافیای جنگ رو گسترده کنه که به نظر بیاد ناامنی جمهوری اسلامی میتونه به ناامنی جهانی منجر بشه. من فکر میکنم کاربرد داخلی رو هم که دیگه خودش
1: خیلی متشکرم. حالا دور
2: برای طرفدارانتون جذاب.
1: بله دوره بعد دوره بعد حالا من میخوام از آقای شمس باشم، شاید از شما بپرسم که انگار یه زمانی مثلا جمهوری اسلامی این رفتارها رو پارادایم تروریستی اروپا، رفتارهای جمهوری اسلامی رو پارادایم تروریستی میشناخت، میگن کارهای تروریستی، ولی الان ظاهرا اینا رو به عنوان شاخصهای چی میگن واقعی قدرت رو رسمیت میشناسه، باش راجبش حرف میزنه، مذاکره میکنه، اصلا عجیب و غریبه. آقای طالب خوش آمد میگم خدمت شما هم و متشکرم از صبر و تحملتون. همین سوالی که از سرکار خانم پرسیدم از شما میپرسم، چه هدفش از ناامن کردن اروپا چیه؟ هدفش از تهدید کردن اروپا چیه؟ سرکار خانم میگن که مثلا در خاک ناتو، در ناتو میخواد مشکل ایجاد کنه. آقا جمهوری اسلامی به جای اینکه ازش پول بگیره، از اروپا پول بگیره، یه قرارداد بیان ببندن، یه راهند واسه ایران درست کنن، هی میخواد در ناتو، واسه چی میخواد در ناتو اختلاف ایجاد کنه؟ چی بهش میرسه؟
2: ببینید
3: با سلام و عرض ادب خدمت شما و مهمانان محترم همچنین بینندگانتون. من اجازه میخوام که اولا نکاتی رو در مورد سوالی که از دوستان پرسیدید رو اضافه بکنم، فکر کنم که مثمر ثمر باشه. یعنی مسئله مرکز اسلامی لندن و کالج اسلامی که در بریتانیا وجود داره کلاف بسیار بلندبالایی است. یعنی اگر شما نگاه بکنید به تاریخ این مرکز و اینکه کسانی مثل آقای عباسی پالما از این مرکز که وابسته مرکز کالج اسلامی که وابسته به جامعه المصطفی هست، افرادی هستند که در ایتالیا الان در تحت نظر هستند و مرکز امام مهدی رو در اونجا ایجاد کردند. بریتانیا هشدارهایی رو به این مرکز داده بود، مرکزی که آقای سید رضا عاملی در اونجا نفوذ داشت و حتی گفته میشه که زمین کالج اسلامی هم متعلق به ایشون هست که الان در تهران رئیس دانشکده مطالعات جهان هست ایشون، و همچنین آقای عبدالحسین معزی که با مؤسسه‌ای به نام تراست ارشاد کار میکنه که یک مؤسسه خیریه هست و کمک‌های مالی و همون گواهی‌های اسپانسری رو تا 2022 اینها صادر کردن به افراد مختلفی که احتمالاً ارتباط دارن با جمهوری اسلامی ایران. اگر نگاه بکنید به قوانینی که در ژوئیه و همچنین ژوئن تصویب شد توسط بریتانیا در حوزه امنیت بریتانیا و همچنین در مورد مسائل پاسخگویی نهادهایی که با خارجیان و بیگانگان کار میکنند و سپاه پاسداران رو از 13 ژوئیه وارد لیست تروریستی کرد که 14 سال حبس هم در نظر گرفته شده برای کسانی که با سپاه ارتباط دارن. در این حوزه اگر نگاه بکنیم از 2021 این مرکز زیر نظر بود، هم در وبسایتش تغییراتی ایجاد شده بر اساس هشداری که بر اساس ماده 84 به اونها داده شده و هم در اساسنامش. آقای مهدوی عزیز، اساسنامی مرکز اشاره میکرد که در هیئت امنا یک نفر باید به نمایندگی از ولی فقیه در هیئت امنا باشه. با فشار بریتانیا این اساسنامه تغییر پیدا کرده. ویدیوهایی رو این مرکز منتشر کرده بود در جهت نابودی اسرائیل. در 2021 مراسمی رو در تجلیل قاسم سلیمانی انجام داده بود و همچنین مدیریت موقتی که برای مرکز تعیین کرده بودن که مسجد رو هم موقتا بسته بود غیر اصولی انتخاب شده بود. همه این موارد رو اگر در همین ماده امنیتی 84 هم نگاه بکنیم، فراتر از همین مسئله‌ای که در اینجا اهمیت داره این هست که صدور گواهی‌های اسپانسری است. درسته که دادگاه در این مسئله داره پرونده رو بررسی میکنه و هنوز دولت بریتانیا نمیخواد که اعمال عمل بکنه در این مسئله و تلاش داره که بعد از نتیجه‌ای که احتمالاً دادگاه منتج به این بکنه که این مرکز بسته بشه و یا شفاف سازی هایی که انجام شده به نظر میرسه که ارتباطات کلانی با جمهوری اسلامی ایران دارن، شاید دولت بریتانیا اقدامات لازم رو انجام بده. در مورد سوالی هم که شما فرمودید، خب ببینید اینها به عنوان اهرم پنجم استفاده میکنن در اروپا. ما پرونده های مختلفی رو در گذشته به یاد داشتیم، کما اینکه شما هم اشاره کردید که اروپایی‌ها در پرونده فاکستروت که در سوئد و نروژ بود، آقای مجید نامی که در اونجا بود و استفاده میکرد از جوانانی که خب دچار مشکلات روانی بودن، نیاز به پول داشتن و حتی تلاش بر این کرده بود که در دانمارک در کوپنهاگ منافع اسرائیل رو مورد هدف قرار بده، تا پرونده هلز انجلز یا رامین یکتاپرست که هر دو این افراد مجدداً به تهران بازگشتن که رامین یکتاپرست کشته شد و هنوز از دیگری خبر نداریم. در همه این موارد هم اروپایی‌ها اقدامات لازم رو انجام ندادن. همین امروز که بلغارستان رو هم داره تهدید میکنه، ما در بورگاس به یاد داریم در 2012 انفجار اتوبوسی که صورت گرفت، اتوبوس شهروندان اسرائیل 5 نفر کشته شدن. در اونجا هم بعد این دیدیم که جدی نگرفتن اروپایی‌ها. یا آقای شمس اشاره کرد که ارتباطات کارتل‌های مواد مخدر فقط در حوزه شاخ آفریقا و در درون اروپا نیست. تا آمریکای جنوبی پرونده کاساندرا رو داریم از دوران آقای اوباما، اسد برکات، چه ارتباطات شبکه‌ای که اینها داشتن از حوزه ونزوئلا تا کولومبیا و مکزیک که تأمین مالی میکردن و افراد رو اجیر میکردن که به نوعی هم مخالفان جمهوری اسلامی رو و هم به عنوان یک اهرم فشار برای اینکه امنیت رو در اروپا به چالش بکشن و برای اروپا و شهروند اروپایی امنیت بسیار مهمه و از این لحاظ تلاش بکنن که امتیازاتی رو از اروپایی ها بگیرن. کما اینکه من فکر میکنم که امروزه بر اساس یک خاطره روایی که وجود داره که وقتی جمهوری اسلامی حسینیون رو فرستاد تو لیبی، اینها چون پول نگرفتن رفتن با کنار حفتر علیه بقیه جنگیدن، یعنی پول بیشتر گرفتن. منابع مالی جمهوری اسلامی ایران کمتر بشه، به نظر من توان اون هم در شبکه سازی در داخل اروپا و سایر کشورها هم کمتر خواهد شد. درسته یک روند حقوقی و امنیتی ادامه داره، اما از سوی دیگر هم تسدید و تشدید که جمهوری اسلامی ایران در حوزه ارزآوری و جمع‌آوری مالی داره انجام میده، اون هم که داره محدودتر میشه، به نظر من ما شاهد این خواهیم بود که نیروهای شاید خودسرتری در اروپا دست به این اقدامات بزنه. هرچند که در ماه‌های گذشته اصحاب الیمین رو به یاد داریم که از تلگرام اینها نیرو جذب میکردن و با پول‌های بسیار کمی هم شما با 100 دلار 200 دلار میتونید آدم اجیر بکنید و این هم به نظر من بسیار خطر.
1: خیلی متشکرم. دوره بعد اگر شد به من بگید کدقه کوتاه که آخه و چرا داری این کار میکنم؟ این مثلا روسیه اگر میاد سعی میکنه در نهاد دموکراسی در اروپا یا آمریکا اخلال کنه، من میفهمم چرا، منافعش هم جیبه اون میره. یا مثلا اگر دنبال ناامنی باشه باز آدم میفهمه چرا، ولی مثلا جمهوری اسلامی چرا مثلا میخواد اروپا در خاک ناتو مثلا اخلال کنه؟ بعد آمریکا در 80 کشور دنیا پایگاه داره، در 80 کشور پایگاه داره، این آمار رسمیه. بعد این حکومت ایران که 70% مردم ایران پروتئین کافی نمیتونن در روز بخورن، گوشت واسه نیمی از جامعه ایران شده چی میگن، شده تاج طلا، اصلا نمیتونن بهش فکر کنن. این حکومت چهار تا چمدون پول دستش گرفته میخواد با این مسخره بازیش مثلا اروپا رو چیکار بکنه، من نمیفهمم واقعا. آقای شمس، یه زمانی الان توضیح خیلی خوبی دادن آقای طالبی در مورد نوع همکاری جمهوری اسلامی با بعضی از این گروه‌های کارتل‌های خلافکار. شما زمان خودتون دوره خودتون یه اشاره کردید در بریتانیا، یه زمان جمهوری اسلامی عوامل حزب الله لبنان رو میفرستاد برای ترور، مثلا اول ترور بختیار، بعدن در واقع ترکیبی از عوامل حزب الله بود با ماموران اطلاعاتی خودش توی میکناس، ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی با پوشش مثلا عوامل حزب الله لبنان شروع کردن ترور کردن، یا خیلی از ترورهای خارج از کشور در یه وقت دیگه عوامل اطلاعاتی خود جمهوری اسلامی بود، بعدا دوباره رفت سراغ عوامل خارجی، اونجا الان به نظر میاد رفته سراغ آدمای جنایتکار، جنایتکار. یعنی تو همین لندن دادگاهی که برگزار شد برای چاقو زدن به یکی از روزنامه‌نگاران ایران اینترنشنال، طرف اصلا در روزنامه‌نگار رو میشناخته، اصلا ایران رو خیلی میشناخته، 100,000 تا 200,000 پوند یه آدمی چه عددی گرفته بود واسه اینکه چاقو بزنه، و اینا قاچاقچی ان، آدمکش ان، متجاوزن. چرا جمهوری اسلامی با رفته سراغ این طیف، چرا با این طیف داره کار میکنه دیگه؟ اصلا ایدئولوژی رو کامل گذاشته که توی آفریقا و آسیای و آمریکای لاتین، شما احتمال بهتر از من بلدید که اصلا دیگه کامل گذاشته کنار، چرا کارو کرده؟
0: این به اعتقاد من این سوال طلایی درباره فهم در رو تغییر روی کرده جمهوری اسلامی. از این نکته در واقع تحولی که شما گفتین یه مرحله قبل‌تر هم وجود داره. در اوایل شکل‌گیری انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی در واقع انقلاب اسلامی از دید بخشی از نیروهای چپ افراطی به عنوان یک نیروی انقلابی دیده می‌شد با گرایش‌های مردمی، و به همین دلیل در اون دوران اول حتی بخشی از سازمان‌های چپ با جمهوری اسلامی کار می‌کرد. یعنی قبل از اینکه حزب الله اصلا شکل بگیره و اون نیروها رو بخواد ازشون استفاده بکنه، جمهوری اسلامی مثلا از گروه آنارشیستی اکسیون دایرکت استفاده میکرد برای ترور جورج بست، رئیس کارخانجات رنو و پدر صنایع هسته‌ای فرانسه، سر دعوایی که با فرانسه داشت برای پروژه اوریدیف که قرار بود در واقع سرمایه‌گذاری شاه کرده بود اونجا و قرار بود این پول رو می‌خواستن بگیرن برای جنگ استفاده کنن، قرار بود چند کیلو اورانیوم غنی شده هم به ایران بدن. جورج بست در واقع اونجا ترور شد و بعد ارتباطات مثلا حمله اولی که شد، سوء قصد اولی که شد به جان بختیار از طریق انیس نقاش که بخشی از سازمان سپتامبر سیاه بود که اونا بیشتر گرایش‌های چپ داشتن تا، اما بعد از یک مدتی به ویژه بعد از موج اعدام‌های چپ‌ها در ایران، سازمان‌های انقلابی چپ متوجه شدن که یک نیروی به شدت ارتجایی و ازش فاصله گرفتن و متوجه شدن که چپ‌ها مشکل داره، در نتیجه وارد این مرحله شد که از نیروهای مثل حزب الله استفاده کرد و همزمان نیروهای ویژه خودش رو برای این کار، نیروهای اطلاعاتی خودش رو دیگه آموزش داده بود و آماده کرده بود، از اونها استفاده کرد. اما اتفاقی که افتاد این بود که هزینه استفاده کردن از اونها به ویژه بعد از 11 سپتامبر به شدت بالا بود. در اروپا بعد از میکونوس که یک بحران بزرگ دیپلماتیک ایجاد کرد، چون مدارک متقنی از نقش جمهوری اسلامی در اون ترور وجود داشت، جمهوری اسلامی از استفاده کردن از به اصطلاح اپراتیوها یا ماموران خودش برای اقدامات این گونه پرهیز کرد، یه قرارمداری هم با خاتمی اون زمان گذاشته کرد، اما همزمان یه اتفاق
1: از دست دادیم. بله فکر میکنم که وسط توضیحات خیلی شیرین و شیرین همکاری جمهوری اسلامی با گروه های تروریستی بود بعد از اینکه از چپ ها فاصله گرفتن گروه های بیشتر خلافکار. خب بریم سراغ خانم کنعانی، البته من فکر میکنم ایشون زود برمیگرده. خانم کنعانی فکر میکنم همین بحث رو به خوبی میتونید خود شما ادامه بدید، منتها از دیگه حالا بک‌گراندش رو فراموش کردم، من می‌خواستم کم کم بپرم وسط حرف آقای شمسون تو اینجوری ادامه میدم تا شب نمی‌رسید تا آخر. از لحظه شروع کنید که جمهوری اسلامی ایران رفت سراغ گروه‌های قاچاقچی مواد مخدر، آدمکش‌ها، متجاوزین، واسه اینکه یه روزنامه‌نگار رو ترور کنن یا یه اسرائیلی رو بکشن، چرا رفت سراغ اینها در حالی که بعضی وقت‌ها خیلی گران‌تر پول می‌داد؟ این مصاحبه رفیق دوست یادتون هستش که وزیر اسبق سپاه، آخر وزیر سپاه، اون تو میگفتش که فکر می‌کنم میگه با جدایی طلبان باسک ما بهشون پول می‌دادیم واسه ترورهای خارج کشور. می‌دونید باز جدایی طلبان باز یه گروه سیاسی بود، چرا رفت سراغ قاچاقچی‌های خالکوبیدار کلمبیایی و آمریکای لاتین و کسانی که نمی‌دونم مواد مخدر جابجا می‌کنن و غیره؟
2: ببینید یک بخش خیلی مهم و خوبش رو آقای شمس پاسخ دادن. ببینید در ادامه هزینش کمتره، شما لازم نیست توضیحات ایدئولوژیک بدین، شما لازم نیست تبیین کنید، شما دستور میدید و اینها کارشونه، به قول معروف آدم خوشان حرفه‌ای، قاچاقچیان حرفه‌ای. و از همه مهمتر ارتباطشون با جمهوری اسلامی ردش قابل از بین بردن هست، یعنی امکانش خیلی راحت‌تر هستن که در واقع یک کسی باشه که خیلی مستقیم از داخل مرزهای ایران یا کشورهایی که نیابتی‌های جمهوری اسلامی توش هستن داره میاد. بنابراین براش از هر نظر هزینه سیاسی کمتری داره. ممکنه از نظر مالی نباشه. خب مالی پول من و شماست و دل بیرحم جمهوری اسلامی اصلا براش مهم نیست. خرج میکنه روی مصرف و منابع نفت و گاز دنیا نشسته. اون اصلا براش مهم نیست. چیزی که براش مهمه اینه که در واقع این هزینه سیاسی رو بیاره پایین. از این طریق میتونه بیاره. اما یک سوال خیلی خوبی شما این وسط پرسیدید، اینکه گفتید چرا حالا اصلا براش فایده داره این کار؟ چرا مثلا زمین ناتو رو ناامن کنه؟ ببینید هر ناامنی رد و اثر جمهوری اسلامی رو میذاره. این اشاره شما به مصاحبه رفیق دوست بهترین مثالی بود که میشد در اینجا بیارید. باجگیری جمهوری اسلامی رو شما در این مصاحبه دارید میبینید و واقعیت اینه که دقیقاً به همین سادگی داره جمهوری اسلامی باج میگیره. آقای مهدوی یزدان، من اینو قبلا هم تو برنامه شما گفتم، یک بخش مهمی از متحدانشون در اینجا کسانی هستند که فقط و فقط به صرف آمریکا ستیزی، امپریالیست ستیزی، اسرائیل ستیزی، آب در دل در گروه جمهوری اسلامی دارند و آب دارند به آسیابش میریزند. از اون جدایی طلب بگیری تا اون نیروهایی که اینجا میومدن تظاهرات ایرانی ها رو به هم میزدن. ببینید همین الان دیروز پریروز اینجا یک جریان وحشتناک در آلمان صورت گرفته، یک حمله اسلامگرایی. باز هم فقط یک مثال میزنم از منطق در واقع حاکم بر جامعه یک کشوری مانند آلمان. باز هم معتقدن این حمله از طرف راست صورت گرفته. منظورشون از راست نیروهایی که مثلا چپ نیستن، نیروهایی هستن که به قول خودشون مخالف حضور حتی اسلامگراها بودن، مثل نیروهای احزاب اصطلاحاً تندروی آلمانی. یعنی حتی اونجا هم اسلامیست ها مقصر نیستن و کسانی که مخالف حضورشون هستن. خب با یک چنین زمینی، یک زمین آماده بازی برای جمهوری اسلامیه و اینجا این در واقع روایت ضد امریکا اون جایی هستش که جمهوری اسلامی سالها توش سرمایه گذاری کرده، سالها پول خرج کرده. تو همین کلاب‌های آلمان باور کنید بیشتر از تمام آنچه که برای بچه‌های سیستان و بلوچستان خرج شده اینا هزینه کرد و این رو نباید دست کم بگیرید. هنوز هم مایل هستن که به این وضع ادامه بدن، هنوز هم مایل هستن که این شکاف میان ایالات متحده و اروپا در هر نحوی که ممکنه قوی تر و عمیق تر بشه تا در واقع از این طریق در واقع جمهوری اسلامی این امید رو داشته باشه که زمین بازی، زمین نظامیگری به ایالات متحده داده نشه و احتمال حملات کمتر بشه. خیلی خلاصه در یک جمله، این یک قماره برای جمهوری اسلامی، یا باید ببازه یا باید بمونه و اگر بمونه باید همه چیز رو در دست داشته باشه.
1: آقای طالبی همین سوال از شما بپرسم. ببینید مثلا کشورها به نظر میاد خیلی هاشون ترجیح میدن برن لابی های سیاسی بسازن یا شبکه یه نفوذ سیاسی تبلیغاتی حتی ایدئولوژیک بسازن. چون مثلا در سالهای اخیر رفته با قاچاقچی و آدمکش و خالکوبی و میگم گروه از مواد مخدر میخوام بگم یادم رفته کوکائین گروه صادرات قاچاق کوکائین در کلمبیا و اینا رفته شروع کرده کار کرده. چرا قاچاقچی رو ترجیح میده به شبکه نفوذ؟ چرا نرفته شما شبکه نفوذ سیاسی مثلا یا رفته همون طراز در واقع شما میتونید توضیح بدید؟
3: آقای مهدوی آزاد فکر کنم به یاد دارید طرح جمع‌آوری اراذل و اوباش رو در تهران اینها انجام دادن یک مدتی و بعد از اون مشخص شد که از همین افراد به عنوان یک سلاح استفاده میکردن برای سرکوب در تظاهرات ها. همین اراذل و اوباشی که گفتید، حالا من اهانت نمی کنم به اشخاص، این چیزی که ادبیات جمهوری اسلامی برای کسانی به کار میبره که مجرم هستن، همین رو در خارج هم انجام داد، یعنی از کارلوس شغال گرفته تا زیندشتی. یعنی وقتی که شما با چنین افرادی کار میکنید، یک هزینه مادی برای شما کم میشه، یعنی شما دیگر قرار نیست که از لحاظ هزینه انسانی و هزینه مادی نیروهای خودتون رو وارد میدان بکنید، مسئولیت پذیری برای جمهوری اسلامی کم میشه، هزینه سیاسی و انتصاب اون هم برای جمهوری اسلامی کم میشه. یعنی برخلاف دهه 60 که تلاش میکرد که حتی به صورت نیابتی با نیروهای نیابتی در میدان به ویژه حزب الله لبنان و یا گروه های فلسطینی این کار رو انجام بدن ایادی جمهوری اسلامی، این رو امروزه با سبک و سیاق که شما گفتید با همین افراد دارن انجام میدن. این فقط بحث ترور و یا بحث نفوذ نیست، شبکه‌ای که این افراد در داخل اون وجود دارن برای دور زدن تحریم ها، برای قاچاق مواد مخدر، برای استفاده از رمز ارزها و پولشویی هایی که جمهوری اسلامی برای اونها نیازمند مفید هستن، یعنی با یک تیر سه نشون رو میزنه. ما در اروپا هم شاهد همین مسئله بودیم که من داشتم توضیح میدادم که اگر شما به کارتل های مختلف هم نگاه بکنید با رقم های بسیار کمی این کارها انجام میشه، حتی اگر جمهوری اسلامی هم نباشه. من گفتم در همین آلمان یک نفر رو شما با $100 میتونید اجیر بکنید که یک چاقو رو به یکی دیگه بزنه، در جایی که اصلا دوربینی هم وجود نداره در خیابان‌ها که نظارتی هم صورت بگیره. یعنی خیلی هزینه رو برای جمهوری اسلامی کم میکنه. وقتی که شما توانی رو نداشته باشید که لابی‌های کلان رو در سطح بزرگ انجام بدید، من نمیخوام تطهیر بکنم، مثل قطر گیت انجام بدید که حالا این مسئله به وجود اومد که چه لابی‌هایی رو در سطح استراتژیکی رو انجام میدادن، جمهوری اسلامی تلاش میکنه که از این فعالیت هم علیه منتقدان جمهوری اسلامی استفاده بکنه و هم وقتی فضا متشنج میشه. ببینید الان در خود آلمان وقتی که این حمله که صورت گرفت در پوتسدام پلاتس که در برلین صورت گرفت، بعد از این فضای خود جامعه آلمان هم ملتهب شد، حالا طرف وابسته به جمهوری اسلامی باشه یا نباشه، این فضای سیاسی در انتخابات، در رای گیری ها، در فشار به حکومت هم تأثیر خودش رو میگذاره و جمهوری اسلامی هم میتونه که اینجا چطور که مثلا احزابی که مثلا امروز در آفد در آلمان متهم هست که با روابطی که با روسیه داره و روسا استفاده میکنن که از این فشار که این گروه راست در حاکمیت رو به دست بگیره، جمهوری اسلامی هم از این طریق در جناح مقابل استفاده.
1: خیلی متشکرم. آقای شمس کمتر از دو دقیقه یه دقیقه نیم دیگه، حالا برگردیم به سوال در واقع مسئله روس. چرا جمهوری اسلامی ترجیح میده بره سراغ خلافکارها؟ حالا جناب طالبی به کارلوس شغال اشاره کرد، خیلی به موضوع مسلطه طالبی من نمیدونستم، ولی هم کارلوس شغال باز آخرین بازمانده چی میگن چگوارا بود، مارکسیست بود، چپگرا بود، انقلابی بود، اهل جنگل زندگی کردن کنار آتش نشستن بود، اینا میرن سراغ میگن یارو که تتو داره و کوکائین جابجا میکنه، چرا؟
0: بله، در واقع جمهوری اسلامی اول رفت سراغ اونها، بعد از اینکه جنگ علیه تروریسم خیلی جدی شد متوجه شد که استفاده کردن از نیروهای خودش بسیار هزینه بره. اما چندین اتفاق دیگه افتاد، تحریم ها باعث شد که جمهوری اسلامی وارد جمع کردن پول از طریق های دیگه بشه، به ویژه قاچاق مواد مخدر. ارزش معاملات کپتاگون در جهان بر اساس بانک جهانی بین 56 تا 10 میلیارد دلار در سال هست. حزب الله رو وارد کارتل ها کرد و بعد از این مدتی متوجه شد که خب با این کار همطوری فکر کنم آقای طالبی هم اشاره کردن چند نشون رو داره با یه تیر میزنه، یعنی هم فشار مواد مخدر رو میاره بر اروپا، هم مهاجران رو که خودش یک بحران بزرگ چند قطبی کننده در جامعه رو داره ایجاد میکنه، هم نیروهای ارزان رو در واقع استفاده میکنه که هم توانایی دارن، هم شبکه دارن، هم مهارت آدم کشی دارن. الان درستی که مثلا شما یه نوجوانی رو استخدام کنید یا دو تا مثلا چاقو به یه فردی مثل ما مثلا اینجا بزنه، ممکن است موفق باشه، اما اینها از شبکه‌های استفاده می‌کنن که فراتر از این که اصلا موفق به عملیات بشن. من این رو تأکید می‌کنم، براشون الان دیگه مهم موفقیت عملیات نیست، فشار و حجم و تعداد این تهدیدهایی که روی دوش جامعه امنیتی می‌ذارن و با این کارشون هر لحظه اینها باید مراقب باشن. عملاً تسلیحاتی میکنن نیروهای رو، نیروهای مافیایی و شبکه‌هایی که خودشون همینطوری خطرناک هستن، اینها رو دارن تبدیل به سازمان تروریستی میکنن. و اینجاست بحران حقوقی در بریتانیا که حاضر نمیشه که به محض
1: خیلی نکته خوب اشاره کرد،
0: سازمان تروریستی اعلام کنه.
1: خیلی خیلی مشکل، کمتر از 30 ثانیه وقت داریم خانم کنانی. ببینید مواد مخدر حزب الله لبنان، کازینو، اطلاعات رسمی رو تو کانادا، کازینو حزب الله لبنان، قاچاق انسان، قاچاق زن، این همه کثافت کاری، همه قاچاقچی، اینا فکر میکنن واقعا داره واسه اسلام کار میکنه؟ یعنی واقعا باور داره اون آدم حزب الله لبنان؟
2: آخرین چیزی که برای این سیستم اهمیت داره ایدئولوژیشه. اینا هر نه براشون ملی‌گرایی مهمه نه دیگه اسلام. من فکر میکنم این رو دیگه الان اصلا بحث هم نمیشه باز کرد چون دیگه زمان نداریم، ولی ابدا اینجا اسلام مهم نیست، ابدا اینجا مذهب مهم نیست و هیچ ایدئولوژی مهم نیست. فقط اگر لازم باشه در زمان مطلوب با ایده ها و فتواهای جدید و بدیعی که واسه خودشون میسازن برای یه مصرف داخلی یک توجیهاتی رو وارد خواهند کرد. بگیرن نه من فکر نمی کنم اینجاست. براشون بحث اسلام در آخرین مرحله، همونطور که ایران براشون در آخرین مرحله قرار داره.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم، وقتمون هم تموم شد. امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل از لندن، فروغ کنعانی، پژوهشگر جامعه شناسی که از فرانکفورت با ما حرف میزد، و رضا طالبی، روزنامه‌نگار از برلین. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچبرون و باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید درد و بلاتون بخوره تو سر بچه خامنه‌ای و پسر بچه خامنه‌ای. خداوند ایران زمین یار و نگهبانش باشه.

0: درود بر شما، ساعت 12 ظهر به وقت ایران. بیننده خبرها از ایران اینترنشنال در لندن هستید. من الناز کیانی هستم. سرخط خبرها. مقاومت مردم در برابر حکومت برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام. معترضان در میدان علیخانی اصفهان تجمع کردند و علیه جمهوری اسلامی شعار دادند. ماموران با گلوله و شوکر به مردم معترض حمله کردند. جنایت علیه بشریت در خیابان‌های اصفهان. قوه قضاییه امیرحسین صفوی و ابوالفضل سپاهی دو معترض دیماه را در ملأ عام اعدام کرد. سفر نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن. نتانیاهو میگوید جمهوری اسلامی در صدر گفتگوهایش با ترامپ است. دیدار زلنسکی با ترامپ همزمان با افزایش تنش میان اوکراین و جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری اوکراین در این دیدار درخواست حمایت بیشتر نظامی و سامانه‌های پدافند هوایی را مطرح می‌کند. همچنین در ادامه این بخش خبری، فعال شدن سیستم واکنش اضطراری کمیسیون اروپا در پی گسترش آتش‌سوزی‌های جنگلی. هواپیماهای ویژه مهار آتش در اختیار فرانسه و اسپانیا قرار گرفت. خوش آمدید. جمهوری اسلامی در ادامه جنایت علیه بشریت و کشتار معترضان دیماه، دو جوان معترض و زندانی سیاسی را بامداد امروز در اصفهان و در ملأ عام اعدام کرد. امیرحسین صفوی حسین آبادی و ابوالفضل سپاهی بادجانی دو جوانی بودند که در جریان اعتراضهای ضد حکومتی دیماه بازداشت شده بودند. صدور حکم اعدام علیه این دو جوان و شماری دیگر از معترضان دیماه و در پرونده موسوم به میدان علیخانی اصفهان پیش از این با اعتراض فعالان حقوق بشر و حقوقدانان همراه شده بود. منتقدان به شکنجه بازداشت شدگان، برگزاری غیرعلنی دادگاه و استناد قاضی به اعترافات اجباری اعتراض کرده بودند. حکم اعدام امیرحسین صفوی و ابوالفضل سپاهی امروز در فضای امنیتی و با حضور گسترده نیروهای مسلح و یگان ویژه و تکتیراندازهای حکومتی در اطراف میدان علیخانی اصفهان اجرا شد. همزمان شمار زیادی از شهروندان دادخواه و معترض و بستگان این زندانیان سیاسی اطراف محل اجرای حکم حضور یافتند. فروغ کنعانی، پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت همراه ما هستند. خوش آمدید. خانم کنعانی، قوه قضاییه جمهوری اسلامی دو جوان معترض دیگر دیماه و زندانی سیاسی دیگر رو میدونیم اعدام کرده. ارزیابی شما رو بشنویم از این اقدام که در راستای کشتار دی انجام شده.
1: درود بر شما. ببینید، اساساً یک چنین اقداماتی، اولا من تسلیت میگم به ملت دلیر ایران، میدونم که احساسات همه بسیار واقعا آسیب دیده است و یک چنین اقداماتی دقیقا برای همین است. بر مبنای دو فاکتور مهم جمهوری اسلامی معمولا یک چنین رفتارهایی رو انجام میده. در مورد طبیعتا شایعه ترس، فکر میکنم قبلا به اندازه کافی صحبت شده، اینکه سعی میکنه از این طریق ترس رو ترویج بده به جامعه و به قولی عقوبت نشون بده به مردمی که حقشون رو میخوان. و خب طبیعتاً هم این حق جز از گذار تمام و کمال از سرنگونی جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست. میاد بهشون میگه یا ما میمونیم یا هر مبارزهی برای ما احتمالاً براتون یک چنین تاوانی خواهد. اما فاکتور دوم فکر میکنم فاکتور مهمتری هست، چیزی که جمهوری اسلامی رو وقیح میکنه که ادامه در ملأ عام انجام بده، به قولی با یک نوع گردن کلفتی، حالا امید هست. و این امید هم از دو عامل اصلی میاد. عامل اولش همدستانش در خارج از ایران هستن، همونی که عوام به نام اپوزیسیون ساختگی یا صادراتی میشناسن، کسانی که مثلا هنوز اعتراضات به نقطه اوجش نرسیده بود، به قولی گرای امنیتی رو دست قوه قضاییه جمهوری اسلامی که باید اسمش رو در واقع گذاشت قوه جناییه، دادن که آقا هر کی اومد تو خیابون بگو مامور موساد، بگو ایادی خارج از کشور و براندازان پول گرفته است، در واقع خزینه ها رو بیار پایین. دیدید که جنایت دیما هم به خوبی از حجم و گستردگیش معید این بود که این ایده خیلی خوب کار کرد برای قوه قضاییه جمهوری اسلامی. و خب در خارج هم فاکتور دوم اینه که خریدار داشت، یعنی در یک بساط بسیار گسترده پروپاگاندا، علی‌رغم اینکه مردم اینجور در دیاسپورا پای کار به قول معروف در چندین و چند تظاهرات، بعضا در بعضی شهرها هر هفته برای هر ماه متوالی تظاهرات کردن و در واقع خواست مردم ایران رو بازتاب دادن، اما همچنان در رسانه ها این بازتاب گسترش پیدا نکرد یا بسیار کم بود یا حق مطلب ادا نشد. اصلا قابل مقایسه نیست با مواردی که یک رسانه ای در مقیاسی بخواد صدای یک کشور رو بازتاب بده. در واقع بیعملی فاکتور دوم هست، بیعملی جهان و به نوعی انگار یک دست پنهان در همکاری، فقط و فقط به خاطر اینکه ایدئولوژی ذهنی ساخت و پرداخته یک عده از این قش در واقع در خیابان‌ها صدا زده نشد. بنابراین یک ضرب المثل قدیمی نشندان مطلوب هست که میگه در سیاست هم مثل اینکه متاسفانه خوب جواب میده، دیگه که برای من ندوشه، هر چیزی که دلتون میخواد توش بدوشه، دقیقا حکایت این بازی سیاسی است.
0: فرمانده یه نکته قابل توجه اینه که این اعدام‌ها در ملأ عام انجام شده. به نظر شما چرا حکومت در این شرایط دست به چنین اقدامی میزنه؟
1: من فکر میکنم بیشتر به این بیعملی جامعه جهانی بسته. ببینید جمهوری اسلامی در یک مرحله ای، چه از لحاظ سیاست خارجی نگاه کنی چه از لحاظ وضعیت خارجی، در یک قمار مطلقه، یا همه یا هیچ. الان یا باید همه چیز رو ببازه با براندازی از بین بره، یا اگر میمونه واسه به خیال خودش با قدرت مطلق میمونه، نمیخواد دیگه کشدار و مریض باشه. چون این وضعیت ببینید در همین 3 سال گذشته به خصوص بعد از جنایت 7 اکتبر چقدر افتان و خیزان بوده و چقدر نیرو از دست داده. حالا درست هنوز ظاهرا بر قدرته، ولی از اون سران نگاه کنید، از حتی در واقع اون وابستگانش به خارج از ایران تا داخلی ها، تا رهبرش، تا هر کس دیگری که فکر کنید، رهبری که الان ظاهرا وجود داره مثلا، اما نمیتونه حتی یک صدا یا یک تصویر از خودش بیرون بده و تمام حضورش دست خطای یک کس هم معلوم نیست، مال خودش هم هست یا نه. اینها نشون میده که برای جمهوری اسلامی وضعیت پیش از اون چیزی که ما تصور میکنیم هزینه بره و سعی میکنه این هزینه رو به ما تحمیل کنه، سعی میکنه جنگ رو به فضای که اجتماعی ایران بکشه، سعی میکنه که اعدام ها رو یک نوع در واقع وضعیت روانی فرسایشی برای مردم ایجاد کنه. یعنی شما فکر کنید تمام فضای مجازی امروز پر از عصبانیت، خشم و استرابی که بر جامعه ایران بابت این اعدام ها و در واقع این زجری که یک جامعه از یک چنین ظلمی میبره، این را کاملا هدفمنده. یعنی تصمیم میگیری که یک عده زیادی رو به صورت پنهان اعدام کنه و بعد هر از گاهی نشون بده میگه من هنوز هستم، ماشین کشتار ادامه داره و قرار نیستش که فکر کنید ما گذشت کردیم. به محض اینکه میدونه آخه شرایط اجتماعی رو ببینید، شرایط اقتصادی رو ببینید، شرایط سیاسی رو ببینید، به محض اینکه دوباره بخواد با حالا بنزین در پیشه، حالا این در واقع ابر تورم در پیشه، به محض اینکه بخواید وارد خیابون بشید دوباره این جریانه. در واقع جمهوری اسلامی داره سعی میکنه در داخل با ایجاد ارعاب، مقبولیتی که وجود نداره، با ایجاد ارعاب کنترل رو به دست بگیره. و اینجاست که در واقع شما متوجه میشید چرا مردم یک زمانی حتی متوسل میشدن به کمک هایی مثل آرتوبی یا کمک‌های نهادهای خارجی به امید اینکه از شر این جنایتکارا در واقع رها بشن.
0: سپاسگزارم از شما. فروغ کنعانی، پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت هم برای ما. تصاویر و گزارش‌هایی که ساعت پیش به ایران اینترنشنال رسیده نشان می‌دهد خودروهای نظامی و ماموران امنیتی و یگان ویژه همچنان در میدان علی خانی اصفهان مستقر هستند. بر اساس اخبار و تصاویر منتشر شده از اصفهان، ماموران امنیتی برای متفرق کردن شهروندان معترض به اجرای حکم اعدام امیر حسین صفوی و ابوالفضل سپاهی از شوکر، گاز اشک‌آور و گلوله ساچمه‌ای استفاده کردند. Thank you.
2: رو میگیره هم که دوبونه هم که در فینال کنم بتونه در بیره بیره من به شخصی و خیلی اتفاق
0: بر اساس گزارش‌ها و تصاویری که از اصفهان منتشر شده، همزمان با اعدام دو معترض انقلاب ملی، شهروندان دادخواه و تجمع کنندگان در اطراف میدان علی خانی اصفهان تلاش می‌کردند از اجرای این حکم جلوگیری کنند. تصاویری هم ببینیم از حضور گسترده ماموران امنیتی و یگان ویژه در خیابان‌های اطراف محل اجرای حکم اعدام در اصفهان. در ادامه صدور و اجرای گسترده احکام اعدام در ایران، بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، 3 نفر از معترضان دیماه در اصفهان در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارند. بنابر این گزارش، از خانواده های قائم حسینی، امیر حسین ملکی و علی دشتی خواسته شده برای آخرین ملاقات به زندان مراجعه بکنند. شماری از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل با محکوم کردن صدور حکم اعدام برای 12 معترض پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان خواهان توقف فوری اجرای احکام اعدام شدند. محمد مقیمی، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر از بلفاست همراه ما هستند. آقای مقیمی، بسیاری از وکلا و کارشناسان نسبت به روند قضایی طی شده در پرونده این دو معترض اعدام شده در اصفهان اعتراض دارن، اینکه قاضی به استناد اعترافهای تحت شکنجه حکم صادر کرده، اینو معترضش هستن. نظر شما رو بشنویم در ارتباط با این پرونده و روندی که طی شد.
3: با سلام و درود خدمت شما و بینندگان عزیز و عرض تسلیت به خانواده این اعدام شدگان و مردم ایران. ببینید، عدم رعایت اصول دادرسی عادلانه مثل دسترسی به وکیل انتخابی، برگزاری دادگاه علنی، وجود هیئت منصفه و موارد دیگر چیز تازه‌ای نیست که رعایت نمیشه. موضوع اینه که جمهوری اسلامی حق حیات مردم ایران رو به گروگان گرفته و برای اینکه بحران عدم مشروعیت داخلی و بین‌المللی خودش رو و همچنین انزوایی که در اون قرار داره در سطح بین‌المللی، اون رو در واقع با یه مکانیزم دفاعی پاسخ بده، از اعدام استفاده میکنه. یعنی در واقع این اعدام‌ها پاسخی است به شکل یک مکانیزم دفاعی در برابر بحران مشروعیت داخلی و بین‌المللی. و متاسفانه خب ما میبینیم که هر از چندگاهی جوانانی رو اعدام میکنن و از این اعدام ها برای کنترل جامعه و اینکه احتمال داره که خیزش هایی صورت بگیره و اعتراضاتی صورت بگیره، به ویژه به دلیل اینکه بحران اقتصادی روز به روز فرایند فزاینده‌ای پیدا میکنه با توجه به شرایط جنگی، بنابراین این اعدام ها برای بازدارنده بودن در برابر اعتراضات احتمالی مردم هم هست.
0: دقیقا همین موضوع. جمهوری اسلامی علاوه بر سرعت دادن به اعدام معترضان، حالا میبینیم که این احکام رو داره در ملأ عام اجرا میکنه. دلیل این اقدام رو شما چی میبینید؟
3: ببینید، همونطور که عرض کردم، در واقع میخواد جامعه رو کنترل کنه و به جوانان و به مردم معترض این پیام رو مخابره بکنه که کوچکترین انتقاد و اعتراضی رو ما با شدیدترین نوع خشونت یعنی اعدام پاسخ میدیم و به این شکل دستگاه قضایی که باید نماد اجرای عدالت و حاکمیت قانون باشه تبدیل شده به دستگاه سرکوب معترضان و منتقدان حکومت. و در واقع این نشون میده که جمهوری اسلامی از شرایط جنگی میخواد به عنوان یک نعمت و یک فرصت استفاده بکنه و اون بحرانی که داره و این کارکرد ضعیفی که داره زبوش سرکوش بذاره. در واقع ببینید یک حکومت یا باید مردمی باشه، رضایت مردم رو برآورده بکنه، امنیت رو ایجاد بکنه و رفاه مردم رو تامین بکنه، یا اینکه با ایجاد ارعاب و سرکوب بخواد به حیات خودش ادامه بده. و به این شکل ما ببینیم که جمهوری اسلامی با تزریق ارعاب و وحشت به جامعه و اینکه حافظه جامعه رو تحت تاثیر قرار بده با این ادامه ها، میخواد بحران کارگرد نرمال خودش رو پر بکنه و در واقع جامعه رو با ارعاب کنترل بکنه. و متاسفانه خب ببینید الان ما میبینیم که در سطح بین المللی هم اگر مذاکره‌ای صورت میگیره یا انتقادی هست، فقط در جهت منافع خودشون هست و هیچ صحبتی از رعایت حقوق بشر یا اینکه اعتراضی به اعدام‌ها بشه ما نمیبینیم. و همین باعث میشه که جمهوری اسلامی با خیال راحت به اعدام‌ها دست بزنه و در واقع عدم واکنش درخور بین‌المللی باعث میشه که جمهوری تشویق بشه به اعدام مردم برای کنترل جامعه و نمایش قدرت.
0: متشکرم از شما محمد مقیمی، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر از بلفاست. اعدام‌های بامداد سه‌شنبه در ایران با وجود فشارهای بین‌المللی اجرا شد. پیشتر مایساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، و شماری دیگر از کارشناسان این سازمان خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام 10 جوان متهم این پرونده شده بودند. این کارشناسان اعلام کرده بودند محاکمه گروهی و غیر علنی این افراد با استانداردهای دادرسی عادلانه مغایرت داشته. آنها همچنین درباره بازداشت‌های خودسرانه، بدرفتاری با متهمان و اعترافات اجباری ابراز نگرانی کرده بودند. اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران در واکنش به اجرای حکم اعدام 2 معترض در اصفهان اعلام کرد جمهوری اسلامی ساعاتی پس از برپایی چوبه دار در اصفهان 2 معترض دیگر را اعدام کرد. نفتی با اشاره به اینکه تاکنون 4 متهم پرونده میدان علیخانی اعدام شدند، هشدار داد جان 8 متهم دیگر همچنان در معرض خطر است و تأکید کرد کشتار مردم ایران تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سر کار باشد ادامه خواهد یافت. جیسون برادسکی، مدیر سیاستگذاری سازمان متحد علیه ایران هسته‌ای، در واکنش به اعتراضات در میدان علیخانی اصفهان نوشت این تجمع‌ها نشان می‌دهد همان عواملی که پیش از جنگ مردم ایران را به اعتراض مداوم علیه جمهوری اسلامی سوق می‌داد همچنان پا بر جاست و اعتراض‌ها به حکومت ادامه دارد. علی شریفی زارچی، استاد پیشین دانشگاه، در واکنش به اجرای احکام اعدام در اصفهان نوشت با فروکش کردن جنگ جمهوری اسلامی بار دیگر به اجرای احکام اعدام روی آورده است. او افزود تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سر کار باشد مردم ایران به آرامش نخواهند رسید و این حکومت باید سرنگون شود. گروهی از ایرانیان مقیم بریتانیا بامداد سه‌شنبه در اعتراض به اعدام 2 تن از معترضان انقلاب ملی مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن تجمع کردند.
4: Execution! execution in Iran.
0: همکارم لیلا سعادتی اینجا هست که بیشتر در ارتباط با این خبر که در ایران اعدام این دو جوان اصفهانی صورت گرفته صحبت بکنیم. اول که یک جزئیات به ما بده، میدونم که این پرونده رو خودت پیگیری کردی کامل.
5: خب به هر حال در مورد پرونده میدان علی خانی اصفهان ما میدونیم که ده ها نفر بازداشت شدن دی ماه در واقع گذشته در اعتراضات در میدان علی خانی و برای قاضی ها و همچنین بازجوها زیر شکنجه برای ده ها نفر از معترضان این پرونده در حکم صادر کردن. دادگاه هاشون که برگزار شده دادگاه خیلی کوتاه چند دقیقه‌ای بوده و این پرونده 12 نفر در واقع حکم اعدام گرفتن و 23 نفر هم احکامی از 5 سال تا 10 سال حبس گرفتن و احکام سنگینی هم صادر شد برای معترضان دی ماه اصفهان در واقع میدان علی خانی اصفهان. اما در مورد امیر حسین سفری که 28 ساله بوده، نانآور خانه بوده، خانواده بوده و همچنین ابوالفضل سپاهی و علیرضا سپاهی که پسرعمو بودن، اینها چند روز پیش در واقع

0: از دیشب که در واقع مردم ما گزارش دادن که ماموران یگان ویژه، سپاه، بسیج، نیرو انتظامی، لباس شخصی و تکتیراندازها بالای پشت ما و حضور داشتن، شروع کرده بودن داشتن داربسا رو نصب می‌کردن و در واقع مراسم اجرای در واقع اعدام معترضان و جاویدان ما انجام بدن. مردم نیمه شب رفته بودن در واقع میدان علی خانی و خب تصاویری که به دست ما میرسه دیدیم. اما ما هنوز از سرنوشت علیرضا خبری نداریم، علیرضا سپاهی، و خبرگزاری فارس هم اسم علیرضا رو از لیست این سه نفر حذف کرده و ما نمیدونیم چه اتفاقی افتاده. ولی به هر حال ابوالفضل سپاهی و امام حسین صفوی در بامداد در اذان صبح جاوید نام شدن. خب مردم خیلی حضور داشتن اونجا، دیدیم در موقع صدای اذان که بلند شد سوت زدن، کف زدن و همچنین شعار دادن علیه حکومت که صدای اذان چنینه نشه. ولی خب حضور پرشمار نیروهای نظامی با لباسهای مختلف که اصلا گاز اشکاور پرت کردن، تیر هوایی زدن و مردم رو خواستن متفرق کنن. حتی تکتیراندازهایی که بالا پشت بام ها بودن، در واقع مردمی که دست خالی بودن اسلحه به روی اونا گرفته بودن، خیلی هم با رفتارهای تحقیرآمیزی با خانواده های در واقع جاویدنامه برخورد کرده بودن. به مادر یکی از در واقع اعدام شده ها گفته بودن که بلندتر گریه کن، هیدر هیدر میگفتن. و خب حضور مردم هم خیلی زیاد بود الناظر میدان علی خانی و خیابون‌های اطراف میدان علی خانی. و این پرونده به هر حال دو نفر دیگر هم در 28 تیر ماه در این پرونده اعدام شده بودن که عرفان اسفندیاری بود 19 ساله و همچنین گل محمد محمدی 23 ساله که اهل یعنی شهروند افغانستان بود. و خب برای همچنان جان 8 نفر دیگه در معرض خطر هستش. به هر حال قاضی های آدم کش جاویدنامان دیگری رو در واقع به لیست جاویدنامان اضافه کردن.
1: متشکرم ازت لیلا سعادتی، همکارم شده در استودیو همراه ما. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز در واشنگتن میزبان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین است. دیدار زلنسکی با ترامپ همزمان با افزایش تنش‌ها میان اوکراین و جمهوری اسلامی انجام می‌شود. قرار است رئیس جمهور اوکراین در این دیدار درخواست حمایت نظامی بیشتر و پدافند هوایی ضد بالستیک را مطرح بکند. رهبران کشورهای جهان برای شرکت در مراسم یادبود سناتور لینزی گراهام به واشنگتن رفتند. روزنامه نیویورک پست به نقل از یک منبع در اورشلیم گزارش داده که بنیامین نتانیاهو اطلاعاتی را در اختیار دونالد ترامپ قرار می‌دهد که نشان می‌دهد ایران در حال توسعه فعالیت‌های هسته‌ای خود در سایت کوکولنگ است. به گفته این منبع، شواهد نتانیاهو نشان می‌دهد جمهوری اسلامی همزمان با مذاکرات در حال پیشبرد برنامه هسته‌ای و بازسازی توان موشکی و پهپادی خود است و در مذاکرات جاری با حسنیت عمل نمی‌کند. نشریه وال استریت جورنال هم گزارش داده اسرائیل به شواهدی دست یافته که نشان می‌دهد برای نخستین بار از زمان آغاز ساخت مجموعه کوکولنگ در سال 2020 سانتریفیوژهای هسته‌ای به این سایت زیرزمینی منتقل شدند. این تأسیسات که در عمق حدود 90 متری زیر کوهی در نزدیکی مرکز غنی‌سازی نتن ساخته شده، سالها به عنوان بخشی از برنامه هسته‌ای ایران مورد گمانه‌زنی بوده، اما تاکنون مدرکی از فعالیت هسته‌ای در آن منتشر نشده بود. همچنین وال استریت جورنال در گزارشی نوشته اوکراین برای نخستین بار با حمله پهپادی در دریای خزر مسیر انتقال تجهیزات نظامی میان جمهوری اسلامی و روسیه را هدف قرار داده. جمهوری اسلامی با تایید کشته شدن یک ملوان ایرانی کاردار اوکراین را احضار کرده. کارشناسان میگویند تداوم این حملات میتواند دریای خزر را به جبهه جدید در جنگ تبدیل کند. در همین رابطه همراه میشیم با همکارانم اشکان صفایی از حیفا و احمد صمدی از برلین. اشکان با تو شروع کنم، رسانه ها در اسرائیل در ارتباط با دیدار امروز نتانیاهو ترامپ دارن چی میگن؟
2: یکی از نکاتی که رسانه ها و تحلیلگران در اسرائیل روش انگشت گذاشتن این هست که این دیدار داره در حالی انجام میشه که شاید هیچ وقت رابطه دولت نتانیاهو با دو دولت دونالد ترامپ به اندازه الان تنش نداشته. نمیشه گفت که این تنش ها مثلا به اندازه تنش هایی است که دولت نتانیاهو با دولت بایدن داشت، اما با دولت ترامپ هیچ زمان به این اندازه تنش نداشته. هر چقدر هم که دو طرف، یعنی شخص نتانیاهو و شخص ترامپ بگن که نه رابطه بسیار عالی است، ما بسیار با هم دیگه نزدیک هستیم، اما در نکاتی که میگن میشه تنش رو دید. یکیش مثلا صحبتی بود که دونالد ترامپ دیروز کرد وقتی ازش پرسیدند که درباره فروش هواپیمای جنگنده های F-35 به ترکیه، موضوعی که

اسرائیل باش مخالف است. دونالد ترامپ گفت که هیچ کس به من نمیگه که من به چه کسی حق دارم هواپیما بفروشم و به چه کسی حق ندارم هواپیما بفروشم. اما رسانه های اسرائیلی از جمله مثلا کانال 11 تلویزیون اسرائیل و واینت در تحلیل هایی که نوشتن میگن که مشکل نتانیاهو فقط با دونالد ترامپ نیست، اتفاقا مشکل کمتری با دونالد ترامپ داره، مشکل اصلی که نتانیاهو الان داره با شماری از نزدیکان دونالد ترامپ هست، از جی دی ونس معاون رئیس جمهور ایالات متحده گرفته تا استیو ویتکاف که با او هم در واقع دولت نتانیاهو مشکلاتی داره و البته داماد دونالد ترامپ جارد کوشنر. و این در واقع مذاکره، این گفتگو الان داره در این حالت انجام میشه. نتانیاهو همواره بر این باور بوده که وقتی که شخصا میره و با ترامپ ملاقات میکنه بسیار کار رو بهتر میتونه پیش ببره. در گفتگوی رو در رو به نظر میاد که به گفته رسانه های اسرائیلی این بار هم او همین هدف رو داره و در واقع در مورد دست کم ایران دو سه موضوع رو دنبال میکنه. یکی همین چیزی که گفتید، اطلاعات درباره از جمله موضوع کوه کلنگ و

صدای آشنا. با همیاری صمیمانه رادیو رهاورد.

صبح شنونده عزیز، روز و روزگار بر شما خوش. امروز سه‌شنبه 28 جولای 2026 میلادی، برابر با ششمین روز از مرداد ماه 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی است. با رادیو صدای آشنا همراه هستید. روی موج اف ام ردیف 102.6 مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد. برای شنیدن برنامه های ما از طریق اینترنت کافی است به سایت gnf.nu و یا سایت رادیو پیام .se مراجعه کنید. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. با ما باشید دوستان عزیز.

گاهی وقتها معجزه، گاهی وقتها معجزه همان آدمهای خوشقلبی هستند که بر سر راهمان قرار میگیرند. سیمانترین درود های ما رو بپذیرید دوستان عزیز، شنوندگان نازنین و وفادار رادیو صدای آشنا. در بامداد سه‌شنبه با شما هستیم دوستان، سه‌شنبه‌ای که 28 روز از ماه جولای 2026 میلادی است و 6 روز از مرداد ماه 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی. دومی روز از هفته 31 را آغاز می کنیم با این امید آرزو که آنچه در پیش روست سرشار از آرامش باشه. دوستان عزیز، امروز برای نخستین بار از ساعت 12 برنامه جدیدی خدمت شما ارائه خواهد شد توسط خانم الی نیکولم و تیتر این برنامه هست در رابطه با زنان شرقی. یک برنامه تخصصی، تفحصی است و گزارشی است از آنچه که در جامعه ما رخ میده. امیدوارم که برنامه خانم الی نیکولم امروز مورد توجه شما قرار بگیره. اشاره کنم که دو شماره تلفن ارتباطی با ما هست، استودیو 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. با ما باشید دوستان عزیز.

با درود دیگربار خدمت عزیزانی که تازه ما میپیوندند. دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید در بامداد سه‌شنبه 28 جولای. نمیدونم چرا میخوام روزها رو زودتر تموم کنم، عجله ای نیست. عرض شود که امروز همان گونه که اشاره کردم 28 جولای هست و ششم مرداد ماه. از ساعت 12 با خانم الی نیکولم برنامه جدیدی رو به شما ارائه خواهند داد. اما دوستان عزیز، در آغاز برنامه زبدید پیام داشته باشم برای دوست بسیار قدیمی و هنرمند شهرمون جناب منصور تهرانی. چندین بار بهش زنگ زدم، براش پیغام هم فرستادم، اما هیچ پاسخی دریافت نکردم. چند روز پیش یک ویدیویی گذاشته بود بر روی صفحات فیسبوک که از ناراحتی از یک بیماری دیگری که گریبانگیر شده رنج میبره. طبیعتاً منصور چهره نیست که بخواد به تنهایی این بار سنگین رو تحمل کنه. دوستداران بسیار زیادی داره، چهره شناخته شده است و من حقیقتاً نگرانش شدم. چندین بار و چندین روز متوالی زنگ زدم، به دوستان مشترک زنگ زدم، همه گفتند که شماره تلفنش همان هست اما جواب نمیده، حوصله نداره. من از اینجا برای منصور عزیز این پیغام رو دارم که با من تماس بگیره. من هر روز در هر برنامه‌ای شده یادش کردم، خودش هم میدونه که چقدر براش احترام قائلم و چقدر دوست داشته نیست. اگر با من تماس بگیره با هم قراری بگذاریم و یک مصاحبه که چرز کنیم، یک گپ صمیمانه با هم داشته باشیم، چرا که در این سالهایی که من برنامه اجرا میکنم منصور تمام کارهای هنری خودش رو محبت کرده، برای من نوشته، امضا کرده و در آرشیو من موجود است. میتونیم با هم گپ خیلی خوبی بزنیم و نگاهی داشته باشیم به تا حدود 60 سال فعالیت مداوم این هنرمند. اما در آغاز برنامه ایزه بدید که من ترانه بزنتار رو پخش کنم برای شما. آهنگ اون از صادق نوجوکی است، صدای بیمانند هایده است و سروده منصور تهرانی، ترانه‌ای که امسال 50 سال از زمان ساخت اجرایون میگذره. منصور عزیز، هر کجا هستی تندرستی تو آرزوی ماست.

دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا همراه هستید. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. روزی روزگاری رئیس بازنشسته پلیس که سالها در خانه سازمانی و مجلل زندگی می کرد، پس از بازنشستگی به خانه شخصی خود در یکی از محله های مسکونی نقل مکان کرد، اما همچنان به مقام و جایگاه گذشتش می بالید. هر بعد از ظهر به پارک محله می رفت، اما با کسی هم صحبت نمی شد، زیرا احساس می کرد اطرافیانش هم سطح او نیستند. روزی پیرمردی کنارش نشست و با مهربانی سر صحبت را باز کرد، اما رئیس بازنشسته توجهی نکرد و پیوسته از خودش، مقام گذشتهش، ابهت و احترام مردم نسبت به خود سخن گفت و با افتخار افزود: من اینجا زندگی میکنم چون این خانه ملک شخصی من است. این ماجرا چند روز ادامه داشت تا اینکه پیرمرد روزی به او گفت: جناب رئیس، چراغ را میشناسید؟ تا وقتی روشن است ارزش و اهمیت دارد، اما وقتی بسوزد و خاموش شود دیگر فرقی نمی کند، 10 وات باشد یا 100 وات، هر دو بی نور و بی استفاده‌اند.

سپاس ادام داد. من 5 سال است که اینجا زندگی میکنم، اما هرگز به کسی نگفتم که 2 دوره نماینده مجلس بودم. رنگ از چهره رئیس پلیس پرید. پیرمرد گفت: آقایی که سمت راست شما نشسته مدیر کل سابق راهن بوده، آن یکی که روبرویتان نشسته یک ژنرال ارتش بوده، و آن مردی که در گوشه دیگر نشسته رئیس هیئت مدیره فلان شرکت بزرگ بوده است. با این حال هیچ کدام هرگز از مقام‌های گذشته خود سخن نگفتند. سپس افزود: ما همه از جمله من و شما چراغ‌های خاموش شده ایم. وقتی برق قطع شود دیگر فرقی میان رئیس پلیس و یک پلیس عادی نیست. خورشید هنگام طلوع زیباست و هنگام غروب نیز زیباست، اما مردم طلوعش را تحسین می‌کنند و غروبش را از یاد می‌برند. این حقیقت زندگی است. این حقیقت زندگی است. مقام، قدرت، شهرت و عنوان همگی موقتی‌اند و هویت واقعی انسان نیستند. اگر آنها را از اساس ارزش خود قرار دهیم، باید بیاد داشته باشیم که روزی همه پایان خواهند یافت. زندگی نیز مانند بازی شطرنج است. شاه، وزیر، فیل، اسب و سرباز هر کدام در جریان بازی ارزش و جایگاه خود را دارند، اما وقتی بازی تمام می شود همه دوباره در یک جعبه قرار می گیرند و در پایان هر اندازه که در زندگی مدرک، نشان افتخار یا جایزه به دست آورده باشیم، آخرین سند رسمی که همگی دریافت خواهیم کرد گواهی فوت است. آن هم شاید تنها مدتی نزد فرزندان یا نوه های من برای انجام امور اداری باقی بماند. اما آنچه حقیقتاً از ما ماندگار خواهد بود اعمال نیک، اخلاق نیکو و اثر زیبایی است که در دل مردم بر جای گذاشته ایم. ایزدا، عاقبت ما را نکو گردان، بهترین اعمال من را پایان آنها قرار ده و بهترین روزها من را روز دیدار با خودت قرار ده.

0: دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید در بامداد سه‌شنبه. عرض شود که سال گذشته یک برنامه بسیار بزرگ و شیک و با ارزش در لس آنجلس برگزار شد به خاطر نکوداشت آریامهر. تعدادی بیشماری از فرهیختگان، سخنوران و شخصیت‌های ادبی و هنری در این برنامه صحبت کردند. از میان اونها گفته‌های جناب علیرضا میبودی بسیار بسیار به دلم نشست که صادقانه بود، خیلی زیبا. از شما دعوت میکنم به این سخنرانی توجه کنید که بسیار زیباست.
1: رنجی که برد این قوم از زیاد رفتنی نیست. خاموش باش و بگذر، این درد گفتنی نیست. سوغات نو بیاور از جنس عشق و آتش، کالای کهنه دین دیگر خریدنی نیست. به همین سبب تا که جانم به این جهان باقیست، تا که باقیست در جهان نقشم، نه فراموش میکنم نه میبخشم. اجازه بدید که بپردازیم به اون چه که مدعیان حکومت محمد رضا شاه پهلوی، مدعیان قدرت، مخالفان او، یکی دوتا هم نبودن، در همه جا پراکنده بودند. و کمتر حکومتی در همه تاریخ سراغ برید، بجز در دوره معاصر، که این همه دشمن در سراسر دنیا براش تعبیه کرده باشن. صوت العرب از بام تا شام، رادیو باکو از بام تا شام، رادیو ملی، رادیو مسکو، بی بی سی، رادیو پکن و قوی ترین فرستنده دنیا رادیو تیرانا، یه مملکتی با 2 میلیون جمعیت که وقتی دروازه هاش گشوده شد و از استیلای کمونیست ها بیرون اومد، متوجه شدن که این حدود در 1000 سال پیش داره، مردمانش در 1000 سال پیش دارن زندگی میکنن. اما رادیو تیرانا تبدیل شده بود به بزرگترین قطب نرم علیه حکومت محمد رضا شاه. دشمنان منطقه‌ای، از حزب بعث عراق بگیرید، حزب بعث سوریه بگیرید، تریپولی بگیرید، دوره معمر قذافی، تمام عناصر ناصریستا و قذافیون در لبنان بگیرید، در بیروت، در بعلبک بگیرید، در نباتیه، در همه جا پراکنده بودن. و به ویژه دشمن شمالی، یعنی حکومت روسا در شمال ایران. اینا مجموعه دشمنان محمد رضا شاه به اضافه دشمنان داخلی که تعدادشون کم اندک نبود و اغلب هم امروز بعد از 40 سال مدعیان که برای این محمد رضا شاه پهلوی رو زمین زدن یا براندازی کردن، چون او دنبال توسعه سیاسی نبود، یعنی دنبال دموکراسی نبوده، دنبال انتخابات آزاد نبوده. تمام مستندات ماهای قبل از انقلاب رو مطالعه بفرمایید، به تمام فیلم ها مراجعه کنید، تمام تظاهراتی که در سراسر ایران و بیرون از ایران صورت گرفت، اگر در یک جا گروهی در تظاهرات خودشون طلب دموکراسی و آزادی کرده بودن، من هر رو اینجا تمام پس میگیرم. هیچ کس دنبال دموکراسی آزادی نداره. این دروغی است که 45 سال داره تکرار میشه. همه ضد امپریالیست بودن، یعنی ضد آمریکا، و معلوم بود که کدام قدرت ها در دنیا دنبال این شعار کلیدی هستن، به اضافه این که همه عاشق اسلام شده بودن، حکومت اسلامی میخواستن. جز این واقعاً هر ادعایی بشه که شده متاسفانه تو این 45 سال دروغ بحثه. من چیزی پیدا نکردم، هیچ کدام از احزاب کلیدی و کلان مملکت که فعال بودن در شبهای انقلاب برای حمایت و پشتیبانی از خمینی، استبدادی که در راه بود، نمیدونم طلب دموکراسی بکنن، نظام پارلمانی کسی نمیخواد. ولی امروز بعد از 40 سال همه مدعیان خیلی توسعه سیاسی نبوده، ما دموکراسی میخواستیم، ما انتخابات آزمان نظام پارلمانتاریستی میخواستیم. اگه نظام پارلمانتاریستی و دموکراسی میخواستید، پس چطور شد رفتید زیر بار یک حکومت مذهبی؟ آی آقایان، ناصحان دانایان، فیلسوفان شریف، شارحان تاریخ، آیا آیات اعظام ما به خود بد کردیم؟ بپذیرید که ما آنچه نباید کردیم. ما به قمری، به درخت، به هوا و به ماهیت نور و به آواز بنان در ماهور ظلم بی حد کردیم، عاقبت آنچه نشاید کردیم. از من و ما و شما مانده بر دفتر ایام همین که به انسان، به زمان و به میراث زمین و به حیثیت این سیاره ظلم بی حد کرد. آیا آقایان، دوره دیو و دد است، حال تاریخ بد است. واقعا وقتی رجوع میکنیم به کاری که انتلیکتویل های ما کردن، نمیگم روشن فکر، انتلیکتویل هم امتیازی به کسی نمیده، پرولتاریا کار عملی میکنه، کار یدی میکنه، انتلیکتویل کار فکری میکنه. همه فکرهاشون یک کاسه کردن برای که ایران رو زمین بزنن. کسی قصدش براندازی حکومت رضا شاه، محمد رضا شاه نبوده، قصدشون براندازی ایران بوده، اضمحلال میهن و سرزمین ما. همه اونها نقش ستون پنجم رو بازی میکردن. مهمتر از همه گروه روحانیت. خیلی ها امروز مدعیان که کشورهای عرب حوزه خلیج فارس مدعی تمامیت ارضی ایران هست. این حرفیست که داریم میشنویم. اولین کسی که در مصاحبه با خانم فروغ پوریاوری، درخواست من از ایشون این بود که بره و به خلخالی مصاحبه. خلخالی کی بود؟ سلاخ و قصاب آیت الله خمینی، نزدیکترین عنصر به او. امکان نداشت او سخنی بگه بدون رضایت خلق خمینی. در این مصاحبه تأکید میکنه چرا اسم این خلیج فارسه. ما نمیگوییم بگیم خلیج عرب، بگیم خلیج اسلام. یعنی اولین کسی که علیه تمامیت ارضی قیام کرده خود این حکومت جمهوری اسلامی است. امروز بعد از 40 سال بعدشون اومده و بهشون برخورده که ولادیمیر پوتین فرستادش رفته در شورای همکاری کشورهای عرب خلیج، اسمش همینان عرب خلیج، شرکت کرده و زیر این ادعا تایید گذاشته. تاییدش چی؟ تایید مالکیت بر جزایر ایرانی خلیج فارس. اگر محمد رضا شاه پهلوی در ایران انتخابات آزاد برگزار میکرد، اگر به توسعه سیاسی آنگونه که امروز این مدعیان قدرت و مدعیان رستگاری ایران عنوان میکنن، اگر دست به تو فکر میکنید که این گروه از انتلیکتویل ها و این احزاب مدعی که تعدادشون رسیده به 280 حزب، 280 حزب، اینها چه اجازتی میدادن؟ همین چند روز پیش یک مقاله به دست من رسیده، گزارش آقای فریدون هویدا، برادر نخست وزیر ایران، آخرین نماینده ایران در سازمان ملل، که آخرین دیدار با محمد رضا شاه پهلوی داشتیم. سند خواندنی است به زبان فرانسه است. کاش ما زودتر از این سند خبر داشتیم، چون اصلا فصل تازه‌ای رو باز میکنه. فریدون هویدا میگه من احضار شدم به دربار، قرارم داشتم نهار با برادرم بخورم. رفتم به دربار سراغ پادشاه. پادشاه گفت که من میخوام چیزی را از شما بخوام و امیدوارم که این راز رو با خودتون حفظ بکنید و برید به دنبال این طرح. میگه با تعجب منتظر بودم که شاه بگه چی میخواد، چی کار میخواد بکنه. و من تصمیم گرفتم در سال 1357 انتخابات آزاد برگزار کنم. میخوام تمام احزاب آزاد باشن، ولی موندم که آیا حزب توده رو هم آزاد کنم یا نه. بعد خودش استدلال میکنه که به این دلیل در تردیدم و شک دارم، چون دو بار حزب توده به مملکت جفا کرده و رفت با روسا ساخت بر سر تقسیم ایران و تجزیه ایران، اشارش به تجزیه آذربایجان بود. موندم ولی داریم فکر میکنیم که اگر میشه حزب توده رو هم دعوت بکنیم، یعنی تمام احزاب آزاد باشن. گفت وقتشه، کاری که خوان کارلوس کرد منم در اینجا انجام بدم. مضافر این که امروز ما رسیم به مرحله ای که دیگه یک کشور مرفه محسوب میشیم و میتونیم الان مدعی باشیم که داریم راهی رو طی میکنیم که به زودی میرسیم به کشورهای قدرت هفت، کشور قدرتمند جهان. دقیقا از هفت کشور نام میبریم. سال 1300 یعنی سالی که انقلاب درش رخ میده، پادشاه ایران قصد داشته که انتخابات آزاد. خب از فریدون هویدا چی میخواسته؟ میگه من از شما خواهش میکنم به نیویورک برگردید، دنبال بازرسان بین‌المللی قابل اعتماد، آزاد و مستقل باشید. خود او میدونست که آمدن بازرسان غیر آزاد و غیر مستقل چه مصیبت هایی میتونه داشته باشه. آقای جیمی کارتر به جمهوری ایالات متحده آمریکا تا به حال به عنوان بازرس در بسیاری از انتخاباتی که دیکتاتورها تو دنیا برگزار کردن دفعه شرکت کرده، برگشته خبر خوب و خوش رو به جهانیان داده که انتخابات در نهایت سلامت برگزار شد. ببینید این شخصیت چقدر سعی میکرده مهندسی بکنه به درستی، مبادا عیب ایراد این کار پیدا بکنه. و دلش میخواست که بازرسان مستقلی به ایران بیان و واقعا روی انتخابات نظارت کنن. به صراحت میگه به فریدون هویدا. فریدون هویدا بعدا میره و برادرش همون بعد از ظهر نهار بخوره، میگه چنین چیزی رو گفت که آره ایشون قبل از اینکه اصلا این جنجال ها شروع بشه و این تظاهرات شروع بشه در فکر این کار بود، ولی متاسفانه این اتفاقاتی که افتاد این عقب انداخت. پس شاه قبل از اینکه بلوای پنجاب شروع بشه، قبل از اینکه بلوای در فکر برگزاری انتخابات آزاد بود، چون شرط لازم، تمام شروط لازم برای برگزاری انتخابات، ایجاد یک نظام پارلمانی در ایران فراهم شده بود. واقعا آزادی نبوده تو مملکت که ما نداشته باشیم. همه آزادی های ممکن بود، آزادی های شخصی داشتیم، آزادی شغلی داشتیم، زنان ما آزاد بودن. و متاسفانه این فرصت رو از او گرفتن. تردید نکنیم نیروهایی دچار وحشت شدن، جوتار ترس شدن که ایران میخواد به سمتی بره که بعدا ممکنه این حاکمیت ملت و مردم دیگه اجازه نفوذ و رسوخ اونا ندید. و شاه تاکید میکنه این جنجال هایی که در تبریز شروع شده، جنجال های مذهبی رو پشتش شرکت های نفتی هستن. یادش
2: ای یار ترین یار، بگو ای همیشه سالار، حرف بزن با غم چشمات، منو بیش از این نیازار. دلم از تنهای تو حتی یک نفس جدا نیست، گله سر کن که میدونم گله هات یکی دوتا نیست.

دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا همراه هستید. شنیدید سخنان بسیار زیبا و جالب جناب علیرضا میبودی رو. بله، این گونه بود. ما این روزها رو زندگی کردیم، با گوشت و پوست و استخوان لمس کردیم، اما خب متاسفانه همان گونه که میگویند اتحاد سرخ و سیاه همه چیز را بر هم ریخت. دوستان عزیز، پیش از این که تماس تلفنی ما با خانم الی نیکول برقرار بشه، اجازه بدید توجه شما رو به دو اطلاعیه و چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم. اطلاعیه اول این که یک گاتو شوک در بهتری منطقه مرکزی شهر با صندوق بسیار خوب به دلیل ادامه تحصیل صاحب گاتو شوک به یک فرد وارد و آگاه به این حرفه اجاره داده می شود. برای کسب آگاهی بیشتر با تلفن 070-454-8423 تماس بگیرید یا پیامک بدهید تا با شما تماس گرفته شود. اطلاعی دوم در رابطه با آموزش موسیقی برای کودکان و نوجوانان 6 تا 19 سال است. این آموزش به صورت رایگان است و همچنین هنرجویان می توانند به صورت رایگان ساز مورد علاقه خود را دریافت و در طول دوره آموزش همراه خود داشته باشند. سازهای عبارتند از تار، سنتور، ستار، عود، تنبک، دف و سازهای کلاسیک غربی و محل برگزاری این کلاس ها در کلتور اسکولان مناطق مختلفی همچون یلبو، کورتدالا، انگرت، فرولوندا و بکاپلان هست. محبت کنید برای کسب آگاهی بیشتر با این شماره تماس بگیرید: 073-665-2051 073-665-2051.

صوفی صوفی، صوفی صوفی آمیخته ای از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بسیار بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان میهمان در کشور سوئد است که از لحظه تایید پذیرش تا اتمام دوره تخصصی آنها گام به گام آنان را همراهی می کند. 076-168-11-28. مشاوره حقوقی تخصصی با آقای سعید عطارزاده. اگر تا کنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشده اید و می خواهید با خیالی آسوده و اطمینان خاطر موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش اطمینان خاطر با آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده صرفا جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی بدین قرارند. 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. برای آرامش فکر خود همین امروز تماس بگیرید و بیاد داشته باشید که پیشگیری به مراتب بهتر از درمان است. فریب سایت های رنگی ساخته شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشوری دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت او حرف اول را میزنند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار مداوم راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی اینک سالهاست مقیم اسپانیاست و مدیریت شرکت های اگنتورا را به عهده دارد. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه اما برخوردار از تمکن مالی می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سوئد اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی خوبی پیش پای شما قرار می دهند. برای مشاوره و کسب آگاهی بیشتر با تلفن 070-171-9494 تماس بگیرید و یا از طریق واتس اپ به این شماره زنگ بزنید. 2034-650-55-55-00. به جای قوی تر کردن فروشگاه خارجی

بچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ و خاص در ایران اجناس مرغوب و دستچین را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، عرقهای خاص دارویی ایرانی و صدها محصول برگزیده برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید و یا برای رفاه بیشتر و آسانی کار به سایت shamroonmarket.com مراجعه کنید. شمرون مارکت پاسخی به نیازهای ایرانیان و مشکل پسند. بیاتریس لسلی گاتان شماره 10، تلفن 073-335-0891.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. در بامداد سه‌شنبه هستیم و از این لحظه تماس تلفنی خواهیم داشت با خانم الی نیک هولم که من دیگه بایزه شما به خاطر یا صمیمیت یا دوستی که داریم لقب عنوان خانم رو خط میزنم، فقط به مثل فرزانه معنوی به الی نیک هولم اشاره میکنم. ایشون طبعا احتیاج معرفی ندارند، اما من اشاره کنم که یک محقق هستند، یک نویسنده هستند، کتابشون اخیراً منتشر شده، قرار هست که همین روزا به دستان برسه بخونم و بعد در یک برنامه خاص کتاب رو معرفی کنیم وقتی کتاب ها از کشوری که چاپ شده به اینجا برسه. اما من ازشون خواستم که زیاد فاصله نیفته بین این همکاری ما که قبلا با هم همکار بودیم و همکاری میکردیم، و همین خاطر از امروز ایشون برنامه‌ای رو خواهند داشت که بیشتر تفحصی هست، گزارش هایی هست در رابطه با اون چه که ایشون در اون زمینه کار میکنه. من از شما دعوت میکنم به این برنامه گوش کنید.

با درود فراوان بر شما جناب آقای امیری و شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا و همکاران گرامیم، بسیار خوشحال هستم که این افتخار نصیب بنده شد که در خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا باشم. نگاه امروز ما گذری در مبحث زن شرقی در غربت میان آزادی، تنهایی و فراموشی. میخواییم از زنانی حرف بزنیم که چمدون بستن، سرزمینشون رو ترک کردن و با هزار امید به کشورهای غربی رفتن. زنانی که مهاجرت برایشون فقط تغییر جغرافیا نبود، بلکه آغاز نبردی خاموش با تنهایی، تبعیض و بحران هویت شد. صدای چمدون هایی که همیشه که بسته میشه همیشه فقط صدای سفر نیست، گاهی صدای جدا شدن از ریشه هاست. مهاجرت برای بسیاری از زنان شرقی تنها عبور از مرزهای جغرافیا نیست، عبور از جهانی آشنا به جهانی است که زبان، فرهنگ، روابط و حتی مفهوم زن بودن در آن متفاوته. زن شرقی وقتی به کشورهای غربی مهاجرت میکنه اغلب دو زندگی رو همزمان حمل میکنه، یکی در بیرون با لبخندی اجتماعی، زبان تازه، قوانین تازه و تلاش برای سازگار شدن، و دیگری در درونش پر از دلتنگی، ترس، احساس گمگشتگی و گاهی سکوتی عمیق که کسی اونها رو نمیشنوه. زن شرقی وقتی وارد جامعه غربی میشه اغلب ناچار خودش رو از نو تعریف کنه. بسیاری از این زنان در سرزمین مادری، در وطن خودشون، ستون خانواده‌ای بودند. مادر، دختر، همسر یا خواهری که هویت خودشون رو در پیوند با دیگران تعریف می‌کردند. اما در غرب ناگهان همه چی فردی میشه. استقلال که در ظاهر زیباست، گاهی برای زن مهاجر به تنهایی و بیپناهی تبدیل میشه. زن شرقی از فرهنگی میاد که خانواده، سنت و تعلق بخش مهمی از هویتمون بوده، اما در غرب ناگهان با جهانی روبرو میشه که فردگرایی، سرعت و رقابت قانون نانوشته زندگی میشه. اون باید زبان رو تازه بیاموزه، دوباره بره زبان یاد بگیره، کار پیدا کنه، قوانین اجتماعی رو بفهمه و در این حال با قضاوت‌های فرهنگی هم روبرو بشه. برای بسیاری از زنان مهاجر نخستین درد، درد دیده نشدنه. اونها ممکنه تحصیل کرده، متخصص یا با استعداد باشند، اما لهجه، رنگ پوست، نام شرقی یا نوع پوشششون گاهی پیش از توانایی هاشون اونها رو قضاوت میکنه. تبعیض نژادی همیشه فریاد میزنه، گاهی آرام و پنهان عمل میکنه، در استخدام، در نگاه مردم، در برخوردهای روزمره، در پرسش هایی که ظاهرن ساده‌اند اما زخمی عمیق بر روح روان انسان ایجاد می کند. سوالاتی از این قبیل که واقعا اهل کجایی؟ چرا اینطور لباس می پوشی؟ آیا در کشور شما زنان اجازه تحصیل دارند؟ آقای امیری اگر که موافق باشین زمان استراحت کوتاهی رسیده، لطفاً شنوندگان محترم رو به یک آهنگ زیبا دعوت بفرمایید. منم تا چند لحظه دیگه در خدمتتون هستم.

دنبال میکنیم مبحث زن شرقی در غربت میان آزادی، تنهایی و فراموشی. زن شرقی هر روز ناچاره میان توضیح دادن خود و سکوت کردن یکی رو انتخاب کنه. برای زنانی که حجاب دارن این فشار گاهن شدیدتر هم میشه. حجاب برای برخی تنها یک پوشش نیست. برای بعضی این حجاب فقط یک پوشش نمیتونه باشه. بخشی از هویت، باور و فرهنگ اونهاست. اما در بعضی جوامع غربی همین تفاوت ظاهری میتونه سبب فاصله، سوء زن یا حتی محرومیت اجتماعی بشه. در کنار تبعیض بیرونی، فشارهای درونی هم هستش. بسیاری از زنان مهاجر میان دو تا فرهنگ معلق میمونن، نه کاملا متعلق به سرزمین مادریشونن و نه کاملا پذیرفته در جامعه جدید. فرزندانشون به زبان دیگری فکر میکنن، ارزش‌های دیگری رو میآموزند و گاه فاصله عاطفی میان نسل‌ها شکل میگیره، فاصله ای که مادران را در سکوت میشکنه. برای بسیاری از زنان شرقی حفظ سنت ها به معنی حفظ هویته. اما نسل جدید فرزندان مهاجر اغلب میان دو فرهنگ رشد میکنن و همین شکاف مادران رو با درد دیگری روبرو میکنن: ترس از دست دادن فرزندانشون، زبان مادری و فرهنگ خانوادگی. در کنار اینها تبعیض پنهان نیز وجود داره. زن مهاجر شرقی گاهی نه کاملا پذیرفته میشه و نه کاملا دیده. اگر حجاب داشته باشه ممکنه با پیش‌داوری روبرو بشه. اگر حجاب نداشته باشه ممکنه از سوی جامعه سنتی خودش قضاوت بشه. او مدام میونه دو تا نگاه متضاد گرفتار میشه. خیلی از این زنان شبها رو با اضطراب میخوابن، با نگرانی از آینده، تنهایی، مشکلات اقتصادی یا خشونت‌های پنهانی که کسی از اونها خبر نداره. اما بسیاری از اونها به دلیل ترس از قضاوت جامعه یا فروپاشی خانواده دردهاشون رو پنهان میکنن. با این حال داستان زن شرقی در مهاجرت فقط روایت رنج و تنهایی و غم نیست. در دل همین دشواری ها زنانی برخواستند که مسیر زندگی خودشون رو تغییر دادن. زنانی که تحصیل کردند، کسب و کار ساختند، از حقوق خودشون دفاع کردند و صدای زن مهاجر رو به گوش جهان رسوندند. اما درد بزرگتر شاید سکوت باشه. بسیاری از زنان مهاجر از افسردگی، اضطراب، خشونت خانگی یا بحران هویت رنج میبرن. اما به دلیل ترس از قضاوت یا فروپاشی خانواده نمیتونن حرفی بزنن و حرفی نمیزنن. اونها یاد گرفتن قوی باشن حتی وقتی در درون شکستن و با این حال داستان زن شرقی در مهاجرت فقط داستان رنج نیست. بسیاری از این زنان در غربت دوباره متولد میشن، تحصیل میکنن، مستقل میشن، صدای خودشون رو پیدا میکنن و نسلی تازه از زنان آگاه و مقاوم رو شکل میدن. اونا پولی میشن میون دو جهان، زنانی که هم حافظ ریشه ها هستن و هم سازندگان آینده. این زنان آموختن که میتوان هم ریشه داشت و هم رشد کرد. میتوان زبان مادری را حفظ کرد و در جامعه تازه موفق شد. میتوان قربانی تبعیض بود اما تسلیم نشد. و شاید بزرگترین حقیقت همین باشه. زن شرقی در غربت فقط یک مهاجر نیست. او انسانیه که هر روز میان خاطره و آینده
میان ریشه و بقا برای حفظ کرامت و هویت خودش می جنگه. شاید مهاجرت زخمی باشه که هیچگاه درمان نشه، اما همین زخم گاهی به انسان قدرتی میده که پیشتر هرگز اون رو نمیشناخته. صدای این زنان صدای خاموش میلیون ها انسانیه که مهاجرت رو نه فقط با پاهاشون بلکه با قلب هاشون زندگی کردن. و در پایان باید گفت زن شرقی در غربت فقط یک مهاجر نیست، او حافظ خاطره ها، زبان ها، عشق ها و ریشه هاییست که هزاران کیلومتر دورتر ماندند اما هنوز در قلبش نفس میکشند. ممنون از شما و ایام بر همگی بسیار پرسلامت.

دوستان عزیز با رادیو صدای آشنا هم راستید با سپاس بیکران از هلینی کورن و برنامه بسیار زیبا و واقعا تفکر برانگیزیست، چون فکر میکنم آنچه که ایشون در این مقاله گفتن دردی بود که تعداد بیشماری از خانمها اونو حس کردن، با گوشت و پوست و استخوان خودشون لمس کردند. در حال غربت است و دردهای خودش. اما این پیام از طرف جناب دکتر پازوکی برای من رسیده که با شما در میان میذارم. نوشته است: درودهای فراوان برای مدیر محترم رادیو و همه شنوندگان نازنین رادیو صدای آشنا. برنامه فردا را به درخواست تعدادی از شنوندگان عزیز به بیماری‌های روماتیسمی، ماتولوژی و بیماری‌های روماتیسمی اختصاص دادم. من پیشاویز از جناب دکتر پازوکی سپاسدارم که وقت می‌ذارم و این برنامه‌ها را برای ما تهیه می‌بینند.

دکتر غلامرضا زمانی متخصص جراحی عمومی است. هر روز مقاله کوتاهی داشت در صفحه فیسبوکش، نوشته بود که در گذر سالهای پایانی منسالی، در گذر سالهای پایانی میانسالی، بر این باورم که با گام نهادن در سالهای پایان میانسالی، اگر چه فاصله گامها کوتاه‌تر می شود، توان دویدن کمتر و میدان دید چشم محدودتر، اما افق نگاه دل گسترده تر از همیشه است. اکنون زمان دیگر تنها با عقربه های ساعت سنجیده نمی شود، با لحظه های اندیشیدن معنا می یابد. فرصت تأمل بیشتر است، درک فلسفه حضور آسانتر و رازهای آفرینش آرام آرام پرده از چهره برمی دارند. در این مسیر انسان در میابد که ارزش زندگی نه در انباشتن داشته ها، بلکه در عمق تجربه ها، در آرامش درون و در ردپای مهربانی هاست که بر دل دیگران بر جای می گذارد. وابستگی به مادیات رنگ می بازد و جای خود را به آتش معنا، محبت و آرامش می دهد. شاید دست ها دیگر توان گذشته را نداشته باشند که ندارند، اما دل بیش از هر زمان دیگری قدر دستی را می داند که بی ادعا در دستش فشرده شود. شاید جمع های شلوغ جذابیت پیشین را از دست داده باشند، اما گفتگوی صمیمانه با دوستی همدل ارزشی فراتر از هر هیاهویی پیدا می کند. سالهای میانسالی فصل پایانی نیست، فصل پالایش است، فصلی که انسان می آموزد بسیاری از آنچه روزگار ضروری می پنداشت تنها بار اضافی سفر بوده است. در این فصل آنچه بیش از هر چیز معنا می یابد داشتن دلهایی است که بتوان در کنارشان سکوت کرد، خاطره ساخت، رنج را تقسیم کرد و از شادی های کوچک بزرگترین لذت ها را آفرید. شاید بزرگترین ثمره پختگی همین باشد، اینکه انسان سرانجام در می‌یابد خوشبختی نه در بیشتر داشتن بلکه در بهتر زیستن، و نه در بیشتر دیده شدن بلکه در عمیق‌تر دوست داشتن است. و چه زیباست که در این ایستگاه از زندگی اشتیاق به داشتن دوستی صادق، همراهی وفادار و همدلی مهربان از هر آرزوی دیگری پررنگ‌تر و ارزشمندتر است.

دوستان عزیز با رادیو صدای آشنا همراه هستید. تلفن تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. در ایران فاجعه‌ای رخ داده است با عنوان نوکیسگی. نوکیسگی را اینگونه تعریف می‌کنند: قشری که از لحاظ درآمد مالی به طبقه بالا ولی از لحاظ فرهنگی به طبقه بسیار بسیار پایین جامعه و حتی نزدیک به لومپنها تعلق دارد. علاقه بسیاری به خودنمایی، دیده شدن، ارزندام و نوچه پروری دارند. نوکیسه ها از یک طبقه اجتماعی مبدأ به یک طبقه اجتماعی مقصد پرتاب شدند. این پرتاب ناگهانی بر اثر یک اتفاق با استفاده از رانت، دلالی، ارث، موج سواری و شرایط و التهابات اقتصادی رخ می‌دهد. آنها دیگر نه خود را به طبقه اجتماعی مبدأ متعلق می‌دانند و نه با جایگاهی که اکنون کسب کردند آشنایی دارند. یعنی از گذشته خود نفرت و از اکنون خود ترس و احساس حقارت دارند. نوکیسه برای این که به طبقه سابق خود ثابت کند که دیگر به آنها تعلق ندارد و همچنین برای غلبه بر احساس حقارت خود در مقابل طبقه جدیدی که به آن پرتاب شده است مجبور به تظاهر است و ساده ترین راه برای تظاهر خرید دیوانوار کالاهای لوکس، نمایش عروسی ها، میهمانی ها و خانه های آنچنانی است. اما فاجعه اصلی از جای آغاز می شود که ما فیلم و عکس و عروسی ها، میهمانی ها، اتومبیل ها و خانه های آنها را از طریق پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی برای همدیگر ارسال می کنیم. ما با این کار به مزدوران تبلیغاتی آنها تبدیل می شویم که بی مزد و منت به هدفی که آنها دارن نزدیکشان می کنیم. آن هدف چیزی نیست جز تظاهر و دیده شدن.

جاهلان عصر جدید نوچه های جدید لازم دارند. ادهی با موبایل هایشان عکس و فیلم آنها را به اشتراک می گذارند و افتخار نوچگی آنها را پذیرا می شوند. بسیاری از آگاهان از نوکیزه ها متنفرند، زیرا می دانند نوکیزه ها برخلاف سرمایه‌دارهای واقعی در قشر ثروتمند سنتی سرمایه خود را نه در کارآفرینی که در دلالی صرف می کنند. آنها منابع مالی جامعه را بر اساس بی‌لیاقتی به دست گرفتند و در این تنفر دامن می زنند. اما فاجعه بزرگتر وقتی رخ می دهد که هنگام تماشای فیلم عروسی ها و محافل این دسته به جای آن که به فکر پس گرفتن حق خود باشیم، خودمان را جای این افراد می گذاریم و بر زندگی سطحی و انگلگونه این افراد حسرت می خوریم. فاجعه مدت هاست که آغاز شده است و شما صدایش را نمی شنوید.

دوستان عزیز، همچنان شنونده رادیو صدای آشنا هستید. در برنامه فردا چهارشنبه جناب دکتر پازوکی در رابطه با بیماری های ماتولوژی و روماتیسمی صحبت خواهند کرد. اگر احیانا پرسشی هست محبت کنید قبل از آغاز برنامه با من مطرح کنید. یادداشت میکنم با آقای دکتر پازوکی منتقل خواهم کرد و پاسخهای خودتون از طریق رادیو بشنوید. اما اجازه بدید در این لحظه توجه شما را به دو اطلاعیه و چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم. یک گاتوشوک در بهترین منطقه مرکزی شهر با صندوق بسیار خوب به دلیل ادامه تحصیل صاحب گاتوشوک به یک فرد وارد و آگاه به این حرفه اجاره داده می شود. برای کسب آگاهی های بیشتر با تلفن 070-454-8423 تماس بگیرید یا پیامک بفرستید تا با شما تماس گرفته بشه. آموزش سازهای ایرانی ویژه کودکان و نوجوانان 6 تا 19 سال. تار، سنتور، ستار، عود، تنبک، دف و سازهای کلاسیک غربی. این آموزش‌ها به صورت کاملا رایگان بوده و هنرجویان می توانند به صورت رایگان بهترین سازهای موسیقی را دریافت و در طول دوره آموزش در اختیار داشته باشند. این کلاس ها در کلتور اسکولان در مناطقی همچون کورتدالا، گلبو، انگرت، فرولوندا و بکاپلان برگزار می شود. برای کسب آگاهی های بیشتر در رابطه با ساعت و روزهای این کلاس ها می توانید با این شماره تماس بگیرید: 073-665-2051 073-665-2071.

صرافی صوفی. صرافی صوفی آمیخته ای از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بسیار بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان میهمان در کشور سوئد است که از لحظه تایید پذیرش تا اتمام دوره تخصصی آنها گام به گام آنان را همراهی می کند. 076-168-11-28 076-168-11-28. مشاوره حقوقی تخصصی با آقای سعید عطارزاده. اگر تا کنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشدید و میخواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع، هم از ابهام و بلاتکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه‌های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده صرفا جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی بدین شرحند: 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. برای آرامش فکری خود همین امروز با آقای عطارزاده تماس بگیرید و به یاد داشته باشید که پیشگیری به مراتب بهتر از درمان است. فریب سایت های رنگی و ساخت شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه‌گذاری در کشوری دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت و حرف اول را میزنند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار مداوم راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی، اینک سالهاست مقیم اسپانیا و مدیریت شرکت های اگنتورا را به عهده دارد. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم و آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه اما برخوردار از تمکن مالی، می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سوئد اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده است، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی خوبی پیش پای شما قرار می دهند. برای مشاوره و کسب آگاهی بیشتر با تلفن 070-171-9494 تماس بگیرید و یا از طریق واتس اپ به این شماره زنگ بزنید: 2034-650-55-55-00. به جای قوی تر کردن فروشگاه خارجی که نمیدانید درآمدشان به کجا ختم می شود، آیا بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شبرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستی را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، عرقهای خاص دارویی ایرانی و صدها محصول برگزیده برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید. و برای رفاه بیشتر می توانید به سایت شمرونمارکت.com مراجعه کنید. شمرون مارکت پاسخی است به نیازهای ایرانیان مشکل پسند. بیاتریس لسلیگاتان شماره 10، تلفن 073-335-0891. اگر به هر دلیلی پرونده حقوقی در هر موردی در ایران براتون پیش آمد و شما امکان سفر و حضور شخصی در دادگاه را ندارید، نگران نباشید. با اطمینان خاطر می توانید با آقای جهاندیده، وکیل شاغل در ایران و همکار مورد اعتماد جناب عطارزاده تماس گرفته و از خدمات دفتر ایشان بهره مند شوید. این خدمات می توانند دعاوی اختلافات خانوادگی، امور مربوط به ارث و انحصار وراثت، پیگیری مطالبات و دعاوی مالی، تنظیم و بررسی قراردادها،
دفاع از حقوق شما در مراجع قضایی و اداری باشند. تلفن مستقیم آقای جهان دیدست 2098 912 197 4399. لحظات خوش و فراموش نشینی با دوستان را هر آدینه در برنامه افتر ورک رستوران مارینه در لینگاتان 59 تجربه کنید. رستوران مارینه با فضایی درونی و بیرونی بسیار وسیع و شیک پذیرای شما و میهمانان خارجی شماست. غنی‌ترین و متنوع‌ترین بوفه سرد و گرم رستوران مارینه در روزهای آدینه از ساعت 17 تا 20 در برنامه افتر ورک یکی از بهترین بوفه های شهر است. تماشای بازی‌های فوتبال باشگاه اروپا بر روی پرده بزرگ فرصت زیبایی برای لذت بردن از ورزش همراه با دوستان صمیمی است. برای رزرو میز جهت اوکازیون‌های مختلف با تلفن 031-24-91-20 تماس بگیرید. رستوران مارینه در نینگاتان 59 دقیقاً مقابل ایستگاه اولیو دالزگاتان.

دوستان عزیز، این یکی از آثار ماندگار و جاودانه کوارتت معروف ایران بود که استاد شجریان همراه با فرزندش همایون، جناب حسین علیزاده و کیهان کلهر چند سالی عاشقان موسیقی را واقعا سیراب کردند. یک ایرانی متولد 1327 می نویسد: من متولد شدم و پا به دنیا گذاشتم تا فردا را بسازم. دبستان رفتم، مدیر دبستان ما توده‌ای بود، ناظمش مصدقی بود، معلمش فدایی اسلام. بعدها به دبیرستان رفتم، مدیر ما عضو نهضت آزادی بود، ناظمش توده‌ای بود. دبیر ادبیات ما میگفت حیف که میرزا کوچک‌خان را این بیپدران کشتند. بقیه دبیران هم یا چریک بودند یا فدایی بودند، یا میگفتند حیف که مصدق در تبعید است. من به دانشگاه رفتم، با گرفتن کارت دانشجویی روشنفکر شدم. همه دور هم بودیم، از هر نوع حشمی در میان ما بود: مصدق، توده‌ای، چریک، مجاهد و فدایی. دخترای دانشگاه ما عاشق خسرو گلسرخی شده بودند. پسرهای دانشگاه ما عاشق شریعتی. به نسبت خرطوخری بود در میان ما روشنفکرها.

کسی کتاب نمیخواند و به جای آن یکی مارکس میخواند، یکی عقاید برتر استالین، یکی کتاب های جلال آل احمد، چند تا هم کتاب ماو رهبر چین، رهبر چین که چگونه به قدرت رسید، و خیلی هم اخلاق در اسلام و چگونه دیدگاه شما زینبوار شود. خب آدم خوب یادم هست که روز یک روز دکتر ابراهیم و بنی احمد استاد جامعه شناسی ما در سر کلاس پرسید چند نفر از شما ایرانی هستید؟ همه گفتی آقا ما. پرسید چند

نفر از شما شاهنامه میخونید. کسی دستشو بلند نکرد. پرسید گلستان سعدی چند صفحه است و در چه بابهایی نوشته شده؟ کسی نمیدانست. پرسید نام کوچک جامی چیست؟ کسی نمیدانست. هرچه از ایران پرسید کسی نمیدانست. پرسید رضا شاه در چه سالی و در کجا به دنیا آمد؟ پرسید نام اصلی امیرکبیر چه بود؟ در آخر گفت خاک بر سر ملتی که شما روشنفکرانش باشید. کسی از شما تاریخ خود را نمیداند، اما اگر بپرسم اسامی آن 53 نفر عضو حزب توده در کتاب بزرگ علوی را نام ببرید، همه شما نام کوچک، نام فامیل، شماره شناسنامه و تاریخ تولدشان را حفظ هستید. شما با پول این ملت روشنفکر شده اید. صادقانه عمل ادامه داد. کسی که به ملت، تاریخ و هویت خود خیانت کند به خود رحم نخواهد کرد. بدبخت آن مملکتی که شما روشنفکرانش باشید. و البته آن ملت اتفاقا بدبخت هم شد و دکتر بنی احمد استاد ما صحیح گفته بود.

برای دکتر ونی احمد درست میگفت. دشت ما گرگ اگر داشت نمی نالیدیم، نیمی از گله ما را سگ چوپان خورده است. حقیقت تلخ است. در این متن کوتاه شکل واقعی و همزمان هولناکی پیدا می کند و یاد از ماست که بر ماست می افتم. تا چه حد باید یک ملت به خصوص مثلا روشنفکران جامعه با چشم و گوش و پیکر خود با واقعیت برخورد کنند تا به حقیقت سیاست حداقل قدری نزدیک شوند؟ واقعا از ماست که بر ماست.

0: دوستان عزیز، رادیو صدای آشنا همراه هستید و تلفن 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 پیوند شما رو با ما برقرار میکنه. از سری کارهای جناب امیر صبوری یک قطعه 10 دقیقه‌ای انتخاب کردم در رابطه با سرود ای ایران. در این مصاحبه ها تعداد زیادی از شخصیت‌های هنری حضور دارند. زبیدیم با هم گوش کنیم.
1: این بودش که بعد از اینا از اولین کارهای نوری، و چون من خیلی دوست دارم از آخرین کارشم با دوست عزیزم دکتر محمد سریر که از صاحب منصبان عالی رتبه وزارت خارجه هست، در زمان در رژیم قبلم دبیر اول سفارت ایران در وین بود، همونجا کنسرواتوار وین دید، یکی از عالی ترین تحصیلات موسیقی رو پشت سر گذاشت، و با اون آخرین کاری هم که خاطرم هست از ایران 8 سال 8 سال نیم پیش که می آمدم، کاری بود که برای باسم دوست عزیزم محمد نوری، هنرمند بسیار بسیار قابل احترام که در سن 70 و چند سالگی ماشاءالله هنوز موقعی که می خوندم احساس میکنه که این سقف می لرزه. اون قدرتی که در صداش هست، با وجودی که خب سیگار هم میکشید، امیدوارم که ترک کرده باشه. آخرین کاری که من نرسیدم بگیرم بیام و بعد از من برام فرستادن همین ایران ایرانی بود که در آلبوم دلاویزترین اولین آهنگ اون سی دی هست که نوری خونده: در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پا فتد آن دلی که بهر تو نلرزد. به هر حال این هم کاری بود که کار در پاپ به این قسمت آمد جلو تا اینجا.
2: آنجایی که یه خورده ما بحث داشتیم و من خواسته بودم از تورش که حتما یه توجهی هم داشته باشه که ما یه نوع زیبایی و ادبی در پرچم خودمون رو هم درش داشته باشیم، اون رو دلم خواست بگذاره، ولی تورش هنوز نتونسته بود از عهده بر بیاد و میدونست که با من بلاخره باید بشینه بحث کنه و اون چیزایی رو که به طور معمول استفاده شده در این حوزه که سالهای سال که در زمین پرچم شاید باید بدون تردید 100 ساله از موقعی که ما به اون شکل پرچم به طور جدی داریم، در مورد پرچم سرودهای مختلفی ساخته شده، حرفای مختلفی زده شده. به هر حال نشستیم و به قول اخوان با هم به شب تیره نظر کردیم که چه بکنیم. فردا هم ضبط داریم، ساعت هم رسیده به 2 بعد از نصف شب و ما با هم نشستیم روی زمین و صحبت میکنیم، هی در گوشه‌های مختلف زمزمه میکنیم. من به هر حال حالا با این مطالعات بالاخره ادبی که دارم و داشتم، حالا بعضی از کارها هم خودم ورودی کردم، گفتم که این سبزی رو بالاخره شروع کنیم از سبزی دیگه، بگیم سبزی صد چمن. بالاخره صد برای ما یه رقم بزرگه. ما وقتی میگیم طرف 100 سالشه، 100 سال گذشته، این صد خیلی زیاده. یعنی در به اصطلاح ذهن ما و در امثله ما هم آمده. نوری بلافاصله گفت سرخی خون من. عجیب بود، خیلی برای من عجیب بود. فقط نوری هم طبع شعر خیلی خوبی داشت، شناخت داشت نسبت به شعر، ولی اینکه این آمد خیلی قشنگ بود. و بلافاصله تورج گفت سپیدی طلوع سحر به پرچم نشسته.

0: و به قول باز اخوان شب شد جلیلی بود پر مهتاب. چقدر خوشحال شدیم، مثل اینکه یک چیزی رو کشف کرده بودیم و هرچی اینو با این موسیقی میخوندیم میدیم که این یه جایگاه ویژه‌ای داره و چه تأثیر جالبی. هیچ جور این حس رو نسبت به آن چیزی که نماد یک کشور هست نمیتونه بده، این که بهش خیلی شخصی است. و در حقیقت اون مجموعه ما کامل شد و بعد به استودیو رفتیم. ارکستراسیون این کار رو من دلم میخواست که طوری باشد که عاشقانه باشه. اصلا قطعه رو به من به اون عاشقانه نوشتم، نه به عنوان یک سرود به معنی اون گونه سرود. احساس کردم چیزی رو که آدم دوست داره بهش عشق داره، حالت رزمی باهاش نداره، ولی باید در موقع رزم هم بهش از این استفاده کرد. بنابراین ریتم این طوری است که میتواند باشه رژه هم کسی بره، میتواند ارکستر نظامی هم بزنه، حتی وسطاش در میانه تنظیم یک جایی هست که این به اصطلاح درام هایی که ساز های ضربی که مخصوص موسیقی های نظامی هست ورود میکنه، در اون تیکه موسیقی هست شروع میکنن اونا زدن. یعنی یه نشانهی به شما میدهد که ما هنوز اون حماسه رو فراموش نکردیم. این عشق و این عشق با این حماسه با هم باید باشه. و ضرب آهنگش هم طوری گرفتم که اینو قطعا باش در اجرا گروه های نظامی میتوانن رژه برن، میتونن باش حرکت کنن، میتونن در جبهه استفاده بشه. تمام این ملاحظات رو ما روی این کار گذاشتیم و عرض شود که این رو ضبط کردیم.
1: فکر میکنم که تمام وجودم، همه قلبم، همه ذرات وجودم کشیده میشه به اون طرف. و به همین دلیلم مثلا این خاک ایرانی که ملاحظه فرمایید، خاک گرانبهای ایران برداشته شده از دامنه البرز که این همه داستان جالبی داره. این خاک ایران هست، با همینا خوشم، نقشه ایران دارم دور و برم، پرچم ایران اونجا زدم. همینقدر بیشتر گفتش که چه کند بینوا همین دارد.

عزیز و رادیو صدای آشنا همراه هستید. عرض شود که من یکی از کسانی هستم که هرگز خصلت مرده پرستی رو نمیپسندم. دوست دارم اگر کاری برای کسی میخوای بکنی در موقع زنده بودنش بکن. شاید یادتون باشه در سال 2009 با همکاری تعداد بیشماری از عزیزان ساکن شهری اتوبوری تندیس بسیار زیبایی از کریستال درست کردیم. یک کلید علامت صلح بود و در کنسرتی که جناب استاد شجریان با گروه شهناز داشت، با مجید درخشانی و گروه بزرگش، در کنسرت دوست به ایشون پیشکش کردیم از طرف جامعه هنر دوستان شهری اتوبوری. و من این کار رو دوست دارم در موقعی زنده بوده. مثلا یه جشن سپاس برای دکتر منوچهری برگزار کردیم که باز بسیار مورد توجه قرار گرفت، که بعد از اون دکتر منوچهری فکر میکنم به یه کشور دیگه مهاجرت کرد و زیر آفتاب گرم اون مناطق زندگی رو ادامه بده. من میخواستم پیشنهاد کنم چرا ما اون چیزهایی، اون شخصیتهایی، اون چهرهایی که در شهرمون داریم رو زیاد براشون ارزش قائل نیستیم، در حالی که در کشورهای دیگه، در شهرهای دیگه اونها رو بسیار بسیار محترمش میارن و براشون برنامه های متعددی میذارن. صحبت خیلی ساده است. صحبت از منصور تهرانی است. منصور تهرانی دوست چندین ساله ما و سالها ساکن همین شهر است. در لندن برای اون برگزار یه مراسم خاصی برگزار کردن. در آمریکا، در شهرهای مختلف کشورهای دیگر هم برای او مراسم تجلیل، مراسم سپاس براش برگزار کردن. اما من میخواستم پیشنهاد کنم به دوستان، اگر موافق باشید من با آقای فرهنگ تاولی و سایر دستاندرکاران صحبت کنم، یک سالن بگیریم، سالن به احتمال بسیار زیادی فولکدوس همارکوله رو بگیریم و یک مراسم سپاس بسیار زیبا و شایسته برای این دوست فرهیخته برگزار کنیم. طبیعتاً در این راه تعدادی اسپانسر هم خواهیم داشت، چرا که این کار هزینه داره و ما از پس این هزینه به طریقی برخواهیم آمد. همیشه دوستان در این موارد همراه ما بودن، اسپانسرهای من، مخصوصا صرافی صوفی و سایر دوستان دیگری که اسمشون لیست بلند و بالایی میشه، در این راه منو همراهی کردند. در انتظار شنیدن نظرات پیشنهادات شما هستم که ببینیم چطور و چگونه باید یک مراسم سپاس برای منصور تهرانی برگزار کنیم. البته این کار لازمش نشست و تبادل نظر با شخصیت‌های دیگری هست. با تعداد زیادی دوستان مشترک باید صحبت کنم، برنامه ریزی کنیم. به احتمال بسیار زیادی سعی میکنم، امیدوار هستم در ماه سپتامبر یا اکتبر، بستگی به خالی بودن سالن، یه چنین برنامه‌ای رو برگزار کنیم. اجازه بدید یکی دیگه از سرودهای منصور تهرانی این بار با صدای مازیار برای شما پخش کنم.

دوستان عزیز، دیروز در برنامه بامدادی رادیو صدای آشنا یادی کردم از هنرمندی قدیمی در همین شهرمون، مهدی الهی. اصولا تعداد هنرمندانی در این شهر زندگی میکنن که همگی خوشبختانه دوستان خوب من هستند، تعدادشون زیاد هست و من همیشه سعی کردم که اینها رو فراموش نکنم و کارهاشون رو به گوش شنوندگان برسونم. یکی از اونهایی که هم عضو فعال گروه یاران هست و هم بسیار فعال در کارهای خودش، اگرچه یه پریود کوتاهی از پادرد رنج برد و خوشبختانه حالش خوب هست، اکبر شایسته است. اکبر شایسته تعداد بیشماری آلبوم داره. خوشبختانه همه کاراش هم من دارم که خودش برام برده و کاراش خیلی نوستالژیک هست. یاد اون روزا به خیر یکی از زیباترین ترانه های ریتمیک اون هست. واسه اکبر شایسته برنامه رو پی بگیریم.

عرشب دوستان عزیز، ماکسیم گورکی 105 سال پیش سخنی گفته که جامعه امروز ایرانی در چنین وضعیتی گرفتارش شده. ماکسیم گورکی نویسنده روس، یک روسی فرهیخته و برنده 5 بار جایزه نوبل و خالق آثار فراناپذیری مانند مادر و بسیاری دیگر از آثار برجسته ادبیات جهان است. او در 18 ژوئن سال 1936 درگذشت. سخنان ماکسیم گورکی در 105 سال پیش قابل تأمل است. می نویسد در جهان 3 گونه دزد هست: دزد معمولی، دزد سیاسی و دزد مذهبی. دزدان معمولاً کسانی هستند که پول، کیف، جیب، ساعت، زر و سیم، وسایل خانه و چیزهای شما را برای سیر کردن شکم خودشان و فرزندانشان می دزدند. دزدان سیاسی کسانی هستند که آینده، آرزوها، رویاها، کار، زندگی، حق و حقوق، دسترنج، دستمزد، تحصیلات، توانایی، اعتبار و آبروی شما و سرمایه های ملی شما و حتی مالیات شما را می دزدند و چپاول می کنند و شما را در سیه روزی و بدبختی نگه می دارند.

دوزان مذهبی کسانی هستند که این دنیای زیبایتان را، جرأت اندیشیدنتان را، علم و دانشتان را، عقل و خردتان را، جشن و شادیتان را، سلامتی و روانتان را، دارایی و مالتان را می‌دزدند و تازه یک چیزهایی نیز به شما گران می‌فروشند، مانند جهل و خرافات و اندوه و سوگواری. این دزدان با سخنان فریبنده دروغ می‌گویند، می‌فریبند، سواری می‌گیرند و شما را در جهل و فرومایگی، فقر و بدبختی و نکبت نگه می‌دارند. تفاوت جالب در این اینجاست که دزدان معمولی شما را انتخاب می‌کنند، اما شما دزدان سیاسی و مذهبی را خودتان انتخاب می‌کنید و به آنها ارج می‌دهید و آنها را بزرگ می‌شمارید. تفاوت دیگر و بزرگتر این که دزدان معمولی تحت تعقیب پلیس قرار می‌گیرند، دستگیر و زندانی می‌شوند، اما دزدان سیاسی و مذهبی نه تنها از حمایت پلیس برخوردارند، بلکه از شما طلبکار هم می‌شوند.

0: آشوا دوستان عزیز، خانم بنفشه طاهریان معرفی حضورتان هست، همون خانمی که در رابطه با زبان و ادبیات فارسی و مشاهیر ادبی ایران پادکست های بسیار زیبایی داره با عنوان چای با بنفشه. یک تکه بسیار زیبا از یکی از پادکست ها انتخاب کردم، کوتاه هست، با هم بشنویم.
1: یا میدونین بعد از حمله مسلمین به ایران، سامانیان چه نقش مهمی در تثبیت و برگردوندن زبان فارسی به زبان درباری و رسمی ایران داشتند؟ سامانیان حدود 200 سال پس از سقوط ساسانیان و سلطه مسلمین بر ایران به قدرت میرسن. در اون زمان هرچند مردم ایران همچنان به زبان فارسی سخن میگن، اما زبان رسمی دیوانها و مکاتبات حکومتی عربیه. مسلمین که به روی خودشون نمی آوردن اولین کتاب نحو و دستور زبانشون رو هم ایرانیان براشون نوشتن، به جهت خود برتربینی و برای تسلط بیشتر بر ایرانیان اصرار داشتن زبان عربی، زبان قرآن و علوم و دانش و تاریخ و دستگاه رسمی خلافت باقی بمونه و ادعا می کردن زبان فارسی قابلیت های زبان عربی رو نداره. پیش از سامانیان، یعقوب لیث صفاری نخستین گام مهم رو برای بازگردوندن فارسی به دربار برمی‌داره. اما با قدرتگیری سامانیان، یکی از مهمترین رخدادهای تاریخ زبان فارسی رقم می‌خوره. چه اتفاقی؟ امیر منصور ابن نوح سامانی، پادشاه ایرانی تبار سامانی، فرمان میده دو اثر بزرگ و بسیار مهم و معتبر از زبان عربی به زبان فارسی ترجمه بشن. دو کتابی که یکیشون اهمیت تاریخی و دیگری مذهبی داره و نویسنده هر دوشون هم در واقع یکی از معتبرترین تاریخ نگاران و پژوهشگران و مفسران و دانشمندان ایرانی اهل آمله. و این شخص یعنی چه کسیه؟ محمد ابن جریر ابن یزید ابن کثیر ابن غالب طبری، مشهور به علامه طبری، پدر علم و تاریخ و تفسیر. و نام این دو کتاب بسیار مهمی که به زبان عربی نوشته چیه؟ یک، کتاب تاریخ طبری، از مهمترین و معتبرترین منابع تاریخی که اطلاعات ارزشمندی درباره تاریخ ایران پیش و پس از اسلام در صده‌های نخست اسلامی به ما میده. دو، کتاب تفسیر طبری یا جامع البیان، یکی از بزرگترین و معتبرترین تفاسیر قرآن. توجه داشته باشین که ترجمه این آثار در اون زمان موضوع بسیار حساس و اصلا ناممکنی بوده. بنابراین امیر منصور ابن نوح سامانی ابتدا از فقهای ماوراءالنهر اجازه میگیره و بعد با توافقشون دستور ترجمه تفسیر طبری رو میده. کتاب توسط گروهی از دانشمندان بخارا و سمرقند ترجمه میشه و همانا پس از این ترجمه است که دانشمندان ایرانی تون تون شروع میکنن به برگردوندن کتابهایی که ایرانیان برای حفظ و انتقال دانش از زبان فارسی پهلوی به زبان عربی ترجمه کرده بودن یا اساساً به زبان عربی نوشته بودن. مثلا کتاب کلیله و دمنه که روزبه پور دادویه از پهلوی به عربی ترجمه کرده بود، در دوره سامانیان رودکی نه تنها دوباره به فارسی ترجمهش میکنه، بلکه از نثر به نظم یعنی شعر هم درش میاره. ترجمه این آثار به فارسی اهمیت بسیار زیادی داره، چرا که به همه ثابت میکنه زبان فارسی تنها زبان شعر و گفتگوی روزمره نیست، بلکه زبان علم، تاریخ، دین، فرهنگ و ادبه. این اقدام سامانیان نقش بسیار مهمی در تثبیت نثر فارسی و فراهم شدن زمینه شکوفایی ادبیات فارسی داره، جریانی که چند دهه بعد با سرایش شاهنامه فردوسی به اوج خودش میرسه. یادمون نره که زبان فارسی میراثی نیست که به آسونی به دست اومده باشه. قرنها تلاش، مقاومت، ترجمه، سرایش و پاسداری پشتش ایستاده. هزاران اندیشمند و شاعر کوشیدن تا نه تنها فارسی زنده بمونه، بلکه در جایگاهی که برازندشه قرار بگیره. فارسی نه تنها زبان علم و ادب ایرانیان، بلکه حافظه تاریخی و بخشی از هویت ماست.

دوستان عزیز، آهسته آهسته به پایان برنامه بامداد سه‌شنبه هم رسیدیم. آرزو میکنم آنچه که گفته شد، آنچه که پخش شد و شما شنیدید مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. با سپاس بیکران از الی نیکهولم به خاطر برنامه زیبایی که ارائه کرد و شما که شنونده ما بودید و تعداد زیادی از شما با پیام و تلفن بنده رو شرمنده میکنید. ادامه روزی بسیار دلپذیر براتون آرزو میکنم. فردا چهارشنبه است و جناب دکتر پازوکی را از ساعت 12 خواهیم داشت. فردا جناب دکتر پازوکی در رابطه با بیماری های هماتولوژی و روماتیسمی صحبت خواهد کرد. اگر احیانا پرسش خاصی بود محبت کنید با من مطرح کنید، به ایشون منتقل کنم و پاسخهای خودتون از طریق رادیو بشنوید. نکته دیگر این که دوستان عزیز، به احتمال بسیار زیادی از این شنبه و یک شنبه از ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر، هم شنبه و هم یک شنبه از 3 تا 6 بعد از ظهر یکی از برنامه های هفته ریپلی خواهد شد. به احتمال بسیار زیادی برنامه چهارشنبه دکتر پازوکی حتما روزهای یک شنبه رو پخش خواهم کرد. برای روزهای شنبه ببینم کدوم برنامه بیشتر مورد توجه دوستان قرار گرفته بازپخش میکنم. اونها بیشتر به خاطر اینکه تعداد زیاد عزیزان گفتن که ما دوشنبه و چهارشنبه استرخ میریم و نمیتونیم برنامه رو گوش کنیم. به این خاطر یک هزینه ای روی دست ما گذاشتید که ما بتونیم شنبه و یک شنبه برنامه رو برای شما بازپخش کنیم. دوستان عزیز، در رابطه با برنامه‌ای که در مورد منصور تهرانی گفتم کمی فکر کنید. نظرات و پیشنهادات سازنده شما برای انجام این برنامه بسیار بسیار مهم هست. امیدوار هستم که بتونیم آنگونه که شایسته این دوست هنرمند هست برنامه‌ای تدارک ببینیم که واقعاً چجوری بگم، لیاقت و شایستگی هنر دوستان شهر یوتوبولی رو کاملا نشان بده. دوستان عزیز، تا ساعت 11 فردا روز و روزگار بر تک تک شما عزیزانم خوش باد. خدا نگهدارتون.

تا اینجا داشته باشین، فردا دوباره بابک با ما همراه خواهد بود در کافه فردا تا صحبت بکنیم راجع به پروژه هایی که ساخته شدند. بهرام بیضایی هم به نوعی در اونها حضور داشت ولی نامی از آقای بیضایی برده نشد.

0: گل‌های رنگارنگ برنامه فوق‌العاده
1: مرا ببوس
2: مرا ببوس.
3: درود بر شما، خوش اومدید به میز ترانه. در این میز ترانه میخواییم در مورد بازخوانی‌های ترانه‌ای حرف بزنیم که حاصل همکاری سه هنرمند مهم تاریخ هنر ایرانه: علی تجویدی آهنگساز، رحیم معینی کرمانشاهی ترانه سرا و بانو دلکش. این سه خالقان اثری بودند که بین مردم بیشتر به ترانه امید جانم ز سفر باز آمد معروفه، اما اسم اصلی اون بازگشت است. از روند تولید این اثر موندنی داستانی وجود نداره، اما اجازه بدید از این فرصت استفاده کنیم و نگاهی داشته باشیم به زندگی عصمت باقرپور بابلی که همه ما با نام هنری دلکش ایشون رو میشناسیم. کسی که در زمان اوج فعالیتش در دوران پیش از انقلاب 57 به بانوی هنجر طلایی و آتش کاروان هنر معروف بود و به جز فارسی به مازندرانی هم میخوند. در مورد کودکی دلکش گفته میشه که نخستین تجربه های موسیقی او از طریق گوش دادن به قرائت قرآن مادرش بود و پس از اون توجه او به دیگر آوازهای مذهبی و ترانه های محلی مازندرانی جلب شد. جالبه بدونیم که عصمت تا 12 سالگی در بابل زندگی میکرد و حتی سواد خوندن و نوشتن هم نداشت و بعد که به علت فوت پدر به تهران فرستاده شد و با خواهر بزرگترش زندگی کرد، تازه در اون سن کلاس اول رو شروع کرد و به همین علت هم سوژه متلک‌های همکلاسی‌هاش بود، اما او تا کلاس پنجم دبستان درس خوند و تحصیلات رسمیش در پنجم دبستان تموم شد. در سنین نوجوانی شاید بخت یار او بود که به شکلی سر از محفل روح الله خالقی، مرد بزرگ موسیقی ایران، در آورد و خالقی با شنیدن صدای این دختر نوجوان استعداد عجیب او رو کشف کرد و معرفیش کرد به استادان آواز و خودش هم ریزکاری ها و مسائل مهم موسیقی رو به عصمت آموخت و حتی نام هنری دلکش رو هم او بود که برای عصمت باقرپور بابلی انتخاب کرد. بعدها دلکش جوان هم سر از برنامه گلهای جاویدان رادیو ایران در آورد و همه این فاکتورها زمینه ای شد برای پیشرفت و مطرح شدن و در نهایت درخشش این زن توانا و خوشقریه ایرانی. در دوران اوجش دلکش همونطور که گفتم راهش به سمت علی تجویدی هم افتاد و ترانه بازگشته با شعری از مهینی کرمانشاهی محصول دلنشینی از همین گردهمایی درخشانه.

فرزاد فرزین خواننده مطرح دهه‌های اخیر هم ادای دینی داشته به این ترانه زیبا که با یه تنظیم پاپ و گیتار اسپانیش برداشت جدیدی از این کار به مخاطبان خودش ارائه داده.

در آخر خوبه که یه اجرای متفاوت از این ترانه رو گوش بدیم، جایی که علیرضا عصار به همراه حنانه فدوی خواننده نوجوان این ترانه رو همخوانی کرده. آقای عصار بعد از این اجرا آرزو کرده بود که چنین حرکت‌هایی باعث بشه روزی زنان ایرانی بتونن به تنهایی برای مردم آواز بخونن. ما هم امیدواریم که فضای کشورمون ایران اجازه بده حنانه و حنانه‌ها هم بتونن راه هنرمندان بزرگ و موندگاری مثل بانوی حنجره طلایی موسیقی ایران دلکش رو ادامه بدن.

0: خب در حالی که خیلی از حواس‌ها معطوف جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل بود و ماجراهای پیرامونش، 4 فضانورد تونستن که رکورد دورترین سفر فضایی انسان رو بشکنن. صدرا سلام.
1: سلام مهدی.
0: من همچی گفتم انسان، انگار که غیر انسان هم میتونه سفر بکنه به فضا. البته شاید بتونه.
1: شاید
0: ما خبر نداریم.
1: تجربهش داشتیم تو ایران، یک بار یک میمون فضایی فرستادیم.
0: بله آقای احمدی نژاد.
1: بله.
0: فرستاد. از سرنوشتش هم اطلاعی هنوز در دست نیست.
1: من فکر میکنم آه اون میمونه است.
0: یعنی اصلا همه چی زیر و زبر شد.
1: منطقه این قاره همه چی. آره بریم سراغ آرتمیس 2.
0: بله سفر به
1: اون
0: ما. پشت ما.
1: پشت ما.
0: یه سوالی برای من همیشه بوده و برای خیلی ها این سوال مطرح بوده که ماه در میاد که چی بشه؟
1: میخواد عزیزکی بشه و یه میم دیگه مرتبط هست.
0: بله
1: ماه واقعا همیشه پشتش به ماست، یعنی تنها این
0: پشتش به ماست یا جلوش به ماست، ما پشتش رو نمیبینیم.
1: میشه حالا دو روی سکه است.
0: بله.
1: قضاوت با مخاطب و این واقعا درسته، خیلی اولش حالت تئوری توته داره ولی واقعا یک فکت علمیه که ما
0: یعنی ما
1: همیشه
0: ماه رو نمیبینیم.
1: نه ما همیشه یک طرف ماه رو میبینیم که شکلش هم تقریبا واسه ما آشناست دیگه، اون گودال ها و اون لکه ها، ولی هیچ وقت اون طرفش تا حالا ندیده بودیم که الان دیدیم. میتونن عکس هایی که فضاپیمای آرتمیس 2 از ماموریت هفته پیشش برامون فرستاده، ما الان تصاویری برای اولین بار از طرف دیگه ماه هم داریم.
0: و چقدر با این ور ماه متفاوته اون ور ماه؟
1: اون ور ماه خیلی جالبه که خیلی، اصلا اون گودال ها اون شکلی نیست، اون لکه های خاکستری اون شکلی نیست، اصلا یه رنگ دیگه، حالا که نه ولی اون یه تم دیگه ای داره اصلا اون ورش.
0: چرا این ور ماه و اون ور ماه با هم متفاوتن؟
1: توضیح رادیویش خیلی سخته، باید یه دیاگرام تصویری باشه، اما اون شب هایی که ما میبینیم که ماه کامل نیست، اون یه جاهایی ماه فقط تبدیل به یک هلال ماه میشه، این در واقع اونور ماهه که ما هیچ وقت نمیبینیمش، ولی تا میاد اون سیکل 28 روزه ماه کامل میشه ما فقط این طرفش رو میبینیم. و بپردازیم به آرتمیس 2.
0: بله اصلا آرتمیس 2 ماجراش بوده، کی راه افتادن، کی رسیدن، کی برمیگردن، چند نفرن.
1: بعد از 50 سال ما دوباره داریم مأموریت سرنشین دار انجام میدیم و بعد از 50 سال در واقع ما داریم سرنشین ها رو، یعنی انسان ها رو میفرستیم به کره ما. یک مأموریت 10 روزه است.
0: او اولین باره یه ذره شبهه‌داره ها، خیلی رجبش آقای آرمسترانگ و اینها رو
1: نه واقعا
0: داستان‌های مطرح کردن.
1: نه واقعا نیست، یعنی اصلی ترینش هم میگم این پرچم چرا صافه، باد نمیخوره. بابا اون پرچمه دوتا میله داره، یه میله عمودی و یه میله افقی که پرچم رو اونجوری نگه داره. و داستانش اینه که اون موقع که شوروی و آمریکا سنگین ترین رقابت تسلیحاتی نظامی و حتی فضایی با هم داشتن، اون موقع شوروی هیچ اعتراضی و شبهه‌ای بهش وارد نکرد، پذیرفت و گفت که نه این کاملا واقعیه. ولی خب همیشه افرادی هستن که دوست دارن دامن بزنن به تئوری‌های توته، ولی نه واقعا هیچ شبهه علمی بهش وارد نیست، به مأموریت آپولو 17 و قدم گذاشتن نیل آرمسترانگ به عنوان اولین انسان روی کره ما. اما در آرتمیس 2 قرار نیست کسی اصلا فرود بیا، قرار نیست کسی پا روی کره ماه بذاره. حالا چرا میگیم آرتمیس 2؟ آرتمیس 1 یک مأموریت بدون سرنشین بود، بیشتر حالت تحقیقاتی و کاوش داشت که فضا رو آماده کنه واسه آرتمیس 2. آرتمیس 2 یه مرحله جلوتره، دور مدار ماه یک دور کامل میزنه اما فرود
0: دور
1: نمیاد.
0: دور
1: آره رفتن دور دور. و یک سری میم های باحال اینترنتی هم در اومده که ماه تعجب کرده و بعد 50 سال یهو میبینه یه چی بعد 50 سال داره رد میشه، ولی انگار قرار از این به بعد بیشتر مزاحمش بشیم به خاطر اینکه قرار آرتمیس 3 در راه باشه. آره دیگه خوب. دیگه راهش یاد گرفتن لوکیشنش در اومد. فکر میکنم 2-3 سال دیگه قراره مأموریت آرتمیس 3 این بار همراه با فرود باشه و قراره حالا در برنامه بلند مدت ایجاد پایگاه دائمی هم روی کره ماه هست.
0: یکی ماه هم میخوان شلوغش کنن.
1: آره دیگه بله.
0: خب بگو چند نفر بودن که راه افتادن که برمیگردن؟
1: 4 نفر بودن، 3 نفر از ناسا و 1 نفر هم از آژانس فضایی کانادا و سه تا آقا هستن یه خانوم که این چهار نفر دوتاشون انگار متخصصن، یک نفر استران خلبانه، یک نفر حالا مسئولیت مهندس قضیه است و اگه مشکلی پیش بیاد اونجا هندل میکنه، راستوریس میکنه و قراره که کلن مأموریت 10 روز باشه. الان در حالی که با هم صحبت میکنیم در راه برگشتن و فکر میکنم تا روز شنبه برگردن. از سمت شرق آمریکا به فضا پرتاب شدن و توی غرب آمریکا فرود میان.
0: سوغاتی چی میارن؟
1: سوغاتی احتمالاً یه تیکت.
0: نه دیگه پیاده نشدن.
1: پیاده نشدن دیگه. آره.
0: قبار از این چیزایی که رو همینجوری معلقه توی فضا.
1: زیادن. آره.
0: در وا کنن و یه چیزی بگیرن و بیارن.
1: و خیلی جالبه که اینا به دور ماه وقتی که به ماه میرسن یه جوری لب به لبی از کنار ماه رد میشن و انگار دوباره جاذبه زمین میکشتنشون به سمت پایین. ولی حتی اگر قرار نبود به ما هم برسن اینجوری تا ابد نمیتونن ادامه بدن، اونقدر جاذبه زمین قویه که اینا رو هر جوری شده دوباره برمیگردوند به زمین.
0: زمین چه جاذبه‌ای داره؟ زمین
1: خیلی
0: بزرگترین جاذبه مدار جهان رو کره زمین داره. کاشکی که
1: آره واقعا این مدت به شخص خوندن راجبه این داستان و مأموریت و این قصه برام یه فرصتی بود که از این داستان‌های زمینی یه ذره حالا فلسفیش کنیم قضیه رو، آدم فاصله بگیره. انقدر دیگه اتفاقا روی زمین باور نکردنی شده به نظر من این داستانه فضایی.
0: یه ذره نگاه به هوا باشه،
1: هوا که
0: یه ذره سر به هوا بودن
1: قابل تحمل میکنه فضا رو
0: اوضاعی که داریم. بله
1: چی بگم، حالا خودمونم واقعا نمیدونیم، دوست داریم که بیشتر راجع به این مسائل غیر مرتبط با جنگ و فضای اخیر هم آدم صحبت کنه که یه ذره فضا رو بشونه ولی خب
0: و بره فضا
1: و بره فضا
0: از مسائل مرتبط با فضای اخیر فاصله بگیریم که فضا رو بشکنیم و بریم فضا.
1: بله.
0: سه فضای کردیم
1: با آرتمیس
0: دو نه دیگه دو بعد بریم سراغ سه.
1: آرتمیس سه
0: مجرم عمری باقی باشه و خلاصه بتونیم در کاف فردا به آرتمیس سه هم بپردازیم.
1: آرتمیس سه و
0: تا اون موقع به جواب این سوال هم برسیم که ماه در میاد که چی بشه.
1: آره. کسی بوده که به آپولو بپردازه قبلا؟ چه 50 سال پیش اینجا؟
0: نه
1: کاف فردا نبوده. نه
0: کاف فردا که نبوده. آها. ولی کن نه دیگه نبوده که، البته توی رادیو فری یوروپ اصلی که اون موقع در مونیخ
1: رادیو اروپای آزاد،
0: رادیو اروپای آزاد شاید پرداخته باشم بهش، نمیدونم
1: قطعا که اگه بوده یعنی پرداختن دیگه بزن.
0: آره
1: چی
0: دیگه.
1: از اون موقع
0: والله
1: اون موقع دغدغه‌ای هم نبوده.
0: دغدغه بوده بابا چرا؟
1: آها جنگ سرد بوده.
0: جنگ سرد بوده و بعد جنگ جهانی دوم و دیگه خلاصه.
1: پس این اخبارو همیشه هست
0: بعد.
1: فقط ما اینجا هستیم که شلوغش
0: بعد سپاسگزارم ازت.

0: مرگ یه دیکتاتور هیچ وقت یه خبر ساده نیست.
1: دارم خواب میبینم. سلام دنیای جدید.
0: یه لحظه تاریخیه، لحظه‌ای که اخلاق، سیاست، خاطره‌ها و حال هوای روانی یه جامعه همه با هم قاطی میشن. وقتی خبر مرگ رهبرانی منتشر میشه که سالها قدرت دستشون بوده، یه سوال قدیمی دوباره برمیگرده. آیا خوشحال شدن تو چنین لحظه‌ای درسته؟ اصلا میشه از مرگ یه آدم خوشحال بود حتی اگه اون آدم یه دیکتاتور مستبد بوده باشه؟ وقتی خبر کشته شدن علی خامنه‌ای دومی رهبر جمهوری اسلامی تایید شد، خود خبر برای خیلی‌ها باور نکردنی و شوکه کننده بود، اما واکنش مردم ایران چندان عجیب نبود. تعداد زیادی با یادآوری سالهای طولانی رهبری و ولایت مطلقه شادی کردند و حتی رقصیدند. بعضی هنوز تو بهت و ناباوری بودن، طرفداراش هم طبیعتاً احتمالاً مدت‌ها عزادار میمونن. همزمان بین گروه‌های مختلف بحث و درگیری لفظی هم شکل گرفت، دعواهایی که ریشه‌شون همون سوال اخلاقیه: کدوم واکنش درسته؟ اصلا تو چنین لحظه نادری باید دنبال منطق و اخلاق گشت یا باید گذاشت مردم احساسات فروخورده‌شون رو بیرون بریزن؟ رضا کاظم‌زاده، روانشناس و پژوهشگر ساکن بلژیک، درباره این موضوع به رادیو فردا گفته اینکه چه احساسی داریم همیشه یه مسئله پیشا اخلاقی یا پیشا منطقیه. یعنی خودآگاه ما همیشه کنترل کامل روی احساساتمون نداره. نمیتونیم بگیم من باید فلان چیز رو حس کنم یا نباید حس کنم. یه بخش از احساساتمون برمیگرده به گذشتمون، به ناخودآگاهمون و به زندگی روزمرهمون و چیزایی که تحریکشون میکنه هم همیشه دست ما نیست. پس اول از همه باید بپذیریم که چه احساسی داریم. به نظر میاد برای جواب دادن به این سوال باید احساس رو از تحلیل جدا کرد. فقط با نگاه روانشناسی هم نمیشه موضوع رو جمع کرد، چون خطر افتادن به کلیشه است، مخصوصا که خبر مرگ خامنه‌ای خیلی تازه است و واکنش‌ها هنوز اونقدر اولیه‌ان که سخت بشه تحلیل دقیق ارائه داد. شاید تو این مقطع باید یه جایی بین علم، تاریخ و واقعیت ایستاد، نه منطق رو کنار گذاشت و نه رنج‌های انباشته مردم رو انکار کرد. وقتی خبر مرگ هیتلر و پایان جنگ جهانی دوم منتشر شد، خیابون‌های اروپا و آمریکا پر از جمعیت شد. مردم رقصیدن، همدیگر رو بوسیدن، گریه کردن و فریاد کشیدن. اون شادی فقط برای مرگ یه نفر نبود، برای تموم شدن یه ماشین کشتار بود. سقوط اون رهبر برای میلیون‌ها نفر یعنی پایان وضعیتی که توش ترس و مرگ عادی شده بود. تو چنین شرایطی شادی بیشتر شبیه نفس راحت کشیدنه. اما آیا مرگ هر دیکتاتوری یعنی پایان رنج؟ بعد از اعدام صدام حسین در سال 2006، یه بخشی از مردم بغداد جشن گرفتن و بخش دیگه عزادار شدن. بعد کشتن معمر قذافی تو سال 2011 هم توی ترابلوس و بنغازی صحنه‌های شادی مردم دیده شد. اما این شادی‌ها کوتاه بود و خیلی زود بی‌ثباتی و بحران جاش رو گرفت. روانشناسای اجتماعی میگن سالها سرکوب باعث یه جور فشردگی روانی جمعی میشه. وقتی نماد قدرت و سرکوب ناگهان فرو میریزه، اون فشار یک دفعه آزاد میشه. تو این معنا شادی بیشتر تخلیه استرابه تا جشن مرگ، یه جور برگشتن جامعه به نفس کشیدن عادی. ملغمه ای از شادی و خشم که با توجه به اتفاقات و رویدادها شکل‌های مختلفی به خودش میگیره. رضا کاظم‌زاده بر برسمیت شناختن این حس‌ها تأکید داره و میگه من وقتی همچین خبری رو میشنوم و احساس شادی میکنم، پذیرشش به این معنی نیست که اونو درست و مشروع میدونم. در مورد ایران، علی خامنه‌ای از سال 1368 بعد از مرگ روح الله خمینی رهبر جمهوری اسلامی شد. دوره رهبریش با چند تا ویژگی مهم شناخته میشه: تمرکز بی سابقه قدرت در نهاد رهبری، پررنگ‌تر شدن نقش نهادهای امنیتی و نظامی در سیاست و اقتصاد و سرکوب شدید اعتراضات گسترده از جنبش دانشجویی 78 و جنبش سبز 88 گرفته تا دی 96، آبان 98، خیزش زن زندگی آزادی در 1401 و در نهایت هم کشتار معترضان در دی 1404. از طرف دیگه تشدید تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و تحریم‌های گسترده اقتصادی هم باعث افت مداوم ارزش پول ملی و فشار سنگین معیشتی روی طبقات متوسط و پایین جامعه شد. تو این سالها ایران با انزوای بیشتر در سطح بین‌المللی و محدودیت‌های جدی در آزادی‌های مدنی روبرو بود. گزارش‌های حقوق بشری فراوانی هم منتشر شد که از افزایش اعدام‌ها، بازداشت‌های سیاسی و محدودیت رسانه‌ها خبر می‌داد. اینها بخشی از میراث اون دوره بود. برای بخش بزرگی از جامعه زندگی کردن تو چنین شرایطی باعث شده مرگ این شخص توی ذهنشون شبیه پایان یه فصل طولانی انسداد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی به نظر بیاد، حتی اگه ساختار قدرت فوراً عوض نشه، نماد فرو می‌ریزه. اما سوال اینه ساختار هم با این نماد فرو می‌ریزه یا خودش رو باز تولید می‌کنه؟ از نظر سنت‌های اخلاقی خوشحال شدن از مرگ یه انسان حتی اگه دیکتاتور باشه معمولاً نکوهش میشه، اما در سیاست یه رهبر مستبد فقط یه فرد نیست، نماد یه سیستمه. وقتی اون نماد کنار میره جامعه حس میکنه یه بار تاریخی از روی دوشش برداشته شده. از این زاویه شادی بخشی از مردم بیشتر متوجه پایان یک دوره است تا مرگ یک انسان، دوره‌ای که با سرکوب، بحران اقتصادی و محدودیت آزادی تعریف می‌شد. با این حال یه مرز باریکی هم وجود داره. اگه این شادی به نفرت پراکنی و حذف تازه ختم بشه، همون منطق اقتدارگرایی تکرار میشه. اما اگه به مطالبه قانونگرایی، عدالت انتقالی و بازسازی نهادها منجر بشه، میتونه بخش مثبتی از یه گذار باشه. واکنش‌های جمعی بعد از مرگ یا سقوط یه رهبر اقتدارگرا رو نمیشه فقط با معیار اخلاق فردی سنجید. این واکنش‌ها ریشه در ساختارهای روانی، اجتماعی و تاریخی دارن. جامعه‌ای که سال‌ها زیر فشار بوده، یه تنش انباشته با خودش حمل میکنه. فروپاشی نماد قدرت میتونه همون لحظه‌ای باشه که این تنش آزاد میشه. اریک فروم تو کتاب گریز از آزادی میگه انسانی که آزادیش را از دست داده اغلب دنبال کسی میگردد که به او فرمان دهد. این حرف نشون میده رابطه جامعه و اقتدار فقط رابطه قربانی و ظالم نیست. پیچیده تر از این حرف هست. لحظه سقوط رهبر میتونه همزمان حس رهایی و سردرگمی بیاره. شادی ناگهانی بخشی از همین رهایی روانیه. تصویر فروپاشی یه چهره قدرتمند برای خیلی ها یعنی فروپاشی یه ترس. آلبر کامو هم هشدار میده اگه عدالت با نفرت قاطی بشه دیگه عدالت نیست. اگه شادی به انتقام تبدیل بشه همون چرخه خشونت دوباره ساخته میشه. اما اگه تبدیل به فرصتی برای بازسازی، گفتگو و قانونگرایی بشه میتونه بخشی طبیعی از گذار باشه. در مجموع شادی بعد از سقوط یه دیکتاتور نه لزوماً بی اخلاقیه و نه خودش یه فضیلت مطلق، یه واکنش انسانیه که قابل فهمه. معنای تاریخی و اخلاقیش بستگی به مسیری داره که جامعه بعدش انتخاب میکنه. تاریخ نشون داده مرگ رهبران اقتدارگرا همیشه دو معنا داره، پایان یک چهره و آغاز یک عدم قطعیت. در ایران هم معنای مرگ خامنه‌ای بیشتر سیاسی و نهادیه تا صرفاً اخلاقی. آیا ساختار قدرت تغییر میکنه؟ آیا گذار ممکن میشه؟ آیا جامعه از چرخه انسداد بیرون میاد؟ شادی مردم جواب این سوالها نیست، فقط بیان یه احساس انباشته است. شادی از پایان رنج قابل فهمه، هرچند شادی از مرگ یه انسان به خودی خود ارزش اخلاقی مستقلی نداره. مشروعیت این شادی بستگی به چیزیه که بعدش ساخته میشه. شاید دقیق ترین تعبیر این باشه، مردم از مرگ خوشحال نمیشن، از امکان تغییر خوشحال میشن، از اینکه یه سایه سنگین کنار رفته حتی اگه هنوز آفتاب کامل نتابیده باشه. و تاریخ معمولا روز بعد از واقعه رو مهمتر از شب جشن میدونه.

خب دوستان، کار این کافه هم به پایان رسید. البته بعد بگیم کار این گلچین کافه هم به پایان رسید، اما همیشه فردایی هست برای جمع شدن دوباره ما و شما. اینم بعد به فراخور این برنامه اون که شده یه روز در میون، بعد بگیم همیشه پسوردایی هست برای جمع شدن دوباره ما و شما. مراقب خودتون باشید.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: سه‌شنبه ششم مرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با 28 ماه ژوئیه سال 2026 میلادی است. بعد از ظهر شما عزیزان در ایران و منطقه بخیر و یک سلام گرم به یکایی که شما شنوندگانی که از دیگر نقاط این جهان پهناور به رادیو فردا پیوستید و ساعتی غیر از بعد از ظهر رو سپری میکنید. الهه روانشاد هستم و در این برنامه ساعت 14 رادیو فردا همراه شما خواهم بود. در روزی که نخست وزیر اسرائیل با رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن دیدار خواهد کرد و محور مذاکرات ایران و برنامه هسته‌ای‌اش خواهد بود. در میانه تجمع مردم معترض، قوه قضاییه جمهوری اسلامی دو جوان معترض دیماه گذشته را در اصفهان اعدام کرد. اما اجازه بدید که نخست بریم به سراغ تازه‌ترین خبرها و آنها را از همکارم بنیامین صدر بشنویم.
2: درود و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا. رسانه‌های حکومتی ایران سه‌شنبه از اجرای حکم اعدام ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیر حسین صفوی حسین‌آبادی دو معترض دیماه 1404 در ملک شهر اصفهان خبر دادند. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی اعدام این دو تن در ملأ عام و در میدان علی خانی ملک شهر اجرا شد. این رسانه‌ها این دو نفر را از عوامل کشته شدن چهار مأمور نیروی انتظامی در میدان علی خانی در دیماه گذشته معرفی کردند. از 12 متهم این پرونده تا کنون 4 تن اعدام شدند. تا کنون جزئیات روند رسیدگی به این پرونده، نحوه دسترسی متهمان به وکیل و چگونگی اخذ اعتراف به طور مستقل منتشر نشده است. در همین حال برخی ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از تجمع گروهی از شهروندان مخالف این اعدام‌ها و سر دادن شعار و درگیری با ماموران حکومتی در بامداد سه‌شنبه حکایت دارد. اعدام این دو جوان در بامداد امروز در حالی انجام شد که ساعتی پیش از آن مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، اعلام کرد کارشناسان این سازمان از حکومت ایران خواستند احکام اعدام 10 مرد جوان باقی مانده از متهمان این پرونده در اصفهان را فوراً لغو کنند. در همین حال دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور دموکراسی و حقوق بشر هم روز گذشته اعدام شهروندان ایرانی از سوی جمهوری اسلامی را محکوم کرد. او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعدام شده ها را جوانهای شجاعی توصیف کرد که به گفته او دلیل اعتراض و بلند کردن صدای خود به دلیل اعتراض و بلند کردن صدای خود اعدام شدند. اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا وارد واشنگتن شد. این دیدار 8مین ملاقات بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ از آغاز دور دوم ریاست جمهوری آقای ترامپ است. دیداری که گفته می شود نتیجه آن می تواند بر تصمیم واشنگتن درباره طرح تازه میانجی ها برای احیای تفاهم نامه بین ایران و آمریکا تأثیر بگذارد. بنیامین نتانیاهو دوشنبه هنگام حرکت به سوی واشنگتن گفت ما درباره همه مسائل در دستور کار و پیش از همه درباره ایران گفتگو خواهیم کرد. نخست وزیر اسرائیل گفت هدف ما حفظ امنیت خود و همچنین گسترش دایره صلح در پیرامونمان است. بنیامین نتانیاهو پس از دیدار با دونالد ترامپ قرار است در مراسم یادبود سناتور جمهوری خواه لیندزی گراهام شرکت کند. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از رویکرد واشنگتن در قبال ایران دفاع کرد و گفت ایالات متحده در برابر جمهوری اسلامی با اختلاف بسیار در حال پیروزی است. او دوشنبه در مراسمی که از سوی شرکت جنرال موتورز در میلفورد ایالت میشیگان برگزار شد تاکید کرد که هرگز نباید به حکومت ایران اجازه داد به سلاح هسته‌ای دست یابد. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت ما داریم این کشور را امن می‌کنیم چون نمی‌گذاریم دیوانه‌ها سلاح هسته‌ای داشته باشند. به گفته او وقتی کسی میپرسد که چرا این کار را میکنیم میگویم چون نمیتوانیم اجازه دهیم آنها سلاح هسته‌ای داشته باشند. موضوع بسیار ساده است. آقای ترامپ همچنین گفت اکنون مذاکرات دوستانه‌ای با ایران در جریان است. اما ساعتی پیش سخنگوی دولت جمهوری اسلامی گفت که فرودگاه بوشهر در حمله های اخیر ارتش آمریکا کاملا تخریب شده و دیگر قابل استفاده نیست. فاطمه مهاجرانی سه‌شنبه در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران در بازدید از فرودگاه بوشهر گفت که بقایای یک هواپیمای به تازگی خریداری شده را دیده که جز بخش کوچکی از دم آن تمام بدنه نیز نابود شده بود. این نخستین بار است که یک مقام حکومت ایران از تخریب کامل فرودگاه بوشهر خبر می‌دهد. ارتش آمریکا در دور تازه حملاتش به ایران به مدت 13 شب پیاپی به مواضعی در جنوب ایران حمله کرد و یکی از اهداف این حمله‌ها که تقریبا روزانه مورد اصابت موشک قرار گرفت، نقاط مختلف شهر بوشهر بود.
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم بنیامین صدر می شنیدیم.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید
1: و ما ممنون از شما به دلیل همین همراهی همیشگیتون. بشنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش از دیدارش با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن از جاری بودن مذاکرات میان ایران و ایالات متحده خبر داده و گفته که این گفتگوها به شکلی خوب پیش می رود. او همچنین تهدید کرد که در صورت به نتیجه نرسیدن این مذاکرات حملات نظامی به ایران از سر گرفته خواهند شد. در مقابل جمهوری اسلامی میگوید که مذاکراتی در جریان نیست و دو طرف تنها از راه میانجی‌ها تبادل پیام می‌کنند. این در حالی است که ایران و عمان درباره مسئله عبور و مرور کشتی‌ها در تنگه هرمز در حال مذاکره هستند. بریم و بشنویم از همکارم ایلیا جزایری.
3: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سه‌شنبه 6 مرداد به آمریکا رفت و قرار است با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار و گفتگو کند. این نخستین دیدار میان رهبران آمریکا و اسرائیل از زمان آغاز حملات دو کشور به ایران در 9 اسفند سال 1404 است. جنگی که در میانه آن گزارش‌هایی از اختلاف نظر میان دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو درباره نحوه پیشبرد کارزار نظامی و مذاکرات واشنگتن با تهران منتشر شد. اسرائیل در دور دوم حملات نظامی آمریکا به ایران شرکت نکرد، حملاتی که فعلا متوقف شده و دونالد ترامپ میگوید میخواهد به دیپلماسی با ایران فرصت دهد. آقای نتانیاهو پیش از ترک اسرائیل به خبرنگاران گفت که موضوع ایران در رأس مباحث مطرح شده با رئیس جمهور آمریکا خواهد بود. او همچنین اختلافات میان دو طرف را بر سر مسئله به گفته او تاکتیکی عنوان کرد. این در حالی است که ساعتی پیش از دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که ایالات متحده در برابر جمهوری اسلامی ایران با اختلاف بزرگی در حال پیروزی است. آقای ترامپ شامگاه دوشنبه 5 مرداد به وقت ایران در مراسمی متعلق به شرکت جنرال موتورز در شهر میلفورد ایالت میشیگان گفت در حال امن کردن آمریکا هستیم، چون نمیگذاریم دیوانه‌ها به سلاح هسته‌ای دست یابند. او افزود ما در برابر ایران با اختلاف زیادی در حال پیروزی هستیم و اطمینان حاصل می‌کنیم که آنها هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنند. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به اقدام ایالات متحده در دستگیری رئیس جمهور سابق ونزوئلا گفت این همان اتفاقی است که در ایران هم در حال روی دادن است. ما نیروی دریایی آنها را نابود کرده ایم، سلاح ضد هوایی آنها را نابود کرده ایم، رهبری آنها را نابود کرده ایم و 70% از پهپادهای آنها را هم منهدم کرده ایم. ما بیشتر ظرفیت تولید پهپاد و موشک آنها را هم نابود کرده ایم.
4: We have destroyed their navy. We've destroyed their air force. We've destroyed their leadership. We've destroyed their anti-aircraft weaponry. Their drones are being made at a rate of about 7%.
3: دونالد ترامپ افزود که همین حالا ایران و آمریکا در حال گفتگو هستند و اگر ایالات متحده دست به اقدامات نظامی به گفته او قاطع نمی‌زد، اکنون هیچ مذاکره‌ای وجود نداشت.
4: And right now they're talking to us about making a deal, but if we didn't do it tough, there would be no talk.
3: رئیس جمهور آمریکا گفتگوهای جاری با ایران را بسیار دوستانه خواند و افزود محاصره دریایی ایران هم خوب عمل می کند، به گونه ای که امکان عبور یک قایق هم وجود ندارد.
4: Right now they have very friendly negotiations going on. And by the way, how good is our navy with a blockade? How good? Not one boat gets in.
3: از سوی اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران دوشنبه در یک کنفرانس خبری گفت آن چه میان ایران و آمریکا در حال روی دادن است تبادل پیام از راه میانجی هاست و به مرحله مذاکره نرسیده است.
5: این مواردی که گفته شده، بله، میانجی ها ممکن هست پیام هایی را از طرف آمریکایی به ما منتقل بکنن در مورد تحولات جاری در منطقه، ولی در حال حاضر ما هیچ مذاکره‌ای با طرف آمریکایی نداریم.
3: این در حالی است که رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با خبرنگاران در هواپیما با بیان اینکه وقت زیادی دارد و ایالات متحده تمام خط ساحلی ایران را از بین برده است افزود تا طرف ایرانی خواستار توقف حملات و آغاز مذاکره شده. ما مذاکرات خوبی داریم. آقای ترامپ ادامه داد: خواهیم دید چه اتفاقی می افتد. من فکر می کنم احتمال زیادی وجود دارد که اتفاقی بیفتد که خوب خواهد بود و اگر این گونه نشود حملات از سر گرفته خواهد شد.
4: Don't do it. You know, we're having good talks. So we'll see what happens. I think there's a good chance that something could happen. And if it does, good. If it doesn't, we go back to doing what we were doing two days ago.
3: از سوی میان ایران و عمان بر سر مسئله عبور و مرور کشتی‌ها از تنگ هرمز مذاکراتی در جریان است. به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، این مذاکرات با تمرکز بر مسئله تنگ هرمز قرار نیست به درگیری میان آمریکا و ایران برای همیشه پایان دهد، اما میانجی‌ها امیدوارند که حتی یک توافق موقت در مورد یک موضوع مهم بتواند اختلافات را آرام کند، امکان لغو محاصره دریایی ایران را فراهم کند و در نهایت زمینه برای اجرای تفاهم‌نامه‌ای که واشنگتن و تهران ماه گذشته به آن دست یافتند را تقویت کند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران انجام این مذاکرات را تایید کرد.
5: مذاکراتی که ما داریم و گاهن ممکن هست که تفسیرهای متفاوتی ازش بشه، همون مذاکراتی است که با عمان داریم، متمرکز بر ایجاد تمهیدات لازم در رابطه با تنگه هرمز.
3: وال استریت جورنال گزارش داده که ایران و عمان هنوز درباره برخی مسائل از جمله موضوع دریافت هزینه ترانزیت اختلاف نظر زیادی دارند، اگرچه دو طرف از پیشرفت در مذاکرات سخن میگویند. خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه به نقل از یک منبع آگاه در خلیج فارس گزارش داد که عمان پیشنهادی برای ایجاد یک سازوکار مشترک منطقه‌ای با پرداخت داوطلبانه عوارض یا هزینه عبور و مرور برای مدیریت تنگ هرمز به ایران ارائه کرده است. در همین حال خبرگزاری ایرنا از گفتگوی تلفنی عباس عراقچی وزیر خارجه ایران با وزرای خارجه عربستان سعودی و عمان در زمینه تحولات منطقه و همکاری‌های مشترک خبر داد.
1: همون گونه که در گزارش همکارم ایلیا جزایری شنیدید، این اولین دیدار بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ بعد از آغاز جنگ 40 روزه، یعنی از روز 9 اسفند ماه است. اما بنیامین نتانیاهو 8th سفر خودش رو با آمریکا در 1.5 سال گذشته انجام میده و امروز سه‌شنبه در واشنگتن با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار میکنه. دیداری که ایران و برنامه هسته‌ایش یکی از مهمترین موضوعات جلسه خواهد بود. اما این بار نتانیاهو با یک فضای متفاوت در واشنگتن روبروست، چرا که بخشی از دولت و نزدیکان ترامپ با ادامه تنش و گسترش درگیری ها اصلا همراه نیستند و ترجیح می دهند مسیر مذاکره با ایران باز بماند. حالا باید دید نتانیاهو در این دیدار تا چه اندازه می تواند ترامپ را با خواسته های خودش همراه کند. در همین ارتباط همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با امید معماریان، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل ایران ساکن آمریکا.
6: آقای نتانیاهو در شرایطی به واشنگتن سفر میکنه که وضعیتش نسبت به 5 ماه قبل خیلی فرق کرده. آقای نتانیاهو سال گذشته چندین ماه سفر کرد به واشنگتن، دیدارهای متعددی داشت و امسال ولی وضعیت فرق کرده و همین هم برمیگرده به جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل و اینکه در طی ماه‌های گذشته فضای عمومی ایالات متحده در خصوص اسرائیل بسیار تغییر کرده. ما می‌بینیم که آقای ترامپ هم خیلی حمایت می‌کرد از آقای نتانیاهو در طی ماه‌های گذشته. در چندین نوبت حداقل میشه گفتش که لحنش نسبت به نخست وزیر اسرائیل خیلی لحن تندی بوده، اساسا لحنی استفاده کرده که لحن تحقیرآمیزی هست و ما سابقه نداره که ببینیم که مقامات آمریکایی با یک نخست وزیر اسرائیل از جمله نتانیاهو اینجوری صحبت بکنن. چیزایی رو میگه که کاملا نشون بده به نتانیاهو که جایگاهش چی هست، به خاطر اینکه در داخل آمریکا شایبه وجود داره که اسرائیل داره خیلی از تصمیماتو میگیره برای آقای ترامپ یا آقای ترامپ داره همون کارهایی انجام میده که نتانیاهو میخواد، ولی آقای ترامپ در ماه گذشته سعی کرده این فاصله رو کاملا ایجاد بکنه و بگه که اینجا کی رئیسه، کی تبعیت میکنه و اون قدرت بزرگ ایالات متحده هست، اسرائیل یک قدرتی هستش که وابسته به آمریکا هست، اگر آمریکا نخواد کاری رو انجام بده یا اگر ازش حمایت نکنه ممکن اسرائیل نابود بشه. این به نظر من فضای کلی و چارچوب کلی فضایی هستش که ما در دیدار آقای نتانیاهو و آقای ترامپ خواهیم داشت.
7: آقای معماریان، سیاست فعلی آمریکا در قبال ایران چیه و چرا به نظر میرسه که واشنگتن هنوز درباره نحوه برخورد با ایران به تصمیم مشخصی نرسیده؟
6: خطر اصلی که وجود داره این هستش که جنگ اساساً خیلی نابالغ شروع شد، یعنی ایالات متحده آمادگی ورود به یک جنگ تمام عیار رو با جمهوری اسلامی نداشت و اون دلیلی که باعث شد که در واقع وارد جنگ بشه این هستش که مقامات اسرائیل از جمله آقای نتانیاهو به آقای ترامپ مسئله رو گوشزد میکنن یا بهشون میان در کاخ سفید جلسه میذارن و میگن که ما با ایران مسئله هستی داریم، مسئله هستی رو مقامات جمهوری اسلامی خب در مذاکره نمیخوان که تسلیم بشن در خصوص این موضوع، ولی الان در ضعیف ترین حالت ممکن خودشون در دهه های گذشته قرار دارن و اگه قرار باشه که ما بهشون حمله بکنیم الان بهترین زمان هست که ما حمله نظامی بکنیم، رهبرانشون رو بکشیم و اطلاعات لازم هم در این زمینه داریم، بریم مقامات سیاسی و لشکری و کشوریشون رو بکشیم، حملات زیادی به مواضع نظامیشون انجام داده بشیم و این باعث سستی نظام خواهد شد، مردم به خیابون‌ها خواهند ریخت و نظام فرو خواهد ریخت. این چیزی بود که فروخته شد و بنابراین ایالات متحده اون موقع آمادگی ورود به یک جنگ تمام عیار نداشت، ولی خب فکر می‌کردن که همونطور که آقای ترامپ گفت جنگ 4 تا 6 هفته طول خواهد کشید، یعنی برداشتشون بود که نهایتاً جنگ 4 تا 6 هفته طول می‌کشه، ولی تمام کسانی که مخالف این جریان بودن و شناخت بیشتری از ایران داشتن و فکر می‌کردن که این یه سناریویی هست برای باز کردن پای آمریکا به ایران و اگر که آمریکا به ایران بیاد به ایران حمله بکنه احتمالش این که بخواد که چند ماه یا چند سال در این جنگ بمونه احتمالش زیاد هست. آقای ترامپ برای یک جنگ چند ساله وارد به جنگ نشد. یکی از پیچیدگی‌های ماجرا این هستش که آقای ترامپ اومد جنگو شروع کرد که 4 تا 6 هفته طول بکشه و بعد تموم بشه و الان در یک وضعیتی هستش که 5 ماه جنگ آغاز شده، به اون خواستهای اصلی که می‌خواست نرسیده، از جمله اینکه مثلا 450 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده رو چطوری از ایران خارج می‌کنه، ایران سرنوشت غنی سازیش در آینده چه خواهد شد، اون چی سوال اصلی جواب داده نشده و یک موضوع بسیار بسیار جدی هم بهش اضافه شده و اونم مسئله تنگه هرمز است، یعنی مسئله‌ای که از قبل وجود نداشت. بنابراین ما الان با شرایطی مواجه هستیم که ایالات متحده باید تصمیم بگیره که چطوری می‌تونه که این وضعیت رو به پایان برسونه و یک راه خروج پیدا بکنه برای اینکه هم به اهداف خودش برسه، همین که با کمترین خسارت این وضعیت ترک بکنه.
7: آقای معماریان، بنیامین نتانیاهو تو این سفر میخواد چه چیزی رو درباره سیاست کاخ سفید در قبال ایران مشخص بکنه؟
6: هدف اصلی آقای نتانیاهو در این سفر به نظر میرسه که این باشه که ایالات متحده رو قانع بکنه که فشار سیاسی و نظامی خودش رو از ایران بر نداره، مطمئن بشه که اگر قرار هستش که توافقی صورت بگیره ملاحظات اسرائیلی درش لحاظ میشه و اگر قرار هست که در خصوص مسئله تنگه هرمز توافقی صورت بگیره ملاحظات اسرائیل لحاظ میشه. مهمتر از همه آقای نتانیاهو به صف میاد با آمریکا که یک بازسازی بکنه چهره‌ای که مطبوعات ساختن از رابطه آقای ترامپ و آقای نتانیاهو، و بنابراین خیلی جلسه جالبی خواهد بود و حرفی که آقای ترامپ خواهد زد خیلی مهم هست به نظر من، متوجه به این که الان ما در طی ماه گذشته می‌بینیم که مخالفان بسیار زیادی پیدا کرده آقای نتانیاهو در حتی کمپ آقای ترامپ، حتی کمپ مگایی ها و کسایی که معتقد هستن که اساسا ایالات متحده نباید جنگ های اسرائیل رو به پایان برسونه، اساسا وارد جنگ های بشه که اسرائیل میخواد به جلو ببره، و از این جهت آقای ترامپ نه تنها توسط افکار عمومی آمریکا تحت فشار هست که بیشتر از 60% معتقد هستن که آمریکا نباید که همچین رابطه یک طرفه‌ای رو با اسرائیل داشته باشه، بلکه بسیاری از نزدیکان خودشون هم ما میبینیم که مثل آقای جی دی ونس و اینها معتقد هستن که اسرائیل هم یکی از متحدان آمریکا است مثل کشورهای دیگه و آمریکا نباید براش چک سفید بکشه. این سفر برای این هستش که یک مقداری ترمیم کنه این فضایی رو که برای اسرائیل ایجاد شده، برای آقای نتانیاهو به طور خاص ایجاد شده، و بخواد که یک جوری نزدیک بشه با آقای ترامپ و بعد اینکه آقای ترامپ به این سفر چطوری نگاه خواهد کرد، چون برای آقای ترامپ در شرایطی که بسیاری از کسایی که جنبش مگاه هستن بدبین هستن به نتانیاهو، بدبین هستن به نقشی که اسرائیل در جنگ داشته، بدبین هستن به حضور آمریکا در این جنگ و اساسا میگن که ایالات متحده نباید اصلا وارد این جنگ میشد، اگر الان وارد جنگ شده بعد جنگو تموم بکنه و جنگ اسرائیل بعد بذاره اجازه بده که اسرائیل خودش تموم بکنه و همچین براشی وجود داره، اگر آقای ترامپ بخواد نزدیک بشه به آقای نتانیاهو براش هزینه سیاسی خواهد داشت، به خصوص اینکه ما در سال انتخابات میان دوره کنگره آمریکا هستیم.
7: آقای معماریان، در حالی که گزارش ها از احتمال دور تازه‌ای از گفتگوهای ایران و آمریکا خبر میده، دیدیم که روز دوشنبه سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگه فعلا مذاکره با واشنگتن در جریان نیست. از سوی دیگه میبینیم که دونالد ترامپ گفته مذاکرات با ایران خیلی جدیه، اما همزمان تهدید هم میکنه که در صورت شکست دیپلماسی حملات شدیدی در پیش خواهد بود. با این پیام‌های متناقض مسیر پیش رو شما چجوری ارزیابی میکنین؟
6: احتمال خیلی زیادی هستش که مذاکراتی در حال جریان هست، ولی از طریق طرفهای عمانی، از طرف قطری ها و یا پاکستانی ها. یعنی در واقع پیام های رد و بدل میشه در خصوص موارد متعددی که در باره مذاکرات وجود داره. ولی اینکه الان مثلا یه خط مستقیم بین عراقچی و ونس وجود داشته باشه یا ویتکاف که مثلا صحبت کنه در خصوص مذاکرات، به نظر نمیرسه که الان در این نقطه باشیم که چنین مذاکراتی انجام بشه. ببینید، به نظر من برداشت اصلی که اینجا وجود داره در خصوص فشار و عقب نشینی در خصوص جمهوری اسلامی در خصوص ایران، به نظر من تصویر غلطی است با توجه به فضایی که بعد از جنگ در ایران ایجاد شده. یعنی در واقع اگر آقای ترامپ فکر میکنه که یک حمله نظامی دو هفته‌ای، یک حمله نظامی سه هفته‌ای میتونه که ایران رو نزدیک‌تر بکنه و اینکه به زانو در بیاد و با پای خونی بیاد بشینه پای میز مذاکره و هر چی هست اونجا امضا کنه، خب این غلط هستش و نشون داده که غلط بوده. و اساسا تصور این که آقای ترامپ داره نحوه مذاکره کردن مقامات جمهوری اسلامی تصور خلاف واقعی هست و بنابراین این دو هفته‌ای که حمله شده کار آقای ترامپ رو برای رسیدن به یک مذاکره‌ای که بتونه به نتیجه برسه سخت‌تر کرد. یعنی الان ما در جای بسیار بدتری هستیم نسبت به دو سه هفته گذشته، به خاطر اینکه دو بار در حال مذاکره بودن مقامات جمهوری اسلامی با آمریکا که ایالات متحده حمله کرد، الانم وسط یک تفاهم‌نامه امضا کرده بودن، بعد از تفاهم‌نامه مثلا ایران زد یک تو کشتی رو زد، بعد حمله شبانه شروع شد، هر شب ده‌ها و صدها نقطه رو هدف قرار گرفتن. بنابراین از نظر فضای عمومی که وجود داره برای اینکه مثلا مذاکره انجام بشه، این فضا بسیار تیره و تاریک‌تر هست نسبت به دو هفته پیش. ولی در این حال هر دو طرف میدونن که میزان تحمل درد و رنجی که از هم دیگه انتظار دارن دیگه این بی پایان نیست. مقامات جمهوری اسلامی میدونن که از نظر اقتصادی میتونن بسیار آسیب پذیر باشن، از نظر نظامی بسیار میتونن آسیب پذیر باشن و میتونه که این شرایطی که وجود داره هر لحظه از کنترل خارج بشه و هزینه‌های غیر قابل جبرانی رو به همراه بیاره. در این معادله کنونی انقدر فضا ناپایدار و متزلزل هست که میتونه هر لحظه هزینه‌هایی که تحمیل میشه به مقامات جمهوری اسلامی و به ایران تحمیل میشه به مراتب بیشتر باشه. برای ایالات متحده همین هست. بنابراین علارغم همه تندی هایی که وجود داره، به نظر من از اون طرف انگیزه های لازم و بهانه های لازم، دلیل های لازم برای اینکه برن به سمت اینکه یک تفاهمی صورت بگیره، اونم وجود داره.
1: بنیامین نتانیاهو در هشتمین سفرش به آمریکا در 18 ماه گذشته امروز سه‌شنبه در واشنگتن با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار میکند، دیداری که ایران و برنامه هسته‌ایش یکی از مهمترین موضوعات جلسه خواهد بود. گفتگوی همکارم نسرین افشار رو میشنیدید با امید معماریان، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل ایران ساکن آمریکا.
8: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
1: رسانه‌های حکومتی در ایران امروز سه‌شنبه از اجرای حکم اعدام ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیر حسین صفوی حسین آبادی در ارتباط با اعتراضات دیماه 1404 در ملک شهر اصفهان خبر دادند. اجرای این احکام اعدام در حالی انجام شد که با انتشار خبر احتمال اجرای احکام اعدام در ساعات اولیه روز سه‌شنبه، معترضان به نزدیکی محل اجرای حکم رفتند، شعار سر دادند و گزارش‌های از درگیری معترضان با نیروهای امنیتی نیز منتشر شده. هانا کاویانی از رادیو فردا.
9: خبر اعدام ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیر حسین صفوی حسین آبادی، دو تن از متهمان پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان، در حالی منتشر شد که پیام‌ها و ویدیوهای متعددی در شبکه‌های اجتماعی از تجمع مردم معترض به این اعدام‌ها همزمان با اذان صبح حکایت داشت. رسانه‌های حکومتی از جمله خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه این دو نفر را از عوامل کشته شدن چهار مأمور نیروی انتظامی در میدان علی خانی اصفهان معرفی کرده و مدعی شدند که آنها در جریان اعتراضات 18 دی این مأموران را مجروح کرده و به آتش کشیدند. محل اجرای حکم اعدام در ملأ عام هم همین میدان اعلام شد. خبرگزاری های فارس و مهر در حالی این مکان را محل اجرای حکم اعلام کردند که خبرگزاری میزان به در ملأ عام بودن اجرای احکام اشاره نکرده است. با احتساب اجرای حکم اعدام برای دو متهم در بامداد روز سه‌شنبه، تا کنون 4 تن از 12 نفری که در پرونده میدان علی خانی به اعدام محکوم شدند به اجرا درآمده است. مردان جوانی که مشخص نیست نحوه رسیدگی به پروندهشان و همچنین احتمال دسترسی آنها به وکلای مستقل چگونه بوده است. این پرونده به وقایع 18 دی ماه 1404 در محدوده میدان علی خانی بین ملک شهر و کاوه اصفهان باز می‌گردد، جایی که مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند 4 نیروی بسیج و یگان ویژه به نام‌های حسین رمضانی، محمد همتی، علی خشوعی و ولی الله سفری کشته شدند. در پی کشته شدن آنها 59 نفر در اصفهان بازداشت شدند و برای آنها پرونده گسترده تشکیل شد. ساعتی پیش از اجرای احکام اعدام در روز سه‌شنبه، مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران اعلام کرده بود که گروهی از کارشناسان این سازمان از جمهوری اسلامی خواستند احکام اعدام 10 مرد جوان باقی مانده از متهمان این پرونده در اصفهان را فوراً لغو کند. پیشتر کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در امور ایران هم از مقامات قوه قضاییه خواسته بود که اعدام معترضان دی ماه از جمله متهمان این پرونده را متوقف کند. به گفته کارشناسان، محاکمه گروهی و غیر علنی این متهمان با استانداردهای دادرسی عادلانه مغایرت دارد و احکام آنها بر پایه اعترافات اجباری پخش شده از تلویزیون صادر شده و اتهام و مسئولیت فردی هر متهم به روشنی مشخص نشده است.
1: از هانا کاویانی می‌شنیدیم و در همین ارتباط

0: سلام میکنیم و به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. از شما بشنویم با توجه به گزارش‌ها درباره غیر علنی بودن دادگاه‌های این متهمان، این روند تا چه حد با استانداردهای دادرسی عادلانه مطابقت داره؟ اصلا ارزیابی شما از ارجای حکم اعدام در این پرونده چیست؟
1: من هم سلام و درود می‌فرستم به شما و شنوندگان محترم برنامه. همونجوری که شما فرمودید، خب این در واقع دادرسی عادلانه اساساً صورت نگرفته. در جمهوری اسلامی دادرسی‌ها عادلانه نیست، برای اینکه خب اساساً وکیل دسترسی نداره به پرونده و بسیاری از حداقل در دوران بازجویی و بعد از اونم کارشکنی‌های مختلف وجود داره. در این ارتباط اعترافات اجباری صورت میگیره تحت فشار و شکنجه و خب تمام این احکامی که صادر میشه بی‌ضابطه و خودسرانه هست. اخیراً خب در این دور جدید از جمله در این رابطه مسئله شتاب زدگی هم به این اعدام‌ها افزوده شده و در فرصت کوتاهی در واقع حکم‌ها رو صادر می‌کنن و خب اجرا می‌کنن، کما که امروز اجرا شد. یعنی فاصله کوتاهی که جرم احتمالی رو افراد مرتکب شدن تا زمانی که اعدام میشن بسیار کوتاهه و چند ماه بر عرف بین المللی به هیچ وجه یک زمان متعارف به حساب نمیاد. بنابراین تمام شرایط فراغذایی بودن، شتاب زدگی داشتن و مسئله در واقع خودسرانه یا بیزابتگی در اون کاملا وجود داشته و وجود داره از جمله اعدام های امروز.
0: آقای نایب هاشم، رسانه‌های ایران از اجرای حکم اعدام این دو جوان در ملأ عام خبر دادند. حالا اجرای حکم اعدام در ملأ عام، چرا جمهوری اسلامی به این وضعیت روی میاره و چه پیامدهایی اجرای حکم اعدام در ملأ عام از نظر و از نگاه حقوق بشر داره؟
1: خب میدونید اعدام در ملأ عام عملا در اکثر قریب به اتفاق کشورهای دنیا، اونهایی که مجازات اعدام رو هنوز هم دارند، در واقع لغو شده. جمهوری اسلامی به قصد اینکه ارعاب بیشتر به وجود بیاره از یک سو و از یک سو در ارتباط با اون موضوع اعدام، چه بسا بتونه طرفداران خودش رو در ملأ عام در واقع داشته باشه، خب دست به این گونه اقدامات میزنه. امروز تظاهرات ضد اعدام بسیار گسترده بود و عملا میشه گفت که جمهوری اسلامی به اون هدف خودش نرسید که شاید افرادی از همراهان خودش رو بتونه جلب بکنه به این صحنه آرایی که داشته. و خب به هر حال این وضعیت خودش نشون میده که در اوج شرایط جنگی که وجود داره، مردم به شدت از این اعدام ها نگران این اعدام هستن، مخالف با اون هستن و در واقع دست به اعتراض گسترده میزنن کنان که شاهد بودیم. بنابراین طبیعی همجور که عرض کردن به هیچ وجه اعدام در ملأ عام جایی نداره در دنیای امروز و در جمهوری اسلامی هم به طور ویژه. و خب جمهوری اسلامی مسائل رو در رابطه با نقض حقوق بشر داره که در واقع مختص اون هست. پرشماری اعدام، اعدام کودکان، خب یکی از کسانی که امروز اعدام شد چند ماهی در واقع گذشته، چند روزی حتی گذشته بود از اینکه 18 سالش در واقع تکمیل بشه. و خب مثلا در دنیا در رابطه با اعدام کسی که داره معلولیت هست اعدام نمی کنن. و خب امیر حسین صفری که خب نان‌آور خانواده بود با وجود اینکه یک دستش در واقع معلول بود، مدار معلولیت بود، خب او رو اعدام کردن. او در واقع اساسا در شرایطی نبودش که مثلا بتواند کسی را بیازاره در حدی که کشته بشود. بنابراین در جمهوری اسلامی همه چیز نامتعارفه، همه چیز در واقع بر مبنای عرفای بین المللی نیست. عرف بین المللی بر این مبنا است که اساسا مجازات اعدام نباشه و اگر جایی هستش که مجازات اعدام هنوز صورت میگیره، در مورد قتل عمد برنامه ریزی شده از قبل باشه، نه اینکه در حتی یک حادثه چنین اتفاقی افتاده باشه. ولی در این مورد به هر حال تمام این روندها طبیعیه که رعایت نشد.
0: آقای نایب هاشم، سه‌شنبه های نه به اعدام یک جنبش و یک واکنش اجتماعی است. همچنین اعتصاب قضای زندانیان در زندان قزلحصار کرج و اضافه بر اینها نهادهای بین المللی و از جمله گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد و کارشناسان این سازمان درخواست کرده بودند که این اعدام ها متوقف بشه. شما تصور میکنید این رفتار جمهوری اسلامی با این وضعیتی که داره ادامه میده حاوی پیامی هست؟
1: بله خب سعی میکنه جمهوری اسلامی همونجور که در همین در واقع دو تا بیانیه هم بیانیه گزارشگران ویژه هم بیانیه

0: یعنی هیئت حقیقت یاب اومده، مسئله در واقع پیامی که میخواهد بدهد اینه که جو سرکوب و جذب ارعاب در واقع باشه. پیامی که او میخواهد برساند چون این هست. البته جمهوری اسلامی سعی میکنه که این موضوع رو با برنامه ریزی صورت بده، طوری که به هر حال چه جامعه ایران چه جامعه جهانی تا حدی تحمل بکنه. برای همین مثلا همین اعدام‌ها رو میخواد دو نفر انجام بده، شاید با فاصله یه هفته بخواد انجام بده. به هر حال همچین شرایطی رو سعی میکنه که ایجاد بکنه. از اون طرف خب صحبت هستش که در رابطه با اعدام‌های مربوط به مواد مخدر، در واقع موضوعاتی که به اعدام میانجامه، از 8 مورد به 2 مورد کاهش بده که از این طریق در واقع کسانی که در صفحه اعدام هستن کاهش پیدا بکنن. امیدواریم که این اعتصاب 1500 نفر از زندانیان قزل‌حصار عملا نتیجه بده، به اضافه خب این اعتصاب هفتگی که زندانیان دارن و در 59 زندان هست، امروز 131 هفتهش هست، امیدواریم اینا نتیجه بده. این موضوع خیلی گسترده تر شده، هنوز اگر به گفتگومان عمومی جامعه تبدیل نشده باشه که میشه گفت تا حد زیادی نزدیک شده با تظاهرات امروز و خب مردم درگیر مسائل معیشتی هستن و درگیر جنگ هستن و غیره، بلکه به هر حال ما به اونجایی داریم میرسیم که یک پارادایم شیفت اتفاق بیفته، در واقع صحنه دگرگون بشه، نقطه عطفی به وجود بیاد و مردم با همه یک صدا نه به اعدام رو فریاد بزنن. به هر حال جمهوری اسلامی فکر میکنه که میتونه از این طریق جامعه رو کنترل بکنه، کنترل اجتماعی رو در دست داشته باشه، ولی که روندها برخلاف خواست اون هست و همونجور که گفتم سعی میکنه اینا داره این کار رو برنامه ریزی شده انجام بده. امیدوارم که کسانی که خواهان لغو حکم اعدام هستن هم برنامه ریزی شده هر هفته بتونن تلاششون رو بیشتر بکنن، دوچندان بکنن و به این هدف برسن. هم ساعتی دیگر خود ما در مقابل مقر سازمان ملل متحد هستیم و همین اکنون که من با شما میکنم در اعتصاب غذای هفتگی هستم، برای اینکه خب باید فکر میکنم به زحمه خودم باید در این راستا و در این حد حداقل با زندانیانی که در اعتصاب غذا هستن همراهی کنم.
1: بسیار خوب آقای نایپاشم، به سه‌شنبه های نه به اعدام نگاهی انداختیم، به اعتصاب قضای زندانیان هم نگاهی انداختیم، اعتراض در محل برگزاری این اجرای احکام اعدام هم مطرح بوده. این سوال پیش میاد اضافه بر همه اینها به جامعه جهانی و گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد و کارشناسان این سازمان هم اشاره کردیم. حالا پرسش اساسی از شما اینه که جامعه جهانی اصلا چه ابزار و اهرم‌های واقعی و عملی برای جلوگیری از اجرای بیشتر احکام اعدام در ایران داره؟
0: خب ابزار عملی همین ابزاری که هست. خب گزارشگران بسیار معتبر هستند در این رابطه، گزارشگر ویژه اعدام، گزارشگر ویژه شکنجه در این بیانیه که خب دیروز داده شد اون رو در واقع امضا کردن، به اضافه کارگروه بازداشت‌های خودسرانه، کارگروه ناپدید شدگان اجباری، اینها در واقع ده ها نفر میشه گفت از گزارشگران در این رابطه اقدام کردن. کاری که خب سازمان ملل میتونه بکنه افزایش این گونه حرکات. شما ببینید در فاصله 2-3 روز هم هیئت حقیقت‌یاب هم گزارشگران در ارتباط با این موضوع مشخص که اعدام در اصفهان هست موضع گیری کردن. بنابراین این کاریه که اونها میتونن بکنن و در واقع میتونن ادامه بدن این تلاش ها رو انجام بدن. علاوه بر این مکاتبات مختلف رو دارن با مقامات جمهوری اسلامی، مدام با تشویق میکنن که دست به چنین اقداماتی نزنه. چندین گزارشگر ویژه از جمله در رابطه با جنگ، در رابطه با مسائلی که هست تو همین هفته باز موضع گیری کردن. به هر حال تلاش کسانی که کارشناس هستن در این رابطه رو به افزایش هست و ولی خب از طرف دیگه اون چیزی که سازمان ملل در ارگان‌های مختلفش میتونه انجام بده تشویق حکومت‌ها هست که دست از نقض حقوق بشر بردارن. ولی که کاری که نهایتاً میشه کرد اینه که خب شورای امنیت بتونه از خودش تحرکی نشون بده به دادگاه بین المللی جنایی اینجور اقداماتو که جنایت علیه بشریت به حساب میان ارجاع بکنه، که خب به هر حال میدونیم که در شورای امنیت وضعیت چگونه هست، میدونیم که بحران درون دادگاه بین المللی جنایی هست. نهایت کاری که علاوه بر این کار میتونه شورای امنیت بکنه جنگ و تحریم سازمان مللی، نه جنگ تحریم یک جانبه که در واقع عملاً آمریکا داره انجام میده. خب میبینیم دیگه ما با جنگ هم مواجهیم، با تحریم هم مواجهیم و از اون طرف خب جمهوری اسلامی فکر میکنه که در واقع نیروی ابرقدرت چهارم جهانه. وقتی کشوری مثل چین از ابرقدرتی خودش صحبت نمیکنه، جمهوری اسلامی از ابرقدرتی خودش صحبت میکنه و فکر میکنه هر کاری رو میتواند بکنه.
1: سپاسگزارم. با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر، در اتریش همراه بودیم و درباره اجرای حکم اعدام ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیر حسین صفوی حسین آبادی در ارتباط با اعتراضات دیماه 1404 در ملکشهر اصفهان تحلیل او را جویا شده بودیم. و اما به دستور رئیس قوه قضایی هیئت ویژه متشکل از مقامات قضایی برای رسیدگی سریع و خارج از روال عادی به پرونده‌های مفاسد ارضی تشکیل شده است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم گفته است بیش از 20,000 شخص حقیقی و حقوقی حدود 94 میلیارد یورو تعهد ارضی رفع نشده داشتند. شاهین بشیری و اطلاعات بیشتر.
2: رئیس سازمان بازرسی کل کشور از تشکیل هیئت ویژه قضایی برای رسیدگی فوق‌العاده به پرونده‌های مفاسد ارضی خبر داد. به گزارش ایسنا، ذبیح الله خداییان با اعلام این خبر گفت این هیئت به دستور رئیس قوه قضاییه و با حضور رئیس دادگاه و دادستان تهران، قضات دیوان عالی کشور و مشاوران قضایی مأمور پیگیری پرونده‌های تعهدات ارضی شده است. به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور، بررسی اطلاعات بانک مرکزی نشان می‌دهد بیش از 20,000 شخص حقیقی و حقوقی حدود 94 میلیارد یورو تعهد ارزی رفع نشده داشتند.
3: برخی از این کارگزارها یا این تراستی‌ها که ما بهشون اعتماد کردیم، یعنی فرض کنیم دستگاه‌های اطلاعاتی ما، امنیتی ما یا شام، بانک‌ها، به اینا اعتماد کردن به عنوان امین که شما نسبت به نقل و انتقال از این پول‌ها اقدام بکنید. متأسفانه برخی از این کارگزارهای مالی یا تراستی‌ها اومدن خیانت کردن و پول رو برداشتن. ما تراستی داریم 200 میلیون دلار در اختیارش گذاشته شده در بانک‌های متعدد، خب الان پول رو برنگردونده و از کشور هم خارج شده. ما در بررسی که داشتیم حدود 11 میلیارد دلار ما نزد تراستی ها داریم. البته نه اینکه اینا رو برده باشن، نه، اینها بخشش در جریانه، اما بخش حدود 1.6 میلیارد متاسفانه توسط برخی از تراستی ها مورد سوء استفاده قرار گرفته، تعدادی الان بازداشت هستن، تعدادی هم متاسفانه به خارج از کشور رفتن.
2: رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد بخش قابل توجهی از مبلغ 94 میلیارد یورو تعهد ارزی به ویژه در حوزه شرکت‌های وابسته به وزارت نفت ناشی از نواقص ثبت اطلاعات بوده که با بررسی هزاران اظهارنامه صادراتی بخش زیادی از آن شفاف سازی و تعیین تکلیف شده است. احمد علوی، استاد اقتصاد در دانشگاه‌های سوئد، در مورد افرادی که مورد اطمینان حاکمیت بوده و پول‌های کلان برای دور زدن تحریم ها دریافت کرده ولی متواری شده اند، به رادیو فردا چنین میگوید:
4: کسانی که عنوان تراستی ها دارن، اینها در واقع امنای حکومت و حاکمیت بودن و از یک فیلتر بسیار طولانی گذشتن، به گونه این که وزارت اطلاعات، سپاه و سایر مقامات امنیتی و قضایی نظارت داشتن و از وابستگان نزدیک به حاکمیت هستند و اینها این پول ها رو گرفتن به این معنا که وقتی نفت صادر میشه یا در فروش نفت دخالت داشتن یا در فروش مشتقات نفتی و بعد این پول ها در خارج نزد اینا بوده. اینها واحدهای اقتصادی هستند که مستقلن و به نیابت از حکومت کار میکنن، منتها این پولها رو بخش قابل توجهش بر نگشته است و در دستان اونهاست و اونها برای فرار از قانون سعی کردن که به گونه مانع این بشن که برگردن ایران. چرا؟ برای اینکه بخش از اینها تابعیت دوگانه دارن و در صورت فرض کنید انجام جرم در اون کشورها محبوس میشن و بنابراین مسترد نمیشن به ایران و از این حربه استفاده میکنن برای اینکه قانون در مورد اونها اعمال نشه و اونها پولها رو در اختیار خودشون داشته باشن.
2: رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین از تشکیل پرونده برای 4000 نفر از معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت‌های مختلف خبر داد. وی همچنین از شناسایی هزاران کارت بازرگانی مخدوش و معرفی متخلفان به دستگاه قضایی خبر داد. در همین حال غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در جریان سفر به قم و در نشست با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تشریح آخرین اقدامات دستگاه قضا در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرد که از دی ماه سال گذشته تا کنون در نتیجه رسیدگی به پرونده‌های تراستی ها 7 میلیارد و 500 میلیون یورو به بیت المال بازگشته و 26 میلیارد یورو هم تعیین تکلیف شده است. به گفته وی در این پرونده ها برای 300 نفر اعم از مسئول و غیر مسئول پرونده کیفری تشکیل شده است. آقای محسنی اژه‌ای همچنین از شناسایی بیش از 3000 دارنده کارت بازرگانی اجاره‌ای خبر داد و گفت با همکاری بانک مرکزی، وزارت سمت و اتاق بازرگانی برخورد با این پرونده ها در دستور کار قرار گرفته است.
5: بالای 300 نفر را معرفی کردیم به دادگستری. پرونده کیفری براشون تشکیل شده. از مسئول هستن و غیر مسئول دارن کاراشون انجام میدن. بیش از 800 نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی را باز معرفی کردیم، یک تعدادی به سازمان تعزیرات چون مربوطی به اونا میشه، یک تعدادی مربوطی به قوه قضاییه. تا الان اون چی که به من گزارش دادن 7.5 میلیارد یورو را بازگردوندیم در از دی ماه تا الان. 26 میلیارد یورو را تعیین تکلیف کردیم، یعنی یه رقمش بوده.
2: در بخش دیگری از این نشست، غلامحسین محسنی اژه‌ای با تاکید بر حمایت قوه قضاییه از فعالان سالم اقتصادی گفت برخورد با مفسدان اقتصادی بدون اغماز ادامه خواهد داشت، اما حمایت از فعالیت‌های مولد و قانونی هم از اولویت‌های دستگاه قضاست.
1: از شاهین بشیری میشنیدیم. و اما بی ارزش تر شدن پول ملی و فرسایش زندگی میلیون ها ایرانی حتی مورد توجه رسانه های داخلی بوده است. از تورم بی سابقه خوراکی ها، افت شدید مشتریان رستوران ها و تأخیر پرداخت برخی بازنشستگان و مستمری بگیران تصویری از اقتصاد بحران زده کشور را ارائه می کند. بنیامین صدر گزارش می دهد.
6: وقتی حتی یک وعده غذای ساده هم از سفره‌های بسیاری از خانواده‌ها در ایران حذف می‌شود، دیگر آمارهای اقتصادی عدد و رقم نیستند، بلکه روایت جیب‌های خالی، سقوط قدرت خرید، بی‌ارزش شدن پول ملی و زندگی فرسایشی میلیون‌ها ایرانی اند. نشانه‌های وضعیت اقتصادی بحرانی در ایران دیگر تنها در شاخص‌های کلان دیده نمی‌شود، بلکه در کاهش توان خرید کالاهای ضروری و اولیه هم خود را آشکار کرده. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها به بیش از 130% رسیده، رقمی که حتی در مقایسه با نرخ عمومی تورم نیز فاصله چشمگیری دارد و نشان می‌دهد فشار اصلی افزایش قیمت‌ها بر کالاهای اساسی است. همزمان انتقادهایی هم به فاصله میان برآوردهای رسمی سبد معیشت و واقعیت هزینه‌های زندگی مردم مطرح شده است. با این همه موضوع ترمیم دستمزدها همچنان معوق است. بازتاب این شرایط ایران را می توان حتی در بازار غذا نیز دید. رئیس اتحادیه اغذیه فروشان از ریزش حدود نیمی از مشتریان خبر داده و می گوید که بسیاری از رستوران ها و فست فود ها برای حفظ مشتری منوهای ارزان قیمت را جایگزین غذاهای معمول کردند. غذاهای فانتزی و حتی بسیاری از غذاهای متداول به دلیل کاهش قدرت خرید مردم از سبد مصرف بخش قابل توجهی از شهروندان ایرانی حذف شده است. این تغییر رفتار مصرف کننده ها تنها به حذف غذاهای گران قیمت محدود نیست، روندی که پیشتر هم با عرضه غذاهای اقتصادی و حتی نیمپورس‌های ارزان‌تر آغاز شده بود، حالا به یکی از نشانه‌های آشکار افت توان مالی تبدیل شده است. روندی که فعالان صنفیان را نتیجه مستقیم فقر، افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید می‌دانند. جواد رحیم‌پور، کارشناس مطالعات اقتصادی از تهران، میگوید شهروندان ایرانی در برابر فقر پله پله عقب رفتند.
7: متاسفانه هر موج گرانی که اتفاق میفته، ما شاهد عقب نشینی بیشتر مردم از مصرف کالاهای مختلف هستیم. هر موجش یه عقب نشینی از یک دسته کالایی در واقع اتفاق میفته و مثلا یه موجش مصارف تفریحی عقب میره، یه موج مصارف پوشاک مردم به اصطلاح عقب نشینی میکنه، یک موج دیگر به اصطلاح کیفیت مصرف خوراکی ها پای میاد یا که حجم مصرفش در واقع پای میاد و جامعه به اصطلاح به این شکل خودش رو منطبق میکنه، اگرچه در هر صورت عوضش بر سفره مردم و بر سلامت مردم کاملا روشن و مشهود هستش، ولی واکنش که در واقع مردم متاسفانه اکثر اوقات نشون میدن یه واکنش انفعالی هست، نوعی تطبیق پذیری با این شرایط هست، ولی در این حال هم ابراز عمومی نارضایتی است بدون حالا واکنش های حالا سرجم خیابانی و مؤثر که دولت رو وادار به یک تأمل و اندیشه جدی بخواد بکنه.
6: در همین حال گزارش هایی هم از پرداخت نشدن یا تأخیر در پرداخت معوقات برخی بازنشسته ها مستمری بگیران منتشر شده، موضوعی که فشار مضاعف را بر گروهی وارد می‌کند که درآمدشان ثابت است اما هزینه‌های زندگی با شتابی سرسام‌آور افزایش می‌یابد. برای بسیاری از این خانوارها تأخیر در دریافت به معنای دشوارتر شدن تأمین هزینه‌های اولیه مثل خوراک، دارو یا اجاره خانه است. امیر محمد تهمتن، پژوهشگر اقتصاد رفتاری، کمی قبل در گفتگو با رسانه اینترنتی آزاد در ایران درباره این موضوع گفته بود که طبقه متوسط ایران این گونه دچار زوال شده است.
8: خانواده ایرانی تو این دهه برای اینکه بتونه به یک معنی سروایو کنه واقعا فقط چسبیده به هزینه ضروری، یه جایی برای زندگی داشته باشه و عرض کنم که یه چیزی بخوره. خیلی جالب، تورم خوراکی‌ها که سبد عمده احتمالاً دهک‌های پایینی باشه، تورمش از تورم میانگین هم بالاتر. همه داریم با هم فقیر میشیم، عملا طبقه متوسط ایرانی از بین رفته، انگار که آدم پولدارا پولدارتر شدن و این طبقه متوسط به طبقه دهک‌های پایین نزدیکتر شد.
6: کارشناس‌های اقتصادی بارها هشدار دادند که در شرایط تورم بالا اگر رشد دستمزدها و مستمری‌ها با افزایش هزینه‌های واقعی مردم همگام نباشد، قدرت خرید به سرعت فرو می‌ریزد. در چنین وضعیتی حتی اگر درآمد اسمی هم افزایش پیدا کند، ارزش واقعی آن در برابر رشد قیمت‌ها ناچیز می‌نماید. فرشاد فاطمی، اقتصاددان نیز، کمی پیشتر در گفتگو با رسانه آزاد در این باره گفته بود:
9: هر 3 نفر ایرانی تقریبا یه نفر تو فقر مطلق. وضعیت فقر تو یک دهه گذشته تو ایران بدتر شده، به نقطه هایی رسیده که نقاط هشدارن. دولت هم به همین دلیل دنبال کالابرگ و حمایت های کالایی و این از خونه وار افتاده و باید حواسمون باشه اصل داستان اینه اقتصادی که ثروت تولید نکنه ناجرم فقر توزیع میکنه.
6: مجموع این تحولات تصویری از اقتصادی را ارائه میدهد که در آن کاهش ارزش پول ملی، گرانی و عقب ماندن درآمدها از هزینه های زندگی به تغییر ملموس سبک زندگی میلیون ها ایرانی رسیده. تغییری که از حذف تدریجی برخی کالاها و اقلام اساسی غذایی تا ناتوانی خرید حتی یک ساندویچ ساده در زندگی شهروندان هر روز بیشتر رخ می نماید.
1: بنیامین صدر گزارش می‌داد. و اما آتش‌سوزی های گسترده در دست کم 3 کشور اروپایی صدها هزار نفر رو ناچار به تخلیه خانه هاشون کرده و اقامتگاه های گردشگری رو هم تخلیه کرده. اسپانیا، فرانسه و ایتالیا همزمان با حریق های بسیار بزرگ و گسترده روبرو هستند. اما خسارت که تنها به جنگل ها محدود نمانده، گردشگری، تولید شراب، حمل و نقل و زندگی شهری رو هم به شدت مختل کرده. حالا دلیل بروز این آتش‌سوزی ها تا چه حد بر اثر تغییرات اقلیمی است؟ بشنویم از اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست، در گفتگو با رادیو فردا.
10: این لیست این کشورها خیلی طولانی تره. یونان هست، ایتالیا هست، اوکراین هست، آلمان هست، بریتانیا هست و این خودش نشون میده گستردگی آتش و آتش سوزی به جز تازه بیرون اتحادیه اروپا هم، خب در آمریکا، کانادا هم اتفاق افتاده، چقدر وسیعه. مهمترین دلایلش رو شاید بشه به 3-4 دلیل عمده تقسیم کرد. یکی اینکه خب ما بارش بهاری خوبی در کشورهای مدیترانه‌ای داشتیم، اما باز تابستون بسیار گرم و خشکی داشتیم. به خاطر همین طبیعتاً اون گیاهان کوتاه‌قد که یا علف اگر بگیم که رشد کرده بود در بهار، خودشون یه عامل بسیار مهمی هم برای شروع آتش سوزی در اون گرمای تابستانی بودن و هم برای گسترشش. به علاوه در مدیترانه ما در دهه اخیر با یک افزایش دما، کاهش رطوبت، طولانی شدن دوره‌های خشکسالی مواجه هستیم که بخشیشون محصول تغییرات اقلیمیه و این خودش هم میتونه باعث شدت آتش سوزی بشه و هم باعث طولانی شدن در واقع دوره زمانی آتش سوزی ها بشه. به علاوه ما تغییر کاربری زمین ها هم داشتیم در اتحادیه اروپا، علارغم قوانین سختگیرانه‌ای که وجود داشته، خب بعضی از زمین های جنگلی تغییر کاربری پیدا کردن و اینم الان هم کار اطفای حریق و کند کرده و هم خود گسترش آتیش رو در بعضی از مناطق که نزدیک شده حتی به مناطق مسکونی افزایش داده و اوکراین هم ویژه اون مسائل نظامیش تأثیر داشته در شروع و گسترش آتش سوزی ها.
1: خانم بهرامی، اگه چند کشور دیگه هم همزمان گرفتار آتش سوزی های این چنین شدید بشن، سازوکار امدادی اتحادیه اروپا تا چه اندازه توان پیشگیری داره؟ حالا ایتالیا برای کمک به اسپانیا هواپیمای آب پاش فرستاده، در حالی که خودش با چندین آتش سوزی، تخلیه گردشگران و اختلال در جاده ها و خطوط راه آهنش روبروه. اما اگر این افزایش پیدا کنه، باید در انتظار باشیم که اتحادیه اروپا چه کاری انجام بده؟
10: خب اون آمادگی که اتحادیه اروپا داشته عملا برای خاموش کردن آتش سوزی های نقطه‌ای بوده. به خاطر همین هم است که خب ایتالیا کمک کرده به اتفاق حریق هم در یونان هم در اسپانیا در دورهای 2025 که هنوز خیلی گسترده تر از 2026 بود آتش سوزی، هم باز ما این ارسال کمک رو داشتیم. اما مسئله الان اینه که برای اون آتش سوزی های همزمان و در این گستردگی رو به افزایش، خب طبیعتا امکانات کافی نبوده. خیلی از رسانه‌ها هم اینجا منتقد بودن، ولی خب یه چیزای جایگزین شده دیگه. فرانسه الان من میدونم که بخشی از سیستم جنگی هواپیمایی جنگیشو به کار گرفته برای اتفاق حق. ایتالیا هم بعضی از اون هواپیماهای کهنه یا سمپاشی و آموزشی که داشته رو وارد عرصه کرده برای خاموش کردن. اما اتحادیه اروپا یه سرمایه گذاری گسترده‌ای کرده برای تولید، به وجود آوردن یک پایگاه دائمی و یک ناوگان ویژه برای اتفاع حریق در قبرس که در دسترس باشه. و خب مسئله اینه که سرعت تصمیم گیری ها، سرعت اون پول و بودجه که هزینه میکنه و قوانین و اون دانش و تکنولوژی بسیار عقب‌تره از اون بحرانایی که ما داریم در واقع تولید میکنیم و بخش زیادیشو امروز بعد از مثلا دورهای طولانی تغییر اقلیم داریم امروز نتایجش رو میبینیم، چون در واقع سیستم ما کنتر از اون سرعت بحرانها داره عمل میکنه. ولی در مجموع میتونم بهتون بگم که به نظر میرسه که اتحادیه اروپا آمادگی کامل و کافی نداشته برای مقابله با یک همچین آتش سوزی گسترده جنگلی.
1: خانم بهرامی، خسارت ها گفته شده که تنها به جنگل ها محدود نبوده و گردشگری، تولید شراب، حمل و نقل و زندگی شهری رو مختل کرده. برخی از تاکستان ها به کلی سوختن. سوال از شما اینه که عواقب این حجم وسیع از آتش سوزی ها به ویژه در اروپا چه خواهد بود؟
10: بخش مهمیش خب متوجه گردشگریه، برای اینکه درآمد بسیار زیادی از در کشورهای مثل ایتالیا، یونان، در این فصل سال حتی اسپانیا و پرتغال بخش زیادیشون روی در واقع گردشگریه که خب هم باعث شده که مختل بشه پروازها، هم خود اون توریستایی که اونجا بودن مجبور شدن جابجا بکنن که ویدیوهاش هم واقعا تأسف آور و غم انگیز، جابجا کردن صدها هزار آدم از یک منطقه به منطقه دیگه بدون اینکه پیش بینی براش اتفاق افتاده باشه. هزینه‌های بیمه به شدت در اتحادیه اروپا تغییر کرده و این فقط مختص بیمه‌های گردشگری نیست، حتی مناطقی که مستعد آتش سوزی هستن بیمه‌های خیلی معمولی برای خونه و زمین‌های کشاورزی هم خب افزایش پیدا کرده. کشاورزی زیادی هم مجبور به مهاجرت شدن، مسئله سید و جنگلداری هم تحت تاثیر قرار گرفته. بخش زیادی از این مهاجرت‌ها در آمار 4-5 ساله برای ما قابل رصد نیست، برای اینکه خب اینا میتونه مهاجرت‌های روستا به شهر باشه یا مناطق تغییر شغل باشه از حوزه‌های گردشگری مثلا یا حوزه‌های تولید کشاورزی به حوزه‌های دیگه که اینا در میان مدت تاثیرش در آمار مشخص میشه. مسئله آلودگی هوا به نظر من بسیار موضوع مهمیه، برای اینکه اسپانیا و پرتغال به طور مثال سال گذشته در اثر همین آتش سوزی ها توی
11: شنوندگان گرامی برنامه‌ای که همکنون شنونده آن
10: شون بسیار بسیار چیز نزدیک 6-7 برابر استاندارد جهانی بود. اما اون چیزی که در مجموع میتونم برای جمع‌بندی بگم اینه که اتحادیه اروپا خب سالها تلاش کرد با برنامه‌ریزی برای انرژی و برنامه‌ریزی برای پاکسازی صنایع که آلودگی صنعتی خودش تاثیر آلودگی بر آلودگی هوا رو به شدت کاهش داد و یه موفقیت قابل توجهی در دهه اخیر کسب کرد. اما با این اتفاقات و تاثیرش روی تولید دیوکسید کربن و اوزون حتی و موندنش در لایه‌های نزدیک اتمسفر و اینکه در دوره‌های طولانی و مرتب داره این اتفاق میفته، طبیعتاً میتونه اون تلاش در اون حوزه‌های کنترل آلودگی هوا با عوامل دیگر رو کاملا بی اثر بکنه و در میان مدت حتی. و این خب یک مسئله مهمیه که نشون میده نوع سرمایه گذاری و نوع اون محور نگاه به محور دانشی که از تکنولوژی اینا میتونه مورد کاربری قرار بگیره و سرعت و سرمایه گذاری باید بسیار بسیار سریعتر باشه، وگرنه میتونه حتی اون برنامه ریزی ها برای امنیت غذایی، تقویت گروه کشاورزی یا حرکت به سمت صنایع آلنده مثل نفت و گاز و اینا رو حتی به شدت دچار اختلال بکنه در میان مدت و اون سرمایه گذاری ها رو به سرعت هدر بده عملا.
1: آتش سوزی های گسترده در کشورهای اروپایی. عزیزان، با اعظم بهرامی کارشناس محیط زیست و توسعه پایدار ساکن ایتالیا گفتگو می کردیم و اما بریم به سراغ یک پژوهش. روزنامه بریتانیایی گاردین نتیجه یک پژوهش رو منتشر کرده که ارتباط زوال عقل و بازه‌های زمانی غذا خوردن رو برجسته می‌کنه. بشنویم از جمشید زند.
12: محققان میگویند محدود کردن وعده‌های غذایی و میان وعده‌ها به یک بازه زمانی 9 ساعته در طول روز و اجتناب از خوردن غذا به مدت 4 ساعت قبل از خواب ممکن است به جلوگیری از زوال عقل در سنین بالاتر کمک کند. به گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین، یک مطالعه آزمایشی بر روی زنان مسن مبتلا به اضافه وزن نشان داد که مهارت‌های ذهنی افرادی که روزانه در یک بازه زمانی محدود غذا می‌خورند در مقایسه با افرادی که وعده‌های غذایی خود را در طول روز پخش می‌کنند به میزان بیشتری بهبود می‌یابد. به گزارش گاردین، یافته‌های این مطالعه در حال حاضر مقدماتی است، اما در صورت تایید این فرضیه در مطالعات بزرگتر میتوان به این نتیجه رسید که افراد میتوانند با خوردن غذا در یک بازه زمانی نسبتا محدود و عدم خوردن غذا در اواخر شب به حفاظت از توانایی‌های عقلی خود کمک کنند. پروفسور سو شیپسس، دانشمند تغذیه در دانشگاه راتگرز نیوجرسی، میگوید کاهش وزن به تنهایی میتواند به کند شدن زوال عقل در سنین بالاتر کمک کند، اما افرادی که خوردن غذای روزانه را در بازه زمانی 8 تا 9 ساعته محدود می کنند و 4 ساعت قبل از خواب چیزی نمی خورند، کاهش وزن می تواند مزایای بیشتری داشته باشد. زوال عقل علت اصلی مرگ و میر در بریتانیا و هفتمین علت مرگ در سراسر جهان است که سالانه به زندگی حدود 2 میلیون نفر پایان می دهد. برخی از عوامل بیماری زوال عقل مانند سن و ژن‌های مختلف اجتناب ناپذیر هستند، اما کارشناسان معتقدند که میتوان از تقریبا نیمی از موارد ابتلا به زوال عقل از طریق تغییر در سبک زندگی پیشگیری کرد یا به تأخیر انداخت. چاقی در میان سالی میتواند خطر ابتلا به زوال عقل را در سنین بالاتر تا 30% افزایش دهد. پروفسور شیپسز یک آزمایش بالینی کوچک انجام داد که در آن 47 زن 50 تا 79 ساله مبتلا به اضافه وزن تشویق شدند به مدت 6 ماه 500 کالری از رژیم غذایی روزانه خود بکاهند. در این میان به 26 نفر توصیه شد تا فقط در یک بازه زمانی 9 ساعته غذا بخورند. معمولاً این به معنای خوردن غذا بین 10 صبح تا 6 بعد از ظهر بود، در حالی که بقیه داوطلبان وعده‌های غذایی خود را در یک بازه زمانی 12 ساعته پخش می‌کردند. در پایان آزمایش هر دو گروه کاهش وزن مشابهی داشتند که به طور متوسط حدود 7 کیلوگرم بود. اما آزمایش‌ها نشان داد افرادی که خوردن خود را به بازه زمانی مشخصی محدود کرده بودند در آزمون‌های برنامه‌ریزی و حل مسئله بهتر از دیگران عمل کردند. همچنین نکاتی وجود داشت که نشان می‌داد آنها در آزمون‌های حافظه و یادگیری خطاهای کمتری داشتند، گرچه در برخی از آزمون‌های چندگانه و زمان واکنش هر دو گروه عمل کرده یکسانی داشتند.
1: گزارش جمشید زند رو میشنیدید و بدین ترتیب به پایان ساعت 14 رادیو فردا میرسیم. تا ایستگاه 19. خدا نگهدار تک تک شما و یادتون نره رادیو فردا خاموشی نمیشناسه.

ساعت 17 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دو تن دیگر از معترضان دیماه در اصفهان اعدام شدند. آمریکا اعدام معترضان در ایران را محکوم کرد. وزیر دفاع اسرائیل میگوید آمریکا فعلا مخالف حمله به ایران است. رسانه‌های حکومتی ایران سه شنبه از اجرای حکم اعدام ابوالفضل سپاهی باجانی و امیر حسین سفری حسین آبادی، دو معترض دیماه 1404 در ملک شهر اصفهان خبر دادند. به گزارش خبرگزاری‌های فارس و مهر، حکم اعدام این دو نفر در ملأ عام و در میدان علی خانی ملک شهر اجرا شد. این رسانه ها این دو نفر را از عوامل کشته شدن چهار مأمور نیروی انتظامی در میدان علی خانی در دی ماه گذشته معرفی کردند. از 12 متهم این پرونده تا کنون 4 نفر اعدام شدند. تا کنون جزئیات روند رسیدگی به این پرونده، نحوه دسترسی متهمان به وکیل و چگونگی اخذ اعتراف به طور مستقل منتشر نشده است. در همین حال برخی ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از تجمع گروهی از شهروندان مخالف این اعدام‌ها و سردادن شعار و درگیری با ماموران در بامداد سه‌شنبه حکایت دارد. رایلی بارنز، دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور دموکراسی، حقوق بشر و کار، اعدام شهروندان ایرانی از سوی جمهوری اسلامی را محکوم کرد. او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعدام شدگان را جوانان شجاعی توصیف کرد که به گفته او به دلیل اعتراض و بلند کردن صدای خود اعدام شدند. بارنز همچنین از درخواست مردم ایران برای آزادی همه زندانیان سیاسی و توقف اعدام افرادی حمایت کرد که به گفته او به دلیل استفاده مسالمت آمیز از حقوق بشر و آزادی های بنیادین خود مجازات شدند. این مقام وزارت خارجه آمریکا خطاب به مقام های جمهوری اسلامی افزود جهان نظاره‌گر است. او در این پیام به نام اعدام شدگان یا پرونده مشخصی اشاره نکرد. وزیر دفاع اسرائیل میگوید این کشور واقعا میخواهد به اهداف انرژی در ایران حمله کند، اما ایالات متحده در حال حاضر اجازه انجام چنین حملاتی را به اسرائیل نمیدهد. اسرائیل کاتز سه شنبه در گفتگویی با کانال 14 اسرائیل همچنین افشا کرد که جت‌های جنگنده آمریکایی در هفته‌های اخیر از اسرائیل برای حمله به ایران پرواز کردند. او گفت که ایران از این موضوع آگاه است، اما به دلیل بازدارندگی به هر چیزی در منطقه جز اسرائیل شلیک می‌کند. آقای کاتز هشدار داد که اگر ایران به اسرائیل حمله کند، پاسخی با تمام قدرت دریافت خواهد کرد. کاخ کرملین روز سه‌شنبه اعلام کرد حمله اوکراین به یک شناور ایرانی در دریای خزر باید به منزله حمله به ایران تلقی شود و این اقدام به گفته مقام‌های روسیه اهمیت رفع تهدید کیف را برجسته می‌کند. این موضوع پس از آن مطرح شد که وزارت امور خارجه ایران روز شنبه حمله اوکراین به یک شناور ایرانی را محکوم کرد و اعلام کرد این حمله موجب وقوع انفجار، کشته شدن یک ملوان و زخمی شدن ملوان دیگری شده است. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، اعلام کرده بود نیروهای این کشور شناورهایی را هدف قرار دادند که برای انتقال محموله‌های نظامی مرتبط با ایران مورد استفاده قرار می گرفتند. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز سه‌شنبه اوکراین را متهم کرد که دامنه جغرافیایی آنچه روسیه حملات تروریستی می‌خواند را گسترش داده است. و سخنگوی دولت جمهوری اسلامی گفت که فرودگاه بوشهر در حمله‌های اخیر ارتش آمریکا کاملاً تخریب شده و دیگر قابل استفاده نیست. فاطمه مهاجرانی روز سه‌شنبه در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران گفت در بازدید از فرودگاه بوشهر بقایای هواپیمای به تازگی خریداری شده را دید که جز بخش کوچکی از دم آن تمام بدن آن نابود شده بود. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که همکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.

چه کسی می خواهد من و تو ما نشویم؟ خانه اش ویران باد. من اگر ما نشویم تنهایم، تو اگر ما نشوی خیشتنی. از کجا که من و تو شور یک پارچگی را در شهر باز برپا نکنی؟ از کجا که من و تو مشت رسوایان را وا نکنی؟ من اگر برخیزم تو اگر برخیزی، همه برمیخیزم. تو اگر بنشینی من اگر بنشینم، چه کسی برخیزد؟ چه کسی با دشمن بستیزد؟ حمید مصدق.

0: با سلام و درود به شنوندگان عزیز رادیو طلوع، امروز یک شنبه 26 ژوئیه 2026 برابر با 4 مرداد 1405 خورشیدی در کنار شما هستیم. شما شنونده برنامه زنده رادیو طلوع هستید که از ساعت 13 الی 15 بر روی موج FM ردیف 106.3 پخش می شود. تکرار این برنامه را می توانید در روزهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه از ساعت 16 الی 18 روی موج FM ردیف 102.6 بشنوید. در طول برنامه هم می توانید از طریق شماره تلفن های 031-335-1251 و 1252 با ما در تماس باشید و دیدگاه ها، پیشنهادات و پیام های خود را با ما در میان بگذارید. از همراهی شما صمیمانه سپاسگزاریم. سلام می کنم خدمت شما همکار محترم آقای حبیبی و روز شما خوش.
1: سلام دارم خدمت شما خانم بیگانی و همچنین سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو طلوع که طبق روال هر هفته منتظر شنیدن برنامه های خودشون هستن. امیدوارم که هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشند و همچنین یک شنبه خوبی رو شروع کرده باشند و از تابستان گرمی که دستور داشتیم لذت برده باشند. در این قسمت در این برنامه این هفته برنامه شامل اخبار، رویدادها، یادها و یادبارها و همچنین گفتگوی سیاسی تهیه کردیم که به سمع شنوندگان عزیز خواهیم رسوند. در این قسمت برنامه توجه شما رو به قسمت اخبار جلب میکنم.

0: فراخان برای نجات جان امیر حسن اکبری منفرد. قضایه جلادان زندانی سیاسی امیر حسن اکبری منفرد را که در زندان ایوین محبوس است به اتهام بغی از طریق ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران به اعدام محکوم کرده است. این حکم انتقام جویانه صرفاً به خاطر نسبت خانوادگی با مجاهد شهید فرشید اسدی در پرونده آبدارچی و هلاکت دشخیمان، رازینی و مقیسه توسط شعبه 15 بیدادگاه ضد انقلاب تهران به ریاست جلاد صلواتی صادر شده است. دبیرخانه شورای ملی مقاومت در اطلاعیه‌های اول خرداد و 13 تیر 1404 اعلام کرده بود امیر حسن اکبری منفرد، دانشجوی حسابداری کرج 22 ساله، روز 30 دی 1403، یک روز پس از هلاکت رازینی و مقیسه با هجوم ماموران اطلاعات به خانه‌اش دستگیر شد و در بند 209 اوین برای اخذ اعتراف‌های اجباری به شدت تحت شکنجه قرار گرفت. امیر حسن پس از بمباران اوین به زندان فشوفوی منتقل شد و در ماه‌های بعد مجدداً به اوین برگردانده شد. چهار عضو خانواده اکبری مجاهدان خلق علیرضا، غلامرضا، عبدالرضا و رقیه اکبری منفرد در دهه 60 توسط جلادان خمینی به شهادت رسیدند. مقامات ایران، کمیسر عالی و شورای حقوق بشر، گزارشگر ویژه حقوق بشر در مورد ایران، گزارشگر اعدام‌های خودسرانه و عموم مرجع بین‌المللی مدافع حقوق بشر را به اقدام فوری برای لغو حکم جنایتکارانه اعدام امیر حسن و نجات جان او فرا می‌خواند. دبیرخانه شورای ملی مقامات ایران، 2 مرداد 1405. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می‌کنم.
1: اعتصاب 1500 زندانی محکوم به اعدام در زندان قزلحصار در همبستگی با کارزار نبه اعدام وارد 14 روز خود شد.
0: گای فرهوفشتاد، نخست وزیر پیشین بلژیک، راه حل بحران ایران از منزوی کردن حکومت و به رسمیت شناختن مقاومت دموکراتیک آغاز می شود.
1: صدور حکم اعدام برای عیسی جاری، زندانی سیاسی 37 ساله به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران، وی به طور ناگهانی از زندان ورامین به سلول انفرادی در قزلحصار منتقل شده است. فراخوان برای اقدام فوری جامعه جهانی به منظور نجات جان این کارگر ستم دیده و پدر دو کودک خردسال.
0: 5 زندانی سیاسی وابسته به سازمان مجاهدین خلق به اعدام محکوم شدند. ابوالفضل رهبر 23 ساله نقاش ساختمان و پسر عمویش امید رهبر 24 ساله کارگر. ابوالفضل به 20 سال حبس و امید به 26 سال حبس محکوم شدند. وحید عزیزی 42 ساله دکترای عمران و منابع آب با تهدید حکم اعدام روبروست. مصطفی ایمانی 39 ساله نویسنده و طراح. فرشید دولتیاری 41 ساله راننده به اتهام جمع‌آوری سلاح تحت پیگرد است. این 5 زندانی در بند 37 قزلحصار نگهداری می شوند و از ابتدایی ترین حقوق و امکانات محروم هستند. اتهام آنان عضویت در سازمان مجاهدین خلق است.
1: اکسیوس: ترامپ دیروز دستور توقف حملات به ایران را به خاطر مذاکرات بین مسقط و تهران صادر کرد. ارتش آمریکا در حال تهیه طرح‌هایی برای احتمال عملیات گسترده علیه ایران است، اما ترامپ هنوز دستور اجرای آن را صادر نکرده است.
0: بلومبرگ: ترامپ از روند جنگ ناامید شده و در پی وارد کردن خسارات سنگین است.
1: محمد باقر ذوالقرن: حملات دقیق و مستمر ما تا تسلیم کامل دشمن ادامه خواهد یافت.
0: واشنگتن در حال بررسی یک عملیات ویژه گسترده برای تصرف ذخایر اورانیوم غنی شده ایران است. این عملیات مستلزم استقرار هزاران نیروی نظامی برای مدت طولانی در مراکز هسته‌ای خواهد بود.
1: اسرائیل برای انجام حمله سنگین علیه ایران در شامگاه شنبه آماده شده بود، اما ترامپ آن را به تعویق انداخت.
0: عربستان سعودی و پاکستان درباره تأمین امنیت مسیرهای کشتیرانی در خلیج فارس و دریای سرخ گفتگو کردند.
1: ارتش آمریکا کشتی را که قصد شکستن محاصره بنادر ایران را داشت متوقف کرد.
0: چین به عباس عراقچی تاکید کرد که باید مذاکرات با آمریکا در اولویت قرار گیرد.
1: وزیر خارجه چین از ایالات متحده و ایران خواست گفتگوهای صلح را از سر گیرند.
0: مواضع حوثی‌ها در استان‌های معاب و الجوف هدف حمله قرار گرفت و در مقابل حوثی‌ها تأسیسات شرکت آرمکو عربستان را هدف حملات خود قرار دادند.
1: در این قسمت توجه شما را به رویدادهای هفته جلب می‌کنم.

0: سلسله از کنفرانس ها، نشست ها و گرد همایی های اخیر در پارلمان و بنیادهای فکری ایتالیا همراه با انعکاس وسیع آن در رسانه های معتبر جهان نوری بود بر تاریک خانه ولایت شیخ و بقایای شاه. ایران، یافتن راه حلی پایدار برای یک بحران جهانی، عنوان کنفرانسی بود که به دعوت بنیاد فکری لویجی ایناودی در روم با حضور خانم مریم رجوی و شخصیت های برجسته سیاسی همچون آندرا گانچینی، رودی جولیانی و سناتور جولیو ترتزی برگزار شد. رئیس جمهور برگزیده مقاومت طی سخنانی در تشریح عوامل گسست و شکنندگی رژیم به دو عامل آمادگی جامعه برای قیام و به خطر افتادن هژمونی ولی فقیه اشاره کرد و در توضیح تعارض عمیق و تاریخ مردم با نظام ولایت فقیه گفت این تعارض حاصل یک دریا خون است که از جمله با اعدام و قتل عام 100 هزار نفر از اعضای این مقاومت و کشتار جوانان در قیام‌های پی در پی از پیکر مردم ایران جاری شده است. مریم رجوی با اشاره به گسترش سرکوب زیر چتر جنگ افزود این یک اصل اساسی است که رژیم از دستگیری و اعدام و نقض مستمر حقوق بشر، از بمب‌سازی و از جنگ و تروریسم هرگز دست بردار نیست، اما در برابر قیام و مقاومت سازمان یافته دوام نخواهد آورد. آندرا گانچینی، دبیر کل بنیاد لویجی ایناودی گفت 3 سال پیش ما طرح 10 ماده خانم رجوی را معرفی کردیم. طرحی که کاملا مورد تایید و پشتیبانی است. در میان این مفاد این طرح 2 اصل برابری زن و مرد و برقراری حکومتی مبتنی بر جدای دین از دولت برای من به عنوان اصولی بنیادین و بسیار اساسی جلوه می‌کند. در ادامه جلسه رودی جولیانی با اشاره به کانون‌های شجاع شورشی گفت در ایران افراد مبارزی حضور دارند که با شجاعت تمام برای آزادی مبارزه می‌کنند. سرنگونی این رژیم قطعی است و تنها مسئله زمان مطرح است. جامعه بین‌المللی به خوبی از قدرت مجاهدین خلق و جنبش ایجاد شده توسط خانم مریم رجوی آگاه است. جولیانی با نفی هر نوع استبداد موروثی افزود زمان سرنگونی رژیم فرا رسیده است و ما بازگشت به دیکتاتوری سابق و قدرت گرفتن دوباره خاندان شاه فکر نمی‌کنیم. زیرانها ثروت‌های ملی و دارایی‌های مردم ایران را غارت کردند. شورای ملی مقاومت ایران از طریق 10 طرح 10 ماده خانم رجوی مسیری را برای تحقق آزادی و برابری ارائه می‌دهد. سخنان دیگر این جلسه سناتور جولیو ترتزی، وزیر خارجه پیشین ایتالیا، طی سخنانی گفت مریم رجوی مشعل‌دار فوق‌العاده آزادی، دموکراسی، اراده، برابری و تکثرگرایی است و جنبش بزرگی ایشان و تمامی گروه‌های عضو شورای ملی مقاومت الگویی برای جهان آزاد و همه کسانی هستند که برای آزادی مبارزه می‌کنند و به حقوق بشر و ارزش‌های دموکراتیک در سراسر جهان باور دارند.
1: نگاه حقوقی و کیفری به میراث پهلوی از نگاه رودی جولیانی. رودی جولیانی، شهردار پیشین نیویورک و دادستان ارشد سابق ایالات متحده، در سخنرانی خود در کنفرانس پارلمان ایتالیا سوابق جریان‌های وابسته به رژیم گذشته را نه از زاویه‌ای فقط سیاسی بلکه از دیدگاه یک دادستان مجرب به قضاوت می‌نشیند. او با یادآوری دوران دادستانی خود در ایالات متحده و پرونده‌های سنگینی که علیه گروه‌های سازمان یافته فساد و جنایت به سرانجام رسانده است، ساختار حکومت پهلوی را واجد ویژگی‌های مشابه کلاهبرداری‌ها و مفاسد کلان مالی می‌داند. از نگاه او، سرقت اموال عمومی و سرکوب گسترده‌ای که در آن دوران رخ داده، کارنامه‌ای نیست که بتوان آن را با ژست‌های تبلیغاتی تطهیر کرد. این فرد فرزند یک قاتل و یک دزد است. چه بخواهید او را شاه بنامید و چه شاهزاده، من قاتلان و دزدان را محاکمه کردم. او بسیار بیشتر از بسیار از کسانی که من محاکمه کردم دزدی کرده است. این تحلیل حقوقی نشان می‌دهد که در نظر حقوقدانان با سابقه غربی، پرونده عملکرد رژیم گذشته از منظر حقوق کیفری و مسئولیت تاریخی بسته شده است و نمی‌توان جنایات و چپاول منابع ملی را نادیده گرفت. از نگاه جولیانی، مسئولیت فرزند شاه تنها به جرم‌های پدرش خلاصه نمی‌شود، بلکه رفتار و مواضع امروز خود او نشان دهنده عدم درک درستی از شایستگی‌های لازم برای رهبری سیاسی است. جولیانی تأکید می‌کند که گاه فرزندان می‌توانند راه خود را از خطای والدین جدا سازند، اما زمانی که فاقد هر گونه مرزبندی با دیکتاتوری گذشته باشند و حاکمیت سرکوب قبلی را بستایند، نشان می‌دهد که هیچ ظرفیتی برای اصلاح یا پایبندی به اصول دموکراتیک ندارند. برخی افراد اصلاح می شوند و برخی دیگر نه، اما این شخص هیچ نشانی از تمایل به اصلاح نشان نمی دهد. پدر من بزرگترین قهرمان ایران بود. پدرم کار اشتباهی انجام نداد. او به کشور خدمت کرد. پدر او شمار زیادی از مردم را به قتل رساند. جولیانی همچنین به نقش کلیدی پهلوی اول و دوم در واگذاری منابع ملی به بیگانگان و چپاول ثروت‌های کشور اشاره کرده و آن را کلاهبرداری در مقیاس بسیار بزرگ می‌نامد که با کمک سرویس‌های بیگانه بازسازی شد تا بر غارت نفر ایران تداوم بخشد. در بخش دیگری از این سخنرانی، جولیانی با انتقاد از حامیان این جریان به روشنی اعلام می‌کند که جامعه بین‌المللی و به ویژه دولت ایالات متحده هرگز چنین گزینه‌ای را به عنوان بدیل آینده قبول نخواهد کرد. او با تشریح ماهیت غیر عملیاتی و غیر مردمی این فرد تصریح می‌کند که اداره کشوری با پیچیدگی‌های سیاسی و اجتماعی ایران نیازمند فداکاری، برنامه و توانمندی بالاست، نه وابستگی‌های رانتی و موارث خانوادگی. به همین دلیل است که به شما میگویم دولت آمریکا هرگز رضا پهلوی را نخواهد پذیرفت. ما اجازه نخواهیم داد این آقازاده رانتی و بی‌ارزش یکی از پیشیده‌ترین کشورهای جهان را اداره کند. وقتی فرزند شاه را پیش من بیاورید به او بگویید وقتی پولی را که دزدید و غذایی را که از دهان مردمش رو بود پس داد، شاید بتوانیم شغلی در اداره پست به او بدهیم.
0: قضایی جلادان سحرگاه 31 تیر ماه زندانی سیاسی مجاهد مهدی خانکی 26 ساله فارغ التحصیل حقوق را در کرج سربدار کرد. مجاهد خلق مهدی خانکی از قیام 1404 تحت پیگرد و تعقیب بود و سرانجام در 21 بهمن گذشته در کرج دستگیر شد. دستگیری و شکنجه های شدید مهدی در 10 اسفند گذشته به گزارشگر ویژه ملل متحد و سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر اطلاع داده شد. مهدی خانکی توسط بیدادگاه ضد انقلاب به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران و گردآوری و انبار کردن سلاح‌های جنگی و انجام چندین عملیات و پراتیک‌های انقلابی به اعدام و مصادره اموال محکوم شد. قضایی جلادان اعلام کرد در زمان حمله ماموران و دستگیری مهدی خانکی در محل استقرار او در کرج 5 قبض سلاح کمری، 90 تیر فشنگ، 9 تیغه خشاب، رموت‌های انفجاری، 11 نارنجک دستساز، 12 عدد منور دستساز، 30 عدد لوله منفجری دستساز، دوشپرتاب، بمب‌ها و سلاح‌های انفجاری با قدرت تخریب زیاد و مقادیر قابل توجه از مواد اولیه ساخت بمب و مواد منفجره به دست آمد. قضایی جلادان در حکم اعدام مدعی است حسب بررسی‌های فنی انجام شده و نظری کارشناسان و آزمایشگاه اسلحه و مهمات با سلاح‌های مکشوفه از مهدی خانکی در بازه زمانی اختشاشات دی ماه 1404 تیراندازی شده است. در این قسمت توجه شما شنوندگان رو به بخشی از صحبت‌های این مجاهد شهید جلب می‌کنم و بعد از آن توجه شما را به پیام آقای مسعود رجوی در رابطه با اعدام مهدی خانگی جلب می‌کنم.
2: به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران. 45 سال است که این دیار به جز رنج و عذاب چیز دیگری به خود ندیده است. شادی رخت بسته و عذاب و ماتم جایش را گرفته. از روزی که خمینی دجال قدم شومش را در این میهن گذاشت، جز ریختن خون مظلوم این سرزمین چیزی به خود ندید. از کشتار مردم کردستان تا دهه وحشتناک و سیاه شصت، تا امروز که رژیم در محاصره سلسله قیام‌های مردم ایران قرار گرفته. کشتار و شکنجه و تجاوز و چشم درآوردن و غیره کار این جماعت وحشی و خونخوار است. تو افسانه ها میخوندیم که ضحاک جوانان را میکشت یا فرعون نوزادان را میکشت تا موسی علیه السلام را از بین ببرد. حال امروز این داستان های تاریخی و افسانه ای را در این رژیم اهریمنی میبینیم. خامنه ای حرامزاده برای حفظ حکومت شیطانیش به بهانه تارموی دختران این سرزمین را میکشد، چرا که به خوبی می داند که به دست همین زنان و دختران نابود خواهد شد و ایران به دست این شیرزنان آزاد خواهد شد. هر چقدر دشمن بی شرافت و بزدل و پسفطرت است، زنان ایرانی شجاع، محکم و استوار و پاکدامنند. ثانیه ای فکر کردن به ظلم های این رژیم پلید شیطانی موهای آدم را به یک بار سفید می کند، کمر صاف را به یک بار خم می کند و جوانی به یک بار پیر می شود. از شکنجه ها و تجاوز ها و اعدام ها در دهه 60 تا امروز از ظلمی که به زندانیان مقاوممون رفت. چه بسیار خواهرانم که در دهه 60 با طفل به دنیا نیامده خود اعدام و تیرباران شدند. چه بسیار خواهرانم که جنینشان را در زیر شکنجه‌های وحشیانه شیاطین از دست دادند. چه بسیار برادرانی که فرزندانشون در سنین کودکی بودند و به میدان‌های اعدام و تیرباران و نبرد رفتند و امروز فرزندان دلیرشان راه آنها را محکم و استوار ادامه می‌دهند. چه بسیار کودکانی که مجبور شدند دور از پدر و مادرشان بزرگ شوند. خبر شهادت و از دست دادن پدر و مادرشان را در سنین کودکی و نوجوانیشون بشنوند. این ظلم‌ها قسمت کوچکی از آن چیزهایی است که من شنیدم و خدا می‌داند چه میزان دیگری از آن را نمی‌دانم و چه میزان دیگریش اصلاً بازگو نشده است. خدا شاهد است که امروز امید و آرزوی جز این ندارم که هر چه زودتر دیوارهای قزل‌حصار را از میان بردارم و برای همیشه تمام زندان‌هایی را که شاه ملعون ساخت و برای ولیعهدش خمینی به ارث گذاشت نابود کنم تا دیگر هیچ انسانی در آن اسیر نباشد و هر روزی که این کار دیرتر می شود شرمنده و اندوهگینم. ذره کمی از این ظلم‌ها هم وجدان هر انسانی رو به درد می آورد و برایم کافیست که تصمیم بگیرم تا آخرین لحظه عمرم از مبارزه با دیکتاتوری کوتاه نیایم. از این رو پیمان می بندم و سوگند و قسم می خورم به خون شهیدان و رنج اسیرانمان. قسم می خورم به لحظه بغض و اشکی که کودکان در از دست دادن مادران و پدران شهیدشان ریختند که همیشه با صلابت و جنگنده در این مسیر مجاهد بمانم و مجاهد بمیرم و در رکاب برادر مسعود و خواهر مریم با تمام وجود بجنگم.
3: با درود و سلام به شیر همیشه بیدار و مهرتابان ایران زمین و مجاهدان دلاور که عهد بستند که تا خشت آخر این حاکمیت پلید و صوفیانی را ویران کنند، من به عنوان یک کانون شورشی مجاهد خلق از خاک اسیر میهنمان ایران به بهانه محرم و بنا به سنت دیرینه مجاهدین خواستم بگم که برای آزادی، عدالت و رهایی ایران همانند خواهران و برادرانم سوگن یاد میکنم. حاضر، حاضر، حاضر. به امید دیدار شما عزیزان دوست داشتنی.
4: مسعود رجوی، 31 تیر 1405، به بچه صفاک خامنه‌ای مجتبی میگویم که به عمد در روز میلاد امام موسی کاظم مجاهد خلق مهدی خانکی را سربدار کردی. رسم یزید و آل ابی سفیان همین است، بنابراین منتظر انتقام باش. جنگ مجاهدین با شیخ و شاه ستمگر و خونریز 61 سال است ادامه دارد و تا روز سرنگونی رژیم پلید ولایت و حاکمیت مردم ایران و برپایی جمهوری دموکراتیک به هر قیمت ادامه می‌یابد. با اتمی، دی اتمی، با زهر و تفاهم نامه یا بدون آن، جنگ فرزندان رشید ایران تا پایان و ریشه‌کنی ستمگران. درود بر شهیدان.

0: پارازیت ها آمدند و رفتند، اما صدای مقاومت ماند. سالگرد تأسیس رادیو صدای مجاهد در سوم مرداد 1360 یادآور پایداری نسلی است که در سخت‌ترین روزها با کمترین امکانات و زیر شدیدترین فشارها و پارازیت‌ها نگذاشت صدای مقاومت و آزادی خواهی خاموش شود. از آن اتاق‌های ساده و کاهگلی در نوار مرزی تا رسانه‌ای که امروز با امکانات گسترده‌تر پیام خود را به گوش مخاطبان می‌رساند، یک چیز تغییر نکرده است: اراده برای ایستادگی، شکستن دیوار سانسور و رساندن صدایی که قرار بود خاموش شود. درود بر همه زنان و مردانی که در این راه سالها رنج، خطر و دشواری را به جان خریدند، بر آنان که دیگر در میان ما نیستند و بر آنان که همچنان این مشعل را روشن نگاه داشتند. سالگرد تأسیس رادیو صدای مجاهد بر همه گردانندگان، گویندگان، نویسندگان، خبرنگاران و دستندرکاران دیروز امروز آن گرامی باد. پارازیت ها آمدند و رفتند، اما صدای مقاومت ماند، چون پشت آن صدا اراده‌ای برای آزادی ایستاده بود.
1: چهارم مرداد 1360 سال روز شهادت محمد رضا سعادتی از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران است، فردی که بسیاری او را از نخستین قربانیان سرکوب سیاسی پس از انقلاب 1357 می دانند. سعادتی پیش از انقلاب سالها در زندان حکومت پهلوی بود و در سال 1357 آزاد شد، اما تنها 2 ماه پس از آزادی دوباره توسط حکومت تازه تأسیس جمهوری اسلامی بازداشت شد. اتهام او جاسوسی برای شوروی عنوان شد، اتهامی که از همان زمان با مخالفت و تردید بسیاری از شخصیت‌ها و نیروهای سیاسی از جمله آیت الله طالقانی روبرو شد. پرونده سعادتی به یکی از نخستین نشانه‌های تقابل میان حاکمیت جدید و نیروهای مخالف تبدیل شد. در جریان بازداشت او، گزارش‌هایی از شکنجه، اعتصاب قضای طولانی، حمایت خانواده‌ها، شخصیت‌های سیاسی و سازمان‌های حقوق بشری منتشر شد. با وجود آنکه او به 10 سال زندان محکوم شده بود، پس از حوادث 30 خرداد 60 بدون برگزاری دادگاه جدید و در حالی که دوران محکومیت خود را می‌گذراند، در 4 مرداد همان سال در زندان اوین تیرباران شد. اعدام محمد رضا سعادتی در آن زمان بازتاب گسترده‌ای داشت و به یکی از نمادهای آغاز موج سرکوب‌های سیاسی دهه 60 تبدیل شد. نام او همچنان در روایت‌های مربوط به آن دوره به عنوان یکی از چهره‌های شاخص زندانی از سیاسی و از قربانیان اعدام‌های پس از انقلاب یاد می‌شود.
0: احمد شاملو، صدای آزادی در شعر معاصر ایران. دوم مرداد سال روز درگذشت احمد شاملو، یکی از بزرگترین شاعران و نویسندگان معاصر ایران است. شاعری که بسیاری او را ادامه دهنده راه نیما یوشیج و از تأثیرگذارترین چهره های ادبیات نوین فارسی می دانند. شاملو در 1304 در تهران متولد شد و به دلیل شغل پدرش دوران کودکی را در شهرهای مختلف ایران گذراند. او با زبان، اندیشه و نگاه نوگرای خود افق تازی در شعر فارسی گشود و آثار ماندگاری از خود به یادگار گذاشت. در سال 1378 شاملو برنده جایزه ادبی استیک داگرمن در سوئد شد، اما به دلیل بیماری نتوانست شخصا در مراسم حضور یابد. سالهای پایانی عمر او با بیماری دیابت و مشکلات جسمی همراه بود، اما تا آخرین روزهای زندگی از نوشتن و فعالیت دست نکشید. شاملو در تمام عمر خود، هم در دوران حکومت پهلوی هم پس از استقرار رژیم آخوندی، با سانسور و محدودیت روبرو بود. او بارها نسبت به حذف و ممنوعیت انتشار آثارش اعتراض کرد و آزادی بیان را از بنیادی ترین حقوق جامعه می دانست. بخش مهمی از شعرهای شاملو به آزادی، عدالت و یاد مبارزان و جان باختگان راه آزادی اختصاص دارد. آثاری چون ابراهیم در آتش، شبانه، خطابه تدفین از جمله شناخته شده ترین نمونه های این رویکرد هستند. احمد شاملو در دوم مرداد 1379 چشم از جهان فرو بست. مراسم تشییع با حضور 10,000 نفر برگزار شد و به یکی از بزرگترین گردهمایی‌های فرهنگی آن دوران تبدیل شد. بسیاری از مردم با خواندن شعرهای او و سرود ای ایران یاد شاعری را گرامی داشتند که تا پایان زندگی صدای آزادی، کرامت انسانی و مبارزه با استبداد باقی ماند.
2: عاشقان سرشکسته گذشتند، شرمسار ترانه های بی هنگام خیش، و کوچه ها بی زمزمه ماند و صدای پا. سربازان شکسته گذشتند خسته بر اسبان تشریح، و لته های بیرنگ غروری نگونسار بر نیزه هایشون. تو را چه سود فخر به فلک بر فروختن، هنگامی که هر قبار راه لعنت شده نفرینت می کند؟ تو را چه سود از باغ و درخت که با یاس ها به داس سخن گفته ای؟ آنجا که قدم بر نهاده باشی گیاه از رستن تن می زند، چرا که تو تقوای خاک و آب را هرگز باور نداشتی. فقان که سرگذشت ما سرود بی اعتقاد سربازان تو بود که از فتح قلعه روس بیان باز می آمدند. باش تا نفرین دوزخ از تو چه سازد، که مادران سیاه پوش داغداران زیباترین فرزندان آفتاب و باد هنوز از سجاده ها سر بر نگرفتند.
1: سالگرد فروغ جاویدان. عملیات فروغ جاویدان بزرگترین عملیات ارتش آزادی بخش است. این عملیات سوم مرداد 1367 آغاز و هفتم مرداد به پایان رسید. ارتش آزادی بخش با هدف فتح تهران وارد ایران شد و تا عمق 150 کیلومتری خاک میهن پیشروی کرد. پرچم برافراشته فروغ جاویدان به خون 1304 مجاهد شهید مزین شده است. در این نبرد 55,000 تن از نیروهای رژیم کشته و مجروح شدند. چند ماه پیش از فروغ جاویدان مجاهدین در عملیات چلچراغ شهر مهران را تسخیر کرده بودند. مجاهدین در چلچراغ شعار دادند امروز مهران، فردا تهران. زنگ خطر سرنگونی برای خمینی به صدا درآمد. بسیاری از تحلیلگران بر این باور بودند که مجاهدین در گام بعدی به تهران خواهند رسید. بعد از عملیات چلچراغ، عملیات فروغ برای ماه‌های آینده طراحی شد. خمینی که همواره به استمرار جنگ تاکید می‌کرد، به ناگهان قطعنامه 598 را پذیرفت. آتش‌بس به لحاظ قوانین بین‌المللی منجر به بسته شدن مرزها می‌شد. مجاهدین دیگر نمی‌توانستند از مرزهای بین‌المللی عبور کرده و عملیاتی به قصد فتح تهران انجام دهند. مجاهدین با شنیدن زمزمه پذیرش آتش بس و پیش از تصویب نهایی آن انجام عملیات فروغ را جلو انداختند. در این عملیات نقش زنان مجاهد خلق بسیار برجسته بود. فروغ جاویدان اثبات استقلال و توانمندی مجاهدین است. اگر مجاهدین وارد عملیات فروغ جاویدان نمی شدند، به لحاظ تاریخی می سوختند و به عنوان زائده جنگ ایران و عراق معرفی می شدند. مجاهدین عامل اصلی در نوشاندن جام زهر آتش‌بس به خمینی بودند. اگر وارد عملیات فروغ جاویدان نمی شدند، خدمت بزرگ آنها در پایان دادن به جنگ بر سر خودشان خراب می شد. اما مجاهدین با پرداخت بهای خونین و سنگین فروغ جاویدان را به بیمه‌نامه برای ارتش آزادی بخش و تضمین بقای آن تبدیل کردند.

0: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که همکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106 ممیزه پخش می گردد.
1: خب شنوندگان عزیز، با سلام مجدد خدمت شما و با تشکر از اتاق فرمان برای پخش این سرود بسیار زیبا در رابطه با ارتش آزادی بخش. امیدوارم که تا این لحظه از برنامه‌های ما لذت برده باشین و مورد استفاده قرار گرفته باشه یا مورد پسندتون قرار گرفته باشه. در این قسمت برنامه می‌رسیم به گفتگوی سیاسی این هفته که تحت عنوان اعدام در داخل، تنش در خارج و صحنه بین‌المللی، نمایش اقتدار یا نشانه هراس از آینده است برای رژیم. در روزهایی که بار دیگه موج اعدام‌ها در ایران شدت گرفته، خانم بیرگانی و همزمان با تنش‌هایی که در خلیج فارس و فضای جنگی و جنگی که دوباره مجدداً شعله‌ور شده و فضای امنیتی که در منطقه دوباره شکل گرفته، پرسش‌های مهمی پیش روی افکار عمومی داخلی و خارجی قرار گرفته. آیا این تحولات صرفاً رویدادهای جدا از یکدیگرند یا اجزای یک راهبرد واحد برای مدیریت بحران‌های داخلی و منطقه‌ای؟
2: بله، در حالی که حکومت پس از پشت سر گذاشتن بحران‌های ماه‌های اخیر همچنان بر بقای خودش تاکید می‌کنه، برخی از تحلیلگران بر این باور هستند که افزایش اعدام‌ها، تشدید فضای امنیتی و اتخاذ مواضع تهاجمی در سیاست منطقه‌ای می‌تونه تلاشی برای نمایش اقتدار، بازدارندگی و کنترل فضای داخلی باشه. در مقابل، گروهی دیگه این اقدامات رو نشانه از افزایش نگرانی حاکمیت نسبت به آینده و واکنشی به فشارهای داخلی و خارجی ارزیابی میکنن.
1: بله. برای که بتونیم به این سوالات پاسخ بدیم و سوالات دیگری که مطرح میشه، برای گفتگوی سیاسی این هفته آقای حسین یعقوبی رو با خودمون داریم که فعال سیاسی و فعال حقوق بشر و تحلیلگر امور سیاسی هستند و شنوندگان عزیز، شما میتونید با شماره تلفن‌های 031-335-1251 و 031-335-1252 در حین برنامه تماس بگیرید و یا روی خط و یا پشت خط سوالات خودتون رو در این زمینه مطرح کنید و یا هر نقطه نظر و یا سوال دیگه دارید مطرح کنید که در بتونیم خدمت مهمان عزیزمون طرح کنیم که بتونیم جواب بگیریم. آقای یعقوبی، اگر شما صدای ما رو دارید، من به سهم خودم سلام عرض میکنم خدمت شما و تشکر میکنم که شما با زیغ وقتی که من اطلاع دارم ازش وقتی رو آزاد کردید و در اختیار ما گذاشتید.
3: سلام دارم حضور شما و همچنین حضور مجری محترم برنامه خانم بیرگانی. با درود به شما و شنوندگان برنامه شما و تشکر از یادآوری هایی که در ابتدای برنامه کردید، یادبود هایی که هر کدوم بخشی از تاریخ مقاومت ایران هستش، از دستگیری مجاهد قهرمان محمد رضا سعادتی که خود واقعا یک بخش تراژیک این تحولات بعد از انقلاب ما بود، و اینکه شاید شما حتما توجه دارید که در دستگیری محمد رضا سعادتی پسمانده های سواک شاه هم نقش داشتن، یعنی نقش اساسی رو اونها داشتن. این هم موضوعی هستش که خوب هستش شنوندگان برنامه شما شنیده باشن. بعدش به سالگرد تأسیس رادیو صدای مجاهد، صدای حقانیت مقاومت، که رژیم آخوندی تلاش کرد با سرکوب وحشیانه بعد از 30 خرداد صدای مردم رو خفه بکنه، صدای مقاومت رو خفه بکنه، اما تا اونجایی که من مطلع هستم، دوست عزیز و قهرمان مجاهد خلق مسعود کلانی در خاطراتشون یک بار گفت که وقتی دیگر از طریق نشریه مجاهد و ارگانهای دیگر سازمان نمیتونستیم صدای مقاومت رو به گوش مردم برسونیم، من با یک کیسه پلاستیکی همراه با چند نوار کاست به من مأموریت داده شد که باید هر طور شده صدای مجاهدین رو به گوش مردم برسونیم. و امروز ما خرسند هستیم که میبینیم صدای مجاهد از اون پروسه اولیه خودش به سیمای آزادی متکامل شده و رژیم آخوندی قادر نیستش که این صدا رو قطع بکنه. جا داره که شما برنامه بذاریم واقعا که یکی از مسئولین یا کسانی که دستندرکار صدای مجاهد بودن اون پروسه رو خوب توضیح بدن، یکی از تاریخ، یکی از مقاطع بسیار بسیار شورانگیز جنگ تبلیغاتی رژیم بر علیه ما و متقابلا پاسخی رو که ما بهش میدادیم. همچنین به فروغ جاویدان اشاره کردید، سالگرد حماسه فروغ جاویدان، که فکر میکنم خود رژیم بیش از هر کسی دیگر تبعات اون رو و اینکه لرزه سرنگونی رو به رژیم انداخت رو به بهترین وجه از زبان مسئولین خودش بارها اعلام کرده. در خدمت شما هستم.
2: منم سلام میکنم خدمت شما آقای یعقوبی، خوش آمد میگم به شما، خیلی متشکرم به دعوت امروز ما رو به برنامه پذیرفتین، خیلی خوش آمدین به برنامه.
1: بله خیلی ممنون. حالا در طی برنامه آقای یعقوبی ما به طور اخص من خودم یک سوال مشخصی رابطه با عملیات کبیر فروغ جاویدان دارم، عملیاتی که بی دلیل بهش نمیگن مجاهدین کبیر، چون رژیم هر سال جشن سرنگون نشدنش رو میگیره که بهش خواهیم پرداخت. اما اگر بپردازیم به اصطلاح اون مهمترین مسئله که الان این روزا شاهدش هستیم، افزایش مجدد اعدام هاست که رژیم دوباره از سر گرفته و به طور مشخص، البته فرقی نمی کنه هر انسانی که جونش رو این رژیم بگیره محکوم و قابل ارج و تقدیر است، اما به طور مشخص روی کانون‌های شورشی اعضا و هواداران مجاهدین تمرکز کرده و بی محابا و بی وقفه داره اعدام میکنه. این موج جدید رو آقای یعقوبی چطور باید دید، تحلیل کرد؟ آیا میشه گفت که یک مثلا یه سیاست دیرینه که رژیم داشته، خب داره اعدام میکرد دیگه، از 60 اعدام میکرد الان هم داره اعدام میکنه، یا اینی که نه رژیم یک نگرانی دیگه ای داره و با توجه به اوضاع احوال بین المللی و شرایط ویژه‌ای که کشور ما درش قرار داره؟
3: ببینید، سرکوب و اعدام و شکنجه خب یکی از ابزارهای اصلی رژیم بوده برای حفظ بقای خودش در کنار جنگ افروزی و صدور بحران و تروریسم. من فکر کنم که بارها راجع به این موضوعات صحبت شده. به طور مشخص رژیم آخوندی مثل همه رژیم‌های دیکتاتوری در تمام دنیا به صورت دلخواه دست به کشتار و اعدام نمی‌زنند. حتی شما فاشیستی‌ترین حکومت‌های جهان رو هم تاریخش رو مطالعه کرده باشین، دوست داره که یک مردم رام، یک نسلی رو که در واقع هر اون چی را که حاکمیت میخواد گوش بکنه تسلیم بشه و رژیم هم ناچار نشه که سرکوب بکنه، چون هر سرکوبی به هر حال خدشه بر چهره هر رژیمی وارد میکنه. اما وقتی رژیم های دیکتاتوری و فاشیستی دیگر راه دیگری برای حفظ بقای خودشون نداشته باشن، قطعا به کشتار و سرکوب دست میازن. که البته در رابطه با رژیم آخوندی من باید این نکته رو هم اشاره بکنم که این یک پدیده واقعا نوظهوری هستش در قرن 21 و اواخر 20 به این جهت که علاوه بر سرکوب فیزیکی، یک شیطانسازی بی سابقه، و من روی این لغت بی سابقه واقعا خط‌کشی میکنم، چون محال ممکن استش که شما کشوری رو در دنیا بخواین پیدا بکنید که ابعاد شیطان سازی اون بر علیه اپوزیسیون یا مقاومت خودش در این حجمی باشه که رژیم آخوندی بر علیه مقاومت ایران و به طور اخص نیروی محوری اون مجاهدین خلق انجام میده. خب این یک رسم از ابتدای رژیم بوده، اما چرا الان دست به اعدام های وحشیانه زده و اون هم از بهترین و فداکارترین انسان‌هایی که واقعا پیام هر اعدام اونها خودش یک نتیجه معکوس خیلی مضاعف نسبت به سالهای گذشته برای رژیم داره. من اشارم به همین پیام قهرمانانی هستش مثل وحید بنی عامریان یا همین آخرین قهرمانی که چند روز پیش به دار جنایات و جنایت رژیم سپرده شد، مهدی خانکی. خب اینها جزء میشه گفت که نخبگان جامعه ایران هستن و در شرایط قیام اعدام اونها به مثابه مشعلی هستش که در دست مردمی که میخوان راه رو پیدا بکنن، نسل جوانی که زیر بمباران تبلیغاتی این رژیم هستن و بعضا راه رو نمیشناسن تبدیل میشه. به طور مشخص من این رو از این زاویه دارم میگم که چون به موازات اطلاع جنبش انقلابی، خب جریانات ارتجای استعماری ساکت ننشستن و سعی میکنن با کمک نیروهای ارتجایی و استعماری آلترناتیوهای فیک رو واقعا پمپاژ بکنن در ذهن جامعه ایران. و یک سوالی که تو این زمینه این خونها توی جامعه پرت میکنن این هستش که ما حتما شما هم شنیدید، ما بارها شنیدیم که مثلا نماینده همین آلترناتیو ارتجایی فیک هول و هوش بچه شاه معمولا توی مصاحبه هاشون مدعی هستن که 40 میلیون ایرانی نام ایشون رو صدا کردن و این رو رسانه های ارتجایی و استعماری هم در بوق و کرا میذارن، اما شهادت هر کدوم از این قهرمانان این سوال جدی رو توی جامعه ایران مطرح میکنه که چطور ممکن است که 40 میلیون ایرانی در جریان قیام یک نام رو صدا کردن اما از نسل مجاهد خلق هستش که هر روز و هر هفته دارن به جوخه‌های اعدام سپرده میشن. یعنی میخوام بگم که این اعدام ها نه تنها دردی از دردهای بیشمار رژیم دوا نمی کنه، حتی اون پروژه آلترناتیو سازی فیک رو هم افشا میکنه به نوبه. روی این اصل خب این از به اصطلاح نتایج مثبتی که هر کدوم از این شهادت ها توی جامعه ایجاد میکنه، اما خب رژیم مستأصل هستش، به درستی میدونه و میدونسته که بود این رژیم در نبود جریان سازمان یافته و مقاومت سازمان یافته هستش. بنابراین همونطوری که اژه‌ای جنایتکار با وقاحت تمام در صحنه حاضر شد بعد از این قیام و تأکید کرد که اساساً فرصت رو از دست ندهید و اونهایی که به زعم اون مرتکب جرم شدن، که البته جرم مبارزه بر علیه این رژیم جنایتکار خودش بزرگترین مدال افتخار هستش که هر ایرانی میتونه داشته باشه، اونها رو سریعا به مجازات برسونید. خب رژیم هم دست به کار شده در باطلاقی از تضادها و بحرانهای بی سابقه گیر کرده و تهدید اصلی رو به طور واقعی در شعله ور شدن قیام میدونه و میدونه که اون نیرویی که قیام ها رو میتونه به حرکت در بیاره، اون موتوری که قیام رو میتونه به حرکت در بیاره، کانون های شورشی هستن. و این اصلی ترین دلیلی هستش که در روزهای گذشته دست به جنایات مستمر و مکرر در اعدام فرزندان دلیر ایران در کانون های شورشی میزنه.
1: بله ممنون از توضیحاتون. آقای عقبه، من فقط یک سوال تکمیلی دیگه میخوام داشته باشم. با توجه به این که تا اینجا تقریبا 90% یعنی یا 60% این کسایی که اعدام کرده رو بهشون اتهام شرکت در به اصطلاح حمله به بسیجیان، کشتن ماموران رژیم و از خونه هاشون خب مقادیر بسیار متنابهی سلاح و به اصطلاح مواد منفجر و اینا گرفتن، فرض رو بر این میگذاریم که اینها

0: انتساب اینا به سازمان مجاهدین، سن پایینشون که بالاخره یه جوان در سن 25-26 سالگی آرزوها داره، زندگی داره فهمیدن، و پیام های اینا که ما اینجا پخش کردیم، هم ماره وحید فرمانده وحید و اینا آمریان و سایر همرزماش و هم ماره مهدی خانکی رو پیام هاشون رو پخش کردیم، مجموعی اینها چه پیامی به جامعه میدن، چه پیامی تو فضای سیاسی میدن و از این چه نتیجه میشه گرفت؟
1: خب من شاید در توضیحات اولیام هم مطرح کردم که جامعه ایران دنبال یک راه حل میگرده که از این غده سرطانی نجات پیدا بکنه، و معمولا برای هر دردی حتی در علم پزشکی هم یک درمان خاصی وجود داره. هر بیماری رو شما نمیتونید با هر دارویی معالجه بکنید. اون راه حل اساسی که درمان اصلی تمام این مصائب هستش، سرنگونی این رژیم هست، و برای اون شما نیاز به یک ابزار دارید، و این ابزار در دستان پرتوان مقاومت سازمان یافته فقط پیدا میشه، جای دیگر نمیشه این ابزار رو پیدا کرد. اگر هم کسی مدعی داشتن ابزار دیگری هستش، ناکارآمد هست و دقیقاً به نوعی در راستای حفظ همین رژیم میشه ازش سوء استفاده کرد، راه حل‌های دیگر. بنابراین پیامی رو که این خون این شهیدان قهرمان به جامعه ساطع می‌کنه، با توجه به تجربه‌ای که ما در قیام‌های اخیر داشتیم که چگونه این رژیم مردم و تظاهر کنندگان و معترضین رو که با دست خالی توی خیابون اومدن سلاخی کرده به معنای واقعی، این پیام رو میرسونه که راه حل ما در وحدت و اتحاد و در مسلح شدن و در پیش برد جنگ اصلی که همون آتش، پاسخ آتش هستش. و این رو خب خود رژیم هم چون چاره ای نداره عملا میاد اعلام میکنه، اگرچه بعضا سعی میکنه که این قهرمانان رو اعدام بکنه بدون اینکه هویت واقعی یعنی وابستگیشون به کانونهای شورشی رو مطرح بکنه. خب اینها بعدا به طور واقعا غیر قابل باوری ویدیوهایی از خودشون پخش میکنن که چگونه اتحاد، همبستگی و شیفتگی خودشون رو به راه مجاهدین خلق نشون میدن. به طور اخص ما در پیام‌هایی که همین قهرمان شهید مهدی خانکی و یا وحید بنی آمریان و یارانشون از دل زندان‌ها داده بودن بیرون، گویی که اینها سالها مثلا در کانون‌های سازمان مجاهدین قرار داشتن و از آموزش‌های اونها بهره‌مند شده بودن. خب این پیام توی جامعه همون پیامی هستش که نسل شیفته آزادی باید بهش اشراف داشته باشه، و من فکر میکنم این اصلی ترین پیام به جامعه هستش که راه حل فقط در سازمان یافتگی، در پیوستن به کانونهای شورشی و در جنگ آزادی بخشی هستش که پرچمدار اون مجاهدین خلق و کانونهای شورشی هستن.
0: بله ممنون از توضیحاتتون. بفرمایید
2: خانم بیگانه شما. بله خیلی متشکرم آقای یعقوبی از توضیحاتتون. همزمان با این اعدامایی که در داخل ایران شدت گرفته، ما شاهد افزایش تنش‌ها در خلیج فارس هستیم. یعنی آمریکا دوباره حمله‌اش رو شروع کرده و دیروز یا روز گذشته احتمالاً اونو به صورت موقتی متوقف کرده. منتها سوال اینجا این مطرح میشه که همزمان با تشدید سرکوب داخلی، شاهد افزایش تنش‌ها در خلیج فارس و تندتر شدن ادبیات حاکمیت درباره درگیری‌های منطقه‌ای هستیم. آیا میتونیم بین این دو روند ارتباط سیاسی و راهبردی قائل بشیم؟
1: بله خب ببینید، از شروع جنگ در 9 اسفند اگر من خوب در خاطرم مونده باشه، 9 اسفند 1404 رژیم سعی کرد که از این جنگ و به شکل خیلی آشکاری به عنوان سفری برای بقای خودش استفاده بکنه. با استفاده از اون فضای جنگی در کشور تونست هزاران نفر از جوانا رو دستگیر بکنه، شمار زیادی رو از شرکت کنندگان در این اعتراضات رو در قیام دی و نیز ده ها تن از اعضای سازمان مجاهدین رو اعدام بکنه. با این کار رژیم

0: میکنه که نشون بده از این جنگ قدرتمند اومده بیرون. یعنی تمام تلاشهایش، تبلیغاتیش، رژیم رو شما نگاه بکنید در روزها و هفته‌های گذشته، و به نوعی هم این رو القا کرده به بعضی از رسانه‌های خارجی که گویی رژیم پیروزمند از دل این جنگ بیرون اومده و دو تا کشور قدرتمند جهان، یکی آمریکا که ابرقدرت شماره یک هستش و اسرائیل هم به عنوان یک جریانی که حداقل به لحاظ نظامی در منطقه حرفی برای زدن داره، اینها نتونستن رژیم رو سرنگون کنن. مدعی هستش که پیروزمند صحنه بوده، اما یک نگاه عمیق به جامعه ایران و به مختصات رژیم نشون میده که ابدا رژیم در این همچین موضعی نیست، و بلکه به عکس، در حال حاضر که ما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، رژیم واقعا برای بقای خودش داره دست و پا میزنه و مردم ایران هم اونطور که در قیام دیماه نشون دادن در تلاش و تکاپو برای سرنگونی این رژیم و دستیابی به آزادی و دموکراسی هستن. بیانیه هر کدوم از اینها رو ما میتونیم در شاخصهایی که من عرض میکنم خدمت شما ببینید. ببینید اونجایی که من میگم جوانان قهرمان، مردم کماکان در مقاومت برای آزادی هستن رو نیاز به اثبات نیست، چون در تعداد اعدام ها و در شدت اعدام ها ما میبینیم اگر مقاومتی در جامعه نباشه قطعا اعدامی نخواهد بود و کشتاری نخواهد بود. اما از اون طرف که میگیم رژیم داره دست و پا میزنه که بتونه از این بحران خودش رو نجات بده، این رو به راحتی میشه در شوهای مسخره‌ای که در خیابون‌ها برگزار میکنه. هیچ رژیمی در جهان شما سراغ ندارید که از ثبات بتونه بهره ببره، مدعی ثبات باشه، ولی در این حال نیروهای امنیتی خودش و اونهایی که جیرخور این رژیم هستن رو 24 ساعته تو خیابون‌ها نگه داره که نکنه شما اگر از اینجا برین خیابون توسط قیام آفرینان پر بشه. خب اینها همه بیانگر این هستش که این رژیم واقعا اون واژه چنبره بحران ها و در گرداب بحران ها که میگن اینجا یک مصداق عینی پیدا میکنه. رژیم توی همچین بحرانی قرار داره و تماما دست و پا میزنه که بتونه این رو یه جوری با فرافکنی طوری دیگه جلوه بده. الان برای هیچ کس پوشیده نیستش که رژیم از جنگ سپر درست کرده برای جلوگیری از قیام، به نوعی از جنگ بهره برداری میکنه، ضمن اینکه جنگ خطرات و ریسک هایی هم برای رژیم داره، اما ریسک پذیرش آتش بس و یک شرایط نرمال و عادی برای رژیم به مراتب در ارزیابی های داخلی خودشون بیشتر هستش. شما اگر به مصاحبه عراقچی با اون نیروی امنیتی رژیم، مستندساز امنیتی حسین موگویی توجه کرده باشید، این رو به درستی و به صراحت داره عراقچی اونجا میگه. وقتی اون مستندساز ازش میپرسه که شما چرا مثلا آتش بس رو نپذیرفتید و میتونستید بعدا در یک سوراخ دیگه این ادامه سلاح اتمی و پروژه اتمی رو ادامه بدید، میگفت که در اون صورت ما پیامدش برای ما بدتر بود. یعنی به صراحت داره میگه که پیامد پذیرش آتش بس از خود جنگ برای ما بدتر هستش. چرا؟ حالا اون اسمش رو میذاره چون ما شرافت جامعه رو دیگه از دست میدادیم. ادبیات مقاومت این هستش که هژمونی رژیم از دست میرفت و اون یعنی آغاز سلسله از شکست ها و تا شکست نهایی که سرنگونی رژیم باشه. بنابراین این تک و پاتک زدن های رژیم دقیقا در همین راستا هستش که از یک رژیم مفلوک در حال سرنگونی حداقل برای نیروهای خودش یک پارامترهایی از قدرت رو ارائه بده.
1: بله، در تایید حرف شما آقای یعقوبی، خانم رجوی یک سخنرانی داشتن که در قسمتش میگن که رژیم خونخوار بین جنگ و آتش بس هزار بار جنگ رو برای اینکه بقای خودش رو تضمین کنه انتخاب میکنه، و به درستی همین توضیح بود که شما فرمودید. منتها خیلی متشکرم از توضیحاتتون. ما یه شنونده رو داریم روی خط که سلام میکنیم خدمتشون. اگر که شنونده محترم صدای ما رو میشنون بفرمایید.
2: سلام عرض کردم، اسم من علی هستش. از اسپانیا زنگ میزنم، برنامه‌تون رو از به طریق آنلاین دارم دنبال میکنم. خیلی تشکر میکنم، برنامه بسیار خوب و آموزنده‌تون.
1: خیلی متشکرم، خوش اومدید.
2: خیلی ممنون. سوال من به اندازه کافی آقای یعقوبی در مورد مسئله اعدام ها اینا سوال جواب دادن. به خاطر اینکه وقتتون رو نگیرم، من بیشتر به لحاظ بین‌المللی میگم که به این مسئله ربطش میدم. آیا جامعه جهانی با توجه به شرایط تضعیف شده رژیم در این جامعه جهانی، آیا قدم موثری برداشته؟ مثلا تو سازمان ملل و یا کشورها میدونیم که سپاه پاسداران تو لیست گذاشتن، ولی قدم واقعا که بشه دید و لمسش کرد من ندیدم. شما میتونید این مسئله را از این زاویه برام باز کنید؟
1: خیلی متشکرم آقای یعقوبی. شنونده ما سوالش رو مطرح کردن.
0: بله، با درود به هموطن گرامی که از اسپانیا برنامه ما رو دنبال میکنن، واقعا باعث خوشحالی هستش و درود میفرستم بهشون. ببینید، سوالشون سوال برحقی هستش. این حجم از جنایت که در داخل ایران داره اتفاق میفته و به طور خاص بعد از کشتار وحشیانه و یا خود بعضا مطبوعات خارجی اروپایی اسم اون را سلاخی در خیابون میذارن، انتظار میره که جامعه جهانی خیلی نسبت به این مسئله حساس باشه. ولی من به این هموطن عزیزم علی جان از اینجا هم ضمن سلام میگم که علی جان، شعار مقاومت ما این هستش که کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. قطعا ما اون جریانی هستیم که باید این نیروهای خارجی و این کشورهای اروپایی رو به یک نقطه‌ای برسونیم که اینها رو وادار به موضع‌گیری بکنیم. اینها دنبال منافع خاص خودشون هستند. تاریخ مبارزات ما نشون داده که کشورهای اروپایی و کشورهای غربی هرگز دلشون برای حقوق بشر نه فقط مردم ما، بلکه برای هیچ کدوم از ملت‌های جهان سوم نسوخته. اینها در وهله اول به دنبال منافع حقیر اقتصادی خودشون هستن و همچون یک دلالی که سر یک خیابان دو نبش نشستن منتظر هستن که مشتری از کدوم ور داره میاد. براشون فرق نمیکنه که این مشتری قاتل هستش، مظلوم هستش، ظالم هستش. بنابراین اگر هم ادا اطفاری بعضا در این رابطه در میارن، واقعا اون ناشی از فعالیت ها و تلاش های مستمر هوادارهای مقاومت و اشرف نشانان در خیابون‌های کشورهای متفاوت هسته. شما میدونید که این شعار قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان و شعارهای مستمر در خیابون‌های کشورهای اروپایی بر علیه نقض حقوق بشر، اون هستش که تا حدی بعضن یک سری حساسیت‌ها رو در جوامع اروپایی ایجاد میکنه. اما به طور کل این سوالتون خیلی برحق هستش. ما هم انتظار داشتیم که حداقل اینها برای حفظ وجهه به اصطلاح حقوق بشری خودشون که همیشه ازش دم میزنن، الان میومدن و ورای اینکه تنگه هرمز چی شد، بسته شد، باز شد، قیمت نفت بالا رفت، پایین اومد، میومدن حداقل به اندازه همون اهمیت تنگه هرمز روی مسئله حقوق بشر هم تأکید میکردن، که متاسفانه این گونه نیست. و این نشون میده که ما باید خودمون آستین ها رو بلند بکنیم و صدای یاران مقاومت ایران باشیم، صدای فرزندان مردم ایران که در زندان ها باشن هستن باشیم. به طور خاص من اجازه میخوام که در این لحظه به این نکته هم بپردازم که الان حدود 150 نفر از زندانیان ظاهرا غیر سیاسی، من به این جهت میگم ظاهرا غیر سیاسی چون هیچ زندانی بدون ارتباط با سیاست های کشور نمیتونه وجود داشته باشه، که اکثرا به دلایل مختلف و به زعم رژیم جرم‌های هنجار شکن و نمیدونم موضوعات اجتماعی دستگیر شدن. اینها فکر کنم امروز 15مین روز یا 14مین روز اعتصاب قضاشون هستش. ما هیچ صدایی از کشورهای غرب برای رسیدگی به این انسان‌هایی که واقعا جز قربانیان اصلی این رژیم هستن نشد. بنابراین باید سعی بکنیم که صدای اینها باشیم.
1: خیلی متشکرم آقای یعقوبی. شنونده عزیز در خط هستین، شما صدامان میشنوید، جوابتون رو گرفتین؟
2: بله، دستتون درد نکنه، خیلی جواب قانع کننده بود. انشاءالله تغییرات ما، یعنی این تو که من خودم در برداشت کردم، در واقع ما هستیم که باید سعی کنیم این تغییرات رو به وجود بیاریم. خیلی ممنون از توضیحاتتون.
1: خواهش میکنم. متشکرم. ممنونم از تماسی که گرفتین. خداحافظی میکنم. آقای یعقوبی خیلی متشکرم از توضیحاتی که دادین. این توضیح شما منو یاد یک جمله میندازه از اشرف شهید. شهید اشرف رجوی زمانی که اعدام ها و کشتارهای سال 60 صورت می گرفت ایشون گفتن که جهان خبردار نشد که بر ما چه گذشت. الان که توی سال 2026 هستیم، الان با تمام این مدیاها و این رسانه ها و تمام این اطلاعاتی که در اختیار همه مردم و جهان قرار می گیره، الان که جهان خبردار شد چه گذشت بر مقاومت ایران و بچه های ایران، که جوابشو شما دادین، متاسفانه هر کسی به فکر منافع اقتصادی و شخصی خودشه. به قول آقای رجوی میگن که، آقای کاظم رجوی میگن که ما حقوق بشر رو با خون خودمون مینویسیم. مرسی از توضیحاتون، خیلی متشکرم.
0: جوابشون جاودان. بله دقیقا همین گونه هستش.
3: بله ممنون، خیلی متشکرم. سوالات مختلفی هست، چند تا سوالم به دستمون روی پشت خط رسیده که اونها رو مطرح خواهیم کرد با شما در به وقت خودش. اما شما آقای یعقوبی در خلال صحبتاتون اشاره به این کردید که سانسور و خفه کردن صدای مقاومت که در دهه 60 رژیم تلاش داشت این کار انجام بده و بعد شیطان سازی هایی که علیه مقاومت کردن، که من خودم از دهه 60 یادم میاد که برای گرفتن صدای مجاهد پارازیت بسیار وحشتناک و گوشخراش رژیم روی فرکانس‌های رادیو مینداخت و خب بسیار بسیار مشکل بود به صورت شنیدن صدا، و اهمیت اون صدا این بود برای مردمی که رژیم می‌خواست در محاق ببره و بهشون گرد یأس و ناامیدی رو تزریق بکنه یا این رو بهشون تحمیل کنه که صدای دیگه نیست، همه رو گرفتیم کشتیم و زدیم بستیم بردیم. خب این سانسور و این به اصطلاح فشار و مقاومت ما از اونجا یادمون هست. اما بخوام برگردم به الان، نوع دیگری از سانسور رو اینا اعمال کردن، از جمله همین اعدامهایی که صورت میگیره، از همین کشتار از این جوانهایی که صورت میگیره. اینا سعی کردن یک عمر از طریق رادیوها و تلویزیونهای معلوم حال وابسته به اجنبی و نوکران بیگانه بگن که خب اصلا مجاهدین وجود ندارن، تموم شدن دیگه، اینا یه مش ببخشید پیر و پاتالن و از این مزخرفات آخوندپسند، و در عوضش باد کردن آلترناتیف های فیک همونجور که شما گفتید و از درز داخل ایران ویدئو کلیپ درست کردن، صدا گذاری، کف زدن، 150,000 نیروی کیو آر کد نه و هزار یک موضوع دیگر، که اخیراً افتضاحی که این رضا پهلوی بالا آورده در یک مصاحبه میگه که این 150,000 نیرو روی اینستاگرام من بودن و دایرکت مسیج دادن، نمیدونم مثلا همچی خبری نبود، این حرفی نبود دیگه، نیستن و همین داستان. شما اگر بخواید این مسائل رو با هم دیگه پیوند بزنید، برآوردی که همچین اتفاقاتی رو چجوری میبینید و تأثیرش رو روی به اصطلاح خفه کردن صدای مقاومت، به اصطلاح خودشون صدای واقعی مبارزین مردم ایران، همین جوانا که دارن کشته میشن و به حتی اینا سعی کردن یه مقداری شهید دزدی بکنن اون اوایل،
0: بله.
3: شما اینو چجوری ارتباط اون دهه رو با الان چجوری میبینید؟
0: عرضم حضور شما، ببینید اگر آدم تحولات سیاسی ایران و تقابل مقاومت ایران، مجاهدین خلق با رژیم رو از همون ابتدای روی کار آمدن این رژیم پیگیری بکنه، واقعا بی‌طرفانه بررسی بکنه، هیچ جای شک و شبهه باقی نمیمونه که خماورد اصلی این رژیم مجاهدین خلق هستن. من این رو از این زاویه که خودم علاقه دارم به مقاومت ایران عرض نمی کنم و با توجه به فکت هایی که ارائه میدم اینجا، هر کس میتونه بره این رو تحقیق بکنه، حتی کسایی که زاویه داشته باشن با این مقاومت. ببینید، از همون ابتدای انقلاب من فکر میکنم یکی از اساسی ترین موضوعاتی که مجاهدین خلق رو به عنوان هماورد اصلی این رژیم تبدیل کرد، یک پدیده تاریخی بود. حتما شما میدونید که به اصطلاح روحانیت حوزوی شیعه از قرنها پیش برای خودشون این رو به عنوان یک اصل مطلق خدشناپذیر میدونستن که در رابطه با دین فقط اونها صاحب نظر هستن و اونها هم که اکثرا باید دارای محاسن بلندی می بودن و سنشون از نمیدونم 60-70 سال میگذشت و انواع و اقسام القاب رو هم یدک میکشیدن، اونها خودشون رو به عنوان یک جریانی که مونوپول اصلی تفسیر و تحویل موضوعات دینی رو داره میدونستن. یک دفعه بعد از انقلاب ما یک جوان 32 ساله اگر اشتباه نکنم در اون زمان به نام مسعود رجوی در این حوزه پیدا میشه که اساسا روی کرد و نگاهش به مقولات جهان هستی یک چیز دیگه ای هستش، اونگونه جذاب که اون 6 میلیون نفری که به استقبال خمینی رفته بودن رو دوچار یک تلاطم فکری میکنه. و واقعا این اصطلاحی که میگن که مثل آفتاب در مثل برف در مقابل آفتاب تموز یه چیزی ذوب میشه، اندیشه ارتجاعی خمینی دقیقا در مقابل رویکرد انقلابی و علمی مسعود رجوی اینجوری در حال ذوب شدن بود. اینها از همون ابتدا راه چاره رو در این دیدن، وقتی نتونستن با تطمیع مجاهدین خلق رو در کنار خودشون نگه داشته باشن و شرطشون پذیرش به اصطلاح رهبری همین خمینی دجال بود و مجاهدین این رو رد کردن، اومدن شروع کردن به شیطان سازی. یک وچهش حتما شما میدونید در همون ابتدای انقلاب از خونه های خاصی ابزار و آلاتی رو می آوردن بیرون تو خیابونا پهن میکردن، میگفتن که اینها رو از دست مجاهدین گرفتیم، یا اینکه خرمن های کشاورزان رو اینها آتیش زدن، یک سری خزعبلات و چرندیاتی که خودشون هم باور نداشتن، چون به معنای واقعی در یک موردی در شهر تا اونجایی که من شنیدم در شهر یزد بوده یا بم، یک کسی که با یک آخوندی رابطه دوستی داشته، اون فرد هوادار مجاهدین بوده، به اون آخونده میگه آخه مثلا حاج آقا شما که خودتون میدونید دارید دروغ میگید، و اون یک لغت عربی میگه که این جایز هستش که برای نابودی دشمنانتون شما مجاز هستید بهش افترا و تهمت بزنید. بنابراین تاریخچه شیطان سازی که از اون شیوه ابتدایی به شیوه دیجیتال امروزی تا هوش مصنوعی کشیده بالا، یک امری هستش که رژیم فکر کنم اگر قرار هستش به رژیم های جنایتکار هم در یک زمینه جایزه بدن، جایزه جهانی میگیره تو این زمینه. دست گوبلز و نمیدونه هیتلر رو همه رو از پشت بسته. این از یک طرف. اما در رابطه با محور دیگر بحثتون، ببینید همون موقع بعد از سخنرانی امجدیه در 22 خرداد 1359 که منجر به درگیری هم شد و رژیم نتونست یک تظاهراتی رو که مجوز برگزاری هم داشت رو تحمل بکنه و یک نفر رو هم شهید کردن، خمینی چند روز بعدش خیلی به صراحت گفت دشمن ما نه غرب هستش نه شرق هستش نه در کردستان، همینجا در تهران بیخ گوش ما نشستی، یعنی به طور مشخص آدرس سازمان مجاهدین رو داد. و من واقعا برای اینکه وقت برنامه شما رو نگیرم، از اون زمان یک جنگ بی امانی بر علیه این دوتا جریان بوده. مجاهدین با خیشتنداری تمام سعی میکردن که رژیم ماهیت ارتجاعی و فاشیزم مذهبی خودش رو بیشتر عیان بکنه و با یک دیسیپلین خاصی استقبال نمیکردن از رو در روی فیزیکی با رژیم. اما دیگه به یک نقطه تعیین تکلیف رسید در سال 60 و مقاومت مسلحانه متولد شد و تا امروز ما راهش رو میبینیم. خب دشمن اصلی مشخص هستش. رژیم در دهه 70 اومد گفت که ما به این نتیجه رسیدیم که در استراتژیمون برای نابودی مجاهدین باید تجدید نظر بکنیم، و فردی هم از همین عناصر اطلاعاتی رژیم به نام رضوی یک کتابی داد بیرون به نام استراتژی و دیگر هیچ. گفتن که آقا مجاهدین رو به لحاظ نظامی ما نمیتونیم نابود بکنیم، ما باید بیاییم از بریده های اینها استفاده بکنیم و به اینها ضربه بزنیم. خب یک جبهه دیگر رو هم در این راستا باز کرد که یک سری بریده مزدوران که خودشون رو به رژیم فروخته بودن اینها رو به قدمت گرفت و تا امروز هم داره ازشون کار میکشه. در از باز هم این کارگر نشد و وقتی پروژه اصلاحات کاملا در قیام 96 به نقطه پایان و به مرگ خودش رسید، اینها جنازه مومیایی شده رضا شاه رو به یک بار پیدا کردن و پروژه سلطنت رو علم کردن. خب این عالم پخمه هم که در رأس این جریان ارتجایی و استعماری هستش که اساسا نمیفهمه که در چه دامی گیر کرده و چطور رژیم از این به عنوان یک عروسک خیمه شب بازی داره استفاده میکنه، اومد مسئله QR کد رو مطرح کرد و غافل از این که توی این QR کدی که این داده، خب خود سران رژیم، خود ماموران اطلاعاتی رژیم به راحتی میتونن اونجا نفوذ بکنن و بهش خط بدن. الان هم که شما گفتید که اومده عقب نشینی کرده، چون یک موقع که این رو با خیلی دود و دم تبلیغاتی زیاد هر جا می نشست می گفت من با سران این رژیم در ارتباط هستم، با همین پاسداران، با همین بسیجی ها، با همین نظامی ها و پشتوانه و اینا هستن. الان بعد از اینکه سپاه پاسداران در لیست تروریستی انگلیس قرار گرفته، این به وحشت افتاده که نکنه به دلیل ارتباطاتی که خودش اعتراف کرده با این جریان تروریستی داره، این براش مشکل ساز بشه، اومده بگه که اینگونه نبوده که مثلا من ارتباطاتی در سطح عالی داشته باشم. اینا خودشون میومدن توی دایرکت مسیج من پیام میفرستادن برای من. خب بنابراین اینجا به راحتی میشه دید که این کسی که در رأس این آلترناتیو فیک هستش چقدر مزهگه به اصطلاح سوژه جوک و خنده شده توی حوزه سیاست. و خب رژیم سعی میکنه با همه این ابزارهایی که در دست داره راه رو در مقابل مقاومت ایران ببنده. ولی خب این نکته آخر که الان صحبتش رو کردیم و شما مطرح کردید که رضا پهلوی وادار شده که بیاد ارتباطاتش رو با سپاه پاسداران هم در حد مینیمیزه، در حد ارتباطات مسنجری بیان بکنه، این هم یک شکست هم برای خود رژیم هستش هم برای این جریان آلترناتیو فیک، از این زاویه که یک بخشی از جامعه مستعصل که هم میخواد آزاد بشه هم نمیخواد که از جاش تکون بخوره که به این امامزاده به اصطلاح رو کرده، اونها هم میفهمن که بابا این یک جریان کاملا پوشالی هستش و بهتر هستش که خودمون رو آلوده به نام این فرد نکنیم.
1: بله خسته نباشین آقای یعقوبی، به خاطر اینکه شما یه استراحتی بکنین و یه تنفسی هم بگیرین و شنوندگان محترم ما هم یه تنفس بگن، از اتاق فرمان خواهش میکنیم که ما دعوت کنم به یه سرود موزیک، خدمت شما برمیگردیم.
4: چهل ساله یه میخوام زیر آواره شکنجم.

0: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که هم‌اکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106 ممیزه پخش می گردد.
1: خب خیلی ممنون برای این سرود زیبایی که پخش کردین. صدای شهید سربدار پویا قبادی بود که به همراه شش یار مجاهد دیگرش وحید بنی عامریان فرمانده وحید سربدار شد. آقای یعقوبی، شما در صحبتاتون توضیحات مبسوطی راجبه که چرا رژیم به اصطلاح دست به این اعدام های جنایتکارانه میزنه و چه پیامی رو به جامعه میده و چه چیزی رو مشخص میکنه، من میخواستم فقط یه نکته رو اینجا اضافه کنم بعد بریم سر وقت یک سوالی که از شنونده دریافت کردیم. این که جدا از این که من و شما یا هر کسی دیگه هوادار، طرفدار، موافق و مخالف سیاست ها یا راه روش مجاهدین باشه، باید از عکس العمل های رژیم جنایتکار آخوندی دید که کجا رو آدرس داره میده. لیست قطور شهدای مجاهد خلق و سایر مبارزین و به اصطلاح کشته شدگان و شهدای راه وطن و آزادی گویای بسیار واضحی هستش که رژیم دشمن اصلیش رو در کجا میبینه. و خب فکر نکنم که توضیحی بیشتر نیاز باشه. همچنین اعدام های اخیر هم که میبینیم برای راجبش داریم صحبت میکنیم همین هست و ترس وحشتش رو رژیم داره نشون میده، جدا از این که ما به اصطلاح چی فکر میکنیم یا نمیکنیم، چون این دست ما نیست. رژیم خوب تشخیص میده و همچنین به ما میگه که با چه زبانی با من سخن بگویید. از این که بگذاریم، حالا شما اگه خواستی توضیحی بیشتر در این زمینه بدید که خب گوش میکنیم. اما از اونجایی که ما یک اشاره‌ای هم به دریادها و خاطره‌هامون، اشاره‌ای به عملیات بزرگ کبیر فروغ جاویدان داشتیم، شنوندی سوال کردن که مجاهدین بارها در توضیحات این اطلاعی در این عملیات گفتن که میگن که عملیات کبیر میهنی. این یک سوال، یک سوالش چرا میهنی؟ این یک سواله. دو، میگن که برهم زدن میز توطئه ارتجاعی استعماری. به چه دلیل مجاهدین میگن توطئه استعماری و ارتجاعی؟ این چه توطئه استعماری ارتجاعی بود که مجاهدین این میز رو برهم زدن؟ سه، این سوالی هستش که من دارم میخونم برای شما. سه، اینی که آقای رجوی در صحبتاشون در رابطه با این بسته در نشست پیش از این عملیات اعلام میگن که صرف نظر این که ما موفق بشیم به تهران برسیم یا نرسیم، برای ما این عملیات یک پیروزی محسوب میشه. این سوالاتی بود که ما پشت خط داشتیم و خدمت شما من عرض کردم که توضیحاتش رو بفرمید.
2: بله، ابتدا بسیار سپاسگزارم از پخش سرود و ترانه بسیار زیبایی که با صدای قهرمان مجاهد خلق پویا قبادی بود و من واقعا بسیار لذت بردم از صدای ایشون و محتوای پیامش. اما اینکه شما سه تا سوال رو مطرح کردید، از اونجایی که من یادداشت نکردم امکان داره در خلال توضیحات از شما بپرسم. یکیش اینکه چرا به این عملیات فروغ جاویدان میگن عملیات میهنی؟ من خیلی کوتاه در این رابطه
1: بله بله، چون دلیلش اینه که سوالش، یعنی علت سوالش این بود که چون از نظرت اهم تبلیغاتی که رژیم کرده، همچه رژیم و چه بقایای شاه، حمله به ایران بوده و کشتن سربازها، به این دلیل میهنی نمیشه. در واقع میگن همدستی با ارتش صدام و از این خزعبلات که شیطان سازی هایی که بود.
2: خب به این دلیل من همین رو خواستم بگم که عملیات میهنی به این دلیل که برای آزادی میهن شکل گرفته بود. خیلی راحت، هدف اصلی غایی و نهایی اون عملیات این بود که ایران رو نجات بدن، میهن رو از دست فاشیسم مذهبی نجات بدن و طرح عملیاتی اگر موفق میشد، خب حتما میدونید که آخرین مرحله عملیات گرفتن زندان اوین و آزادسازی زندانیان سیاسی و قطعا اجرای همون برنامه ای هستش که مجاهدین از 60 سال برای اون دارن مبارزه میکنن و اکنون در طرح 10 ماده‌ای خانم رجوی خودش رو متولور کرده. بنابراین از این منظر یک عملیات میهنی بود. اینکه اینها نمیدونم آلت دست این یا اون بودن، خب این تبلیغاتی هستش که رژیم این رو مطرح میکنه. من فکر کنم که راجع به این موضوع ما زیاد نباید الان وقت بذاریم، برای اینکه نه اصل سوال این بود و نه اینکه در حوزه این حوصله این برنامه هم بگنجه که ما بتونیم همه جوانبش رو در نظر بگیریم. من فقط این رو عرض بکنم خدمت دوستان، چون این عملیات رو و یا اساسا حضور مجاهدین خلق رو میشه از جنبه‌های مختلف بهش نگاه کرد. من حتی از یک جنبه خیلی ساده میخوام بهش نگاه بکنم، خیلی ساده. زمانی که رژیم شروع کرد به سرکوب نیروهای آزادی خواه انقلابی دموکراتیک، من فکر نمی کنم شما یک جریان دارای شناسنامه را در داخل ایران بتونید پیدا بکنید که مسیرش از عراق نگذشته باشه. بگذاریم از این که در همون اوائل انقلاب که هنوز خمینی ماهیت پلید ارتجایی خودش رو نشون نداده بود، هم عراق صحنه‌ای بود که همین جریانات شاهپرست که الان اسنادش کاملا رو شده، یک سری از جنرال‌های اون زمان ارتش، پالیزبان و چند نفر دیگر، اویسی، اینها پول‌های کلانی رو گرفته بودن، رفته بودن اونجا، به قول خودشون می‌خواستن ارتش آزادی بخش تشکیل بدن و رژیم رو سرنگون بکنن در راستای منافع خودشون، که بعدن یکی از همین رزمندگان جنرال اینا عاشق یه دختر نمیدونم خیلی جوان میشه و 10 میلیون از اون پولا رو برای صرف ازدواج و کارهای اینچنینی به کار میبره. اینم جهت
1: جنرال اویسی.
2: بله. خب ببینید بعد از اون اینکه یک جنبه به اصطلاح خیلی بی محتوای عبور از خاک عراق برای آزادسازی کشور بود، اما اون جنبه دیگر که مد نظر ما هستش، عرض کردم شما اگر تونستید، همین الان هم من به شما فرصت میدم، یک گروه دارای شناسنامه رو نام ببرید که مسیرش از عراق نگذشته باشه، از کردها گرفته جریانات کردی که تماما تو اون منطقه بودن، چه در منطقه کردستان ایران و چه در خاک عراق الان هم هستن، از راه کارگر گرفته تا چریک‌های فدایی خلق و تا سایر گروه‌هایی که اهل مبارزه بودن، حزب کمونیست کارگری، حزب کموله، حزب نمیدونم انواع و اقسام احزابی رو که الان به دلیل انشابات زیاد اسامیشون توی ذهنم نیست، یکی از اینها هم مجاهدین خلق بودن. من این سوال رو از دیگران میپرسم که چطور حضور مجاهدین در اونجا به معنای این هستش که اینها مزدور عراق هستن، اما حضور دیگران اساساً محلی از سوال ایجاد نمی‌کنه. مجاهدین به این دلیل اونجا واستادن چون یک جریان پیگیر هستن، سوگند خوردن، مثل همین قهرمانانی که در هفته‌های گذشته اعدام شدن و پای سوگندشون واستادن و بنابراین برای سرنگونی رژیم از خاک یک کشوری که در حال جنگ بود استفاده کردن. این یک امر رایج در تمام جنبش های آزادی بخش که یک حالت مشابهی داشتن هم وجود داشته، تاریخچش بوده، از جنبش فلسطین گرفته تا جنبش های دیگر. بنابراین این سوال رو میشه حتی از این زاویه خیلی خیلی ساده هم نگاه کرد و باید تمایز قائل بشیم در پاسخ به این سوال اول که جنگ با جمهوری ضد اسلامی با جنگ بر علیه ایران دوتا مقوله کاملا جدا هستن. مجاهدین بر علیه ایران نجنگیدن، مجاهدین بر علیه ماشین سرکوب و شکنجه رژیم اونجا جنگیدن. این فکر کنم در رابطه با اینکه چرا این عملیات رو میگن عملیات میهنی. بخش دوم پاسخ سوالتون این بود که مجاهدین معتقد هستن که میز ارتجایی استعماری رو در واقع برهم زدن، اگر درست متوجه شده باشن. خب ببینید رژیم آخوندی عرض کردیم که یکی از پایه‌های حفظ نظام منحوسش در کنار سرکوب وحشیانه همین جنگ افروزی و جنگ طلبی بوده که من فکر کنم الان برای هیچ کس پوشیده نیست که این رژیم اون طرفی بود که جنگ رو به لحاظ سیاسی زمینه‌هاش رو فراهم کرده بود. من همیشه یکی از موزیگیری‌های رژیم توی ذهنم هستش، شاید دیگه این رو اینقدر گفتم این ورور حفظ هستم. ببینید، شما از یک طرف میخواهید با یک دشمنی که معتقد هستید دشمن اصلی شما هستش و آزادی ایران بدون سرنگونی این رژیم میسر نیست، میخواهید اون رو نابود بکنید. درسته، رژیم هم اومده برای حفظ خودش از ابزارها و امکانات دیگر استفاده میکنه، من جمله همین ابزار جنگ. حالا شما باید در کدوم قسمت این داستان قرار بگیرید؟ اگر معتقد هستید که جنگ ضد میهنی یکی از اهرم‌های اصلی حفظ نظام بود، شما اگر به میزانی که حتی به اندازه یک ذره اتم در راستای گسترش اون جنگ، در راستای ادامه اون جنگ عمل بکنید، یعنی در راستای رژیم دارید عمل بکنید. این حرف رو آخوند جنتی در یکی از مصاحبه‌هاش خیلی به صراحت گفت که من اون رو عرض میکنم. جنتی یک جا میگه که اگر خداوند متعال کوه دماوند رو طلا میگرفت و میگفت که شما بین کوه دماوند و جنگ یکی رو انتخاب بکنید و صلح یکی رو انتخاب بکنید، ما صلح رو انتخاب نمیکردیم، جنگ رو انتخاب میکردیم، چون به واسطه یه جنگ بود که ما تونستیم نظام جمهوری اسلامی رو حفظ بکنیم. بنابراین هر عنصر ایرانی که خودش رو ایرانی، ملی و طرفدار اون میهن میدونه، اگر به این نتیجه رسیده باشه که اون جنگ تماما در راستای حفظ و بقای این رژیم بوده، بنابراین اون نیرویی که ماشین این جنگ رو گل گرفت جز قهرمانان ملی و میهنی این کشور هستش. باید اونها رو ستود و موضع اونها رو هم به عنوان یک موضع‌گیری اصولی روی چشم نگه داشت. الان همین سیاست رو رژیم در رابطه با همین جنگ داره پیش میبره. مگر این جنگی که الان زیر ساختهای جامعه ایران رو داره داغون میکنه، این مگر به نفع جامعه ایران هستش؟ بگذاریم از این که یک مشت اراذل و اوباش دست و گل توی این سفارت یا اون سفارت کشور خارجی میذارن و از اونها التماس میکنن که کشور رو بمباران بکنن. خب این جنگ هم شده سفر یک سفری برای حفظ همین رژیم. در ابتدای صحبتامون عرض کردیم هر نیروی میهن‌پرست، هر نیروی انقلابی، هر نیروی ایرانی و اون کسی که دل در گرو این میهن و این سرزمین داره، خب مسلما مخالف این جنگ هستش و همسویی به هر نحوی، به هر دلیلی، نمیدونم چه از موضع سمپاتی با این و اون به اصطلاح زیر ساختی که سرنگون شد داره نابود میشه، به رژیم بخواد سود برسونه و بر علیه این جنگ رو در واقع بذاره موضوع اصلی مسئله خودش، خب اون داره در راستای همین رژیم کار میکنه. قسمت سوم سوالتون رو من راستش یادم رفت، اگر یک مقدار تکرار بکنم.
1: بله، من الان خدمت شما. در این به آقای یعقوبی در خلال این صحبتی که شما داشتید به اصطلاح میگفتید راجع به همین سوال دوم که توطئه استعماری تجاری، شنونده یه مطلبی برای ما فرستادن که یه کمی کوتاه من براتون سعی میکنم بخونم اگه اجازه بدید، بس سوال سوم خدمت شما عرض میکنم. ایشون در ادامه تکمیل صحبت شما نوشتن که از اونجایی که رژیم و بقایای سلطنت که عواملش سود در جنگ داشتن و تبلیغ میکردن که مجاهدین همدست و همکار به اصطلاح رژیم در رژیم سابق عراق در حمله به ایران و کشتن سربازان ایرانی و و و و هزار یک به اصطلاح مزخرفات دیگه هستن که معروف ترین دلال و تاجر سلاحشون منوچهر قربانی فر که اینا دوتا برادر بودن که یکیشون هم همین منوچهر قربانی فر که بعدها جسدش در جوی آبی در واشنگتن یا در به اصطلاح چیز پیدا شد. اینا دلال سلاح بودن که در این جنگ ایران را سود می‌بردن و رژیم تلاش می‌کرد همراه با بقای شاه که مجاهدین رو زائده جنگ ایران و عراق جلوه بدن و به اصطلاح مقاومت مردم رو، یعنی جنگ بین مردم و رژیم رو انکار بکنن و اساسا میگفتن که ما یادتون هست که اون موقع میگفتن که ما اصلا زندان سیاسی نداریم، اصلا تو ایران زندان سیاسی نداریم. در همین رابطه وقتی که مجاهدین در عملیات چلچراغ ضربات کمرشکن به دستگاه و ماشین جنگی رژیم وارد آوردن، از جمله شکستن کمر لشکر 16 هزاری قزوین و گرفتن غنیمت سلاحهایی به معادل 2 میلیارد دلار که در تمام نشریات اون زمان هم چاپ شد و خبرنگاران بازدید کردن و عکس‌ها اینا مخابره کردن رویترز و بسیار از مناطق دیگه، و وقتی که رژیم قدرت مجاهدین رو دید، اینا گفتن که آقا اینا فردا تهران رو خواهند گرفت بر اساس شعاری که میدادن. بنابراین جریانات صاحب منفعت بین المللی هم که همواره پشت آخوندها بودند به رژیم توصیه کردن که پذیرش آتش بست مانع ورود نیروهای ارتش آزادی بخش از روی نوار مرزی خواهد شد. به همین دلیل به این میگن توطئه ارتجاع استعماری، یعنی میخواستن با یک تیر دو نشان بزنن، هم آتش بست رو به اصطلاح بپذیرن و همین که جلوی عملیات بعدی ارتش آزادی بخش که در صورت آمادگی بعد از گرفتن اون غنیمت 2 میلیارد دلاری 100%، حالا اگه نگیم 100%، به احتمال بسیار زیاد شعار امروز مهران فردا تهران رو محقق میکرد. به همین دلیل مقاومت پیش دستی کرد و برای که نشون بده مقاومتی هست مستقل از جنگ ایران و عراق و مقاومتی هست که بر مبنای جنگ بین رژیم و مردم ایران صورت گرفته، دست به این عملیات تحورآمیز با یک هفته آماده سازی زد که خب متاسفانه این عملیات به پیروزی نرسید، ولی خب وظیفه تاریخیش رو انجام داد و وجود خودش رو به مثابه یک نیروی مستقل که همیشه اعلام میکردن میگفتن که ما مستقل از به اصطلاح دم دستگاه جنگی دم دستگاه رژیم سابق عراق هستیم رو به اثبات رساند و تا اینجا هم که هستیم. این مختصری از اون چیزی بود که شنونده برای ما فرستاده بود، من با اجازه شما خوندم برای شما. اما سوال سوم این بود که همین که گفتم که چرا مجاهدین با وجودی که عملیات به نتیجه نرسید از پیشابیش گفتن که صرف نظر از نتیجه آن این یک پیروزی است.
2: بله، عرضم حضور شما این با تشکر از توضیحاتی که دادین درش پاسخ این سوالات هم بود. اتفاقا عملیات فروغ جاویدان پاسخ به همین سوال بود که ببینید ما باید برای اینکه عملیات فروغ جاویدان رو خوب درک بکنیم یک مقدار به این مسئله بپردازیم یا رو این تأمل بکنیم که اساسا ارتش آزادی بخش محصول چه پروسه‌ای بوده و چرا اونطوری که شما میگین میگیم که نتیجه این به هر شکلی که به هر سمتی که میرفت یک پیروزی بود. این رو خب مجاهدین به دلایل تاریخی هم مطرح میکنن، چون وظیفه یک جریان انقلابی، یک نیرویی که مدعی آزادی میهن هستش، این هستش که در سر یک سری بزنگاهایی فراتر از منافع گروهی و سازمانی خودش دست به یک سری اقداماتی بزنه که برای تاریخ به عنوان یک عمل سمت و سو دهنده به جا بمونه. برای اینکه این رو ما خوب درک بکنیم، مقوله کودتای 28 مرداد 1332 رو یک لحظه از نظر بگذرونیم و حزب توده رو که در اون زمان سازمان یافته ترین، متشکل ترین و قدرتمند ترین جریان سیاسی بود و دارای نیروی نظامی هم بود، حتی اونگونه که بعدها من در تاریخ خوندم بعضی از افراد اینها حتی توی دستگاه هموشا جز محافظین همین دربار بودن و بعضن از افسران میهن‌پرستی بودن که از رهبران حزب توده میخواستن که ما وارد عمل بشیم و جلوی این کودتاها رو بگیریم. اینها هیچ کاری نمیکردن چون عملا اینها فرمانبر یک جریان خارجی بودن و ضایعه ای رو که عدم دخالت حزب توده در 28 مرداد 1332، یعنی عدم قیام به مسئولیت تاریخی خودش، بر جای گذاشت در سنت سیاسی ایران و پیامدهای اجتماعی و سیاسی اون برای جامعه ایران، تا همین امروز هم نابخشودنی هستش. به همین دلیل هستش که حزب توده رو از بچهای دبستانی هم شما بپرسید به عنوان یک حزب خائن و وطن فروش ازش اسم میبرن، چون عملا که اونگونه در کشتار و شکنجه و دستگیری، بگذاریم از اینکه در دهه 60 تو این زمینه هم تجربه و رزومش یک سری لکه‌های ننگی داره، ولی خب اون خیانتی رو که بهش روش تاکید میکنن از اونجا ناجی. حالا مجاهدین خلق مدعی بودن که جنگشون دقیقاً برخلاف اون جنگی هستش که بین ایران و عراق در جریان بود. یعنی مخالفین مجاهدین، رژیم آخوندی و همه ازداد مجاهدین میگفتن که مجاهدین زائده جنگ ایران و عراق هستن. یعنی چی؟ یعنی جنگ ایران و عراق اگر تموم بشه، مجاهدین خلق هم به عنوان یک زائده به طور اتوماتیک حذف خواهند شد. اتفاقا اصلی ترین پیام فروغ جاویدان پاسخ سیاسی به همین سوال بود که جنگ مجاهدین، جنگ آزادی بخش مجاهدین با رژیم آخوندی مطلقا ارتباطی با جنگ بین دو کشور نداره. و این بود که علارغم این که آتش بس رو اعلام کرده بودن، مجاهدین از اون فرصت تاریخی برای سرنگونی رژیم وارد عمل شدن. خب نتیجهش به سرنگونی رژیم منتهی نشد، اما شما بیایید در نظر بگیرید با این که مجاهدین خلق متحمل خب ضرباتی شدن، بیش از 1304 انسان بی بدیل رو فدای این مبارزه قهرمانانه کردن، اما واقعا بیایید نگاه بکنید این رمز ماندگاری مجاهدین و دیگران که در حاشیه ماندن و حتی یک ناخن هم از اونها کنده نشد و شکسته نشد، یک مو از سرشون کم نشد، الان موقعیت اونها رو ببینید. این اون معنای استراتژیک و ایدئولوژیک این داستان هم هستش که جریانی که بها بپردازه در مسیر اهداف و آرمانهای خودش، محال ممکن استش که از حافظه تاریخی جامعه بتونن اون رو حذف بکنن.
3: خیلی خیلی متشکرم آقای یعقوبی از توضیحاتی که دادیم، واقعا توضیحات خیلی مبسوط و عالی بود. من در ادامه این بحثمون برمیگردم دوباره بحث اصلی خودمون که در رابطه با اعدام‌ها در داخل و تنش‌ها در خارج هست. همونطور که می‌دونیم خب رژیم جنگ رو برگزیده به خاطر اینکه بقاش در ادامه جنگه. اعدام‌های داخلی هم به اون اضافه کردی که از قیام‌ها جلوگیری کنه. یعنی این دوتا هستن. بچه شاه، بچه خامنه‌ای، اینا هم که دنبال حکومت موروثی خودشون می‌گردن، دلشون برای مردم نسوخته، فقط که انقلاب مردم رو هی به تأخیر می‌ندازن، یعنی در واقع کمک می‌کنن به این بقای حکومت. همه اینا دست به دست دادن که آمریکا هم همینجور، آمریکا هم از سهم خودش ترجیح میده که با رژیم مذاکره کنه، یعنی دنبال براندازی خودش میگه که نیست، به هر حال اینطوری که به نظر میاد. به حال حکومت الان برخلاف بسیار از پیشبینی ها از بحران های اخیر عبور کرده، الان هنوز تو قدرت باقی مونده. به نظر میرسه که تلاش داره یه تأثیری از خودش نشون بده که هنوز باثبات هست و مقتدر، البته که خیلی ضعیف شده از داخل، یعنی چون دارای حکومت مرکزی کاملا به نظر میاد که نیست. منتها این نمایش قدرتش تا چقدر واقعیه؟ و در ادامه سوالم چه اتفاقی افتاده آقای یعقوبی که بعد از این جنگ طرفدارای حکومت جمهوری اسلامی به خودشون اجازه میدن با پرچم جمهوری اسلامی تو خیابان‌های اروپا و آمریکا تظاهرات برپا کنن؟
2: بله، ببینید این که رژیم از بحران عبور کرده، من این رو اگر اجازه بدین تصحیح بکنم، اتفاقا رژیم روز به روز با هر گامی که برمیداره در عمق این بحران ها داره فرو میره. من فکت هایی رو در این رابطه یا علائمی رو میگم، شما میتونید قضاوت بکنید یا شنوندگان شما.
3: من مثلا میخوام این صحبتتون رو قطع کنم، شما درست میفرمایید، ولی منظور این بوده که از قیام مردم که قیام 18 اینا عبور کرده، ولی منظور این نیست که. بله شما درست میفرمایید.
2: درود. بله ببینید رژیم اصلی ترین مشکلی که باهاش مواجه هستش، یک موقع هستش که شما میتونید مثلا ده ها نفر از سربازاتون رو از دست بدین در یک جنگی تا زمانی که مرکز فرماندهی شما آسیب نبینه باز هم شما میتونید نیروی رو جایگزین بکنید. رژیم الان با یک بحران هژمونی بسیار بسیار عمیقی مواجه هستش، به این دلیل که خامنه ای تا زمانی که زنده بود، بگذاریم از این که اون هم مطلقاً در تراز خمینی نبود، این کاملا روشن هستش، اما تا زمانی که زنده بود باز هم میتونست تشددات و این بحران‌ها و جنگ داخلی بین گورکا رو یه جوری راستوریست بکنه. الان این سر رژیم زده شده، جانشین اون میاد که علل اصول در شرایط جنگی باید نیروهایی که حداقل معتقد هستن که باید این رژیم حفظ بشه، حالا یکی از موضع اصلاحات، یکی از موضع نمیدونم دیگر رادیکال یا سخت سر، ولی در یک موضوع اینها با هم دیگه منافع مشترک دارن و اون حفظ رژیم هستش، و توی یه همچین شرایطی قاعدتاً باید سر این که همین جایگزین خامنه‌ای چی میگه با هم دیگه به توافق برسن، میان سر همین که مذاکره بشود یا نشود یا همین توافقنامه امضا بشود یا نشود، میبینید که اون فرمانده این نظام یعنی رأس نظام، اونی که باید هژمون داشته باشه، عنصر هژمون اعمال بکنه، میگه که من علل اصول نظر دیگری داشتم ولی نظر من رو رد کردن. بنابراین این رژیم فاقد اون عنصری هستش که به عنوان یک جریانی که بتونه ساختارهای مختلف این رژیم رو با هم دیگه پیوند بده و این مسئله رو به پیش ببره. توی همین رابطه همین مجلس خبرگان که معمولا برای تعیین ولی فقیه مسئولیت داره و 84 نفر عضو داره، 61 نفرشون در مقابل همین موضع مجتبی خامنه‌ای موضع میگیرن. بنابراین این رو من اینها رو از این زاویه دارم میگم که این بحران علاوه بر این که شما بیایید قیاس بکنید، خیلی برای اینکه راحت و ملموس متوجه بشیم که رژیم در چه نقطه‌ای هستش، موقعیت رژیم رو قبل از جنگ و بعد از جنگ بیایم قیاس بکنیم، خب قطعاً به لحاظ اقتصادی، به لحاظ بحران‌های عظیمی که در داخل جامعه ایجاد شده، قابل قیاس با شرایط قبل از جنگ که نیستش، که علاوه بر اینکه رهبران این رژیم رو زدن کشتن، عرض کردم اون عصب رهبری کننده رژیم دچار اختلال شده و کسی هیچ سیگنالی ازش نمیپذیره. همه اینها رو شما در نظر بگیرید، رژیم از ترس و وحشت خودش خیابونها رو جرأت نداره رها بکنه. رژیم وزیر خارجش توی خیابونها مورد سنگباران قرار میگیره، پزشکیان رو تهاجم میکنن و شعار مرگ بر سازشکار بهش میدن. یعنی شما با یک لشکری الان مواجه هستید که حرف رهبریش رو کسی نمیخونه، بین خودشون جنگ گورکا در اوجش هستش، به لحاظ اقتصادی قیمت دلار الان رفته تا مرز 200,000 تومان و میشه گفت که بخش عظیمی از جامعه در فقر و گرسنگی و بحران هست. اینها همه نشانه های ضعف و اون بحران های عظیمی هستش که رژیم توش گیر کرده. در سوال اول یا در یکی از این توضیحات ما گفتیم که علت این که رژیم هم موشک پرانی میکنه یا به نوعی با عرض معذرت جفتک پراکنی میکنه توی توی این صحنه، این دقیقا به این دلیل هستش که میخواد از این شرایط بحرانی یک شرایط قدرت از خودش ساطع بکنه. اما اینکه چرا توی این شرایط،
1: فرد آقای یعقوبی ببخشید من صحبتتون رو قطع میکنم، ما کمتر از 3 دقیقه به پایان برنامه اون وقت داریم.
2: بله من کوتاه میکنم چون به آخر حرفان رسیده بودم. اما اینکه چرا عوامل رژیم جرأت پیدا کردن با پرچم جمهوری اسلامی توی خیابونهای اروپایی به تکاپو

0: اینها در حق مردم ایران کردن و راه رو برای حضور این جماعت توی صحنه سیاسی در خارج کشور باز کردن، به این دلیل که از کشورهای خارجی اینها رفتن التماس کردن که بیاین کشور رو بمباران بکنین و این لایه‌های اجتماعی به بهانه وطن پرستی اومدن پرچم جمهوری اسلامی رو اینجا علم کردن.
1: بله خیلی ممنون، تشکر از وقتی که در اختیار ما گذاشتید با ما بودید و همچنین تشکر شنوندگان عزیز که به برنامه امروز گوش دادند. خیلی دوست داشتیم که صحبتی بیشتری داشته باشیم آقای یعقوبی، انشالله در برنامه آینده به اطلاع شنوندگان مجددا میرسونیم که برنامه از پیش ضبط شده از ساعت 3 یعنی بلافاصله بعد از برنامه تا ساعت 8 شب پخش میشه که میتونن بهش گوش بدن. مجددا از شما خداحافظی میکنم خانم بیرگانی، اگه شما صحبتی دارید.
2: خیلی متشکرم، منم تشکر میکنم از شما آقای یعقوبی و خدمت شما میگم که تکرار این برنامه در روزهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه برای موج اف ام ردیف 102.6 از ساعت 16:18 پخش میشه. خیلی متشکرم و خدا نگهدارشون.
0: سپاس از شما به خاطر دعوت.
1: خدا نگهدار. متشکرم.

0: هیچ وجه اعدام در ملای عام جایی نداره در دنیای امروز و در جمهوری اسلامی هم به طور ویژه. و خب جمهوری اسلامی مسائل رو در رابطه با نقض حقوق بشر داره که در واقع مختص اون هست، پرشماری اعدام، اعدام کودکان. خب یکی از کسانی که امروز اعدام شد چند ماهی در واقع گذشته، چند روزی حتی گذشته بود از اینکه 18 سالش در واقع تکمیل بشه. و خب مثلا در دنیا در رابطه با اعدام کسی که داره معلولیت هست اعدام نمی کنن. و خب امیر حسین صفری که خب نان‌آور خانواده بود با وجود اینکه یک دستش در واقع معلول بود، مداره معلولیت بود، خب او رو اعدام کردن. او در واقع اساسا در شرایطی نبودش که مثلا بتواند کسی را بیازاره در حدی که کشته بشه. بنابراین در جمهوری اسلامی همه چیز نامتعارفه، همه چیز در واقع بر مبنای عرفای بین المللی نیست. عرف بین المللی بر این مبنا است که اساساً مجازات اعدام نباشه، و اگر جایی هستش که مجازات اعدام هنوز صورت میگیره در مورد قتل عمد برنامه ریزی شده از قبل باشه، نه اینکه در حتی یک حادثه چنین اتفاقی افتاده باشه. ولی در این مورد به هر حال تمام این روندها طبیعیه که رعایت نشد.
1: آقای نایب هاشم، سه‌شنبه های نه به اعدام یک جنبش و یک واکنش اجتماعی است. همچنین اعتصاب قضای زندانیان در زندان قزلحصار کرج، و اضافه بر اینها نهادهای بین المللی و از جمله گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد و کارشناسان این سازمان درخواست کرده بودند که این اعدام ها متوقف بشه. شما تصور میکنید این رفتار جمهوری اسلامی با این وضعیتی که داره ادامه میده حاوی پیامی هست؟
0: بله، خب سعی میکنه جمهوری اسلامی همونجور که در همین دوتا بیانیه، هم بیانیه گزارشگران ویژه هم بیانیه هیئت حقیقت یاب اومده، مسئله در واقع پیامی که میخواهد بدهد اینه که جو سرکوب و جذب ارعاب در واقع باشه. پیامی که او میخواهد برساند چنین هست. البته جمهوری اسلامی سعی میکنه که این موضوع رو با برنامه ریزی صورت بده، طوری که به حال چه جامعه ایران چه جامعه جهانی تا حدی تحمل بکنه. برای همین مثلا همین اعدام‌ها رو میخواد دو نفر انجام بده، شاید با فاصله یه هفته بخواد انجام بده. برای همین چنین شرایطی رو سعی میکنه که ایجاد بکنه. از اون طرف خب صحبت هستش که در رابطه با اعدام‌های مربوط به مواد مخدر، در واقع موضوعاتی که به اعدام میانجامه، از 8 مورد به 2 مورد کاهش بده، که از این طریق در واقع کسانی که در صفحه اعدام هستن کاهش پیدا بکنن. امیدواریم که این اعتصاب 1500 نفر از زندانیان قزلحصار عملا نتیجه بده، به اضافه خب اعتصاب هفتگی که زندانیان دارن و در 59 زندان هست، امروز 131 هفتهش هست، امیدواریم اینا نتیجه بده. این موضوع

0: خیلی گسترده تر شده، هنوز اگر به گفتگومان عمومی جامعه تبدیل نشده باشه که میشه گفت تا حد زیادی نزدیک شده با تظاهرات امروز و خب مردم درگیر مسائل معیشتی هستن و درگیر جنگ هستن و غیره، بلکه به هر حال ما به اونجایی داریم میرسیم که صحنه دگرگون بشه، نقطه عطفی به وجود بیاد و مردم با همه یک صدا نه به اعدام رو فریاد بزنن. به هر حال جمهوری اسلامی فکر میکنه که میتونه از این طریق جامعه رو کنترل بکنه، کنترل اجتماعی رو در دست داشته باشه، ولی که روندها برخلاف خواست اون هست و همونجور که گفتم سعی میکنه اینو داره این کار رو برنامه‌ریزی شده انجام بده. امیدوارم که کسانی که خواهان لغو حکم اعدام هستن هم برنامه‌ریزی شده هر هفته بتونن تلاششون رو بیشتر بکنن، دوچندان بکنن و به این هدف برسن. هم ساعتی دیگر خود ما در مقابل مقر سازمان ملل متحد هستیم و همین اکنون که من با شما میکنم در اعتصاب غذای هفتگی هستم، برای اینکه خب باید فکر میکنم به زعم خودم باید در این راستا و در این حد حداقل با زندانیانی که در اعتصاب غذا هستن همراهی کنم.
1: بسیار خوب آقای نایب‌پاشم، به سه‌شنبه های نه به اعدام نگاهی انداختیم، به اعتصاب غذای زندانیان هم نگاهی انداختیم، اعتراض در محل برگزاری این اجرای احکام اعدام هم مطرح بوده. این سوال پیش میاد اضافه بر همه اینها به جامعه جهانی و گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد و کارشناسان این سازمان هم اشاره کردیم، حالا پرسش اساسی از شما اینه که جامعه جهانی اصلا چه ابزار و اهرم‌های واقعی و عملی برای جلوگیری از اجرای بیشتر احکام اعدام در ایران داره؟
0: خب ابزار عملی همین ابزاری که هست. خب گزارشگران بسیار معتبر هستند در این رابطه، گزارشگر ویژه اعدام، گزارشگر ویژه شکنجه در این بیانیه که خب دیروز داده شد اون رو در واقع امضا کردن، به اضافه کارگروه بازداشت‌های خودسرانه، کارگروه ناپدید شدگان اجباری، اینها ده ها نفر میشه گفت از گزارشگران در این رابطه اقدام کردن. کاری که خب سازمان ملل میتونه بکنه افزایش این گونه حرکات. شما ببینید در فاصله دو سه روز هم هیئت حقیقت‌یاب هم گزارشگران در ارتباط با این موضوع مشخص که اعدام در اصفهان هست موضع‌گیری کردن. بنابراین این کاریه که اونها میتونن بکنن و در واقع میتونن ادامه بدن این تلاش‌ها رو انجام بدن. علاوه بر این مکاتبات مختلف رو دارن با مقامات جمهوری اسلامی، مدام با تشویق میکنن که دست به چنین اقداماتی نزنه. چندین گزارشگر ویژه از جمله در رابطه با جنگ، در رابطه با مسائلی که هست تو همین هفته باز موضع‌گیری کردن. به هر حال تلاش کسانی که کارشناس هستن در این رابطه رو به افزایش هست و ولی خب از طرف دیگه اون چیزی که سازمان ملل در ارگان‌های مختلفش میتونه انجام بده تشویق حکومت‌ها هست که دست از نقض حقوق بشر بردارن. ولی که کاری که نهایتاً میشه کرد اینه که خب شورای امنیت بتونه از خودش تحرکی نشون بده، به دادگاه بین‌المللی جنایی اینجور اقداماتو که جنایت علیه بشریت به حساب میان ارجاع بکنه، که خب به هر حال میدونیم که در شورای امنیت وضعیت چگونه هست، میدونیم که بحران درون دادگاه بین‌المللی جنایی هست. نهایت کاری که علاوه بر این کار میتونه شورای امنیت بکنه جنگ و تحریم سازمان مللی، نه جنگ تحریم یک جانبه که در واقع الان آمریکا داره انجام میده. خب میبینیم دیگه ما با جنگ هم مواجهیم، با تحریم هم مواجهیم و از اون طرف خب جمهوری اسلامی فکر میکنه که در واقع نیروی ابرقدرت چهارم جهانه. وقتی کشوری مثل چین از ابرقدرتی خودش صحبت نمیکنه، جمهوری اسلامی از ابرقدرتی خودش صحبت میکنه و فکر میکنه هر کاری رو میتواند بکنه.
1: قوه قضاییه جمهوری اسلامی دو معترض دیگر دی ماه سال گذشته در اصفهان رو اعدام کرد در میانه تجمع مردم معترض به اعدام. اساساً نایب هاشم پزشک و فعال حقوق بشر در اتریش میشنیدیم.
2: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.
1: در ضمن اگه دوست داشته باشین میتونین با ما در تماس باشید و صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و جهان برسونید. در پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30 تکرار میکنم، در پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30. و اما تعمیق روابط روسیه با چین، ایران و کره شمالی و شکل‌گیری آنچه محور آشوب خوانده می‌شود، یکی از مهمترین بازآرایی‌های ژئوپلیتیک ناشی از جنگ اوکراین به شمار می‌رود. با این حال، آندریا کندال تیلر، پژوهشگر ارشد و مدیر برنامه امنیت فرا آتلانتیک در مرکز امنیت نوین آمریکا CNAS میگوید نگاه کردن به این مجموعه از دریچه یک ائتلاف نظامی سنتی باعث می شود تصویر بزرگتر نادیده بماند. او در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، توضیح می دهد که دستاورد مسکو از این شبکه چیست؟ شبکه‌ای که با هدف کاهش نفوذ آمریکا، تضعیف اثر تحریم‌های غرب و تثبیت جایگاه روسیه در جهانی چند قطبی شکل گرفته است. خانم تیلر در ابتدای این گفتگو به این پرسش پاسخ می‌دهد که چه چیزی همکاری میان روسیه، چین، ایران و کره شمالی را تا به این اندازه برای امنیت غرب خطرناک می‌کند. بشنویم از او.
3: من تأثیر محور آشوب رو اینطور خلاصه می کنم. این شرکت ها از یک سو توانایی های نظامی همه دشمنان آمریکا و متحدانش رو تقویت می کنه و سوی دیگه ابزارهای سیاست خارجی مانند تحریم ها رو که برای مقابله با اونها به کار می بریم کم اثرتر می کنه. در نتیجه این همکاری ها توان نظامی این کشورها افزایش پیدا می کنه و در همون حال تحریم ها و دیگر ابزارهای فشار ما اثر بخشی کمتری پیدا می کنند.
4: ولادیمیر پوتین از این شراکت ها چه چیزی به دست می آورد که روسیه به تنهایی قادر به دستیابی به آن نبوده است؟
3: منافع این روابط بیش از هر جا در جنگ اوکراین آشکار شده. این جنگ به یکی از عوامل اصلی تعمیق سریع این مناسبات تبدیل شده. چین، ایران و کره شمالی هر یک به شکلی به روسیه امکان دادند که جنگ رو ادامه بده، کاری که بدون حمایت اونها به سادگی ممکن نبود. کره شمالی حجم عظیمی مهمات در اختیار روسیه قرار داده. حتی اگر بخش زیادی از اون کیفیت پایینی داشته باشه، حجم بسیار بالای این مهمات در مقاطع حساس اهمیت تعیین کننده‌ای داشته. همینطور میدونیم که کره شمالی نیروهایی به منطقه کورسک روسیه و نقاط دیگر اعزام کرده که این نیز شکل مهم دیگری از کمک بوده. حکومت ایران در مراحل ابتدایی جنگ پهپاد و دیگر مهمات در اختیار روسیه قرار داده. روسیه از اون زمان بخش زیادی از این تولید رو در داخل بومی کرده و فناوری اون رو هم ارتقا داده. اما حمایت اولیه ایران مزیت مهمی در میدان نبرد برای روسیه ایجاد کرد. در مجموع چین مهمترین شریک روسیه بوده. پکن به روسیه امکان داده تحریم ها و محدودیت های صادراتی غرب رو دور بزنه و به نیمه رسانه ها، قطعات و دیگر فناوری های حیاتی مورد نیاز صنایع دفاعی خود دسترسی داشته باشه. به همون اندازه مهمه که چین همچنان حجم زیادی نفت روسیه رو میخره و از این طریق درآمدی حیاتی به اقتصاد روسیه تزریق و به تامین مالی جنگ کمک میکنه. حتی پس از پایان جنگ اوکراین هم به باور من روسیه همچنان برای این روابط ارزش زیادی قائل خواهد بود، چون تقابل اون با غرب به ویژه آمریکا از میان نخواهد رفت. کرملین معتقد وقتی در کنار شرکای هم فکر خود عمل میکنه کمتر منزوی و کمتر آسیب پذیره و این وضعیت روسیه رو برای یک رقابت راهبردی طولانی مدت در موقعیت قوی تری قرار میده.
4: اگر این شراکت ها بیش از آن که بر ایدئولوژی استوار باشند بر فرصت های مشترک بنا شدند، چه چیزی واقعا آنها را کنار هم نگه می دارد و چه عواملی ممکن است در نهایت باعث از هم گسیختنشان شود؟
3: ساده ترین پاسخ مخالفت مشترک اونها با آمریکا و قدرت اونه. هر چهار کشور معتقدن نظام بین المللی کنونی اون اندازه نفوذ و جایگاهی رو که تصور میکنن شایسته اون هستن در اختیارشون نمیگذاره. همکاری با یکدیگر به اونها امکان میده این نظام رو مؤثرتر به چالش بکشن. برای مثال چین از بی‌ثباتی سود میبره که توجه غرب رو منحرف میکنه. حکومت ایران از درگیر نگه داشتن منابع نظامی آمریکا در خاورمیانه منفعت میبره. اونها در مجموع میدونند که اعمال فشار هماهنگ میتونه توان آمریکا رو در چند جبهه پراکنده کنه. در چند سال آینده به سختی میتونم عاملی رو ببینم که اونها رو از یکدیگر دور کنه. این حکومت‌ها بیش از پیش محیط بین‌المللی امروز رو فضایی میبینند که در اون قدرت تعیین کننده نتایج و کشورهای ضعیف‌تر آسیب پذیر باقی میمونند. چنین برداشتی انگیزه اونها برای همکاری رو تقویت میکنه. این شراکت‌ها کمک می‌کنند هر یک از اونها نفوذ خود رو حفظ کنند و برای رقابت با آمریکایی که از نگاهشون روز به روز متحدانش رو بیشتر از خود دور می‌کنه در موقعیت بهتری قرار بگیرند. اونها در کنار یکدیگر قدرتمندترند.
4: از آنجا که این مجموعه به جای یک ائتلاف سنتی مبتنی بر پیمان به صورت یک ائتلاف سیال عمل می‌کند، آیا همین ابهام ذاتی مقابله با آن را برای آمریکا و شرکایش به مراتب دشوارتر می‌کند؟
3: بله، در واشنگتن و میان دولت‌های متحده آمریکا بحث زیادی درباره چگونگی توصیف این روابط وجود داشته. برخی درباره عمق و دوام واقعی اونها تردید دارند. برخی دیگه نگرانند که توصیف این کشورها به عنوان یک بلوک در حال شکل‌گیری در عمل خود باعث نزدیک‌تر شدن اونها به یکدیگر بشه. چون با یک ائتلاف رسمی روبرو نیستیم و مجموعه از شرکت‌های انعطاف‌پذیر و عملگرایانه وجود داره. برای آمریکا و متحدانش دشوارتر میشه که ابتدا درباره ماهیت تهدید به توافق برسند و سپس یک پاسخ سیاسی مؤثر برای اون طراحی کنند. بدون درک مشترک از ماهیت این چالش، تدوین یک راهبرد منسجم بسیار دشوارتر خواهد بود.
4: جنگ اوکراین وابستگی روسیه به شرکایش را افزایش داده است. مسکو در مقابل چه چیزی به آنها می‌دهد؟
3: این یکی از پرسش‌های اصلی است. توجه زیادی به اونچه روسیه دریافت می‌کنه معطوف شده، اما به همون اندازه مهمه که بدونیم در مقابل چه چیزهایی در اختیار شرکاش می‌گذاره. روسیه به طور چشمگیری توانایی‌های نظامی هر یک از این کشورها رو تقویت می‌کنه. روابط روسیه با کره شمالی احتمالاً بیش از هر رابطه دیگری در طول جنگ تغییر کرده. دو کشور حالا توافق دفاع متقابل دارند و هر چند بخش زیادی از همکاری‌ها همچنان محرمانه است، اما می‌دونیم که کره شمالی به دنبال دریافت کمک در زمینه فناوری ماهواره‌ای، دقت و برد موشک‌ها، توانایی‌های زیردریایی و دیگر سامانه‌های پیشرفته نظامی است. روسیه در بسیاری از این حوزه‌ها دانش و تخصص دارد. چین تا حدی مورد متفاوتیه، چون نوسازی ارتش این کشور شماره حوزه هایی که روسیه میتونه در اونها کمک قابل توجهی ارائه بده رو کاهش داده. با این حال فناوری های مرتبط با زیردریایی های هسته‌ای به ویژه کاهش صدای قابل شناسایی اونها همچنان اهمیت زیادی دارن. چنین توانایی هایی در صورت بروز بحران بر سر تایوان پیامدهای مستقیمی خواهند داشت. روسیه همچنین درس‌های عملیاتی جنگ اوکراین رو در اختیار چین قرار میده. این تجربه به ویژه ارزشمنده، چرا که ارتش چین تجربه اخیر از نبرد گسترده رو نداره. رزمایش‌های مشترک و درس‌های میدان نبرد به پکن کمک می‌کنند یکی از ضعف‌های اصلی نظامی خود رو جبران بکنه. در مورد ایران این همکاری رو همکنون و در زمان واقعی شاهدیم. بنابر گزارش‌ها روسیه پشتیبانی اطلاعاتی در اختیار ایران قرار داده و فناوری‌های به روس شده پهپادی رو که بر پایه تجربه میدانی جنگ اوکراین توسعه یافتن منتقل کرده. این پیشرفت‌ها نه در آینده فرضی بلکه همین حالا توان نظامی ایران رو افزایش میدن.
4: با وجود ارائه فناوری نظامی و حمایت سیاسی، مسکو بارها از ورود مستقیم به بحران‌های امنیتی شرکای مانند ایران خودداری کرده است. دلیل این خیشتنداری راهبردی چیست؟
3: ایران نمونه بسیار خوبی برای نشون دادن نحوه عملکرد محور آشوبه. همکاری واقعی و روز به روز مهمتر میشه، اما همیشه اولویت‌های هر کشور میزان تحمل اون در برابر ریسک و تمایلش به پرهیز از رویارویی مستقیم با آمریکا برای اون محدودیت ایجاد میکنه. برای روسیه جنگ اوکراین همچنان اولویت اصلیه. بخش عمده آمادگی پوتین برای پذیرش ریسک صرف همین جنگ میشه. او تمایل نداره در نقاط دیگر دست به اقداماتی بزنه که ممکنه تنش با واشنگتن رو تشدید کنه یا به تلاش نظامی اصلی روسیه لطمه بزنه. این خیشتنداری ممکنه پس از پایان جنگ تغییر کنه. وقتی روسیه ارتش خود رو بازسازی بکنه و اعتماد به نفس بیشتری به دست بیاره، ممکنه حاضر بشه حمایت بسیار بیشتری از شرکاش ارائه بده. در این حال هیچ یک از این حکومت‌ها خواهان جنگ مستقیم با آمریکا نیست. هدف آنها حفظ حکومت‌های دوست و افزایش هزینه‌هایی است که واشنگتن در مناطق مختلف متحمل میشه. از نگاه روسیه ادامه یک درگیری طولانی مدت با محوریت ایران به سود مسکو، چون منابع نظامی آمریکا رو درگیر نگه می‌داره، ذخایر پدافند هوایی آمریکا رو مصرف می‌کنه و توجه رو از اوکراین منحرف می‌سازه. حتی اگر درگیری‌های فعال فروکش کنه، روسیه همچنان برای توانایی ایران در مشغول نگه داشتن آمریکا از طریق رویارویی‌های محدودتر در سراسر خاورمیانه ارزش قائل خواهد بود.
5: So that the United States can't solely focus on Ukraine and confronting Russia.
1: از خانه کاویانی میشنیدیم. و اما اوکراین چند روز پیش به کشتی ایرانی در دریای خزر حمله کرد. وزیر امور خارجه ایران از اتحادیه اروپا خواست اوکراین را برای این حمله پاسخگو کند و وزارتخانه‌اش یعنی وزارت امور خارجه ایران هم کاردار موقت اوکراین در تهران را احضار کرد. با این حال نیت سوانسون مدیر پیشین پرونده ایران در شورای امنیت ملی کاخ سفید در دولت جو بایدن و پژوهشگر کنونی شورای آتلانتیک میگوید بعید است ایران یا اوکراین خواهان گشودن جبهه‌ای تازه در کنار جنگ‌های جاری خود باشند. گلناز اسفندیاری گزارشی دارد در همین رابطه.
6: پهپادهای طراحی شده در ایران خسارت‌های سنگینی به نیروهای اوکراینی وارد کردند که در برابر ارتش روسیه می‌جنگند. مسکو نه تنها فناوری تهران را به خدمت گرفته، بلکه با توسعه و افزایش ظرفیت تولید آن، این پهپادها را در مقیاسی گسترده‌تر و ویرانگر در جنگ تمام عیار خود علیه کیف به کار برده است. از نگاه اوکراین همین موضوع ایران را به یکی از طرف‌های غیر مستقیم این جنگ تبدیل می‌کند. بر این اساس برای اوکراین کشتی‌های تجاری ایرانی در حال تردد به مقصد روسیه اهداف نظامی مشروعی به شمار می‌روند. به باور مقامات اوکراینی اتفاقی که آخر هفته گذشته در دریای خزر رخ داد در همین چارچوب قابل ارزیابی است. رخدادی که با نارضایتی شدید تهران همراه بوده است. تهاجم بیش از 4 ساله روسیه به اوکراین معادلات سیاسی اروپا را دگرگون کرده است. در همین حال جنگ میان آمریکا و اسرائیل با ایران نیز توازن‌های سیاسی خاورمیانه را تحت تأثیر قرار داده است. توانمندی‌های پهپادی اوکراین از سال 2022 زمانی که روسیه تهاجم گسترده خود را آغاز کرد از نظر کمی و کیفی رشد چشمگیری داشته است. نیکول گرایفسکی پژوهشگر روابط روسیه و ایران در دانشگاه سیانس پو فرانسه می‌گوید اگر اوکراینی‌ها این روند را ادامه دهند بدون تردید هزینه‌ها و دشواری‌های بیشتری برای ایران و روسیه ایجاد خواهند کرد. با این حال او تاکید می‌کند این اقدام را تعیین کننده یا تغییر دهنده قواعد بازی جنگ نمی‌داند. لوک کافی کارشناس مسائل روسیه در مؤسسه هاتسن در واشنگتن نیز معتقد است حمله اوکراین به یک کشتی ایرانی نشان دهنده تغییر مهمی در تاکتیک‌های جنگی این کشور است و این پیام روشن را منتقل می‌کند که اوکراین تجاوز را فارغ از منشأ آن تحمل نخواهد کرد. به گفته او چنین عملیاتی به احتمال زیاد حمل و نقل دریایی میان روسیه و ایران در دریای خزر را به تدریج دشوارتر و پرهزینه تر خواهد کرد. سرویس امنیتی اوکراین اعلام کرد که پهپادهای این کشور یک قایق موشک‌انداز روسی و همچنین 2 کشتی باری را هدف قرار دادند. کشتی‌هایی که به گفته این نهاد تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار داشتند و برای انتقال محموله‌های نظامی میان ایران و روسیه مورد استفاده قرار می‌گرفتند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز در پیامی در تلگرام اعلام کرد اوکراین با عملیات دوربرد خود در دریای خزر از حمله علیه کشتی‌هایی که در انتقال محموله‌های نظامی مرتبط با ایران نقش داشتند به نتایج بسیار مهمی دست یافته است. هنوز به طور دقیق مشخص نیست این کشتی‌ها چه محموله‌ای را حمل می‌کردند. روسیه پس از دریافت هزاران پهپاد انتحاری ساخت ایران در ماه‌های نخست پس از فوریه 2022 خطوط مونتاژ داخلی خود را راه اندازی کرد و با اعمال تغییرات و ارتقاهای جدید نسخه‌های پیشرفته‌تری از این پهپادها را تولید کرد. مقام‌های ایرانی با واکنشی تند به این حمله اعلام کردند که یک ملوان کشته شده و گفتند که این حمله بی‌پاسخ نمی‌ماند. در همین حال دیپلمات ارشد اوکراین در تهران نیز برای ارائه توضیحات به وزارت امور خارجه ایران احضار شد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در پیامی در شبکه ایکس گفت این اقدام اوکراین نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد است. او مدعی شد که این حمله با هدف کشاندن اروپا به جنگ اسرائیل انجام شده است. ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران نیز هشدار داد که کیف به زودی خواهد فهمید تهران هیچ اقدامی را بی پاسخ نمی گذارد. با این همه فراتر از این مواضع تند هنوز روشن نیست ایران تا چه اندازه توان یا تمایل عملی برای پاسخگویی مستقیم به اوکراین را داشته باشد. سعید گلکار پژوهشگر مسائل نظامی و استاد دانشگاه تنسی میگوید تهران آشکارا خشمگین است اما توانایی محدودی برای اعمال قدرت نظامی مستقیم علیه اوکراین دارد. او معتقد است اگر ایران تصمیم به واکنش بگیرد احتمالاً این پاسخ به صورت غیر مستقیم خواهد بود. از جمله از طریق عملیات سایبری، فعالیت‌های اطلاعاتی، حمایت از عملیات روسیه یا هدف قرار دادن منافع اوکراین در خارج از کشور، نه یک اقدام نظامی متعارف. گرایسکی نیز بر این باور است که گسترش تقابل میان ایران و اوکراین الزاماً به سود هیچ یک از طرف‌ها نیست و حتی روسیه نیز ممکن است تهران را به خویشتنداری بیشتر تشویق کند. نیت سوانسون مدیر پیشین پروژه ایران در شورای امنیت ملی کاخ سفید در دولت جو بایدن و پژوهشگر کنونی شورای آتلانتیک نیز نسبت به توانایی ایران برای واکنش جدی ابراز تردید کرد. او گفت وقتی صحبت از اوکراین می شود لحن تهدیدآمیز ایران معمولاً فراتر از توان عملی آن است. به گفته سوانسون اگرچه ممکن است تهران برای حفظ وجهه خود دست به اقدامی نمادین بزند اما بعید است ایران یا اوکراین خواهان گشودن جبهه تازه در کنار جنگ‌های جاری خود شوند.
7: گزارش گلناز اسفندیاری را می‌شنیدیم.
8: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
7: شماره تماس با رادیو فردا. اگر از طریق پیامگیر رادیو فردا می‌خواید اقدام کنید 2420 22 11 22 112 و همچنین پیامگیر دیگری هم داریم خیلی نزدیک به این 2420 22 11 22 113. پس هم 112 در انتها و هم 113 در اختیار شماست. و ما یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که یک برنامه منظم شامل ورزش منظم و رژیم غذایی سالم می‌تواند مغز انسان را تقویت کند و حافظه و توانایی‌های فکری سالمندانه در معرض خطر زوال عقل را بهبود ببخشه. یادآوری می‌کنیم که آلزایمر هم بخشی از بیماری زوال عقل است و این در این مورد هم میتونه کاملا مؤثر باشه. همکارم فرشته قاضی گزارشی داره در این باره.
9: یک مطالعه جدید نشان میدهد که یک برنامه منظم شامل ورزش منظم و رژیم غذایی سالم برای مغز میتواند حافظه و توانایی های فکری سالمندان در معرض خطر زوال عقل را بهبود بخشد. این پژوهش که در 12 کشور آمریکای لاتین انجام شده، بیش از 1000 شرکت کننده 60 تا 77 ساله را در بر گرفت. این افراد به دلیل سن یا عواملی مانند فشار خون بالا، کلسترول بالا و سیگار کشیدن در معرض خطر ابتلا به زوال عقل تشخیص داده شده بودند. حدود نیمی از شرکت کنندگان به یک برنامه 2 ساله اختصاص یافتند. این برنامه شامل جلسات ورزشی تحت نظارت 4 روز در هفته و توصیه‌های تغذیه‌ای شخصی سازی شده با تمرکز بر غذاهای مفید برای سلامت مغز بود. از جمله سبزیجات با برگ‌های سبز، غلات کامل، انواع توت‌ها، ماهی، مغزها مانند گردو، بادام و حبوبات. فعالیت‌ها متناسب با فرهنگ محلی طراحی شده بودند. برای مثال رقص سالسا هم در برنامه گنجانده شده بود. پژوهشگران همچنین اطمینان حاصل کردند که مواد غذایی پیشنهادی راحتی در مناطق مختلف قابل تهیه باشند. شرکت کنندگان همچنین در گروه‌های کوچک با یکدیگر معاشرت می‌کردند. در تمرین‌های رایانه‌ای تقویت مغز شرکت داشتند و به طور منظم فشار خون، وزن و قند خون آنها اندازه‌گیری و ثبت می‌شد. گروه دوم اما تنها توصیه‌های عمومی درباره سلامت دریافت کردند و طی 2 سال در 4 جلسه 1 ساعته شرکت کردند. نتایج مطالعه نشان داد افرادی که از برنامه منظم پیروی کرده بودند در عملکرد شناختی، حافظه اپیزودیک یعنی حافظه مربوط به رویدادها و تجربیات شخصی و سرعت پردازش اطلاعات عملکرد بهتری داشتند. پژوهشگران که نتایج این مطالعه را در مجله معتبر لانسنت منتشر کرده اند اعلام کردند که این یافته ها نشان می دهد مداخلات هماهنگ و غیر دارویی را می توان در محیط های اجتماعی و فرهنگی گوناگون ضمن حفظ استانداردها اجرا کرد و در این حال بهبودهای قابل اندازه گیری در عملکرد شناختی سالمندان ایجاد کرد. بر اساس برآورد انجمن آلزایمر بریتانیا در حال حاضر حدود 1 میلیون نفر در بریتانیا به زوال عقل مبتلا هستند و پیش بینی می شود این تعداد تا سال 2040 به بیش از 1,400,000 نفر برسد.
1: همکارم فرشته قاضی گزارش میداد. در گزارش او هم شنیدیم که معاشرت هم می تواند نقش داشته باشد. اگر به خاطر داشته باشید همین چند سال پیش یک پژوهش نشان داد که معاشرت بسیار موثره و اصل گزارش بر این اساس بود: خانه دوست کجاست؟ هرچه نزدیکتر به شما، امکان معاشرت بیشتر، رفت آمد بیشتر، روحیه ها سالمتر و در نتیجه امکان ابتلا به بیماری ها کمتر. حالا که دیگه بیماری زوال عقل در مرکز توجه است، پس باز هم توجه کنیم به معاشرت در کنار ورزش منظم و رژیم غذایی سالم در حدی که مقدوره. خب عزیزان، به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا نزدیک میشیم. یادآوری میکنم که اگر میخواید از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید، نشانیمون از این قراره: info@radiofarda.com info@radiofarda.com. سپاسگزارم که در ایستگاه 19 فردا ما را همراهی کردید. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

0: ساعت 8 شب به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرد در صورت عدم توافق با ایران تأسیسات زیرزمینی در کوه کلنگ گزلا را هدف قرار خواهد داد. قرارگاه خاتم الانبیا درباره استفاده از دارایی‌های مسدود شده ایران برای تأمین خسارت کشتی‌ها هشدار داد. دو تن دیگر از معترضان دیماه در اصفهان اعدام شدند. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه بار دیگر هشدار داد آمریکا در صورت نرسیدن به توافق با ایران تأسیسات زیرزمینی موسوم به کوه کلنگ، پل‌های اصلی و نیروگاه‌های برق این کشور را هدف قرار خواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا گفت ترجیح می‌دهد چنین اقدامی انجام نشود، اما آن را به نتیجه مذاکرات منوط دانست. دونالد ترامپ همچنین افزود آمریکا توان از کار انداختن زیرساخت‌های برق و تخریب پل‌های اصلی ایران را در مدت کوتاهی دارد و تأکید کرد در صورت شکست مذاکرات این گزینه روی میز خواهد بود. رئیس جمهوری آمریکا همچنین با اشاره به تفاهم‌نامه امضا شده بین واشنگتن و تهران در خرداد ماه که در درگیری‌های تیر ماه به آستانه فروپاشی رسید گفت ما دیگر نمی‌توانیم اجازه دهیم آنها توافق‌ها را نقض کنند. سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا وابسته به نیروهای مسلح ایران روز سه‌شنبه هشدار داد هر شرکت یا کشوری که از محل دارایی‌های ایران مبلغی دریافت کند اجازه عبور از تنگه هرمز را نخواهد داشت. ابراهیم ذوالفقاری در واکنش به اظهارات رئیس جمهوری آمریکا درباره تأمین خسارت از محل دارایی‌های بلوکه شده ایران ضمن غیرقانونی خواندن این اقدام خطاب به همه شرکت‌ها و کشورهایی که از پیشنهاد دونالد ترامپ استقبال کنند گفت از این به بعد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اجازه تردد به هیچ یک از شناورهای آنها از تنگه هرمز را نخواهند داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد جمعه دوم مرداد اعلام کرد از این پس خسارات ناشی از حملات ایران به کشتی ها از منابع مالی مسدود شده این کشور که در اختیار آمریکاست جبران خواهد شد. رسانه‌های حکومتی ایران سه‌شنبه از اجرای حکم اعدام ابوالفضل سپاهی با جانی و امیر حسین سفری حسین آبادی دو معترض دیماه 1404 در ملک شهر اصفهان خبر دادند. به گزارش خبرگزاری های فارس و مهر حکم اعدام این دو نفر در ملأ عام و در میدان علی خانی ملک شهر اجرا شد. این رسانه ها این دو نفر را از عوامل کشته شدن چهار مأمور نیروی انتظامی در میدان علی خانی در دیماه گذشته معرفی کردند. از 12 متهم این پرونده تا کنون 4 نفر اعدام شدند. در همین حال برخی ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از تجمع گروهی از شهروندان مخالف این اعدام‌ها و سر دادن شعار و درگیری با مأموران در بامداد سه‌شنبه حکایت دارد. رایلی بارنز دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور دموکراسی، حقوق بشر و کار اعدام شهروندان ایرانی از سوی جمهوری اسلامی را محکوم کرد. او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعدام شدگان را جوانان شجاعی توصیف کرد که به گفته او به دلیل اعتراض و بلند کردن صدای خود اعدام شدند. بارنز همچنین از درخواست مردم ایران برای آزادی همه زندانیان سیاسی و توقف اعدام افرادی حمایت کرد که به گفته او به دلیل استفاده مسالمت آمیز از حقوق بشر و آزادی های بنیادین خود مجازات شدند. وزیر دفاع اسرائیل میگوید این کشور واقعا میخواهد به اهداف انرژی در ایران حمله کند، اما ایالات متحده در حال حاضر اجازه چنین حملاتی را به اسرائیل نمیدهد. اسرائیل کاتس سه‌شنبه در گفتگویی با کانال 14 اسرائیل همچنین افشا کرد که جت‌های جنگنده آمریکایی در هفته‌های اخیر از اسرائیل برای حمله به ایران پرواز کردند. او گفت که ایران از این موضوع آگاه است، اما به دلیل بازدارندگی به هر چیزی در منطقه جز اسرائیل شلیک می‌کند. و خبر آخر این که نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان روز سه‌شنبه اعلام کردند در جریان یک گشت‌زنی در منطقه مرزی هاولا در جنوب لبنان حدود 4 تن مواد منفجره کشف کردند. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.
1: پاراگراف اول
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقانی. شما هم اکنون این برنامه رو میتونید به صورت زنده از طریق امواج کوتاه 93.90 و 58.75 کیلوهرتز شنونده باشید. از ادامه تنش‌ها در تنگه هرمز و حمله‌های حوثی‌ها به مسیرهای دریایی جایگزین از جمله باب‌المندب گرفته تا حمله اوکراین به یک کشتی ایرانی در دریای خزر، رخدادی که تهران آن را اقدامی خصمانه توصیف کرده، ردپای نشانه‌گذاری‌های سیاسی در میانه آتش‌بسی دوباره دیده می‌شود که یک سویش حرکت به سمت رسیدن به نظمی توافق شده میان تهران و مسقط برای آینده عبور و مرور در تنگه هرمز است، اما در سوی دیگر آن گزارش‌هایی در رسانه‌های غربی منتشر شده که از فشار جنگ با ایران بر ذخایر موشکی و سامانه‌های پدافندی آمریکا حکایت دارند، موضوعی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آن را به شدت تکذیب کرده است. این تحولات میدانی به ظاهر می‌تواند اولویت‌های راهبردی واشنگتن از خاورمیانه تا اوکراین و شرق آسیا را تحت تأثیر قرار دهد و جمهوری اسلامی را هم با چند بحران رو در رو کند، بحران‌هایی که همزمانی آنها با رفت و آمدهای سیاسی نخست وزیر اسرائیل و رئیس جمهور اوکراین به واشنگتن این پرسش را مطرح می‌کند که آیا جبهه‌های مختلف در حال همگرایی و افزایش هماهنگی علیه ایران هستند؟ تا لحظاتی دیگر با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. مهمانان من در این برنامه مهرداد فرهمند، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه است که از ترکیه ما رو همراهی می‌کنند و ایشون سالها به عنوان خبرنگار میدانی با رسانه‌های مختلف فعالیت داشتن. مهمان دیگر من علی خورسندفر، دانش آموخته جامعه شناسی سیاسی و همکنون هم در مقطع دکترای روابط بین‌الملل ادامه تحصیل میده در ترکیه. هر دو مهمان من امروز از ترکیه همراه ما هستند. من سلام میکنم به مهمانان پاراگراف اول. از خانم خورسندفر آغاز میکنم. خانم خورسندفر، آیا آنچه که ما الان داریم میبینیم بعد از این همه رفت و برگشت ها، حالا درگیری ها، جنگ های پیاپی که صورت گرفته، آتش بس هایی که این میان رخ داده، ما باز هم با وضعیتی مشابه روبرو هستیم یا یک وضعیت جدیدی پیش رومون قرار داره و به نوعی میتونیم بگیم که یک همگرایی داره شکل میگیره در برابر جمهوری اسلامی ایران؟
1: درود و عرض ادب دارم خدمت شما مهمان گرامیتون و شنوندگان محترم. صدای شما رو با قطع و وصل داشتم، امیدوارم که صدای من خوب باشه. در مسئله، ببینید، به طور کلی در مسئله جنگ ها و از طریق اون رسیدن به یک راهبرد مشترک، یک استراتژی مشترک، این مسئله حملات و بعد میز مذاکره یک مسئله هست که وجود داره، در بسیاری از تنش ها وجود داشته. مهمترین چیزی که الان در این نقطه میشه روش تاکید گذاشت اینه که با توجه به گزارش‌ها که هرچند شما هم فرمودید که ترامپ اون رو تکذیب کرده، اما یک واقعیت موجود هستش که ایالات متحده به این نتیجه رسیده که اون الگویی رو که داشته در حملات، یعنی یک سری حملات با شدت مشابه و نقاط هدف مشابه رو داره در واقع مورد اصابت قرار میده، نمیتونه جمهوری اسلامی رو به تغییر رفتار و تغییر موازه و اینکه اشتیاق به میز مذاکره ایجاد بکنه، به اون دلیلی که این نظام سیاسی در واقع مختصات خاص خودش رو داره. بنابراین در این نقطه با توجه به اون منطق فایده و هزینه‌ای که گزارش ها همونو میگه اینه که این هدر رفت ذخایر مهمات و در واقع تأثیری که بر سامانه‌های دفاعی آمریکا وجود داره در منطقه، یک بازدهی موثری که ایالات متحده به دنبالش هست و ایجاد نخواهد کرد. بنابراین ایالات متحده به نظر میرسه که در این نقطه تصمیم گرفته که این حملات رو متوقف کنه که در واقع ادامه همون چرخه تکراری حمله مذاکره باشه، اما با تأکید بر این نقطه که در این مرحله باید دستاوردهای بیشتری رو در واقع داشته باشه و بهش دسترسی پیدا بکنه. فقط هم مسئله ذخایر و سامانه هاش در کشورهای منطقه نیستش، خود فشاری که داره بر کشورهای منطقه میاد از منظر افکار عمومی، اقتصادی، نیروهای نیابتی که فعال شدن، خصوصا حوثی ها، همه اینها و اون مسئله اقتصاد جهانی باعث شده که ایالات متحده در واقع در این مقطع باز هم دیپلماسی رو ترجیح بده به ادامه حملات و فشارها. و یک مسئله مهمی هم اینجا وجود داره به نام تنگه هرمز. یعنی اگر این متغیر تنگه هرمز وجود نداشت، ایالات متحده میتونست با ادعای اینکه سایت ها و پایگاه های هسته جمهوری اسلامی رو چنان تخریب کرده که جمهوری اسلامی اساساً امکان دستیابی به سلاح هسته‌ای رو نداره، یک روایتی رو تولید کنه، اون رو به افکار عمومی جهان و بازیگران در واقع دولتی بده و در نهایت پرونده رو ببنده. اما متغیر تنگه هرمز آشکار هست، هم تأثیراتش هم ترتیباتی که داره اتفاق میفته. بنابراین آنچه که ایالات متحده در این مقطع باش مواجه هست صرفا پرونده هسته‌ای نیست، مسئله ژئوپلیتیکی و برتری ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی که هر روایت دیگری رو نقض میکنه و اساسا تفاهم نامه برای این شکل گرفت که این مسئله حل بشه که تا بعد برسن به مسائلی که اساسا جنگ باهاش شروع شده بود.
0: آقای فرهمند، شما تا چند روز موافق هستید که ما با متغیرهای مختلفی توی این رویارویی روبرو هستیم؟ از طرفی سفری هم که صورت میگیره از سمت مثلا نخست وزیر اسرائیل و اون چیزی که اون در دستور کار خودش قرار میده یک جور ایجاد اتحاد دوباره است برای اینکه باز اسرائیل برگرده به چرخه‌ای که به نوعی مقابله کردن با جمهوری اسلامی، یا نه باید اینها رو از نظر دور داشت به خاطر اینکه ما با همون چیزی که خانم خرسنفر میگن، مسئله ژئوپلیتیکی و آنچه که خانم خرسنفر روش انگوش میگذارند، باز برتری ژئوپلیتیکی ایران روبرو هستیم.
2: با سلام خدمت شما مهمان گرامی برنامه و شنوندگان ارجمند، من موافقم با آنچه خانم خرسنفر گفتند، ضمن اینکه اون نشانه هایی که هست حاکی از اینه تا اینجا که گویا ایالات متحده خیلی راهبرد مشخصی رو دنبال نکرده و آقای چندش بارها اظهارات زد و نقیض شنیدیم در این مدت، ادعاهایی شنیدیم که خب کاملا زیر سوال بوده از لحاظ داده هایی که عرضه کرده و مسیری که طی کرده، شاید خیلی نشه دقیق یک نقشه مشخص کرد که بگیم این مسیری که آقای ترامپ در این جنگ طی کرده بر اساس یک برنامه مدون و حساب شده کاملا پیش رفته. من نفی نمی کنم که ممکنه قبلش برنامه مدون حساب شده بوده، ولی گویا اونطور که میخواستند این برنامه پیش نرفته و بعداً در واقع صرفاً به یه سری تصمیم گیری های تاکتیکی رسیده دولت آمریکا. و من گمان میکنم که
0: یعنی بیشتر شما نبرد رو یک نبرد میشه گفت که راه کنشی میبینید تا راه بردی برای ایالات متحده آمریکا.
2: دقیقاً، چون که مهمترین شاخصش همینه که وقتی که این جنگ آغاز شد با شعار از میان بردن خطر هسته‌ای ایران بود، در حالی که الان ما بیشترین چیزی که میشنویم تنگه هرمزه و موضوع هسته‌ای تحت شعاع مسئله تنگه هرمز قرار گرفته. و من معتقدم اگر که آقای ترامپ بتونه یک راه حل برای تنگه هرمز پیدا کنه که بتونه از این جنگ برنده بیرون بیاد، مسئله هسته‌ای رو میتونه کاملا مانند با یک چیزی شبیه اون توییتی که در پایان جنگ 12 روزه زد و گفتش که فوردو رو نابود کرده و توان امکان تولید سلاح هسته‌ای رو از بین برده، با همون میتونه حل و فصلش کنه موضوع هسته‌ای رو با یک چنین حرکتی. الان به نظر میاد که صرفاً داره به دنبال حل مسئله تنگه هرمزه.
0: خب این تلاشی که الان عمان داره میکنه رو چجوری میبینید؟ چون شما میدونید که عمان یک پیشنهاداتی رو داده، اون چیزی که حالا رسانه ها میگن اینه که یک توافقی داره صورت میگیره در مورد شکل اداره ی تنگه هرمز. فکر میکنید که این میتونه نقطه پایانی باشه برای درگیری ها، یا نه ما نباید درگیری ها رو خاتمه یافته تلقی کنیم به واسطه حالا مسائلی که دو طرف دارن؟
2: ببینید، مسئله تنگه هرمز و حلش یک بخش، درسته که بخش مهمیه، اما اینجا عنصر اسرائیل هم هست که اهمیت داره. یعنی ممکنه که بتونن به یک سازوکاری در خصوص تنگه هرمز برسن که از طرفی اون خواسته آمریکا برآورده بشه که در واقع اذعان نکنه به این که کنترل ایران، کنترل تنگه هرمز رو در دست داره، یا به یک نوعی دست بالایی در به ایران در تنگه هرمز بده. این چیزی است که آمریکا میخواد که این اتفاق نیفته، ولی به هر حال ممکنه به یک راه حلی برسن در خصوص تنگه هرمز. اما اینجا عنصر اسرائیل هم مهمه. به دلیل اینکه خب اگر که بخواد جنگ با چنین توافقی به پایان برسه و دو طرف مانند شبیه هم اتفاقی در کوسه تفاهم نامه افتاد، وقتی در این تفاهم نامه امضا شد و یک فضای خیلی خوشبینانه پیش آمد، بیش از همه این وسط اسرائیل زیر سوال رفت که خب این میتونست به این ختم بشه که آقای نتانیاهو انتخاباتی که به زودی پیش رو داره رو ببازه، به این دلیل که یک جنگی رو آغاز کرد به نتیجه که میخواست نرسید و این بهای سنگین از لحاظ سیاسی برای آقای نتانیاهو میتونست داشته باشه. اما الان و خب بعد دو مرتبه وقتی جنگ شروع شد، یک نوع انگار روح تازه‌ای دمیده شد به این بعد برنامه نظامی نتانیاهو. الان عنصر اسرائیل خیلی عنصر مهمیه و ما هم از واشنگتن هم پیام‌های ضد و نقیضی می‌گیریم در خصوص اینکه آیا رابطه آمریکا و اسرائیل همچنان مانند هنگامی که این جنگ رو در زمستان آغاز کردن هست، آیا همچنان آقای نتانیاهو روی تصمیم آقای ترامپ نفوذ داره، چقدر این اهرام‌هاش مؤثر هستن در اینکه خواست آقای نتانیاهو غلبه بکنه، اینا ها ما دقیقا نمیدونیم.
0: ولی به هر حال آقای ترامپ اصرار داره که بگه که همچنان این رابطه مانند گذشته است و اون چیزهایی که حالا گفته میشه صحت نداره. اجازه بدید من از خانم خورسند فرام یک سوالی بکنم در همین خصوص. خانم خورسند، شما اعتقاد دارید که الان به هر حال آقای نتانیاهو به نوعی داره یک محور جدیدی رو هم شکل میده، برخی عنوان میکنن تحت عنوان محور کیف تلاوی و اینکه آقای نتانیاهو به نوعی داره تأثیر میگذاره روی حتی مسائل اوکراین با ایران، به ویژه پس از اینکه ما شاهد این هم بودیم که به هر حال یک کشتی ایرانی هدف قرار گرفت. آیا میتونیم همچین چیزی رو فکر کنیم که یک جبهه جدیدی به دنبال این هستن که گشوده بشه و اون باعث همگرایی بیشتر نیروها بشه علیه جمهوری اسلامی؟ خانم خورسندفر،
1: در مسئله حمله در دریای خزر باید ببینیم که، یعنی برای اینکه ببینیم آیا این ائتلاف تشکیل میشه، ببینیم که هدف در واقع اوکراین چی بوده. خب یک مسئله این بودش که در واقع میخواست بگه که پهپادهای ایرانی در اوکراین در حمله به اوکراین توسط روسیه نقش دارن، مسیر در واقع که وجود داشته برای مسیر لوجستیکی ایران و روسیه یکی از مکانهای، یکی از در واقع شاهراهایی هستش که علیه اوکراین داره اتفاق میفته، و از همه مهمتر اینه که این در واقع جنگی که در اوکراین هست با روسیه پیوند زده بشه به جنگ خاورمیانه و این در واقع در نگاه واشنگتن تثبیت بشه. در واقع میخواد این پیام رو به ایالات متحده منتقل بکنه که همون شبکه‌ای که داره در اوکراین علیه غرب فعالیت میکنه، همون شبکه در خاورمیانه هم علیه ایالات متحده و متحدانش وجود داره و میخواد این پرونده رو در واقع باز بکنه برای واشنگتن. ولی بحث مسئله واکنش روسیه همین وسط بسیار مهمه، که صرفا اوکراین بخواد این پیام رو انتقال بده حائز اهمیت نیست، اینکه روسیه در برابرش چه واکنشی نشون بده، میزان موفقیت این دفاعیت به واکنش روسیه بستگی داره.
0: روسیه ظاهر داره حمله رو متوجه میکنه به ایران، یعنی مسئولیت حقوقی، مسئولیت پاسخدهی و همه چیز رو منتقل میکنه به دوش تهران که در اصل اونها در این زمینه محقن که تصمیم بگیرن. یعنی روسیه مقداری احساس میشه که خودش رو داره جدا میکنه. آیا فکر میکنید که روسیه ولادیمیر پوتین، که آقای ترامپ هم در جایی اشاره کرد که قول داده که خودش رو از مسائل ایران جدا بدونه، واقعا حاضر هست که به عنوان یک شریک، حالا اگر راهبردی جمهوری اسلامی ازش نام میبره، وارد ماجرا بشه؟
1: نه، به نظر من که ببینید روسیه هم چنانچه که من میدارم سکوت کرده در مورد این مسئله. این سکوت مسئله سازه، برای اینکه یک بار دیگه داره به جهان این مسئله رو یادآور میشه که اتحادی که بین روسیه و در واقع ایران وجود داره صرفا یک در واقع یک شریک تاکتیکی از روسیه برای جمهوری اسلامی، نه اینکه بیاد در قالب یک سری استراتژی هایی بخواد امنیت ایران رو تامین بکنه، یعنی امنیت جمهوری اسلامی رو بخواد تامین بکنه. یعنی روسیه تا زمانی خودش رو در مسئله جنگ در خاورمیانه دخیل میکنه که نخواد هزینه مستقیمی داشته باشه براش با اینکه بخواد با واشنگتن درگیر بشه. و به نظر میسه که کیف میخواد این رو وارد بکنه و روسیه با این سکوتش داره پرهیز میکنه. اما باید این نکته در نظر داشته باشیم که این سکوت به معنای این نیستش که روسیه حملات کیف رو در دره خزر بدون پاسخ میذاره. بله، اون احتمال داره که اون حملات رو در واقع با در نظر داشتن این نقطه تمرکز حملات رو افزایش بده به اوکراین، ولی از منظر زبانی و از منظر روایتی به نظر من چنان چه که روسیه تا همکنون این کار رو انجام داده، یعنی فناوری‌های اطلاعاتی به جمهوری اسلامی داده ولی همیشه پرهیز کرده که خودش رو نقطه ثقل جنگ خاورمیانه بدونه، پرهیز خواهد کرد از اون روایتی که کیف به دنبالش هستش.
0: آقای فرمان، شما تا چند فکر میکنید که جمهوری اسلامی تو این وضعیت کنونی حاضر هست که بخواد یک جبهه جدیدی رو هم با اوکراین داشته باشه؟ به هر حال در مورد حوثی ها یا در مورد اون چیزی که ازش به عنوان محور مقاومت نام میبره اصولا حاضر هست صحبت کنه، هزینه هم حتی تقبل کنه در موردش، اما آیا در مورد ماجرای اوکراین هم حاضر هست که چنین هزینه ای رو بده وارد بشه، یا اینکه سعی میکنه موضوع رو از طریق همون درگیری بین روسیه و اوکراین جلو ببره؟
2: من فکر میکنم زمانبندی حمله اوکراین به کشتی ایرانی در دریای خزر نمیتونه اتفاقی و بدون برنامه ریزی و هماهنگی باشه. اینکه ایران به روسیه پهپاد فروخته و از این پهپادها در جنگ اوکراین استفاده شده موضوع تازه‌ای نیست، از اون اول جنگ اوکراین موضوع مطرح بود، ولی چرا الان میاد و اوکراین به کشتی ایرانی حمله میکنه؟
0: آیا میشه اصلا این رو هم به عنوان یک جرم تلقی کرد، یعنی فروش این پهپادها به روسیه، با توجه به اینکه به هر حال ما میدونیم که بسیاری از کشورها تسلیحات خودشون رو به فروش میرسونن به کشورهای دیگه، آیا این رو میتونیم به عنوان یک جرم تلقی کنیم، یا این صرفا به دلیل رفتار سیاسی جمهوری اسلامی در عرصه بین المللیه که تبدیل شده به یک موضوعی که بسیار حساسیت برانگیزه؟
2: خب من تا جایی که میدونم اصولا کنوانسیون‌های بین‌المللی فروش سلاح به کشور در حال جنگ رو منع می‌کنند و ایران خب از سوی دیگه اساساً تحت تحریم تسلیحاتیه، یعنی از دو جانب این کار ایران یک نقض در واقع موازین حقوقی است. ولی حالا ایران هم توجیهش میتونست این بود که از قبل اساساً قرارداد فروش پهپاد مال قبل از جنگ اوکراین بوده، اما به هر حال این کاری که ایران انجام داده در فروش پهپاد به روسیه و ادامهش در طول زمان جنگ خب از لازه در حقوق بین الملل با اصطلاحی که شما به کار بردید جرمه، ولی خب الان به نظر میاد آخرین چیزی که مهمه حقوق بین الملل در شرایط فعلی. همین حمله آمریکا به ایران هم نقض کامل حقوق بین الملل و حتی نوع حملاتی که انجام دادن که مثلا قتل رهبر ایران خودش نقض حقوق بین الملل.
0: اما ضمن اینکه خود روسیه هم به هر حال به نوعی تجاوز کرده به اوکراین، اون هم باز خودش مزید بر علت میشه.
2: بله دقیقاً، الان دیگه اصلا مسئله حقوق بین الملل نیست، ولی در مورد اوکراین من فکر میکنم که یه اراده وجود داره که این ایران رو در واقع وارد یک چاله تازه‌ای هم بکنه با این اقدامی که انجام شد. این بعید نیست که اسرائیلی‌ها هم در این بین نقش داشتن، چون من بعید میدونم آمریکا بخواد که این جنگ بیشتر از این گسترده بشه، ولی اگر که این صرفاً بخواد این باشه که بکشونن ایران رو به سوی این که بخواد مثلا فرض کنید بیاد با موشک بالستیک یا نمیدونم با پهپاد حمله هم به اوکراین حالا موفق یا ناموفق انجام بده و بعد این بخواد ادامه اگر بخواد پیدا بکنه، خب قاعدتاً اینجا روسیه به یک عکس العملی نشون میده، چون ایران برای چنین کاری نیاز داره به اینکه از حریم هوایی روسیه استفاده کنه، چه با پهپاد چه با موشک بالستیک. حتما این تصمیم روسیه در این وسط دخیل.
0: خب ارتباط ما گویا با آقای فرهمند قطع شده، حالا من ادامه میدم با خانم. بله صداتون الان داریم. بله صداتون رو داریم، بفرمایید.
2: بله داشتم اینجا اگر که بخواد این زد و خوردی میانه ادامه داری میانه ایران و اوکراین پیش بیاد، اینجا خب حتما روسیه قاعدتا باید نقشی بازی کنه بخاطر اینکه حریم سرزمینی خودش این وسط خواهد بود. ولی اگر اراده بر این باشه که این بخواد آغازگر در واقع یک روند تازه‌ای برای توسعه جنگ باشه و گشودن جبهه‌های تازه به نشانه‌های بیشتری نیاز داره و اراده‌های بیشتری. و این خب احتمالاً طرحی که ممکنه وجود داشته باشه این هستش که اروپایی‌ها رو بیاره وسط، که اروپایی‌ها هم در تنگه هرمز بیان فعال بشن، هم حمایتشون از اوکراین افزایش پیدا بکنه، فشار بر ایران به این طریق بیشتر بشه. ولی من بعید میدونم که این چیزی باشه که آقای ترامپ بخواد اتفاق بیفته، چون این هم میتونه پیامدهای خودش رو داشته باشه، میتونه باعث بشه که روسیه از این حالت منفعلش خارج بشه، این حالت فعالتری ایفا بکنه. چون به هر حال اگر چنین جبهه‌ای بخواد باز بشه، این جبهه این بار علیه روسیه هم خواهد بود. یعنی اینجا صرفاً اینطور نیست که ایران صرفاً درگیرش باشه و روسیه بخواد کناری بنشینه و در نهایت به شکل غیر رسمی کمک هایی به ایران بکنه، ولی در صورتی که بخوان یک این در واقع به قول شما تجمیع جبهه ها انجام بدن و دامنه جنگ رو گسترده‌تر بکنن، این نیاز به در واقع روسیه رو ممکنه فعال کنه. و ما میدونیم که آقای ترامپ بیشتر علاقمند حل مسئله اوکراین از طریق سیاسیه نه از طریق نظامی.
0: خانم خورسنفر، شما اعتقادی دارید اصلا به تجمیع جبهه ها و اصلا چون این چیزی رو امکان پذیر میدونید در این شرایط؟ چون مثلا صحبت هایی هست که حتی بریتانیا میخواد یک نشست رو برگزار کنه برای مثلا آزادسازی تنگه هرمز یا عبور و مرور کشتی ها رو سامان بدند. از طرفی خب این مسئله شاید این گمان رو پدید بیاره که ما در ادامه شاهد یک چرخشی باشیم در مواضع کشورهای اروپایی. اما اگر همین اتفاق بخواد بیفته، کشورهای دیگه چه واکنششون خواهند داد؟ می‌بینید کشورهای منطقه، همین ترکیه‌ای که خود شما در اون هستید، اونها چه واکنشی خواهند داشت؟ آیا اونها همچنان برای خودشون نقش میانجیگر رو قائل هستند؟ ضمن اینکه ما تحرکاتی رو هم می‌بینیم مثلا در منطقه، نگرانی‌هایی که ایران داره نسبت به مسئله کردها در اربیل، این جبهه‌های مختلف واقعا سرانجامش به کجا خواهد انجامید؟
1: ببین، در مورد بریتانیا اگر بخوایم بگیم، بریتانیا در همون ابتدای امیدر فکر کنم در ماه مارس بود، یعنی یک ماهی گذشته بود از حملات، که تصمیم گرفتش که نشستی رو انجام بده، یه سری ترتیبات دفاعی نظامی داشته باشه در تنگه هرمز. و خب میبینیم که کارکرد چندانی نداشته که دوباره بحث محاصره دریایی و تنگه هرمز بر روی میز گذاشته شده. بنابراین من فکر میکنم که ادامه همون نشستای ناموفق هستش که نتیجه حاصل خواهد نشد، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی یک نظام سیاسی است که اساساً

0: گزاره ها که دقیقا شنونده های ما هم آشنا بشن که چه گزاره هایی هست که اگر جمهوری اسلامی میخواست به عنوان یک بازیگر به گفته شما نرمال رفتار کنه باید اونها رو قبول میکرد و شاید موضوع تنگه هرمز و این بحرانی که الان پدید اومده میتونست خاتمه پیدا کنه.
1: ببینید جمهوری اسلامی یک بازیگری هست که در واقع بر اساس اون ایدئولوژی که داره مسئله امنیتی سازی رو چه در داخل چه در سیاست خارجیش به عنوان نقطه تمرکزش در روابط در نظر میگیره، چه با مردمانش در داخل چه در خارج، یعنی هر گونه حمله‌ای، هر گونه مقابله‌ای، هر گونه حتی دیپلماسی رو که منجر به این بشه که برتری ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی در ایران رو مورد خطر قرار بده، یک ترتیبات دفاعی و غیر امنیتی نمیبینه، اون رو تبدیل به یک ترتیب در واقع مسئله امنیتی میکنه و چون تبدیل به مسئله امنیتی میکنه برای خودش حق پاسخگویی قائل هست، خصوصا برای تطمیع طرفداران ایدئولوژیکش در داخل. و میدونیم که جمهوری اسلامی مشروعیتش تضعیف شده از منظر پایگاه مردمی و بیشترش تکیه داره بر این نیروهای ایدئولوژیکی در داخل هست، بنابراین هر گونه اقدامی رو حتی در خارج از مسئله تنگه هرمز، یعنی هر گونه توافقاتی و ترتیباتی که وجود داره رو مثلا در مورد مسئله عربستان و نزدیکیش به ایالات متحده، جمهوری اسلامی این رو به مثابه یک در واقع سازوکار امنیتی در برابر خودش تلقی می‌کنه، یعنی تا بدینجا امنیتی سازی رو پیش می‌بره. بنابراین اون ترتیبات در شکل دفاعی و غیر نظامی نتیجه‌ای نخواهد داشت، چون جمهوری اسلامی رو تعبیر می‌کنه به مسئله امنیتی و پاسخگویی نظامی رو برای خودش حق خودش می‌دونه، چون که اصلا اساساً در مسئله حمله به کشتی‌ها قبل از این حملات هم همین روی کرده داشت. در پاسخ به بیانیه‌ای که صادر کرد در پاسخ به قطر عنوان کردش که ما در دخالتی نداشتیم، ولی کن این اتفاقهایی که داره در تنگه هرمز اتفاق میفته باید تحت تدابیر و ترتیبات امنیتی جمهوری اسلامی اتفاق بیفته، یعنی تا بدینجا پیش میره جمهوری اسلامی. بنابراین این که اون اتفاقها، یعنی اتفاقات دیپلماتیک منجر به این بشه که این پرونده در مسئله تنگه هرمز بسته بشه از نظر من وجود نداره. اما ما تحرکات میانجیگرانه کشورهای مختلف رو داریم میبینیم، مفتنی برای اینکه علارغم اینکه تحت حملات هستن ولی همچنان تمایل به میانجیگری و بسته شدن پرونده از طریق دیپلماسی دارن، ولی کن این نمیتونه تا همیشه ادامه پیدا بکنه. اگر یک جایی این کشورهای منطقه خصوصا ترکیه به این نتیجه برسه که مهار جمهوری اسلامی از طریق دیپلماسی و از طریق میانجیگری ممکن نیست، احتمال داره که اون اجماع اتفاق بیفته. اما قاعدتا پیش از اجماع منطقه‌ای واشنگتن باید بتونه اجماع کشورهای اروپایی رو به دست بیاره، در واقع بتونه از طریق ناتو یک سازوکارهای در واقع عملیاتی داشته باشه که ناتویی که به هر جهت نه در شکل ناتو ولی در قالب کشورهای اروپایی عضو ناتو درگیر مسئله اوکراین و روسیه هم هستن. اما تاکید میکنم با این همه درگیری ها و مسائل در نقاط مختلف جهان به این معنا نیستش که الزاماً اون عملیات جنگ تمام عیار علیه جمهوری اسلامی غیر قابل تحقق باشه، یعنی ایدش و استراتژیش اینکه چقدر به موفقیت برسه اون گزاره ای که باید در طولش تحلیل کرد. اما مسئله مهمتر من در مصاحبه پیشینی هم که با شما داشتم مسئله چین رو مطرح کردم. من معتقد هستم تا یعنی حتی اگر این اجماع صورت بگیره و چین به نتیجه برسه که این جنگ تمام عیار قرار اتفاق بیفته، میانجیگری خودش رو در واقع به طور فعال و مستقیمتری وارد خواهد کرد که جمهوری اسلامی رو به عنوان یک شریک اقتصادی خودش و به عنوان یکی از مهره‌های مهمش در منطقه خاورمیانه پای میز مذاکره برای رسیدن به توافقات عمیق‌تر ببره. تا کنون این کار نکرده، یعنی در سال 2023 با عربستان و مسئله عربستان و ایران این اقدام رو انجام داد و خب جای شگفتی هست که در تا این لحظه اون میانجیگری مستقیم رو انجام نداده و این به این دلیل هستش که چین به دلیل اون مسئله تنگه تایوان در جنوب شرق آسیا و مسئله شرق آسیا تمایل داره که این تنش‌ها و این درگیری‌های مختصر وجود داشته باشه، اما در بلند مدت منافع خود چین رو هم درگیری در منطقه خاورمیانه به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد و این بازیگر نمیتونه پاش رو از مسئله خاورمیانه عقب بکشه.
0: آیه فرمند، شما چگونه فکر میکنید؟ ابتدا دوست دارم این رو بپرسم که تصویری که الان خانم خرسندفر ارائه دادن، ما این تصویر رو زیاد میبینیم، در اون سوش جمهوری اسلامی هم

0: در رسانه‌های حکومتی تصویری ارائه میده از پایگاه مردمی خودش. آیا باید بپذیریم که جمهوری اسلامی پایگاه مردمیش رو از دست داده یا نه این پایگاه مردمی وجود داره؟ جنگ این پایگاه مردمی رو تونسته بهش یک قوامی ببخشه و اگر این پایگاه مردمی وجود داشته باشه، جنگ بهش قوام بخشیده باشه، در برابر آنچه که داریم میبینیم اگر به سمت یک جنگ تمام عیار بره شرایط ایران چگونه خواهد شد و اصلا چون این چیزی رو شما متصور هستید با توجه به بازیگران منطقه؟
1: من فکر میکنم خب جمهوری اسلامی تونسته پایگاه اجتماعی همیشگیش رو حفظ بکنه و علاوه بر اون حتی بسیاری از مخالفانش رو هم با خودش همراه بکنه. یعنی الان برای بخش مهمی از مردم ایران، چه اونهایی که از لحاظ سیاسی کنش سیاسی داشتن چه اونهایی که نداشتند، الان چون موضوع کشور مطرح شده، خواه نخواه با وجود همه مشکلاتی که با جمهوری اسلامی دارند در سمتی ایستادن که جمهوری اسلامی هم همون سمت ایستاده و این ادامه جنگ هم و وخیم‌تر شدن جنگ باعث از دست دادن پایگاه جمهوری اسلامی نخواهد شد. نشانه هایی که تا به حال ما دیدیم برعکس حکایت از این میکنه که میتونه که در واقع پایگاه جمهوری اسلامی رو قوی تر هم بکنه. و من فکر میکنم راهبردی که جمهوری اسلامی در جنگ داره یک راهبرد صرفاً کور و ایدئولوژیک نیستش، یک راهبرد حساب شده ایه که سالها احتمالاً روش فکر کردن و برنامه‌ریزی کردن.
0: روی چه چیزی واقعا داره حساب میکنه؟ در صورتی که ما میبینیم صدایی که از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بلند میشه اصولاً بر این محوره که جنگ تداوم داشته باشه و در برابر ایالات متحده آمریکا نباید کوتاه اومد.
1: من خیلی وزن زیادی برای این افراد پرسر و صدای جمهوری اسلامی مثل جبهه پایداری قائل نیستم و من تصور نمی کنم که مثلا آدم هایی مثل امیرحسین ثابتی و رسایی و سعید جلیلی و یا این و اون نماینده مجلس که حرفای جنگ طلبانه می زنن، اینها نقشی اساسا در تصمیم گیری کلان جمهوری اسلامی داشته باشند. من فکر میکنم اینا صرفاً رول تبلیغاتی و ایجاد سر و صدا رو دارن ایفا میکنن که اتفاقاً کمک میکنه به اون تصویری که الان جمهوری اسلامی داره از خودش میسازه. الان تصویری که ساخته میشه این استش که یک عده تندروی به خصوص بعد از نقض آتش بس و این در واقع فضای تازه رادیکالی که به وجود اومده، تصویری که الان ساخته شده از جمهوری اسلامی این استش که یک عده تندروی کنترل اوضاع رو در دست گرفتن. اینا کسانی هستن که به سیم آخر میزنن به اصطلاح به قول معروف و اگر که جنگ هم شدت پیدا بکنه، حتی اگر که زیر ساخت ها رو بزنن، اینا کسانی هستن که برایشون مهم نیست مثلا برق کشور قطع بشه، برایشون مشکلاتی که ممکنه برای مردم ایجاد بشه مهم نیست و بلکه برایشون مهم این هستش که این همچنان بایستن و تسلیم نشن. و خب این خودش یک نوع بازدارندگی ایجاد میکنه به دلیل اینکه اونهایی که در ایالات متحده تصمیم سازی میکنن وقتی که ببینن این گونه است و اینکه ضربات کاری تر بخوان به جمهوری اسلامی بزنن، لزوماً راهبرد جنگیشون رو پیش نمیبره و اهدافشون نمیرسونه و بلکه بیشتر این در واقع این باتلاق رو عمیق‌تر میکنه، این میتونه در واقع برای اونها یک نقش بازدارندگی ایجاد بکنه. و من فکر میکنم که اونهایی که تصمیم گیرند الان در جمهوری اسلامی خودشون به این موضوع آگاهن و دارن کمک میکنن به این تصویرسازی. حتی حرکاتی هم که در داخل انجام میشه مثل اخیراً که نمیدونم کافه ها رو میبندند و این مداد تو فضای اجتماعی هم داره سخیره هایی صورت میگیره که در چند ماه اخیر نبود، این هم و در اینو بذاریم در کنار این نداهای بلند جنگ طلبانه، این هم به عنوان که در واقع بخشی از کل این پروژه تصویرسازی داره، تصویرسازی بازدارنده میتونه معنا پیدا بکنه. ولی من فکر میکنم
0: ولی خیلی پیام های دوگانه ایه دیگه. مثلا شما در یک سو تاکید میکنید، یعنی رئیس قوه قضاییه از این میگه که در احوال و امورات شخصی افراد نباید دخالت بشه، از طرف دیگه شما میبینید که خب افراد بازداشت میشن یا کافه ها بسته میشه، در یک سوی دیگه مثلا شما میبینید رفتارهای متناقض دیگه ای از حکومت دیده میشه، از جمله در مسئله مثلا خشونت های نظیر اعدام که الان ما شاهد سلسله از اعدام ها هستیم. آیا همه اینها برای ساختن تصویری از ایران جمهوری اسلامی بعد از دو جنگ و ارائهش به ایالات متحده آمریکاست و حالا شرکای ایالات متحده آمریکا؟
1: من دقیقاً فکر می‌کنم اتفاقاً همین‌ها هم کمک می‌کنه به اون ساخت اون تصویر. یعنی من به گمان من سپاه پاسداران خودش هم از توان نظامی خودش آگاهه و هم از فاصله زیادی که توان نظامیش داره نسبت به توان دشمنانش که آمریکا و اسرائیل باشن و کشورهای دیگری که دارن به اونها کمک میکنن و میدونه که این جنگ به شکل کلاسیکش به برد خودش ختم نخواهد شد و دقیقا داره شبیه یک گروه چریکی رفتار میکنه در این جنگ، یعنی یک جنگ نامتقارن رو به اصطلاحی که خودشون ساختند پیش برده تا با حال و از این به بعدم به این شکل داره عمل میکنه. ولی در این حال میدونه که این جنگ راه حل نظامی نخواهد داشت و راه حلش باید راه حل سیاسی باشه، در این حال که اجازه میده که دیپلماسی همراه خودش رو بره، از این ور هم این فضاسازی تندروانه رو انجام میده چه در داخل و چه در خارج، ولی یک دریچه‌ای رو باز میگذاره از کنار که بله میتونید از راه دیپلماسی هم وارد بشید اما با این شروطی که ما میگذاریم، یعنی نرخ رو بالا ببره به این شکل و بتونه به هر حال در این وانفسا بتونه تا حد اکثر ممکنی این خواسته های خودش رو پیش ببره تا اونجا که بتونه، یعنی در چانه زنی بتونه از این ابزار استفاده بکنه. من فکر نمی کنم که این صرفا یک راهبرد کور یک عده آدم ایدئولوژی زده باشه که نشستن و زدن به سیم آخر و میگن که ما میخوایم بریم تا تهش تا اینکه دشمن رو شکست بدیم ولو اینکه این کشور اصلا نابود بشه. من فکر میکنم که یک نوع برنامه‌ریزی که حتی از سالها پیش روش فکر کردن و بررسی کردن در این وسط دخیله.
0: خانم خورسنفر، یه مقدار این الگویی که الان آقای فرهمند گفتن شبیه الگوییه که کره شمالی داشت در زمانی که بهش حمله شده بود، یعنی اگر خاطرتون باشه اونا هم یه وضعیت اینچنینی رو باهاش روبرو بودن، شاید شدیدتر از ایران. آیا واقعا جمهوری اسلامی ایران داره خودش رو آماده میکنه برای یک همچین وضعیتی و اصلا توان این رو داره که بره در این وضعیت قرار بگیره، یا نه اون چیزی که جداش میکنه و اجازه نمیده که ایران دچار اون وضعیت بشه همون مسئله ایه که شما در ابتدای صحبت بهش پرداختید و برتری ژئوپلیتیک ایران هست که این فضا رو برای حالا کشورهای دیگه نمیتونه به راحتی ایجاد کنه یا در اختیارشون بذاره؟
2: ببین، مسئله تنگی هرمز رو باید به عنوان یک راهبردی در جمهوری اسلامی دید، به این معنا که جمهوری اسلامی به بازیگر مقابل خودش یعنی واشنگتن و تل آویو هیچ اعتمادی نداره و از این میخواد به عنوان یک ابزاری استفاده کنه که در همین وضعیت میانه وضعیت جنگی این تثبیت بشه، مبتنی بر اینکه اگر توافقی هم حاصل شد در نهایت اگر نقض توافق اتفاق افتاد من این برتری ژئوپلیتیکی رو همیشه در اختیار داشته باشم و اصلا اون تفاهم نامه هم که امضا شد درش یک در واقع مبتنی بر یک استراتژی ابهام بوده که جمهوری اسلامی تن به اون تفاهم نامه میده، مبتنی بر اینکه گفته شده بود جمهوری اسلامی باید 60 روز اون تنگه رو آزاد بکنه و در واقع آزادی کشتیرانی اتفاق بیفته درش و جمهوری اسلامی هم اینو پذیرفته بود. هر طرفین رو به این معنا تفسیر کرده بودن که ایالات متحده معتقد بود که این باید بدون قید و شرط باشه، ولی چون اون مفهوم آزادی کشتیرانی و ترتیباتش در اون سازوکار در واقع تفاهم نامه لحاظ نشده بود، ایران تفسیر خودش رو داشته، بعدم دیدیم در بیانیه گفته بود و در اونجا اون از اون ابهام استفاده کرده بود مبتنی بر اینکه بتونه همچنان قدرتش رو بر تنگه هرمز داشته باشه. توافقی که قرار اتفاق بیفته از اون دامنه استراتژی ابهام باید فراتر بره، سازوکارها رو مشخص کنه به نفع جمهوری اسلامی. عرض کردم به خاطر اینکه هر توافقی که نقض بشه جمهوری اسلامی این برتری ژئوپلیتیکی رو در اختیار داشته باشه. سازوکارهای جمهوری اسلامی، من معتقد نیستم که جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی داشته باشه. جمهوری اسلامی منطبق بر ایدئولوژی پیشرفته، سازوکارهایی برای پیشبرد ایدئولوژیش در نظر گرفته و اون سازوکارها در نهایت منطق و سرشت جمهوری اسلامی رو تشکیل داده که در درون خودش یک سری تناقضاتی رو به دلیل اینکه اون پیچیدگی لایه‌ای رو داره هم می‌کنه. این تناقضات گاهی به یاریش میان و گاهی در واقع میشن اون نقطه‌ای که جمهوری اسلامی از همون ضربه می‌خوره و این مسئله در واقع بقای جمهوری اسلامی رو تاکنون تضمین کرد. اما ما یه نقطه گریزی داریم، ما نمیتونیم بگیم ایالات متحده تسلیم اون تصویری میشه که در قالب تندروی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ساخته شده که اگر این گونه میشد با توجه به گزارش‌های غیر رسمی منتشر شد مبتنی بر این که از منابع غیر رسمی، یعنی از مقام‌های غیر در واقع به طور غیر رسمی از مقام‌ها ذکر شد که اون حملاتی که اتفاق افتاد پیش از حملات مشکلات اخیر در تنگی هرمز مربوط به نیروهای خودسر بوده. اگر این تصویر قابل فروش به ایالات متحده بود، قاعدتا ایالات متحده در اون مقطع این رو می‌خرید و میگه بله نیروهای خودسر این کار رو کردن و تفاهم نامه ادامه پیدا می‌کنه، ولی می‌بینیم که اون نیروهای خودسر رو ایالات متحده بخش جدایی از جمهوری اسلامی نمی‌دونه. و من معتقد هستم که حتی با توجه به اینکه سر در واقع رهبر این نظام رو زد، در سیستم از هم فرو نپاشید و لایه‌های مختلفش رو در واقع شروع کرد به ترور، با سیستم از هم فرو نپاشید، اتفاقا تصویری که ایالات متحده داره اینه که اینها خود نظامند، کماکان که در واقع در نشست آنکارا هم عنوان میکنه، نشست ناتو، که میگه اینها دیوانه هستن و کار ما با اینها تمام شده. بنابراین این تصویر به مثابه یک ابزاری که چانه زنی جمهوری اسلامی رو به دلیل ایجاد خطر بالا ببره، به نظر من برای جمهوری اسلامی کار کرده بازدارندگی نداره، تنش ها رو افزایش خواهد داد. اما در قیاسش بخوایم بکنیم با مسئله کره شمالی و ایران، ببینید کره شمالی به شدت به چین وابسته است، مرز داره با چین. چین در واقع میان در مذاکرات شش جانبه نقش میانجیگری فعال رو داشته که منجر در واقع به بیانیه‌های 2005 میشه، ولی با وصف همین مداخله گری میبینیم که کره شمالی میتونه به اصطلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و در نهایت بشه یک در واقع یک نظام سیاسی هسته‌ای یک کشور.
0: من از این جهت گفتم خانم خورسندفر که خب میدونید که مثلا کره شمالی هم بمبارانای آمریکا رو تونست به هر حال دووم بیاره دیگه در اون بمباران ها. منظورم اینه که اونها هم آیا به اون الگو دارن فکر میکنن که بتونن توی همون الگو برای خودشون حالا یک شرایطی رو ایجاد کنن؟ خب البته که خیلی هم قربانی شدن دیگه در همون داستان کره شمالی، نزدیک فکر کنم 2 میلیون قربانی یا یه چیزی بیشتر از این داشتش.
2: ببینید بحث شمالی به ذهنیت، یعنی نحوه مقابل ایالات متحده و با پس کشیدنش با کره شمالی به این سادگی نیستش. ما بعدش اوباما رو داشتیم با استراتژی صبر راهبردی و مسئله خود کره شمالی. کره شمالی کشور ایدئولوژیکه، بله یک نظام سیاسی ایدئولوژیک داره، اما مهار کننده چین رو داره، قصد صدور ایدئولوژیش به جهان رو نداره و مسئله هسته‌ایش از منظر واشنگتن مسئله بازدارندگیه به عنوان یک کشور در واقع ایدئولوژیکی که در اطرافش متحدان واشنگتن وجود داره. اما در مورد ایران اینجوری نیست، یعنی صدور ایدئولوژی، نیروهای نیابتی، عدم مهار کننده یک کشور در واقع هممرز مستقیمی مثل چین باهاش، مشکلات در واقع اون ذهنیتی که در مورد واشنگتن در مورد نظام سیاسی ایران رو ایجاد کرده مساوی با ذهنیتی که راجع به کره شمالی داره نیست. حتی ترکیه به عنوان کشور دوست و مسلمان هم نمیتونه حتی میزانی از تاثیرپذیری که کره شمالی با چین رو داره بر روی ایران داشته باشه. یعنی به عبارت دیگه جمهوری اسلامی مهارش متکی به مداخله کشورهای هممرز و دست برداشتن از ایدئولوژیش نیست، چنان که میبینیم در همین جنگ حوثی ها رو چنان در نقطه عطف ماجرا قرار داده که مسئله تقویت نیابتی ها از طریق بازارهای نیابتی ها رو در ذهنیت واشنگتن و کشورهای منطقه داره تقویت میکنه. وقتی که میاد ترتیباتی رو از طریق حوثی ها برای اینکه تنگی هرمز رو تأثیرش رو کاهش بده در واقع لحاظ میکنه، خب این پیام داره میده به واشنگتن که تحت هر شرایطی ما اجازه نمیدیم که تنگه هرمز به مساوی یک برتری ژئوپلیتیکی که میتونه در واقع ما رو به عنوان یک نظام ایدئولوژی در منطقه تسبیح کند از دست بدیم. یعنی با صرف رها کردن تنگه هرمز و در واقع اون ابزارهای فشار مستقیم راضی نمیشه. تنگه هرمز همچنان باید در دست جمهوری اسلامی باقی بمونه و این در ذهنیت واشنگتن مبحث ایدئولوژیک و تندروی جمهوری اسلامی رو تقویت میکنه. بنابراین سازوکارهاش در برابر اون مشابه سازوکارهای کره شمالی نخواهد بود.
0: آقای فرمت، صحبتی دارید در خصوص صحبت‌های خانم خورسندفر یا اینکه من یک مبحث دیگه ای رو از شما بپرسم؟
3: نه خیر، من اون به حال احتمال یا ایده‌ای که داشتم رو طرح کردم و فکر می‌کنم که این تصویر منطبق با واقعیت باشه، یعنی که تصویری از اینکه عده‌ای تندرو الان کنترل اوضاع در دست دارن با اینکه واقعیت هم همین باشه که عده تندرو کنترل در دست دارن، اینا تطبیق اینا دو با هم دیگه تفاوتی در این معادله که من چیدم نمیکنه. آنچه فقط من فکر می‌خواستم روش تاکید کنم این هستش که همین عده تندرو یک راهبرد کور رو دنبال نمیکنند. اینها میدونند توان نظامیشون چقدره و میدونند که این جنگ راه حل سیاسی داره، راه حل نظامی نداره.
0: خب میتونم بپرسم اتفاقا همین راه حل سیاسی که شما ازش صحبت میکنید با شرایطی هم که پیش روی ما قرار داره، یعنی بازیگران متفاوتی که الان این ماجرا پیدا کرده، واقعا راه حل سیاسی چیه و در دست چه کسی هست؟ یعنی چه کسی باید پیش قدم این راه حل سیاسی باشه؟
3: من فکر میکنم که اینها به هر حال اون به این بار دنبال این هستن که این تفاهمی شکل بگیره که ابزارهای، یعنی تضمینهایی داشته باشه و ابزارهایی رو در دستشون همچنان باقی بگذاره، برای اینکه بتونن با اون ابزارها اون شروطی که میخوان تامین بشه. تفاهمنامه‌ای که امضا شد و بعد نقضش به این دلیل بود که احساس کردن که اینا به غیر از تنگه هرمز ابزاری ندارن که این تفاهمنامه رو اجراش رو بخواد تضمین بکنه و نخواستن این ابزار رو از دست بدن. من این رو قبول ندارم که صرفا یه عده تندروی اومدن سنگی در چاه انداختند و آتش بس رو نقض کردن، چون دیدیم که سه بار نقض شد آتش بس و بار سوم تبدیل شد به یک عملیات گسترده‌ای که فکر میکنم یک هفته از یک هفته ادامه پیدا کرد. این به نظر من یک تصمیم بود، نه اینکه صرفا یک حرکت خودسرانه. و در نتیجه من فکر میکنم به دنبال همچنان همین گروه رادیکالی که الان اوضاع رو در دست دارن، همچنان اونها به دنبال تفاهم و توافقن، ولی چیزی که قابل توش تضمین داشته باشه و مطمئن باشن از اینکه اجرا خواهد شد به شکلی که خودشون میخوان.
0: یعنی ما باید بپذیریم که، البته شما چون اشاره کردید که حالا صرفا نباید این کلیشه رو در ذهن داشت که اونها یک عده تندرو هستند، ولی به هر حال اعتقاد دارید که گروه رادیکالی هستند که تنها ابزاری که در دستشون دارن همون در از تنگه هرمز، هیچ راه حل سیاسی دیگه هم جز این ندارن، یعنی بخوان از طریق اون دیپلماسی رو پیش ببرن.
3: به هر حال برای دیپلماسی شما نیاز به ضمانت اجرا داری، یعنی هر تفاهمی که بخوای با طرف مقابل، اون طرف مقابلی که دشمنی است که رهبر تو همین چند ماه پیش کشته، و بعد شما در نظر بگیرید که من سراغ ندارم در جنگی که یک در این حد ضربه وارد کنه به کشوری و این تعداد از رهبری کشور، مقامات بلندپایه کشور، نظامی و غیر نظامی رو از میان ببره و بعد در فاصله کوتاه چند هفته، یکی دو ماه، طرفین برن و با هم مستقیم بشینن گفتگو بکنن. این خودش پدیده کمیابیه در تاریخ. این و این خودش هم باز
0: فکر
3: کنید
0: چرا این آتشه وجود داره اتفاقا فرمند، که با وجود این اتفاقاتی که رخ داده جمهوری اسلامی ایران حاضر میشه که بره بشینه مذاکره کنه و ایالات متحده آمریکا هم این مذاکره رو میخواد و در طول این مدت هم که رفت و برگشت ها بین درگیری ها بوده و آتش بس ها، ما شاهد این هستیم که باز دو طرف به نوعی حالا با میانجیگر و از طرقی به میز مذاکره برگشتن. چرا این وجود داره؟ واقعا هدف از این رفت و برگشت ها چیه؟
3: من فکر میکنم این تایید نظریه منه که هم حاکمان تهران دو به دنبال توافقند، به دنبال راه حل سیاسی هند، و هم در واشنگتن این راه حل این جنگ سیاسی محسوب میشه. یعنی به هر حال اون حتی اگر که چنین چیزی در ذهن آقای ترامپ و نبود در آغاز جنگ، وقتی جنگ رو شروع کرد، روند جنگ بهش حداقل این رو ثابت کرد که باید به دنبال راه حل سیاسی باشه و نه نظامی. در نتیجه در هر دو طرف این اراده وجود داره، اراده توافق به نظر من در هر دو طرف هست و در تهران هم همین تندروها رفتارشون نشون داد که اونها هم به دنبال توافق هستن. به هر حال فراموش نکنیم وقتی که اون تفاهمنامه میاد در شورای عالی امنیت ملی طرح میشه، با اینکه همه سران نظامی هم در اونجا شرکت داشتن و اکثریت قاطع بهش رأی میدن، یعنی این تمایل وجود داره که یک راه حل سیاسی اندیشیده بشه، ولی به دنبال ضمانت اجرای این هستن، به دنبال این هستن که تضمین کافی در دست داشته باشن که تفاهمنامه‌ای که امضا میشه اجرا خواهد شد. و علت نقض آتش بس هم به گمان من همین بوده و همچنان هم به نظر من روی همین راهبرد هستن که از طریق بالا بردن فشار به تفاهمی برسند که ضمانت اجراشو در دستشون همچنان باقی بگذاره.
0: سپاسگزارم از شما. تقریبا یک چیزی در حدود فکر کنم 7 دقیقه اینطورها به پایان برنامه فرصت داریم که برسیم به یک جمع‌بندی از نظرات و پاراگراف آخر رو داشته باشیم. یک فاصله‌ای می‌گیریم و برمیگردیم.

0: شنونده پاراگراف اول هستید با مهمانان من مهرداد فرهمند و علی خورسندفر همراه هستیم، هر دو از ترکیه ما رو همراهی میکنن. آقای فرهمند، برسیم به یک جمع‌بندی از اون چه که صحبت کردیم. شما از راه حل سیاسی گفتید و اشاره هم کردید به شرایطی که به هر حال دو طرف میخوان که به یک توافق برسن. آیا این رو باید به این معنا دونست که ما از قبل این آتش بس با وجود اتفاقاتی که داره این اطراف میفته شاهد یک جنگ تمام عیار نخواهیم بود و این وضعیت اگر نه حالا به توافق 100% برسه، به تفاهم برسه، یا کلن جنگ خطرش رفع بشه، در همین شرایط خودش باقی میمونه؟
1: من به حال اون معادله که من چیدم اینجا دو تا عنصر دیگه هم هست که میتونه کاملا برش اثر بگذاره و همش رو به هم بریزه. اگر صرفا این جنگ دو طرف داشت که صرف ایران بود و آمریکا بود، میتونستم با قاطعیت بیشتری این نظریم رو مطرح کنم، ولی اینجا ما یک طرف اسرائیل رو هم داریم و همچنین کشورهای عربی رو هم داریم که هر دوی اینها میتونند از تفاهم میان ایران و آمریکا زیان ببینند و در این صورت اینها میتونند، هر دوشون هم اونقدر قدرت دارند و اونقدر نفوذ در تصمیم سازی ایالات متحده دارند که بتونند معادلات رو بریزن به هم. معمای این مسئله به نظر من بیشتر در این دو نهفته که اینها چه بکنند و چه حد بتونند بر تصمیم سازی در واشنگتن اثر بگذارند.
0: سپاسگزارم از شما خانم خورسندفر. از شما هم بشنویم پاراگراف آخرتون رو در خصوص اون چیزی که صحبت کردیم، تصاویر متفاوتی که ارائه شد برای پازلی که به هر حال یا یک سر میتونه به تجمیع نیروها در برابر جمهوری اسلامی بیانجامه، یا اینکه دو طرف رو مجاب کنه به اینکه به هر حال به یک توافقی برسن، یا نه باید بپذیریم که این حالت نجنگ نسل میتونه برای مدتها بین دو طرف وجود داشته باشه و هر از چندگاهی هم شاهد همین درگیری های پراکنده باشیم.
2: ببینید، بعد از بحث عراق و افغانستان، ایالات متحده اساساً برنامه رو بر این گذاشته، در مخصوصاً در خاورمیانه، که از طریق مذاکره و دیپلماسی پیش بره. بخرجت باطلاقی بود که خود ایالات متحده هم بهش اذعان داشت و در واقع معترف شد بهش. ولیکن ایالات متحده اگر بخوایم یک نمونه در واقع موازی و متعدد باهاش رو در لحاظ بگیریم، همین بحث در بحث عراق بوده. یعنی یک سری ساختارهای فرهنگی، بنیادگرایی و مسائل مرتبط با مذهب و ایدولوژی رو در نظر نگرفته بود و بعد در باطلاق عراق گیر کرد و در نهایت منجر به در واقع اون رویدادها، بحث ظهور داعش و نیروهای افراطی و اینها شد. این موضوع در باعث شدش که ایالات متحده وقتی وارد جنگ با ایران شد، مبنا رو بر این میگذاره که اگر یک بی‌نظمی در واقع ضد انسانی رخ بده، به مراتب بیشتر به ضررش، حتی بیشتر از مسئله عراق به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی ایران که وجود داره. و البته باز هم محاسبه اشتباه کردیه، به خاطر اینکه از ساختار سیاسی ایران اطلاع نداشت، فکر می‌کرد زدن رهبر یعنی زدن سر مار و زدن سر لایه‌های متفاوت، یعنی اینکه بخش بوروکراتیک ظهور پیدا می‌کنه و در نهایت یک دیپلماسی کاملا سهل و روان اتفاق می‌افته. ولی می‌بینیم که چنین نشد و یک بزرگترین و در واقع خطاترین محاسبه ایالات متحده این گزاره بود. و در نتیجه همین گزاره، علارغم اینکه اون تصویری داره از اون ساختار تندروی جمهوری اسلامی، همین خودش یکی از اهرم‌هایی هستش که ایالات متحده رو به سمت تعیین کردن یک سری سازوکارهایی که با جمهوری اسلامی در نهایت به دیپلماسی بره پیش میبره. من گفتم که بحث تندرو و رادیکال وجود داره و در واقع یک بخشی که سازوکار جمهوری اسلامی بر اون نهاده شده، بر اون بخش تندرو و رادیکال. اما بحث اینه که بخش بوروکراتیک هم سازوکارهایی رو میخواد در قبال تنگه هرمز. بله. که خیلی جدا از بحث ایدئولوژیک نیست. باید سازوکارهای ایدئولوژیکی که طرح میکنن بسیار در واقع یک طرفه تر، رویافروشانه تر و توهمی تر باشه، اما بخش بوروکراتیک هم خواهان یک سری سازوکارهایی در تنگه هرمز است که با دوام باشد، در حقوق بین الملل و عرف میرونن به رسمیت شناخته بشه. تنها راه برون رفته واشنگتن و تهران از این موقعیت و رسیدن به یک توافق نامه این هستش که سازوکار تنگه هرمز از استراتژی ابهام بیرون بیاد و کاملا مشخص و قابل اجرا باشه در مسئله تفاهم نامه.
0: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول که امروز از ترکیه همراه ما بودند، مهرداد فرهمند روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه و همچنین علی خرسندفر جامعه شناس سیاسی و همچنین دانشجوی دکترای روابط بین الملل که ما رو همراهی کردن. نگاهی کردیم به ادامه به هر حال آتش بس، تنش، رفت و آمدهای سیاسی و آنچه که آینده رو باید به ظاهر به هر حال رقم بزنه. در این باره اگر نظری دارید خوشحال میشم که نظرات شما رو هم بشنوم. میتونیم با هم در تماس باشیم روی اینستاگرام محمد_زرقامی. براتون تا دوباره ای که در کنارتون باشم روز روزگار خوشی رو آرزو میکنم.
3: پاراگراف اول

ساعت 21 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. قرارگاه خاتم الانبیا درباره استفاده از دارایی‌های مسدود شده ایران برای تأمین خسارت کشتی‌ها هشدار داد. رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرد در صورت عدم توافق با ایران تأسیسات زیرزمینی در کوه کلنگزلا را هدف قرار خواهد داد. دو تن دیگر از معترضان دیماه در اصفهان اعدام شدند. سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا وابسته به نیروهای مسلح ایران روز سه‌شنبه هشدار داد هر شرکت یا کشوری که از محل دارایی‌های ایران مبلغی دریافت کند اجازه عبور از تنگه هرمز را نخواهد داشت. ابراهیم ذوالفقاری در واکنش به اظهارات رئیس جمهوری آمریکا درباره تأمین خسارت از محل دارایی‌های بلوکه شده ایران ضمن غیرقانونی خواندن این اقدام خطاب به همه شرکت‌ها و کشورهایی که از پیشنهاد دونالد ترامپ استقبال کنند گفت از این به بعد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اجازه تردد به هیچ یک از شناورهای آنها از تنگه هرمز را نخواهد داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد جمعه دوم مرداد اعلام کرد که از این پس خسارات ناشی از حملات ایران به کشتی‌ها از منابع مالی مسدود شده این کشور که در اختیار آمریکاست جبران خواهد شد. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه بار دیگر هشدار داد آمریکا در صورت نرسیدن به توافق با ایران تأسیسات زیرزمینی موسوم به کوه کلنگ، پل‌های اصلی و نیروگاه‌های برق این کشور را هدف قرار خواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا گفت ترجیح می‌دهد چنین اقدامی انجام نشود اما این را به نتیجه مذاکرات منوط دانست. دونالد ترامپ همچنین افزود آمریکا توان از کار انداختن زیرساخت‌های برق و تخریب پل‌های اصلی ایران را در مدت کوتاهی دارد و تاکید کرد در صورت شکست مذاکرات این گزینه روی میز خواهد بود. رسانه‌های حکومتی ایران سه‌شنبه از اجرای حکم اعدام ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیر حسین صفوی حسین آبادی دو معترض دیماه 1404 در ملک شهر اصفهان خبر دادند. به گزارش خبرگزاری های فارس و مهر، حکم اعدام این دو نفر در ملأ عام و در میدان علی خانی ملک شهر اجرا شد. این رسانه ها این دو نفر را از عوامل کشته شدن چهار مأمور نیروی انتظامی در میدان علی خانی در دیماه گذشته معرفی کردند. از 12 متهم این پرونده تا کنون 4 نفر اعدام شدند. در همین حال برخی ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از تجمع گروهی از شهروندان مخالف این اعدام‌ها و سر دادن شعار و درگیری با مأموران در بامداد سه‌شنبه حکایت دارد. رایلی بارنز دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور دموکراسی، حقوق بشر و کار اعدام شهروندان ایرانی از سوی جمهوری اسلامی را محکوم کرد. او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعدام شدگان را جوانان شجاعی توصیف کرد که به گفته او به دلیل اعتراض و بلند کردن صدای خود اعدام شدند. بارنز همچنین از درخواست مردم ایران برای آزادی همه زندانیان سیاسی و توقف اعدام افرادی حمایت کرد که به گفته او به دلیل استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین خود مجازات شدند. وزیر دفاع اسرائیل میگوید این کشور واقعا میخواهد به اهداف انرژی در ایران حمله کند اما ایالات متحده در حال حاضر اجازه انجام چنین عملیاتی را به اسرائیل نمیدهد. اسرائیل کاتز سه‌شنبه در گفتگوی با کانال 14 اسرائیل همچنین افشا کرد که جت‌های جنگنده آمریکایی در هفته‌های اخیر از اسرائیل برای حمله به ایران پرواز کردند. او گفت که ایران از این موضوع آگاه است اما به دلیل بازدارندگی به هر چیزی در منطقه جز اسرائیل شلیک می‌کند. و خبر آخر این که نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان روز سه‌شنبه اعلام کردند در جریان یک گشت زنی در منطقه مرزی هولا در جنوب لبنان حدود 4 تن مواد منفجره عمدتا نیترات آمونیوم را در ساختمانی متروک کشف و ایمنسازی کردند. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.
1: خودم باهات هستم تا آخرش.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

0: مذاکره نکنه، اگه ایران فلان نکنه، من برمیگردم و کار رو تمام خواهم کرد. این کار رو تمام خواهم کرد رو ما در ادبیات منابع اسرائیلی هم میشنویم. اسرائیلی میگن آقا مثلا ما معتقد بودیم یا نتانیاهو معتقد بود که باید همون دور قبل کار رو تمام کنیم. کار را تمام کنیم یعنی چی؟ یعنی در واقع اون کار را تمام کردن در پروژه ایران، اون چیزی که دست قابل دسترس هست، نه رویا، چی هست نظر اسرائیل؟
1: اینجا اختلاف اساسی هست بین اسرائیل و ایالات متحده، به خاطر اینکه این کار رو تمام بکنیم رو بارها و بارها شما از زبان آقای ترامپ شنیدید، بارها و بارها گفته است که ما رژیم ایران رو نابود میکنیم، زیر ساختها رو میزنیم و غیره و غیره، و همیشه هم عقب نشینی کرده. و نمونهش تنگه هرمز هست که آقای ترامپ میگفتش که من به زودی زود این تنگه رو به طور کامل باز میکنم و نتونست. اسرائیل به ایالات متحده نیاز بسیار داره از هر لحاظ، ولی باز تکرار میکنم، اگر ببینه که اقدامات یک خطر موجودیتی هست و آقای ترامپ نمیخواهد، و واقعا آقای ترامپ نمیخواهد، من این احساس شخص منم هست که آقای ترامپ نمیخواد که وارد یک جنگ بشه. بارا شما و من و دیگران توضیح دادیم که علتش چی هست. اون موقع اسرائیل ناچاره که خودش وارد عمل بشه، ولی اون امکانات ایالات متحده رو نداره. اگر کوه کلنگ ازلا در عمق 100 متری باشه، اسرائیل مسلماً کاری در اون زمینه نمیتونه بکنه. آنچه که اسرائیل بسیار مشتاقش هست و مرتباً تکرار میشه از جانب سیاستمداران و افرادی که به زبان عبری مصاحبه میشوند، این است که باید سر مار رو زد، باید سر اژدها رو زد. نفتالی بنت که الان رقابت میکنه در انتخابات آینده اسرائیل، امروز همین سخن رو دوباره تکرار کرد و این سیاست اسرائیل، و در این زمینه هم اختلاف نظر بین اسرائیل و ایالات متحده ای آقای ترامپ بسیار عمیقه. الان اسرائیل خودش رو در یک بن‌بست در روابط با ایالات متحده احساس میکنه و باید تمام فوت و فن دیپلماسی رو به کار ببره به این امید که این اختلافات برطرف بشه و به این امید که ایالات متحده و اسرائیل دوباره در یک خط با هم همکاری بکنن. آنچه که از نظر اسرائیل بسیار بسیار مهمه، تلاش برای برانداختن رژیمی که ایالات متحده فعلا در این خط نیستش و بعیده که اسرائیل بتونه آقای ترامپ رو در این زمینه معتقد بکنه که با هم همکاری بکنن.
0: متشکرم آقای محبی. آقای منشامیر میگن که اسرائیل در بنبست، در رابطش با آمریکا در بنبست گرفتار شده. حالا این تعبیر آقای امیر، بیاید همین ماجرا رو از یه نگاه دیگه من ازتون بپرسم. ببینید، جمهوری اسلامی ایران به 8 تا کشور عرب همینجوری حمله میکنه با وقاحت، گستاخ، موشک میزنه، بمب میزنه و آخرش کاری نمیتونه بکنه. اروپا رو تهدید میکنه، انگلستان رو تهدید کرد به حمله میکنیم، اوکراین حمله میکنه به حمله میخوام کرد، بلغارستان تهدید به حمله میکنه، با آمریکا داره میجنگه انگار روسیه است. ماشین پروپاگاندای جمهوری اسلامی الان همین روزا، امروز نگاه کنید، تنگه هرمز بسته واسه خودش، متحدانش که متحدانش در واقع گروه تروریستی آدمکشه به نام حوثی یمن، اونجا رفتن با ابوالمندب بستن، 70% نفت دنیا رو گروگان گرفتن. ماشین پروپاگاندای جمهوری اسلامی میگه که جمهوری اسلامی بعد از این جنگ از نظر موقعیت استراتژیک در تراز بالاتری قرار گرفته و خیلی قوی شده. تحلیل شما چیه؟ آیا جمهوری اسلامی بعد از این جنگ جایگاهش فرق کرده، قوی تر شده، ضعیف تر شده، چی شده؟
2: می‌بینیم، من هرگز فکر نمی‌کنم که جمهوری اسلامی به اصطلاح بعد از این جنگ قوی

0: در شده باشه. شما بیاین وضعیت اقتصادی ایران رو در حال حاضر نگاه بکنید، و همینطور من دیدم در وبسایت شما گزارشی بود که مقامات جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کردن از این که بتونن حتی در واقع به اصطلاح اون درآمد و پول نیروهای دولتی رو بخوان پرداخت بکنن. من فکر میکنم که یک نگاهی که اسرائیلیا به آمریکایی‌ها دارن اینه که اول اینکه خیلی شاکی هستن از اینکه در دو جنگ گذشته اجازه ندادن که به صلاح این جنگ ادامه پیدا بکنه. اونا طبیعتاً تمایل داشتن که این جنگ ادامه پیدا بکنه، و از طرف دیگه اونا تصور میکنن که شکل فعلی که جمهوری آمریکا به اسرائیل به جمهوری اسلامی حمله میکنه کافی نیست. ببین، تفاوتی که در حمله آمریکا و اسرائیل وجود داره و خیلی دقت بکنیم اینه که شاید خیلی از هموطنان تصور بکنن که بسیاری از مقامات رژیم جمهوری اسلامی که کشته شدن کار آمریکا بوده، در صورتی که کاملا، یعنی شاید بگم 99% یا حتی 100% ترورهایی که انجام شد، اکثر حملاتی که در تهران انجام شد، نقطه زنی‌هایی که شد، آدمای مثل لاریجانی رو کشتن، خطیب رو کشتن، مقامات جمهوری اسلامی رو کشتن، و یا حتی در دوره جنگ 12 روزه در همون 20 دقیقه اول نزدیک 22 نفر از مقامات جمهوری اسلامی رو توسط به حال نیروهای موساد در ایران کشته شدن. اسرائیل تصور میکنه که امکاناتی رو داره و به اصطلاح اقداماتی رو میتونه انجام بده که به معنای واقعی کلمه به جمهوری اسلامی فشار وارد میکنه. در واقع نوع اقداماتی که حتی میگم آمریکا در اقداماتی که علیه جمهوری اسلامی میکنه اونها رو لحاظ نمیکنه. از طرف دیگه اونا اعتقاد دارن که خب وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی خیلی خرابه، ما باید بریم سراغ پتروشیمی، بریم سراغ کارخونه ها و منابع انرژی. خب طبیعتاً آمریکا از این مسئله استقبال نمیکنه، ولی همونطور که خب دیگر عزیزان این برنامه گفتن، من فکر میکنم که اسرائیل در زمینه دفاع از خودش تعارفی نداره. ولی یه چیزی که شاید توضیح بده که چرا نوع نگاه دو رهبر و دو کشور متفاوت است. ببینید، اقتصاد اسرائیل حتی در دوران جنگ چند ساله‌ای که خب در غزه بوده، در لبنان بوده، ببینید بورسش رشد کرده و رشد اقتصادی داشته و مردمی داره که در واقع کاملا پشت این قضیه هستن. من 2 ماه پیش در اسرائیل بودم، وقتی خب راننده تاکسی از من پرسید که خب من از آمریکا اومدم، من گفت شما با این رئیس جمهورتون نذاشتی ما کارو تمام بکنیم. یعنی میخوام بگم که یک اسرائیل یک مردمی داره که کاملا پشت، یعنی متوجه هستن، پشت کار هستن، آماده کار هستن، و یک اقتصادی داره که حتی در دوره جنگی هم میتونه رشد پیدا کنه. ولی در آمریکا یه ذره فقط کافی که قیمت نفت بره بالا، شما تمام رسانه‌ها رو که باز میکنید دارن راجع به قیمت نفت صحبت میکنن. یعنی من میخوام بگم که اسرائیل یک جامعه آماده ای داره و یک جامعه آگاهی داره و پشت این اقدامات هستن. حتی در اپوزیسیون اسرائیل، اونها وقتی که جنگ شروع شد، آقای لاپید و دیگران اومدن گفتن که بله، ما با آقای نتانیاهو مشکل داریم، ولی الان همه پشت در واقع دولت هستیم، از این جنگ استفاده میکنیم. این در واقع مسئله ای هستش که در واقع آقای نتانیاهو رو مجاب میکنه، و یا اصولا کشور اسرائیل و دولت اسرائیل رو مجاب میکنه که به مسئله جنگ ادامه بده، ترسی نداره. ولی خب در آمریکا خب این نوع نگاه وجود نداره، و از طرف دیگه برای اسرائیل اولویت اصلیش جمهوری اسلامی هست، ولی آمریکا خب به مسائل منطقی هم اهمیت میده، به چین اهمیت میده، به جنگ روسیه اوکراین اهمیت میده، به تنگه هرمز به اصطلاح اهمیت میده، اینکه چه سرنوشتی برای غزه هست، برای به اصطلاح توافقنامه ابراهیم هست، این همه اونها اولویت های آمریکا هست، ولی خب اولویت اسرائیل کاملا روی مسئله جمهوری اسلامی است. در واقع این توضیح میده که چرا دو کشور، آمریکا یه ذره کجدار مریض حرکت میکنه و اسرائیل منتها پای کار هست. من فکر میکنم که ترسی هم که جمهوری اسلامی از اسرائیل داره شاید حتی بیشتر از ترسی هستش که از آمریکا داره، به خاطر نوع اقداماتی که اسرائیل توسط موساد، به خاطر نقطه زنی ها و به خاطر اون به اصطلاح اون چیرگی اطلاعاتی که روی مسئله ایران داره، به نظر من حتی آمریکا هم نداره. این مسئله جمهوری اسلامی رو بیشتر از اسرائیل میترسونه. و مشابه اون در واقع وحشتی هم از اظهار نظرهایی که راجع به اوکراین کردن، گفته بودن که ما یا به اوکراین جواب بدیم یا نه، گفتن که اوکراین چیزی برای از دست دادن نداره. یعنی اینا انقدر زیر ساختاشون رو زدن و انقدر تو این چند سال گذشته تحت حمله بودن، چند تا مشترک جدید هم بزنن براشون تفاوت انجام نداره. در عوض اوکراینی که خب روزی 10,000 پهپاد میزنه به اسرائیل، اگه اونها رو روانه جمهوری اسلامی بکنه در واقع مسئله خطرناک میشه. میخوام بگم که تفاوت نوع جامعه اسرائیلی و جامعه آمریکایی و تاب‌آوری که در برابر خسارات و به اصطلاح اون مشکلاتی که ناشی از جنگ هست دارن، خیلی نوع نگاهشون رو به جنگ به اصطلاح متفاوت میکنه.
1: تغییر داد اسکر. متشکرم. آقای خلدی اگر نکته دارید بفرمایید. و سوال من، مذاکرات به نتیجه میرسه؟ مذاکرات با آمریکا، خب اگر به نتیجه نرسه، که من فکر می‌کنم تقریبا همه دنیا معتقدن که به نتیجه نمیرسه فعلا، خب 6 ماه بعد ترامپ میخواد چیکار کنه؟ 3 ماه بعد میخواد چیکار بکنه؟
2: من اصلا
1: در واقع سوالم از عزیز آریه هست که 3 ماه بعد آمریکا و اسرائیل چه خواهند کرد؟ دیگه منظورم اینه، واسه میپرسم منظورم فقط ترامپ و ایران نیست، اسرائیل مثلا چه خواهد کرد 3 ماه بعد؟
2: قربان، هر تفاهم نامه اصلا بگیم یک برجام ترامپی امضا بشه دیگه، از اون بالاتر که نداریم دیگه. جمهوری اسلامی بزرگترین دشمن خودشه. جمهوری اسلامی انقدر بازی در خواهد آورد سر همون برجام ترامپی که احتمالاً به شکل یک قطعنامه شورای امنیت به تصویب خواهد رسید، که دوباره پرزیدنت ترامپ یک سال مونده به انتخابات دوره ریاست جمهوری جدید، یا 6 ماه مونده 9 ماه مونده، دوباره ناچار خواهد شد برگرده و جمهوری اسلامی روی جایی بکوبه. بنده پیروز در خدمت خانم فلاح، امروز صبح در خدمت خانم بورنگ دقیقاً همین صحبتی رو که جناب محبی کردن عرض کردن، که اگر شما نگاه بکنید نسبت به میزان زرادخانهی که اسرائیل داره، توان رزمی که اسرائیل داره، اسرائیل ضربات بسیار مرگبارتری به جمهوری اسلامی وارد کرده ظرف 3 سال گذشته. تمام حسن نصرالله رو در نظر بگیرید، شیوه حمله‌ای که اسرائیلیا به حوثی‌ها کردن در نظر بگیرید، از بین بردن پدر مقوا رو در نظر بگیرید، خود مقوا هم که احتمالاً از بین رفته، برای اینکه پدر زنش میگه که ان شاء الله سالمه. بنابراین اسرائیل، ببینید، به نظر من نباید حتی در سطح یک قدرت جهانی متوسط در نظر گرفته بشه. بقیده من اسرائیل باید در سطح 6-7 ابرقدرت جهان در نظر گرفته بشه. اسرائیلی ها بسیار از خودشون، و اینجا برمیگردم به اون چیزی که میخواستم خدمتون عرض بکنم، اسرائیل یک ابرقدرت از نظر فناوری تکنولوژیک نظامی. آمریکایی ها انقدر وابسته هستند به اسرائیلی ها که بسیاری از قسمت های مهم الکترونیکی مربوط به سکیوریتی، بسیاری از ابزارهای دفاعی آمریکا و جنگ افزارهای آمریکا رو اسرائیلی ها تولید میکنن، نه کس دیگری در دنیا، اسرائیلی ها تولید میکنن. پرزیدنت ترامپ
1: اخراق نمی‌کنه از نظر خلدی اسرائیل در حوزه اطلاعاتی من قبول دارم که خیلی بزرگه، ولی همین تسلیحاتش از آمریکا می‌خره.
2: نه من تمام لینکاشو براتون فرستادم جناب مهدوی آزاد، منتها شما وقت نمی‌کنید ببینید. من تمام لینکاشو فرستادم توی چت واتساپیتون هست، که اسرائیلی ها یک همچین وابستگی آمریکایی ها بهشون دارن. اسرائیل الان داره یک قدرت انرژی میشه. درست وسط جنگ اسرائیلی ها میدان گازی مشترکی که با مصر داشتن رو توسعه دادن. اسرائیلی ها الان با اوکراینی ها دارن در زمینه پهپادی و پدافندی با پول اماراتی ها کار میکنن. هر کس که اسرائیل رو دست کم بگیره مرتکب بزرگترین اشتباه استراتژیک و راهبردی شده در آمریکا. و اسرائیلی ها اگر ببینن آقای جی دی ونس داره اینجوری پیش میره، اجازه نخواهند داد که آقای جی دی ونس بتونه سیستم سیاست خارجی آمریکا رو جوری مهندسی بکنه که اگر بعدن آقای روبیو خواست باش رقابت بکنه، به آمریکایی ها بگه همینی که هست و روبیو جنگ طلبه.
1: متشکرم. وقت تمام شد متاسفانه، وقت تمام شد. آقای منشامی در حد 30 ثانیه، من کاملا موافقم کسی که اسرائیل رو دست کم بگیره اشتباه استراتژیک کرده، اما همین قد که آقای خلدی میگه، به نظرتون اسرائیل ابرقدرت در حوزه تکنولوژی نظامی و غیره؟ کمتر از 30 ثانیه.
2: من عرض کردم یکی از ابرقدرت‌هاست.
3: کاملا حرفای آقای خلدی رو تا تأیید میکنم. دو نکته رو باید بگم. اسرائیل به نسبت جمعیت خودش بزرگترین مراکز هایتک و استارتاپ رو در دنیا داره. دومی که اقتصاد اسرائیل انقدر قوی است که دلار آمریکایی روز به روز ضعیف‌تر میشه در برابر شکل اسرائیل.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم. وقت متاسفانه تمام شد. خیلی موضوع جذابی بود. یه عالمه سوال میتونستم ازتون بپرسم ولی بگذارم یه وقت دیگه. سپاسگزارم از نوید محبی تحلیلگر سیاسی که از واشنگتن با ما بود، منش امیر کارشناس امور خاورمیانه که از اورشلیم کنار ما بود و همچنین شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل که از آنتاریو با ما حرف میزد. خانم آقایون، هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از ایلچبرون و باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج فرات ایران، اولا حواستون باشه به این خانواده هایی که بچه‌هاشون رو دارن پرپر میکنن و شهید میکنن. جان من و جان شما حواستون باشه و خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: مشخصا سفر آقای نتانیاهو به واشنگتن بسیار سفر مهمی است از نظر اینکه ایشون داره با یک سری اطلاعات دست اولی از کارهای هسته‌ای که جمهوری اسلامی داره در یک سایت ویژه انجام میده، اطلاعاتی که تا حالا شاید منابع امنیتی حتی ایالات متحده به اونها دسترسی نداشتن به ایالات متحده میاد. در تمام خبرها آمده که او آمده تا با آقای ترامپ نشان بده که تهران برخلاف آن چیزی که داره از طریق واسطه هاش نشون میده جدیتی در این و حسنیتی در این مذاکرات نخواهد داشت، کمون که قبلا هم نداشته و اثباتش هم در تنگه هرمز بود. به گفته خود آقای ترامپ 2 ساعت بعد از اینکه تفاهم نامه را امضا کرده بودند رفتن و به کشتی‌های تجاری حمله کردند. از سوی دیگر از عراق نیابتی‌های جمهوری اسلامی به عربستان سعودی حمله کردند. آذربایجان آمده گروه‌هایی که منتسب هستند و نزدیک هستند به جمهوری اسلامی رو امروز اونجا غیرقانونی اعلام کرده. وزیر امور خارجه یمن داره میگه که حوثی‌ها به دنبال این هستن که در تنگه باب‌المندب همون کاری رو بکنن که در تنگه هرمز جمهوری اسلامی کرده و الان اصلا خواهان پروازهای مستقیم هستند از ایران به یمن، به خاطر اینکه میخوان تجهیزات خودشون رو اونجا منتقل بکنن، لوجستیکی و از نظر حمایت نظامی، و بتونن این پیشبرد رو در اونجا داشته باشن. یک عضو ساده در دفتر حفظ نشر و آثار رهبر جمهوری اسلامی میگه فرهیختگان و نخبگان و مردم از ما چند سالی است که میخوان به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنیم. ما از نظر فنی امکانش رو داریم، فقط یک اراده سیاسی باید باشه که تا ما این کار رو انجام بدیم. رسانه نزدیک به سپاه پاسداران رسما میاد تهدید میکنه، خط میده و آدرس میده که موافقین نظام میتونن همسر آقای ترامپ و فرزند او رو مورد هدف قرار بدن. خود اون عضو دفتر حفظ و نشر آثار میگه هر زمانی باشه آقای نتانیاهو و ترامپ بالاخره یک روزی مجازات کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی رو خواهند داد. نظامی که بجز تهدید، بجز این گونه فعالیت ها به نظر نمیرسه که بتونه کار عادی خودش رو انجام بده، بعید به نظر میرسه که آقای ترامپ حتی بدون این اطلاعاتی که آقای نتانیاهو میخواد در اختیارشون قرار بده این تفاهم نامه یا قرارداد صلح یا هر چیزی بخواد به نتیجه برسه. اگر جمهوری اسلامی زمانی تونست اعدام زندانیان سیاسی، بازداشت شدگان سیاسی رو متوقف بکنه، اون وقت حمایت از گروه های نیابتیش و فعالیت های هسته‌ای خودش را متوقف خواهد کرد. هیچ تفاوتی هم بینشون نیست، بین هیچ جناییشون. به قول آقای مارکو روبیو، چند شب است ما از آقای روبیو به عنوان یکی از مطلع ترین افراد دفتر آقای ترامپ نسبت به رفتار جمهوری اسلامی اسم میبریم. آقای روبیو به درستی گفت ما در جمهوری اسلامی اصلا چیزی به نام میانه رو کندرو نداریم. اینها یک سری تندرو هستن، فقط لحن حرف زدنشون به طبع روزگار تغییر میکنه.
1: اگر به تحولات چند سال اخیر ما نگاهی بکنیم میبینیم که میان رویکرد واشنگتن و دکترین اختاپوس نفتالی بنت نقاط اشتراک قابل توجهی وجود داشته، اما این دو کاملا یکسان نیستند. دکترین بنت بر این اصل استواره که به جای تمرکز صرف بر نیروهای نیابتی باید مرکز تصمیم گیری، تأمین مالی و فرماندهی تهدیدها رو مورد هدف قرار داد. به بیان دیگه، به جای مبارزه با شاخک‌های اختاپوس باید به سر اون پرداخت. در مقابل ایالات متحده همواره اعلام کرده که هدفش تغییر رفتار جمهوری اسلامی، جلوگیری از دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای و مهار برنامه موشکی و کاهش فعالیت‌های منطقه‌ای تهرانه. در این حال سیاست ایالات متحده در سال‌های اخیر فشار اقتصادی، انزوای دیپلماتیک، تحریم‌های گسترده و اقدام نظامی علیه برخی از توانمندی‌های نظامی جمهوری اسلامی بوده. این به معنای اون نیست که واشنگتن رسما سیاست تغییر رژیم را اعلام کرده باشه، اما اگر مجموعه این اقدامات باعث تضعیف ساختار قدرت جمهوری اسلامی و ایجاد شرایطی بشه که مردم ایران مسیر سیاسی متفاوتی رو انتخاب کنند، ایالات متحده با آن مخالفت نمی کنه. پس راهبردی میشه گفت که امریکا و اسرائیل در مهار توانایی های جمهوری اسلامی اشتراک منافع دارند، اما درباره ابزارها و هدف نهایی و لزوماً سیاستی کاملا یکسان رو دنبال میکنند و آینده این روند بیش از هر چیز به رفتار جمهوری اسلامی، تحولات داخلی ایران و تصمیمات سیاسی به واشنگتن بستگی خواهد داشت.
2: اعدام ها شتاب گرفته، بسیاری از سازمان های حقوق بشری در این مورد هشدار دادن، همونطوری که خیلی از ماها در جریان هستیم و شما هم در اخبار پوشش میدین، 70 نفر فقط در زندانی در اصفهان حکم اعدام دریافت کردن. بنابراین در این احوالاتی که از یک طرف جنوب ایران گاه و بیگاه بمبارون میشه، شهرهای دیگه بمبارون میشه و صحبت از دیپلماسی با جمهوری اسلامی میشه، از طرف دیگه این فشار بر اعدام ها هم زیاد شده و این روند تسریع اعدام ها میتونه چندین دلیل داشته باشه. اولا اینکه این وضعیت جنگی که در ایران هست، وضعیتی که مردم، بسیاری از مردم رو ناراحت کرده، بسیاری از مردم رو در لبه فشارهای روحی روانی قرار داده، بنابراین این اعدام ها یک زنگ هشداری هست برای مردم که مراقب باشین که اگر هر گونه حرکتی بکنین میتونه با یه همچین عقوبتی روبرو بشه. از طرف دیگه جمهوری اسلامی میترسه که در مذاکرات مسئله اعدام مطرح بشه و مسئله اعدام بخشی از این گفتمان سیاسی باشه، به همین دلیل هستش که تلاش میکنه که تسریع بده تا اون کسانی رو که تصور میکنه حتما باید گردنشون شکسته بشه، پیش از نوشتن هر گونه تفاهم نامه ای جان اونها رو حتما گرفته باشه. بنابراین یک دلیل نداره و متاسفانه مسئله اعدام یه مسئله ای هستش که مسئله ناراحت کننده است، مسئله‌ای که همیشه پاشنه آشیل جامعه ایران بوده برای اینکه به عقب رانده بشه و برای اینکه تا یه مدتی به قیمت جان انسان‌هایی که از دست میره سکوت رو برای جامعه خریداری کنند. زمانی ما میتونیم نسبت به این مسئله واقعا یک حرکت مهم و یک حرکت، یک قدم به جلو برداریم که این مسئله در نهاد اکثریت مردمی که معترض هستن نهادینه بشه. امشب میبینید که جلوی زندان شلوغ میشه، امشب میبینید که بسیاری از مردم دغدغه‌مند میان حضور پیدا میکنن، جان خودشون رو در کف دستشون میگیرن، خطر رو به جان خودشون میخرن برای اینکه بیان و به این اعدام ها نبگن. ما میبینیم که وضعیت در زندان قزلحصار روز 15 یا 16 هستش که وارد اعتصابات میشه، بسیاری از زندانیان تصاویرش در شبکه اجتماعی همه جا هست، لبان خودشون رو دوختن، در وضعیت سخت زیر فشارهای امنیتی داخل زندان تلاش میکنن برای همبندی هایی که حکم اعدام دریافت کردن صدای اعتراض اونها باشن. اینها حرکت‌های مهم اجتماعیه، ولی نیاز به وسعت داره، نیاز به گسترش داره. مسئله اعدام جدای از مسئله هر گونه نگرش سیاسی باید بهش نگاه بشه. مسئله این که معترضین در دیماه اومدن به خیابون، امروز بسیاری از اونها الان در گورها خوابیدن، چون تیر خوردن، چون کشته شدن و بسیاری در صف این گور ایستادن، برای اینکه این جانها از دست نره ما به یک اتحاد ملی نیاز داریم، ما به این نیاز داریم که تمام رسانه‌های فارسی زبان در هر عنوانی در سرتیتر اخبار خودشون مسئله اعدام رو قرار بدن، ما به این نیاز داریم که تمام سازمان‌های حقوق بشری از هر رسته و هر گروهی که هستن کمک بکنن که این مسئله در سرتیتر اخبار بین‌الملل قرار بگیره و ما مردم ایران نیاز داریم که در مورد نب اعدام یک اتحاد ملی داشته باشیم، سوای اینکه هر گونه نگرش سیاسی از هر طیفی که هستیم به مسئله اعدام‌های سیاسی بالاخص اتحاد ملی داشته باشیم. بنابراین این مسئله باید برای ما روزی که مهم بشه، شاید بتونیم اولین قدم رو در اجماع حتی نگرش‌های سیاسی برداریم. یعنی من میخوام بگم که اعدام و نه به اعدام شاید بتونه اولین قدم اجماع ملی برای تمام ایرانیان باشه برای تغییر آینده.
3: نزدیک به نیم قرن از پایان پادشاهی پهلوی می‌گذرد، اما برای بسیاری از ایرانیان یاد آخرین پادشاه ایران همچنان زنده است. در توکیو انجمن ایرانیان آزادیخواه در ژاپن برای بزرگداشت سالروز درگذشت محمد رضا شاه پهلوی گرد هم آمدند.
4: امروز در بزرگداشت محمد رضا شاه فقید اینجا جمع شدیم تا یاد کنیم از بزرگمرد تاریخ معاصر ایران و همه جانباختگان راه آزادی ایران که برای تاریخ، سرزمین و فرهنگ ایران فدا شدند.
3: همچنین در ضمن این برنامه برگزار کنندگان با نمایش تصاویر جاویدنامان انقلاب ملی یاد و خاطره آنان را گرامی داشتند.
5: ایران که ویران شد، کنام پلنگان شیران شد.
6: سعی می‌کنیم که این جلسات رو هر سال انجام بدیم و بتونیم به نسل‌های بعد از ما که از زمان انقلاب به این طرف شاید به خاطر اخبار گوناگون یا پروپاگاندای جمهوری اسلامی اون واقعیت رو سهم و نظر مردم نرسوندن بتونن آگاهی بهتری رو پیدا کنن.
7: من پندار که در فکر تنم، نگران سرطان وطنم.
8: هدف ما از این مجلس این بود که اولا عذرخواهی کنیم از شاهنشاه آریامهر و بعد ادای احترام و با افتخار بگیم که یه همچی شاهنشاهی داشتیم و منتظر ورود پسرشون به ایران هستیم. جاوید شاه.
9: ایران در حال حاضر دست خوش نابسامانی، خونریزی و ویرانی.
3: مراسم امشب در توکیو یکی از برنامه‌هایی است که هر سال در شهرهای مختلف جهان از سوی دوستداران خاندان پهلوی برگزار می‌شود. مراسمی که از دیدگاه برگزار کنندگان نمایشی برای زنده نگه داشتن روایتی از تاریخ معاصر ایران و چشم‌انداز آنها برای آینده ایران است. سمیه مهری، توکیو.

0: در سال 1982 میلادی پیروزی حزب سوسیالیست کارگری اسپانیا به رهبری فیلیپ گونزالس آغازگر یکی از دوره‌های مهم تثبیت دموکراسی در اسپانیا بود. دولت جدید برنامه گسترده از اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را آغاز کرد که هدف آن ساختن کشوری مدرن، آزاد و اروپایی بود. در این دهه اسپانیا به اتحادیه اروپا پیوست و از یک اقتصاد بسته و عقب مانده به یکی از پویاترین اقتصادهای قاره تبدیل شد. آموزش و بهداشت عمومی گسترش یافت، آزادی رسانه‌ها نهادینه شد و قدرت ارتش به طور رسمی زیر کنترل دولت غیرنظامی قرار گرفت. دهه 1980 میلادی را میتوان زمان بلوغ دموکراسی اسپانیا دانست. زمانی که هنر، سینما و موسیقی آزادی تازه را به جامعه بخشیدند. اسپانیا که تا چند دهه پیش یکی از تاریک‌ترین دیکتاتوری‌های اروپا بود، به نماد بازارایی دموکراتیک بدل شد.
1: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون می‌دونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
2: روم نمیشه از کسی دیگه درس کنه.
1: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
3: رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد اگر جمهوری اسلامی همه خواسته های واشنگتن را نپذیرد،
4: کارزار نظامی گسترده علیه این حکومت را از سر خواهد گرفت.
5: آیا ما به سمت آتش‌بس حرکت می‌کنیم؟
6: می‌گن که به سمت جنگی تمام عیار
7: مذاکرات هستش، آتش‌بس است، مذاکرات هست.
5: جمهوری اسلامی در وضعیتی میون جنگ و مذاکره گرفتار شده.
3: نگهداشتن تهران در وضعیت ترس و بلا تکلیفی.
5: حمله متقابل حوثی‌ها و عربستان سعودی.
8: پادشاهی سعودی پاسخ خواهد داد.
3: حوثی‌ها نفتکش سعودی ها رو زدن.
9: نسانی ها به ایالات متحده سفر میکنه.
10: هشتمین دیدار این دو.
5: ارائه اسناد تازه تصریح تلاش تهران برای دستیابی به سلاح هستی.
11: سال روزی در گذشت محمد رضا شاه.
12: 19 دی ماه جاویدان شدن.
13: اعدام کسانی که معترض بودن.
5: ایرانیان استانبول میدونیم که حدود 8 ماه
14: با پرچم سرنگ شیر و خورشید اونجا تجمع کردن.
15: این که میخواییم صدای مردم ایران باشیم.

0: امشب در 24 موج خشم از جمهوری اسلامی در واکنش به اعدام معترضان. اعدام دو معترض دیماه در ملأ عام در اصفهان با وجود اعتراض شدید مردم. نگرانی از اجرای حکم مشابه سه جوان معترض دیگه در این شهر. مذاکرات بسیار مثبت نتانیاهو و ترامپ درباره جمهوری اسلامی به نقل از منابع اسرائیلی. رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد در صورت عدم توافق کوه کلنگ و زیرساخت‌های ایران هدف قرار می‌گیرند. و ادای احترام به لینزی گرام در واشنگتن. تصاویر زنده را می‌بینید از بدرقه سناتور سرشناس مخالف جمهوری اسلامی بعد از 24 سال خدمت در سنا. در این لحظه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا داره درباره او صحبت می‌کنه.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. از ساعتی پیش مراسم بزرگداشت لینزی گرام سناتور جمهوری خواه آمریکا که حدود 3 هفته پیش در آمریکا درگذشت در واشنگتن در حال انجام. اجازه بدید مستقیم بریم به کلیسای جامع ملی واشنگتن. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا داره اونجا صحبت میکنه. ببینیم میتونیم بخشی از صحبت او رو بشنویم.
2: در یک پروازی بود که اعلام کرد شکل جدیدی از بازپرسی و شکنجه رو برای منطقه گوانتانامو کشف کرده. گفتش که اینا یه خورده زیادی کسل کننده است. البته آدم سخت‌کوشی بود، ولی همونطور که میدونید خیلی سرخیز نبود. وقتی که سناتور تیم سکات که خودش جنتلمن خیلی فوق‌العاده است او رو دعوت کرد که ساعت 8:30 بامداد باش صبحونه بخوره، لینزی بهش گفت اگر عیسی مسیح هم برگرده قبل از ساعت 10 من بیدار نمیشم که باش صبحونه بخورم. و اگرچه همیشه خیلی سریع همه رو به خنده مینداخت یا میخندید، در کارش بسیار جدی بود. یک آمریکایی قوی بود، اعتقاد راسخ داشت به قدرت آمریکا و به قدرت نیایش و دعا. و
0: خب بخشی از صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رو می‌شنیدید در ستایش از سناتور فقید لینزی گراهام. اما برگردیم به ایران. موج اعتراض‌ها به اعدام دو معترض دیماه در اصفهان ادامه داره. شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به اعدام امیر حسین صفوی و ابوالفضل سپاهی گفته حکومتی که برای بقا به طناب دار پناه میبره قدرتمند نیست، بلکه وحشت زده و نامشروعه. به گفته او حضور معترضان در میدان علی خانی نشون داد سیاست ارعاب شکست خورده. پیام‌های دریافتی به ایران اینترنشنال حاکی از اینه که نیروهای امنیتی امیر حسین صفوی و ابوالفضل سپاهی رو حدود 10 ساعت داخل یک ون مقابل طناب دار در انتظار اجرای حکم اعدام نگه داشته بودند. همزمان یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفته قائم حسینی، امیر حسین ملکی و علی دشتی سه متهم دیگر این پرونده در آستانه اعدامن و خانواده هاشون برای آخرین ملاقات به زندان فراخوانده شدند. تصاویر بسیار سختی هم از سوگواری نزدیکان این دو جوان به ایران اینترنشنال رسیده. ویدئوی کوتاهی در این مورد ببینیم با این هشدار که این تصاویر برای بعضی آزاردهنده خواهد بود. در همین حال عفو بین الملل در بیانیه میگه اعدام علنی دو معترض در اصفهان نشانه تشدید استفاده جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای سرکوب اعتراض است. به گفته این سازمان از ابتدای سال دست کم 26 نفر در ارتباط با اعتراضهای دی بعد از محاکمه های به شدت ناعادلانه و همراه با شکنجه اعدام شدند. دست کم 60 نفر دیگر از جمله 3 نفر که زمان بازداشت کودک بودند همچنان در معرض خطر اعدام قرار دارند. عفو بین الملل از کشورهای عضو سازمان ملل خواست برای توقف فوری این اعدام ها هماهنگ و جدی اقدام کنند. رها بحرینی حقوقدان و پژوهشگر عفو بین الملل در امور ایران از لندن و همکارم شاهد علوی از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. شاهد، اول با تو شروع میکنم، یک تصویر کلی به ما بده از این که چه گذشت حتی پیش از اعدام این جوانان.
3: به اون چیزی که مشخص فرداد در جریان اعتراضات دیماه، اونجا حکومت ادعا میکنه 4 نیروی امنیتی کشته شدن. بعد از کشته شدن اینها در روزهای بعدش نزدیک 50 نفر بازداشت شدن. از این 50 نفر در دادگاه شتاب زده بدون حق دسترسی به وکیل، بدون حق ملاقات با خانواده، مشخصا زیر شکنجه، در واقع در فضایی که قانونا ناپدیدسازی قهری صورت گرفته در مورد کودک زیر 18 سال، اینها اومدن برای 12 نفر حکم اعدام صادر کردن، برای 23 نفر هم احکام زندان 5 تا 10 ساله. در مورد بقیه اون 50 نفر، در واقع این 30 و چند نفر ازش کم بشه، نمیدونیم چه اتفاقی دقیقاً افتاده، برخیشون آزاد شدن. اتفاق این هست، حکومت دوباره جایی کسانی ازش کشته شدن، ممکنه کشته سازی باشه، در واقع این اثبات شده است، علی شکوری راد قبلا گفته، روح الله عجمیان رو خود حکومت برد اونجا، خودش ترتیب کشتنش رو داد برای اینکه سرکوب خونینی رو صورت بده، اعدام بکنه حسینی و کریم رو، اعدام بکنه برای اینکه سرکوب رو حتی انجام بده. اینجا هم ممکنه همین اتفاق افتاده باشه، این بچه‌ها رو بردن شکنجه کردن، ناپدیدسازی قهری داشتن. بعد زمانی که هنوز در ناپدیدسازی بودن، قبل از اینکه دادگاه به اصطلاح دادگاهی برگزار بشه، ازشون اعترافات اجباری پخش کردن. اگر بخوام در یک جمله بگم فضا قبل از این اعدام ها چی بود، فضا این بود بچه‌ای که در زمان در واقع بازداشتش تازه 18 ساله شده بود و اصلا نمیدونه محاربه یعنی چی، اصلا معنیشو نمیدونه، پشت یک دوربین نشسته در یک بازداشتگاه میگه در واقع من فلان کردم، اینو کشتیم، اونو شلیک کردیم، کلماتی که بازجویان در دهانش گذاشتن و زیر شکنجه مجبور شده بشه در واقع تن بده تکرارشون رو تکرار میکنه. به این ترتیب همونطور که مشخصه، این دیگه فکته، یعنی فقط ادعای رسانه‌ای نیست، این افراد در یک فضای غیر قانونی، غیر حقوقی، غیر انسانی، به خاطر کشته شدن مشکوک 4 نیروی امنیتی که شواهد نشون میده ممکنه کار حکومت جمهوری اسلامی باشه و از این سابقه ها زیاد داره، در دانشگاه امام حسین براش پایان نامه نوشتن، براش تز نوشتن، اومدن کسانی رو به اعدام محکوم کردن. از این 12 نفر پرونده میدان علی خانی که متهم شدن به استفاده از سلاح و تحریک مردم به اختشاش و کشتار و مواردی از این دست، و البته اون اتهامات تکراری محاربه و تبلیغ علیه نظام و مقدسات و از این قبیل اتهامات بیپایه که هیچ مبنای حقوقی در دنیا نداره، از این تعداد متاسفانه 5 نفر اعدام شدن و بقیه هم در خطر اجرای حکم اعدام هستند.
0: لطفا با ما بمونید. همطور که پیشتر اشاره کردم، حکم اعدام امیر حسین صفری و ابوالفضل سپاهی ساعتی پیش در فضای امنیتی و با حضور گسترده نیروهای مسلح همین اطراف میدان علی خانی اصفهان اجرا شد، هرچند که شمار زیادی از شهروندان در این مراسم حاضر شدند و به اجرای این حکم اعتراض کردند. خانم رها بحرینی هم هستیم، حقوقدان از عفو بین الملل. خانم بحرینی، به نظر میسه به شکل فزاینده ای نه فقط اعدام به عنوان یک مجازات داره استفاده میشه، بلکه برای ارعاب هم ازش استفاده میکنه، هم ایجاد رعب در خود متهم، هم اطرافیان، شهروندان، معترضان دیگر.
4: با سلام به شما و همه بینندگان عزیز، قبل از هر چیز از طرف خودم و مجموعه عفو بین الملل به خانواده های داغدار اعدام شدگان و به همه مدافعان حق حیات در ایران و سراسر جهان تسلیت عرض می کنم و در کنار اونها برای دادخواهی در این روزهای تاریک هستیم. عفو بین الملل در بیانیه‌ای که امروز منتشر کرد، همونطور که شما گفتین، به روند فزاینده استفاده از مجازات بی‌رحمانه و غیر انسانی اعدام با انگیزه سرکوب و ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه اشاره کرد. عفو بین الملل از جامعه جهانی درخواست کرده که به این کارزار مرگبار مقامات جمهوری اسلامی ایران علیه معترضان پاسخ‌های جدی‌تری نشون بدن و یک سری اقدامات دیپلماتیک هماهنگ شده رو اتخاذ بکنن برای اینکه به مقامات جمهوری اسلامی ایران فشار بیشتری آورده بشه که دست از این اعدام ها بردارن. همونطور که عفو بین‌الملل در این بیانیه مستندسازی کرده، از آغاز اعتراضات دی ماه دست کم 24 معترض اعدام شدند و ما دست کم 60 معترض دیگر را شناسایی کردیم که مورد حکم اعدام قرار گرفتن و در خطر قرار دادن. تعداد واقعی افراد در خطر هم قطعا بسیار بیشتره، چون همونطور که در این بیانیه توضیح داده شده، مقامات جمهوری اسلامی ایران فضای رعب و وحشت رو برای خانواده‌ها ایجاد می‌کنن. این باعث شده که خیلی خانواده‌ها از اطلاع رسانی بترسن و فکر کنن که عواقب بدتری خواهد داشت و معمولا هم عزیزانشون ناگهان محکوم به اعدام میشن در یک روند کاملا غیر شفاف که حتی خود خانواده و زندانی هم از جزئیاتش مطلع نیست. و ما هم از اسامی محکومان به اعدام و اعدام شدگان گاهی فقط بعد از وقوع فاجعه مطلع میشیم. به همین خاطر من خواستم از این فرصت خیلی دردناک و تلخ امروز هم استفاده بکنم و یک بار دیگه شماره تلفن تماس با عفو بین‌الملل رو اعلام بکنم و درخواست بکنم که همه کسانی که اطلاع دارن از پرونده های افراد محکوم به اعدام، از بستگان و آشنایان تا همکاران تا وکلا و سایر افراد مطلع، با عفو بین‌الملل تماس بگیرن و ما همیشه هویت منابع رو محفوظ نگه می‌داریم و نوعی اطلاع رسانی رو انجام بدیم که منابع افشا نشه و این اعدام‌های صورت گرفته پی در پی ظرف هفته‌های گذشته یک بار دیگه نشون میده که گمنام بودن چقدر خطرناکه و دست مقامات رو باز می‌ذاره. هرچند که کارزارهای حقوق بشری هم با وجود اینکه امروز بسیار گسترده هستن و دائما اعتراض بین المللی داره صورت میگیره، مقامات جمهوری اسلامی ایران اعتنایی نشون نمیدن، ولی دست مقامات جمهوری اسلامی ایران بازتر میشه برای تعداد بیشتری از صدور بیشتری از احکام اعدام و اعدام ها اگر که این گمنام بودن ده ها یا حتی صد ها معترض که تحت خطر هستن ادامه پیدا بکنه. شماره تلفن تماس با ما هست 2044-79-83-52-77-11 و افراد میتونن از طریق واتساپ، سیگنال یا تلگرام با ما تماس بگیرن و همونطور که گفتم دغدغه‌های امنیتی رعایت میشه.
0: و شاهد، میدونیم که تعداد دیگری هم در فهرست اعدام هستن، چه میدونیم در مورد اونها، پرونده اونها و اینکه چقدر قریب الوقوع هست اجرای احکام اونها؟
3: خب اگر نگاه بکنیم فرداد به وضعیت اعدام هایی که از در واقع 15 اسفند یعنی از همون زمان جنگ شروع شده، عملا اون چه که تصویر که میبینیم تصویر هولناکه، به این معنا که اولا خانم بحرینی به درستی اشاره کردن دست کم در پیوند با اعتراضات 60 نفر در خطر جدی اعدام هستند. در واقع اطلاعات پراکنده‌ای که وجود داره صدها نفر در خطر صدور حکم اعدام هستند، نه فقط در پیوند با اعتراضات که از جمله در پیوند با مسئله جنگ و اتهام‌های اثبات نشده بی‌پایه در ارتباط با همکاری با اسرائیل، همکاری با آمریکا یا همکاری با گروه‌های مخالف کرد یا دیگر جریان‌ها در ایران. به این ترتیب شمار کسانی که در خطر اعدام هستند زیادن. همین زندان اصفهان که فعلا این تعدادش در پیوند با میدان علی خانی اعدام شدن یا در خطر اعدامند، در پیوند با میدان شهدا هم پرونده دیگری هست، اسامیش رو از جمله رسانه رادیو فردا منتشر کرده، گزارش خوبی خانم قاضی نوشته، اطلاعاتی که ما نمیدونیم یعنی تا حالا منتشر نشده بود، اما این فقط یک بخش. در همین زندان اصفهان 50 نفر در واقع یا حکم اعدام گرفتن یا اتهاماتی که بهشون زده شده میتونه منجر به صدور حکم اعدام بشه، در واقع در به اصطلاح قانون براش پیش بینی شده. اما این فقط زندان اصفهانه، در زندان اوین هم داریم، در زندان قرچک هم داریم، در واقع گوهردشت هم داریم، در زندان مشهد هم داریم، در عادل‌آباد مشهد، در زندان شیراز هم داریم، در کرمانشاه داریم، زندان رشت داریم، زندان‌های مختلف خوزستان داریم، زندان‌های مختلف تعداد زیادی که ما واقعا عددشون نمیدونیم و جزئیات زیادی ازشون نمیدونیم، کسانی در پیوند با اعتراضات، در پیوند با جنگ 40 روزه و حتی اعتراضات قبلی مثل آبان 98401 یا جنگ 12 روزه اسرائیل ایران در خطر اجرای حکم اعدام هستند. نکته‌ای که خانم بهرینی گفتم، من شاید یه جمله در موردش بگم از منظر خودم، این مهمه که ما در مورد اینها بسیار کم میدونیم چون فضا امنیتی هست، سرکوب شدیده، دسترسی وکلا مطلقاً قطع شده، خانواده‌ها تهدید میشن، منتها کسانی هستن که از این پرونده‌ها مطلعن. خانواده به هر حال از اسارت و زندانی بودن و گروگان بودن و ناپدیدسازی قهری عزیزانشون آگاه هستن، مامورانی در دادگاه، مامورانی در زندان، کسانی در پزشکی قانونی. خیلی مهمه این دوباره تأکید بشه که اطلاع رسانی در مورد عزیزان بازداشتی یا در خطر اعدام یا ناپدید شده قهری ممکنه وضعیت رو بهبود بده، اما سکوت، و ممکنه نده البته، اما سکوت در موردش در 100% موارد در 47 سال گذشته وضعیت رو بدتر کرده. من برای پاسخ سوال شما فرداد پاسخ درستی داشتم اگر در واقع این اطلاعات موجود بود، منتها متاسفانه وحشتی که حاکم شده تونسته روی خانواده ها و حتی وکلا تأثیر بگذاره و دسترسی ها بسیار از قبل محدودتر شده.
0: ممنونم از هر دوی شما، رها بهرینی حقوقدان و پژوهشگر عفو بین الملل از لندن و همکارم شاهد علوی از استودیو دیگر ما در واشنگتن. بیننده برنامه 24 هستید. وزارت خارجه سوئد در پاسخ به پرسش‌های ایران اینترنشنال ضمن تاکید دوباره بر تلاش برای آزادی احمدرضا جلالی به شهروندانش درباره سفر به ایران هشدار دوباره داده. در پاسخ ارسالی این وزارتخانه به خبرنگارمون در سوئد درباره نقش جمهوری اسلامی در تحولات اخیر خاورمیانه موضعی صریح اتخاذ شده و جمهوری اسلامی رو در پیامدها و تحولات منفی منطقه مسئول دونسته. جزئیات بیشتر از همکارم مهران عباسی.
5: وزارت امور خارجه سوئد در پاسخ به پرسش‌های ایران اینترنشنال به سه موضوع پرداخته: پرونده احمدرضا جلالی، هشدار وزارت خارجه سوئد به شهروندانش درباره سفر به ایران و موضع استکهلم در قبال تحولات اخیر خاورمیانه. در مورد احمدرضا جلالی، وزارت خارجه سوئد میگه تلاشش برای آزادی او ادامه داره و همچنان از جمهوری اسلامی میخواد او رو فوراً به دلیل بشردوستانه آزاد کنه. با این حال درباره جزئیات اقدامات دیپلماتیک توضیح بیشتری نمیده و میگه انتشار اطلاعات جدید ممکنه به وضعیت جلالی آسیب بزنه. در بخش دوم هم این وزارتخانه تاکید کرده که هشدارهاش درباره سفر به ایران تغییری نکرده. همچنان از شهروندان سوئدی خواسته به ایران سفر نکنن و از کسانی که در ایران هستن خواسته شده که کشور رو به زودی ترک کنن. اما مهمترین بخش پاسخ وزارت خارجه موضع این وزارتخانه درباره تحولات منطقه است. در حالی که از همه طرف‌ها خواسته از تشدید تنش‌ها خودداری کنند و به مسیر دیپلماسی بازگردند، در ادامه به طور مشخص برای جمهوری اسلامی نقش منفی قائل شده. وزارت خارجه سوئد میگه ایران مسئولیت قابل توجهی در تحولات منفی خاورمیانه و رویدادهای هفته‌های اخیر داره و باید نشون بده که برای رسیدن به یک راه حل مذاکره شده جدید جدیه و هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه یا امنیت منطقه و کشورهای غربی رو تهدید کنه. در ادامه هم به سفر وزیر امور خارجه سوئد به عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی اشاره میکنه و میگه این رایزنی ها در چارچوب تلاش های سوئد و اتحادیه اروپا برای حمایت از یک راه حل دیپلماتیک و کاهش تنش ها در منطقه خلیج فارس.
0: کانال 12 اسرائیل به نقل از مقامات همراه با نخست وزیر اسرائیل در کاخ سفید نوشته گفتگوی بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ به گفته اونها بسیار مثبت بوده و دو طرف بار دیگه بر تعهد مشترکشون برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کردند. این شبکه همچنین به نقل از مقامات ارشد اسرائیلی نوشته ترامپ به تصمیم گیری درباره ایران نزدیک شده. پیش از این ملاقات هم ترامپ به فاکس نیوز گفته بود واشنگتن از فعالیت‌های تأسیسات کوه کلنگ ایران کاملا آگاهه و مقامات جمهوری اسلامی میدونن که در صورت شکست مذاکرات گزینه حمله نظامی همچنان روی میزه. ترامپ با اشاره به اظهارات نتانیاهو درباره این تاسیسات گفت نیازی به دریافت گزارش از او نداره و گفت نتانیاهو میخواد او رو همچنان درگیر این موضوع نگه داره. ترامپ همچنین نگفته توانایی نابودی پل گفته ببخشید توانایی نابودی پل ها و نیروگاه های ایران رو داره، اما ترجیح میده چنین حملاتی انجام نشه. خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید و بابک اساقی از مقابل کاخ سفید هر دو از واشنگتن با ما هستند. سمیرا، اول از تو شروع بکنیم، یه تصویر کلی به ما بده از اینکه همزمان با سفر نخست وزیر اسرائیل الان موضع آقای ترامپ دقیقاً چه تغییراتی کرده؟
6: سخته که راجع به تغییر موازه آقای ترامپ صحبت کردن، راجع به اون چیزی که خودش درباره آقای نتانیاهو فکر میکنه. روز گذشته صحبتاش رو داشتیم که میگه که نظراتشون راجع به جمهوری اسلامی بسیار به هم نزدیک هست، اختلاف نظرها جدی است. امروز گفت که راجع به این کوه کلنگزلا و برنامه هسته جمهوری اسلامی اطلاعات نمیخواد که از اسرائیل دریافت بکنه و طرف اسرائیلی میخواد او رو مدام متمرکز روی این بحث هسته‌ای نگه داره. این دو تا حرف با هم متفاوت هست. در نتیجه نمیشه یک جمع‌بندی کلی از نظرات آقای ترامپ ارائه داد. الان چیزی که از سمت آقای نتانیاهو داریم میشنویم اینه که دیدار بسیار سازنده بود. آقای نتانیاهو میگه تعارف نمی‌کنم، یکی از بهترین دیدارهایی بوده که من کلن با یکی از رؤسای جمهوری ایالات متحده و مشخصا آقای ترامپ داشتم. در رابطه با همه مسائل با هم تفاهم داریم. میدونیم که در رابطه با بحث هسته‌ای دو کشور همواره حتی در زمانهایی که ما راجع به اختلافات صحبت میکردیم این رو میشنیدیم که راجع به بحث هسته‌ای با هم همنظر هستن، منتها اینکه از چه طریقی به اون هدف دست پیدا بکنند، این طریق، این طرق مختلف در این هست که آمریکا و اسرائیل با هم اختلاف نظر دارن. امروز آقای ترامپ برای نخستین بار میزبان آقای نتانیاهو بود از زمانی که جنگ آغاز شد 28 ماه فوریه، جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، و در این مدت هم بالا پایین بسیار زیادی ما شاهدش بودیم که مهمترین، برجسته‌ترین، رسمی‌ترینش برمیگرده به آقای ونسی که او هم در این جلسه حاضر بود. در جلسه قبلی با آقای زلنسکی آقای ونس حاضر نبود. آقای ونس در کنگره ایالات متحده بود. می‌دونیم همه اینها همزمان هست و اساساً به خاطر مراسم تدفین و ترحیم سناتور لینزی گراهام هست. آقای ونس در کنگره ایالات متحده به سر می برد، اما آقای ونس در اون، میگم، رسمی ترین مناقشه این است که آقای ونس میگفت اسرائیلی ها کارزایی رو انداختند، پولی هزینه کردند که وچه من رو خراب بکنند. سر داستان یادداشت و تفاهم انتقادات بسیار زیاد بود با آقای ونس. آقای ونس هم در این چند روزی که به هر حال جنگ دوباره آغاز شده و آمریکا حملاتی رو از سر گرفته، آقای ونس غائب بود و خیلی مشاهده نمیشد. در فریم کلی، در اون تصویر کلی، ما زیاد از آقای ونس نمیشنیدیم. اما برگردم به این دیدار، دیداری بود که به روی رسانه ها بسته بود. بسیاری از خبرنگاران، حالا چه خبرنگاران اسرائیلی چه ملیت های مختلف، اینجا بودن به این امید که این دیدار باز بشه، به روی رسانه ها بسته موند. تصاویری آمد، تمامی اعضای ارشد دولت ترامپ هستند، آقای هکسس، آقای روبیو، آقای بسنت وزیر خزانه داری، آقای ونس حضور داره، آقای ویتکاف هم حاضر بود به عنوان نماینده آقای ترامپ در امور خاورمیانه. راجع به لبنان هم گفته میشه که در این دیدار اینها با هم صحبت کردن. راجع به بحث F-35 ها به نظر میرسه صحبتی انجام نشده باشه. و الان اینها، همه این رهبران، هم زلنسکی، هم نتانیاهو و هم خود آقای ترامپ، در کلیسای جامعه ملی واشنگتن هستن برای انجام مراسم ترحیم. و زلنسکی رو هم اشاره کردم، او هم یکی از رهبرانی است که برای این ترحیم آمده. هم نتانیاهو، هم زلنسکی، هم اسرائیل، هم اوکراین، اینها از دوستان بسیار نزدیک آقای گراهام بودن در طول سالهای کاری او. مشخصا اسرائیل همواره یکی از دغدغه های اصلی سناتور گراهام بود و اوکراین هم در این سالها. این را هم نکته آخر بگم، آقای زلنسکی قرار تا چند ساعت دیگه یک دیداری داشته باشه با اعضای دو حزبی کنگره راجع به اون طرح تحریم های روسیه و ایران که همین سناتور گراهام مایل بود اون رو پیش ببره.
0: سمیرا، اتفاقا درست حین صحبت‌های تو دوربین رفت رو آقای زلنسکی، هم او رو دیدیم کمی پیش از او، هم نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو رو دیدیم که الان یک بچه مشترک هم دارن که هر دو حالا اسرائیل با اندازه‌ای بسیار وسیع‌تر با جمهوری اسلامی هم درگیر شدن. بابک اسحاقی هم از مقابل کاخ سفید با ماست که از اسرائیل همراه با نخست وزیر به واشنگتن سفر کرده. بابک، میدونم که اطرافیان آقای نتانیاهو اطلاعاتی در اختیار ایران اینترنشنال دادن، از تازه‌ترین‌ها بگو، چه جزئیات جدیدی می‌دونی؟
7: بله فرداد، دقایقی پیش یکی از نزدیکان هیئت آقای نتانیاهو که به واشنگتن اومده با من گفتگو کرد. تلاش میکنم که سرتیتر گفته ها را بگم. او میگوید که برخلاف آنچه که رسانه های اسرائیلی میگویند که اختلاف نظرهایی بین اسرائیل و ایالات متحده، بنیامین نتانیاهو و ترامپ وجود داره، همچین چیزی وجود نداره. دیدار بسیار خوب، مفید و هماهنگ بوده و دو طرف بر سر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی تأکید کردن. این منبع میگوید که گسترش پیمان ابراهیم یکی دیگر از محورهای اصلی بوده که بنیامین نتانیاهو و ترامپ در رابطه با اون صحبت کردن. تأکید شده که ترامپ و نتانیاهو به عنوان دو دوست بدون اختلاف نظر تصمیمات را در هماهنگی کامل با یکدیگر اتخاذ می‌کنند. ترامپ در حین گفتگوها به کسانی که در اتاق بودند گفته که شما باید بدونید که بنیامین نتانیاهو بهترین دوست من هستش و من بزرگترین دوست اسرائیل هستم. او در رابطه با حمله به کوه کلنگ و اسنادی که گفته شده بود بنیامین نتانیاهو قرار به ایالات متحده ارائه بده، این منبع میگوید که همچین موضوعی نبوده، این یک فیک نیوز هستش و اصولا در این رابطه هیچ صحبتی نشده. در رابطه با اختلاف نظرها بار دیگر این منبع میگوید که ترامپ و نتانیاهو ممکن هستش که در چند رابطه به گونه ای دیگر نگاه بکنن، اما تفاهم کامل وجود داره و در رابطه با برنامه هسته‌ای این اختلاف نظرها بر سر این نیست که آیا جمهوری اسلامی باید به سلاح هسته‌ای برسه یا نه، بلکه راه رسیدن به هدف مهم هستش و اختلاف نظر وجود داره و هدف در حال حاضر یکی هست و اون که جمهوری اسلامی نباید به هیچ عنوان به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. سمیرا در رابطه با جنگنده های F-35 گفت. این منبع هم به من میگوید که موضوعی در رابطه با جنگنده های F-35 بین دو طرف اصولا مطرح نشده. در رابطه با عربستان و توافق هسته‌ای گفتگو شده، اما جزئیات اون را حاضر نیست که کسی در این رابطه انتشار بده. به گفته این منبع ترامپ به خوبی از مواضع نتانیاهو در رابطه با ایران، در رابطه با لبنان آگاه هستش و اسرائیل همچنان به گفته این منبع در راه پایان دادن به حکومت جمهوری اسلامی استوار هستش. اسرائیل میداند که به مردم ایران حکومتی بهتر از این میرسد و مردم باید آزادی خودشون را به دست بیارن. در این راه، در این قدم، اسرائیل در کنار مردم ایران ایستاده است. هر آنچه که آقای ترامپ بگوید در رابطه با تغییر حکومت، همچنان اسرائیل خواهان تغییر حکومت در ایران است.
0: ممنونم از هر دوی شما، هم بابک اساقی هم سمیرا قرایی، یکی از داخل یکی از بیرون کاخ سفید. هنه صحبت هم تصاویر زنده رو میدیدید. بسیاری از چهرهای سرشناس آمریکایی، طبیعتاً رئیس جمهور دونالد ترامپ در مراسم وداع با سناتور لینزی گراهام حضور داشت. معاون او رو هم میدیدید که در کنار او بود، جی دی ونس. بسیاری از چهرهای سرشناس بین المللی از جمله بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم برای مراسم به واشنگتن اومدن. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین هم اونجا بود. قضات دیوان عالی و اعضای کابینه هم بودن. شاهین سمی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا به ما پیوست. آقای سمی، میدونم که سفر آقای نتانیاهو خب بهانه هستش، این مراسم وداع با سناتور گراهام هست، اما همونطور که خود او هم در آستانه سفرش گفت، اگر تصویر آقای سمیر رو هم

0: نتانیاهو درسته که به بهانه مراسم وداع موضوع اصلی موضوع ایرانه، بر اساس آن چیزهایی که تا الان شنیدیم به نظرتون سفر او چه تغییری در رویکرد آمریکا در مقابل تهران ایجاد خواهد کرد؟
1: عرض ادب دارم حضور شما جناب فرزاد بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، آقای نتانیاهو هدف اصلیش این هست که ترامپ رو از اون چندگانگویی و تناقضگویی در مورد اینکه با جمهوری اسلامی میتوان به نتیجه رسید متمایز بکنه و در حقیقت ایشون رو برگردونه به اون جایی که نقطه تمرکز بایستی باشه، که چند سوال کلیدی جواب داده بشه. یک، آیا جمهوری اسلامی قابل تغییر هست؟ دو، آیا حکومت جمهوری اسلامی فقط به دنبال بقای خودش هست یا به دنبال ارتقاء زندگی مردم ایرانه؟ و سوم، آیا جمهوری اسلامی توان تغییر ماهیتی رو که دنیا ازش انتظار داره رو داره یا خیر؟ ولی ببینید، ترامپ در مورد دو تا هدف متناقض در تشویش و در کشمکش با خودش. اول اینکه میدونه قصه جمهوری اسلامی بدون یک تصمیم سخت سیاسی پایان خوشی برای میراث آقای ترامپ نداره، ولی در وهله دوم هم آقای ترامپ از لحاظ شخصیتی خیلی زود حوصله از یک سری مسائل سر میره. برای درگیری های زمانبر و دشوار و نیازمند به برنامه ریزی بردباری نداره. مضاف بر این که در داخل امریکا الان نگاه ها هم بر انتخابات میان دوره ایست که چند ماه دیگه قراره اتفاق بیفته و میدونیم که چه در کمپ جمهوری خواها چه در کمپ دموکرات ها نقطه نظرها نسبت به آقای نتانیاهو یک مقداری منفی است. حالا چه از زمان جنگ غزه ما بخوایم شروع بکنیم، چه در مورد مسئله ایران و یا حتی چه در مورد جنبش ماگا که میگه ما نیازی نداریم به این که بخوایم در کشمکش های بیرون از امریکا خودمون رو درگیر بکنیم و باید به فکر اول اعتلاء مقام امریکایی ها باشیم.
0: ولی یه چیزی که آقای سمی خیلی ها دارن کلنجار میرن که جوابی براش پیدا کنن اینه که این مذاکره دوباره آتش بس، دوباره جنگ، همین مدل قطار چی بهش میگن، رولر کوستر، مدل فارسیش رو یادم رفت، هی صلح میشه جنگ میشه، آیا بخشی از استراتژی است یا اینکه از روی سردرگمی است که آقای ترامپ هی میره سراغ مذاکره دوباره بعد جنگو شروع میکنه؟
1: من بر این باورم که آقای ترامپ علاقه ای نداره که بخواد تصمیم سخت رو بگیره. تصمیم سخت برای آقای ترامپ یعنی اینه که با دنیا به ویژه با اسرائیل بخواد یک هم‌آوایی رو نشون بده که بگه برای جمهوری اسلامی یک چارچوبی رو تعریف بکنن که شما باید در زمینه مسئله هسته‌ای این داده ها رو داشته باشید، این دریافتی ها رو میتونید داشته باشید. در مورد برنامه موشکی، برای اینکه ببینید اگر آقای ترامپ بخواد از دیدگاه معامله‌گری پیش بره که بخواد به فرض دل پاکستان رو به دست بیاره، عمان رو به دست بیاره، ترکیه رو به نوعی به دست بیاره و جمهوری اسلامی رو بخواد خوشحال نگه داره، این به روند کار اصلی کمک نمی کنه. آقای ترامپ همونجوری که عرض کردم بسیار مقطعی، مدت زمان کوتاه نگاه می کنه، ولی دیدگاهی که آقای نتانیاهو ازش میاد یک دیدگاهی است که نیازمند به یک برنامه اطلاعاتی، امنیتی، نظامی و دراز مدت داره برای اینکه آقای ترامپ خطر جمهوری اسلامی رو فقط در اون چیزی که در خبرها میبینه میبینه، ولی آقای نتانیاهو خبرش رو در این که جان و زندگی مردم اسرائیل به مخاطره افتاده و جمهوری اسلامی تهدید ساختاری برای اسرائیل هست میبینه. پس میبینیم که در دو دیدگاه مختلف هستند، اما این داستانهای چه کنم و امروز مذاکره میکنیم فردا جنگ میکنیم، اینها به نظر من نشانگر همون تناقضی است که آقای ترامپ داره. تصمیم سخت رو نمیخواد بگیره چون از هر طرفی هم هر کسی داره بهش یک پیشنهادی میده و فراموش هم نکنیم آقای ترامپ اون علاقمندی به این که ایشون همیشه خودش باور داره بهترین تصمیم گیرنده است و بهترین تفکرات رو داره، یه مقداری بهش اجازه نمیده که بیاد بگه

0: من نظر مشاورینم رو در این مورد یا در این مورد میپذیرم و از اون تبعیت میکنم و حالا هرچی هم که تبعاتش بود حاضرم بپذیرم. ترامپ یه مقداری با اون پذیرش تبعاتش مشکل داشت.
1: ممنونم از شما. شایان سمیر، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما. از ساعتی پیش مراسم بزرگداشت لینزی گرام سناتور جمهوری خواه آمریکا در واشنگتن شروع شده. تصاویر زنده شد طی برنامه چند بار دیدیم. دوباره شما رو به کلیسای جامعه ملی واشنگتن میبرم. پیشتر اعلام شده بود شاید دونالد ترامپ هم در این مراسم صحبت کنه که کرد. در ابتدای برنامه کمی از صحبت‌های او رو شنیدیم. الان هم دونالد ترامپ رو میبینید در کنار جی دی ونس معاونش و اسکات بسنت وزیر خزانه داری. مراسم خاکسپاری آقای گراهام روز چهارشنبه در کارولینای جنوبی برگزار میشه. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا هم همونطور که میبینید در مراسم حضور داره و در سخنرانیش گراهام رو عاشق مردم و آماده برای گفتگو با حتی مخالفینش توصیف کرد.
2: He saw that the Senate at its very worst.
3: او دید که سنا میتونه، سنا آمریکا تبدیل بشه به محلی برای ترور شخصیتی، ولی همزمان میخواست که سنای آمریکا تبدیل بشه به یک سازمانی، به یک نهادی که بتونه دیگران رو متقاعد و مجاب کنه. و بنابراین من میخوام لینزی گرایم رو اینطور به یاد بیارم، مردی که ممکن بود با تو مخالفت داشته باشه بدون اینکه کینه‌توز باشه، بدون اینکه انتقام بگیره، ممکنه که در یک مسئله علیه تو مبارزه کنه، در یک مسئله دیگری از تو حمایت کنه. لینزی گرایم مردی بود که عاشق مردم بود و چون عاشق مردم بود آماده بود که با اونها به بحث بنشینه، به اونها احترام بگذاره و در نهایت اونها رو مجاب و متقاعد کنه.
1: خبرنگارمون اردوان روزبه هم از کلیسای جامعه ملی واشنگتن به ما پیوسته. اردوان، یکی از واقعا سرشناس‌ترین سناتورهای شاید تاریخ معاصر آمریکا آقای گراهام بود. روابط او با رؤسای جمهوری مختلف خیلی جلب نظر میکنه. با خود آقای ترامپ هم بالا و پایین زیاد داشت، روزهای خوب داشتن، روزهای بد داشتن. در انتخابات ریاست جمهوری با هم رقابت داشتن، ولی الان در مراسم او رئیس جمهوری آمریکا بسیار به نیکی از او یاد کرد.
4: دونالد ترامپ از آقای گرام به عنوان یک عضو خانواده یاد کرد، مردی که در سال 2016 درگیری‌های بسیار زیادی باهاش داشت و در بعد از اون و در این دور به خصوص یک حمایت قطعی از سیاست‌های ترامپ داشت. آقای گرام یک فرد تقریبا متفاوت در بین بسیاری از سناتورها بود. 33 سال خدمت نیروی هوایی و نزدیک به 3 دهه حضور در کنگره آمریکا مورد ستایش بسیاری حتی با اعضای دموکرات کنگره هم بود. در مراسم امروز که در ساختمان روتاندای این بنا کنگره انجام شد، بسیاری از سناتورهای دموکرات هم در کنار هم بودند و مراسم حرکت تابوت رو به نشانه احترام با در واقع مارش نظامی انجام دادن، چرا که او خدمت نظامی در نیروی هوایی کرده بود. همچنین این مراسم در اینجا، یعنی درست جایی که من پشت سر من ایستادن، پیش از ساعت 2 آقای دونالد ترامپ وارد این ساختمون شد به همراه معاون خودش آقای ونس، که آقای ونس در یک جای در ارتباط با مسئله حمایت از اوکراین حتی تنش و چالش داشت با آقای گرام، ولی در سخنرانی امروز به نیکی ازش یاد کرد و گفت اون حتی میتونست با دشمنان و دوستانش هم جوری رفتار کنه که با احترام باشه. اون در جای دیگه از جملاتش گفت رفتار اون حتی با کسانی که ساختمان رو تمیز میکردن معادل همون چیزی بود که با دیگران در کنگره هشونش میکرد. ساعتی پیش آقای ترامپ وارد اینجا شد، اما ترامپ به تنهایی و جی دی ونس هم وارد نشدن. ما میدونیم وزیر بازرگانی، وزیر بهداشت، وزیر خزانه داری، اعضای کاخ سفید و همچنین رئیس دفتر کاخ سفید به همراه شان هنتی، یکی از دوستان نزدیک آقای گرام که مجری فاکس نیوز هم بود، در این برنامه بودن. در بعد به ورود آقای ترامپ در کنارش آقای بنیامین نتانیاهو و زلنسکی هم دیده شدند. در ردیف اول آقای ترامپ نشست. همچنین در حضوری که ساعتی پیش از این هم آقای نتانیاهو در کاخ سفید ملاقات با آقای ترامپ داشت و هم زلنسکی، اینجا این دو دست و دیداری با هم داشتن، صحبت کوتاهی با هم کردن و در مراسم شرکت کردن. مسئله ای که اینجا اتفاق داره میفته این هستش که یک توافق کلی بر سر این وجود داره که به هر حال اون یک سناتور قاطع بود و آقای ترامپ به نیکی ازش یاد کرد و همچنین برای ما ایرانی ها مسئله ای که خیلی مهم بود این که آقای گرام با حضور در مجامع اعتراضی ایرانی ها در محله های مختلف و در آلمان در انواع تجمع ها خیلی خیلی در واقع حضور جدی داشت، اون طرفدار مخالفین جمهوری اسلامی و جنبش ایرانیان به خصوص بعد از دیماه بود و به همین دلیل امروز گروهی از ایرانیان درست در نقطه دیگر این ساختمان که به دلایل مسائل امنیتی عملا من امکان رفتن به سمت دیگر ساختمان رو نداشتم، نزدیک به حدود 100 ایرانی در سمت دیگر این بنای جامع یعنی کلیسای جامع ملی واشنگتن دی سی گرده هم آمدن، گل آوردن و دست گلها رو به یاد ایشون در نزدیکترین مکانی که ممکن بود میتونستن بذارن قرار دادن. اشاره بکنم همینجوری که میبینید در جایی که من ایستادم لایه‌های امنیتی بسیار زیادی وجود داره، از ابتدای صبح تقریبا تا چند بلوک ساختمان‌ها مسیرها همه بسته بوده و تیم امنیتی ویژه رئیس جمهور در محل مستقر بوده. یک خبرنگار در اینجا من اشاره میکرد این سطح از در واقع بررسی امنیتی ناشی از بعضی از تهدیدهایی هستش که در این چند وقت گذشته از گوشه و کنار شنیده شده. گروهی از حامیان فلسطین هم همینجا یک تجمع داشتن که متفرق شدن. برنامه ادامه خواهد داشت اما مراسم اینجا تمام نمیشه، به زادگاه آقای گرام خواهد رفت در کارولینای جنوبی و طی یک مراسم ایشون دفن خواهد شد. همچنین یک فرودگاه مشترک هم در کارولینای جنوبی از این پس به نام سناتور گرام خواهد شد.
1: ممنونم از تو همکارم اردوان روزبه از کلیسای جامع ملی واشنگتن در پایتخت آمریکا. کنسولگری آمریکا برای دومین بار در سال جاری هدف شلیک گلوله قرار گرفته. در اقدام مشابه با بار قبل در ساعت ابتدایی صبح روز دوشنبه یک خودرو بدون پلاک مقابل کنسولگری آمریکا در تورنتو متوقف شد و بعد از شلیک یک گلوله از محل متواری شد. این در حالیه که در روزهای اخیر دو کسب و کار متعلق به یهودیان هم هدف شلیک گلوله قرار گرفته. خبرنگارمون مهسا مرتضوی از تورنتو با ماست با جزئیات بیشتر. مهسا.
5: بله فرداد، ساختمان ضد گلوله کنسولگری آمریکا که حتی اگر افراد توی اون ساختمان هم باشن و به اون ساختمان شلیک بشه اتفاقی براشون نخواهد افتاد. تحت تدابیر امنیتی شدید با حضور نیروی پلیس از بار قبل که این شلیک ها انجام شده بود در اقدامی مشابه، با این حال یک نفر یا شاید بیشتر در یک خودروی هوندای آکورد سفید مدل جدید بدون پلاک ساعت‌های ابتدایی صبح روز دوشنبه شلیک می‌کنن. یک شلیک انجام میشه به دفتر کنسولگری و بعدش از محل متواری میشن. نیروی پلیس که در محل مستقر بوده تعقیب می‌کنه. یک تعقیب و گریز خیلی سریع اتفاق می‌افته با سرعت حدود 140 کیلومتر در اتوبان‌های تورنتو و بعد از اینکه پلیس به این نتیجه میرسه که ممکن هست جان دیگران به خطر بیفته در این عملیات تعقیب و گریز، عملیات رو متوقف میکنه. انتقادات زیادی وارد هست به پلیس تورنتو که چرا در اون ساعت هلیکوپتر در اختیار نداشتن تا بتونن این افراد رو دستگیر بکنن. شاید خاطر تو و بینندگان ما باشه که در ماه اسفند بود که یک بار دیگه هم شلیک شده بود به ساختمان کنسولگری آمریکا، بعدش هم شلیک های مشابهی شده بود به مرکز یهودیان، همچنین به دفتر باشگاه سالار غلامی که فعال ایرانی سیاسی ایرانی کانادایی سیاسی هستش و اینها همه اقدام های مشابهی بودن. یک نفر از خود رو پیاده می شده، فیلم می گرفته، شلیک می کرده به ساختمان های خالی که در واقع می خواستن یک پیامی رو انگار مخابره بکنن. هنوز رد پای دولت خارجی در این شلیک اخیر مشخص نیست، اما با توجه به اینکه باز هم میگم پترن مشابهی داشته، بعد از اون دوباره دو شلیک به دو کسب و کار یهودی شده همینجا در تورنتو و به نظر میرسه که باز هم همون الگوی تکرار شونده رو دارن پی میگیرن، ممکن هست باز هم برسه به جمهوری اسلامی. در مورد پیشین دیدیم که فردی که پشت شلیک به کنسولگری بود عضو کتاب حزب الله بود که به گونه‌ای وابسته هست به جمهوری اسلامی.
1: ممنونم از تو مهسا مرتضوی، خبرنگارمون در تورنتو. اجازه بدید این لحظات پایانی برنامه 24 دوباره به کلیسای جامعه ملی واشنگتن بریم و لحظات دیگر از مراسم وداع با لینزی گراهام سناتور سرشناس کارولینای جنوبی رو ببینیم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رو می‌بینید در کنار جی دی ونس معاونش و تعداد دیگر از اعضای کابینه از جمله اسکات بسنت که در گوشه سمت راست تصویر دیده میشه. در تصویری بزرگتر کمی پیشتر دیدم که استیو ویتکاف نماینده ویژه او و مذاکره کننده ارشد با جمهوری اسلامی هم در این مراسم در کنار سوزی وایلز رئیس دفتر کاخ سفید حضور داشت. اجازه بدید برنامه رو با همین تصاویر به پایان ببریم. تا برنامه بعدی، بدرود.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
1: ما امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روز حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد به بره.

0: تسلیت میگم به خانواده سفری و سپاهی مثل دیگر شهروندانی که جان باختن در اعتراضهای دی ماه، هزاران شهروندی که هدف شلیک گلوله قرار گرفتن و این جنایت علیه بشریت، یعنی تلاش جمهوری اسلامی برای سرکوب خونین معترضان که همچنان ادامه داره و خودشو داره در شکل اعدام و البته حالا اعدام در ملای آن متاسفانه متبلور میکنه و ادامه میده. این یک پروژه است که گره خورده گویی با ماهیت جمهوری اسلامی و در اون مایه اون جنایت علیه شهروندان کشور ایران هستش. واقعا جمهوری اسلامی روی مغول رو سفید کرده. اون کشتاری که در تاریخ ایران به نوعی رخ داد، به تلخی ازش یاد میشه، عملا دیگه به خاطرها داره سپرده میشه. چرا؟ چون یک حکومتی در داخل ایران داره یک چنین نقض فاحش حقوق بشری رو علیه شهروندان خودش اعمال میکنه. برگزاری جلسات دادگاه به صورت غیر علنی، زیر فشار قرار دادن متهمان، زندانیان سیاسی، جوانان معترضی که هیچ در واقع داوری نمیشه دلیل اعتراض آنها، دلیل اعتراض خیابانیشون، دلیل اینکه واکنش خشونت‌آمیز نشون میدن به نیروهای امنیتی انتظامی. هیچ نهاد قضایی بررسی نمیکنه که چرا نیروهای امنیتی، نیروهای انتظامی هدف شلیک گلوله قرار دادن معترضان رو در خیابان‌های اصفهان مثل دیگر نقاط کشور. و اون چیزی که رخ میده تداوم قتل حکومتی است، این بار با اصرار بر اجرای حکم غیر حقوق بشری و واقعا حکمی که باید با صدای بلند بهش اعتراض کرد، اجرای حکم اعدام در خیابان‌های اصفهان در قلب یک شهری که صدها هزار معترض دی ماه راهی خیابان شدن. حالا به نوعی حکومت داره اصرار داره برای اینکه دوباره به اونها چنگ و دندان نشون بده و مثل دو معترض دیگری که در این پرونده اعدام شده بودن و متاسفانه مثل 8 نفر دیگری که در این پرونده به اعدام محکوم شدن، حالا جان 2 جوان رو دوباره گرفته. واقعیت این که جمهوری اسلامی هیچ ابزاری برای مهار اعتراضهای اجتماعی نداره، اعتراضهای سیاسی، نارضایتی مردم، به جز سرکوب و سانسور. از یک طرف تحریف حقیقت میکنه، سانسور میکنه، از یک طرف گلوله شلیک میکنه، اعدام میکنه. اما این اتفاقی که داره رخ میده پرده برداری میکنه از یک اتفاق یا یک پشت پرده مهمتری، این حراس جمهوری اسلامی از جنبش‌های اجتماعی در فضای پس از جنگ رو داره نشون میده. یعنی همونطوری که با اطمینان میشه گفت کشتار دی ماه یک پروژه هدفمندی بود برای پیشگیری از ورود معترضان به خیابان همزمان با جنگ، به نظر میرسه که جمهوری اسلامی مجدد به این جنبندی رسیده که امواج اعتراضی هر آن ممکنه شکل بگیره، معترضان، میلیون‌ها معترض دوباره راهی خیابان بشن. به خاطر این با ابزارهای مختلف داره چنگ و دندان نشون میده. این که 2 جوان معترض میان در خیابان‌ها، 2 زندانی سیاسی اعدام میشن، یک اتفاق اگر نگیم بی سابقه، کم سابقه است، به ویژه در این ماه‌های گذشته. و پرده برداری میکنه از همون بی پشتوانگی حکومت، ترس حکومت از معترضان، از میلیون‌ها معترضی که خشمگین هستن، هم از وضعیت اقتصادی، هم از سرکوبگری حکومت، هم از کشتار دیما. و فضای نه جنگ نه صلح، فضای بعد از جنگ، این وضعیت رو کنترل نکرده، بلکه به نظر میرسه با اطمینان میشه گفت تشدید شده این نارضایتی و خشونت، و به خاطر این نیاد حالا در خیابان‌های شهر چنگ و دندان اوریان نشون میده و تلاش میکنه مرعوب کنه شهروندانی رو که با اطمینان میشه گفت که مرعوب نخواهند شد.
1: Execution in Iran! مردم زیادی هم جمع شده بودن دور میدون و یعنی گزارشی که ما دادن همین نیمه شب در واقع جلسه تغییر اعدام رو اونجا گذاشته بودن تا معترضان دیمه رو بیارن. جمعیت زیادی بود دور میدون جمع شده بودن، مردم شعار دادن علیه حکومت، بیشرف بیشرف گفتن علیه مامورا و دو جوانی رو که آوردن و به چوبه دار سپردن و واقعا تسلیت میگم به خانواده هاشون. مادر یکی از در واقع معترضان اعدام شدن خیلی هم گریه میکرد و ماموران اعدام با بی احترامی و با تعقیب و صحبت میکردن و میگفتن که در واقع بلندتر گریه کن، بلندتر فریاد بزن و اونا هیدر هیدر میگفتن در واقع ماموران اعدام و معترضان و مردم که دور میدون جمع شده بودن بیشرف بیشرف میکنن، شعار دادن، مامورا حمله میکنن به مردم، گاز اشکاور پرت میکنن، با شوکر میخواستن مردم متفرق بکنن، درگیری زیاد میشه. گزارشایی که به ما رسیده، حالا گزارشای بیشتر و دقیقتر به ما خواهد رسید، حتی ماموران نیروی انتظامی با ماموران سپاه و بسیج هم درگیر میشن و ماموران سپاه به ماموران نیروی انتظامی هم حمله میکنن. این جو خیلی متشنجی بوده. به ما گفتن که برای اینترنت در همون ساعت هم خیلی مختل شده بود و اینستاگراما و همه قطع شده بود و تلاش میکردن که مامورا مردمی که اونجا جمع شده بودن رو در واقع متفرق بکنن. این گزارش هستش که به ما رسیده و مردم ما میگفتن که دیگه 6:30 صبح بود که داشتن اون در واقع جلسه تغییر و دار اعدام رو جمع میکردن که ببرن، ولی مردم همچنان حضور داشتن با اینکه حالا متفرق شده بودن و همچنان شعار میدادن. خب جبهه امنیتی همچنان برقرار هست در میدان علی خانی. گزارشی که به ما رسید،
2: بیمه قطع یک سوم داروهایی که دکتر نوشته رو مجبور شدیم آزاد بخریم 1,817,000 تومان. لعنت به همشون.
3: سرنوشت بخشی از محموله‌های دارویی و تجهیزات پزشکی اهدای به ایران از طرف 18 کشور و نهاد بین‌المللی در جریان جنگ 40 روزه همچنان مبهمه. روزنامه پیام ما در گزارشی نوشته بخشی از این محموله‌های بشردوستانه که قسمت بزرگی از اون رو روسیه و چین تامین کردن، به دلیل ثبت نشدن در سامانه رهگیری دارو اصلا وارد چرخه درمان نشدن. در جریان جنگ و حمله های آمریکا و اسرائیل آسیب گسترده‌ای به صنعت دارویی ایران وارد شد و بیشتر از 44 شرکت فعال در این حوزه خسارت دیدند. بیشتر گفته می‌کنم با نیکی محجوب، روزنامه‌نگار از ایتالیا. خانم محجوب، در جریان سیل و زلزله هم بارها شده وقتی کمک‌های بین‌المللی انجام میشه معلوم نمیشه این محموله‌ها چه میشن، به کجا میرن؟ این بار در بحران داروهایی که ارسال شده اصلا معلوم نیست کجان، چرا ثبت نشدن؟
4: سوال اتفاقا خیلی درسته. ببینید، دفعه اول نیست همونطور که میگین و مشکلی که وجود داره اینه که هیچ وقت هم پاسخ روشنی براش نیست. یعنی توی همین گزارشی هم که روزنامه پیام ما نوشته میگه با توجه به اینکه مسئولای وزارت بهداشت و هلال احمر گفتن این محموله های اهدایی وارد کشور شده، پس تایید کردن که اینها اومده، گفتن بر اساس نیاز یه سریش رفته مراکز درمانی و یه سریش برای تقویت ذخایر راهبردی نگهداری میشه. حالا اینکه اینا چقدره هیچ کس نمیدونه، اینکه اینا اصلا کجا نگهداری میشه هیچ اطلاع رسانی نشده. مسئله که وجود داره با توجه به اینکه خب مشکلات دارویی الان به ویژه در سالهای اخیر خیلی در ایران مسئله است، اینکه یک حجم بالایی از دارو که بر اساس همین گزارش روزنامه پیام ما بیش از 313 تن دارو و تجهیزات امدادی از روسیه و بیش از 59 تن خدمات دارویی و امدادی از چین وارد ایران شده. این جزء، یعنی این دو تا کشور جزء اون 18 تا کشورن. حالا اینکه نهادهای بین‌المللی هم چه خدماتی دادن، اینا هیچ کدومش مشخص نشده، مستند نشده. آن چیزی که مشخصه اینه که یک رویه میشه اشاره کرد به تمام این حوادث طبیعی که در جریان سالهای مختلف در ایران اتفاق افتاد، از زلزله رودبار، از زلزله بم، از زلزله کرمانشاه، از سیلاب، همه اینها. فقط یک مثال بخوایم بزنیم، ببینید در زلزله بم که خب بسیار خبری بود، زلزله بسیار سنگین بود، هزاران نفر جونشون را از دست دادن، انواع و اقسام کمک ها به ایران رسید. همون موقع بعد از اینکه بارها بارها انتقاد شده بود به در هر حال مقامات جمهوری اسلامی که چه شد این خدمات، چه شد این امداد رسانی ها، وزارت خارجه اومد اعلام کرد که 68 تا کشور 9 تا سازمان بین المللی اومدن و یه عالم خدمات رسوندن و ارزش کمک های غیر نقدی 76 میلیون دلار بوده. کشورهای عضو خلیج فارس همون موقع اومدن 400 میلیون دلار برای بازسازی بم اختصاص دادن. این پولا چی شد؟ این امدادرسانی ها کجا رفت؟ غیر از این بود که ما بعد از چندین وقت دیدیم یک سری از مثلا چادرها، یک سری از حتی این که یک سری امکاناتی مثل کیسه خواب ها رو ما در بازار سیاه می دیدیم. الان اون چیزی که در مورد دارو هست از طرف جمهوری اسلامی تصاویری بسیار تلخ از افرادی منتشر میشه که در انتظار دارو هستند، بسیار شرایط تلخی دارند، امکان پرداخت هزینه این داروها رو ندارند، پزشکان از بیمارانشون میخوان دیگه اون داروهایی که مثلا از فرانسه و اتریش و اینها میومده نمیاد، مجبورین داروی ایرانی مصرف کنین، ممکنه داروی ایرانی به شما در هر حال یک نوع تأثیرات روتون داشته باشه که حساسیت بدین، پس حالا داروی ضد حساسیت مصرف بکنین. توی یه همچین موقعیتی هستیم، بعد اون وقت این وضعیتیه که نمیدونیم این داروها کجا رفته، نه هیچ کسی در موردش پاسخ میده، نه اصلا مشخص هست این اقلام چی بوده که این آقایون تصمیم گرفتن در موردش سکوت کنن.

0: او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست. روزنامه
1: هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد.
2: شبکه‌های اجتماعی بودن که او رو به شدت وحشت زده کردن.
3: هزاران شبکه مجازی را انداختن.
4: به ویژه از فراگیر شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی پیگیری شد.

0: سلام، ما امشب میخوایم درباره اعدام دو انسان در وسط شهر حرف بزنیم، اما قرار نیست همون تصویری رو باز تولید کنیم که حکومت ساخته. قرار نیست جزئیات هولناک رو مدام تکرار کنیم و مردم رو بیشتر بترسونیم، چون ترسوندن مردم دقیقاً هدف همون نمایش ترس حکومتیه. ما میخوایم ببینیم پشت این چوبه دار چه خبره، چه کسانی اعدام شدند، چه روند قضایی طی شده، خانواده ها چه کشیدند، اصلاً چرا یک حکومت باید مرگ آدم ها رو بیاره وسط شهر و جلوی چشم مردم اجرا کنه. صبح سه‌شنبه ششم مرداد جمهوری اسلامی ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیر حسین سفری حسین آبادی رو در میدان علی خانی اصفهان و در ملأ عام اعدام کرد. این دو نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه بودند. حکومت تصمیم گرفت چوبه دار رو بیاره وسط شهر چون دنبال تماشاچی بود، به نشانه درس عبرت شما. آخوندا میخوان شما حساب کار دستتون بیاد و دیگه این کارا نکنید. زهی خیال باطل، چرا که اتفاقی که در میدان علی خانی افتاد مطابق برنامه حکومت پیش نرفت. بر اساس روایت شاهدان، مردمی که اونجا جمع شده بودند برای تماشای اعدام نرفته بودند، رفته بودند اعتراض کنند و شاید بتونند که جلوی اجرای حکم رو بگیرند. وقتی اعدام انجام شد، صدای بیشرف بیشرف در میدان بلند شد، یعنی حکومتی که مردم رو برای تماشای قدرت خودش جمع کرده بود با اعتراض همون مردم روبرو شد. مردم اصفهان نه تنها بازی رعب و وحشت رژیم رو نخوردند، بلکه برگردوندن داستان و سمت خودش، اینکه حالا تو باید از ما بترسی. واکنش نیروهای حکومتی هم قابل پیش بینی بود. اسپری فلفل، گاز اشک‌آور، شوکر، ضرب و شتم و شلیک هوایی اطراف میدان رو خالی کردند و نگذاشتند مردم به محل اعدام نزدیک بشن. یکی از شاهدان هم گفته مأموری مادری رو که فرزندش اعدام شده بود هنگام گریه تحقیر کرده. آدم واقعا باید خودش بپرسه در چه دستگاهی مادری همزمان باید مرگ فرزندش رو تحمل کنه و تحقیر مأمور حکومت رو هم بشنوه. اسم این دستگاه هرچی باشه دستگاه عدالت نیست، و اسم اونجایی که این اتفاقات توش میفته ایران ما نیست. چون مسئله فقط این نیست که اعدام در ملأ عام انجام شده، خود مجازات اعدام مجازاتی بیرحمانه و بازگشت ناپذیره و از نظر من در آینده ایران و اصلا در جهان باید منسوخ بشه. حتی اگه یک دادگاه کاملا عادلانه برگزار شده باشه، باز هم هیچ حکومتی نباید این اجازه رو داشته باشه که جان یک انسان رو ازش بگیره. قوه قضاییه همه میدونیم که در جمهوری اسلامی مستقل نیست، احکام سیاسی و امنیتی صادر میکنه. جمهوری اسلامی از قوه قضاییه به عنوان ابزاری جهت ماندن در قدرت و برخورد با مخالفانش استفاده میکنه. در همین پرونده سوالهای بسیار بسیار جدی درباره شیوه محاکمه وجود داره. اگر قرار بود عدالت اجرا بشه، باید نقش هر متهم جداگانه بررسی میشد. متهمان باید وکیل انتخابی میداشتند، دادگاه باید علنی می بود و شواهد و احکام هم منتشر میشد. اما محاکمه ها غیر علنی بوده، متهمان از وکیل انتخابی محروم بودند و احکام هم در دسترس افکار عمومی قرار نگرفته. رسیدگی به پرونده یکی از این جوان ها فقط چند دقیقه طول کشید. چند دقیقه برای رسیدگی به پرونده‌ای که نتیجهش میتونه گرفتن جان یک انسان باشه. هیچ جای دنیا اینطوری نیست. مثلا آمار اداره آمار قضایی ایالات متحده نشون میده که فاصله میان صدور حکم اعدام و اجرای اون به طور میانگین حدود 19 ساله. هرچند در بسیاری از پرونده‌های سال‌های اخیر این روند 25 سال یا بیشتر طول کشیده. کارشناسان سازمان ملل هم هشدار دادند که صدور حکم اعدام برای 12 جوان در دادگاهی غیر علنی و بدون روشن شدن مسئولیت فردی هر کدوم با اصول دادرسی عادلانه سازگار نیست. بعضی از متهمان اصلا هنگام بازداشت تازه به سن قانون رسیده بودند. شروین باقریان جبلی فقط چند روز پیش از بازداشتش 18 ساله شده بوده. تلویزیون حکومتی هم پیش از برگزاری دادگاه اعتراف اجباریشو پخش کرد، یعنی هنوز دادگاه برگزار نشده بود، هنوز دفاعی صورت نگرفته بود، اما رسانه حکومت حکم خودش رو صادر کرده بود و متهمو به عنوان مجرم به مردم نشون میداد. نمیشه همینطوری 12 نفر رو کنار هم بذاری، مسئولیت فردی هر کدومو برای افکار عمومی روشن نکنی. پشت درهای بسته محاکمشون بکنی و بعد یکی یکی اعدامشون کنی. اگر حکومت میگه که عدالت اجرا شده، باید اسنادش رو منتشر کنه و اجازه بده که روند محاکمه بررسی بشه. عدالت چیزی نیست که حکومت فقط اعلامش کنه و بقیه هم موظف باشن که باور کنند. در پرونده موسوم به میدان علی خانی 12 نفر به اعدام محکوم شدند. عرفان اسفندیاری 19 ساله، گل محمد محمدی شهروند 24 ساله افغانستان 28 تیر اعدام شدند. حالا با اعدام ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیر حسین سفری حسین آبادی 4 نفر از محکومان این پرونده جان خودشون را از دست دادند و 8 نفر دیگه همچنان زیر حکم اعدامند. خانواده های قائم حسینی، امیر حسین ملکی و علی دشتی را هم برای آخرین ملاقات فرا خوندند، یعنی خطر اجرای حکم اونها جدیه. قائم حسینی، امیر حسین ملکی، علی دشتی، شروین باقریان جبلی، علیرضا سپاهی، علیرضا رئیسی، امیر حسین ابراهیمی و ابوالفضل ابراهیمی، اینا فقط 8 اسم در انتهای یک خبر نیستند، 8 انسانند که خانواده هاشون منتظرند و نمیدونند فردا چه اتفاقی میفته. دفاع از حق زندگی این افراد به این معنا نیست که ما درباره اتهام‌های مطرح شده داوری کردیم، نه، اتفاقا حرف دقیقا همینه. داوری باید در یک دادگاه مستقل، علنی و عادلانه انجام بشه، نه در تلویزیون حکومتی و نه در پشت درهای بسته. نتیجه هیچ دادگاهی هم نباید گرفتن جان یک انسان باشه. سوال امشب برنامه اینه: وقتی حکومت با اعدام در ملای عام تلاش میکنه ترس ایجاد کنه، ما چطور باید درباره این اتفاق حرف بزنیم که خودمون تبدیل به بلنگوی همون ترس نشیم؟ اعتراض مردم اصفهان چه پیامی داشت و برای متوقف کردن اعدام 8 محکوم باقی مونده چه کاری از مردم، رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری برمیاد؟ روی خط برنامه بیایید و از نگاه خودتون به این ماجرا بگید. به نظر شما چطور میشه هم مقابل اعدام ایستاد و هم اجازه نداد حکومت مرگ انسانها رو به وسیله‌ای برای ترسوندن جامعه تبدیل کنه؟ روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو امشب دیگه از چنگ من در بیارید. برای شرکت در برنامه به ما توی واتساپ میتونید پیامک بزنید، ما براتون یک لینک میفرستیم که میاره شما رو مستقیم وسط این استودیو. برنامه صدای شماست ملت، اینجا یک ایران صدای شما رو میشنود.
1: متاسفانه از زمانی که اعدام ها شروع شده، من از اون رو که میشنوم فقط نفرین میکنم. خدا لعنتت کنه این رژیم که باعث شد هممون دیگه دین و ایمانمون رو از دست بدیم.
2: ما میگیم اعدام نشه، تو چی از زیم اعدام نشه؟ تو غلط کردی که میگی اعدام نشه.
3: خب
2: شدن
3: اعدامه،
2: حکم
3: اعدام رو بیم دردم ولی به مامانم چیزی نگفتم.
4: با کمال قدرت ضد انقلاب را به حول و قوه الهی تصفیه کرده این ملت و باز هم تصفیه خواهد بود.
5: بالاخره نه، بالاخره تو تا این میشی اعدام میشی، چرا که بالاخره
6: خوش میدیم و بعدم اگر هم این دیوانا بود خب میره بهش.
7: میگفت اینو
8: آبه سمت اختشاش کشون بشت.
9: بالاخره اختشاشات شما میگیم، اختشاشات ما میگیم اعتراضا.
10: من اون که برام مهمه تاریخ چه رو تداول کنم. به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلام شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه به دست شما انجام شده و شما در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ نمیزن.
11: مردم، من به حکم عقل و انسانیت موظف به حفاظت از جان خودم هستم و از مدارک و مستندات هر آنچه که گواه بیگناهی من موجوده. همه مداری که جمع کردیم و مطالبی که دارم میگم برای اینه که اگر من اعدام شدم همه بدونن تو قرن 21 با این همه هزینه و سازوکارهای حقوق بشری و سازمان ملل و شورای امنیت و غیره که انسان بیگناه در حالی که با تمام توانش تلاش کرده جنگید تا صداش بشنون اعدام شد. بدونی که آگاه باشید اگر من بیگناه اعدام شدم عقل و منطق حکم میکنه که این اولین قربانی بی‌عدالتی این بیدادگاه به اصطلاح عدالت محور نبوده.

0: چوبه های دار در اصفهان چگونه اعدام بعدی را متوقف کنیم؟ نیروانا را داریم از تهران. نیروانای عزیز روی خط برای ما هستی، بفرمایید عزیزم.
1: درود به همه هممیهنانم، درود بر شما کامبیز جان و تمام بچه های پشت صحنه که زحمت میکشن. روی صحبتم با نیروهای سیستم، به خصوص کسایی که دستشون به خونه سیاوشان این سرزمین آغشته است، دیشب فکر میکنم بزرگترین پیام رو ما رسوندیم به گوش این جلادان و قاتلین بچه های اهورایی سرزمینمون، و اینکه ما از تهران دلمون با اصفهان بود. واقعا قلبا خوشحالم که همین که به خیابان رفتیم دوباره و اینها دیدند که نه دیگه هیچ، ما هیچ چیزی کامبیز جان واسه از دست دادن دیگه نداریم. یعنی من به شخصه میام نگاه میکنم میبینم، میگم جون من فدای تک تک بچه هایی که الان بدون پدر و مادرشون دارن زندگی میکنن. از همین تریبون میخوام به مردممون بگم خواهش میکنم قوی باشید. ما داریم از یک دیکتاتوری اسلامی 1405 ساله گذر میکنیم، ما داریم از زیر تیغ تازی بیرون میاییم. خواهش میکنم قوی باشید، خواهش میکنم که نذارید توی دلتون رو هیچ کدوم از این جلادان خالی کنم. میدونم ما خون دادیم، ما بهاشو دادیم، ما سیاوش ها رو، خونهای بیگناه در روی زمین ریخته شده و بی جواب نخواهد بود. مردم ایران بیدار شید، خواهش میکنم، خواهش میکنم. یک شعار، یک لیدر و یک هدف، اون هم جاوید شاه و آزادی کشورمونه. کم نیارید، ما جنگجویان نوریم، ایران معبد خدایان. شما همه تون توی این تاریخ رو وقتی مطالعه میکنید ببینید که خدای من چجوری 1405 سال زنان ما رو، کودکان ما رو، مردان ما رو از بین بردن. خیلی نمیخوام وقت برنامه‌تون رو بگیرم، فقط خواستم یه انرژی خیلی خوب بدم به شما و یه تشکر بکنم. مرسی که صدامو شنیدین. از صمیم قلبم برای تمام میهن‌پرستان میتبه و همتون رو دوست دارم. سپاسگزارم کامبیز جان.
0: مرسی عزیزم. میروانای عزیز از تهران. ببخشید بچه‌ها صدای من ذره گرفته به خاطر اینکه یه ذره حالت بیماری دارم و اینا، ولی چیز خاصی نیستش. سعید رو بیاریم از کرج. سعید جان روی خط برنامه ما هست عزیزم. چوبه های دار در اصفهان برپا شده، مردم اصفهان هم درس خوبی به اینا دادن. شما چی فکر میکنی؟
2: درود کامیز عزیز، صدای بنده رو دارید؟
0: بله عزیزم، بفرمایید.
2: خامنه جان اولا خسته نباشید، به شما عوامل برنامه میگم، بعد حقیقتش دوست نداشتم امشب بیام رو بر خط برنامه، دوست داشتم رو اون تریبون آزاد بیام، چون امشب اتفاقی که در اصفهان افتاد و این به قول شما نمایش ارعاب این صفاکان روزگار، این به قول دکتر عباس میلانی نکبت ولایی اومد پرست رقم زدن، واقعا این جنایت واقعا قرون وسطاییه. ما وظیفه داریم چه ایرانیای داخل چه خارج از کشور اینو انعکاس بدیم، دنیا ببینن که هنوز تو ایران دارن این کارا رو میکنن. شما الان یه کاری کردید در اصفهان که یقیناً بدونید که این نمایش ارعاب شما نتیجه عکس میده. ایران که میزنید، میکشید، اعدام میکنید با رویش جوانهای خشمشه میکنید. واقعاً قلب ما متعلمه و صدامون در نمیاد. کامیزون شما خودت دیگه تو این مدت تراپیست شده دیگه، انقدر من خودم با رویاتت آشنا شدم دیگه، انقدر این بچه هم میان، یکی گریه میاد، یکی از فقر میناله، یکی از گرانی میناله، یکی از نداری، نمیدونم از اون تاریخی که بالاخره دیماه این اتفاقات افتاد و یه چندگانه حسی به مردم ایران القا شد، شادی، امید، ترس، رنج، این اواخرم خشم و ناامیدی. نمیدونم حقیقتش چجوری این حضرات نمیدونم عضو کمیسیون مجلس و نمیدونم چیزا میان یه چرت پرتایی خزعبلات عباطیلی رو سر هم میکنن، میگن نمیدونم ما میخوایم بریم پایگاه آمریکا رو بگیریم، الان وقت اینه که آمریکا رو ما نمیدونم از فلان بکنه بیسار بکنیم. این دفعه دیگه دستشون رو گوشن رو خرخره دنیا. من عقیدم اینه، ما اگه به قول حالا اسم شاعرش یادم نیست، ای دای در این دار فنا خستگی ما چیزی نبود جز غم دل بستگی ما، ما جمله اسیران من و مایی خیشیم، اینجاست همان علت صد دستگی ما. کامیز جان این صد دستگی رو بذاریم کنار، هم صداشیم هم دلشیم هم نواشیم. مطمئن باشن ملت ایران، مطمئنم. من یک بارم یک سال نیم پیش اومدم، اون موقع از برنامه‌تون با مهمونا بودش که مهمون میوردن برنامه رو خط امید معماریان بود یادم، بعد علی شیرازی بود، اون موقع من همین حرف زدم، هنوز این اتفاقات نیفتاد، یک سال نیم پیش بود، میگفتم مطمئن باشید این ورقا بر میگرده، اینا دارن پلای رو رد میشن و خراب میکنن که پشت سرش دیگه برگشتی نیست و ما روزای خوبی رو برای ملت ایران آرزو مندم. برای خودت هم کامیز جان آرزو موفقیت میکنم، عوامل برنامه خیلی زحمت میکشید، واقعا ما مدیون شما هستیم، این ارتباط برقرار میشه، مردم میان تعلماتشون رو با هم دیگه در میان میذارم. امیدوارم روزی بشه که صدای شادی و قهقهه و روی ماه شما ناظرینان در ایران بوزه.
0: مرسی عزیزم، تشکر میکنم. سعید آقای کرج دوست قدیمی ما بود، گفتی که 2 سال پیش اومده بود اینجا. خب بچه ها، کاوه مراغه، کاوه عزیز، چوبه های دار در اصفهان، اعدام علنی، قدرت نمایی یا نشانه ترس، تو چی فکر میکنی؟
3: با درود و عرض احترام به شما کامبیز عزیز گرامی و کلیه همکاران شبکه اینترنشنال ملی ایران، شبکه ما الان فقط انترنشناله. عرض کنم خدمت شما، من از جامعه ایثارگران دارم با شما صحبت میکنم. کامبیز عزیز، مردم گرامی بزرگ ایران، ما الان نزدیک به 50 سال میلیون ها مادر داغدار شدن، چه به توسط دوستان این آخوندهای شپیشی با دست صدام جنایتکار به قتل خون کشیدن، چه الان جوانای ما میان در خیابون میگن آقا ما کار میخواییم، میگن آقا ما زندگی میخواییم، میگن آقا ما بالاخره میخوایم حق زندگی داریم. این حق زندگی را این من در قانون من در آورده را این آخوند شپیچی از کجا آورده که به جوانای ما، به قتل عام جوانای ما دستور میده و همه را قتل عام میکنه. ما الان 50 سال به اسارت کامل به سر میبریم. چرا اون دلاور مردانی که تو ایران زندگی میکنن و ادعا میکنن که ما همه چی رو میدونیم، همه چی رو میفهمیم، من از اونا سوال میکنم آیا فردوسی در چه جمعیت به وجود اومد؟ آیا بزرگان دیگه در چه جمعی به وجود اومدن؟ حرفشون رو زدن؟ الان چرا رفتید گلاف کردید؟ چرا دارید اجازه میدید این 4 تا آخونده نمیدونم عراقی، لبنانی، فلسطینی، هیچ ایرانی نیستن، بویی از ایران نبردن، جوانای ما را قتل عام میکنن، یک جوان بزرگ کردن، مگه به این آسونیه؟ مگه شما در ایران نیستید؟ ولی ما میبینیم و میفهمیم و لمس میکنیم یه جوان بزرگ کردن یک خانواده را پیر بکنه، هر روز و هر روز و هر روز اینا به دار میکشن، اینا به دار میکشن، تو زندان ها میکشن، تو خیابون میکشن. آخه چرا به داد ما کسی نمیرسه؟ ما ملت ایران حماسه سازیم. ای ملت بزرگ ایران، یک بار باید برای آخرین بار این بهار را بپردازیم. این آخوندهای شپیشی بیدین، این آخوندهای شپیشی دین ندار، این آخوندهای شپیشی خارجی را از ایران بیرون کنیم. ما شاه داریم، ما پادشاه داریم، ما شاهمون در کل دنیا زبان زده همه جهانیان بود. ما پدرانمون اشتباه کردن، ما پدرانمون ظلم کردن به ما. آقا شما چرا اعلام نمی کنید؟ آقا شما چرا اعلام نمی کنید؟ بیایید پشت اعلی حضرت پهلوی، ولیعهد عزیز، یک مارچه و یک صدا، چند میلیون نفری تو خیابونا جمع بشیم، با گمه، با تبر، با هرچی که دوان داریم، شاید 100,000 نفر کشته بدیم، ولی یک بار ریشه این ننگ رو از پیشونی ایران پاکش کنیم. کامبز عزیز، ما دیگه به آخر در آخر آخر رسیدیم، ما دیگه توان زندگی در ایران نداریم. جامعه جهانی از اون اول، از 50 سال قبل، به خاطر منافع ملی خودشون به ایرانی ها خیانت کردن، به ایرانی ها ظلم کردن، الان هم حاضر نیستن با ایرانیان همراه بشن. اگر دو نفر افتادن جلو، هی سنگندازی میکنن، هی سنگندازی میکنن جلو اون دو نفر که نه، اینطور نمیشه. چطور میشه آیا بچه شما را بیارن تو ملای عام، مثل ابوالفضل عزیز، مثل حسین گرامی اعدام بکنن؟ برای خاطر چی اعدام کردن؟ برای خاطر آقا کامبیز، برای خاطر این که نون ندارن، برای خاطر این که پول ندارن، برای خاطر این که خونه ندارن، برای خاطر این که اصلا این حکومت از ریشه با ایران، با ایرانی نبود و نخواهد بود. کامبیز عزیز، آقای ویسی عزیز،
0: بگو عزیزم دیگه، ولی جنبندی کنیم ممنون میشم. میدونم خیلی
3: ما صدامونو به کجا برسونیم؟ ما باید با ملت ایران یک صدای دست بشیم، یه حماسه بیافریدیم، تا این که ریشه این آخونده رو بکنیم. این آخونده شبیشی این قانون رو از کجا آورده؟ یک جوان اومده تو خیابون میگه آقا من متولد شدم تو ایران، تو ایران، ایرانی که این همه منابع داره، این همه ثروت داره، این همه معادن طلا چی داره؟ چرا سهم ملت نیست؟ این جمهوری اسلامی ایران نیست، این جمهوری اسلامی عراقه، این جمهوری اسلامی قطر، این جمهوری
0: کاوه عزیز. قربونت برم الهی، میدونم خیلی چیز ناراحتی، هیجان زده ای، صحبتم کردی، اگه لطف کنی که آخرین جملت رو بگی ممنون میشم، نمیخوام قطعت کنم، بفرمایید.
3: من فقط از ملت بزرگ ایران، من فقط از ملت بزرگ ایران میخوام پشت سر پشت سر پهلوی ایران ساز یک صدا بلند شیم بگیم جاوید شاه، جاوید ایران، جاوید شاه.
0: خیلی تشکر میکنم کاوه عزیز از مراغه، خیلی ممنون کاوه جان اومدی، خیلی ممنونیم از شما که بیننده این برنامه هستید، خیلی ممنونیم از کاوه عزیز که اومد و احساساتش رو اینجا جلوی یک ایران با ما قسمت کرد. تقریبا بیشتر حرفاش هم به نظر من درست بود، اینکه این آخوند چه اجازه به خودش میده که قانون درست کنه که یک بچه 18 ساله رو یا زیر 18 سال رو اینجوری بیاد در ملعه عام اعدام بکنه. بچه‌ها یه نفر دیگر بیاریم چون میخوایم بریم سراغ بابک اساقی عزیز، یه خانم بیاریم، بیتار تهران بیاریم بچه‌ها، بعدش میریم سراغ بابک. بیتار عزیز بفرمایید، در خدمت شما هستم.
4: سلام آقای کامبیز، خسته نباشید، صدای من دارید؟
0: مرسی عزیز، بله در خدمتون هستیم، بفرمید.
4: متشکرم از شما. این آقایی که قبلا داشتن صحبت میکردن انقدر هیجان داشتن و عصبی بودن که من فکر کنم سرم اصلا صدا رو نمیشنیدم دیگه. واقعا ممنونم از این که اومدم آوردنم روی خط. واقعا یه فاجعه است، یعنی که این چیزی که واقعا امروز اتفاق افتاد، خب ما خیلی این اخبار رو شنیدیم، چیزهای مختلف رو دیدیم حتی رو اینجا، ولی دیگه این شکلش واقعا من یاد کتابایی که میخونم تو قرون وسطا، چه میدونم جنگ‌های رنسانس، نمیدونم صلیبی، چه میدونم اینجور چیزا، مثلا من یاد اون واقعا میندازه که وسط شهر مثلا بیان و بخوان مثلا یه همچین کاری بکنن. دقیقا همون حالت رو داره، یعنی به همون درجه جهالت برسه. و من متاسفانه همه اینا رو وقتی میخوام، نمیتونم الان مثلا من اینا تجزیهش بکنم، راجبش بحث بزنم، یکی این که من نه سیاست مدار هستم که بخوام بدونم مثلا چی کار باید بکنیم، چی کار نباید بکنیم، برنامه بگم چی کار بکنم، ولی این یه چیزایی رو میبینم و میتونم بگم اشتباهه و یا درسته. رئیس جمهور کشور امریکا به نظر من ترامپ یه آدمی که خب هم سن و سال بالایی داره، من گاهن احساس بکنم دوچار آلزایمر این، و اینکه ثبات شخصیتی نداره و فکت های بدی میده. خب همه مردم هم چیز نیستن، دارای این چیز نیستن که بخوان دقیق بفهمن منظورشون چیه. یک کشور بیگانه ایش وقت نمیاد بگی که من میام به شما کمک میکنم، صرفا فقط کمک، نه، اون به خاطر اهداف خودش میاد و بعد از اون هم همونه، یعنی که ما باید از یه جایی بعد خودمون دوباره بگیریم اونو، نذاریم حتی اونم به چیز بکنه. و کاری که این آقا داره الان میکنه، یعنی یه لحظه مذاکره میکنه، دوباره استوب میکنه، دوباره جنگ میکنه و مردم رو اصلا گیج کرده. ما هممون گیج شدیم، واقعا نمیدونیم چی کار باید بکنیم. و این وقفه‌ای که ایجاد میشه اینها رو هم جریتر کرده و یه کاری کرده که دیگه

0: که دانشجو بودم، یه روز توی یه ماشین نشسته بود، داشتم رفتم دانشگاه، یا آقای برگشت به من گفتش که دخترم ما خراب کردیم، شما درستش کن. گفتم آقا شما همچین خرابش کردین که من که هیچی، صد نسل بعد منم نمیتونه درستش بکنه. و اینکه من خیلی بچه بودم، یعنی یادم میاد من پدرم رئیس بانک ملی بودن، مادرم همینطور از چیز بودن، حالا کاری نداریم، نه توی انقلابات شرکت کردم، اصلا من نمیدونم به یه سنی رسیدم دیدم یه چیزایی تغییر کرده و اصلا تو کار خودم بود. و الان تازه میفهمم که واقعا اون موقعی که میگفتن شلوغ بوده، من سر کار بودم، اصلا کارمندم میرفت بیرون، بعد من خب تو ماشین بودم، با ماشین شب میومدم. بعد حالا الان دارم از بعد از دی که خودم روز 18 توی خیابون بودم و خدا واقعا منو نجات داد، بگم هم ارتشی ها بودن، بسیجی ها منو گرفتن وسط نگه داشتن و به من میگفتن بیا مثلا اون گوشه موبایل، اومد موبایلمو بگیره، گفتم که به من دست نزن، گوشیمو دادم بهش و اینا رفتن اون طرف که من برم اون گوشه منو ببرن، یعنی اصلا. و بعد عرضم به حضور شما، من همونجا وایساده بودم، این بسیجی همین جوری دور، من بهش گفتم مگه شما نمیگیم ما خواهر برادریم؟ گفت نه، ما اصلا هم هیچ نسبتی با هم نداریم. یعنی اینقدر این کریه بود قیافش، من اصلا همینجور مونده بودم. و بعد که یه دفعه شلوغ شد، یه ارتش از این اینایی که ارتشی بودن، لباس ارتش دستشون بود، با اسلحه مثلا 7-8 نفرم پشت سرشون بود، اومد به من برگشت منو نگاه کرد، نگاه معنادار بود، برگشت به من گفتش برو یا میبرمت. گفتم من میخوام برم، این نمیذاره من برم، چون وسط میدون بودم، این میرفت دور میزد. بعد یه نگاه کرد به اون، نگاه متوجه بود میخواد چی کار بکنه، برگشت سرش داد زد گفت بزا بره. که من اصلا دیگه وقتی که اومدم خب دیگه سری رفتم و خب طبیعیه، خب یه چیزیه که عقل و منطق دو دو تا چهار تاست، وقتی بری جلو با اسلحه میزنتت. و من تصورم این بود، از 2 هفته قبلش داشتن مردم اعتراض میکردن به خاطر معیشت، به خاطر اقتصاد، هیچ از این صحبت ها نبود، ولی اسم فراخان شاهزاده و اینجور چیزا که اومد روش، اینا خودشونو آماده کرده بودن. و همه جور آدمی من میدیدم اونجا، یعنی با هر لباسی میدیدم. و به هیچ وجه اونایی که من تو تمام این سالایی که مثلا میامدم بیرون میدیدم، مثلا میگفتن شلوغه، این لبنانی ها بودن، کلاه کاسکت رو از سرشون بر نمی داشتن، چون یه ایرانی نمیتونه یه ایرانی رو اونجوری بزنه، اونجوری بکشه، مگه اینکه یه آدمی باشه که از خودشون باشه. من گفتم من از ایران بدم میاد، از بیرون رفتن بدم میاد، به خاطر اینکه دیگه ایرانی نمی بینم، نه ایرانی هن نه عرب هن. همه رو رفتن خارج از کشور، یا اینکه مثل خودم هم میرم کانادا برمیگردم. و عرضم به حضورتون که نمیمونن اینجا. اینجا شما اگه کافیه بیاید توی خیابون، خود ایرانی ها، همین ایرانی هایی که تو همین مملکت دارن زندگی میکنن، به خدا سر یه مثلا یه ماشین بخوره به یه ماشین دیگه، یه چیزی به اسم بیمه هستش، اینا به هم به جون هم دیگه میفتن، فوش میدن به هم دیگه. بابا آخه ما میگیم ما تمدن فلان ساله داریم، ما اینجوری و اینجوریم، ولی اصلا شما میبینی یک برخوردی با هم میکنن که اصلا میگی واقعا یعنی چی؟ آخه این دعوا چه معنی داره؟ این برخوردها چه معنی داره؟ و این که اصلا ریشه ای انگار همه چی عوض شده. خیلی حالا میان صحبت میکنن که خودشون جز اون کسایی بودن که انقلاب کردن، اصلا نفهمیدن برای چی انقلاب کردن. بعدها من فهمیدم خیلی ها از شهرستان اومده بودن فقط به خاطر اینکه دزدی بکنن. و متاسفانه ما الان در افتادیم و اینکه مردم باید، من دیگه بیشتر از اینم نمیخوام صحبت بکنم، باید برنامه ریزی داشته باشن، یک هدف باید مشخص بشه، برنامه ریزی و سازماندهی کردن، همین.
1: مرسی. مرسی بیتا جان، تشکر میکنم، وقت شما تموم شد، خیلی ممنونیم از شما که امروز با انگیزه و این همه پشن آوردین تو برنامه

امشب. اما یک علاوه بر این اتفاقی که در اصفهان افتاد و افکار عمومی رو جریدار کرد، به نظر من از لحن صدای مردم میتونیم بفهمیم تو برنامه امشب، از میزان استقبالی که شده این برنامه و از این موضوع امشب میتونیم بفهمیم، یک خبر بسیار بسیار مهم دیگر در واشنگتن اتفاق افتاده و اینه که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سفر کرده به واشنگتن تا با ترامپ دیدار کنه، کرده دیدار با ترامپ. همکار عزیز من بابک اسحاقی اینجاست که ما یه 30 ثانیه دیگه میریم سراغش.

0: خب دوست و همکار عزیزم بابک اسحاقی اینجاست، خبرنگار ما در تل آویو که الان در واشنگتن است. بابک با خود آقای نتانیاهو از تل آویو اومد. بابک، از اون هواپیما با ما بگو، از کجا شروع شد، چه اتفاقی افتاد تا هواپیما، بعد که رسیدین واشنگتن تا الان چه اتفاقی افتاده، و اینکه دفعه پیش که نتانیاهو اومد تا اومدی باهاش، من یادمه که بعدش اتفاقای عجیب غریبی برای جمهوری اسلامی افتاد، این دفعه چی فکر میکنیم؟
1: درود بر تو کامبیز گرامی، سپاس از اینکه باز در کنار تو هستم در واشنگتن. باید نتانیاهو بیاد واشنگتن تا منم برسم به واشنگتن. در هر حال این بار هم جزی از هیئت خبرنگارانی هستیم که به واشنگتن اومدیم و دیدار بنیامین نتانیاهو را با دونالد ترامپ ما پوشش میدیم. باید گفت که همانطوری که هم اشاره کردی، اصولا دیدارهای نتانیاهو و ترامپ دیدارهای بسیار مهم و سرنوشت سازی هستش و این بار هم پیش از این گفته شده بود که تصمیمات مهمی گرفته خواهد شد. اما در سایه این گفتگوها مسئله اختلاف نظرهایی بود که بین دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو در هفته‌های گذشته رخ داده بود، در رابطه نه فقط جمهوری اسلامی، در رابطه با F-35 هایی که ترامپ قبول کرده که به ترکیه بفروشه، نتانیاهو بسیار مخالف هستش، در رابطه با لبنان، در رابطه با برنامه هسته‌ای غیر نظامی عربستان سعودی. همه اینها اختلافهایی هستش که وجود داشت و باورها بر این بود که این اختلاف نظرهای بسیار جدی در این گفتگوها مطرح خواهد شد. اما سخنگوی دفتر نخست وزیری که با من صحبت می کرد، یک دنیای دیگری را در واقع به من نشون داد و از بیخوبون همه این اختلافات را قبول نکرد و همه را رد کرد و گفت بسیار بسیار گفتگوها صمیمانه دوستانه بوده، گفتگوها مانند همیشه نه بین دو رهبر، بین دو برادر بوده، تفاهم کامل وجود داره و اصولا همه چیز را قبول نکرد. در کنار اون تنها اختلافی را که در این رابطه صحبت کرد گفتش که در رابطه با رسیدن به هدف ممکنه که دیدگاه‌های مختلفی بین نتانیاهو و بین دونالد ترامپ وجود داشته باشه، اما مهم هدف هستش که هدف هر دو این هستش که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. اما کامبیز، شکی نیست که اختلاف نظر وجود داره. نتانیاهو به دنبال حمله دوباره به جمهوری اسلامی هستش. اینو حتی امروز خود وزیر دفاع اسرائیل بیان کرد که ما میخواییم که کار را تمام بکنیم و اجازه را دونالد ترامپ به ما نمیده. گفته شده بود که حتی این امکان وجود داره که یک سری اسناد و مدارک هم به دونالد ترامپ ارائه داده. بار دیگر هم سخنگوی دولت این را هم تکذیب میکنه و میگوید که بهار بود و گل بود و بلبل بود و همه چی به خوبی طی شد.
0: بابک، دفعه پیش اومدی به ما گفتی که تو اسرائیل مردم چجوری راجع به این جنگ و اینا فکر میکنن. از اون موقع تا الان خب مدتی گذشته و تحولات بیشتری شکل گرفته. اسرائیل بالاخره یک پاش الان توی جنگ نیست، ولی این که میگن که محتمل هست به زودی این اتفاق بیفته، مردم روی زمین تل آویو توی اسرائیل راجع به این مسئله چی فکر میکنن الان؟ افکار عمومی
1: کامبیز، فضای جنگه، همه منتظرن که این جنگ که اتفاق میفته. اگه من میرم لایو بیرون توی خیابون تل آویو میدم، حداقل 10-15 نفر میان صحبت میکنن. بابک، تو میدونی تو با ایران در تماسی، تو با تلویزیون ایرانی کار میکنی، که این اتفاق میفته، آیا ما بریم خارج، نریم خارج، میخوایم تعطیلات بریم. یعنی این فضا کاملا احساس میشه که این جنگ اتفاق خواهد افتاد، زمانش کی هستش. حتی برخی از شهرداری ها کامبیز درهای پناهگاه های عمومی را باز کردند، تا اینکه یک باری وقتی که نتانیاهو در حال پرواز به سوی واشنگتن بود، یه باری دونالد ترامپ کشتیبان را سیاستی دیگر آمد و گفتش که باز هم میریم به دنبال گفتگوها و توافق. و نباید این را فراموش بکنیم کامبیز، فضای اسرائیل فضای قبل از انتخابات هم هستش. همه چیز یه جورایی بالاخره به این انتخاباتی که قرار هستش با اکتبر برگزار بشه برمیگرده. نتانیاهو به دنبال پیروزی هست، شاید این آخرین پیروزیش باشه اگر اتفاق بیفته و پس از اون دیگه انتخاب نمیشه.
0: بله.
1: ولی باید دید که در حقیقت ترامپ در آخر چه خواهد گفت. تمامی این سیاست هایی که بنیامین نتانیاهو دنبال میکنه، همه اونها مهر آخرش باید توسط ترامپ بخوره.
0: ببین اینجا تو آمریکا یک رسمی هست و اونی که رئیس جمهوری که توی جنگه همیشه دوباره انتخاب میشه اگه انتخابات بشه. البته ترامپ که الان دور آخرش دیگه نمیتونه قانونا شرکت بکنه توی انتخابات، ولی در تاریخ همیشه اینطوری بوده که رئیس جمهوری که در دور اول توی جنگه و اون جنگ هنوز ادامه داره، مردم دوباره انتخابش میکنن برای دور بعدی. آیا فکر میکنی که یک همچین چیزی در اسرائیل هم هست؟ یعنی نتانیاهو بخواد این جنگ رو تا اکتبر یا حالا هر جوری ادامه بده و مردم به خاطر جنگ هنوز بهش رأی بدن؟
1: من نمیخوام وارد تحلیل بشم، ولی دو دسته وجود دارن. مخالفان نتانیاهو تردیدی ندارن که جنگ برای نتانیاهو بسیار خوب هستش و همانطوری که گفتی اگر جنگ بکنه و جنگ را آغاز بکنه، طرفداران او بیشتر خواهند شد و در نتیجه او به پیروزی نزدیکتر خواهد شد. اما خود آقای نتانیاهو و طرفدارانش میگویند که هیچگاه ما پیروزی در انتخابات را با خون سربازانمون تعویض نمی کنیم و جنگ در هر صورت قربانی داره و این قربانی را ما نخواهیم به خاطر انتخابات پرداخت بکنیم. اما همانطور که گفتیم تردیدی نیست که جنگ برای انتخاب شدن نتانیاهو خوب هستش. اما کامبیزی را هم باید بگم، مردم ایران باید بدانن در رابطه با جمهوری اسلامی هیچ تفاوتی بین مخالفان نتانیاهو و طرفداران نتانیاهو، بین آیزنکوت رقیب نتانیاهو و بنت و خود نتانیاهو وجود نداره. حتی بنت سختگیرانه تر هم نگاه میکنه به این مسئله، میگه که من برنامه‌ای برای سرنگونی رژیم آماده کردم. پس هیچ نگرانی در داخل ایران نباید در رابطه با پشتیبانی از ملت ایران در رابطه در اسرائیل باشه. هر کسی انتخاب بشه
0: اگه یکی دیگه هست که برنامه داره اون بیاد سریعتر، چون که امروزم من باید دیگه کم کم برم. آره من باید کم کم برم، مردم منتظرن اینجا. خیلی ممنون بابا که اومدی. و میخواستم بگم که من الان دارم این لایف چت یوتیوب اینترنشنال نگاه میکنم، مردم دارن لایف کامنت میذارن به حرفای شما و طرفدار اسرائیل و نتانیاهو خیلی زیاد اینجا و کلا مثل همین لینزی گراهام که امروز بزرگداشتش بود، آقای نتانیاهو خیلی خیلی پرطرفداره در مقابل در میان بخش زیادی از ایرانی ها. ازت خیلی تشکر میکنم عزیزم، اومدی تو برنامه امروز، امیدوارم که بهت خوش بگذره واشنگتن تا یک وقت دیگه که ببینمت. مرسی.

0: خب خیلی خبر مهمی بود، باید بهش میپرداختیم. داستان سفر نتانیاهو به واشنگتن و دیدارش با آقای ترامپ، همونجوری که گفتم معلوم نیست که بعد از این دیدار چه توافقهایی صورت گرفته، چه توافقهایی صورت نگرفته و چه اتفاقی قرار بیفته، ولی خب این همه را نتانیاهو بلند نمیشه بیاد اینجا همینجوری دست خالی برگرده. ما امشب خارج از این موضوع فرعی ما، ببینید یک اتفاقی در ایران افتاده که این خبر که خبر اول دنیاست الان خبر موضوع فرعی این برنامه است. اتفاقی که در افتاده برای ما، موضوع اصلی ما ایرانی ها، بر پای چوبهای دار در اصفهان و اعدام جوونا بچه های این مملکته. و دوستان عزیز پشت خط هستن، دارم میبینم، خواهش میکنم تشریف بیارید. چی شده؟ آره، چوبه های دار در اصفهان، چگونه میتوان صدای خانواده های محکومان بود؟ کوروش از تهران بفرمایید.
1: آقا کامبی سلام.
0: کوروش جان
1: صدا ما دارید؟ آقا کامبی،
0: بله عزم بفرمایید.
1: آقا کامبی درود به شما و تمام همکارانتون و تشکر میکنم از این برنامه خوبی که شما تهیه میکنید و پخش میکنید و عرض تسلیت دارم به ایران بابت اتفاقات اخیر، از جمله 18 و 19 دی، حتی بچه‌هایی که تو صبح امروز هم اعدام شدن، و انشالله خدا به خانواده‌هاشون صبر بده. من کامبیز جان، یه چیزی اصلا واسه من اصلا قابل حل نیست. ما از بچگی صدای اذانی که الان شما داشتید پخش می‌کردید تو برنامه، از بچگی یه نوزادی که به دنیا میاد تو گوشش اذان میگن و این یه رسم توی کشورهای مسلمان خصوص تو ایران. بعد واقعا دیگه از امروز تو دیگه از هر چی اذان شنیدن اذان زده میشدم، به خصوص من دیگه اون حسی که نسبت به اذان داشتم و دیگه از دست دادم. یعنی شما حسابشو بکنید، یه زمانی از آن وقتی پخش میشد همه یاد ماه رمضان میافتادن، نمیدونم از اون بعد محرمشون، یعنی یه این حکومت یه کار خیلی خوب که کرد که باعث خوشحالی همه ما شد، این که اعتقادات مردم همه رو ازشون گرفته. یعنی شایدم توی چند سال دیگه اصلا هیچ حکومتی پیدا نشه مثل اینا، باعث بشه که اعتقادات یک ملت رو ازشون به همین راحتی بگیرن ازش. شما حسابشو بکنید دیگه، نه محرم محرمی هست، نه ماه رمضونی هستش، یعنی همه چی از بین رفته. و واقعا من فقط همیشه واسم جای سواله که اصلا چرا باید جونی که اصلا خدا میده باید توسط یه عده آدمی که اصلا لیاقت ندارن، همون شمری که خودشون میگن، همون یزیدی که خودشون میگن مثال میزنن، توسط امثالی مثل همونایی که اسم میبرن، ما که
2: اما این مثل اینا اصلا گرفته بشه، دو تا جوون قشنگ اعدام میکنن، آب از آب هم تکون نمیخوره. من
1: واقعا نمیدونم باید ما دیگه باید چه اتفاقی بیفته که بخوایم یه حرکتی بزنیم بیایم دفاع کنیم. حالا اگه میخواد تجمعی بشه واسه اینکه جلوی اعدام ها گرفته بشه، نمیدونم اتفاقایی بیفته که واقعا دیگه تکرار نشه. اینا انقدر دیگه دریده شدن، دیگه هر سری واسه خودشون قشنگ. ما هر روز تو بلند میشه میبینیم دو نفر رو دارن اعدام میکنن، یه نفر داره اعدام میشه، سه نفر داره اعدام میشه، اصلا انقدر دیگه واسه ما داره
2: قشنگ. ما هر روز تو بلند شیم خبر اعدام شدن چند نفر به گوش ما برسه و ما هم هیچ عکس العملی از خودمون نشون ندیم.
1: واقعا نمیدونم، واقعا اصلا من هنوز دارم صحبت میکنم، این حالم گرفته است، چون واقعا جوانای ما مگه چی میخواستن تو 18 و 19 دیده چی میخواستن جز یه آزادی بیان و یه کار درست حسابی و یه زندگی خوب؟ و شما هر کیو الان نگاه میکنی، من تو این تهرانم هیچ کی حالش خوب نیست، همه رویاشون از دست دادن. پدر شرمنده بچه‌ش، شرمنده زنش، همه
2: اینا همه به خاطر
0: بچه کورش قطع وصل میشه، متاسفانه کورش نه دست دادیم قطع وصل میشدی. ولی بد نبوده وضعیت اینترنت امشب نسبت به دیشب که فاجعه بود. ساسان از اصفهان لطفاً، ساسان عزیز روی خط برنامه ما هستی، عزیزم بفرمایید.
3: سلام آقا کامیز، صدا منو داری؟
0: خوش آمد. بله بله خوبین؟ ایران صدای شما رو داره، بفرمایید.
3: قربونت آقا کامیز عزیزم، این کاری که میگن خدا نمیدونم ما چی کار کنیم، این چی کار کنه، اون چی کار کنه، اینا فایده ای نداره. اسرائیل و آمریکا اومدن زدن کشتن، دمشون هم گرم. ما اسلحه میخوایم، ما باید یه وسیله تو دستمون باشه که بتونیم 10 بار مراسم اینا رو بریزیم به هم تا بتونیم یه کاری بکنیم. وگرنه هر روز همین داستانه، همین بازی. ما هیچ جوری نمیتونیم جلوی اینا وایسیم. دست خالی چند بار دیگه بریم کشتشیم؟ شاهزاده میخواد از ما حمایت کنه، دمش هم گرم، ما رو پشت شاهزاده همه ایمون، ولی ما اسلحه میخوایم. تا کی باید کشته بشیم؟ ما دست خالی نمیتونیم. ما این کمک از همه میخوایم، از جامعه جهانی، از هر کی. ترامپ آقا میخواد واسه خودش، واسه کشورش، واسه منافع خودش کار بکنه. دمش هم گرم، آقا اومده زده کشته رفته تموم شد. ولی ما الان به خاطر خودمون باید اسلحه داشته باشیم. میگه اونا به ما رحم میکنن که ما به اونا رحم کنیم. تا وقتی که ما دست خالی باشیم همین داستانه، بقیه مونو میگیرن. یه چند تا آدمی هم میمونن که ترسو هم نمیتونن. آقا بعضی هم میترسن، نمیشدن به همه ایراد بگیری بگید چه تا دل شیر نداره بیای جلو. فقط به فقط ما فقط هم اصلا میخوام هیچ. ممنونم
0: ساسان جان، تشکر میکنیم. ساسان عزیز از اصفهان. بچه ها بریم سراغ سعید از تهران. دیگه خانم نداریم، اگه خانم نداریم سعید از تهران. سعید عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، بفرمایید.
4: بله قربان.
0: سعید جان
4: درود.
0: برای نجات محکومان بعدی چه باید کرد؟ آیا میشه کاری کرد اصلا؟
4: آقا بیز من واقعیت چون زیاد به یاد نمونم صحبتام رو کاغذ نوشتم،
0: خدمتتون
4: عرض میکنم. اول تسلیت میگم به ایران، تسلیت میگم به جاوینام ها، به اونایی که الان تازه امروز جاوینام شدن. ولی دیشب من این سری چیزا شنیدم که متاسفانه یه سری ایراد گرفتن از شاهزاده که متاسفانه سنشون هم پایین بود. من متولد پنجام، اوائل پنجام، چیزایی دیدم. یعنی زمانی که چشم باز کردم یه تعصباتی بغل گوشم بوده. اون موقع دوزی حساب نمیشد. اگر شاهزاده دوزیده برد برده بوده، من این میخوام بدونم چرا باید مثلا زمان جنگ، جنگ ایران پدمن خمینی عجیب خودش داشته هزینه میکرده. دوزی پت فراوون، خیلی چیزا هست که الان باید رو بشه. ولی حالا در موقع این موضوع امشب شما، همدلی با خانواده جاوید نماز، یکی شدن مردم برای آزادی که متاسفانه هنوز این اتفاق نیفتاده، مبارزه کردن البته در کنار شاهزاده عزیز و همفکری با ایشون و همگام با اتاق فکرشون. انتظار ما هم از رسانه و جامعه جهانی رسانه صدای پر از غم و اندوه و خشم مردم ایران که بجز آزادی چیزی نمیخوان. انتظار بازتاب صدای ایران و اندیشه مردم برای آزادی و دنیای بهتر و جلوگیری از این انتقام ها. هر نوع که این مبارزه است، هر نوعی که باید پیش بیاد، یعنی مبارزه کردن، مبارزه مرد در مقابل نامرد. در ضمن یه چیز جالبی هست، زمانی که شاهزاده فراخوان داده بودن، شاهزاده اینجا رو فکر نکرده بود که قرار مردم رو بکشن. درست هم فکر کرده بود، فکر نمی کرد که اینقدر اینا جنایتکار باشن. ما دو نوع موش داریم، یه سری دم دارن، یه سری بدون دم. اونایی که بی دم بودن می نشستن روی سنگ منتظر می موندن که آفتاب غروب کنه. وقتی که غروب می کرد می رفتن وای می سادن چیکار می کردن، هر چیزی که می خواستن توضیح می کردن. اینا بلایی به سر مردم بردن که متاسفانه همون موشن، همون کسافتکاری هایی که دارن. مردم ما هیچ که فکرش نمی کرد که این اتفاق براشون بیفته. الانم من به نوع خودم به عنوان یه ایرانی از مردم میخوام که همدل باشن هر جوری که بشه. باشم اگر آقای نتانیاهو و ترامپ این کار کردن، لطف کردن، ما انتظار بیشتری از نواد داشته باشیم. الان دیگه دست ماست. اگر لطف بهتری هم بکنن که برسونن با برنامه ریزی و یه چیز دقیق، میتونیم کلشون رو بکویم تاق. اینا یه مش احمق نفهمن، اینا عادت کردن بکشن فقط. ممنون از اینکه وقتتون رو ممنونم.
0: تشکر میکنم سعید آقا.
4: شبتون هم بخیر.
0: تهران شب شما بخیر عزیزم. دوستان ما برای اینکه خیلی از ایران علاف نشم ملت، دیگه تا الان از خارج از ایران نیاوردیم، ولی یه دونه میتونیم بیاریم. الان 18 دقیقه این برنامه مونده، یه دونه سحر رو میخوایم بیاریم از هلند. لطفاً میتونیم بیاریم سحر از هلند. سحر جان صدای منو میشنوی؟
5: درود کامبیز جان، شبتون بخیر.
0: سلام عزیزم، خیلی خوش آمدی، بفرمایید.
5: ممنونم، سپاسگزارم از شما. من سلام عرض میکنم خدمت مردم عزیز و غیور ایران و تسلیت عرض میکنم به خدمت مردم اصفهان. دیشب مردم اصفهان شبی رو سپری کردند که تا همیشه به یاد خواهد ماند. دیشب تنها فقط به گردن چند تا انسان نیفتاد، تناب به گلوی امید مردم انداخته شد، به گلوی مادری که شاید هنوز منتظر صدای کلید پشت در باشه و گلوی پدری که شاید نمیدونست آخرین بار بود که فرزندش رو دیده. و چه واژه سردی رو ساختم برای مرگ، اجرای حکم. کدوم حکم؟ کدوم حکم میتونه صدای یه مادر رو که نام فرزندش رو صدا میزنه خاموش کنه؟ کدوم قانون میتونه جای خالی یه انسان رو سر سفره پر کنه؟ کدوم دادگاه میتونه به قلبی که دیگه نمیتپه فرصت دفاع بده؟ جمهوری اسلامی خیال میکنه با اعدام ترس رو در خیابانها پخش میکنه، اما تاریخ چیز دیگه یه رقم میزنه. گاهی تناب پایان یه زندگی نیست، آغاز یه حافظه است. اون کسی که امروز میخوان اسمش رو روی دیوارا پاک کنن، تو حافظه هزاران نفر زنده میمونه. مردمی که شاهد این شبهای سیاهن فراموش نمی کنن. شاید قدرت جمهوری اسلامی بتونه یه انسان رو از میان برداره، اما نمیتونه خاطره اونا اعدام کنه. دیشب اونا مرگ رو به نمایش گذاشتن، اما آن که از این نمایش باقی موند نه قدرت نه اقتدار. سالها بعد وقتی بسیاری از این مقام ها و این مسئولین جمهوری اسلامی رو دیگه کسی به یاد نمیاره، مردم عزیز و غیرتمند ایران همچنان در یادهای همدیگه خواهند موند. و تلخترین حقیقت اینه که اونا میخواستند دیشب ایران رو بترسونند، اما ایران خواب نرفت. ایران فقط چشمهاشو بست تا چهره کشته شدگانش رو بهتر به خاطر بسپاره. و میخوام در مورد هشتگ های سانتیمانتالی که نه به اعدام که زمانی اعتبار داشت و جمهوری اسلامی سالیانه برای چند تا اعدام این ور و اون ور ازش استفاده میشد بگم که نه به اعدام بعد از قتل عام هر روز ملت به درد نمیخوره. نه به اعدام رو قاب کنید و به دیوار بزنید. ما برای انتقامی تشنه ایم که تاریخ بنویسه. جمهوری اسلامی تا لحظه آخر ننگینش میکشه. ما از نه به اعدام گذر کردیم و تکلیف ما و جمهوری اسلامی و سینه ها و شکم های دریده و صورت های کبود فرزندانمون مشخص خواهد کرد. بین ما و جمهوری اسلامی یک دریای خونه و هیچ راهی برای پاک شدنش نیست. ما تنها راهی که داریم مشت هامون رو گره کنیم و بجنگیم با جمهوری اسلامی و تنها امید ما به شاهزاده رضا پهلوی هست برای استقرار، عدالت، آرامش و خوشبختی در ایران. خیلی ممنونم که به من فرصت دادید که اینجا صحبت کنم. مرسی سر عزیز.
0: قربونت برم عزیز. خیلی ممنون.
5: قربونت شما شبتون
0: بخیر. صداشم شبیه صدای فروغ فرخزاد بود. دوستان یک 30 ثانیه به من وقت بدید. برمیگردم خدمتتون.
6: دارم میرم بیرون. نه برای خودم، برای آیندگان.
7: ما چی میخواییم؟ رفاه میخواییم، آرامش میخواییم، آزادی میخواییم، برابری میخواییم.
8: صداش تا خیابون رفتن تا همین ایجان بوسه ها میدیشن.
9: من مطمئنم که آزادی نزدیکه. به امید جشن آزادی کنارشون و جاوید شاه و پاینده ایران و مانا جاوید نامهای راه آزادی.
10: ای تو زدن، من زدن.
11: پر از امید و نوره ولی ترسناک. ما زیر این بمبارونا، زیر همه اینا دووم رو بردیم که بتونیم کشورمون رو پس بگیریم. اون چیزی که میخواییم داشته باشیم تو کشور خودمون.
0: بچه ها مارال بیاریم از اصفهان. مارال عزیز، ما داریم راجع به اعدام های دیشب اصفهان صحبت میکنیم، شما چی فکر میکنی؟ مارال جون
12: سلام و عرض ادب.
0: سلام، خیلی خوش اومدی عزیزم.
12: سلام و عرض ادب خدمت شما کامیز عزیز و همه هممیهنان عزیزم. تسلیت میگم قبل از هر چیزی اعدام دو تا از جوانای عزیزمون رو که صبح امروز به دست جمهوری کثافت اسلامی به دار آویخته شدن. ببخشید اگه صدامو یه موقع میبرم بالا یا احساساتی میشم، قبلش خیلی خیلی عذرخواهی میکنم. ما حالمون خوب نیست، دل پره، نه دل من بلکه دل همه ما ملت مظلوم ایران اشغالی. میخوام صدامو نه یک ایران بلکه همه جهان بشنون. ما ملت مظلوم ایران به جز اون قوم ویرانگر و طرفدار حکومت که بوی تعفنشون توی هر کوی و برزن پیچیده، خیابونها، پارکها و همه میدونها همه جای ایران رو اشغال کردن و شدیم یه مش گروگان مات و مبهور از ظلم و جور این دشمنان ایران. میخوام فریاد بزنم، این بار داد بزنم و از طرف تمام هموطنانم، تمام هموطنان خسته و درمانده و ناامیدم میگم ما کیو تو این جهان داریم؟ واقعا از ته دل دارم از همه سوال میکنم کیو تو این جهان داریم؟ ای سردم داران، سیاست مداران، جمهوری خواها، حقوق بشر دوستا، دموکرات ها، شرقی ها، غربی ها، چپی ها، راستی ها، بالایی ها، پایینی ها، بگید به ما، بگید ما دردمون رو واقعا به کی بگیم؟ بابا ما آب نداریم، هوا نداریم، نون نداریم، جوانمون امنیت ندارن. اون از 18 و 19 دهه که هنوز نتونستیم قد علم کنیم زیر بار این مصیبت و غم. اینم از اعدام های بچه همون که هر روز داره صورت میگیره. ما واقعا زیر بار فقر و فساد کمرمون خمیده، خفه خون گرفتیم تو این حکومت.
13: ما داریم با قاتلای بچه هامون سر و کله میزنیم، درد داریم ولی درمان نداریم. ما همه مرده متحرک شدیم تو این جامعه. به داد ما برسید، تو رو به هر دینی که دارید، تو رو به هر آیینی که دارید، تو رو به تمام مقدساتتون قسم میدیم، تو رو به همون کتابایی که خوندین و هیچ تأثیری رو دون نداشته به غیر از اینی که مغزتون رو بسته تر کرده، قسم تو بدیم پشت ملت مظلوم ایران اشغالی در بیاد بابا، پشت شاهمون تنها روزنه یه امید ما تو این روزا در بیاد. ما با دست خالی نمیتونیم جلوی این حکومت در بیام. بذارید نامتون در تاریخ تو لیست نام بزرگواران با شرافت های تاریخ نوشته بشه، نه جز جنایتکاران. ما یه ملت خسته ایم ولی امید داریم هنوز به زندگی، درمان داریم ولی ته دلمون روشنه، نمیدونیم بگی دردمون رو بگیم ولی هنوز یه کورسوی امیدی داریم. ما همون 18 و 19 دی با بچه همون پرکشیدیم و رفتیم، ماها اصلا دف شدیم با اونا. صدای ما را بشنوید، خواهش میکنم اون چوب پنبه مصلحتی که جهان تو گوش خودش کرده را در بیاره. من با بانگ بلند بدون هیچ حراسی با فریادی به بلندهای کوه آزادی به جای تمام هموطنان خسته که به ناچار روزه سکوت گرفتن، میگم به خونه بچه هامون قسم، به خونه بچه هامون قسم. همه شما تقاضا پس میدید، همه تون، هر کی سعی جلوی راه انقلاب ما و آزادی ما و شاهمون بندازه، به خدا که تقاضا پس میده. همون خامنه ای ببینید همون بت بزرگ پوشالی که همه طرفدارانش فکر میکردن ابدیه و نابود نشدنیه، چجور توی یکی ثانیه پود شد رفت هوا. به خدا این آه و ناله خود همین مادر و پدر بود. آقای ترامپ، آقای نتانیاهو، سیاست مداران اروپایی، شرقی ها، غربی ها، نمیدونم از کی دیگه به خدا بخوام التماس کنم، نذارید آه و ناله 80 میلیون ایرانی وطن پرست پشتتون باشه. بدونید هر بلای طبیعی، سیل اومد، زلزله اومد، طوفان اومد، کاخاتون اگه خراب شد، آه ملت ما مظلوم ایرانه. بترسید از آه ما، بترسید از ما. از شما آزادی نمیخوایم، اصلا آزادی نمیخوایم. ما مردم ایران خودمون حق خودمون رو میگیریم، یعنی ملت با غیرت و با شرفی هستیم، ولی میخوام که آب آسیاب این دشمن نریزن، آب به آسیابش نرزن. اینا دارن ما را تمومو کنن. جوونا خسته، همه درمانده، همه افسرده، ناامید. لااقل شما آب به آسیاب اینو نرزین، ما میتونیم از پسشون بر بیام. دست خالی نمیتونیم، ما باید اسلحه داشته باشیم. یعنی واقعا ما به این نتیجه رسیدیم دست خالی هیچ کاری از همون پر نمیاد. دیشب بچه های ما تا صبح چقدر رفتن که نتونن اینو اعدام کنن، ولی نتونستن با دست خالی. یه سن جوونه دیگه یا مجروح شدن، ساچمه خوردن، دستگیر شدن. تا کی؟ واقعا ما نمیدونم، کسی صدای ما رو نمیشنوه، نمیبینه. از برنامه خوبه اینترنشنال میخوام صدای ما رو واقعا به جهانیان برسونن. ما هیچ کسی، ما به غیر از خدا دیگه مطمئن شدیم. فقط اول خدا رو داریم، بعد فقط خود هموطنانمون هستیم که دست در دست هم دادیم تا بتونیم این کشور رو از این جمهوری کثافت اسلامی نجات بدیم. ما همه به شاهمون، به شاه ایران، به ولی عهدمون ایمان داریم، به خانواده پهلوی ایمان داریم و میدونم که نور بر تاریکی پیروز. بیش از این وقت دونو نمیگیرم، دوست دارم همه بتونن صحبت کنن. پاینده ایران تا ابد و یک روز جاوید شاه. ممنون از شما.
0: مرسی عزیزم، مارال هست، تشکر میکنم، مارال از اصفهان. بچه ببینید سراغ پیمان از شیراز. پیمان 12:08 نیمه شب تهران است، 7:08 از نیمه شب گذشته، دیگه وارد چهارشنبه شدیم و 6 این برنامه مونده. پیمان جان در خدمت شما هستیم.
14: عرض ادب و احترام خدمت شما. متاسفم که بعد از این خواهرم و عزیزمون از اصفهان اومدن. خیلی متاسفم برای خودم که بعد شاهد چنین قضایای تو کشورم میشم. خیلی برنامه داشتم برای الان صحبت کردم، ولی متاسفانه خواهر عزیزمون خیلی از من داغون تر بود. خدمت شما که تنها نقطه امنی هستید که ما مردم ایران بدون ترس و عواقب آن بدون فکر به تناب و دار و گلوله در ذهنمون میتونیم باهاتون با زبانی که خدا بهمون داده صحبت کنیم، با زبانی که خدا منت سرمون گذاشته بهمون داده به قول اسلام، و بعد بتونیم حرف بزنیم و زنده بمونیم. ممنونیم از شما. امروز 18 و 19 دی یه بار دیگه تو دلم زیستم، چه از اون صبح که بیدار شدم و این خبر شنیدم، ولی سختر و بدتر. آقای مردم دنیا، آقای سازمان ملل، آقای انسان هایی که در قبال دنیا احساس مسئولیت میکنید، سکوت شما یعنی شریک جرم، یعنی چراغ سبز، یعنی شما هم مجرمید. گناه شما کمتر از اون پسی که حکم صادر میکنه و اون کسی که لگد به کرسی و کسی که تناب دور گردنش میزنه و اون انگشتی که اون ماشه رو میچکونه نیست. الان طوفانی به مزرعه ما زده، درسته، در نهایت ما ویران میشیم، مزرعه ما، باغ و بستان ما میشه ای خرابه. بعد مزرعه ما میان سراغ شما، هجوم میارن به اون آبادی، به اون سرسبزی شما، همونجوری که به ما هجوم آوردن سال 50. سکوت کنید. ولی در تاریخ از شماهایی که فقط در سازمان ملل و دیگر قدرت‌های جهان پستاره یدک میکشید، یاد خواهد شد مثل یه مترسکی که تو طوفان در مزرعه ما بود. شما بی بخارها، شما بی وجودها، آزموده را آزمودن خطاست. ما همه راه‌ها را رفتیم، با مسئولین این رژیم اعدامی کنار بیایم، با همه بخواستیم اونا هم با ما یاد بگیرن، به اونا هم بزرگی کنیم یاد بدیم، نتونستیم. اصلا اینا آدم نیستن که. از اونا درخواست کردیم، از 96 و 98 نیروی انتظامی حمایت، ولی اسلحه کشیدن. مانند تشنه‌ای که به سراب دل بسته، ما به اینا دل بستیم. مخالفت کردیم، گفتیم راه مبارزه بهتره، مبارزه مدنی کردیم، فقط کشته شدیم، خون دیدیم، داغ دیدیم، بدبخت شدیم، روانی شدیم. گفتیم اعتصاب کنیم، باز همون سرانجام گرونی، تورم، بلای جان مردم، دوباره گلوله، دوباره گاز اشکاور، دوباره صبح اعدام، از اون صبح دوباره صدق الله عظیم، دوباره اعدام، دوباره الله اکبر، دوباره اعدام. برای بیدار شدن یه جماعتی که خودشونو زدن به خواب ما هر کاری کردیم، حتی بیشتر جوابی نگرفتیم. فقط ما کشته میشیم، چه با تیر، چه با تناب، چه با شرمندگی جلو عزیزامون، چه با جیبای خالی و چه با دلای پر از آرزو. آمیز جان، ملت ایران، ما مانند طفلی هستیم که مقابل یک گله کفتار با فکای سختشون گرفتار شدیم، با دست خالی. چگونه با اینا مبارزه کنیم؟ جواب نمیده متاسفانه، الا به مانند خودشون باشیم، یعنی موقعیت برابر. ما داریم؟ نه. ببین، یه عده مردم جمع شدن که از کشته شدن 3 نفر جلوگیری کنن. این نابخردا، این نفهما اومدن چیکار کردن؟ با وجود که میتونستن این حرف این جمعیت رو گوش کنن، همین جمعیت فردا دیگه به جایی که پول بگیرن میگن پرچم به دست بگیرن، یک عدهشون میرفت کنار حکومت، از ته دل میگه واه این حکومت داره تغییر میکنه. ولی اومده چیکار کرده؟ همونا رو هم زده کشته، ولی حاضر بره پول بده پرچم تکون بدن. خب شما بدون پول اینا رو طرفدار خودت می‌کردی، دل این جمعیت عزیز اصفهان رو شاد می‌کردی، اون 3 نفر رو نمی‌کشتی، نه می‌بودی بقیه‌ش هم می‌بستی به گلوله. آخه تو چه دشمنی با ما داری؟ مگه ما چیکارتون کردیم؟ ما نمیتونیم، نه اینکه نمی‌خوایم، ما همه راه‌ها رو پیمودیم، متأسفانه به انتها رسیدیم. حرف فقط حرف زور، حرف فقط اصله، حرف فقط تناب دار. پس راهی نیست برای جلوگیری از اعدام، مریضی، خوشسالی، فقیری، بیکسی. تا موقعی که هر سرزمینی به مانند این رژیم سر کار داشته باشن، مسئول داشته باشن، راه حلی نیست. افکار پوسیده خدا نشناس تنها گزینه برای اینا اسلحه F-35 B-1 B-2 و یه انسان شریفی است که دستاش هم متاسفانه بسته مثل بی بی. میدونید ما نمیتونیم، هیچ راهی نداریم مردم عزیز. ما ببینید جمعیت دیما کاش که نبودیم، چطور شد؟ فقط ترامپ یه بار میگه 30,000 تا، یه بار میگه 10,000 تا، یه بار میگه 60,000 تا. ولی در نهایت اینا کسی در تاریخه، اینا هم میرن مثل اونایی که تاج داشتن رفتن، اینا که دیگه گدازاده هستن، اینا هم میرن. ولی برای بیمار که شب مریضه تا صبح بشه باباش در میاد، ما هم بابامون داره در میاد تا اینا برن. ولی تحمل کنید، ما همه اون قصه داریم. ملت بزرگ ایران، دوستتون دارم، همدیگه رو دوست داشته باشیم.
0: مرسی،
14: ممنونم از
0: وقت. تشکر میکنم عزیزم. پیمان عزیز از شیراز. اومد اینجا و من فکر کنم دیگه پیمان آخرین نفری بود که ما میتونستیم داشته باشیم. برای اینکه 50 ثانیه دیگه این برنامه تمام میشه، از تمام شما که بیننده این برنامه بودید تشکر میکنم، از تمام شما که بیننده این کانال هستید بیشتر تشکر میکنم. مراد ویسی خواهد آمد با برنامه سیاست، اون از دست ندید. من خودم میشنم نگاه میکنم برنامه‌شو. از رضا از لندن، کوروش از وین، بهزاد از مونترال و اینور هم فکر میکنم دوست عزیزمون از تورنتو بود، اسمش چی بود؟ محسن. از شما من عذرخواهی میکنم، برنامه سختی بود ولی فهمیدیم که همدیگر رو داریم و ما امشب همه اصفهان بودیم. ما میریم که دوباره برگردیم یک شب دیگر، 11 شب تهران در خدمت شما باشیم. تا آن موقع هوای بغل دستی تو داشته باش. شب شما بخیر.
15: در این گفتگو به فصل جدیدی از درگیری‌های ایران و آمریکا می‌پردازیم. آیا شما تفاوتی می‌بینید در موج دوم حملات به ایران؟
16: شما وقتی می‌خواید برید به لانه زنبور حمله کنید، یا باید بهش دست نزنید یا اینکه به کل از شرش خلاص بشید؟
15: آیا رژیم به همون ثباتی است که می‌خواد به دنیا نشون بده؟
17: به نظر می‌رسه که سپاه کنترل کشور رو در دست داره.
15: آخرش چی میشه؟
18: از نظر ترامپ احتمال صلح با جمهوری اسلامی خیلی کم رنگ شده.

0: بله، این تبخش اوریان که ادامه همون فاجعه دیما هست، پیام خیلی روشنی از سمت حکومت به مردم و همه کسانی که در هفته ها ماهای اخیر اعتراض کردند و برخی هم حتی خواستن تلاش کنند که بگن که ورژن نسخه جدیدی از این حکومت بر سر کار اومده، یه پیام خیلی ساده داره. حکومت پشیمان نیست از آنچه که در دیماه رخ داده، حکومت در صدد جبران که نیست هیچ، بلکه تأکید میکنه که همان مسیر و همان روش ادامه داره. قوه قضاییه جمهوری اسلامی یک بنگاه آدمکشی هست. این بنگاه آدمکشی وظیفه اصلیش این هست که موازنه ای در سطح خیابان بین نیروی سرکوب و مردم به وجود بیاره که مردم هرگز به فکر آمدن دوباره به خیابان نیافتن. این رسالت این نهاد آدمکش هست. کاری که داره انجام میده این که نیومده مثلا چند هفته پس از دیما 50 نفر 100 نفر رو به اتهام مثلا مشارکت در اعتراض اعدام بکنه، نه، اعدام ها رو توزیع کرده، روزانه چند نفر رو اعدام میکنه که همواره خبر اعدام ها در ذهن مردم حک بشه و هیچگاه فراموش نکنن که پاسخ حکومت به اعتراضی از جنس دیما چه هست. حتی اگر این اعدام ها خبرشون روز خبر روزانه اونها در ذهن مردم عادی بشه، برای اینکه خدای نکرده مردم از یاد نبرند که این حکومت چقدر توانایی در ارتکاب جنایت داره، اون رو بسته خیابان هم آورده که به چشم ببینن. این نهاد آدمکشی تنها وظیفش همین هست که با کشتن پیاپی مردم، مردم رو مرعوب بکنه و حکومت جمهوری اسلامی با تمام اجزا و مختصاتش داره به مردم میگه که ما لحظه ای از کشتن شما خسته نخواهیم شد و هیچ مرزی برای ارتکاب جنایت نداریم. اگر پای سقوط حکومت وسط باشه، اگر ستونهایی که زیر پای این حکومت متزلزل بشه، ما تا جایی که دلمون بخواد و تا جایی که گلو داشته باشیم آدم میکشیم. این کاری هست که این حکومت داره انجام میده و اتفاقا پیامی که داره ارسال میکنه، هر چقدر که اعتراض ها بیشتر میشه، این حکومت توحش بیشتری هم نشون میده که بگه که من از هیچ چیزی در واقع تأثیر نمیگیرم، هیچ نغمه‌ای، هیچ اعتراضی، هیچ موعظه‌ای روی من اثر نخواهد کرد. این توحش اوریان در ذات این حکومت، تا روزی که این حکومت با این نهاد، با این اسم، با این اسم جمهوری اسلامی بر ایران حکومت میکنه، این ادامه داره، این کشتار مردم ادامه داره. هر کسی که برای حکومت موعظه میکنه، تومار بنویسه، درخواست میکنه، داره به تداوم این حکومت کمک میکنه. تو با کی حرف میزنی؟ با کی سخن میگی؟ به کی موعظه میکنی؟ از کی درخواست میکنی؟ از کسی که دلایل ذاتی داره برای کشتن مردم. یعنی وقتی که حکومت 47 ساله که داره میگه که هیچ موعظه‌ای روی من تأثیر نمیذاره، من رو به تغییر رفتار وادار نمیکنه، و شما همچنان تلاش داری تا با باز کردن باب گفتگو به مشتی قاتل به مردم نشون بدی که ممکنه این روش مؤثر باشه، داری به دوام اونها کمک میکنی. هر کسی که امروز جمله غیر از این بگه که آقا تنها راه جلوگیری کردن از کشتار مردم ایران، پایان دادن به این حکومته، داره به بقای این حکومت کمک میکنه و داره حکم اعدام نسلی دیگر از مردم ایران رو امضا میکنه. مهمترین وظیفه یک کسی که در حوزه حقوق بشر کار میکنه، فعال سیاسی است، لباس نخبه سیاسی به تن کرده، اینه که صریح، شفاف و بدون هیچ ابهام بگه که آقا تنها راه جلوگیری کردن از قتل و عام و نابودی مردم ایران و کشور ایران، پایان دادن به این حکومته. هر کلمه جز این کمک کردن به تداوم این کشتار جوانان ایران زمین است.
1: از تبریز خواستم بدین وسیله همدردی و ناراحتی من با شما شریک بشم. لعن و نفرین بر قاضی جلاد اجهی و همکاراش تا آخر عمر، بر روح و خودش و پدر مادرش، روح پدر مادرش خواهم فرستاد. بالاخره که خون این جوانا پای شما رو خواهند گرفت. مردم فکر میکنید با این کارا میترسن، جوانا میترسن، ما رو بیشتر ناراحت میکنی، بیشتر عصبانی، بیشتر متنفر میکنی از خودتون. بس دیگه، از صبح اینقدر ناراحتم، نه زندگی گذاشتید، نه میتونیم کار کنیم، هیچ. برای چی کار کنیم؟ فقط منتظریم که شما برید، منتظریم که شما بمیرید، فقط اون روز رو منتظریم. متنفرم، متنفرم از همتون، متنفرم، به خدا متنفرم از همتون. لعنت بر روح پدر مادرتون و خودتون. از بازاریا میخوام اعتصاب کنم، خواهش میکنم، تمنا میکنم، خواهش میکنم اعتصاب بکنید. جوونا جونشون رو تو دستشون گرفتن، شما هم دستتون رو زیر سنگ بذارید، چند روزی اعتصاب کنید به خاطر خون این جوونایی که بی گناه ریخته شد. او بچه هامون چی کار کردن؟ اینه گل پرپر میکنن. اون مادر چرا باید بچهش رو بزرگ بکنه تا کنار دار بیسته ببینه بچهش رو دار زدن؟ خیلی سخته، خیلی سخته.
2: یه سوال دارم از سازمان ملل حقوق بشر، واقعا وجود داره؟ اینا برای چی دوره هم جمع شدن؟ برای اینکه هر روز و هر روز مشاهده ادامه بیشتر تو ایران باشیم؟ این سازمان ملل مرده؟ وجود نداره؟ بابت چی دارن اونجا کار میکنن؟ این همه آدم دارن توی کشورهای دیگه هم کشته میشن، از جمله ایران که دیگه فوران زده. هر روز هر روز دارن هم میکشن، اعدام میکنن، خون مردم رو دارن میمکن. سازمان ملل کجاست؟ حرفم با ترامپه. چجوری داری با اینا الان صلح میکنی؟ بابا میبینی دارن هر روز آدم میکشن، که چه اتفاقی بیفته؟ اینا یه تروریستن، چیز دیگه ای نیستن. آخه چرا دارین با اینا کنار میایین؟ ما چرا باید هر روز بلند شیم اتفاقات ناخوشایند بشنویم؟ آخه چه گناهی کردیم که تو سرزمین بزرگی به نام ایران به دنیا اومدیم؟
3: خواستم به جمهوری اسلامی بگم که تو با این اعدام ها به هیچ نتیجه نمیرسی، به جز این که سیل جمعیت رو در مقابل خودت بیشتر میکنی. مطمئن باش، مطمئن باش، دفعه دیگه ما مردم بیان بیرون مثل تانک از روی شما رد میشیم. شما که ما رو میکشید، پس بذار ما از روی شما رد بشیم و شما رو نابود میکنیم. خیلی این جمهوری اسلامی عواملش بدجنسن، یعنی تو کار بعد انجام دادن خیلی استاد و ماهرم، ولی برای کارهای خوب و خیر اصلا هیچی به ذهنشون نمیرسه، ولی برای خباثت تا بتونن خبیثن. میگن سشن باهای نبه اعدام میان اون روز اعدام میکنن، میگن فلان اینا میان بدتر میکنن، یعنی اینا هر کاری که بگی میکنن که مردم ایران رو زجر بدن و شکنجه بدن، حالا چه اونایی که تو زندانن چه اونایی که بیرونن. واقعا من نمیدونم باید چی بگم. همینجوری با شما که دارم صحبت میکنم اشکام داره همینجوری میاد پایین. امیدوارم، امیدوارم که اون چیزی که لیاقت جمهوری اسلامی سرش بیاد نابود بشه.
4: اگر بخوام در یک جمله حال و روز الان مردم ایران رو، چه در داخل کشور چه در خارج از کشور، با یک جمله بخوام توصیفش کنم، اینه که مردم خشمگینن. و من تصور میکنم شاید بهتر باشه یک از این پیام ها رو بخونم تا شاید حجم این خشم و ناراحتی رو بتونیم حتما بهتر نشون بدیم. شهروندین گفتن که در تاریخ بنویسید در ایران مردمانی بودند که برای نجات دو هموطن خود تا ساعت 5 صبح دست خالی جنگیدند. و بعد گفتن از خشم چنین مردمی بترسید و بدانید در رستاخیز انتقام هیچ گروهی نجات دهنده شما نیست. مردم ناراحت و غمگینن، خشم دارن، بیشتر از هر چیزی خشمگینن. در پیام هاشون میگن که این بچه ها ریشه این مملکت بودن، این بچه ها در همون زیرساخت هایی هستن، همون پل های موفقیتی هستن که شما نابود کرده. چیز زیادی از زندگی نمیخواستن، یک زندگی ساده، و با دست خالی اومدن، اعتراض کردن به هر شکلی هر زمانی، و نتیجه اون یا گلوله بود یا طناب دار. مردم اقصانقاط ایران پیام فرستادن خطاب به بچه های اصفهان که صبح رفتن و تجمع کردن و خب تلاش کردن که جلوی این اعدام ها رو بگیرن، ضمن ابراز همدردی با خانواده ها و با مردم اصفهان. گفتن شما بار دیگه نشون دادید که نگران جان بچه های این وطن هستید و هنوز به یاد جاوید نام ها هستید و نشون دادید که مردم ایران کماکان پشت هم دیگه هستن. مخاطب دیگری گفتن که اینقدر بلا و مصیبت و بدبختی بر سر ما آوار شده که مجبور شدیم سکوت کنیم، وقتمون رو برای تامین معیشت گذاشتیم، فکرمون درگیر اون تعلیق و بلا تکلیفی هایی که بر اثر دوره های مختلف جنگ و آتش بس و تنش در واقع گریبان ما رو گرفته، و و ما مجبور شدیم سکوت بکنیم، مجبور شدیم درگیر در واقع معیشتمون بشیم، اما طناب دار رو از زندان‌ها به خیابون آوردید. مردم معتقدن که این اعدام‌هایی که داره انجام میشه بسیار هم تکان دهنده هست، ناشی از اینه که حکومت نتوانسته انتقام رو از آمریکا و اسرائیل بگیره، اما حالا داره تاوانش رو مردم ایران داره پرداخت میکنه. راستی که مردم دارن چیزی که سالهای زیادی دارن فریاد میزنن، بعد از دیما هم بارها و بارها به اون اشاره کردن به شکلهای مختلف در قالب ویدیو پیامهایی که حتی برای ما فرستادن، مطالباتشون اینه که یک بخشش خطاب به سازمان ملل جامعه جهانی هستش، سازمانهای حقوق بشری، که چرا در برابر جنایتهایی که در ایران انجام میگیره، جنایت‌های حقوق بشری که انجام میگیره، چشمانتون رو بستید و نمیبینید اعدام‌ها رو، ندیدید کشتار دیما رو و حتی سال‌های قبل از اون، از 401، از پیش از اون 98 مردم دارن این رو فریاد میزنن که جامعه جهانی چشمش رو بر روی ایران و مردم ایران بسته. از طرف دیگه بخش از پیام‌هاشون خطاب به آقای ترامپه، این که شما در مذاکراتتون، در توافق‌هایی که انجام دادید ولو کوتاه مدت بود و بار دیگر تنش‌ها صورت گرفته، هیچ بندی رو به اعدام ها اختصاص ندادید، هیچ جای توافقاتی که نوشتید، مذاکراتی که انجام دادید، صحبتی از توقف اعدام ها نبود، اما هر جا که خواستید در رسانه صحبت بکنید یا در خطاب مردم ایران خواستید صحبت بکنید، اومدید از کشتار دیما صحبت کردید، از جانهایی که از دست رفته صحبت کردید، اما در عمل مردم هیچ چیزی ندیدن و هر روز تعداد بیشتری از بچه های ما اعدام میشه.

0: رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد اگر جمهوری اسلامی همه خواسته های واشنگتن را نپذیرد،
1: کارزار نظامی گسترده علیه این حکومت را از سر خواهد گرفت.
2: آیا ما به سمت آتش‌بس حرکت می‌کنیم؟
3: می‌گن که به سمت جنگی تمام عیار
4: مذاکرات هستش، آتش‌بس از مذاکرات هست.
2: جمهوری اسلامی در وضعیتی میان جنگ و مذاکره گرفتار شده.
0: نگه داشتن تهران در وضعیت ترس و بلا تکلیفی.
2: حمله‌های متقابل حوثی‌ها و عربستان سعودی.
5: پادشاهی سعودی پاسخ خواهد داد.
0: حوثی‌ها نفتکش سعودی‌ها رو زدن.
6: نشانیه‌ها به ایالات متحده سفر می‌کنه.
7: هشتمین دیدار این دو.
2: ارائه اسناد تازه تصریح تلاش تهران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای.
8: سال روزی در گذشت محمد رضا شاه.
9: رجب و 19 دی ماه جاوید نام شدن.
10: اعدام کسانی که معترض بودن.
2: ایرانیان استانبول می‌دونیم که حدود 8 ماه
11: با پرچم سرنگ شیر و خورشید اونجا تجمع کردن.
12: اینکه می‌خوایم صدای مردم ایران باشیم.
13: صدا
14: 1 2 3
15: شروع با
16: شروع شده
14: چه
15: ردی. مهمان من یک مدل،
17: کارگردان،
15: شاعر،
18: سخنگوی فارسی زبان،
19: شهروند دو تابعیتی است.
20: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
21: من دوست دارم که تو مردم باشم.
22: زندگی واقعی یعنی اون.
23: به نام آزادی،
24: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
25: اینو نمیشه سرکوب کرد.
26: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

درود بر ملت داغدار ایران، درود بر ملتی که صبح سه‌شنبه بار دیگه با داغ عزیزانش به سوگ نشست و با ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی از خواب برخاست. درود بر اصفهان زخمی و داغدار، درود بر شما ایرانیان گرفتار در چنگ یکی از ضد ایرانی ترین حکومت‌های تاریخ ایران، درود بر دلهای داغ دیده شما ایرانی ها، درود بر دلهای ناآرام شما هم میهنان. از کنار زاینده رود اصفهان عزیز و زخمی تا تمام شهرهای ایرانی نشین دنیا، درود بر هم میهنی که در برابر اعدام عزیزان هم میهنش در صبح شوم سه‌شنبه ششم مرداد سکوت نکرد و ساکت ننشست. درود بر اون بغض‌های یک ملت در میدانگاه اعدام اصفهان. درود بر دل‌های داغدار شما در پای تلویزیون‌ها. درود بر دل‌های داغدار شما که هر چی موبایلتون رو بالا و پایین می‌کنید چیزی از این خشم کم نمیشه، بلکه بیشتر میشه. ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی و خشم و تنفر ملی از این اعدام ها، خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، خشم ملی از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی. ملت ایران از اذان صبح سه‌شنبه که دو جوان معترض در اصفهان اعدام شدند، امیر حسین صفری 27 ساله و ابوالفضل سپاهی بادجانی 24 ساله به شدت خشمگینند. در داخل کشور، در خارج کشور، خیلی از ایرانی ها رو که میبینی خشمگین و عصبانی هن. از تکرار این همه جنایت توسط جمهوری اسلامی، بسیاری از ایرانی ها امروز با خشم و تنفری ملی از جمهوری اسلامی از خواب بلند شدن. خیلی ها که اصلا نتونستن بخوابن، امیدوار بودن که این جوان ها اعدام نشن، ولی اعدام شدن و جوانان دیگری هم در خطر اعدامن. دست کم 60 معترض دیگه حکم اعدام دارن. حالا معلوم شده که حکومت جمهوری اسلامی نه فقط به معترض کشی ادامه خواهد داد، نه فقط به جنایاتش ادامه خواهد داد و سر ایستادن نداره، بلکه اصرار داره دوباره این معترض کشی رو به خیابانها بیاره و اون رو پیش چشم مردم نمایش بده و این معترض کشی و ایرانی کشی رو به جنایتکارانه ترین روش به رخ مردم بکشه. دو عزیز اعدام شده ما عمدن 10 ساعت توی ون در میدان علی خانی اصفهان در کنار دار اعدامشون نگه داشته شدن، عمدن 10 ساعت در نزدیکترین فاصله به دار اعدامشون. این حکومت فقط دنبال اعدام نیست، فقط دنبال معترض کشی نیست، عمدن دنبال بازی با روح و روان مردم. میخواد بگه من میتونم شما مردم ایران، شما ایرانی ها رو تا جایی که فکرش رو نمی کنید بکشم، عذاب بدم، از کشتار مردم لذت میبرم. اصرار داره به مردم بگه من شما رو میکشم. اصرار داره توی صورت مردم خشمگین و ناراضی ایران خاک بپاشه، لجبازی کنه. اصرار دارن اعدام کنن و به مادر عزیز اعدامی ما بگن بلندتر گریه کن. اینا اینقدر جنایتکارن، شرم ندارن. اینا فقط جانی نیستن، اینا جانیان خطرناکیان که نسبت به ملت ایران و نسبت به ایرانی عقده دارن. به افکار عمومی که خواهان پایان یافتن این اعدام‌های ناعادلانه است دهنکجی میکنن. عمدن میخوان روی اعصاب مردم را برن و بگن ما میتونیم شما رو بکشیم و شما هم اگر میتونید ما رو سرنگون کنید. این جمهوری اسلامیه. این جمهوری اسلامی در حالی که دلهای مردم

از این همه کشتار و اعدام زخمیه، اصرار داره نمک روی زخم مردم بپاشه. به خواست مردم برای کنارگیری از قدرت و اجازه دادن به مردم برای انتخاب حکومت دلخواهشون بی‌اعتنایی میکنه و جواب مردم معترض رو با گلوله و کشتار و کشتار بعد از کشتار میده. اصرار داره با اعدام و اعدامهای پی در پی و کشاندن اعدامها از پشت دیوارهای زندان به وسط خیابان و میادین شهر و علنی کردن اعدامها و تبدیل این اعدامها به نمایشی برای ترسوندن و ارعاب مردم، مردم رو بترسونه، مردم رو تحریک کنه، انگار عمدن قصد داره مردم رو عصبانی کنه. حکومت جمهوری اسلامی داره با این اعدام ها پس از اون کشتار دیما به مردم ایران میگه آی مردم ایران، من جمهوری اسلامی درست بشو نیستم، من آدم نمیشم، من همینم، قاتل و ایرانی کش، قاتل فرزندان شما، قاتل جوانهای شما و شما هم اگر میتونید من رو سرنگون کنید. و این مردم بالاخره روزی خواهند تونست اون رو سرنگون کنن و ایمان دارم که اون روز نزدیکه. ما روزی که دور نیست به حاکمیت این شرکت سهامی جنایتکاران و فاسدان بر ایران که اسمش جمهوری اسلامیه مهر پایان خواهیم زد. این اعدام‌های عزیزان ما تصمیم یک قاضی نیست. این اعدام‌ها تصمیم یک نهاد اطلاعاتی یا حتی قوه قضاییه نیست. این اعدام‌ها تصمیم یک نظام جانی به اسم جمهوری اسلامیه برای کشتن مردم ایران. این ایرانی کشی در ذات جمهوری اسلامیه، چون کاملا به این نتیجه رسیدن که ایرانی ها اونا رو نمیخوان. ایرانی ها در حال تلاش برای سرنگون کردن اونان. از پایین تا بالای نظام همه در این اعدام ها و در این ایرانی کشی شریکن. از قاضی توکلی، رئیس جانی دادگاه انقلاب که حکم اعدام این دو عزیز ما و خیلی های دیگر رو داده و قبل از این هم معترضان دیگری رو به اعدام محکوم کرده و معترضان دیگری هم منتظرن که با حکم این جانی اعدام بشن، تا اون بسیجی هایی که صبح سه‌شنبه در میدان علی خانی اصفهان بر پیکر کشته شده های عزیز ما نعره شوم سر دادن و هیدر هیدر کردن. در کشتن ایرانی ها در قلب اصفهان عزیز ما الله اکبر الله اکبر گفتن. صدای اذان صبحشون مدت های مدیدیه که در گوش ما ایرانی ها ندای شوم ایرانی کشیه.

0: اعدام‌های اصفهان فقط بخشی از پروژه معترض کشی و ایرانی کشی جمهوری اسلامیه. یک تصمیم حکومتی و سازمان یافته برای کشتار مخالفان و معترضان. تک تک کسانی که در این دستگاه کشتار از بالا تا پایین در این معترض کشی و در این ایرانی کشی نقش دارند، در این جنایت شریکند و مسئول. از قاضی توکلی اصفهان و بسیجی هایی که بر کشته شده های ما هلهله کردند و هیدر هیدر، تا منتظری رئیس دیوان عالی کشور و قضات اون دیوان که این حکمای اعدام رو تایید کردند و حکم این اعدام بچه‌های ایران رو امضا کردند، ملت اسامی اونها رو فراموش نخواهد کرد و در انتظار مجازات آنها لحظه شماری خواهد کرد و اینها بدونن که روزی به خاطر این اعدام ها محاکمه و مجازات خواهند شد اگر تا اون موقع زنده بمونن. و قاتل اعظم مجتبی خامنه‌ای، رهبر قایم و قایب جمهوری اسلامی که در دوره 100 روزه دیکتاتوریش اعدام ها بیشتر شده، در این 100 روز و به رغم رجزخوانی های متعددی که برای آمریکا و اسرائیل داشتن، فقط تونستن 18 تا سرباز آمریکایی رو بکشن و هیچ سرباز اسرائیلی رو. اما در همین مدت به دستورش ده ها معترض و زندانی سیاسی رو اعدام کردن. با این اصرار حکومت در ادامه اعدام ها و ادامه معترض کشی و ایرانی کشی، به نظرم تکلیف روشن‌تر از همیشه است. راه نرفته ای بین ما ایرانیان و این حکومت ضد ایرانی نمونده. اونها میگفتن به راه‌های نرفته فکر کنیم. میبینیم که حکومت فقط یک راه میره. ایرانی کشی به اشکال مختلف. معترض کشی به اشکال مختلف. در خیابون با اسلحه جنگی به روی میلیون‌ها ایرانی اسلحه میکشن و کف خیابون‌ها رو از خون عزیزان ما رنگین میکنن و مکرر در مکرر معترض کشی در خیابان میکنن. این حکومتیه که معترض ما رو میکشه. به معترض زخمی ما در کف خیابان رحم نمیکنه و موقعی که بهش میرسه تیر خلاص بهش میزنه. معترض رو و معترضان دیگر رو هم که به کمک زخمی ها میرن، اونا رو هم با تکتیرانداز هدف قرار میده و میکشه. معترض زخمی عزیز ما رو از آمبولانس پیاده میکنن و میکشن. به بیمارستان های ما حمله میکنن و پرستار و کادر درمان رو مجبور میکنن که از درمان عزیزان زخمی ما خودداری کنن و به اونا خون تزریق نکنن. و وقتی پرستار و کادر درمان عزیز و با شرف ما در برابر این خواست غیر انسانی مقاومت میکنن، اونا رو میبرن زیر زمین بیمارستان و با شلیک مستقیم و گلوله عزیزان کادر درمان رو میکشن. اینا کسایی هستند که عزیزای زخمی ما رو روی تخت بیمارستان با تیر خلاص کشتن. روی تخت بیمارستان. عزیزان زخمی ما رو در اتاقهای مراقبت ویژه از دستگاه‌ها جدا کردن و توی کیسه‌های سیاه کردن و زنده زنده فرستادن به سردخونه. و وقتی سردخونه ها پر شده، در حیات پشتی بیمارستان پیکر عزیزان ما رو روی زمین رها کردن. ما با اینها راه نرفته نداریم. از راه نرفته با ما نگید. ما 48 سال تمام راه ها رو با این حکومت ضد ایرانی و ضد بشری امتحان کردیم و این حکومت هر روز جنایتکارتر شد و هر روز هم تعداد بیشتری از ایرانیان رو کشت. هم در کشتار قسی‌تر شد و هم در ویرانی ایران مصمم‌تر. به گونه ای که الان عمده کشتار عزیزان ما رو به طور علنی انجام میدن. داره به ملت میگه ای ایرانیان، ما قوم اشغالگران ایران، ما قاتلان شما ایرانیان دیگه فقط پشت دیوارهای زندان اعدام نمی کنیم. ما جلوی چشم شما در خیابان اعدام میکنیم تا به شما بگیم ما همینیم. اوریانترین چهره ضد ایرانی ترین حاکمان ایران، حاکمان جمهوری اسلامی، دارن میگن با رساترین صدا با این اعدام ها به مردم میگن چهره واقعی ما شیفتگان قدرت رو ببینید. چهره واقعی ما تشنگان قدرت رو ببینید. چهره واقعی ما قاتلان ملت رو ببینید. دارن میگن ما رخ به رخ شما مردم ایران ایستادیم. ما قصد نداریم به اشغال کشور شما ایرانیان پایان بدیم. دارن میگن ما قصد نداریم این منصب حکومت رو که به رغم مخالفت شما اشغال کردیم رها کنیم. صدای حکومت واضح و آشکاره و تردیدی در اون نیست. برای اینکه منصب حکومت رو به رغم نارضایتی و اعتراض میلیون ها ایرانی رها نکنن، حاضرن به طور سازمان یافته ایرانی ها رو بکشن. علنی میگن، رسما میگن، در تریبون ها میگن که ما میکشیم.
1: چی هست دیگه میگه اعدام نشه؟ تو غلط کردی که میگید یک فرد مجرمی که دستش به خون عزیزان ما، مردم عزیز ما آلوده هستش، به ناامنی در زمان جنگ تلاش کرده، ما اینا هر مجازاتی را که طبق قانون بشه مجازات میدیم.
0: این اعدام ها یعنی جمهوری اسلامی میگه تکلیف ما جمهوری اسلامی با مردم ایران روشنه. حتی اگر میلیون ها ایرانی بگن برید کنار، ما نمیریم کنار. میگن ما جمهوری اسلامی منصب حکومت رو بدون رضایت شما ایرانی ها اشغال کردیم و قصد نداریم اونو رها کنیم. و اگر شما ایرانی ها هم اعتراض بکنید شما رو میکشیم. به نظرم تکلیف بین ایرانی ها و جمهوری اسلامی روشنه، روشنتر از همیشه. دیگه بعد از این کشدار دیما، بعد از این اعدام ها، دیگه کسی نمیتونه بگه من بین حکومت و مردم بیطرفم. بیطرفی دیگه وجود نداره. دوران بیطرفی گذشته، دوران خاکستری بودن گذشته. خاکستری بودن امروز یعنی سمت حکومت جنایتکار ایستادن. حالا این حکومته که تکلیف همه ایرانی ها رو با این جنایت ها و اصرار بر این جنایت ها روشن کرده. ایرانی ها حالا دو دستن، یا در مجموع طرفدار بقای جمهوری اسلامی هن، یا در مجموع طرفدار براندازی و سرنگونی جمهوری اسلامی. و به هر کس رسیدید، به هر فعال سیاسی مدنی ازش بپرسید تو در مجموع طرفدار بقای جمهوری اسلامی هستی یا طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامی، این حق شماست. حالا دیگه وقت وسط بازی نیست. حالا دیگه نمیشه گفت من نوعی نسبت به این جنایت و کشتار بزرگ بی‌طرفم. مگر میشه نسبت به این جنایت در این ابعاد بی‌طرف بود؟ بی‌طرفی نسبت به چی؟ به جنایت؟ به کشتار؟ مگر میشه؟ اینکه بعضیا به نادرستی میگن نباید جامعه رو دو قطبی کرد، این واقعیت رو نمیبینن که جمهوری اسلامی باعث و بانی این دو قطبی در جامعه است. در یک سو جنایتکاران و طرفدارانشون که اقلیتن و حاضرن برای بقای جمهوری اسلامی هر جنایتی بکنن، و در سمت دیگه اکثریت ایرانی ها که خواهان رفتن و سرنگونی این حکومت جنایتکار، اشغالگر و فاسدن. امروز عرصه سیاست ایران روشنتر از همیشه است. در یک سو جمهوری اسلامی و تمام قتل سالارانش ایستادن، و در سمت دیگه ملتی مصمم و با اراده، با دلهای زخمی که دیگه نمیخواد شاهد ادامه بقای جمهوری اسلامی و کشته شدن روزمره فرزندانش باشه. ما مثل دوره ضحاک هر روز نمیتونیم منتظر بشیم ضحاک بچه‌های ما رو بکشه. این اعدام ها و اون کشتار دیما و قبلترش معترض کشی های سالیان قبل در خیابان به ما ایرانیان ثابت کرده که اگر این حکومت بمونه هم ایرانیان بیشتری رو خواهد کشت و هم ایران عزیز ما رو بیشتر از این نابود خواهد کرد. ما ایستادیم ولو با دلهای غمگین، ما ایستادیم ولو با تنهای زخمی تا رفتن ایران رو ببینیم. شاید اون روز خیلی از ما زنده نباشیم، ولی اون روز فرا خواهد رسید. ایمان دارم فرا خواهد رسید. ایران روزی دوباره با فرزندان خود، بر فرزندان خود تکیه خواهد کرد و بر خواهد خواست. روزی که دور نیست ایران عزیز رو از اشغالگران پس خواهیم گرفت. هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد، هم رونق زمان شما نیز بگذرد. ای تو رم سپرده به چوپان گرگ تب، این گرگی شبان شما نیز بگذرد. ای تیغتان چو نیزه برای ستم دراز، ای تیغتان چو نیزه برای ستم دراز، این تیزی سنان شما نیز بگذرد. در مملکت چو قرش شیران گذشت و رفت، این او سگان شما نیز بگذرد. زین کاروان سرای بسی کاروان گذشت، ناچار کاروان شما نیز بگذرد. این نوبت از کسان به شما ناکسان رسید. نوبت ز ناکسان شما نیز بگذرد. نوبت ز ناکسان شما نیز بگذرد.
2: الان تو مشهد، تو هر نوایی که میری، تو هر سوپرمارکتی که میری، حرف از این دوتا جوونه که امروز صبح تو اصفهان اعدام کرده. همه مردم یه جورایی یک حس قصاص دارن، یه حس عقده تو گلوشونه که باید انتقام اینا گرفته بشه. ببین چی میگم؟ اینا اگر همین جور ادامه بدن، یعنی تا آخر همین امسال 405 اینا همچنان هی به ادامه ها و توشون هی ادامه میدن.
3: از دیشب، یعنی قبل از اینکه این اتفاق بیفته، که تو فضای مجازی شیر میکردیم پیامون با امیدوار بودم که شاید این اتفاق نیفته، ولی متاسفانه انجام شد. فقط خواستم احساس همون بگم. مطمئنم این آخرین نبرده، ولی از این سیستم و از اون اذان صبح متنفر.
0: و اما اینجا یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از جاویدنام ها، جاویدنام هایی که امروز همه از اصفهان عزیز و جانن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید موقع ادای اسم این سرافرازا به احترامشون بلند شید، یا هر طور دیگه ای که دوست دارید ادای احترام کنید. فرزند ایران و جان فدای میهن. ابوالفضل سپاهی 23 ساله، ششم مرداد، اصفهان عزیز، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام امیر حسین صفری 27 ساله، ششم مرداد، اصفهان عزیز، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام عرفان اسفندیاری 19 ساله، 28 تیر، اصفهان عزیز، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام گل محمد محمدی 24 ساله، 28 تیر، اصفهان عزیز، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام مهدی مهدوی 40 ساله، 18 دی، اصفهان عزیز، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام محمد حسین فروغی 44 ساله، 18 دی، اصفهان عزیز، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام علی رضا نصیری 33 ساله، 21 دی، اصفهان عزیز، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام حمید رضا خراسانی 53 ساله، 20 دی، اصفهان عزیز، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام حمید دهخدا 24 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز، و نفر آخر امشب فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام سید پرویز محمدی 55 ساله، 20 دی، اصفهان عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: یکی از درخشان‌ترین دوره‌های تاریخ ایران به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و به ویژه فرهنگی بدون شک دوران حکمروایی سامانیان بود. حکومت سامانیان به عنوان یکی از مهمترین و موفق‌ترین حکومت‌های ملی ایرانی بیشترین نقش را در شکل‌گیری رنسانس ایرانی اسلامی داشت. امنیت، عدالت، حفظ سنت‌های ملی، آزادی افکار و عقاید و شکوفایی دانش و احیای زبان پارسی از دستاوردهای حکومت سامانیان است. به جرأت می توان گفت که فقط در دوره کوتاه تاریخ سامانیان به اندازه تمام دنیای دوران قرون وسطا شاعر، ادیب، سیاستمدار، ریاضیدان، منجم و پزشک داشته ایم.
1: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
2: تپه باستانی مارلیک در رودبار گیلان از ارزشمندترین محوطه‌های باستانی ایران است. یادگاری از اواخر هزاره دوم و اوایل هزاره اول پیش از میلاد. این محوطه که احتمالاً آرامگاه فرمانروایان مردم آمارد بوده، بخشی مهم از هویت تاریخی شمال ایران را در خود دارد. اما امروز مارلیک با تهدیدهای جدی روبروست. حفاری‌های غیر مجاز، قاچاق آثار تاریخی، رهاسازی زباله و فرسایش طبیعی. نبود حفاظت مستمر نیز روند تخریب این میراث گرانبها را سرعت داده است. مارلیک فقط یک تپه باستانی نیست، بخشی از حافظه تاریخی ایران است. حفظ مارلیک، حفظ یک هویت باستانی و ملی است.
3: یک دو سه
4: گفتن 4 دقیقه داری.
5: من با 2 سالم یا ایسا.
6: مرسی، در خدمت.
7: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
8: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
9: وابستگان به سپاه
10: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
11: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
12: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
13: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
14: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی و تأمین اجتماعی. سرانجام رفاه و امنیت غذایی چه شد؟ تورم مواد غذایی و کالاهای اساسی هر سال در ایران رکورد می شکند. نان و غلات بسیار گران شدند. لبنیات و گوشت به مرور از سبد بسیاری از خانوارها حذف می شوند. بیش از 6.5% جمعیت ایران با سوء تغذیه مواجه هستند. دستور ممنوعیت واردات واکسن کرونا از سوی علی خامنه‌ای جان هزاران نفر را گرفت. نتیجه شکست.
15: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
16: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
15: مشاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: قرار داد. در صورت عدم توافق، حملات به زیرساخت‌های ایران گسترش خواهد یافت. واکنش‌ها به اجرای احکام اعدام معترضان در ایران، سازمان عفو بین‌الملل و گزارشگر ویژه سازمان ملل خواستار توقف فوری این احکام شدند. شاهزاده رضا پهلوی می‌گوید جمهوری اسلامی از بیم خیزش دوباره اعدام‌ها را به خیابان آورد. خطر اجرای حکم اعدام سه متهم دیگر پرونده میدان علی خانی اصفهان، خانواده‌های قائم حسینی، امیر حسین ملکی و علی دشتی برای آخرین ملاقات به زندان فراخوانده شدند. و تورم نقطه‌ای به مرز 84% رسید. بانک مرکزی ایران از ثبت بالاترین نرخ تورم خانوارهای شهری در تیر ماه خبر داد. یک منبع آگاه اسرائیلی در گفتگو با ایران اینترنشنال دیدار دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو را موفقیت‌آمیز توصیف کرد و گفت دو طرف درباره هدف مشترک خود در قبال جمهوری اسلامی تفاهم کامل داشتند. این منبع با تاکید بر اینکه اختلافی بر سر هدف وجود نداشته و تنها تفاوت دیدگاه‌ها به شیوه دستیابی به آن مربوط می‌شد، افسود اسرائیل آمریکا را به سوی جنگ سوق نخواهد داد. این منبع همچنین گفته اسرائیل به طور قطعی خواهان نابودی جمهوری اسلامی است. خبرگزاری کانال 12 اسرائیل هم به نقل از مقام‌های همراه بنیامین نتانیاهو در کاخ سفید گزارش داده ترامپ به تصمیم گیری درباره ایران نزدیک شده. پیش از این دیدار ترامپ به فاکس نیوز گفته بود آمریکا از فعالیت‌های تأسیسات کوه کلنگ ایران کاملاً آگاه است و در صورت شکست مذاکرات گزینه اقدام نظامی همچنان روی میز خواهد ماند. او همچنین گفته بود توانایی هدف قرار دادن پل‌ها و نیروگاه‌های ایران را داره، اما ترجیح می‌دهد از چنین حملاتی خودداری کند. و همکارم امیر گیتی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. امیر، ظاهراً گفتگوها خیلی متمرکز بوده بر موضوع پرونده هسته‌ای ایران. از تو بیشتر بشنویم در این باره.
1: قابل حدس بود رکسانا، اصلا سفر آقای نتانیاهو چندین و چند منبع گفته بودن که ایشون داره با یک سری اطلاعات از فعالیت‌های هسته‌ای جدید جمهوری اسلامی به دیدار آقای ترامپ میرند و قرار بود که در این دیدارها اسناد جدیدی رو به خصوص در مورد این تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ از لاب آقای ترامپ نشان بدهند. خب این گونه که مشخص هستش به دلیل اینکه این اطلاعات محرمانه هستش، از دل این جلسه احتمالا ما نباید توقع داشته باشیم که بدونیم چه مدارکی آمده. اگر هر چیزی هم آقای نتانیاهو ارائه داده باشن احتمالا باید بررسی بشه از سوی تیم امنیتی آقای ترامپ، تیم مشاورین آقای ترامپ، و بعد نتایجش رو ما خواهیم دونست. اما آنگونه ای که خود منبع مطلع به ایران اینترنشنال گفته و هم بعدن آقای نتانیاهو این دیدار رو یکی از بهترین دیدارهاش با آقای ترامپ توصیف کرده بود و گفته بودن تقریبا آقای ترامپ هم با اسرائیل ها هم نظر هستش که به هیچ عنوان جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه، میشه حدسش که اون نتیجه‌ای رو که آقای نتانیاهو میخواسته یا بهش رسیده یا به اون نزدیک شده. بارها هم آقای ترامپ گفته بودن که به هر حال جمهوری اسلامی هسته‌ای خط قرمز ایشون هستش و مشخصا گفته بودن رفتاری که جمهوری اسلامی در جریان این جنگ نشان داده از خودش نشون میده که اگر بمب هسته‌ای یا سلاح هسته‌ای رو داشت در همون دقایق اول یا ساعات اولیه ازش استفاده میکردش. از سوی دیگر کاظم غریب‌آبادی برگشته گفته که جمهوری اسلامی اگر توافقی هم امضا بکنه یا داشت تفاهمی هم امضا بشه یا صلحی که منجر به پایان جنگ هم بشه، تنگه هرمز به اون حالت قبلی خودش برای عبور و مرور کشتی‌ها تهران اجازه نخواهد داد که برگرده. یک مقام آمریکایی اما اعلام کرده که در تفاهم‌نامه‌ای که داره بسته میشه بین جمهوری اسرائیل و ایالات متحده دارن راجبون صحبت میکنند، اگر منعقد بشه که در مورد تنگه هرمز است، اصلا قرار نیستش که به هیچ عنوان جمهوری اسرائیل و تنگه هرمز هیچ گونه عوارضی بگیره و یک سری خواسته های نامتعارف هم داشت که در همون ابتدای ایالات متحده و عمان رد کردن.

0: آن بعد از برگشت آقای نتانیاهو احتمالا تصمیم آقای ترامپ اعلام خواهد شد.
1: بله، ممنونم از تو همکارم امیر گیتی که از استودیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بودی. و اما برای بررسی بیشتر رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از کالیفرنیا همراه ما هستند. آقای گوهرزاد، ابراز رضایت نخست وزیر اسرائیل از گفتگو با ترامپ تا چه اندازه میتونه به نظر شما نشونه موافقت واشنگتن با خواسته های اسرائیل، از جمله حالا مثلا احتمال حمایت از اقدام نظامی علیه ایران باشه؟
2: درود من بر شما و بینندگانتون در سراسر گیتی. ببینین، همیشه آمریکا به ویژه در دوران اول و دوران دوم آقای ترامپ با اسرائیل در یک زمینه خیلی نزدیک بودن و اون مسئله استراتژیک در منطقه است، و ولی این به مفهوم این نیست که در تمامی زمینه ها با هم موافق هستن. یعنی نباید این رو به عنوان یک چراغ سبز تلقی کرد، چرا که اسرائیل هدف دیگری در این حمله داره و در این حرکت داره و مسئله آمریکا خیلی ساده تر از این حرف هست. یعنی وقتی میگن که روی مسئله هسته‌ای با هم نزدیک هستن، خب نمیگن که روی چه مسائلی نزدیک به هم نیستن. تصویری که شما نشون میدی نشون میده که بجز آقای ترامپ و آقای نتانیاهو شمار دیگری در اینجا بودن که اونا تاثیرگذار هستن در تصمیم گیری ها. به این ترتیب آقای ترامپ همواره گفته نمیخواد به یه جنگ تازه وارد شه و نمیخواد این رو به مرحله‌ای برسونه که ناگزیر بشه بین سیاست و گفتگو جنگ رو انتخاب بکنه. ولی فراموش نکنیم در درون کابینه آقای ترامپ نیز کسانی هستن که تقاضای جنگ و حمله نظامی دارن. اینجاست که میتونه یه بخشی از این گروه حمایت بکنه از اون چیزی که آقای نتانیاهو میخواد، و یه بخش میتونه اون بخش فشار سیاسی رو مورد نظر داشته باشه. باید دید که برگ برنده کدوم یکی در این گفتگوها روی میز قرار میگیره. آقای نتانیاهو میخواد اسرائیل رو گسترش بده، آقای ترامپ نمیخواد این اتفاق بیفته. نهایت کاری که آقای ترامپ میخواد این است که در منطقه پیمان ابراهیم امضا بشه از سوی کشورهای مثل عربستان و دیگر کشورهای منطقه حاشیه خلیج فارس.
1: جناب گوهرزاد، در ادامه صحبت‌های شما هم اشاره کردین هم ترامپ و هم نتانیاهو هدف مشترکی دارن، اما در شیوه رسیدن به این هدف تفاوت دیدگاه وجود داره. فکر می‌کنین تا چه زمانی این تفاوت دیدگاه میتونه ادامه داشته باشه با توجه به اینکه جمهوری اسلامی همچنان داره بر خواسته‌هاش پافشاری می‌کنه؟
2: با توجه به اینکه هر دو کشور، یعنی هر دو رهبر، به یک هدف مشترک هم میاندیشن، ولی این هر دو طرف وقتی به یک هدف مشترک میاندیشن، برآمد آن و خواستگاه های اون با هم متفاوته. آقای ترامپ بخواد از برای انتخابات دوره کنونی خودش میخواد سربلند و بدون جنگ و پایین آوردن بهای بنزین و دیگر مسائل رو دستیابی پیدا بکنه دست کم، و تعداد جنگ هایی رو که تونسته به پایان برسه بیش از اون اندازه‌ای باشه که خودش قول داده. آقای نتانیاهو میخواد قدرت مطلق منطقه بشه، یعنی اسرائیلی که همواره در جایی که هست دچار مشکل بوده، همکنون میخواد بیاد وارد این بشه که نظم نوین خاورمیانه رو شکل بده. این نظم نوین خاورمیانه میتونه بسیار خطرناک برای همه کشورهای منطقه باشه، به ویژه اعرابی که در حاشیه خلیج فارس زندگی میکنه، و برای همین هم هست که اونها چندان روی خوشی به این قضیه ندارن. شما همکنون شاهد این هستین که این تفاوت دیدگاه ها در دستیابی به اون نقطه مشترک تا اندازه ای اختلاف ایجاد کرده، اختلافی که نمیخوان به زبون بیارن چون میتونه به سود جمهوری اسلامی تموم شه. جمهوری اسلامی میخواد از این فاصله ای که بین آقای نتانیاهو هست و آقای ترامپ بهره بگیره و کشورش مورد حمله قرار نگیره. اینجاست که یه مقدار مسئله این هستش که چه خواهد شد چه نخواهد شد. همکنون کشتی هایی که میخوان از اون منطقه عبور بکنن، آقای ترامپ هم میخواد ازشون پول بگیره، ایران هم میخواد پول بگیره، آمریکا میگه که پولش از ایران خواهیم گرفت هرچی هزینه بکنیم، ایران هم به نوعی دیگر همین رو مطرح میکنه.
1: سپاسگزارم از شما رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از کالیفرنیا همراه ما بودید.
2: سپاس.
1: سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای خواستار پایان دادن به اعدام های خودسرانه و توقف فوری صدور احکام اعدام برای معترضان در ایران شد. این سازمان اعلام کرده اعدام علنی دو معترض در روز جاری نشان دهنده تشدید استفاده جمهوری اسلامی از مجازات مرگ برای سرکوب مخالفان بود. عفو بین الملل همچنین هشدار داده دست کم 60 نفر دیگر همچنان در معرض خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند و از جامعه بین المللی خواست به اعدام معترضان در ایران واکنش نشان دهد. مایستاتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، اعدام در ملأ عام رو مجازاتی ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز توصیف کرد و گفت هدف از اجرای علنی این احکام ایجاد رعب و وحشت و تحکیم اقتدار حکومت از طریق نمایش مرگ است. او خواستار توقف فوری صدور و اجرای احکام اعدام شد و هشدار داد خطر اجرای حکم برای دیگر متهمان این پرونده افزایش یافته. شاهزاده رضا پهلوی هم در واکنش به اجرای این احکام اعدام گفت جمهوری اسلامی سالها معترضان و زندانیان سیاسی را اعدام کرده، اما اکنون از ترس خیزش دوباره مردم ایران اعدام‌ها را به خیابون‌ها آورده تا با نمایش مرگ جامعه را مرعوب و به سکوت وادار کنه. شاهزاده رضا پهلوی با هشدار درباره خطر اعدام 8 بازداشته دیگر پرونده اصفهان گفته امروز دو ایران در برابر یکدیگر ایستادند، از یک سو جمهوری اسلامی به عنوان حکومتی سرکوبگر و از سوی دیگر مردم ایران. او تاکید کرده مردم ایران از مبارزه عقب نشینی نخواهند کرد، اما نباید در این نبرد تنها بمانند و جهان آزاد باید در کنار آنان بایستد. و همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس همراه ما هستش. نیلوفر، واکنش ها درباره تشدید صدور و اجرای احکام اعدام معترضان در ایران و خصوصا اعدام این دو معترض اخیر ادامه داره، از تو بیشتر بشنویم در این باره.
3: خب، سازمان عفو بین الملل میگه که جمهوری اسلامی میخواد از مجازات اعدام برای سرکوب اعتراض ها به عنوان یک ابزار مرگ‌آمیز استفاده بکنه و اشاره کرده که اعدام دو معترض در بامداد ششم مرداد در اصفهان تنها چند روز پس از اعدام سه معترض دیگه نشونه ای از اینه که جمهوری اسلامی در واقع شمشیر رو برای بازداشت شدگان دیماه از رو بسته و اعدام ها رو با یک موج گسترده تر آغاز کرده. این سازمان در بیانیه خودش اشاره میکنه که از ابتدای سال 2026 26 نفر در ارتباط با اعتراضات دیماه اعدام شدند و 26 نفر دیگر با پرونده هایی که انگیزه های سیاسی داشته به پای چوبه دار رفتند. در این میان 60 نفر با صدور یا اجرای حکم اعدام مواجه هستند که 3 نفر از اونها زیر 18 سال هستند و اصلا شمار محکومان به اعدام عدد واقعیش بسیار بسیار بالاتر از این حرف هاست. اما در مرکز این پرونده میدان علی خانی اصفهان پرونده اونها وجود داره که 12 نفر رو به اتهاماتی از قبیل به کشته شدن 4 نیروی حکومتی، حمل سلاح، تخریب اموال عمومی، آتش سوزی به اعدام محکوم کردن که 4 نفر از اونها اعدام شدن، 2 نفر 28 تیر ماه، 2 نفر بامداد 6 مرداد. و در این حال عفو بین الملل میگه که 4 نفر دیگر از همین پرونده و 16 نفر دیگر از پرونده مربوط به میدان شهدای اصفهان هم در معرض اجرای حکم اعدام هستند. در کنارش باید اشاره بکنم که در ارتباط با دادگاه های خودسرانه و دادرسی های ناعادلانه هم عفو بین الملل اشاره کرده که این دادگاه ها، این محاکمه ها به صورت غیرعلنی با بدون داشتن وکیل و همینطور با شکنجه، ناپدیدسازی های قهری و با اعترافات اجباری همراه بوده و احکامی که صادر شده، اتهاماتی که وجود داره مثل محاربه، مثل همکاری با دولت متخاصم یا این قانون جدید موسوم به جاسوسی، جاسوسی برای اسرائیل، جاسوسی برای امریکا، همه اینها مبانی حقوقی نداره و حتی کسایی که بخوان به منابع حقوق بشری گزارش بدن که چنین احکامی صادر میشه، همین خودش فعالیت اطلاعاتی محسوب میشه و خودش مشمول مجازات اعدام هست. در کنارش مایساتو رو اشاره کردی، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، که گفته این اعدام ها ظالمانه است، تحقیرآمیز و نشان از این داره که حکومت میخواد فقط اقتدار خودش رو به صورت نمایشی نشون بده. عفو بین الملل هم همچنین از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته که برای ایجاد یک سازوکار مستقل پاسخگویی، توقف اعدام ها و ارجاع پرونده ایران به دیوان کیفری بین المللی اقدام کنند. در ایران هم میدونیم که در مقابل زندان لاکان رشت تجمعاتی برای مخالفت با اعدام صورت گرفته، در قزلحصار اعتصاب کردند و در خارج از ایران هم کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام رو داریم که از جامعه جهانی خواسته که سکوت نکنند.
1: بله، بسیار ممنونم از تو همکارم نیلوفر منصوری که از لس آنجلس همراه ما بودید. حکم اعدام امیر حسین صفری به ابوالفضل سپاهی در فضای امنیتی و با حضور گسترده نیروهای مسلح، یگان ویژه و تک تیراندازان حکومتی در اطراف میدان علی خانی اصفهان اجرا شد. همزمان شمار زیادی از شهروندان معترض، دادخواهان و بستگان این دو زندانی سیاسی در محل حضور یافتند و نسبت به اجرای این احکام اعتراض کردند. شمار زیادی از مخاطبان ایران اینترنشنال با ارسال پیام نسبت به اعدام دو جوان معترض در اصفهان اعتراض کرده و اندوه و خشم خود را ابراز کردند. شهروندان در این پیام ها ضمن همدردی با خانواده های جانباختگان، خواستار واکنش اعتراضی شهروندان، گروه های مختلف اجتماعی و نهادهای حقوق بشری بین المللی شدند. پیام برخی از این مخاطبان رو با این توضیح میشنویم که به دلایل امنیتی بازخوانی شد.
4: سلام اینترنشنال عزیزم، یه سوال دارم از سازمان ملل. حقوق بشر واقعا وجود داره؟ اینا برای چی دوره هم جمع شدن؟ برای اینکه هر روز و هر روز مشاهده اعدامای بیشتر تو ایران باشیم؟ این سازمان ملل مرده؟ وجود نداره؟ بابت چی دارن اونجا کار میکنن؟ این همه آدم دارن توی کشورهای دیگه هم کشته میشن، از جمله ایران که دیگه فوران زده. هر روز دارن هم میکشن، اعدام میکنن، خون مردمو دارن میمکن. سازمان ملل کجاست؟ حرفم با ترامپ، چجوری داری با اینا الان صلح میکنی؟ بابا میبینی دارن هر روز آدم میکشن، که چه اتفاقی بیفته؟ اینا یه تروریستن، چیز دیگه ای نیستن. آخه چرا دارین با اینا کنار میایین؟ ما چرا باید هر روز بلند شیم اتفاقات ناخوشایند بشنویم؟ آخه چه گناهی کردیم که تو سرزمین بزرگی به نام ایران به دنیا اومدیم؟
5: خیلی این جمهوری اسلامی عواملش بدجنسن، یعنی تو کار بد انجام دادن خیلی استاد و ماهرن، ولی برای کارهای خوب و خیر اصلا هیچی به ذهنشون نمیرسه، ولی برای خباثت تا بتونن خبیثن. میگن سه‌شنبه های نبه اعدام میان اون روز اعدام میکنن، میگن فلان اینا میان بدتر میکنن، یعنی اینا هر کاری که بگی میکنن که مردم ایران رو زجر بدن و شکنجه بدن، حالا چه اونایی که تو زندانن چه اونایی که بیرونن. واقعا من نمیدونم باید چی بگم. همینجوری با شما که دارم صحبت میکنم اشکام داره همینجوری میاد پایین. امیدوارم که اون چیزی که لیاقت جمهوری اسلامی سرش بیاد نابود بشه.
1: ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد شماری از شهروندان در تهران در اعتراض به اعدام معترضان انقلاب ملی در اصفهان از خانه‌های خود شورای اعتراضی سر دادند.
6: امروز 6 مرداد دارن به جوانان که اعدام شدن مردم اعتراض نشون میدن، میگن لعنت بر خامنه‌ای. لعنت شرم و نفرین ابدی علیه جمهوری اسلامی ایران، شرم و نفرین ابدی علیه جمهوری اسلامی. این خاک تا ابد بوی خون میده. لعنت به روح کثیف خامنه ای، لعنت به روح کثیف خامنه ای.
1: بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، 3 نفر دیگر از متهمان پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان نیز در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند. بر اساس این گزارش، از خانواده های قائم حسینی، امیر حسین ملکی و علی دشتی خواسته شده برای آخرین ملاقات با بستگان خود به زندان مراجعه کنند. همزمان شمار زیادی از فعالان و نهادهای حقوق بشری با محکوم کردن صدور احکام اعدام برای متهمان این پرونده آثار توقف فوری اجرای این احکام شدند. و ما برای بررسی بیشتر محمد مقیمی، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر از بلفاست همراه ما هستند. آقای مقیمی، اعدام این دو معترض در حالی صورت گرفته که هم اولا اعدام در ملأ عام بوده و همین که اونها ساعت‌ها داخل ون، اون هم مقابل طناب دار نگه داشته شدند، از نظر حقوق بشری این نحوه اجرای حکم اعدام چه ابعادی داره؟
7: با سلام و درود خدمت شما و بینندگان عزیز. ببینید، این یک اعدام نبوده، این در واقع قتل حکومتی هستش که با این شکلی که اون اشخاص بعد از اعدام معلق بودن در هوا، در واقع با نیت شکنجه افکار عمومی، جامعه و خانواده های این اشخاص صورت گرفته، که خب مغایر پایه‌ای ترین اصول انسانی است، مغایر کرامت انسانی است، تحقیر آمیز بیرحمانه است و در واقع مصداق بارز زجرکش کردن و شکنجه است که برمیگرده به تاریخ قبل از زمانی که جوامع متمدن ایجاد بشن و محاکمات متمدن شکل بگیره، که در واقع مجازات ها فقط مبتنی بر خشونت، شکنجه و زجرکش کردن بوده و حتی این مغایره با شرع مورد اتکا و ادعای جمهوری اسلامی، چون در منابع شرعی هم چنین چیزی پیش بینی نشده و در واقع این حرکت بیرحمانه به نوعی برای این هستش که جامعه رو مورد ارعاب قرار بدن، که جلوگیری بکنن از هر گونه اعتراض، انتقاد یا خیزشی که بخواد صورت بگیره در مقابل وضعیت بغرنج اقتصادی و سیاسی کشور.
1: جناب مقیمی، 3 نفر دیگه از معترضان، همین متهمان در واقع پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان، هم همچنان در خطر اعدام قرار دارن. چه باید کرد که هزینه سیاسی این اعدام ها برای جمهوری اسلامی بیشتر بشه؟
7: ببینید، هزینه سیاسی زمانی بیشتر میشه که افکار عمومی و علاوه بر افکار عمومی و سازمان های بین المللی، کشورهای جهان هم به جای منفعت طلبی واقعا و در عمل به حقوق بشر توجه بکنن. ببینید، امریکا و اسرائیل با بهانه مداخله بشر دوستانه و سوء استفاده از دکترین مسئولیت حمایت حمله میکنن و دوباره ادعا میکنن که ما میخواییم یک شبه تمدنی را بین ببریم و مرتکب جنایت جنگی میشن و بعدم میخوان مذاکره بکنن و در این مذاکرات هر حرف از هر منافع و هر چیزی میشه بجز حقوق بشر. خب ببینید، این باعث تشویق جمهوری اسلامی میشه. افکار عمومی به تنهایی نمیتونه، وقتی که قدرت‌های جهانی به این شکل عمل میکنن، در واقع دارن جمهوری اسلامی رو تشویق میکنن. این اشخاص هم که الان میبینید در سطح اعدام هستن، متاسفانه باید بگم اینها هم اعدام میشن و صرف افکار عمومی به جایی نمیرسه. درسته ما باید نگاه استراتژیک داشته باشیم، ولی جنگی که به این شکل به وجود اومد باعث شد که جامعه مدنی ما، مبارزات ما به عقب برگرده و بهانه رو بدیم به جمهوری اسلامی برای اعدام بیشتر و شکنجه افکار عمومی برای ایجاد تمام مبارزات مدنی و نهادهای مدنی.
1: بله، بسیار سپاسگزارم محمد مقیمی، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر که از بلفاست همراه ما بودید. امیر حسین سفری حسین آبادی و ابوالفضل سپاهی بادجانی دو جوانی بودند که در جریان اعتراض‌های ضد حکومتی دیما بازداشت شده بودند. صدور حکم اعدام علیه این دو جوان و شمار دیگری از معترضان دیما در پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان پیش از این با اعتراض فعالان حقوق بشر و حقوقدانان همراه شده بود. منتقدان به شکنجه بازداشت شدگان، برگزاری دادگاه غیرعلنی و استناد قاضی به اعترافات اجباری اعتراض کرده بودند. اما تصاویر بسیار تلخ و آزاردهنده ای از اجرای حکم اعدام دو جوان معترض در ملأ عام در اصفهان به دست ایران اینترنشنال رسیده و بسیاری از این تصاویر قابل انتشار نیست. ایران اینترنشنال با هشدار پیشاپیش به مخاطبان خود و تنها خاطر اطلاع رسانی از جنایاتی که در اصفهان رخ داد، ثانیه هایی از قتل حکومتی دو جوان را با رعایت ملاحظات حد اکثری رسانه‌ای منتشر می‌کند. پیام‌های دریافتی به ایران اینترنشنال حکایت از این دارند که جوانان اعدامی را حدود 10 ساعت داخل ون مقابل طناب دار منتظر اعدام نگه داشته بودند. تصاویر بسیار تلخ و تأثیربرانگیزی از شیون و سوگواری بستگان و دوستان امیر حسین سفری و ابوالفضل سپاهی هم به دست ایران اینترنشنال رسیده. ویدئوی کوتاهی ببینیم با همین محتوا، با هشدار پیشاپیش به بینندگان به خاطر مضمون تلخ این تصاویر. اجرای حکم اعدام دو جوان در ایران با انتقاد و واکنش رسانه‌ها و نهادهای بین‌المللی همراه شده. روزنامه ایتالیایی لا رپوبلیکا نیز در گزارش به این اعدام‌ها اعتراض مردم اصفهان و هشدارهای سازمان ملل درباره روند قضایی این پرونده پرداخت.
8: پس از اجرای حکم اعدام ابوالفضل سپاهی و امیر حسین سفری، بار دیگر رسانه‌های ایتالیا به اجرای حکم اعدام توسط جمهوری اسلامی پرداختند. رسانه را ریپوبلیکا با گذاشتن ویدیویی از صفحه شخصی شاهزاده رضا پهلوی که لحظاتی در اصفهان نشونده به این گزارش پرداخته، نوشته شده که در حوالی نیمه شب جرثقیلی برپا کردن برای اجرای حکم دو جوانی که در اعتراضات دیماه بازداشت شده بودند. صدها نفر به خیابون اومدن که تلاش کنن متوقف کنن اجرای این حکم، اما ماموران جمهوری اسلامی تیراندازی کردند و شخصی به اسم آناهیت آذر کشته شد و مردم موفق نشدن که اجرای این حکم توقف کنند. اشاره شده که 12 نفر با توجه به این پرونده بازداشت شده بودند، 4 نفر اعدام شدند و 8 نفر دیگه در انتظار اجرای حکم خودشون هستند. یکی از این اشخاص شروین باقریان که قبل از بازداشت سازمان ملل گفته که اجرای این حکم و صدور این حکم تماما بدون رعایت حداقل استانداردهای حقوق بین الملل اجرا شده و خواستار لغو اجرای این حکم شده بوده، اما بعد از اجرای این حکم نوشته که داشتن یک پرونده واحد برای 12 نفر در یک جلسه در پشت درهای بسته و بدون اینکه مشخص باشه هر شخصی چه اتهامی داره کاملا ناعادلانه است و هیچ قانون بین المللی در اون رعایت نشده. اشاره شده به فیلم های اعتراف اجباری که در رسانه های جمهوری اسلامی پخش شده بوده که این افراد رو نشون میداده در دادگاه ها با شنیدن یک سری از کلمات تعجب میکنن و مسئله باز شده که آیا این اشخاص اصلا وکیل خصوصی داشتن از روند پروندهشون مطلع بودن یا نه. طبق آخرین آماری که سازمان حقوق بشر داده، از اول سال تا الان 370 نفر اعدام شدن و پس از چین ایران دومین کشوریه که بیشترین اعدام ها رو داره.
1: بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، قوه قضاییه در پرونده‌های تشکیل شده برای معترضان دی ماه در اصفهان احکام سنگینی صادر کرده. بر اساس این گزارش، برخی از این اتهامات عبارتند از تحریک مردم به جنگ، کشتار به قصد برهم زدن امنیت کشور، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور و توهین به مقدسات اسلام. همچنین استفاده از عنوان اتهامی قیام مسلحانه در برابر حکومت اسلامی در

0: گزارش های رسیده به ایران اینترنشنال نشان می دهد روند رسیدگی به پرونده بازداشت شدگان انقلاب ملی در دادگاه های انقلاب اصفهان با شتابی غیر متعارف و بدون رعایت موازین قانونی در حال انجام است. بر اساس این اطلاعات جلسات دادگاه در مواردی تنها 5 دقیقه به طول انجامیده و متهمان از حق داشتن وکیل انتخابی و تماس با خانواده های خود محروم بودند. شماری از شهروندان با ارسال پیام‌های به ایران اینترنشنال روند قضایی ناعادلانه و احکام اعدام در ارتباط با پرونده‌های اصفهان را محکوم کردند.
1: درود، از تهران تماس می‌گیرند برای اعدام این جوانای اصفهان. از دیشب، یعنی قبل از اینکه این اتفاق بیفته، که تو فضای مجازی شیر میکردیم پیامان با امیدوار بودم که شاید این اتفاق نیفته، ولی متاسفانه انجام شد. فقط خواستم احساسمو بگم. مطمئنم این آخرین نبرده، ولی از این سیستم و از اون اذان صبح متنفرم. یعنی نفرت انگیزین. نمیدونم چطوری میتونین زندگی کنین، شب و روزاتونو بگذرونین با شماها، با شماهایی که طرفدار این سیستم کثیف اسلامین. این همه ظلم میبینین و باز هم طرف این سیستمین. واقعا براتون متاسفم. به امید روز آزادی که مطمئنم به زودی زود اتفاق خواهد افتاد.
0: جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو همراه ما هستن. آقای برزگر، جدا از بحث خود اعدام، نوع اتهاماتی هم که به معترضان بسته شده، مثل تحریک مردم به جنگ و قیام مسلحانه و همینطور همون دادگاه‌های 5 دقیقه‌ای که در خبرها بهش اشاره کردم، چه تعریفی، چه دورنمایی از برخورد قوه قضاییه با معترضان به ما میده؟
2: اجازه میخوام در ابتدا به خانواده دو جوان هموطنی که به شکلی جنایتکارانه و برنامه ریزی شده به قتل رسیدن تحت عنوانی که در قانون آمده به اسم اعدام، اما هیچ کم از قتل تبهکارانه نداره، تسلیت بگم و همینطور به مردم ایران. ببینید، واقعیت امن هستش که جمهوری اسلامی بسیاری از مظاهر تجدد و دستاوردهای انقلاب مشروطه، از جمله دستگاه قضایی یا قوه قضاییه رو که پیش از اون در تاریخ ما سابقه نداشت و بعد در واقع ایجاد شد، رو از معنای واقعی خودش تویی کرده، همونطور که کاری رو که با جمهوریت کرده و اسم جمهوری رو بر خود گذاشته، یا کاری که با صندوق رأی کرده، یا با بحث آزادی بیان و حق تشکل‌ها کرده در به اصطلاح قانون اساسی خودش. آنچه که داره اتفاق میفته هیچ رد و نشانی از حتی ابتدایی ترین سیستم های قضایی جهان معاصر نداره. همون در واقع تکرار اون محکمه های شرعی هستش که به عنوان بازوی قهرآمیز حکومت عمل میکنن. اگر عده‌ای رو با گلوله در خیابان میکشن نیروهای مسلح و امنیتی، عده‌ای دیگر رو هم در واقع به همون شیوه با این نوع اعدام های قتل های حکومتی در واقع جونشون رو میگیرن. بنابراین اساسا توقع این که بشه در این نوع دادگاه ها، چه از نظر زمان، چه از نظر دسترسی به وکیل، چه حق حضور هیئت منصفه، خودداری از شکنجه، گرفتن اعتراف اجباری، همه اینها رو وقتی کنار هم می‌ذارید، کوچکترین مرحله‌ای از ابتدایی ترین مراحل آیین دادرسی در اینها رعایت نشده. اساساً برخورد قضایی با هموطنان ما، با شهروندان ایرانی صورت نمی‌گیره و این هم امر جدیدی نیست.

0: همه به یاد داریم که در 67 در همون زمان هم هیئت‌های مرگ دادگاه ها به اصطلاح دادگاه ها که نادرست هست محکمه های چند دقیقه‌ای، 2-3 دقیقه‌ای، 5 دقیقه‌ای برگزار میکردن بدون حق حضور وکیل، بدون هیچ نوع حق حتی قائل شدن حق پاسخگویی برای متهمان، و اونها رو با چند سوال سوال ساده به مرگ در واقع محکوم میکردن و اونها رو به اعدام میرسوند. این اتفاق بخشی از سرشت و ماهیت جمهوری اسلامی است، از ابتدا بر اون استوار بوده، از نخستین روزهای به دستگیری قدرت تا همین الان، و تردیدی نیست که با تداوم جمهوری اسلامی این خونریزی وحشیانه، این ایرانی کشی، این هموطن کشی، این انسان کشی همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.
1: جناب برزگر، بسیاری معتقد هستند که اجرای این اعدام ها در ملأ عام و شیوهی که در واقع صورت گرفت این اعدام ها با هدف ارعاب صورت گرفته. در این شرایط فکر میکنین تا چه میزان میتونه این مسئله بازدارنده باشه در ذهن مردم در اعتراضات احتمالی آینده؟
0: ببینید، برخورد های سختگیرانه، امنیتی، سرکوبگرانه و در واقع قتل عام های اینچنینی تردیدی نیست که شدت و سرعت تشکلیابی مردمی رو به تحت تأثیر قرار میده، اما هیچ تجربه تاریخی وجود نداره که نشون بده که با کشتارهای بیرحمانی اینچنینی حکومت ها توانستن بقای خودشون رو حفظ بکنن. آنچه که در واقع در عمل اتفاق میفته عمیق تر شدن دره جدایی بین مردم از کسانی است که بر اونها به این شکل و به صورت قصبی در واقع دارن حکومت میکنند. این رو ما در همه زمینه ها میتوانیم مشاهده بکنیم. بنابراین جز این که در واقع برانداختن این حکومت و سرنگون کردن عبور از اون رو خشونتبار و هزینه بارتر بکنه، مطمئنن مانع ادامه اعتراضات نخواهد شد، کما اینکه کشتارهای قبلی هم مانع ادامه اعتراضات نشده، بلکه موجب تعمیق نفرت و افزایش اعتراضات شد.
1: بسیار سپاسگزارم. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از تورنتو همراه ما بودید. همزمان با تشدید بحران معیشت در ایران، بانک مرکزی از ثبت تورم بی سابقه در تیر ماه سال جاری برای خانوارهای شهری گزارش داده. بر اساس این گزارش، نرخ تورم نقطه‌ای تیر ماه به مرز 84% رسیده. همچنین میانگین قیمت سبد کالای مصرفی خانوارهای شهری نیز نسبت به تیر ماه سال پیش بیش از 121% افزایش یافته. محاسبات بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه در تیر ماه هم از 61% فراتر رفت. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد بیشترین افزایش قیمت ماهانه در گروه مسکن، آب، برق و گاز رقم خورده. بر این اساس گروه لوازم و خدمات مورد استفاده در منازل در رده دوم تورم تیر ماه قرار دارند. گروه بهداشت و درمان نیز در تیر ماه از دیگر گروه‌های با بیشترین تورم ماهانه بودند. اشکان نظام‌آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی، درباره بحران تورم در ایران بیشتر توضیح می‌دهد.
2: اگر به تورم ماهانه بخوایم اشاره بکنیم، خب در تیر ماه این رسیده به 3.6% نسبت به اون 7 خرده‌ای که همین بانک مرکزی برای خرداد گزارش داده بود کاهش داشته، اما نمیشه از این کاهش این برداشت رو داشت که اوضاع آرام شده و ثبات برگشته، که اگر در ادامه فرصت باشه توضیح خواهم داد. ببینید، اولین نکته اینه که تورم نقطه به نقطه کاهش که نداشته، هیچ، یه کمی هم افزایش داشته. یعنی ماه پیش 83.1 بود، این ماه شده 83.9. همین اتفاق در تورم سالانه هم افتاده، یا هم تورم 12 ماهه که از 57% رسیده به 61%. یعنی اتفاقی که افتاده اینه که در بعد سالانه همچنان تورم داره رشد میکنه، که این تصویر پایدارتری رو از وضعیت به دست میده. اما میشه گفت در خرداد ما یک مقداری شتاب تورم موقتاً کمتر شده. چرا موقتاً؟ چون این کاهش تورمی که در بعد ماهانه رخ داده بیشتر از سمت تورم کالاها اومده و خب میدونیم قیمت کالاها مستقیما به نرخ ارز و مسئله واردات و مواد اولیه اینها وابسته است. بنابراین میشه گفت عمدتا این کاهشی که در بعد ماهانه دیدیم به دلیل همون کاهش قیمت دلار بود که در ماه قبل بود و الان دیگه میدونیم موقتی بوده و ما داریم تازه اثرش رو با یک ماه تاخیر میبینیم. چرا موقتی بوده؟ چون دیگه تفاهمی وجود نداره، دلار هم خب سقف جدید زده. پس میشه گفت اون عواملی که در ماه پیش باعث شدن تورم کالایی مقداری شتابش کمتر بشه همین حالا هم از بین رفته و به همین دلیل هست که این تورم ماهانه یک تصویر پسینی و جعلی میشه گفت از وضعیت به دست میده. هرچند در همین بعد ماهانه هم همچنان بخش مسکن، بخش خدمات روش داشتن و خب این گزارش هم مربوط میشه به خانواده های شهری و میدونیم که این دوتا بخش یعنی مسکن و خدمات چه فشاری روی هزینه های زندگی در خانواده های شهری میتونن وارد بکنن.
1: فراموش نکنین که میتونین همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس rointel.com مراجعه کنین. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. فراموش نکنین و به سایت ما مراجعه کنین. و در نهایت به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با ما بمونید.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امید تا نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افغان بره.
7: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
8: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
7: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
9: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
10: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.
11: جمهوری اسلامی در ادامه جنایت علیه بشریت،
12: دو جوان معترض و زندانی سیاسی را در اصفهان و در ملاء عام اعدام کرد.
13: این اقدام حکومت چه تصویری داره میده؟
14: نشون دهنده یک حکومت مرتجع ترسوز.
15: مردم پیامایی که میدن چی بودن؟
16: در رستاخیز انتقام هیچ گروهی نجات دهنده شما نیست.
17: این حکمی که از پیش خودشون تعیین کردن رو اجرا بکنم.
18: این درباره نحوه برگزاری دادگاه انقلاب.
19: جمهوری اسلامی این اعدام ها رو به خیابون ها کشونده.
20: قوه قضاییه جمهوری اسلامی یک بنگاه آدم هست.
21: صحبت هایی که شاید در جلسه مهم نتانیاهو و ترامپ گفته بشه
22: جدی با اهمیت و رک.
23: تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه کشورهای منطقه و حتی کشورهای اروپایی.
24: از تنگی هرمز به باب المندب.
25: جمهوری اسلامی به روسیه پهپاد میده که باهاش اوکراینی ها رو بکشه.
26: تنش ها میان اوکراین و جمهوری اسلامی هم که میدونیم بالا گرفته.
27: دریای خزر از این به بعد تبدیل خواهد شد به یکی از محل های ناامنی.
28: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من عادل بورنگ هستم. با اعدام دو معترض در اصفهان به اتهام محاربه از طریق شرکت در اعتراضهای ضد حکومتی 18 دی ماه، جمهوری اسلامی بار دیگر نشان داد که جنگ، مذاکره، توافق و هیچ تحول دیگری ماشین اعدام در ایران را از کار نمی اندازد. ابوالفضل سپاهی باجانی و امیرحسین صفری، دو جوان 23 و 28 ساله اصفهانی که سحرگاه سه‌شنبه اعدام شدند، دو تن از متهمان پرونده موسوم به میدان علی خان در اصفهان هستند که در آن قاضی دادگاه انقلاب 12 نفر را به اتهام شرکت در اعتراضها به اعدام محکوم کرده. با اجرای حکم این دو نفر، آمار اعدامی ها از زمان آغاز جنگ 40 روزه از 40 نفر گذشته تا مشخص شود مجتبی خامنه ای، رهبر سوم نظام، راه پدرش را در سرکوب خونین معترضان ادامه می دهد. مجتبی پور محسن گزارش می دهد.
1: صلات صبح مرداد، هوای پخته مد، استراب، دلهوره، داربست و اذان مرد. اعدام دو معترض جوان دیگر در اصفهان در جنگ جمهوری اسلامی با مردم ایران. جزئیات پرونده میدان علی خانی اصفهان. 59 متهم، 12 نفر محکوم به اعدام و 8 نفر دیگر پای چوبه دار. در انتقام حکومت از حزب سرهنگ پاسداری که در خیابانی دیگر کشته شد. محمد رضا توکلی، قاضی مرگ اصفهان کیست؟ خون دو نفر دیگر بر دستان مجتبی خامنه ای، تازه ترین پیامبر اعدام ایران. در شب سیاه اصفهان چه گذشت؟ تمام. آویزان کردن دو جوان معترض از طناب دار در یک جنایت حکومتی در ملأ عام، وقتی بسیجی هایی که برای سرکوب معترضان به اعدام آمده بودند بانگ الله اکبر سر دادند. به شکرانه گرفتن جان دو انسان در یکی از ناآرامترین شبهای اصفهان و شاید کل ایران. هنگامی که حوالی نیمه شب خبر رسید، ماموران در حال بستن طناب دار برای سه متهم پرونده جنجالی مربوط به اعتراضهای ضد حکومتی 18 دی ماه. پیشتر خانواده آنها برای ملاقات آخر به زندان دستگردی اصفهان فراخوانده شده بودند. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌داد که ماموران در اولین ساعات بامداد در میدان علی خانی یا همان شهدای اصفهان داربست زده بودند. لحظاتی بعد جرثقیل هم آمد و استراب را در دل مردمی انداخت که خود را به آنجا رسانده بودند تا شاید بتوانند با دست خالی مانع اعدام شد. در حالی که ماموران با شلیک تیر حاضر بودند معترضان را بکشند تا مجال کشتن دو زندانی را فراهم کنند. اما بالاخره ابوالفضل سپاهی باجانی، جوان 23 ساله، و امیرحسین صفری، جوان 28 ساله، اعدام شد. امیر حسین صفری که سحرگاه سه‌شنبه اعدام شد، از ناحیه دست دچار معلولیت بود، اما مدارک پزشکی و شرایط جسمیش در روند محاکمه نادیده گرفته شد. این دو نفر سومین و چهارمین قربانی پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان بودند. 28 تیر ماه هم جمهوری اسلامی گل محمد محمدی، تبعه 24 ساله افغان، و عرفان اسفندیاری 19 ساله را اعدام کرد. پیکر عرفان تحت تدابیر شدید امنیتی و بدون حضور خانوادهش دفن شد. آنها جزء 12 متهمی هستند که دادگاه انقلاب اصفهان به اعدام محکومشان کرده. به اتهام محاربه و معاونت در محاربه از طریق شرکت در اعتراضهای ضد حکومتی 18 دی ماه. همه چیز به آن شب خونین برمیگشت، وقتی مردم اصفهان هم مثل دیگر شهروندان ایرانی به خیابان آمدند و خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی شد.
2: میدان علی خانی اصفهان.
1: در آن شب ماموران حکومتی به شکل بی‌رحمانه‌ای به روی مردم آتش گشودند. این تصویر شلیک یک مامور به پای یک معترض از فاصله نزدیک است. در حاشیه میدان علی خانی ملکشهر در شمال اصفهان، آن شب در جریان اعتراض‌های ضد حکومتی دست کم 2000 معترض در اصفهان کشته شد. جمهوری اسلامی هم از مرگ 4 مأمور نیروی انتظامی در میدان علیخانی خبر داد و مدعی شد که آنها به دست معترضان کشته شدند. پس از سرکوب خونین اعتراض‌ها و کشته شدن بیش از 40000 معترض، علی خامنه‌ای دیکتاتور پیشین ایران اعتراض‌ها را کودتای خارجی خواند و غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه 5 بهمن ماه از قضات خواست که به معترضان دستگیر شده تخفیف ندهند.
3: مسجد آتش زدن، به مراکز نظامی و انتظامی حمله کردند، افراد رو کشتن، افراد بیگناه رو کشتن، مردم کوچه و بازار رو کشتن، به شهادت رسوندن، اینا قابل ارفاق نیستند.
1: پس از آن پرونده‌ای در دادگاه انقلاب به جریان افتاد و در فاصله روزهای 14 بهمن تا 24 اسفند ماه 59 نفر دستگیر شد. متهمان در جریان بازجویی و در 3 جلسه دادگاه 1 ساعته از حق برخورداری از وکیل انتخابی محروم بودند. آنها نه به اتهام قتل بلکه به اتهام محاربه، یعنی جنگ با خدا، از طریق شورش علیه حکومت اسلامی محاکمه شدند. بر اساس اطلاعات رسیده، برخی از متهمان تحت شدیدترین شکنجه ها علیه همدیگر اعتراف کردند و فیلم اعتراف اجباریشان از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد با تصاویری مبهم و این ادعا که متهمان 4 مأمور نیروی انتظامی را به آتش کشیدند. اما در دادگاه تصویر یک چهره نظامی دیگر به عنوان فرد کشته شده پخش شد. سرهنگ پاسدار عباس کامرانی که برای نیروی قدس سپاه پاسداران در سوریه جنگیده بود. بر اساس پرونده مورد نظر، تمام حوادث منتسب به متهمین پرونده اینجا در فاصله بین میدان علیخانی و مغازه کفش فروشی میلاد اتفاق افتاد. اما رادیو فردا به نقل از 3 منبع فاش کرد که پاسدار عباس کامرانی در مقابل کفش فروشی هخامنش در 4 پایین اصفهان کشته شده. در نهایت دادگاه 12 نفر از متهمان را به اعدام و 23 نفر را هم بین 5 تا 10 سال زندان محکوم کرد. قاضی این پرونده محمد رضا توکلی نام داشت که بر اساس اعتراف‌های بی‌اعتبار زیر شکنجه این احکام را صادر کرد. توکلی رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان است که قوه قضاییه پیشتر از او به عنوان قاضی نمونه تقدیر کرده. او احکام شدیدی علیه معترضان و اقلیت‌های دینی صادر کرده و پیشتر در مقام دادستان وقت عمومی و انقلاب نجف آباد برای مصطفی صالحی از بازداشت شدگان اعتراض‌های دیماه 96 درخواست حکم اعدام کرده. پس از اعدام این معترض، دادگاه منزل مسکونی همسر و 2 فرزند خردسال مصطفی را مصادره کرد. اما صدور حکم اعدام برای 12 معترض بیشک او را به یکی از چهره‌های شاخص جنایت علیه بشریت در ایران تبدیل کرده. یکی از کارگزاران جنگ جمهوری اسلامی علیه مردم ایران که با کشتار جمعی در دیما و بعداً با اعدام‌ها ادامه پیدا کرد. رئیس قوه قضاییه اردیبهشت ماه گذشته از این اعدام‌ها دفاع کرد.
3: تو کی هستی که اعدام نشه؟ تو بلد کردی که میگید یک فرد مجرمی که دستش به خون عزیزان ما، مردم عزیز ما آلوده هستش، به ناامنی در زمان جنگ تلاش کرده، ما اینا هر مجازاتی را که طبق قانون بشه مجازات میدیم.
1: او که در طول 47 سال گذشته از مهمترین چهره‌های سرکوب و اعدام معترضان در ایران بود، از میانه اسفند ماه گذشته شریک جرم تازه‌ای دارد. عبدالکریم سروش، پژوهشگر جنجالی که اعتراض‌های ضد حکومتی مردم در دیماه را به آمریکا و اسرائیل نسبت داده بود، بعداً مدعی شد که در نامه‌ای به مجتبی خامنه‌ای از او خواسته مانع اعدام‌ها شد.
4: بنده همراه با چند تن از دوستانمون تعداد معدودی نامه‌ای نوشتیم محرمانه به رهبری و از او خواستیم که جلو اعدام‌ها و جلو مصادره اموال رو بگیرد. خب نامه به نحو خصوصی به دست ایشان رسید و اونچه که من در عمل شاهد او بودم این بود که اعدام‌هایی که مرتب و به سرعت صورت می‌گرفت و هر روز یکی 2 نفر به چوبه اعدام و دار سپرده می‌شدند، تعدادشون کاسته شد بلکه متوقف شد.
1: حالا با شتاب گرفتن اعدام‌ها مشخص شده که این احکام با اطلاع و دستور رهبر غایب نظام انجام می‌شود. کسی که در همین مدت کوتاه نشان داده جا پای پدرش گذاشته. تازه ترین پیامبر اعدام در ایران، بامداد سه‌شنبه نتانیاهو پا به واشنگتن گذاشت تا با ترامپ دیدار کند. مخالفان جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی این 2 نفر را به جنایت متهم می‌کنند. در حالی که جمهوری اسلامی در ایران همون موقع مشغول جنایت، حکومتی که طی 5 ماه گذشته تنها توانسته 18 سرباز آمریکایی را بکشد، اما در ایران بیش از 40 معترض را اعدام کرد در جنگ با مردم ایران. تازه ترین موردش اینجا در اصفهان، در شبی که شاید یک ایران دعا میکرد صبح نشود، با اذانی که خاک مرگ را بر چهره ایران پاشید. مشتبه پور محسن، لندن.
0: و ممنون از این که با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. فراموش نکنید که همیشه می توانید برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و آرشیو همه برنامه های مورد علاقه شما در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید و به وبسایت ما مراجعه کنید. سپاس از همراهی شما.

0: در این گفتگو به فصل جدیدی از درگیری‌های ایران و آمریکا می‌پردازیم. آیا شما تفاوتی می‌بینید در موج دوم حملات به ایران؟
1: شما وقتی می‌خواید برید به لانه زنبور حمله کنید یا باید بهش دست نزنید یا اینکه به کل از شرش خلاص بشید؟
0: آیا رژیم به همون ثباتی است که می‌خواد به دنیا نشون بده؟
2: به نظر می‌رسه که سپاه کنترل کشور رو در دست داره.
0: آخرش چی میشه؟
3: از نظر ترامپ احتمال صلح با جمهوری اسلامی خیلی کم رنگ شده.
4: خوشان روزگار همایون ما، خوشان بخت پیروز و میمون ما. کجا رفت آن کاویانی درفش؟ کجا رفت آن تیغهای بنفش؟ کجا رفت آن کاوه نامدار؟ کجا شد فریدون والا تبار؟ کجا رفت آن کوروش دادگر؟ کجا رفت کمبوجی نامور؟ دلیران ایران کجا رفته اند که آرایش ملک بنهفتند؟ بزرگان که در زیر خاک اندرند بیایند و بر خاک ما بگذرند. بپرسند از این در که ایران کجاست، همان مرز و بوم دلیران کجاست.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانا خکار هستید از واشنگتن دی‌سی. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه خواستار پایان دادن به اعدام‌های خودسرانه و توقف فوری صدور احکام اعدام برای معترضان در ایران شد. این سازمان اعلام کرده اعدام علنی دو معترض در روز جاری نشان دهنده تشدید استفاده جمهوری اسلامی از مجازات مرگ برای سرکوب مخالفان بوده. عفو بین‌الملل همچنین هشدار داد دست کم 60 تن دیگر همچنان در معرض خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند و از جامعه بین‌المللی خواسته به اعدام معترضان در ایران واکنش نشان دهد. مای ساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران اعدام در ملأ عام را مجازاتی ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز توصیف کرد و گفت هدف از اجرای علنی این احکام ایجاد رعب و وحشت و تحکیم اقتدار حکومت از طریق نمایش مرگ است. او خواستار توقف فوری صدور و اجرای احکام اعدام شد و هشدار داد خطر اجرای حکم برای دیگر متهمان این پرونده افزایش یافته.
1: پس از اجرای حکم اعدام ابوالفضل سپاهی و امیر حسین صفری، بار دیگر رسانه‌های ایتالیا به اجرای حکم اعدام توسط جمهوری اسلامی پرداختند. رسانه لا ریپوبلیکا با گذاشتن ویدیویی از صفحه شخصی شاهزاده رضا پهلوی که لحظاتی در اصفهان نشون داد به این گزارش پرداخته. نوشته شده که در حوالی نیمه شب جرثقیلی برپا کردن برای اجرای حکم دو جوانی که در اعتراضات دیماه بازداشت شده بودند. صدها نفر به خیابون اومدن که تلاش کنن متوقف کنن اجرای این حکم، اما ماموران جمهوری اسلامی تیراندازی کردن و شخصی به اسم آناهیت آذر کشته شد و مردم موفق نشدن که اجرای این حکم توقف کنند. اشاره شده که 12 نفر با توجه به این پرونده بازداشت شده بودند، 4 نفر اعدام شدند و 8 نفر دیگه در انتظار اجرای حکم خودشون هستند. یکی از این اشخاص شروین باقریان که قبل از بازداشت تازه 18 سالش شده بود. سازمان ملل گفته که اجرای این حکم و صدور این حکم تماما بدون رعایت حداقل استانداردهای حقوق بین الملل اجرا شده و خواستار لغو اجرای این حکم شده بوده. اما بعد از اجرای حکم نوشته که داشتن یک پرونده واحد برای 12 نفر در یک جلسه در پشت درهای بسته و بدون اینکه مشخص باشه هر شخصی چه اتهامی داره کاملا ناعادلانه است و هیچ قانون بین المللی در اون رعایت نشده. اشاره شده به فیلم های اعتراف اجباری که در رسانه های جمهوری اسلامی پخش شده بوده که این افراد رو نشون میداده در دادگاه ها با شنیدن یک سری از کلمات تعجب میکنن و مسئله باز شده که آیا این اشخاص اصلا وکیل خصوصی داشتن از روند پروندهشون مطلع بودن یا نه. طبق آخرین آماری که سازمان حقوق بشر داده از اول سال تا الان 370 نفر اعدام شدن و پس از چین ایران دومین کشوریه که بیشترین اعدام ها رو داره.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت شایان سید نظری 25 ساله قهرمان بوکس و از بازداشت شدگان انقلاب ملی به 4 سال و 4 ماه حبس تعزیری محکوم شده. بر اساس اطلاعات شعبه دوم دادگاه انقلاب بجنورد این حکم را با اتهام‌های اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام صادر کرده و مجازات قابل اجرای او 3 سال و 8 ماه حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی خواهد بود. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت مصطفی رمضانی زندانی سیاسی محبوس در زندان قزل‌حصار کرج هنگام مراجعه به بهداری مرکزی این زندان از سوی ماموران مورد فحاشی و ضرب و جهل قرار گرفته. بر اساس این اطلاعات یکی از ماموران هم با فحاشی و توهین به مصطفی رمضانی و خانواده‌اش روند درمان او را مختل کرده. سایت هرانا سه‌شنبه 6 مرداد گزارش داد زندانیان واحد 2 زندان قزل‌حصار کرج پس از 16 روز اعتصاب قضا و تحصن تا زمان بازنگری درخواست‌هایشان به اعتراض خود پایان دادند. این تحصن در اعتراض به اجرای احکام اعدام صورت گرفته و زندانیان معترض می‌گویند اگر روند اعدام‌ها متوقف نشود اعتراضات را از سر خواهند گرفت. یک منبع آگاه اسرائیلی در گفتگو با ایران اینترنشنال دیدار دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو را موفقیت‌آمیز توصیف کرد و گفت دو طرف درباره هدف مشترک خود در قبال جمهوری اسلامی تفاهم کامل داشتند. این منبع با تاکید بر اینکه اختلافی بر سر هدف وجود نداشت و تنها تفاوت دیدگاه‌ها به شیوه دستیابی به آن مربوط می‌شد، افزود اسرائیل آمریکا را به سوی جنگ سوق نخواهد داد. این منبع همچنین گفته اسرائیل به طور قطعی خواهان نابودی جمهوری اسلامی است. خبرگزاری کانال 12 اسرائیل هم به نقل از مقام‌های همراه بنیامین نتانیاهو در کاخ سفید گزارش داده ترامپ به تصمیم‌گیری درباره ایران نزدیک شده.
2: بنیامین نتانیاهو بار دیگر دیدار با دونالد ترامپ به اینجا به واشنگتن در کاخ سفید اومد تا در رابطه با مسائل منطقه‌ای با دونالد ترامپ دیدار بکنه. این هشتمین باری هستش که تنها در عرض یک سال این دو با هم گفتگو میکنن، اما این بار در حالی بنیامین نتانیاهو به کاخ سفید میاد که اختلاف نظرهای بزرگی بین دو طرف برقرار هستش و نه تنها در رابطه با جمهوری اسلامی و جنگی که در اونجا ادامه داره، بلکه در رابطه با ترکیه، فروش جنگنده های F-35 به این کشور و همچنین مسئله برنامه هسته‌ای غیر نظامی عربستان سعودی که با هر دوی اینها اسرائیل مخالف هستش. اما در صدر مسائل همچنان جمهوری اسلامی هستش. اسرائیل خواهان ادامه حملات به جمهوری اسلامی و ضربه زدن به زیرساخت‌های انرژی و اقتصادی جمهوری اسلامی برای فلج کردن این کشور هستش، در حالی که به نظر میاد که دونالد ترامپ همچنان راه حل دیپلماتیک را دنبال میکنه. از آنچه که در داخل این گفتگو گذشته ما چیزی نمیدونیم، اما همین را باید گفت که بسیاری از مقامات نظامی اسرائیلی در این گفتگو شرکت کردند. از سوی آمریکایی ها هم جی دی وانس، هم مارکو روبیو، هم ویتکاف و هم وزیر جنگ پیت هگسد شرکت داشته و این نشان از اهمیت این گفتگوها داره. در هر صورت باید دید که آیا مانند دفعه قبل که بنیامین نتانیاهو در اینجا بود، پس از این دیدار آیا اتفاقات مهم استراتژیک در سطح منطقه خواهد افتاد، یا اینکه همچنان دونالد ترامپ مسئله دیپلماتیک و گفتگوها را دنبال خواهد کرد. بابک اسحاقی، واشنگتن.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. آژانس امنیت سلامت بریتانیا با انتشار بیانیه‌ای هشدار داد افزایش شدید دما در روزهای آینده می‌تواند خطرات سلامتی گسترده‌ای به ویژه برای گروه‌های آسیب‌پذیر ایجاد کند. پیش‌بینی می‌شود چهارمین موج گرمای سال در بریتانیا از روز چهارشنبه در جنوب شرقی و شرق انگلستان به اوج خود برسد و دمای هوا در اواخر هفته به بیش از 30 درجه سانتیگراد افزایش یابد. مقام‌های محلی در روسیه و اوکراین از کشته و زخمی شدن ده‌ها غیر نظامی در پی حملات پهپادی متقابل خبر دادند. بر اساس گزارش‌ها حملات پهپادی اوکراین به دو شهر در جنوب روسیه دو کشته و 17 زخمی بر جای گذاشته. در پی سقوط بقایای پهپادها در چند نقطه انبارها دچار آتش‌سوزی شدند و موج انفجار شیشه‌های یک ساختمان مسکونی را شکسته. حال دو نفر از مجروحان این حملات وخیم گزارش شد. کیکو فوجیموری رهبر رازگرای 51 ساله به عنوان نخستین رئیس جمهور زن پرو سوگند یاد کرد. او دختر رئیس جمهور پیشین پرو در مراسم تحلیف وعده داد برای ثبات و پیشرفت کشور تلاش می‌کند. فوجیموری دهمین رئیس جمهور پرو از سال 2016 است، دوره‌ای که با بی‌ثباتی سیاسی و تغییر مکرر دولت‌ها همراه بود. علی زیدی نخست وزیر عراق در چهارمین سفر منطقه خود با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در آنکارا دیدار کرد. این سفر با هدف بررسی پرونده‌های امنیتی، شراکت اقتصادی و پروژه جاده توسعه صورت گرفت. ترسک صادقی از پاریس گزارش می‌دهد.
3: روز سه‌شنبه و به دعوت رسمی ترکیه، علی فالح زیدی نخست وزیر عراق وارد آنکارا شد و در کاخ ریاست جمهوری از سوی رجب طیب اردوغان مورد استقبال قرار گرفت. سفری که در بحبوحه تحولات امنیتی و اقتصادی خاورمیانه صورت گرفت. دفتر نخست وزیری عراق تایید کرده که 4 پرونده مهم مورد بررسی قرار گرفتند: پرونده آب، همکاری‌های امنیتی، پروژه‌های اقتصادی و همینطور پروژه جاده توسعه. اما پیش از سفر، علی زیدی در مقاله‌ای که خبرگزاری آناتولی ترکیه منتشر کرده بود گفته بود که تحولات و دگرگونی‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی در منطقه بغداد و آنکارا را سوق داده به سمت اینکه چشم‌اندازهای توسعه طلبانه را با همدیگر بررسی بکنند. این رو فراموش نکنیم روی میز هر دو طرف 3 پرونده راهبردی برای عراق وجود داره. یکی بررسی پروتکل‌های تداوم صادرات نفت اقلیم کردستان عراق به بندر جیهان در ترکیه هستش. نکته دوم پروژه جاده توسعه و مسیرهای حمل و نقل که برای ترکیه و عراق بسیار حیاتیه. اینکه خلیج فارس از طریق عراق به ترکیه و سپس به اروپا متصل بشه و همینطور حمایت ترکیه در بازسازی و احیای مسیر خط لوله در واقع صادرات نفت به دریای مدیترانه از طریق سوریه. اینها پرونده هایی هستند که دولت عراق بیشتر از مسائل دیگر بررسی خواهد کرد. اما این رو فراموش نکنیم ترکیه کماکان یکی از بزرگترین سرمایه گذاران خارجی در عراق هستش و حجم مبادلات بین دو کشور بالغ بر 16 میلیارد دلاره. این رو هم فراموش نکنیم که این سفر در شرایطی صورت گرفته که دولت عراق تمایل داره این رو نشون بده که میخواد روابطش رو با ترکیه فراتر از صرفا همکاری های امنیتی پیش ببره و به دنبال یک توافق بلند مدت در چارچوب مسیرهای ترانزیتی در چارچوب شراکت اقتصادی هستش.
0: سپاسگزارم از همراهی شما. با خبرهای این ساعت با ما بمونید.

0: رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد اگر جمهوری اسلامی همه خواسته های واشنگتن را نپذیرد، کارزار نظامی گسترده علیه این حکومت را از سر خواهد گرفت.
1: آیا ما به سمت آتش‌بس حرکت می‌کنیم؟
2: یعنی که به سمت جنگی تمام عیار
3: مذاکرات هستش، آتش‌بس است، مذاکرات هست.
1: جمهوری اسلامی در وضعیتی میان جنگ و مذاکره گرفتار شده.
0: نگه داشتن تهران در وضعیت ترس و بلا تکلیفی.
1: حمله متقابل روسیه و عربستان سعودی.
4: پادشاهی سعودی پاسخ خواهد داد.
0: روسیه‌ها نفتکش سعودی‌ها رو زدن.
5: نتانیاهو به ایالات متحده سفر می‌کنه.
6: هشتمین دیدار این دو.
1: ارائه اسناد تازه تسریع تلاش تهران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای.
7: سالروزی در گذشت محمد رضا شاه.
8: در 19 دی ماه جاوید نام شدن.
9: اعدام کسانی که معترض بودن.
1: ایرانیان استانبول می‌دونیم که حدود 8 ماه
10: با پرچم سرنگ شیر و خورشید اونجا تجمع کردن.
11: اینکه می‌خوایم صدای مردم ایران باشیم.
12: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
13: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
14: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
12: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
15: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
12: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
16: در سال 1982 میلادی پیروزی حزب سوسیالیست کارگری اسپانیا به رهبری فیلیپ گونزالس آغازگر یکی از دوره‌های مهم تثبیت دموکراسی در اسپانیا بود. دولت جدید برنامه گسترده از اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را آغاز کرد که هدف آن ساختن کشوری مدرن، آزاد و اروپایی بود. در این دهه اسپانیا به اتحادیه اروپا پیوست و از یک اقتصاد بسته و عقب مانده به یکی از پویاترین اقتصادهای قاره تبدیل شد. آموزش و بهداشت عمومی گسترش یافت، آزادی رسانه‌ها نهادینه شد و قدرت ارتش به طور رسمی زیر کنترل دولت غیر نظامی قرار گرفت. دهه 1980 میلادی را میتوان زمان بلوغ دموکراسی اسپانیا دانست. زمانی که هنر، سینما و موسیقی آزادی تازه را به جامعه بخشیدند. اسپانیا که تا چند دهه پیش یکی از تاریک‌ترین دیکتاتوری‌های اروپا بود، به نماد بازارایی دموکراتیک بدل شد.

دوشنبه 6 مرداد 1405 من مهدی مهدوی آزاد اینجا ششمانداز. حساس‌ترین و شاید مهمترین دیدار ترامپ و نتانیاهو از زمان جنگ با حکومت ایران. چرا منابع غربی میگویند سفر فعلی نتانیاهو به واشنگتن حساس‌ترین سفر او به آمریکا از زمان جنگ با جمهوری اسلامی است؟ برنامه و هدف نتانیاهو در واشنگتن چیست؟ آیا اسرائیل دنبال یک جنگ تازه با جمهوری اسلامی است؟ خانم آقای، به چشم انداز خوش آمدید.

خانم ها آقایون، حساس ترین شاید مهمترین دیدار بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از زمان جنگ با ایران، یعنی از حساس ترین دیداری که از زمان جنگ با ایران برگزار میشه، ساعتی پیش در کاخ سفید انجام شد. نتانیاهو در حالی عازم واشنگتن، عازم دیدار با ترامپ بود که گفته میشد بعد از جنگ ایران تو این مثلا 5 ماه اخیر، در واقع بذار دقیق‌تر بگم بعد از آتش بس، این دو هم دیگر رو ملاقات نکرده بودن. گفته میشد منابع مطلع میگفتن که علاوه بر این تصمیم ناگهانی ترامپ برای توافق با جمهوری اسلامی و یه سری از اتفاقات، اینکه ترامپ هر لحظه میخواست میومد بیرون تهدید میکرد، این چیزا روابط این دو رو کمی تیره کرده بود، مخصوصا توی جنگ 12 روزه هم همینطوری بود، ولی مخصوصا توی جنگ 39 روزه اسرائیل برنامه دیگه‌ای داشت، اما ترامپ چند بار این برنامه‌ها رو خوب یا بد به هم زد. برنامه اصلی، استراتژی اصلی که براندازی بود و ترامپ به هم زد و در نهایت اینکه یو جنگ رو هم تعطیل کردن، باز میگفتن کار ترامپه و همین میگفت تیره کرده کمی روابط رو. منابع خبری اعلام کرده بودن، گفته بودن که آقای نتانیاهو قصد داره توی این دیدار که سه شنبه بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی، سه شنبه 8 شب به وقت ایران انجام شد، اطلاعات دقیقی رو مربوط به کوه کلنگ و در واقع اون تأسیساتی که زیر استراتژی جدید ایران هست و همچنین برنامه جدید موشکی و پهپادی سپاه پاسداران رو، اینها رو در اختیار ترامپ بگذاره. در واقع به زبان بی زبانی گفته بودن که نتانیاهو داره میره اونجا که بهش بگه آقای ترامپ چه نشستی که اینا تو کوه کلنگ دوباره میخوان بمب بسازن بگیر، و چه نشستی که اون حملاتی که ما کردیم هم فایده نداشته و دارن پهپاد موشک میسازن بیشتر از قبل. اما دو تا نشانه، به قول پائولو کویلو میگه زبان نشانه ها رو جدی بگیر، دو تا نشانه به نظرم همه چیز رو بهتر روشن میکنه. ببینید، در حالی که نتانیاهو در راه واشنگتن بود، اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل تاکید کرد، گفتش که آمریکا به خاطر دغدغه‌های اقتصادیش و به خاطر بحران جهانی نفت و انرژی مانع حمله ما به زیرساخت انرژی ایران شده. و خیلی سریع هم گفت ما، یعنی اسرائیل، بسیار مایل به حمله به اهداف انرژی ایران، جمهوری اسلامی ایران هستیم، اما آمریکا در حال حاضر اون رو تایید نمی‌کنه. این ما البته همه می‌دونستیم، اما از زبان یک مقام اسرائیلی در آستانه دیدار شاید معنی دیگه‌ای داره. نشانه دوم، حرفای خود آقای ترامپ. خود آقای ترامپ در گفتگو با فاکس نیوز با یه لحن انتقادی در قبال اسرائیل گفت اولا من نیازی ندارم که اصلا نتانیاهو چیزی در مورد کوه کلنگ به من بگه، و بعدش هم در واقع هرچند علیه جمهوری اسلامی کلی لفظی کرد، دوباره تهدید کرد، گفت اگر نه من میرم کارو تمام میکنم، مذاکره نکنم، فلان، اما عملا دوباره چیزهایی گفت که نه تنها با رویکرد نتانیاهو در تضاد کامل بود، حتی با حرفای خود آقای ترامپ هم در تضاد بود. همین دو تا اصلا نظر، یعنی به نظر من گلای تلویحی وزیر دفاع اسرائیل و همچنین حرفای آقای نتانیاهو کافی هست که بفهمیم این دیدار در چه شرایطی برگزار شده. اگه اشتباه نکنم دیروز آقای ونس یه سخنرانی قراحی کرده اون تو علیه اسرائیل که آره توش داره به صراحت میگه ما خبر داریم که اسرائیل یک پروژه، آقای ونس میگه درست دروغش با خود اون، میگه اسرائیل یک پروژه بزرگی داره، پول زیادی داره خرج میکنه که در اون اولا مذاکرات ما با ایران رو منحرف کنه و به شکست برسونه و دوم ما رو در جنگ دائمی با حکومت ایران نگه داره. میگه این از حرفا از ونس البته قابل درکه، ونسه، ولی از دولت ترامپ این حرف بیاد بیرون واقعا آدم شاخ داره در میره. و خب این هم باز نشانه سومی هست که نشون میداد سفر دیدار در چه شرایطی داره انجام میشه، شرایطی که کوتاه بگم توی اون منافع و علایق آمریکا و منافع و علایق اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی ایران دیگه شبیه دیدار قبلی نیست. شرایطی که در اون فاصله دو تا رهبر، فاصله نتانیاهو و ترامپ توی برخی زمینه‌ها بیشتر از نزدیکی اوناست دیگه، شرایطی که در اون پوزها و نمیدونم حرفای نتانیاهو در مورد نزدیک بودن با ترامپ بیشتر بلوف هست الان، هرچند که اینا ژنتیکی، این دو تا سیاستمدار ژنتیکی با هم نزدیکن مثل همه، و شرایطی که در اون دیگه بزرگترین تهدید علیه امنیت ملی اسرائیل، یعنی حکومت ایران، جمهوری اسلامی ایران، ظاهرا بزرگترین تهدید علیه آمریکا از نگاه ترامپ نیست و ترامپ و ونس دارن لالایی مذاکره میخونند. اما هم نتانیاهو هم ترامپ راستش به این دیدار نیاز داشتن. نمیخوام دیگه، نمیشه طولانی گفت

0: اما هم نتانیاهو هم ترامپ نیاز داشتن. شاید نتانیاهو واسه انتخابات به عکس نیاز داشت و ترامپ هم شاید دوباره واسه انتخابات. هم عرب و هم جمهوری اسلامی ایران منتظر این دیدار بودند و هم خیلی از کشورها از اروپا بگیرید تا تنگ هرمز منتظر تصمیمات احتمالی در این دیدار بودند. امشب تا آخر شب یا شاید فردا دقیق تر روشن خواهد شد که در این دیدار چه گذشته و این حساس ترین دیدار نتانیاهو و ترامپ بعد از جنگ ایران آیا باعث میشه روند پرونده عوض بشه یا روند فعلی، روند در واقع بی هدف و سردرگم فعلی ادامه پیدا کنه. نوید محبی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن با ماست. همچنین منش امیر کارشناس امور خاورمیانه که از اورشلیم با ما حرف خواهد زد و شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل که از آنتاریو در خدمتشون هستیم و با او هستیم. آقایان سلام و عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون، متشکرم از وقتی که به من دادید. آقای نتانیاهو اجازه بدید اول برنامه بیام خدمت شما به خاطر اینکه در اسرائیل هستید. قرار بود اولین برنامه آقای بابک اسحاقی خبرنگار ما، گزارشگر ایران اینترنشنال در اسرائیل که جزء هیئت خبرنگاران همراه آقای نتانیاهو هست و در واقع از باب کاخ سفید با ما حرف بزنه، آخرین اخبار رو ما بگه، تحلیل ها رو بگه. منتها حدود 10 دقیقه، یک ربع قبل از آغاز برنامه، حدود یک ربع قبل از 9 شب تهران، بابک اسحاقی با من تماس گرفت و گفتش که آقای نتانیاهو یه نشست فوری گذاشته برای روزنامه‌نگاران همراهش و میخواد برای اونها توضیح بده که چه خبر گذاشته و برای باید بره اونجا و متاسفانه به ما نرسید، ولی شاید خبر تازه و بهتری داشته باشه بتونه زودتر به ما بگه. آقای منش همین، واسه همین فعلا مجبوریم مزاحم شما باشیم. شما به من بگید آقای نتانیاهو با چه برنامه و هدف استراتژیک یا تاکتیکی در حوزه ایران رفته واشنگتن؟ شاید در زمینه‌های دیگه هم رفته باشه، ولی در حوزه ایران و همچنین مسئله مربوط به اون مشخصا لبنان، آقای نتانیاهو دنبال چی هست الان در واشنگتن؟
1: ببینید، هدف‌های اسرائیل هدف‌های زیادی هست. اولا می‌خواهد که میگوید که این تأسیساتی که در کوه کلنگزلا در حال درست کردن شستن بسیار خطرناکه و محتاج به اینه که هرچه زودتر بهش رسیدگی بشه. نکته دومی که آقای نتانیاهو گفته این است که تلاش حکومت ایران برای ترمیم خرابی هایی که در ظرف چند ماه گذشته به عمل آمده با سرعت زیاد و به خوبی داره پیش میره. و سومی که حکومت ایران که نه تنها به جان آقای ترامپ سوء قصد بکنه، بلکه همسرش رو هم مورد سوء قصد قرار بده، ولی در واقع تمام این مطالب رو آقای ترامپ پیش از اینکه با نتانیاهو دیدار کنه گفتش که ما اینها رو میتونیم، احتیاجی به اطلاعات شما نداریم، خودمون اطلاعات داریم. آنچه که من در ظرف 1-2 ساعت اخیر به ویژه 1 ساعت گذشته در اسرائیل در رسانه ها و از زبان افرادی که کارشناس هستند یا ارتباطی دارند با جریان این دیدار شنیدم این است که محیط خوشبینانه ای وجود نداره و همه اسرائیلی ها میگویند روابطی که الان آقای ترامپ با نتانیاهو داره مثل روابط پیشین نیست و دل سردن از این که آقای نتانیاهو به احتمال زیاد با دست خالی داره برمیگرده. البته آنچه که گفتیم همش جنبه حدس و گمان داره. منتظر بریفینگ آقای نتانیاهو هستیم با روزنامه نگاران اسرائیلی، ببینیم که ایشون چه چیزهایی رو بیان خواهد کرد.
0: خب شمیر لازم نیست بگیم حدس و گمانه، نه، همین اتفاق تخفیف شیری نیست که افتاده، ما دقیق تر از اونا میدونیم چه خبر هست. بریفینگش هم لازم نیست بگیم، دقیقا همین جلال ما میتونیم بگیم دقیقا چه خبر هست. ببینید آقای ترامپ، این آقای ترامپ ها، ترامپ شاید 2 ساعت قبل از دیدار، 3 ساعت قبل از دیدار با نتانیاهو با لحن خیلی همچین انتقادی گفت نتانیاهو میخواد من همچنان و دائما درگیر ایران باشم. این انتقاد حمله ترامپ به نتانیاهو است، خیلی واضحه. خب این یعنی چی؟ یعنی آیا آمریکا داره راهش رو جدا میکنه و میره به

0: رابط آشتی با حکومت ایران معنیش چیه؟ یعنی شما این حرف رو بذارید کنار خط و نشانه‌ای که امروز آقای ترامپ کشیده، گفته من پولاشون رو تو یه ساعت میزنم، ببینم خراب کردن تمام تاسیسات انرژیشون کار یه روزه، ولی باز دوباره صحبت از صلح کرده. مجموعاً فکر می‌کنید که آیا آمریکا و اسرائیل دارن راهشون رو در قبال پرونده ایران جدا می‌کنند؟
1: دو نکته رو باید تاکید بکنیم. یکی اینکه فاصله ایران تا اسرائیل 1200 کیلومتر، فاصله ایران تا ایالات متحده 12000 کیلومتر، 10 برابر. بنابراین اون احساس خطری که اسرائیل میکنه، یک کشور کوچک ولی مقتدر در منطقه، بسیار شدیدتر، حادتر و فوریتر از آنچه هست که آقای ترامپ در واشنگتن احساس میکنه. آقای ترامپ با هویت اخلاقی که داره سعی میکنه تا اونجایی که ممکنه از جنگ دوری بکنه، و این در حالی که اسرائیلی ها بارها گفتند که مذاکرات به نتیجه نخواهد رسید. مگر چقدر شما میتونید امید داشته باشید که مذاکره بشه؟ یک هفته، یک ماه، یک سال؟ یادتون باشه که مذاکرات رژیم ایران با اوباما 2 سال طول کشید در مورد اتم. شما میخواید 2 سال دیگه صبر بکنید؟ حکومت ایران همه رو خواهد بلید. همین اخباری که اسرائیل منتشر کرد و ایالات متحده با چشم تردید به اون مینگره، و از جمله این که مشابه خامنه‌ای دستور داده است که هر چه زودتر تلاش برای رسیدن به بمب هسته‌ای رو افزایش بدن، اینها از جانب اسرائیل منتشر شد. منتها در ایالات متحده اون باستابی رو که اسرائیل انتظار داشت باقی نگذاشت. در مورد پرسش شما که آیا اسرائیل و آمریکا دارن راهشون رو از هم جدا میکنن، مطلقا نه. ما الان 90 سوخت رسان آمریکایی در فرودگاه کس، وزیر دفاع گفتش که بله، از خاک اسرائیل هم به رژیم ایران ایالات متحده حمله کرده. آقای نتانیاهو هم هشدار داد که اگر حکومت ایران حمله ای بکنه، اسرائیل پاسخ سختی خواهد داد. در مجموع میتونم بگم که راهشون از هم جدا نشده، ولی اون همکاری، هماهنگی و همنوایی و همیاری که در گذشته وجود داشت، جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه، الان دیگه برقرار نیست.
0: بسیار متشکرم آقای محبی، به شما خوش آمد عرض میکنم. متشکر از صبرتون. حرفای آقای منشمی رو شنیدید دیگه، حالا زبان دیگه شو من بخوام بگم، اینجوری میشه که رویاهای ترامپ و نتانیاهو دیگه فرق کرده. یعنی ترامپ یه زمانی فکر میکرد که با 2 تا فوش دادن، 2 تا بازی اینا، 4 تا موشک اینا عوض میشه، دید نمیشه، حوصله نداره، ول کرده. ولی خب به قول آقای منشمی، فاصله اسرائیل تا ایران 1/10 فاصله آمریکاست و اسرائیل میتونه ول بکنه. شما چه فکر میکنید از این دیدار؟ مجموعاً شما فکر میکنید که آقای نتانیاهو در واشنگتن دنبال چی هست در پرونده ایران، و به نظرتون چطور پیش میره پروژهش در واشنگتن؟
2: با سلام به شما، مهمانان برنامه و همینطور هموطنان عزیز، من فکر میکنم که یکی از دلایلی که شاید آقای نتانیاهو درباره این سفر خودش را خوشبین به نظر برسه، به خاطر اینکه گزارشایی هستش که وقتی که آقای نتانیاهو به صورت مستقیم با ترامپ دیدار میکنه، به نوعی رگ خواب ترامپ رو داره و میدونه که چجوری قانعش بکنه، و اعتماد چندانی به ویتکاف و جارد کوشنر که داماد ترامپ هست نداره و معتقده که اونا دارن خودشون رو دنبال میکنن. که در دیدارهای قبلی هم که بین دو رهبر شکل گرفته، طبق گزارش‌هایی که بیرون اومده، هر بار آقای نتانیاهو با پاورپوینت‌های مختلف، با ارائه به اصطلاح طرح‌های مختلف، تونسته آقای ترامپ رو در واقع قانع بکنه. به نظر من تفاوتی که بین نگاه ترامپ و نتانیاهو وجود داره اینه که ترامپ معتقده که فشار نظامی رو باید به توافق تبدیل بکنیم، که اگر شکست خورد دوباره حمله کنیم. از طرف دیگه من فکر می‌کنم که استرالیا اعتقاد دارن که شما وقتی که به جمهوری اسلامی وقت میدید، به اصطلاح توقف میکنید، امکان بازسازی به اصطلاح هم تسلیحات موشکی و هم خب برنامه هسته‌ای رو به جمهوری اسلامی میدید و این یه خطر ایجاد میکنه. در واقع شاید بشه گفتش که آقای ترامپ معتقده که تا زمانی که جمهوری اسلامی مستقیماً به سمت بمب هسته‌ای نره، به اصطلاح اون ضرورتی که آقای نتانیاهو حس میکنه وجود نداره، گرچه که خب به هر حال فشار رو نسبت به جمهوری اسلامی اضافه میکنه. من فکر میکنم که آقای نتانیاهو این سفر رو

0: هایی که در طی این دو جنگ به دست آوردیم، جمهوری اسلامی میتونه با کمکی که از همپیمانانش میگیره اون دستاوردها رو با بازسازی پرونده موشکی و برنامه هسته‌ای در واقع این دستاوردها رو از بین ببره. همونطور که آقای امیر گفتن، اسرائیل به خاطر اینکه در منطقه هست احساس خطر بیشتری میکنه و در واقع تلاش داره که ترامپ رو برای اقدامات بعدی به اصطلاح مجاب بکنه. از طرف دیگه اون چیزی هم که با آقای ترامپ ارائه میده اینی که خب بله ما اختلاف نظرهایی داریم، ولی خب در مسئله غزه یک همکاریهایی شکل گرفته بین آمریکا و نیروهای چندملیتی و همینطور میخواد استقلال بکنه که در لبنان هم ما داریم به حرف شما گوش میدیم، کمی از تعداد نیروهامون به اصطلاح کاهش دادیم و بخواد در واقع جلب توجه ترامپ رو به دست بیاره برای اقدامات بعدی علیه جمهوری اسلامی.
1: آقای نوید محبی عزیزم، یه سوال کوتاه بپرسم، من میشم کوتاه جواب بدید. ببینید با شناختی که دارید، حالا شاید حسین زندی هم که دارید با آقای ترامپ، این نیش و کنایه هایی که آقای ترامپ مثلا قبل از ورود آقای نتانیاهو به واشنگتن میزنه بهش، گفتم مثلا تو مصاحبه با فاکس نیوز کنایه میزنه، میگه این میخواد تمام عمر من درگیر پرونده ایران باشه، این میخواد من دوباره به جنگ بکشونه، اینا منظور چیه؟ با چه هدف اینا رو میگه آقای ترامپ؟
0: ببینید اختلاف نظرهای وجود داره، همونطور که اشاره کردیم به اصطلاح مسئله ضرورت هست. سوال اینه که آیا شما صبر میکنید که تا زمانی که دشمن پشت در خونه شما میاد خونه شما در میزنه، یا قبل از این که به اون سمت بره ما بیایم اقداماتی بکنیم؟ یک اختلافی وجود داشت، مثلا حتی نیروهای مثل آقای ونس و دیگران میگفتن که به اصطلاح اون حملاتی که خب بعد از اعتراضات در ایران شکل گرفت ضرورت چندانی نداشت، ولی خب کسانی هستن که همین در داخل آمریکا از جمله کاندولیزا رایس وزیر خارجه سابق آمریکا یه حرف خیلی جالبی زد، گفت شما صبر نباید بکنید تا زمانی که تهدید یه مسئله تهدید حیاتی بشه، قبل از این که دشمن به اون سمت بره شما باید اقدام بکنید. در واقع من میخوام تاکید کنم روی مسئله زمان و ضرورتی که دو طرف برداشت مختلفی راجع به این مسئله دارن. آقای ترامپ نمیگه که ما به مسئله ایران اصلا اساسا رسیدگی نکنیم، ولی میگه که اون ضرورتی که ترامپ یعنی نتانیاهو داره حس میکنه، اون ضرورت رو در واقع آقای ترامپ احساس نمیکنه. گرچه همونطور که گفتم به این معنا نیستش که میخواد پرونده ایران رو به طور کلی کنار بذاره. از طرف دیگه دو تا مسئله برای آمریکا مهمه که برای اسرائیل شاید نباشه. یکی مسئله تنگه هرمز که برای اسرائیل تاثیر چندانی نداره، و دوم مسئله انتخابات میاندوره آمریکا. این دو عامل رو هم در واقع بعد در تحلیل ها در نظر گرفت.
1: متشکرم آقای خلدی، خوش آمد میگم به شما، متشکرم صبر و تحملتون. شما برداشتتون چیه؟ آقای با حرف آقای محبی موافقید؟ با نوع نگاه آقای محبی موافقید؟ در واقع تفاوت بزرگی مثلا نوع نگاه آقای محبی با دیگران این هستش که آقای محبی هرچند به وجود انتقادات واقف هست، اما در عمق تحلیلش در واقع معتقده که اسرائیل و آمریکا دارن به صورت استراتژیک با هم حرکت میکنن، مشکلی خاصی وجود نداره و در واقع میگه بحران خاصی وجود داره، اما خیلی تحلیلگران میگن نه بحران خاصی وجود داره. شما چطور فکر میکنید؟
2: من خدمتتون تو میفرستم جناب مهتبی یزدی گرامی، خدمت جناب محبی، جناب امیر و مردم دلاور ایران. خب اگر بخوایم این گونه وارد تفسیر قضیه بشیم، در اون سیستم کلاسیک تحلیل روابط بین الملل که در سه سطح شخصی، داخلی و بین المللی رهیافت‌های مختلف رو بررسی می‌کنه، حالا می‌خواد هر کدوم از این رهیافت‌ها باشه، واقع‌گرایانه باشه، لیبرال باشه، نئولیبرال باشه، هر کدوم از اینا که می‌خواد باشه، اسرائیلی‌ها اساساً این سطوح براشون به شکل دیگری وجود داره و بسیار در هم تنیده است. یعنی اگر سطح شخصی رو بخوایم در نظر بگیریم، روابط شخصی میان آقای نتانیاهو و پرزیدنت ترامپ یک وجهشه، روابط شخصی آقای نتانیاهو و تیم جی دی ونس که عملا یک دولت در دولت تشکیل داده در دولت آقای ترامپ از نظر سیاست خارجی یک وجه دیگرشه، از نظر سطح داخلی مسائلی که آقای نتانیاهو داره با آدم‌هایی مثل جنرال بازنشسته گادی آیزنکات که در واقع واضع دکترین زاهیه هست در

0: این امنیت ملی اسرائیل و الان در برخی از نظرسنجی ها از آقای نتانیاهو جلوتره برای انتخاباتی که اتفاق خواهد افتاد در اکتبر. و بعد سطح بین‌المللی سه سطح برای اسرائیل، یکی سطح منطقه‌ای هست با کشورهای توافق ابراهیم، سطح بین روابط بین اسرائیل و اروپا هست، و بعد سطح روابط میان اسرائیل و آمریکا. بنابراین اسرائیلی ها در این گستره با 7-8 سطح دست و پنجه نرم بکنن. حالا دو سطح دیگر هم من اضافه میکنم، جنگ روسیه و اوکراین هم یکیش هست که باید ما در نظر بگیریم، و روابط بسیار بسیار حساسی که اسرائیل از یک سو با هند داره و بعد از سوی دیگه با چین داره. اسرائیلی ها بازی خیلی پیچیده‌ای دارن میکنن، و اونچه که جناب محبی یا جناب امیر فرمودن بقیده من تفاوتشون واقعا در درجه اهمیت برخورد و تراکنش آقای نتانیاهو و آقای ترامپ هست. من اساساً این رو شاید یه مقداری بیش از اندازه سوالش میکنم، ولی برای درک همه و برای به خصوص درک بینندگانتون، به نظر من آقای نتانیاهو و اسرائیلی ها، چه آقای نتانیاهو باشن چه نباشن، چه از اون زمانی که من این افتخار رو داشتم که در مدرسه راتبرگ دانشگاه عبری اورشلیم در همین حوزه در همین موارد تحصیل بکنم، در سطح فوق لیسانس در اونجا، و صحبت خیلی از کسانی که مسائل امنیتی اسرائیل رو به آقای اهود باراک که اون موقع نخست وزیر اسرائیل بود یه مدتی قبل از اون که من البته اونجا باشم، و یا به آقای آریل شارون ارائه می کردن، اسرائیلی ها همیشه بر خود نیابتی برخورد موجودیتی بوده. مسئله این نیستش که اسرائیل 10% موجودیتش در خطره به وسیله جمهوری اسلامی یا 90%. موضوع این هستش که اساساً اسرائیل موجودیت خودش رو در خطر میدونه به وسیله حکومتی مثل جمهوری اسلامی. حالا میخواد قالیباف کنترل داشته باشه، مقوا کنترل داشته باشه، بابای مقوا کنترل داشته باشه، هیچ فرقی نمیکنه که کدومش میتونه باشه. بنابراین یک سری ثابت ها هست که اساساً تغییر نکرده در نگرش اسرائیلی ها، و نگرش اسرائیلی ها در مورد جمهوری اسلامی تضعیف در اون حدی هستش که نهایتاً به فروپاشی جمهوری اسلامی بیانجامه، یا این که اساساً جمهوری اسلامی وجود نداشته باشه. اگر منظور ما از تفاوت راهبردی میان آقای نتانیاهو و آقای ترامپ این هست که این تفاوت همیشه وجود داشته، برای اینکه آمریکایی ها، و فقط هم بقیده من تفاوت بین 12,000 کیلومتر و 1,000 خورده کیلومتر نیست، آمریکایی ها اساساً به این گونه تهدیدات به تهدیدات دور نگاه میکنن. نگاه بکنید به برخوردی که با ویتنامی های جنوبی کردن سر قضیه جنگ ویتنام، نگاه بکنید به قضیه که به برخوردی که با قضیه طالبان در افغانستان کردن. الان حالا من نتیجه گیری بکنم از این صحبت، بقیده ای من برخلاف اون چیزی که الان یه دی دارن می نویسن توی شبکه اکس توییتر سابق که ظاهرن گفتگوها خیلی خوب و با خوبی و خوشی و لبخند و اینجور چیزها برگزار شده، اختلافات بسیار زیادی درباره این که از اینجا به بعد چگونه با جمهوری اسلامی برخورد بشه دارن اسرائیلی ها، و چه آقای نتانیاهو سر کار باشه، چه آقای یائیر لاپید در سر کار باشه، چه آقای نفتالی بنت سر کار باشه، چه آقای آیزنکات سر کار باشه، اسرائیلی ها نهایتاً کار خودشون رو برای تضعیف نزدیک به 0% جمهوری اسلامی خواهند کرد.
1: یه سوال آقای خلدی، ممنون میشم که جواب کوتاهی به من بدید. الان اگر جمهوری اسلامی ایران، آقای ترامپ با مستوا یا مقوا به قول شما فرقی نداره، یا پسر مقوا، به توافق برسه، اگر آقای ترامپ به توافق برسه که به نظر من قطعا خواهد رسید، توافق اولی آتش بس، منظور توافق نهایی نیست، حالا ممکن دو هفته بعد دوباره به هم بخوره، ولی نیاز دارن دیگه، یعنی بعد باز باز بشه نفته بره و بیاد. اگر قرار باشه توافق برسه و خب آمریکا قول داده که جلوی اسرائیل رو میگیره که نه به لبنان حمله بکنه نه به جمهوری اسلامی حمله بکنه، یه همچین چیزی، اسرائیل به نظرتون در چه موقعیتی قرار میگیره؟ یعنی جمهوری اسلامی ایران دوباره امکان خواهد داشت که برنامه اتمی موشکیشو تقویت بکنه؟ به نظرتون عوض نمیشه معادله؟ چه اتفاقی میفته؟ یعنی معادله خیلی کوتاه به هم بگید، آیا در این شرایط اسرائیل میتونه همچنان کاری که میخواد بکنه یا مجبور خواهد شد به آمریکا امتیاز بده و این سری کارا نکنه؟ در واقع آیا آمریکا دست پای اسرائیل نمیتونه ببنده؟
0: به نظر من برای ایالات متحده بسیار سخت است دست پای اسرائیل رو بستن، و من در 4 حوزه مختلف میتونم این موضوع رو براتون بازش بکنم، بهتون قول میدم بیشتر از 3 دقیقه هم توضیحش دور نکشه. حالا در دور بعد قربان.
1: دست 3 دقیقه خیلی زیاده، کوتاه قرار شد بگم بگید، حالا دور بعد میخواد دور بعد بعدا ازتون باهاتون به صورت تکمیلتر و کاملتر بپرسم، اونجا مفصل جواب بدید. آقای من شمیر برگردیم خدمت شما، همین سوالی که از دکتر خلدی پرسیدم بذارید از شما بپرسم، آیا آقای نتانیاهو به نظر شما مجبور خواهد شد مثلا در حوزه لبنان با آقای ترامپ امتیاز بده و اونجوری که جمهوری اسلامی میخواد رفتار کنه؟ آیا در حوزه خود رفتار با ایران آقای نتانیاهو مجبور خواهد شد عقب نشینی بکنه؟ در واقع آیا آمریکا نمیتونه مثلا آمریکای ترامپ دست و پای اسرائیل ببنده؟
2: مسلما اسرائیل به ایالات متحده نیاز بسیار داره، از نظر تهاجمی، از نظر تسلیحات و از نظر همکاری و حمایت در صحنه بین المللی. ولی باز سخنی رو از زبان نتانیاهو یادآوری میکنم که 3-4 سال پیش گفت، و گفت اگر زندگی و حیات اسرائیل، یعنی موجودیت اسرائیل به خطر بیفته، و منظورش اتم ایران بود، و ببینه اسرائیل که دیگران دست روی دست گذاشتن و اقدام نمی کنن، اسرائیل به تنهایی به اقدام خواهد پرداخت حتی اگر جنبه خودکشی داشته باشه. این رو، این سیاست اصولی اسرائیل که ما باید هر خطر امنیتی رو پیش از اینکه چنان قدرتی پیدا بکنه که غیر قابل نابودی باشه، باید اقدام بکنیم و انجام بدیم. در زبان عبری یک
1: اصطلاحی هست. آقای برشمیر بذارید همینجوری یه سوال ازتون بپرسم، اسخای میکنم هفتون قطع کردم، ولی فکر میکنم فرمایش تموم شد. یه سوال همینجا ازتون بپرسم. ببینید آقای نتانیاهو امروز مصاحبه، آقای ترامپ تو مصاحبهش داره میگه که آره اگر ایران هماهنگ نکنه، اگر ایران با ما مذاکره نکنه، اگر ایران فلان نکنه، من برمیگردم و کار رو تمام خواهم کرد. این کار رو تمام خواهم کرد رو ما در ادبیات منابع اسرائیلی هم میشنویم. اسرائیلی میگن آقا مثلا ما معتقد بودیم یا نتانیاهو معتقد بود که باید همون دور قبل کار رو تمام کنیم. کار را تمام کنیم یعنی چی؟ یعنی در واقع اون کار را تمام کردن در پروژه ایران، اون چیزی که دست قابل دسترس هست نه رویا، چی هست نظر اسرائیل؟
2: اینجا اختلاف اساسی هست بین اسرائیل و ایالات متحده، به خاطر اینکه این کار را تمام بکنیم رو بارها و بارها شما از زبان آقای ترامپ شنیدید، بارها و بارها گفته است که ما رژیم ایران رو نابود میکنیم، زیر ساختها رو میزنیم و غیره و غیره، و همیشه هم عقب نشینی کرده. و نمونش تنگه هرمز هست که آقای ترامپ میگفتش که من به زودی زود این تنگه رو به طور کامل باز میکنم، و نتونست. اسرائیل به ایالات متحده نیاز بسیار داره از هر لحاظ، ولی باز تکرار میکنم اگر ببینه که اقدامات خطر موجودیتی هست و آقای ترامپ نمیخواهد، و واقعا آقای ترامپ نمیخواهد، من این احساس شخص منم هست که آقای ترامپ نمیخواد که وارد یک جنگ بشه. بارا شما و من و دیگران توضیح دادیم که علتش چی هست. اون موقع اسرائیل ناچاره که خودش وارد عمل بشه، ولی اون امکانات ایالات متحده رو نداره. اگر کوه کلنگ ازلا در عمق 100 متری باشه، اسرائیل مسلماً کاری در اون زمینه نمیتونه بکنه. آنچه که اسرائیل بسیار مشتاقش هست و مرتباً تکرار میشه از جانب سیاستمداران و افرادی که به زبان عبری مصاحبه میشوند، این است که باید سر مار رو زد، باید سر اژدها رو زد. نفتالی بنت که الان رقابت میکنه در انتخابات آینده اسرائیل، امروز همین سخن رو دوباره تکرار کرد و این سیاست اسرائیل. و در این زمینه هم اختلاف نظر بین اسرائیل و ایالات متحده آقای ترامپ بسیار عمیقه. الان اسرائیل خودش رو در یک بن‌بست در روابط با ایالات متحده احساس میکنه و باید تمام فوت و فن دیپلماسی رو به کار ببره به این امید که این اختلافات برطرف بشه و به این امید که ایالات متحده و اسرائیل دوباره در یک خط با هم همکاری بکنن. آنچه که از نظر اسرائیل بسیار بسیار مهمه تلاش برای برانداختن رژیمی که ایالات متحده فعلا در این خط نیستش و بعیده که اسرائیل بتونه آقای ترامپ رو در این زمینه معتقد بکنه که با هم همکاری بکنن.
1: متشکرم آقای محبی. آقای منشامیر میگم که اسرائیل در بنبست، در رابطش با آمریکا در بنبست گرفتار شده. حالا این تعبیر آقای امیر، بیاید همین ماجرا رو از یه نگاه دیگه من ازتون بپرسم. ببینید، جمهوری اسلامی ایران به 7-8 تا کشور عرب همینجوری حمله میکنه با وقاحت، گستاخ، موشک میزنه، پهباد میزنه و آخرش کاری نمیتونه بکنه. اروپا رو تهدید میکنه، انگلستان رو تهدید کرده به حمله میکنیم، اوکراین حمله میکنه به حمله میخوام کرد، بلغارستان تهدید به حمله میکنه، با آمریکا داره میجنگه انگار روسیه است. ماشین پروپاگاندای جمهوری اسلامی الان همین روزه، امروز نگاه کنید تنگه هرمز بسته واسه خودش، متحدانش که متحدانش در واقع گروه تروریستی آدمکشه به نام حسین امن، اونجا رفتن با آبالمنده و بستن 70% نفت دنیا رو گروگان گرفتن. ماشین پروپاگاندای جمهوری اسلامی میگه که جمهوری اسلامی بعد از این جنگ از نظر موقعیت استراتژیک در تراز بالاتری قرار گرفته و خیلی قوی شده. تحلیل شما چیه؟ آیا جمهوری اسلامی بعد از این جنگ جایگاهش فرق کرده، قویتر شده، ضعیفتر شده، چی شده؟
3: ببینید، من فکر هرگز فکر میکنم که جمهوری اسلامی به اصطلاح بعد از این جنگ قویتر شده باشه. شما بیاین وضعیت اقتصادی ایران رو در حال حاضر نگاه بکنید و همینطور من دیدم در وبسایت شما گزارشی بود که مقامات جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کردن از این که بتونن حتی در واقع به اصطلاح اون درآمد و پول نیروهای دولتی رو بخوان پرداخت بکنن. من فکر میکنم که یک نگاهی که اسرائیلیا به آمریکایی‌ها دارن اینه که اول اینکه خیلی شاکی هستن از اینکه در دو جنگ گذشته اجازه ندادن که به صلاح این جنگ ادامه پیدا بکنه. اونا طبیعتاً تمایل داشتن که این جنگ ادامه پیدا بکنه و از طرف دیگه اونا تصور میکنن که شکل فعلی که جمهوری آمریکا به اسرائیل، به جمهوری اسلامی حمله میکنه کافی نیست. ببین، تفاوتی که در حمله آمریکا و اسرائیل وجود داره و خیلی دقت بکنیم اینه که شاید خیلی از هموطنان تصور بکنن که بسیاری از مقامات رژیم جمهوری اسلامی که کشته شدن کار آمریکا بوده، در صورتی که کاملا، یعنی شاید بگم 99% یا حتی 100% ترورهایی که انجام شد، اکثر حملاتی که در تهران انجام شد، نقطه زنی‌هایی که شد، آدمای مثل لاریجانی رو کشتن، خطیب رو کشتن، مقامات جمهوری اسلامی رو کشتن و یا حتی در دوره جنگ 12 روزه در همون 20 دقیقه اول نزدیک 22 نفر از مقامات جمهوری اسلامی رو توسط به حال نیروهای موساد در ایران کشته شدن. اسرائیل تصور میکنه که امکاناتی رو داره و به اصطلاح اقداماتی رو میتونه انجام بده که به معنای واقعی کلمه به جمهوری اسلامی فشار وارد میکنه. در واقع نوع اقداماتی که حتی میگم آمریکا در اقداماتی که علیه جمهوری اسلامی میکنه اونها رو لحاظ نمیکنه. از طرف دیگه اونها اعتقاد دارن که خب وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی خیلی خرابه، ما باید بریم سراغ پتروشیمی، بریم سراغ کارخونه ها و منابع انرژی. خب طبیعتاً آمریکا از این مسئله استقبال نمی‌کنه، ولی همونطور که خب دیگر عزیزان این برنامه گفتن، من فکر می‌کنم که اسرائیل در زمینه دفاع از خودش تعارفی نداره. ولی یه چیزی که شاید توضیح بده که چرا نوع نگاه دو رهبر و دو کشور متفاوت است. ببینید، اقتصاد اسرائیل حتی در دوران جنگ چند ساله‌ای که خب در غزه بوده، در لبنان بوده، ببینید بورسش رشد کرده و رشد اقتصادی داشته و مردمی داره که در واقع کاملا پشت این قضیه هستن. من 2 ماه پیش در اسرائیل بودم، وقتی خب راننده تاکسی از من پرسید که خب من از آمریکا اومدم، من گفت شما با این رئیس جمهورتون نذاشتی ما کارو تمام بکنیم. یعنی میخوام بگم که یک اسرائیل یک مردمی داره که کاملا پشت، یعنی متوجه هستن، پشت کار هستن، آماده کار هستن و یک اقتصادی داره که حتی در دوره جنگی هم میتونه رشد پیدا کنه، ولی در آمریکا یه ذره فقط کافیه که قیمت نفت بره بالا، شما تمام رسانه‌ها رو که باز میکنید دارن راجع به قیمت نفت صحبت میکنن. یعنی من میخوام بگم که اسرائیل یک جامعه آماده ای داره و یک جامعه آگاهی داره و پشت این اقدامات هستن. حتی در اپوزیسیون اسرائیل، اونها وقتی که جنگ شروع شد، آقای لاپید و دیگران اومدن گفتن که بله ما با آقای نتانیاهو مشکل داریم، ولی الان همه پشت در واقع دولت هستیم، از این جنگ استفاده میکنیم. این در واقع مسئله ای هستش که در واقع آقای نتانیاهو رو مجاب میکنه و یا اصولا کشور اسرائیل و دولت اسرائیل رو مجاب میکنه که به مسئله جنگ ادامه بده، ترسی نداره. ولی خب در آمریکا خب این نوع نگاه وجود نداره و از طرف دیگه برای اسرائیل اولویت اصلیش جمهوری اسلامی هست، ولی آمریکا خب به مسائل منطقی هم اهمیت میده، به چین اهمیت میده، به جنگ روسیه اوکراین اهمیت میده، به تنگه هرمز به اصطلاح اهمیت میده، اینکه چه سرنوشتی برای غزه هست، برای به اصطلاح توافقنامه ابراهیم هست، این همه اونها اولویت های آمریکا هست، ولی خب اولویت اسرائیل کاملا روی مسئله جمهوری اسلامی هست. در واقع این توضیح میده که چرا دو کشور، آمریکا یه ذره کجدار مریض حرکت میکنه و اسرائیل منتاب پای کار هست. من فکر میکنم که ترسی هم که جمهوری اسلامی از اسرائیل داره شاید حتی بیشتر از ترسی هستش که از آمریکا داره، به خاطر نوع اقداماتی که اسرائیل توسط موساد، به خاطر نقطه زنی ها و به خاطر اون به اصطلاح اون چیرگی اطلاعاتی که روی مسئله ایران داره، به نظر من حتی آمریکا هم نداره، این مسئله جمهوری اسلامی رو بیشتر از اسرائیل میترسونه. و مشابه اون در واقع وحشتی هم هست و اظهار نظرهایی که راجع به اوکراین کردن، گفته بودن که ما یا به اوکراین جواب بدیم یا نه، گفتن که اوکراین چیزی برای از دست دادن نداره. یعنی اینا انقدر زیر ساختاشون رو زدن و انقدر تو این چند سال گذشته تحت حمله بودن، چند تا مشترک جدید هم بزنن براشون تفاوت انجام نداره. در عوض اوکراینی که خب روزی 10,000 پهپاد میزنه به اسرائیل، اگه اونها رو روانه جمهوری اسلامی بکنه، در واقع مسئله خطرناک میشه. میخوام بگم که تفاوت نوع جامعه اسرائیلی و جامعه آمریکایی و تاب‌آوری که در برابر خسارات و به اصطلاح اون مشکلاتی که ناشی از جنگ هست دارن، خیلی نوع نگاهشون رو به جنگ به اصطلاح متفاوت میکنه.
1: تغییر داد آسکر. متشکرم. آقای خلدی اگر نکته دارید بفرمایید. و سوال من، مذاکرات به نتیجه میرسه؟ مذاکرات با آمریکا، خب اگر به نتیجه نرسه، که من فکر می‌کنم تقریبا همه دنیا معتقدن که به نتیجه نمیرسه فعلا، خب 6 ماه بعد ترامپ میخواد چیکار کنه؟ 3 ماه بعد میخواد چیکار بکنه؟
0: من اصلا
1: در واقع سوالم از عزیز آریه هست که 3 ماه بعد آمریکا و اسرائیل چه کار خواهد کرد دیگه؟ منظورم اینه، واسه میپرسم منظورم فقط ترامپ و ایران نیست، اسرائیل مثلا چه خواهد کرد 3 ماه بعد؟
0: قربان، هر تفاهم نامه اصلا بگیم یک برجام ترامپی امضا بشه دیگه، از اون بالاتر که نداریم دیگه. جمهوری اسلامی بزرگترین دشمن خودشه، جمهوری اسلامی انقدر بازی در خواهد آورد سر همون برجام ترامپی که احتمالاً به شکل یک قطعنامه شورای امنیت به تصویب خواهد رسید، که دوباره پرزیدنت ترامپ یک سال مونده به انتخابات دوره ریاست جمهوری جدید، یا 6 ماه مونده، 9 ماه مونده، دوباره ناچار خواهد شد برگرده و جمهوری اسلامی روی جایی بکوبه. بنده پیروز در خدمت خانم فلاح، امروز صبح در خدمت خانم بورنگ دقیقاً همین صحبتی رو که جناب محبی کردن عرض کردن، که اگر شما نگاه بکنید نسبت به میزان زرادخانهی که اسرائیل داره، توان رزمی که اسرائیل داره، اسرائیل ضربات بسیار مرگبارتری به جمهوری اسلامی وارد کرده ظرف 3 سال گذشته. تمام حسن نصرالله رو در نظر بگیرید، شیوه حمله‌ای که اسرائیلیا به حوثی‌ها کردن در نظر بگیرید، از بین بردن پدر مقوا رو در نظر بگیرید، خود مقوا هم که احتمالاً از بین رفته، برای اینکه پدر زنش میگه که ان شاء الله سالمه. بنابراین اسرائیل، ببینید، به نظر من نباید حتی در سطح یک قدرت جهانی متوسط در نظر گرفته بشه. بقیده من اسرائیل باید در سطح 6 7 ابرقدرت جهان در نظر گرفته بشه. اسرائیلی ها بسیار از خودشون، و اینجا برمیگردم به اون چیزی که میخواستم خدمتتون عرض بکنم، اسرائیل یک ابرقدرت از نظر فناوری تکنولوژیک نظامی. آمریکایی ها انقدر وابسته هستند به اسرائیلی ها که بسیاری از قسمت های مهم الکترونیکی مربوط به سکیوریتی، بسیاری از ابزارهای دفاعی آمریکا و جنگ افزارهای آمریکا رو اسرائیلی ها تولید میکنن، نه کس دیگری در دنیا، اسرائیلی ها تولید میکنن. پرزیدنت ترامپ
1: به نظرتون اخراق نمیکنه به نظرتون آقای خلدی اسرائیل در حوزه اطلاعاتی رو قبول داره قدرت خیلی بزرگه، ولی همین تسلیحاتش از آمریکا میخره؟
0: نه من تمام لینکاشو براتون فرستادم جناب مهدوی آزاد، منتها شما وقت نمیکنید ببینید. من تمام لینکاشو فرستادم توی چت واتساپیتون هست که اسرائیلی ها یک همچین وابستگی آمریکایی ها بهشون دارن. اسرائیل الان داره یک قدرت انرژی میشه. درست وسط جنگ اسرائیلی ها میدان گازی مشترکی که با مصر داشتن رو توسعه دادن. اسرائیل ها الان با اوکراینی ها دارن در زمینه پهپادی و پدافندی با پول اماراتی ها کار میکنن. هر کس که اسرائیل رو دست کم بگیره مرتکب بزرگترین اشتباه استراتژیک و راهبردی شده در آمریکا. و اسرائیلی ها اگر ببینن آقای جی دی ونس داره اینجوری پیش میره، اجازه نخواهند داد که آقای جی دی ونس بتونه سیستم سیاست خارجی آمریکا رو جوری مهندسی بکنه که اگر بعدن آقای روبیو خواست باش رقابت بکنه به آمریکایی ها بگه همینی که هست و روبیو جنگ طلب.
1: متشکرم. وقت تمام شد متاسفانه، وقت تمام شد. آقای منشامی در حد 30 ثانیه. من کاملا موافقم کسی که اسرائیل رو دست کم بگیره اشتباه استراتژیک کرده، اما همینقدر که آقای خلدی میگه به نظرتون اسرائیل ابرقدرت در حوزه تکنولوژی نظامی و غیره؟ کمتر از 30 ثانیه.
0: من از کردم یکی از ابرقدرت
2: هاست. کاملا حرفای آقای خلدی رو تایید میکنم. دو نکته رو باید بگم. اسرائیل به نسبت جمعیت خودش بزرگترین مراکز هایتک و استارتاپ رو در دنیا داره. دومی که اقتصاد اسرائیل انقدر قوی است که دلار آمریکایی روز به روز ضعیف‌تر میشه در برابر شکل اسرائیل.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم. وقت متاسفانه تمام شد. خیلی موضوع جزایی بود، یه عالم سوال میتونستم ازتون بپرسم ولی بگذاریم وقت دیگه. سپاسگزارم از نوید محبی تحلیلگر سیاسی که از واشنگتن با ما بود، منشأ امیر کارشناس امور خاورمیانه که از اورشلیم کنار ما بود، و همچنین شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل که از آنتاریو با ما حرف میزد. خانم آقایون، هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از ایلچبرون و باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج فرات ایران، اولا حواستون باشه به این خانواده هایی که بچه‌هاشون رو دارن پرپر میکنن و شهید میکنن. جان من و جان شما حواستون باشه و خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: گفتن 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سالم یا اسفا
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانه خیکار هستید از واشنگتن دی سی. ابتدا برنامه رو با یک خبر فوری شروع می‌کنیم. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده جمهوری اسلامی چند موشک بالستیک از خاک ایران به سمت نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه شلیک کرده. سنتکام اعلام کرد همه موشک‌های شلیک شده با موفقیت رهگیری شدند. همزمان آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی به سمت یک پایگاه آمریکا در اردن شلیک شده. و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت مصطفی رمضانی زندانی سیاسی محبوس در زندان قزل‌حصار کرج هنگام مراجعه به بهداری مرکزی این زندان از سوی ماموران مورد فحاشی و ضرب و جرح قرار گرفته. بر اساس این اطلاعات یکی از ماموران هم با فحاشی و توهین به مصطفی رمضانی و خانواده‌اش روند درمان او را مختل کرد. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت شایان سید نظری 25 ساله قهرمان بوکس و از بازداشت شدگان انقلاب ملی به 4 سال و 4 ماه حبس تعزیری محکوم شده. بر اساس این اطلاعات شعبه دوم دادگاه انقلاب بوجنورد این حکم را با اتهام‌های اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام صادر کرده و مجازات قابل اجرای او 3 سال و 8 ماه حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی خواهد بود. سایت هرانا ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران سه‌شنبه 6 مرداد گزارش داد زندانیان واحد 2 زندان قزل‌حصار کرج پس از 16 روز اعتصاب قضا و تحصن تا زمان بازنگری درخواست‌های آنان به اعتراض خود پایان دادند. این تحصن در اعتراض به اجرای احکام اعدام صورت گرفته و زندانیان معترض می‌گویند اگر روند اعدام‌ها متوقف نشود اعتراضات را از سر می‌گیرند. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای خواستار پایان دادن به اعدام‌های خودسرانه و توقف فوری صدور احکام اعدام برای معترضان در ایران شد. این سازمان اعلام کرده اعدام علنی 2 معترض نشان دهنده تشدید استفاده جمهوری اسلامی از مجازات مرگ برای سرکوب مخالفان بوده. عفو بین‌الملل همچنین هشدار داد دست کم 60 نفر دیگر همچنان در معرض خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند و از جامعه بین‌المللی خواست به اعدام معترضان در ایران واکنش نشان دهد. مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران اعدام در ملأ عام را مجازاتی ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز توصیف کرد و گفت هدف از اجرای علنی این احکام ایجاد رعب و وحشت و تحکیم اقتدار حکومت از طریق نمایش مرگ است. او خواستار توقف فوری صدور و اجرای احکام اعدام شد و هشدار داد خطر اجرای حکم برای دیگر متهمان این پرونده افزایش یافته. شاهزاده رضا پهلوی هم در واکنش به اجرای این احکام گفت جمهوری اسلامی سالها معترضان و زندانیان سیاسی را اعدام کرده اما اکنون از ترس خیزش دوباره مردم ایران اعدامها را به خیابونها آورده تا با نمایش مرگ جامعه را مرعوب و به سکوت وادار کنه. شاهزاده رضا پهلوی با هشدار درباره خطر اعدام 8 بازداشت شده دیگر پرونده اصفهان گفت امروز 2 ایران در برابر یکدیگر ایستادند. از یک سو جمهوری اسلامی به عنوان حکومتی سرکوبگر و از سوی دیگر مردم ایران. او تاکید کرده مردم ایران از مبارزه عقب نشینی نخواهند کرد اما نباید در این نبرد تنها بمانند و جهان آزاد باید در کنار آنان بایستد. و ما در پی اوجگیری نگرانی‌ها درباره اجرای حکم اعدام 8 معترض دیگر، گروهی از ایرانیان مقیم تورنتو امروز تجمع اعتراضی برگزار کردند. این اقدام در همبستگی با کارزار سه‌شنبه‌های نب اعدام صورت گرفته. شرکت کنندگان تلاش می‌کنند تا از جان باختن 8 تن دیگر که در صف اعدام هستند جلوگیری کنند. همکارم مهسا مرتضوی از مرکز این تجمعات همراه ما هستش. مهسا برام بگو اونجا چه میگذره و هدف از چنین تجمعی دقیقاً چه هستش؟
1: شنبه های نبعه جدیدی نیست میدونیم ابتدا این اتفاق میفته و تو همراه بوده با زندانیان سیاسی. سه شنبه های پایان هر ماه رو همینجا تجمع کردن، گروهی که براشون مهم هست تا این صدا رو منعکس بکنن و به گوش کسانی برسن که اکثرشون غیر ایرانی هستن اینجا منطقه. خب برای ما بسیار ناراحت کننده بود، امروز هم با خبر اعدام بیدار شدیم اینجا در تورنتو و در شرق آمریکا. خبر تکان دهنده این که دو جوان رو فقط به جرم اعتراض در ملأ عام اعدام کردن، جریحه دار کرده روحیه مردم رو و طبیعی هستش که حالا این سه شنبه نو اعدام اینجا در تورنتو داره باز هم برگزار میشه. در کنار من میترا سفاری هست، کسی که سالهاست این ابتکار عمل رو در تورنتو دارید انجام میدین. چقدر مهمه حضور ماهیانه مردم در این محل و اینکه بتونن منعکس کننده صدای معترضانی باشن که در خطر اعدام هست؟
2: بله، من قبل از اینکه جواب سوال شما رو بدم میخواستم که قتل حکومتی این دو عزیزی که امروز در اصفهان انجام شد به خانواده عزیزشون، مردم اصفهان و مردم ایران تسلیت بگیم. کار ما در راستای همیاری با و ایستادگی با خانواده های این عزیزان هست، با خانواده های دادخواه و حمایتی که مردم اصفهان از مخالفت با اعدام این عزیزان کردن ستودنیه. کاری که ما اینجا میکنیم فقط رساندن صدای زندانیان در ایران هست. الان سه شنبه های نبعدام در هفته 131مین خودش هست. 59 زندان به این اعتصاب قضا و به این کارزار پیوستن و من جا داره که یاد بکنم از بهروز احسانی و مهدی حسنی که امروز سالگرد یک سالگی قتلشون هست، اعدامشون هست، که سال گذشته در چنین روزی اعدام شدن و از اعضای کارگزار سازمان سه‌شنبه های نبع اعدام بودن.
1: ببینیم که کسانی که اینجا هستن فارغ از احزاب اینجا هستن، در واقع فقط برای معترضان هستن، برای زندانیان سیاسی اینجا هستن که بتونن منعکس کننده صدای اونها باشن. چقدر مهمه که اتحاد در این شرایط سخت برای زندانیان حفظ؟
2: بله، ما در اصل از کارزار سه‌شنبه های نبع اعدام یاد گرفتیم. الگوی ما اونا هستن. اونا در زندان، همه زندانیان با سوابق مختلفی که دارن با هم متحد شدن و هر سه‌شنبه اعتصاب قضا میکنن، به خاطر اینکه چهارشنبه صبح بعد از اذان صبح معمولا اعدام عزیزانمون صورت میگیره. ما از اونها یاد گرفتیم و داریم همبستگی متکثر رو تمرین میکنیم. نزدیک دو ساله که این برنامه رو شروع کردیم و گفتیم که کسی پرچم نیاره، برای اینکه میخوایم بر اشتراکاتمون که جان زندانیان هست تمرکز کنیم. مرسی از شما برای کوشششتون.
1: ممنونم. میترا سفاری بودن از برگزار کنندگان این برنامه. همونطوری که میبینین عکس های کسانی که جونشون در خطر هست یا کسانی که کشته شدن اینجا در دستان شرکت کنندگان گرفته شده. میدونم در میان جمعیت کسانی هستن که خودشون عزیزانشون رو در اعدام ها در سالهای مختلف در دهه 60 یا حتی جدیدتر از دست دادن و کاملا احساس خانواده های اعدامیان رو درک میکنن، احساسی که برای اینکه بتونن جلوگیری بکنن از اینکه این دوباره تکرار بشه دارن سعی میکنن اینجا بازتاب دهنده صدای هموطنانشون باشن. رکسان.
0: بله، ممنونم از تو مهسا مرتضوی که از محل تجمع اعتراضیان علیه اعدام در تورنتو همراه ما بود. و ما برنامه رو با یک خبر فوری ادامه میدیم. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد جمهوری اسلامی چند موشک بالستیک که از خاک ایران به سمت نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه شلیک کرده. سنتکام اعلام کرد همه موشک‌های شلیک شده با موفقیت رهگیری شدند. همزمان آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی به سمت یک پایگاه آمریکا در اردن شلیک شده. و برای جزئیات بیشتر همکارم امیر گیتی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هست. امیر، چه میدونیم از حملات ایران؟ به چه اهدافی حمله شده؟
3: یک مقام آگاه به اورشلیم پست گفته که حدوداً 4 موشک رو شلیک کرده سپاه پاسداران به سمت پایگاه نیروهای آمریکایی در اردن که تمام این موشک‌ها هم رهگیری شدن و منهدم شدن. در بیانیه سنتکام هم آمده که سپاه پاسداران موشک‌ها رو به سمت یک پایگاه آمریکایی‌ها در اردن شلیک کرده و از اصل غافلگیری خواسته استفاده بکنه، منتهی نیروهای سنتکام موفق شدن که هر تمام موشک‌هایی رو که شلیک شده بوده به سمت این پایگاه رو منهدم بکنن. نکته قابل توجه هستش که این حمله‌ای که سپاه پاسداران انجام داده همزمان هستش با حضور آقای نتانیاهو در واشنگتن. هنوز خبری مبنی بر اینکه پاسخ داده سنتکام به حملات امروز سپاه پاسداران ما تا این لحظه نداشتیم، باید منتظر مون ببینیم در طول ساعت‌های آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.
0: بله ممنونم از تو همکارم مهدی گیتی که از استودیوی دیگر، امیر گیتی که از استودیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بودیم. و اجازه بدین که من یک بار دیگه خبر فوری رو تکرار بکنم. سنتکام خبر داد که حکومت ایران چند موشک بالستیک رو به سمت نیروهای آمریکایی در خاورمیانه شلیک کرده. آکسیوس گزارش داده که این شلیک ها به سمت پایگاه های نیروهای آمریکایی در اردن بوده. و ممنونم از همراهی شما با خبرهای این ساعت 4 بامداد به وقت ایران. همراه شما خواهیم بود، با ما بمونید.

0: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون می‌گیرن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: زوم نمیشه از کسی دیگه درس کنن.
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
2: جمهوری اسلامی در ادامه جنایت علیه بشریت، دو جوان معترض و زندانی سیاسی را در اصفهان و در ملأ عام اعدام کرد. این اقدام حکومت چه تصویری داره میده؟
3: نشون دهنده یک حکومت مرتجع ترسو.
4: مردم پیامایی که میدن چی بودن؟ در رستاخیز انتقام هیچ گروهی نجات دهنده شما نیست.
5: این حکمی که از پیش خودشون تعیین کردن رو اجرا بکنن.
6: درباره نحوه برگزاری دادگاه انقلاب،
7: جمهوری اسلامی این اعدام ها رو به خیابون ها کشونده.
8: قوه قضاییه جمهوری اسلامی یک بنگاه آدم کشی هست.
9: صحبت هایی که شاید در جلسه مهم نتانیاهو و ترامپ گفته بشه
10: جدی با اهمیت و رک.
11: تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه کشورهای منطقه و حتی کشورهای اروپایی.
12: از تنگه هرمز به باب المندب.
13: جمهوری اسلامی به روسیه پهپاد میده که باهاش اوکراینی ها رو بکشه.
14: تنش ها میان اوکراین و جمهوری اسلامی هم که میدونیم بالا گرفته.
15: دریای خزر از این به بعد تبدیل خواهد شد به یکی از محل های ناامنی

0: امشب در 24 موج خشم از جمهوری اسلامی در واکنش به اعدام معترضان. اعدام دو معترض دیماه در ملأ عام در اصفهان با وجود اعتراض شدید مردم. نگرانی از اجرای حکم مشابه سه جوان معترض دیگه در این شهر. مذاکرات بسیار مثبت نتانیاهو و ترامپ درباره جمهوری اسلامی به نقل از منابع اسرائیلی. رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد در صورت عدم توافق کوه کلنگ و زیرساخت‌های ایران هدف قرار می‌گیرند. و ادای احترام به لینزی گرام در واشنگتن. تصاویر زنده را می‌بینید از بدرقه سناتور سرشناس مخالف جمهوری اسلامی بعد از 24 سال خدمت در سنا. در این لحظه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا داره درباره او صحبت می‌کنه.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. از ساعتی پیش مراسم بزرگداشت لینزی گرام سناتور جمهوری خواه آمریکا که حدود سه هفته پیش در آمریکا درگذشت در واشنگتن در حال انجام. اجازه بدید مستقیم بریم به کلیسای جامع ملی واشنگتن. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا داره اونجا صحبت میکنه. ببینیم میتونیم بخشی از صحبت او رو بشنویم.
2: در یک پروازی بود که اعلام کرد شکل جدیدی از بازپرسی و شکنجه رو برای منطقه گوانتانامو کشف کرده. گفتش که اینا یه خورده زیادی کسل کننده است. البته آدم سخت‌کوشی بود، ولی همونطور که میدونید خیلی سرخیز نبود. وقتی که سناتور تیم سکات که خودش جنتلمن خیلی فوق‌العاده است او رو دعوت کرد که ساعت 8:30 بامداد باش صبحونه بخوره، لینزی بهش گفت اگر عیسی مسیح هم برگرده قبل از ساعت 10 من بیدار نمیشم که باش صبحونه بخورم. و اگرچه همیشه خیلی سریع همه رو به خنده مینداخت یا میخندید، در کارش بسیار جدی بود. یک آمریکایی قوی بود، اعتقاد راسخ داشت به قدرت آمریکا و به قدرت نیایش و دعا. و
0: خب بخشی از صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رو می‌شنیدید در ستایش از سناتور فقید لینزی گراهام. اما برگردیم به ایران. موج اعتراض‌ها به اعدام دو معترض دیماه در اصفهان ادامه داره. شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به اعدام امیر حسین صفوی و ابوالفضل سپاهی گفته حکومتی که برای بقا به طناب دار پناه میبره قدرتمند نیست، بلکه وحشت‌زده و نامشروع. به گفته او حضور معترضان در میدان علی خانی نشون داد سیاست ارعاب شکست خورده. پیام‌های دریافتی به ایران اینترنشنال حاکی از اینه که نیروهای امنیتی امیر حسین صفوی و ابوالفضل سپاهی رو حدود 10 ساعت داخل یک ون مقابل طناب دار در انتظار اجرای حکم اعدام نگه داشته بودند. همزمان یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفته قائم حسینی، امیر حسین ملکی و علی دشتی سه متهم دیگر این پرونده در آستانه اعدامند و خانواده هاشون برای آخرین ملاقات به زندان فراخوانده شدند. تصاویر بسیار سختی هم از سوگواری نزدیکان این دو جوان به ایران اینترنشنال رسیده. ویدئوی کوتاهی در این مورد ببینیم با این هشدار که این تصاویر برای بعضی آزاردهنده خواهد بود. در همین حال عفو بین الملل در بیانیه میگه اعدام علنی دو معترض در اصفهان نشانه تشدید استفاده جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای سرکوب اعتراض است. به گفته این سازمان از ابتدای سال دست کم 26 نفر در ارتباط با اعتراضهای دی بعد از محاکمه های به شدت ناعادلانه و همراه با شکنجه اعدام شدند. دست کم 60 نفر دیگه از جمله 3 نفر که زمان بازداشت کودک بودند همچنان در معرض خطر اعدام قرار دارند. عفو بین الملل از کشورهای عضو سازمان ملل خواست برای توقف فوری این اعدام ها هماهنگ و جدی اقدام کنند. رها بحرینی حقوقدان و پژوهشگر عفو بین الملل در امور ایران از لندن و همکارم شاهد علوی از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. شاهد، اول با تو شروع میکنم. یک تصویر کلی به ما بده از این که چه گذشت حتی پیش از اعدام این جوانان.
3: با به اون چیزی که مشخص فرداد در جریان اعتراضات دیماه، اونجا حکومت ادعا میکنه 4 نیروی امنیتی کشته شدن. بعد از کشته شدن اینها در روزهای بعدش نزدیک 50 نفر بازداشت شدن. از این 50 نفر در دادگاه شتاب زده بدون حق دسترسی به وکیل، بدون حق ملاقات با خانواده، مشخصاً زیر شکنجه، در واقع در فضایی که قانوناً ناپدیدسازی قهری صورت گرفته در مورد کودک زیر 18 سال، اینها اومدن برای 12 نفر حکم اعدام صادر کردن، برای 23 نفر هم احکام زندان 5-10 ساله. در مورد بقیه اون 50 نفر، در واقع این 30 چند نفر ازش کم بشه، نمیدونیم چه اتفاقی دقیقاً افتاده، برخیشون آزاد شدن. اتفاق این هست، حکومت دوباره جایی کسانی ازش کشته شدن، ممکنه کشته سازی باشه، در واقع این اثبات شده است. علی شکوری راد قبلا گفته روح الله عجمیان رو خود حکومت برد اونجا، خودش ترتیب کشتنش رو داد برای اینکه سرکوب خونینی رو صورت بده، اعدام بکنه حسینی و کریم رو، اعدام بکنه برای اینکه سرکوب رو راحت انجام بده. اینجا هم ممکنه همین اتفاق افتاده باشه. این بچه‌ها رو بردن، شکنجه کردن، ناپدیدسازی قهری داشتن. بعد زمانی که هنوز در ناپدیدسازی بودن، قبل از اینکه دادگاه به اصطلاح دادگاهی برگزار بشه، ازشون اعترافات اجباری پخش کردن. اگر بخوام در یک جمله بگم فضا قبل از این اعدام ها چی بود، فضا این بود بچه‌ای که در زمان در واقع بازداشتش تازه 18 ساله شده بود و اصلا نمیدونه محاربه یعنی چی، اصلا معنیشو نمیدونه، پشت یک دوربین نشسته در یک بازداشتگاه میگه در واقع من فلان کردم، اینو کشتیم، اونو شلیک کردیم، کلماتی که بازجویان در دهانش گذاشتن و زیر شکنجه مجبور شده بشه در واقع تن بده تکرارشون رو تکرار میکنه. به این ترتیب همونطور که مشخصه، این دیگه فکته، یعنی فقط ادعای رسانه‌ای نیست، این افراد در یک فضای غیر قانونی، غیر حقوقی، غیر انسانی، به خاطر کشته شدن مشکوک 4 نیروی امنیتی که شواهد نشون میده ممکنه کار حکومت جمهوری اسلامی باشه و از این سابقه ها زیاد داره، در دانشگاه امام حسین براش پایان نامه نوشتن، براش تز نوشتن، اومدن کسانی رو به اعدام محکوم کردن. از این 12 نفر پرونده میدان علی خانی که متهم شدن به استفاده از سلاح و تحریک مردم به اختشاش و کشتار و مواردی از این دست، و البته اون اتهامات تکراری محاربه و تبلیغ علیه نظام و مقدسات و از این قبیل اتهامات بیپایه که هیچ مبنای حقوقی در دنیا نداره، از این تعداد متاسفانه 5 نفر اعدام شدن و بقیه هم در خطر اجرای حکم اعدام هستن.
0: لطفا با ما بمونید. همطور که پیشتر اشاره کردم، حکم اعدام امیر حسین صفری و ابوالفضل سپاهی ساعت پیش در فضای امنیتی و با حضور گسترده نیروهای مسلح همین اطراف میدان علی خانی اصفهان اجرا شد، هرچند که شمار زیادی از شهروندان در این مراسم حاضر شدند و به اجرای این حکم اعتراض کردند. خانم رها بحرینی هم هستیم، حقوقدان از عفو بین الملل. خانم بحرینی، به نظر میسه به شکل فزاینده ای نه فقط اعدام به عنوان یک مجازات داره استفاده میشه، بلکه برای ارعاب هم ازش استفاده میکنه، هم ایجاد رعب در خود متهم، هم اطرافیان، شهروندان، معترضان دیگر.
4: با سلام به شما و همه بینندگان عزیز، قبل از هر چیز از طرف خودم و مجموعه عفو بین الملل به خانواده های داغدار اعدام شدگان و به همه مدافعان حق حیات در ایران و سراسر جهان تسلیت عرض می کنم و در کنار اونها برای دادخواهی در این روزهای تاریک هستیم. عفو بین الملل در بیانیه که امروز منتشر کرد، همونطور که شما گفتین، به روند فزاینده استفاده از مجازات بی‌رحمانه و غیر انسانی اعدام با انگیزه سرکوب و ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه اشاره کرد. عفو بین الملل از جامعه جهانی درخواست کرده که به این کارزار مرگبار مقامات جمهوری اسلامی ایران علیه معترضان پاسخهای جدی‌تری نشون بدن و یک سری اقدامات دیپلماتیک هماهنگ شده رو اتخاذ بکنن برای اینکه به مقامات جمهوری اسلامی ایران فشار بیشتری آورده بشه که دست از این اعدام ها بردارن. همونطور که عفو بین‌الملل در این بیانیه مستندسازی کرده، از آغاز اعتراضات دی ماه دست کم 24 معترض اعدام شدند و ما دست کم 60 معترض دیگر را شناسایی کردیم که مورد حکم اعدام قرار گرفتن و در خطر قرار دادن. تعداد واقعی افراد در خطر هم قطعا بسیار بیشتره، چون همونطور که در این بیانیه توضیح داده شده، مقامات جمهوری اسلامی ایران فضای رعب و وحشت رو برای خانواده ها ایجاد میکنن. این باعث شده که خیلی خانواده ها از اطلاع رسانی بترسن و فکر کنن که عواقب بدتری خواهد داشت و معمولا هم عزیزانشون ناگهان محکوم به اعدام میشن در یک روند کاملا غیر شفاف که حتی خود خانواده و زندانی هم از جزئیاتش مطلع نیست و ما هم از اسامی محکومان به اعدام و اعدام شدگان گاهی فقط بعد از وقوع فاجعه مطلع میشیم. به همین خاطر من خواستم از این فرصت خیلی دردناک و تلخ امروز هم استفاده بکنم و یک بار دیگه شماره تلفن تماس با عفو بین‌الملل رو اعلام بکنم و درخواست بکنم که همه کسانی که اطلاع دارن از پرونده های افراد محکوم به اعدام، از بستگان و آشنایان تا همکاران تا وکلا و سایر افراد مطلع، با عفو بین‌الملل تماس بگیرن و ما همیشه هویت منابع رو محفوظ نگه می‌داریم و نوعی اطلاع رسانی رو انجام می‌دیم که منابع افشا نشه و این اعدام‌های صورت گرفته پی در پی ظرف هفته‌های گذشته یک بار دیگه نشون میده که گمنام بودن چقدر خطرناکه و دست مقامات رو باز می‌ذاره. هرچند که کارزارهای حقوق بشری هم با وجود اینکه امروز بسیار گسترده هستن و دائما اعتراض بین المللی داره صورت میگیره، مقامات جمهوری اسلامی ایران اعتنایی نشون نمیدن، ولی دست مقامات جمهوری اسلامی ایران بازتر میشه برای تعداد بیشتری از صدور بیشتری از احکام اعدام و اعدام ها اگر که این گمنام بودن ده ها یا حتی صد ها معترض که تحت خطر هستند ادامه پیدا بکنه. شماره تلفن تماس با ما هست 2044-79-83-52-77-11 و افراد میتونن از طریق واتساپ، سیگنال یا تلگرام با ما تماس بگیرن و همونطور که گفتم دغدغه‌های امنیتی رعایت میشه.
0: و شاهد، میدونیم که تعداد دیگری هم در فهرست اعدام هستن، چه میدونیم در مورد اونها، پرونده اونها و اینکه چقدر قریب الوقوع هست اجرای احکام اونها؟
3: خب اگر نگاه بکنیم فرداد به وضعیت اعدام‌هایی که از در واقع 15 اسفند یعنی از همون زمان جنگ شروع شده، عملاً اون چه که تصویر که می‌بینیم تصویر هولناکه، به این معنا که اولاً خانم بحرینی به درستی اشاره کردن دست کم در پیوند با اعتراضات 60 نفر در خطر جدی اعدام هستند. در واقع اطلاعات پراکنده‌ای که وجود داره صدها نفر در خطر صدور حکم اعدام هستند، نه فقط در پیوند با اعتراضات که از جمله در پیوند با مسئله جنگ و اتهام‌های اثبات نشده بی‌پایه در ارتباط با همکاری با اسرائیل، همکاری با آمریکا یا همکاری با گروه‌های مخالف کرد یا دیگر جریان‌ها در ایران. به این ترتیب شمار کسانی که در خطر اعدام هستند زیادن. همین زندان اصفهان که فعلا این تعدادش در پیوند با میدان علی خانی اعدام شدن یا در خطر اعدامند، در پیوند با میدان شهدا هم پرونده دیگری هست، اسامیش رو از جمله رسانه رادیو فردا منتشر کرده، گزارش خوبی خانم قاضی نوشته، اطلاعاتی که ما نمیدونیم، یعنی تا حالا منتشر نشده بود، اما این فقط یک بخش. در همین زندان اصفهان 50 نفر در واقع یا حکم اعدام گرفتن یا اتهاماتی که بهشون زده شده میتونه منجر به صدور حکم اعدام بشه، در واقع در به اصطلاح قانون براش پیش بینی شده. اما این فقط زندان اصفهانه، در زندان اوین هم داریم، در زندان قرچک هم داریم، در واقع گوهردشت هم داریم، در زندان مشهد هم داریم، در عادل‌آباد مشهد، در زندان شیراز هم داریم، در کرمانشاه داریم، زندان رشت داریم، زندان‌های مختلف خوزستان داریم، زندان‌های مختلف تعداد زیادی که ما واقعا عددشون نمیدونیم و جزئیات زیادی ازشون نمیدونیم، کسانی در پیوند با اعتراضات، در پیوند با جنگ 40 روزه و حتی اعتراضات قبلی مثل آبان 98401 یا جنگ 12 روزه اسرائیل، ایران در خطر اجرای حکم اعدام هستند. نکته‌ای که خانم بحرینی گفتم، من شاید یه جمله در موردش بگم از منظر خودم، این مهمه که ما در مورد اینها بسیار کم میدونیم، چون فضا امنیتی هست، سرکوب شدیده، دسترسی وکلا مطلقاً قطع شده، خانواده‌ها تهدید میشن. منتها کسانی هستن که از این پرونده ها مطلعن، خانواده به هر حال از اسارت و زندانی بودن و گروگان بودن و ناپدیدسازی قهری عزیزانشون آگاه هستند. مامورانی در دادگاه، مامورانی در زندان، کسانی در پزشکی قانونی. خیلی مهمه این دوباره تأکید بشه که اطلاع رسانی در مورد عزیزان بازداشتی یا در خطر اعدام یا ناپدید شده قهری ممکنه وضعیت رو بهبود بده، اما سکوت، و ممکنه نده البته، اما سکوت در موردش در 100% موارد در 47 سال گذشته وضعیت رو بدتر کرده. من برای پاسخ سوال شما فرداد پاسخ درستی داشتم اگر در واقع این اطلاعات موجود بود، منتها متاسفانه وحشتی که حاکم شده تونسته روی خانواده ها و حتی وکلا تأثیر بگذاره و دسترسی ها بسیار از قبل محدودتر شده.